0: hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
1: Doanh nhân kể.
0: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
2: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Anh cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
0: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
2: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Anh có thể kể câu chuyện đó.
2: Dạ, đó là cùng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
0: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
2: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
0: coi như người trong nhà.
2: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang, tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mixmore.
0: Rồi anh làm sao?
2: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách

0: thức, thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ họ rút đơn ra khỏi không không không nộp nữa và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm. Dạ,
1: ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình.
0: Dạ.
1: Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó.
0: Dạ.
1: Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó mà họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo cách truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng
0: không? Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy

0: mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
1: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
2: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh Nhân Kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
4: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
3: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
4: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
3: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
4: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách của giới trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Không còn bó hẹp ở những trang sách in truyền thống, độc giả trẻ đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức vô cùng linh hoạt. Sự nhạy bén đó cho thấy tâm thế chủ động của một thế hệ luôn sẵn sàng hội nhập. Chính tinh thần mở ấy đang từng ngày làm mới định nghĩa về văn hóa đọc hiện đại.
3: Cùng với sự dịch chuyển đó, tinh thần khát khao hoàn thiện bản thân cũng thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống đọc. Giới trẻ ngày nay rất nghiêm túc trong việc chọn lọc những nội dung giá trị để bồi đắp tư duy, từ việc tìm kiếm nguồn cảm hứng sống cho đến thư giãn tinh thần, các bạn đều thể hiện gu thưởng thức vô cùng rõ nét. Sự lan tỏa của độc giả trẻ đang giúp hành trình kết nối tri thức trở nên gần gũi hơn. Họ chính là lực lượng tiên phong đang định hình nên xu hướng đọc mới cho cộng đồng.
4: Theo thống kê chung từ Cục Xuất bản, hiện có khoảng 30% người Việt giữ thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi mức trung bình đạt từ 4 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm cho mỗi người. Dù sách giáo khoa và giáo trình vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,8 cuốn, nhưng tệp độc giả trẻ đang đóng góp những tín hiệu rất tích cực cho thị trường. Họ chính là lực lượng cốt lõi định hình nên những xu hướng đọc mới.
5: Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 18 đến 24 hiện vẫn đang dẫn đầu làn sóng đọc sách số với thời lượng trung bình đạt hơn 13 giờ 15 phút mỗi tuần trên các ứng dụng e-book. Bên cạnh đó, thị trường sách nói cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi doanh thu chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng lượt nghe đạt khoảng 25% mỗi năm, đến chủ yếu từ tệp người dùng trẻ năng động và hiện đại.
4: Các dòng sách kỹ năng mềm và phát triển bản thân luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, chiếm từ 21% đến 35% sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, dòng sách văn học và tiểu thuyết vẫn giữ vững vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Riêng nhóm từ 25 đến 34 tuổi lại dành tới 15% sự chú ý cho các đầu sách về chủ đề gia đình và nuôi dạy con.
5: Sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới văn hóa đọc hiện nay là vô cùng lớn khi nhiều bạn trẻ quyết định mua sách dựa trên các đề xuất từ BookTok hay BookTube. Yếu tố nội dung hấp dẫn cùng thiết kế bìa bắt mắt cũng đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người mua lần đầu. Có thể thấy, các cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến đang trở thành cầu nối đắc lực để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thói quen đọc sách của giới trẻ đang diễn ra rất sinh động trong đời sống hàng ngày. Giữa nhịp sống gấp gáp hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen mở sách mỗi sáng trên xe buýt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng hay tìm một góc riêng tại quán cà phê vào cuối tuần. Cách họ chọn sách và tìm kiếm tri thức giờ đây đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Việc đọc không còn là một nghĩa vụ khô cứng mà trở thành một phần thói quen tự nhiên giúp họ tìm lại sự cân bằng và mở rộng góc nhìn cuộc sống.
3: Từ nhà sách, thư viện cho tới các ứng dụng trên điện thoại, người trẻ đang chủ động lựa chọn những phương thức tiếp cận phù hợp nhất với bản thân. Dù là lật mở từng trang sách in hay lắng nghe sách nói qua tai nghe trong lúc di chuyển, thì tinh thần chủ động tiếp nhận tri thức vẫn luôn được duy trì. Những trải nghiệm thực tế cùng các góc nhìn đa dạng từ người đọc trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi tích cực này. Mỗi cuốn sách được lựa chọn không chỉ mang lại kiến thức mới mà còn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
4: Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phong trào đọc sách từ lâu đã gắn liền với truyền thống hiếu học của nhà trường. Và mỗi giờ ra chơi, góc sân trường hay hành lang lớp học đã trở thành nơi các bạn trẻ cùng giờ từng trang sách và trao đổi về những cuốn truyện hay sách kỹ năng tâm đắc. Sự gắn kết giản dị ấy không chỉ giúp học sinh giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại mà còn nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách rất tự nhiên. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 cho biết.
6: Trước kia thì thời gian đọc sách của bọn em rất là hạn chế bởi vì việc học tập trên trường rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn khi mà nhà trường đã phát động được phong trào đọc sách này. Khi mà các giờ ra chơi hay là trong các tiết sinh hoạt thì chúng em có thể được đọc sách và có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay. Từ đó chúng em được trao đổi sách với nhau, biết thêm nhiều điều mới hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn.
4: Ở môi trường đại học, áp lực tự học khiến thói quen đọc sách của sinh viên gắn liền với nhu cầu thực tế. Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên không còn tìm đến sách chỉ để giải trí thuần túy, mà coi đây là công cụ chủ động để tự học và nâng cao năng lực. Việc ưu tiên cho các dòng sách kỹ năng, quản trị hay tư duy logic phản ánh rõ tâm thế rèn luyện bản lĩnh của thế hệ sinh viên hiện đại. Lưu Hoài Dương, sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ.
0: Củng cố thêm về các kỹ năng mềm, tư duy logic, quản trị bản thân, quản trị thời gian, chia sẻ về những quyển sách mà mọi người tâm đắc xung quanh, về những cái đề tài bọn em thấy thú vị, sách ebook hay là sách giấy đọc ấy. Em nghĩ về nội dung thì nó như nhau, quan trọng là nó phù hợp từng người thôi, thứ bọn em hướng đến là đọc nhiều nhất có thể.
4: Nét nổi bật trong văn hóa đọc của người trẻ hiện nay chính là sự nhạy bén khi ứng dụng thành tựu công nghệ vào việc học tập và nghiên cứu. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự xuất hiện của sách số không làm mất đi giá trị tri thức, mà còn mở ra phương thức tiếp cận hiện đại mới. Nguyễn Đăng Khôi, sinh viên của trường chia sẻ, việc chủ động khai thác tính năng lưu trữ, tìm kiếm hay trích dẫn dữ liệu trên không gian số đã giúp Khôi định hình một tư duy đọc linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức.
7: Sách số đây không chỉ là những cái tác phẩm văn học mà nó còn là những cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc nghiên cứu, việc học của em ở trên trường đấy. Đây, em cảm thấy sách số thì rất là tiện. Ví dụ như hiện tại đây, em đang làm một bài tập nhóm để phục vụ cho bài dự kỷ của họp phần trên lớp của em. Đặc biệt là với một sinh viên học về ngành văn như em thì cái sách số nó có một cái điểm rất là tiện là mình có thể highlight lại những câu mình thích và mình copy nó ra một cái file riêng của mình. Sau đó thì mình có thể đọc nó nhiều lần để mình có thể ngẫm nó, phân tích cắt nghĩa nó một cách dễ dàng hơn. Và thứ hai là cái việc mà mình tìm những cái chi tiết mà mình yêu thích nó sẽ không mất thời gian như là sách giấy.
4: Sự tiện lợi cùng khả năng tiết kiệm chi phí giúp các thiết bị đọc cầm tay hay điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với sinh viên. Tại Học viện Ngoại giao, nhiều bạn trẻ đã biến những khoảng thời gian di chuyển trên xe buýt hay phút nghỉ ngắn giữa ca học thành thời gian đọc sách nhờ sự nhỏ gọn của công nghệ. Chia sẻ về thói quen này, Nguyễn Thục Trinh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết.
8: Em thì cũng hay đọc sách giấy, tuy nhiên thì cũng trong nhiều trường hợp thì em cũng sẽ lựa chọn đọc những cái hình thức khác mà nó tiện lợi hơn, như là đọc sách số ở trên điện thoại hoặc là ở trên Kindle ạ. Việc đọc sách số nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho em sử dụng điện thoại của mình để có thể đọc một cách tiện lợi hơn ạ. Sách giấy thì cần phải mua nhiều mà sách số thì có rất nhiều đầu sách ở trên mạng và em có thể tải về để đọc ạ.
4: Sự phát triển của công nghệ số không làm mất đi giá trị của sách in truyền thống. Tại Đại học Công đoàn, hai hình thức đọc sách giấy và sách điện tử đang tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không gian mạng cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thì những trang sách in lại mang đến sự tập trung và sâu lắng. Chia sẻ về sự kết hợp linh hoạt này, Lê Phương Thảo, sinh viên Đại học Công đoàn, cho biết.
9: Để có thể tiếp cận một cái nguồn sách mà rộng lớn, đủ rộng nhất thì em sẽ sử dụng cái nguồn lực online. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể cảm thấy hứng thú nhất? Có thể là em sẽ lựa chọn những cái cuốn sách giấy như thế này. Bởi vì thực ra là những cuốn sách giấy này thì đã đồng hành với em ngay từ bé rồi mà. Cái việc đọc sách mình cũng không thể nào mà gọi là mình chạy đua với ai đấy được. Mình chỉ đọc cho bản thân mình mà. Thì mình cứ đặt ra một cái mục tiêu thật là thực tế nhất và phù hợp với bản nhất cho bản thân.
4: Cốt lõi của việc duy trì thói quen đọc sách vẫn xuất phát từ sự tự giác của mỗi cá nhân. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều bạn trẻ, trong đó có Trần Hà My, coi việc đọc sách hàng ngày không chỉ là cách tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc sau này, mà còn là niềm vui để lan tỏa tinh thần học hỏi tới những người xung quanh.
10: Bản thân em sẽ phải tự giác làm cho mình trở thành một thói quen của bản thân, làm cho việc đọc và học sách sẽ trở thành một nhu cầu và một thói quen của hàng ngày của bản thân, để qua đó trau dồi được kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác sau này. Đồng thời bên cạnh đó thì em cũng sẽ khuyến khích bạn bè và mọi người xung quanh cùng tìm đến sách và biến sách trở thành một cái sở thích và một cái niềm vui trong cuộc sống.
4: Thời gian qua, văn hóa đọc của người trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo đầy sinh động và chủ động. Dù lật mở từng trang sách in hay tương tác trên nền tảng số, tinh thần học hỏi bền bỉ vẫn là giá trị cốt lõi được giữ vững. Sự chủ động thích ứng ấy của người trẻ đang từng ngày thổi luồng sinh khí mới, khẳng định sức sống bền lâu của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh cùng nhịp sống số hối hả đã và đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong xã hội. Thay vì dành thời gian cho những trang sách in dày dặn, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi từ những video ngắn hay các luồng thông tin nhanh trên mạng xã hội. Sự dịch chuyển ấy đặt ra bài toán lớn về việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại.
1: Thực tế này cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lo ngại trước sự lấn lướt của công nghệ, mà quan trọng hơn là tìm ra những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng người trẻ. Việc xây dựng những không gian đọc mở, tối ưu hóa các nền tảng sách số và lan tỏa tinh thần tự học được xem là những hướng đi thiết thực nhằm duy trì nguồn năng lượng tri thức bền vững.
2: Trong cấu trúc của một xã hội học tập, thói quen đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tích lũy tri thức của mỗi cá nhân, mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ. Đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, việc nâng cao nhận thức và định hình thói quen đọc cho người trẻ phải được xác định là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định.
3: Giới trẻ thì vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào, vì họ chính là tương lai của xã hội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta mong muốn cái hoạt động đọc sách trở thành một cái thói quen tốt trong xã hội thì chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng là giới trẻ, và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức cho họ để họ nhận thấy rằng ấy, việc đọc sách là vô cùng cần thiết, quan trọng.
2: Từ nhận thức đến hành động, việc đọc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người đọc bồi đắp nhân cách và kỹ năng sống. Một phong trào đọc đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở sự hô hào hình thức, mà phải khơi dậy nhu cầu tự đọc, giúp thế hệ trẻ nhận ra sách chính là hành trang để hoàn thiện bản thân và ứng xử văn minh trong đời sống. Bà Vũ Dương Thúy Nga, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
4: Cái quan trọng dấy lên một cái phong trào đánh thức lại một thói quen, muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Thế và cái điều đấy nó sẽ làm cho có những cái hứng khởi, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, nghiên cứu, mà còn có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống. Đó có thể là những cái cách thức để mà ứng xử đẹp, lối sống đẹp, cũng như là thể hiện lòng nhân ái.
2: Theo nhà thơ Lê Huy Hòa, đứng trước bước tiến của công nghệ thì ranh giới của văn hóa đọc đã vượt ra khỏi giới hạn của những trang sách in truyền thống. Việc nhìn nhận không gian mạng hay các nền tảng kỹ thuật số không phải như một đối lực triệt tiêu thói quen đọc, mà là không gian mở rộng dư địa tiếp cận tri thức, chính là góc nhìn tiến bộ để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
5: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt, vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả. Tôi thấy là nên khuyến khích.
2: Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại hay các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc có phong phú đến đâu, thì hạt nhân cốt lõi để duy trì thói quen đọc bền vững vẫn là động lực tự giác của chính người trẻ. Theo nhà văn Phong Điệp, báo Nhân dân, khi việc đọc thoát khỏi sự ép buộc của học tập hay thi cử thuần túy và chuyển hóa thành nhu cầu tự thân để bồi đắp tư duy, bản lĩnh cá nhân, thì giá trị của sách mới thực sự thấm sâu vào đời sống.
6: Sách là cái người bạn trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta những cái cánh cửa để bước vào thế giới, thay vì cái việc mà dành quá nhiều cái thời gian vô bổ cho những cái việc giải trí nó không đâu vào đâu, mất thời gian. Thì tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ phải ý thức rằng là đọc sách là cho bản thân, chứ không phải là vì bố mẹ bắt, không phải vì thầy cô bắt, mà đọc sách là cho chính mình. Khi mà thay đổi được cái nhận thức đó thì sách sẽ trở thành một cái món ăn thường xuyên, một cái nhu cầu thường xuyên của các bạn.
2: Định hình một nhịp đọc mới cho người trẻ trong kỷ nguyên số là bài toán chiến lược đòi hỏi sự đổi mới tư duy từ toàn xã hội. Khi nhận thức được nâng tầm, phương thức đọc được mở rộng và động lực tự giác được giải phóng, văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, nâng cao tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn công tác trước đây đã từng có những cán bộ lãnh đạo tìm cách vận dụng linh hoạt, thậm chí là xé rào để tháo gỡ vướng mắc khi cơ chế chính sách chưa quy định rõ. Nếu thu được kết quả tích cực thì họ được khen ngợi và ghi nhận như một điểm sáng là đột phá. Nhưng ngược lại, kết quả không như mong đợi, họ lại đứng trước nguy cơ bị thanh tra và xem là cố tình làm sai quy định. Đây có phải là nguyên nhân khiến việc khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dù được đặt ra từ lâu nhưng hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng, thậm chí là có tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai? Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Liệu nghị quyết này có thể xóa bỏ tình trạng cán bộ né tránh và sợ trách nhiệm, và những người dám đổi mới vì lợi ích chung sẽ được bảo vệ bằng cơ chế rõ ràng? Bàn về vấn đề này, chúng tôi mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa khách mời của chương trình, thực tế là thời gian qua cho thấy tâm lý sợ sai, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số cán bộ, nhất là khi phải đứng trước, phải xử lý những cái việc mà mới, khó, phức tạp, thậm chí là nhạy cảm đấy. Thì vấn đề này cũng đã được nêu ra trong kết luận số 14 của Bộ Chính trị mới đây ạ. Theo ông thì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nó chỉ xuất hiện ở những cán bộ yếu về năng lực hay là ngay cả những cán bộ có năng lực cũng có tâm lý này?
3: Nếu công tâm khách quan mà nói ấy, thì cả những cán bộ yếu năng lực và thậm chí cả những cán bộ có năng lực cũng sợ sai chứ, cũng sợ chịu trách nhiệm chứ. Chả có ai là không sợ sai cả. Nhưng chỉ có điều là gì? Cái người mà năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi những cán bộ mà năng lực yếu ấy, tức là người ta không thành thục cái công việc của mình, cái chức trách nhiệm vụ của mình, thậm chí cái này là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng mà gì cũng không biết làm, không biết có dám làm hay không, thậm chí còn phải chờ đợi, thậm chí còn phải đợi hỏi ý kiến cấp trên, còn sợ rồi còn phải đưa ra tập thể bàn cái đã, mà cái việc này là cái việc của anh chứ không phải của ai cả. Đấy thì nó có cái tóm lại, tức là cái anh năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn, và nhiều người năng lực yếu thì sợ nhiều hơn. Thế còn tất nhiên là cũng phải nói là cả những người người ta có năng lực, người ta cũng sợ sai chứ, cũng sợ trách nhiệm chứ. Bởi vì khi mà đã sai cái trách nhiệm rồi thì nó lại là vấn đề là thuộc trách nhiệm, thuộc là phải xử lý rồi.
2: Vâng, thưa ông ạ, một cán bộ biết việc khó nhưng không làm và thấy vướng mắc nhưng không đề xuất, thậm chí là có sáng kiến và nhìn thấy cơ hội nhưng mà như ông nói là có khi còn phải để bàn, để đem ra tập thể bàn luận đã. Vâng, thì liệu đấy có phải cũng là một cái dạng rủi ro và vô hình chung nó gây thiệt hại cho cái hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như là mất đi cái cơ hội phát triển của địa phương ạ?
3: Đúng là như vậy, là thế này này. Trong thực tiễn hiện nay ấy, thì có thể nói là gì, nếu mà anh nào làm nhiều ấy thì chắc chắn là có sai sót nhiều. Bởi vì không làm, chỉ có không làm nếu không sai sót, không cái điểm thôi. Cho nên Bác Hồ có nói là, có dặn chúng ta là gì? Là chỉ những người còn nằm trong bụng mẹ và những người nằm trong quan tài thì mới không có khuyết điểm thôi. Chứ còn đã làm là phải có khuyết điểm chứ. Thế nhưng mà nó có một cái điều là gì? Lâu nay ấy, là chúng ta có một cái tư tưởng là cào bằng, là bình quân chủ nghĩa. Có khi là người làm việc tốt cũng vậy, mà người làm lửng chừng và không ra kết quả gì cũng không sao cả. Chính vì thế cho nó có cái tâm lý là gì, là thôi mình cứ từ từ, mình cứ bình tĩnh, mình cứ tằng tằng đấy. Thế thì nhưng bây giờ là thế này này, bây giờ quan điểm của đảng ta là một ấy, làm sai là phải xử rồi, nhưng mà gì, anh làm không hiệu quả, anh làm một cách hình thức, anh làm không có kết quả gì, hay nói cái khác là anh né tránh, anh ngại, anh e dè, anh sợ sệt, anh không dám làm cũng phải xử. Và cái này là tôi nói là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và thứ hai là Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhấn rất mạnh vấn đề này. anh không làm ra có kết quả cũng phải xử, cũng phải thay, chứ không có kiểu cả. Đấy, cho nên là chỗ này tôi cho rằng là bây giờ phải thực sự mà nói ra là gì? Bây giờ chúng ta đang rất cần những cái người năng động, sáng tạo, dám đổi mới, dám làm, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, nhưng mà phải là vì lợi ích chung.
2: Vâng.
3: Chính vì thế cho nên là Bộ Chính trị vừa rồi đã ra ban hành cái nghị quyết số 24 là như thế.
2: Vâng. Rõ ràng là một địa phương, một đất nước hay là một đơn vị nhỏ đi muốn phát triển phải cần, rất cần những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bởi vì nếu không cơ hội để trôi tuột mất, đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ rằng cán bộ đi biết điều đấy.

0: với chính là gì? Là trước một vấn đề mới, trước một vấn đề phức tạp, dám tìm ra cái cách giải quyết mà đem lại hiệu quả. Đấy, phải nói như vậy. Đấy, chính vì thế cho nên là như tôi vừa nói là sở dĩ lâu nay cái tâm lý e dè, tâm lý sợ sai, tâm lý là làm việc một cách cầm chừng hình thức ấy, nó khá nặng. Thế cho nên bây giờ là nhiều người sợ sai là thế, nhiều người e dè, nhiều người né tránh trách nhiệm là nó ở chỗ đó.
1: Vâng, để nhận diện rào cản cũng như là không để cái tâm lý sợ sai trở thành cái lực cản đối với việc đổi mới của đất nước thì mới đây Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đặt ra, thì qua nghiên cứu thì ông thấy nghị quyết 24 này nó có những cái nét mới, những cái sự thay đổi như thế nào so với những cái văn bản trước đây?
0: À, đúng là cách đây gần 5 năm, năm 2021 thì Bộ Chính trị đã có cái kết luận số 14. Rồi sau đó Chính phủ đã có cái nghị định số 73 để cụ thể hóa, để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Thì tất nhiên là nó cũng có tác dụng nhất định chứ không phải không. Thế nhưng mà lần này ấy, thì thấy rằng là nếu căn cứ vào quyết định cái kết luận số 14 ấy, thì thực tiễn cho thấy là cái nhận thức về vấn đề này nó cũng chưa đồng đều, cũng có người cũng chưa rõ chưa hiểu đâu. Thứ hai là cơ chế cụ thể, cơ chế chính sách cụ thể ở chỗ này nó có hai vấn đề, một là khuyến khích, hai là bảo vệ, thì nó cũng chưa thật rõ, cho nên nhiều người vẫn còn đang lấn cấn và đang lo sợ chỗ này. Thế còn bây giờ cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì chúng ta phải thấy thế này này, một cùng là Bộ Chính trị cả, nhưng kết luận của Bộ Chính trị thì nó mới chỉ là một cái chủ trương thôi, nó mới là một vấn đề chủ trương của Bộ Chính trị về vấn đề này thôi, và nó còn mang tính là gì, mang tính động viên, mang tính kêu gọi, mang tính khuyến khích. Đấy là thứ nhất. Bây giờ cái nghị quyết 24 này thì trước hết phải nói là về mặt thể thức văn bản ấy, thì nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết Bộ Chính trị thì hai cái này nó cái phạm vi nó khác nhau. Nghị quyết nó cao hơn kết luận. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái quan trọng nhất ấy là cái kết luận 14 nó dưới cái dạng là kêu gọi, động viên, khuyến khích, gợi mở. Nhưng còn nghị quyết 24 này thì lại xác định là gì? Đây là phẩm chất chính trị, là bản lĩnh chính trị, là vấn đề cốt lõi của cán bộ đảng viên. Bởi vì đây là vấn đề tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chứ không phải còn là kêu gọi nữa. Nó là thuộc bản chất của cán bộ đảng viên là phải thế này. Thì như vậy riêng cái việc đó thôi chúng ta đã khác. Cái thứ hai là rõ ràng lần này nó có nhiều cái điểm rất cụ thể, thể chế cụ thể, chính sách cụ thể, xác định rõ cái ranh giới giữa là năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm với cái việc là vụ lợi thì nó khác nhau. Thế cho nên là có thể nói rằng là lần này nó có nhiều điểm mới đấy, như tôi nói cái quan trọng nhất ấy là ở cái chỗ đó. Nó không chỉ là lời kêu gọi mà nó xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của toàn đảng, trách nhiệm trước hết là vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Coi như đây là nhiệm vụ, là bản chất của người đảng viên rồi, chứ không còn là chỉ là động viên kêu gọi nữa.
1: Vâng. Nhưng là thế nào để phân biệt một cái quyết định đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với một cái hành vi cố tình làm trái quy định, thì cái vấn đề này được rất nhiều người quan tâm thì và cho rằng đây là cái yếu tố mà rất là quan trọng. Vâng, thì cái ranh giới này được cụ thể hóa và được đặt ra như thế nào trong nghị quyết thưa ông ạ?
0: Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị ngoài cái việc ấy là xác định cái bản chất, xác định cái trách nhiệm, đây là trách nhiệm trước đảng trước dân của một người đảng viên. Đấy. Thế nhưng mà lần này là muốn nói là cái ranh giới thế nào ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu nói ra thì nó rất nhiều vấn đề, nhưng mà xuyên suốt của một vấn đề là gì? Là cái việc anh làm ấy có vì mục đích chung hay không? Nói cái khác, động cơ mục đích của anh làm là thế nào? Có phải vì lợi ích chung hay không? Thứ hai là xung quanh cái việc này anh có vụ lợi không? Anh có tư túi không? Anh có lợi ích cá nhân ở trong cái việc này hay không? Bởi vì trong thực tiễn chúng ta thấy rằng không phải không có những người mượn danh đổi mới, mượn danh nghĩa là năng động, mượn danh là sáng tạo, mượn danh là vì lợi ích chung, nhưng trong đó thì lại chính là gì? Lại là có cái lợi ích riêng, lợi ích nhóm của ở trong đó. Và chính vì

0: cho nên là chúng ta phải phân biệt chỗ đó, phải lấy cái động cơ, lấy cái mục đích anh có vụ lợi hay không.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa khách mời ạ, trong lúc khó khăn, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của người cán bộ đảng viên là vô cùng quan trọng. Chuyện về nữ bí thư xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên livestream bán dưa và hỗ trợ bà con là một minh chứng rất là sinh động. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả và khách mời của chương trình nghe một phóng sự do Công Luận, đồng nghiệp của chúng tôi thường trú tại khu vực Đông Bắc vừa thực hiện ạ.
2: Xin chào
3: quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt ở phiên livestream
4: sáng ngày 16 tháng 8 giữa vườn dưa lưới ở xã Bạch Thông. Người trực tiếp giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với khách hàng là bà Ma Thị Mận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã cùng cán bộ và nông dân địa phương. Dưa lưới, thanh long, gạo, trứng vịt, lạc đỏ, măng ớt lần lượt được đưa lên sóng, đều là những nông sản do người dân trong xã trồng, chăm sóc và thu hoạch.
3: Với phiên livestream những cái sản phẩm nông sản tươi ngon như thế này, tôi sẽ cùng giới thiệu với các chị quý vị khán giả một không gian rất đặc biệt. Hôm nay tôi có mặt ở đây không phải ở trong một hội nghị, cũng không phải ở một hội trường, mà trong một vườn dưa lưới tuyệt đẹp của hợp tác xã Đại Hà. Sau đây xin mời các anh chị.
4: Cách giới thiệu mộc mạc, gần gũi và có phần dí dỏm giúp phiên livestream duy trì tương tác với người xem. Trong buổi sáng, hàng trăm đơn hàng đặt mua được ghi nhận. Đáng chú ý, hơn 2.000 quả dưa lưới tại vườn của anh Hoàng Văn Nam đã được khách hàng chốt hết. Đây mới là lượng hàng được đặt mua. Việc đóng gói, giao hàng và hoàn tất các đơn tiếp tục được gia đình cùng cán bộ địa phương thực hiện sau phiên phát trực tiếp. Từng là giáo viên, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn, bà Ma Thị Mận khá tự tin khi giao lưu, giới thiệu sản phẩm và trả lời khách hàng. Tuy nhiên, điều bà quan tâm hơn là để người nông dân trực tiếp tham gia từng công đoạn của việc bán hàng số.
5: Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia một phiên livestream cùng bà con giới thiệu và đưa nông sản Bạch Thông lên môi trường số, thì nên cũng có nhiều cảm xúc. Trước đây thì chúng ta thường nói nhiều về chuyển đổi số, về thương mại điện tử. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn biến những điều đó thành một việc làm cụ thể. Đó là đưa chính những sản phẩm được làm ra từ đồng ruộng, từ những khu vườn của người dân Bạch Thông đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua môi trường số. Và tôi nghĩ là điều quan trọng nhất không phải là hôm nay tôi bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là nông dân đã mạnh dạn bước qua một ranh giới mới. Từ chỗ là quen với sản xuất, họ bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số.
4: Bạch Thông là vùng trồng cam quýt tập trung của tỉnh Thái Nguyên. Người dân địa phương cũng đã phát triển dưa lưới, thanh long, lạc đỏ cùng nhiều nông sản khác. Tuy nhiên, đầu ra vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái và khách mua tại chỗ. Livestream tạo thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về thông tin sản phẩm, giá bán, đóng gói, vận chuyển và xử lý đơn hàng. Anh Hoàng Văn Nam, chủ vườn dưa lưới cho biết, trước phiên livestream, gia đình chủ yếu bán cho thương lái, khách lẻ tại vườn hoặc tự giao trong khu vực gần.
6: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái, rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Những cái khách lẻ ở gần đây là mình ship tận nơi. Còn hôm nay thì cũng rất là may mắn được chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là chị Bí thư Đảng ủy đã cùng đến tận vườn cùng người nông dân như chúng tôi để mà like. Thì tôi hy vọng là sau cái hôm nay thì cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn, sẽ nhiều người được tiếp cận và có thể là đi xa hơn.
4: Người dân Bạch Thông đã quen với hình ảnh nữ bí thư xã có mặt trên đồng ruộng cùng trao đổi cách thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bà cũng tham gia các video hướng dẫn pháp luật hay giới thiệu nghị quyết trên mạng xã hội của địa phương. Việc trực tiếp bán hàng lần này đưa câu chuyện chuyển đổi số từ nội dung tuyên truyền sang một quy trình có thể nhìn thấy, gồm giới thiệu sản phẩm, tương tác, chốt đơn và giao hàng. Theo bà Ma Thị Mận, xã dự kiến duy trì mỗi tháng một phiên livestream, từng bước hình thành kênh giới thiệu nông sản Bạch Thông. Muốn cách làm này không dừng ở một buổi phát trực tiếp, cán bộ và người dân sẽ phải cùng chuẩn hóa thông tin sản phẩm, cách đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng và xử lý phản hồi.
5: Là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, tôi cho rằng mình không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi số, mà chính mình cũng phải trực tiếp tham gia, trực tiếp trải nghiệm và đồng hành cùng với bà con. Tôi kỳ vọng mà sẽ trở thành một cách làm thường xuyên, từng bước chuyên nghiệp hơn để xây dựng hệ sinh thái nông dân số. Chúng tôi mong muốn xây dựng một kênh để nông sản Bạch Thông có thể đi từ vườn, từ ruộng đến trực tiếp với người tiêu dùng, qua đó thì mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và quan trọng hơn là giúp người nông dân chủ động hơn trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của mình.
4: Hơn 2.000 quả dưa lưới được đặt mua là kết quả dễ nhận thấy của phiên đầu tiên, nhưng giá trị lâu dài sẽ nằm ở khả năng biến người mua trên sóng thành khách hàng quay lại, kiểm soát chất lượng giữa các lô hàng và bảo đảm giao đúng sản phẩm, đúng thời gian. Nếu duy trì được những khâu này, livestream mới thực sự trở thành một kênh tiêu thụ thường xuyên, giúp nông dân Bạch Thông chủ động hơn, thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong một buổi sáng.
1: Và... Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hạ, theo ông thì động lực nào thôi thúc bí thư đảng ủy xã trong phóng sự vừa rồi không ngại lên sóng để mà hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, sẵn sàng đứng ra để bán hàng ấy? Vâng.
0: Trước hết thì tôi có thể nói rằng là tôi rất khâm phục và đánh giá rất cao cái vai trò của đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông. Thế còn vì sao đồng chí bí thư đảng ủy lại làm một cái việc như vậy thì có lẽ là đây chính là cái gốc gác của vấn đề. Một là có lẽ đồng chí bí thư đã rất trăn trở cái việc là làm thế nào để lo cho đời sống của bà con nông dân, làm thế nào để bán được hàng, để mà giải quyết cái chăm lo cái đời sống, để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mà đây tôi có thể nói rằng là đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông đã rất thuộc, rất hiểu và thực hiện rất tốt cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái việc gì có lợi cho dân thì phải cố mà làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Thế thì trong trường hợp đồng chí Lai Dìm để bán cái sản phẩm địa phương để phục vụ lấy cho bà con nhân dân này, chính là đồng chí đã quán triệt là thấy cái việc có lợi dù khó khăn đến mấy, hoặc thậm chí là không có e ngại gì cả, sẵn sàng làm một cái việc mà nó đem lại lợi ích cho người dân.
1: Vâng.
0: Tôi cho đây chính là động lực chính của đồng chí bí thư đảng ủy.
1: Vâng, thưa khách mời chương trình ạ, chúng tôi cũng xin được kết nối máy điện thoại với một thính giả, ông là Trần Quang Huy, nguyên là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Quảng Bị, Hà Nội. Ông khi còn là bí thư chi bộ, ông từng có những cái đột phá và sáng tạo, quyết định ra những cái mô hình rất là hợp lý và được người dân ủng hộ, như là các cái mô hình nuôi lợn đất, làm đường bích họa, rồi lắp camera an ninh, và đặc biệt là ông còn đến từng nhà để vận động người dân hiến được gần 4.000 mét vuông đất để làm sân vận động, rồi xây thư viện với hàng nghìn đầu sách, và đặc biệt ông còn vận động người dân có những ngôi mộ nằm rải rác ở trên các cánh đồng về quy tập về một cái nghĩa trang, và cái kinh phí để đưa về cũng như là xây dựng nghĩa trang đó rất là lớn, nhưng mà cũng ông vận động và được người dân ủng hộ cùng nhà nước và nhân dân cùng làm đấy. Vâng, thì chúng tôi xin được nối máy với ông Trần Quang Huy. Alo ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình, chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa ông ạ, vâng, với những gì chúng tôi vừa nhắc thì không biết là ông đang nghĩ gì khi quyết định triển khai và trực tiếp tham gia triển khai các cái mô hình như chúng tôi vừa mới nói là đường bích họa, rồi sân vận động, quy tập về một cái nghĩa trang ấy. Vâng, vì thời điểm ấy thì đó là những cái việc làm mới và nó chưa có tiền lệ ạ. Thì ông có sợ bị chịu trách nhiệm nếu như mà cái việc đó, cái quyết định đó của mình nó không mang lại hiệu quả như mong đợi ạ?
2: Vâng, có lẽ là tất cả những việc làm đó thì tôi lại nhớ đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đó là việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Và từ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ thì với một trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì có những việc mà trước đó thì chưa nơi nào làm, chưa có tiền lệ, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Và khi đã có ý tưởng đẹp, ý tưởng hay, và tất cả những việc làm đó mang lại lợi ích cho nhân dân, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân, thì là người cán bộ đảng viên sẵn sàng làm và làm đến cùng, làm cho có kết quả để được người dân được hài lòng. Và với tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì lợi ích của tập thể, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của người dân phải luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Và trong tất cả các cái công việc mặc dù rất khó khăn, đặc biệt như là việc quy tập hơn 300 ngôi mộ, đây là việc tâm linh khó khăn vô cùng. Khi người ta di chuyển có thể là 1-2 ngôi mộ thôi thì cũng đã là khó khăn rồi. Nhưng ở đây thì chúng tôi đã làm được những việc mà có thể nói là rất khó khăn. Khó khăn trong tất cả các việc khó khăn mà chúng tôi đã làm được. Tất nhiên khi mà đưa ra ý tưởng cũng như là chương trình hành động để làm thì cũng không thể nói là sẽ trọn vẹn được 100%. Có thể có những rủi ro, nhưng với trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì mình sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân về những việc làm của mình.
1: Vâng, Tức là mình cũng đã có thể lường trước những cái kết quả không như mong đợi và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm. Vâng. Thưa ông ạ, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 nhằm phát huy và bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ những cái

0: cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ thực tế của bản thân thì ông có nghĩ rằng cái nghị quyết này sẽ giúp cho cán bộ yên tâm hơn, quyết đoán hơn để mà đưa ra những cái quyết định quan trọng, mạnh bạo để mà nắm bắt cơ hội giúp địa phương phát triển ạ, thưa ông ạ?
1: Nói đến nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì tôi lại nhớ đến một câu nói của Bác Hồ kính yêu trong một bài báo mà Bác viết tháng 10 năm 1945. Trong đó thì Bác viết là cán bộ mà không biết tự quyết, không tự định cái gì thì như vậy làm sao công tác phát triển được. Có lẽ là đây là một câu nói cũng hết sức là thấm thía đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Về nghị quyết 24 thì tôi nhận thức đây là một cái chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn nhằm khai thông một điểm nghẽn lớn đã tồn tại từ lâu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Để khắc phục tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai, sợ trách nhiệm, và khắc phục cái tư tưởng an toàn cá nhân. Với cái nghị quyết 24 thì mục tiêu tôi nhận thức được là nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa khách mời chương trình ạ. Theo ông thì để nghị quyết 24 thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cũng như là cái niềm tin của thính giả vừa rồi thì những cái nội dung nào cần được cụ thể hóa thành quy trình, thậm chí là những cái tiêu chí để đánh giá cán bộ ạ? Vâng.
2: Trước hết là tôi cũng rất là chia sẻ đồng tình với ý kiến của Bác Huy vừa rồi. Riêng tôi muốn nói ở chỗ Bác Huy ấy, thì ở đây không phải chỉ là người cán bộ. Đồng chí đã quán triệt rất tốt cái tinh thần, cái là lời căn dặn của Bác Hồ. Hay thậm chí bây giờ nó có thể như là một cái kim chỉ nam ấy. Tất cả cán bộ cơ sở hay tất cả cán bộ chúng ta trước khi làm một cái việc gì đó, cứ tự đặt ra một câu hỏi. Nếu làm như thế này, có lợi cho dân hay có hại cho dân? Nếu thấy có lợi cho dân thì cứ làm. Mà trong thực tiễn chúng ta đang rất cần những con người như vậy. Thứ hai nữa, nó thể hiện rõ một cái vấn đề là gì? Là cái vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Đồng chí lúc đồng chí làm bí thư chi bộ là chính là đồng chí rất gương mẫu. Mà cái sự gương mẫu của người đứng đầu ấy, nó có tác dụng lan tỏa, thúc giục và kêu gọi được quần chúng noi theo. Và cái điểm thứ ba tôi cho rằng là gì? Là đồng chí luôn luôn lấy cái lợi ích của người dân lên trên hết. Và tất nhiên là trong công tác vận động nhân dân là có nhiều kinh nghiệm rất tốt. Thế còn bây giờ nói về nghị quyết 24 của Bộ Chính trị lần này thì tôi có thể nói là đây là một định hướng chính trị, là có thể nói là điểm tựa, là cái nền tảng để tất cả cán bộ đảng viên chúng ta sẵn sàng làm. Bởi vì ở cái nghị quyết này nó có hai cái điểm rất quan trọng là tôn vinh, phát hiện, tôn vinh, động viên, khen thưởng, khích lệ và có những cái đánh giá rất xứng đáng đối với những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ngược lại là gì? Là không để tồn tại, hay nói cách khác là khắc phục cái tư tưởng là làm hình thức, là né tránh, là ngại trách nhiệm, là sợ sệt, rồi làm cái kiểu không có hiệu quả. Thì như vậy nó giải quyết được cả hai đầu. Và như vậy, chính vì thế nó là cái điểm tựa, nó là cái định hướng và nó là một cái nền tảng rất quan trọng để cho đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta thực hiện.
0: Vâng ạ, thưa ông, nhưng trong thực tế thì cũng có những sáng kiến quyết định vì cái chung nhưng nó không mang lại kết quả ngay hoặc thậm chí là có những rủi ro thất bại. Thì với những trường hợp này thì nghị quyết 24 đặt ra và xử lý vấn đề này như thế nào để những cán bộ họ không lo ngại, không chùn bước và thêm quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung ạ?
2: Nghị quyết Bộ Chính trị lần này nói rất rõ là thế này này. Nếu anh thực hiện cái nhiệm vụ đã như anh đề xuất, đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và anh thực hiện đúng theo quy trình đó, nếu giả sử có sai sót, nếu giả sử thậm chí thất bại, nhưng mà nếu hoàn toàn do lý do khách quan thì vẫn miễn trừ cái trách nhiệm cho anh. Thế còn trong trường hợp mà là gì, là có sai sót, không đạt cái hiệu quả mong muốn ấy, thì vẫn có thể là xem xét miễn trách nhiệm cho anh. Quan trọng nhất là gì, là xem xét cái động cơ, cái thái độ, cái mục đích công việc của anh có vì cái chung hay không, có vì cái lợi ích của đất nước hay không, và trong cái việc này thì anh có lợi dụng, có tư túi, có vụ lợi cái gì không. Thế nếu mà không có vụ lợi thì hoàn toàn miễn trách nhiệm cho anh. Đấy, tôi cho đây là một cái vấn đề rất quan trọng, mà đây chính là khắc phục cái tư tưởng lo sợ trách nhiệm, lo sợ của cán bộ.
3: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
4: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
3: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
4: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích sâu sắc của ông Nguyễn Đức Hà cùng ý kiến của quý vị thính giả, có thể nói cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của một đơn vị, một địa phương và đất nước. Nhưng để cán bộ yên tâm hành động, trước hết phải tạo được môi trường công tác minh bạch, nơi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, người làm đúng vì lợi ích chung phải được bảo vệ. Còn những biểu hiện né tránh, đun đẩy hay lợi dụng đổi mới để vụ lợi đều bị xử lý nghiêm minh. Nghị quyết 24 NQTU của Bộ Chính trị không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khi sợ sai không còn là cái cớ để thụ động, và khi dám làm luôn gắn liền với lợi ích của nhân dân, thì đội ngũ cán bộ sẽ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đến đây thì chương trình Diễn đàn VOV2 xin được khép lại. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình với chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Điểm hẹn văn nghệ.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Và xin giới thiệu người bản dẫn trong chương trình này với tôi là biên tập viên Phương Thúy.
3: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị thính giả.
2: Chị Phương Thúy ạ, đối với tôi và có lẽ cũng với rất là nhiều người nữa thì mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Và đặc biệt là vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội thì với cái tiết trời hơi se lạnh cùng với cái mùi hương hoa sữa nồng nàn thì đã khơi dậy rất là nhiều cảm hứng cho thi ca.
3: Và mở đầu chương trình với chuyên mục thơ phổ nhạc thì chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội qua giai điệu của bài hát Hoài niệm thu do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang thể hiện.

0: Hoài Niệm Thu là ca khúc của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An, được phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Trần Trương. Bài hát mang âm hưởng trữ tình, sâu lắng, chứa đựng những khắc khoải, hoài niệm về mùa thu Hà Nội.
1: Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An thì ngoài những cái ca khúc về Tây Nguyên, Tây Bắc và các ca khúc cách mạng thì các bài hát về Hà Nội thân yêu thì cũng là một cái mảng đề tài mà ông quan tâm sáng tác và gửi gắm rất là nhiều cảm xúc thân thương. Bây giờ thì xin mời chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả nghe nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang chia sẻ về ca khúc Hoài Niệm Thu.
2: Heo may mong làn sương đục gió đầu.
3: Khi nhắc đến các ca khúc sáng tác và phổ thơ về Hà Nội của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An, người yêu nhạc nhớ đến Hoài Niệm Thu, Thì Thầm Sông Hồng hay Mong Manh Con Đò. Mỗi bài hát là một cảm xúc riêng của nhạc sĩ dành cho vẻ đẹp của thủ đô thân yêu. Trong đó, Hoài Niệm Thu là ca khúc ông phổ từ bài thơ của tác giả Trần Trương, mang theo những cảm xúc của một người sinh ra và gắn bó cùng những đổi thay của mảnh đất Thăng Long văn hiến.
4: Hoài Niệm Thu là tên một tập thơ của nhà văn nhà thơ Trần Trương, một người tôi có thể gọi là cha nuôi của tôi. Thì khi đến nhà chơi thì nhà thơ, nhà văn có cho tôi xem một tập thơ và nói là An ơi, con xem bài nào hay con viết cho bố. Thì tôi bảo là vâng, đưa con xem. Thế là tôi nhận đón nhận tập thơ của ông và tôi đọc cái bài Hoài Niệm Thu, tôi rất thích. Thì nó có một cái gì đó mình cảm thấy là mình Hà Nội trong đó.
3: Với tư duy của một người chỉ huy dàn nhạc, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An sử dụng giai điệu ballad nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng cũng có đoạn lại cao trào cuộn sóng như nỗi lòng khắc khoải của người con xa xứ hướng về Hà Nội. Từng nốt nhạc, lời ca như chạm vào góc sâu thẳm trong tâm hồn người nghe, khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
4: Bài này rồi, mình biết là hai giọng khác nhau. Đầu tiên là mở là thứ, xong là phát triển thắng trưởng, xong quay lại thứ. Tôi muốn là nỗi niềm trước để là khắc khoải cái người Hà Nội và cái vẻ đẹp Hà Nội. Nó chỉ là hoài niệm thôi. Nhập một cái lá vàng mùa thu rụng ở Hà Nội mà cầm cả mùa thu trong tay. Cái lời thơ rất hay, hình ảnh đẹp. Thì tôi bảo đây rồi, thì tôi viết là nhặt lá vàng trên phố, tôi cầm mùa thu trong tay. Héo may, mong làn sương đục, gió đầu mùa, thơm lời chim hót, bất chợt Tí Gôn xóm Hà Hồi. Cái phố Tí Gôn Hà Hồi, ai ở Hà Nội cổ ngày xưa thì biết là phố Hà Hồi, và cái ngõ tầng 2 ấy là cái hoa Tí Gôn ta trồng đẹp quá. Thế thì lời tiếp thứ hai điều khúc là Thu thu về lặng lẽ, bóng rêu xanh Hà Nội xưa, nơi nào em có được Hồ Gươm xanh mắt biếc, thân thương dáng phố gầy, leng keng chờ thu về. Cái phố nó không béo như bây giờ đâu. Thực ra vẫn còn phố đó thôi. Nhưng mà tại sao chọn phố gầy? Hình ảnh phố gầy rất hay là gì? Ngày xưa ít người, cứ xe đạp với tàu điện thôi, đi leng keng và các chú, các bác, anh, các chị đèo nhau trên cái con phố nó, mùa thu Hà Nội nó lạnh lẽo, ít người lắm. Bây giờ mới nhiều xe đông người như này chứ.
3: Là người đầu tiên thể hiện bài hát Hoài Niệm Thu, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang cho rằng Thu Hà Nội là một đề tài được thể hiện phong phú trong âm nhạc và bài hát Hoài Niệm Thu của nhạc sĩ Đỗ Trường An có một màu sắc riêng. Những giai điệu, ca từ của ca khúc đã đem lại sự đồng điệu trong tâm hồn, giúp ông thăng hoa khi thể hiện tác phẩm.
5: Khi thực hiện bài hát này thì anh ấy dùng hình ảnh rất đẹp. Cái tiếng tàu điện xưa bây giờ chỉ là trong ký ức thôi. Thì anh ấy viết là leng keng chờ thu về. Khi mà tôi hát lên ấy thì nó cho tôi trở về với lại không gian của Hà Nội xưa. Thế nhưng mà vẫn một cái gì đó rất nên thơ. Mà tôi nghĩ là không nơi nào có được. Mà anh Đoạn, anh đã lột tả được những cái điều mà trong khó khăn, trong chiến tranh đấy, nhưng người Hà Nội vẫn lạc quan yêu đời.
3: Những ký ức về Hà Nội xưa lắng đọng trong giai điệu của bài hát. Với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang, ca khúc đã góp thêm một giai điệu, một nốt nhạc trầm sao xuyến giữa lòng thủ đô mỗi độ thu về.
5: Ca khúc Hoài Niệm Thu của anh Đoan ấy, thì anh ấy viết nhẹ nhàng, sâu lắng, sang trọng. Ba cái điều kiện này nó sẽ lột tả được tính cách của người Hà Nội. Trong sáng, nhẹ nhàng, bay bổng và rất nên thơ. Thì Hà Nội thì rất nhiều bài hát rồi, nốt nổi tiếng rồi. Từ anh Đỗ An, anh thổi một cái làn gió khác vào. Anh ấy viết có cái gì đó, nó hiện đại, nhưng mà hơi hoài cổ một tí. Anh ấy dùng ra từ rất là tuyệt vời. Nắng nghiêng rơi Hà Nội tôi, nơi nào có được. Hồ Gươm xanh mắt biếc. Chỉ có Hà Nội có được thôi. Đến cái thủ pháp của anh viết là tới cùng luôn. Chính vì vậy nó mang một cái tác phẩm rất là chất lượng cho Hà Nội.

0: câu chuyện phóng viên.
1: Chị Phương Thúy này, trong cái tiết trời mùa thu Hà Nội thì nghe những cái giai điệu âm nhạc về mùa thu thì đã rất là tuyệt vời rồi ạ.
2: Vâng.
1: Và trong những ngày nghỉ cuối tuần thư giãn này thì chúng ta hãy cùng thính giả đến với một không gian nghệ thuật khác. Ví dụ là một không gian về điện ảnh chẳng hạn. Theo tôi nghĩ thì đây cũng là một điều rất thú vị đúng không ạ?
2: Vâng, có lẽ là tôi xin giới thiệu tới chị Hồng Bắc và quý vị thính giả một bộ phim mới ra mắt của Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu Quốc Tử Giám mang tên Vun đắp hiền tài, sử dụng những ứng dụng công nghệ 3D mapping. Bộ phim là một sản phẩm nghệ thuật sáng tạo được đưa vào hoạt động trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám.
1: Vâng ạ, khi mà nghe chị Phương Thúy giới thiệu thì tôi cũng rất là háo hức và muốn chia sẻ ngay cái thông tin này đến với quý vị và các bạn. Và để quý vị và các bạn có thêm những cái thông tin về bộ phim thì chúng tôi đã mời biên tập viên Ngọc Hà đến phòng thu. Và chị Ngọc Hà thì là một trong những người đã rất là may mắn được thưởng thức bộ phim này khi mà ra mắt ạ. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Hồng Bắc và Phương Thúy ạ.
1: Vâng ạ, bộ phim Vun đắp hiền tài thì ra mắt đúng vào cái dịp mà Festival Thăng Long Hà Nội diễn ra. Vậy thì chị có thể giới thiệu về cái nội dung của bộ phim này cho thính giả được biết không ạ?
3: Dạ vâng ạ, trước khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Hồng Bắc thì bây giờ mời thính giả cũng như là biên tập viên Hồng Bắc và Phương Thúy cùng nghe một số ý kiến mà tôi đã ghi nhận ngay sau khi bộ phim này ra mắt ở Văn miếu Quốc Tử Giám ạ.
1: Vâng ạ.

0: Chúng tôi quyết định lựa chọn cái hình thức nghệ thuật 3D mapping để xây dựng cái nội dung phim Vun Đắp Hiện Tại. Với cái hình thức là mapping 3D là chúng tôi được phép sử dụng những cái lối diễn đạt nó có tính hình thức, có tính ước lệ, có tính biểu tượng để mọi người hình dung được cái không gian trường giám thời xưa như thế nào, rồi là những cái giá trị liên quan về đạo học của người Việt. Chính vì thế nên là với cái hình thức công nghệ trình chiếu 3D thì nó sẽ giúp chúng tôi truyền đạt được tất cả những cái giá trị liên quan đến Văn Miếu và Quốc Tử Giám nói riêng.
1: Thực hiện quá trình chuyển đổi số thì hiện nay Văn Miếu đang cố gắng tích cực triển khai việc ứng dụng các cái sản phẩm công nghệ vào trong hoạt động của di tích. Và trong chương trình D Văn Miếu Tử Giám thì chúng tôi ra mắt bộ phim thứ 3 Vun Đắp Hiện Tại, và với những cái nỗ lực đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn là dùng những ứng dụng công nghệ để kể những câu chuyện về những giá trị của Văn Miếu Quốc Tử Giám một cách thú vị, hấp dẫn và sống động nhất để giới thiệu đến công chúng và đặc biệt là những người trẻ.
2: Xem về quá trình hình thành của Văn Miếu Quốc Tử Giám, bản thân tôi cảm thấy khá là tự hào khi mà mình được nhìn thấy cả suốt một quá trình lịch sử như vậy. Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với 3D mapping và tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì là cái tính chân thực của nó giúp cho tôi có cảm giác mình gần hơn với lịch sử. Bởi vì khi mà mình đọc những quyển sách thì cũng rất khó để mình có thể tưởng tượng ra những hình ảnh thực tế là như nào. Nhưng với một bối cảnh khi mình đứng ở trong cái khu vực này, mình được nhìn những hình ảnh đó, mình hiểu hơn về cái lịch sử.
3: Vừa rồi là một số ý kiến của tác giả bộ phim Chư Quốc Toàn, ý kiến của ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, và một bạn trẻ trực tiếp xem bộ phim này tại Văn Miếu. Chị Hồng Bắc, chị Phương Thúy ạ, cái bộ phim Vun Đắp Hiện Tại này thì nội dung của nó là kể câu chuyện về quá trình hình thành, về phát triển của Quốc Tử Giám. Và bộ phim bắt đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, sau đó là dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò ban đầu là con em của hoàng tộc, Quốc Tử Giám từng bước mở rộng đối tượng đào tạo và trở thành một nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức. Và theo tôi thì bộ phim này trước hết là một câu chuyện về truyền thống trọng hiền tài của Thăng Long Hà Nội, nhưng mà cái cách kể thì nó không đi theo cái lối minh họa lịch sử thông thường. Và tôi nghĩ là chính cái sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại khiến câu chuyện hiện tại không bị đóng khung trong lịch sử mà nó trở thành một thông điệp có ý nghĩa với đời sống hôm nay.
4: Nghe chị Ngọc Hà chia sẻ thì tôi có thể thấy là đây là một bộ phim rất là hấp dẫn, và như chia sẻ của tác giả của bộ phim Trương Quốc Toàn ấy, thì cái điều đặc biệt của bộ phim này là sử dụng cái công nghệ rất là hiện đại để mà kể cái câu chuyện lịch sử theo một cái hình thức mới.
3: Vâng, đấy cũng là một cái điểm mà tôi rất là ấn tượng ở cái bộ phim này đó ạ. Đó là cái cách mà sử dụng công nghệ hiện đại để làm mới một câu chuyện về văn hóa, về lịch sử vốn đã rất là quen thuộc rồi ạ. Bộ phim này thì với thời lượng khoảng 12 phút, tức là nó cũng rất là dễ xem phải không ạ? Nó ở một cái thời lượng rất là vừa phải. Không quá là dài. Bộ phim sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến cái không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử và đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học trọng tài của dân tộc ta. Hôm đấy mà chúng tôi được xem thì thực sự là cũng rất là ngỡ ngàng rất là thích thú đấy ạ. Bởi vì là bước vào không gian trình chiếu này thì người xem không đơn thuần là tiếp nhận cái thông tin bằng lời kể hay là bằng những cái tư liệu nó khô khan nữa, mà được dẫn dắt bằng sự kết hợp của hình ảnh, của âm thanh, ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu. Những yếu tố đó tạo nên một cái không gian nó có tính trải nghiệm và giúp cho cái câu chuyện lịch sử trở nên trực quan và giàu cảm xúc hơn.
5: Vâng, tôi rất là tò mò với cái ba hình tượng đó là tiếng trống trường này, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời được sử dụng xuyên suốt bộ phim ạ. Có thể thấy là những cái hình tượng văn hóa dân gian truyền thống này lại tiếp tục được khai thác và phát huy trong những cái bộ phim.
3: Vâng, chị Phương Thúy ạ, tôi cũng rất là thích cái cách bộ phim lựa chọn những hình tượng này, bởi vì chúng không chỉ là làm cái nhiệm vụ trang trí đơn thuần đâu mà nó còn mang theo những thông điệp ý nghĩa. Tiếng trống trường thì gợi về không gian học tập, về Văn Miếu Quốc Tử Giám và truyền thống đạo học. Hình ảnh mộc bản lại gợi đến tri thức được lưu giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn hình ảnh đàn chim ấy, bay về phía mặt trời thì nó tạo nên một cái liên tưởng rất là đẹp về hành trình vươn tới, về khát vọng, về tương lai. Và đáng chú ý là những hình tượng vốn rất là quen thuộc trong văn hóa truyền thống ấy lại được đặt trong một ngôn ngữ hình ảnh rất là hiện đại. Rất là hiện đại. Vì thế mà người xem, người ta không có cảm giác như là đang đứng trước một bài học lịch sử được minh họa, mà giống như là đang bước vào một câu chuyện bằng hình ảnh rất là sinh động. Theo tôi đó chính là một cách để mà di sản không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục được tái tạo bằng ngôn ngữ của hôm nay ạ.
4: Vâng ạ, và như chị Hà cũng có chia sẻ thì cái việc mà sử dụng công nghệ hiện đại âm thanh, ánh sáng và âm nhạc kể về văn hóa, lịch sử, theo tôi nghĩ thì đây cũng là một cái cách tiếp cận với khán giả cũng rất là thú vị và theo một cái phương pháp hiện đại và gần gũi hơn với khán giả ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Tôi cho rằng là công nghệ nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà nó phục vụ cho câu chuyện, chứ nó không lấn át cái câu chuyện đấy. Với đắp hiện tại thì điều ấn tượng và cũng là điều tôi quan tâm đó là công nghệ ở đây đã giúp tạo ra một cái trải nghiệm đa giác quan. Người xem không chỉ nghe kể lịch sử mà còn nhìn thấy, còn cảm nhận được cái không gian, cái âm thanh, ánh sáng và nhịp điệu của câu chuyện nữa. Điều này đặc biệt quan trọng với những sản phẩm văn hóa dành cho công chúng hôm nay, bởi vì là ngày nay thì cách thưởng thức văn hóa nghệ thuật nó cũng có nhiều thay đổi rồi, và khán giả không chỉ muốn xem mà còn muốn được tham gia vào một cái trải nghiệm nào đó nữa. Và tất nhiên khi mà đưa công nghệ vào kể chuyện lịch sử thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự cân bằng. Công nghệ có thể làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn, nhưng mà cái chiều sâu văn hóa và cái giá trị lịch sử mới là cái phần cốt lõi để giữ chân người xem ạ.
5: Vâng ạ. Vâng. Khi mà nghe chị Hà nói thì tôi cũng rất là tò mò và muốn đưa các bạn nhỏ của mình đến xem. Vâng, và có lẽ là có lẽ là cái bộ phim Vun đắp hiện tại thì sẽ được khai thác trong cái chương trình trải nghiệm đêm văn miếu cùng với những cái tác phẩm trước, ví dụ như

0: là Tinh Hoa Đạo Học hay như
1: Sử
0: là
1: Đá
0: Sử
1: Lưu
0: Đá Lưu
1: Danh,
0: Danh đúng
1: vâng
0: không
1: ạ.
0: chị?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ đây là một cái điểm khá là đáng chú ý đấy ạ, bởi vì Vun Đắp Hiện Tài được đặt trong tổng thể trải nghiệm đêm văn hóa Văn Miếu thì bộ phim không còn là một cái sản phẩm độc lập mà nó trở thành một phần của hành trình khám
0: Hành
1: phá
0: trình
1: di
0: khám
1: sản.
0: phá và
1: Vâng,
0: trải nghiệm, vâng.
1: chúng ta đều biết là Văn Miếu Quốc Tử Giám thì vốn đã có một chiều sâu lịch sử rất là đặc biệt rồi, nhưng mà khi ban đêm xuống, khi không gian ấy được kết hợp với âm thanh, ánh sáng, với công nghệ trình chiếu 3D mapping và những câu chuyện được thiết kế riêng thì di sản có thể được cảm nhận bằng một tâm thế rất là khác. Đó cũng là cách để mà một địa điểm văn hóa không chỉ được tham quan nữa mà nó trở thành một cái không gian kể chuyện. Và khi câu chuyện bổ sung cho nhau, từ đạo học, từ bia đá đến truyền thống trọng dụng hiện tại, thì người xem sẽ có một cái trải nghiệm liền mạch hơn về lịch sử và văn hóa của Thăng Long Hà Nội ạ.
0: À, bằng cái việc mà kết hợp công nghệ 3D mapping và với những cái hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc thì tôi nghĩ là cái bộ phim Vun Đắp Hiện Tài sẽ góp thêm cùng với những cái bộ phim trước đó để biến cái không gian di sản thành một cái sân khấu kể chuyện lịch sử và đưa công chúng đến gần với ký ức về Văn Miếu và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Và từ cái câu chuyện của 1.000 năm trước thì cái bộ phim gửi gắm rất là nhiều những cái thông điệp về vun đắp trí thức, đào tạo con người, trọng dụng hiện tài để mà chúng ta xây dựng cho một cái thế hệ trẻ vừa có cái kiến thức, cái tinh thần học tập mà vừa được thưởng thức những cái không gian văn hóa, nghệ thuật mà thực sự là sôi động, hấp dẫn.
2: Vâng, thưa chị Ngọc Hà, hiện nay thì chúng ta đang thực hiện công nghiệp văn hóa và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách làm rất là ý nghĩa, thiết thực để chúng ta có thể phát huy giá trị các cái sản phẩm văn hóa.
1: Dạ vâng, đúng vậy, và theo tôi đây là một cái ví dụ khá là rõ cho câu chuyện là biến cái giá trị di sản thành sản phẩm văn hóa và có khả năng tiếp cận với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ
0: Các
1: hiện
0: bạn
1: nay.
0: trẻ
1: Vâng, di sản nếu mà chỉ được bảo tồn trong không gian vật thể thì
0: đóng
1: mới
0: đóng
1: giữ được
0: khung.
1: một phần giá trị thôi ạ.
0: Vâng.
1: Quan trọng hơn là phải tìm được cách để mà công chúng hôm nay hiểu, không những hiểu mà lại còn yêu thích nó và muốn quay trở lại để tìm hiểu cái di sản đó. Và ở đây thì công nghệ rồi là nghệ thuật trình diễn và tư duy sản xuất nội dung đã giúp cho câu chuyện này vốn nằm trong sách sử thôi, vốn nằm trong bia đá hay là không gian kiến trúc thì nó đã được chuyển hóa thành một sản phẩm trải nghiệm. Và tôi nghĩ đó cũng là cái tinh thần quan trọng của công nghiệp văn hóa, tức là không thương mại hóa văn hóa một cách đơn thuần mà tìm cách tạo ra giá trị mới từ những cái giá trị văn hóa vốn có để mà văn hóa nó vừa được bảo tồn, vừa có đời sống mới và có khả năng tạo ra được nguồn lực cho chính cái bảo tồn và phát triển văn hóa đó. Và với tôi thì bộ phim Vun Đắp Hiện Tài này đáng chú ý ở chỗ là từ một câu chuyện rất cũ về truyền thống trọng học hiện tại thì bộ phim đang thử tìm một ngôn ngữ mới để kể lại cho
0: Kể
1: công
0: lại cho
1: chúng
0: công
1: ngày hôm
0: chúng.
1: nay ạ.
0: Vâng
1: Vâng
0: ạ.
1: ạ.
0: Và theo tôi nghĩ thì cái việc mà ra mắt bộ phim Vun Đắp Hiện Tài thì cũng là một trong những cái nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám nhằm phát huy các cái giá trị di sản theo cái hướng là phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.
1: Dạ vâng.
0: Và tôi được biết là trong thời gian tới thì cũng sẽ hình thành một cái trung tâm công nghiệp văn hóa tại Hồ Văn và kết nối Hồ Văn với các cái khu nội tự. Từ đó thì hy vọng Văn Miếu sẽ trở thành một điểm đến không chỉ là ban ngày nữa mà cả vào các buổi tối để mà phục vụ khách tham quan, đặc biệt là du khách quốc tế khi đến với Hà Nội ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà đã đến phòng thu và chia sẻ những cái thông tin về bộ phim cũng như là những cái ý nghĩa của cái việc mà khai thác các cái giá trị văn hóa di sản đến với công chúng ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Hồng Bắc và Phương Thúy ạ.
3: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã được thưởng thức những giai điệu đẹp của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ thì tôi muốn mời chị Hồng Bắc cùng với quý vị thính giả sẽ đến với Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc ạ. Bản thân tôi thì đã được đến Trường Sa một lần và có lẽ là tôi cũng không bao giờ quên được những cái tình cảm của quân và dân ở các đảo mà nơi mà chúng tôi đã được đặt chân đến. Tôi nghĩ rằng là đối với nhiều người thì đấy là một cái chuyến đi rất là mong ước ạ. Vậy thì còn chị Hồng Bắc thì sao ạ?
0: Tôi thì chưa có vinh dự như là chị Phương Thúy khi mà chưa được đặt chân tới Trường Sa. Và trong cái hành trình săn tìm những cái khoảnh khắc đẹp của phong cảnh thiên nhiên, con người trên mọi miền đất nước thì được đặt chân tới Trường Sa để mà chụp và lưu giữ lại vẻ đẹp của vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ là cái niềm ước mơ của tôi đâu, mà còn của rất nhiều người dân Việt Nam, trong đó có các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
2: Vâng, và một nghệ sĩ nhiếp ảnh mà tôi muốn nhắc đến là nhiếp ảnh gia Hoàng Ngọc Thạch. Anh đã có dịp đến Trường Sa. Đây không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ ở trong đời mà còn là trải nghiệm tuyệt vời để nhiếp ảnh gia Hoàng Ngọc Thạch sáng tạo nghệ thuật, hướng ống kính của mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp của vùng biển Trường Sa thân yêu.

0: là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh có may mắn được đặt chân tới Trường Sa, nên trong chuyến đi sáng tác tại vùng biển đầy nắng và gió, nghệ sĩ Hoàng Ngọc Thạch luôn tâm niệm phải tận dụng hết mọi thời gian để khám phá và lựa chọn được nhiều góc chụp đẹp về biển đảo nơi đây. Vì thế mà anh chụp say mê, và sản phẩm thu về sau chuyến đi là bộ sưu tập hàng trăm bức ảnh về thiên nhiên, con người, đặc biệt là các chiến sĩ trên các hòn đảo của Trường Sa. Để có những khoảnh khắc chân thực nhất về Trường Sa, anh hướng góc máy của mình với những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chiến sĩ và người dân trên đảo.
1: Những cái đảo nhỏ ấy, là mình chỉ có một thời gian rất ngắn ở trên đó thôi. Thế mà trời thì rất nắng. Thế tôi phải đi hết những khoảng cách, ghi lại những hình ảnh của các chiến sĩ canh gác trên đảo, tăng gia sản xuất, những ảnh rất đời thường, trong bếp, chế biến món ăn, phòng ngủ của anh em. Tôi còn nhớ trên một đảo sinh tồn này mà. Khi tôi có mặt ở đấy nó cũng là sự may mắn, thì có đồng chí thiếu tướng Phó Chủ tịch Tổng cục Chính trị nói chuyện với cả một sĩ quan trẻ, và tôi là người thứ ba tôi chứng kiến cuộc nói chuyện đó. Và người sĩ quan trẻ có khoe với thủ trưởng mình là vợ em vừa sinh con trai. Tôi thấy gương mặt của anh rất hạnh phúc, thì tôi cũng rất may mắn tôi chụp được cái hình ảnh lúc ấy, người ta như hai cha con ấy. Bởi vì tôi cũng có gia đình rồi, có con rồi, thì tôi hiểu cái cảm xúc và cái hoàn cảnh của đồng chí sĩ quan trẻ lúc đó nó yêu thế nào.
0: Các bức ảnh về Trường Sa của Hoàng Ngọc Thạch không chỉ chụp lại vẻ đẹp thiên nhiên, con người một cách chân thực, sinh động, mà trong đó còn đong đầy nhiều cung bậc cảm xúc, truyền tải những thông điệp ý nghĩa, sâu sắc. Cầu cảng Trường Sa, cảnh trời ở Trường Sa hay tuần tra trên biển. Mỗi bức ảnh mang lại cho người xem niềm tự hào, lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã vất vả, nắng mưa, canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Thạch, đây là những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời làm nhiếp ảnh để anh chụp lại những hình ảnh đẹp của biển đảo đất nước.
1: Cái cường độ làm việc của tôi tự bắt buộc mình là phải làm việc hết mình thật cao để ghi lại tất cả những hình ảnh mà mình mong muốn. Và đâm ra nhìn ngó kinh lắm. Khi đi ra thì ngước nhìn lên thì nhìn thấy hình ảnh vô cùng đẹp. Một chiến sĩ mặc bộ quần áo dằn đi, đội mũ sắt, tay ôm trước ngực khẩu AK nhìn về phía trước. Hình ảnh này không phải là khi có khách hay khi có đoàn mới có, mà 24/24, ai ở vị trí nào đứng ở vị trí đó. Đó là khi các chiến sĩ canh gác tĩnh ở một chỗ, còn chưa nói là từng tổ tuần tra đi vòng xung quanh đảo nữa. Nắng như mưa, ngày như đêm lúc nào phải có, thậm chí đêm lại càng phải cảnh giác hơn. Thì hình ảnh rất đẹp, mà bầu trời thì ở ngoài đảo mình đảo lắm, trong xanh. Một lá cờ Tổ quốc tung bay, thế mà anh ấy đứng ngay ở chỗ đó. Tôi đứng ở dưới, tôi hất lên thì tôi muốn lấy đến từ thắt lưng của anh ấy lên cơ. Nhưng mà hơi tiếc là vì cái bệ nó hơi cao, tôi không lấy được. Đây là một trong số những bức ảnh tôi cũng rất xúc động.
0: Khi chụp về Trường Sa, Hoàng Ngọc Thạch hướng góc máy của mình ở nhiều góc độ. Khi thì anh chụp cận cảnh, khi thì chụp từ xa, rồi cả trên cao để thu chọn những khung cảnh hùng vĩ của vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, những bức ảnh chụp Trường Sa từ trên cao của người nghệ sĩ đất Hà Thành mang lại cho nhiếp ảnh gia Trương Minh Điền những ấn tượng, cảm xúc khó tả, đặc biệt là bức ảnh Cầu Cảng Trường Sa.
2: Cái ảnh Cầu Cảng Trường Sa thì nó có cái màu sắc rất là sống động, tại vì cái góc nhìn từ trên cao ấy, nó ca ngợi tình yêu thiên nhiên đất nước, đặc biệt là tình cảm giữa đất liền và biển đảo. Nó làm đẹp thêm cho chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt là cái góc máy này, có thể là anh Thạch đứng ở trên cái mui tàu đó, ảnh chụp cái góc đó là nó ôm trọn vẹn cái cầu cảng. Thì góc này thì phải cái người mà tinh tế lắm mới nhìn ra được cái góc nhìn của toàn bộ cái cầu cảng Trường Sa.
0: Ngoài kỹ thuật chụp, điểm nổi bật trong bộ ảnh về Trường Sa là nghệ sĩ Hoàng Ngọc Thạch chớp được những khoảnh khắc và ánh sáng đẹp. Dưới con mắt của nhiếp ảnh gia, nhà báo Trần Văn Hải, canh trời ở Trường Sa và tuần tra trên biển là hai bức ảnh tiêu biểu mà nghệ sĩ đã bắt được khoảnh khắc thể hiện nét đẹp trong lao động, chiến đấu của người lính nơi đây.
3: Tôi có ấn tượng hai cái tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là chân dung người chiến sĩ hải quân với tên tác phẩm là Canh giữ biển trời. Ấn tượng có lẽ là khi tôi nhìn vào bức ảnh đấy là cái ánh mắt, khuôn mặt của chiến sĩ rắn chắc, giỏi giang và khỏe mạnh. Đang đứng trên tuyến đầu bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đằng sau là cái cờ Tổ quốc. Và một cái tác phẩm nữa, cái chiến sĩ tuần tra ở cái giai cát ở quần đảo Trường Sa. Thì hai cái tác phẩm vừa có về bố cục, ánh sáng, nội dung và tạo được cái sự hình khối, cái hội họa ở trong đó.
0: Đẹp về bố cục, ánh sáng, màu sắc, chỉn chu trong từng góc máy và giàu cảm xúc là điều mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Thạch hướng đến khi chụp về Trường Sa. Chụp để lưu giữ vẻ đẹp của nơi đây bằng nhiếp ảnh là cách mà anh thể hiện tình yêu, niềm tự hào với vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Và phần cuối của chương trình thì chúng ta sẽ gửi tới quý vị và các bạn một giai thoại vui nào ạ, thưa chị Hồng Bắc?
2: Vâng ạ, trong văn đàn thì lưu lựu là nhà văn có rất là nhiều những giai thoại. Và trong chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại về ông mang tên Vị đại tá mê môn tá lả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Với gần 40 năm cầm bút, hàng chục đầu sách và hàng trăm bài báo, cơ ngỡ với vị đại tá này, niềm say mê vô tận phải là ngồi bên những giá sách khổng lồ, đàm luận chuyện cao siêu hay giữa các cuộc hội thảo đào tàu bùa lớn. Thế nhưng có lẽ ít ai biết, điều say mê lớn nhất của Lê Lựu lại là đánh tá lả, một kiểu chơi bài tú lơ khơ. Lê Lựu sẵn sàng từ chối một buổi tọa đàm, một cuộc giao lưu, thậm chí bỏ cả một buổi họp nếu cảm thấy nhạt nhẽo để đi đánh tá lả. Tuy nhiên bi kịch là ở chỗ Lê Lựu đánh rất thấp và thua là chủ yếu. Tất nhiên thua được ở đây cũng rất khiêm tốn. Người thắng cuộc cả một ngày chủ nhật không đủ chu đãi một bữa bia hơi hay một chầu tiết canh lòng lợn, thậm chí chỉ là một bữa bún đậu phụ mắm tôm. Bất cứ một gã khờ nào cũng có thể đánh thắng Lê Lựu vì ông có bộ mặt như cái khay hàng xén, bày ra hết những gì mình có nên rất dễ bị đọc vị. Mỗi khi chia bài xong, Lê Lựu thường cẩn thận xếp thật gọn ghẽ, bàn tay khum khum che lưng quân bài, đưa sát bộ bài lên mặt và hồi hộp hé ra từng phần lá bài. Khi quan sát tổng thể xong, Lê Lựu vội gấp bài lại và lần này thì tỉ mẩn xếp các cạ vào nhau với một động tác vừa mơ hồ vừa bí ẩn. Thế nhưng cứ nhìn vào mặt Lê Lựu là có thể đọc được vành vách bài của ông. Nếu bài có một phỏm, mặt Lê Lựu tươi rói rói, đôi mắt hợp hà hợp háy, và đương nhiên phỏm bao giờ cũng được gấp gọn ghẽ ở góc bên trái. Nếu bài hai phỏm, mặt Lê Lựu hớn hở, hai bên mép dần dần và ẩn chứa một niềm hy vọng không thể che giấu. Còn nếu bài chưa có phỏm, mặt Lê Lựu dài thượt ra một cách thảm hại. Mỗi lần chờ ù, cái chân phải của Lê Lựu thường giật giật, đầu ngón chân cái ngọ nguậy như một con ruồi. Khi đó Lê Lựu thường có bộ mặt rất kịch và thỉnh thoảng lại lấy tay huých huých vào người ngồi bên cánh. Đánh cho tao ăn quân đi mày, đánh cho tao ăn quân đi mày. Khi ù, mặt Lê Lựu nở như ngô giang, băng nồi áp suất. Từ mắt, môi cho đến những sợi tóc lừa thừa trên đầu hói cũng rung lên. Ù rồi đây này, ù rồi đây này, tôi ù rồi nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại Vị đại tá mê môn tá lả qua phần chắp bút của tác giả Bùi Hoàng Tám đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thể thao 7 ngày.
5: Thể thao 7 ngày.
4: Thể thao 7 ngày.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đã mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao suốt 2 tuần qua và chính thức bế mạc vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 10 trên sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Với đoàn thể thao Việt Nam, hai đội tuyển karate và cầu mây vẫn duy trì được vai trò tiên phong. Một số huy chương mang tính lịch sử đã đến với Techball eSports. Tuy vậy, niềm vui vẫn là quá ít so với những nỗi buồn.
6: Thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN, họ thường có 12-14 huy chương vàng. Bên cạnh đó, Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển.
7: Chắc chắn rằng ấy, là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
1: Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đánh giá về màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về nghị lực và nhiệt huyết của nhà vô địch ASEAN 2002 Lý Đức, tượng đài của thể hình Việt Nam và vẫn đang sôi nổi truyền lửa đam mê ở tuổi 61. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu về dân vũ thể thao. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
8: Tuần thi đấu vừa qua tại ASEAN 2026 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam khi đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ. Trải qua hành trình đầy bản lĩnh, cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly đã đánh bại đội tuyển Philippines trong trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0. Chiến thắng này không chỉ giải cơn khát huy chương vàng ở nội dung đôi nữ ASEAN sau đúng 20 năm chờ đợi mà còn tạo động lực tinh thần rất lớn cho toàn đoàn thể thao Việt Nam. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ:
9: "Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên, khi mà chúng ta vào chúng ta đã vấp một chút về tâm lý cũng như là một chút về kỹ thuật, nhưng mà các em thì qua từng trận đấu cũng đúng như cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện là các em đã thi đấu hay từng trận, và cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện đó là cái trận cuối cùng phải là hay nhất. Thì ngày hôm nay là các bạn là Ly Trang làm tuyệt vời, là không có một cái gì phải chê, là đá chúng ta không có một cái kẽ hở cho Philippines người ta vùng lên."
10: Ở môn boxing, tay đấm Nguyễn Thị Tâm tạo nên cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà khi lần đầu tiên đưa boxing Việt Nam góp mặt tại một trận chung kết Á vận hội. Bước vào trận đấu quyết định hạng 51kg nữ gặp đối thủ Guizhou Trung Quốc, dù không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận tấm huy chương bạc, thành tích của Nguyễn Thị Tâm vượt qua cột mốc huy chương đồng trước đây, mở ra trang sử mới cho bộ môn này. Trước đó, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng 75kg nữ cũng đã mang về tấm huy chương đồng quý giá.
8: Đại hội năm nay chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn thể thao thế hệ mới. Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore.
10: Ở môn Esports, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN với hai tấm huy chương đồng ở các nội dung Naraka và Liên minh huyền thoại. Dù lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, thành tích này vẫn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ trẻ.
8: Với vị thế chủ nhà giải Pencasilat vô địch Đông Nam Á năm 2026, các võ sĩ Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng. Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11. Trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan.
10: Bóng đá quốc tế tuần qua chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về lực lượng của các đội tuyển hàng đầu. Tại Argentina, huấn luyện viên Scalini chính thức trao băng đội trưởng cho trung vệ Cristiano Romero, khởi đầu cho kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo khiến siêu sao 41 tuổi rời đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngay sau đó đã đưa ra quyết định trao lại chiếc áo số 7 huyền thoại cho tiền đạo trẻ Rafael Leao.
3: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bóng chuyền nữ nhắm đến top 4 nhưng đứng hạng 7 chung cuộc trên tổng số 14 đội. Bắn súng chỉ giành vỏn vẹn một huy chương đồng, bước lùi rất lớn so với bộ sưu tập một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng ở kỳ Á vận hội 2023. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ ASEAN. Còn lực lượng hùng hậu 25 tuyển thủ điền kinh đem về một huy chương đồng, cũng không hoàn thành chỉ tiêu đoạt đủ 3 màu huy chương.
10: Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN 2026 bắt đầu từ bảng D, thắng 2 trận trước Qatar và Hồng Kông Trung Quốc, rồi thua Hàn Quốc, đoạt ngôi nhì bảng. Ở tứ kết, Thanh Thúy và các đồng đội Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc, đội sau đó đạt huy chương vàng. Ở vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua Indonesia trước khi thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 7. Ông Trần Đức Phấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, nhìn nhận:
7: "Tại thời điểm này thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà đội tuyển chúng ta thi đấu hết sức là chập chững, và các cái khâu mà phối hợp trong đội tuyển thì nói chung không được tốt như năm trước chúng ta thi đấu ở các cái giải quốc tế. Chính vì vậy đem lại một cái kết quả mà chính tôi cảm thấy bất ngờ về đội tuyển chúng ta. Nếu không phải là vị trí thứ tư tại ASEAN thì chúng ta cũng không thể là vị trí thứ bảy. Và chắc chắn rằng ấy là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả."
10: Không chỉ bóng chuyền, dấu hỏi lớn về cách tính toán điểm rơi phong độ cũng như đánh giá đối thủ còn được đặt ra với nhiều môn Olympic khác, điển hình là bơi, bắn súng, điền kinh. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam trắng tay ở một kỳ ASEAN. Ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng đã hủy tham dự nội dung 1.500m tự do và phút chót, qua đó dốc toàn lực cho hai nội dung bơi 400m và 800m tự do. Đáng chú ý, 1.500m tự do nam chính là nội dung

0: Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 cho biết.
1: Phải nhìn nhận một cách trực diện và khách quan ấy là nhiều bộ môn trọng điểm của chúng ta như là điền kinh, hay là bơi lội, rowing hay là cử tạ đã gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội. Với tư cách lãnh đạo đoàn thì chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao. Đây là những bài học rất là lớn về công tác dự báo sức mạnh của đối thủ cũng như là sự chuẩn bị và cái chiến lược đầu tư dài hạn cho các vận động viên các môn thể thao trọng điểm của chúng ta.
0: Môn điền kinh kết thúc thi đấu tối 29 tháng 9, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương điền kinh với 17 huy chương vàng. Với Đông Nam Á, điền kinh Thái Lan gây sốc khi giành đến 3 huy chương vàng, đứng thứ tư đại hội. Tương tự, Singapore, Philippines cũng có huy chương vàng. Điền kinh Việt Nam chỉ có một huy chương đồng và đứng thứ 18 Á vận hội. Từ top 2 SEA Games, điền kinh Việt Nam bị các nước Đông Nam Á bỏ xa tại ASEAN là vấn đề đáng lo ngại. Tấm huy chương duy nhất đến ở nội dung 4 x 400m tiếp sức nam nữ. Bốn vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thiết lập kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 3 phút 14 giây 54 vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, chỉ xếp sau Bahrain, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cải thiện so với cảnh trắng tay ở ASEAN 19, nhưng việc không có bất kỳ vận động viên nào có thành tích tiệm cận với top đầu châu Á là vấn đề đáng buồn. Rời ASEAN 20 với vỏn vẹn một huy chương đồng cũng là tình cảnh của đội tuyển bắn súng. Nhưng ai dõi theo môn bắn súng đều quen thuộc với tính chất bất ngờ của môn thể thao nhiều biến số này. Riêng các xạ thủ Việt Nam càng có xu hướng làm nên kỳ tích mỗi khi không được kỳ vọng nhiều. Nhưng đến ASEAN 20, bắn súng lại gánh trọng trách lớn khi các môn thể thao còn lại không tạo được điểm tựa niềm tin vững chắc. Trịnh Thu Vinh, sau khi lọt vào top 4 Olympic 2024 và đoạt nhiều huy chương vàng SEA Games 2025, là ngôi sao sáng nhất trong dàn xạ thủ. Phạm Quang Huy, với tư thế nhà vô địch ASEAN 2023 cũng được kỳ vọng nhiều. Nhưng rồi sau 10 ngày thi đấu miệt mài, tất cả những gì bắn súng Việt Nam giành được là một huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh phân tích.
2: Chúng ta thấy thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN họ thường có 12-14 huy chương vàng. Và đối với Olympic họ có thể có từ 2-4 huy chương vàng. Bên cạnh đó Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng Olympic và ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển. Không nên lệ thuộc vào đấu trường SEA Games mà phải tập trung tìm kiếm những trẻ em có tài năng, những vận động viên có tài năng để đua tranh ngày càng nhiều trên đấu trường ASEAN. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng chiến lược phát triển thể thao mới cho giai đoạn đến năm 2030 và đến 2045. Thì trong ấy có thay đổi. Thay đổi là gì? Không còn nhắc đến cái việc là cứ phải vị trí mà nói lên đấu trường chính để phấn đấu, đó là vấn đề ASEAN. Tiếp cận thì vẫn có, nhưng giành huy chương, đặc biệt là giành huy chương vàng lại là một thách thức lớn, là mối lo ngại lớn, và đấy buộc lòng các nhà quản lý cần phải quan tâm để thay đổi cái hướng chiến lược đầu tư cho thể thao Việt Nam phát triển.
0: Điền kinh Việt Nam lực lượng đông nhưng chưa thực sự chất lượng. Không có vận động viên nào đủ sức đua tranh huy chương vàng Á vận hội. Một tấm huy chương đồng giúp điền kinh Việt Nam tránh được cảnh trắng tay. Nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng hơn, sau thế hệ Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, đâu sẽ là những gương mặt đủ khả năng đưa điền kinh Việt Nam tiến sát đỉnh cao châu Á? Giải pháp là gì? Và những câu hỏi tương tự đang đặt ra cho nhiều môn trọng điểm khác. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nêu quan điểm.
1: Thể thao Việt Nam thì đang có phần hụt hơi so với lại Thái Lan, Malaysia, Philippines hay là ở Indo. Các nước bạn đã đi trước một bước khi chấp nhận không quá chú trọng thứ hạng ở Đông Nam Á để dồn nguồn lực vào các môn Olympic cơ bản như là bơi lội, như là điền kinh, như thể dục, bắn súng hay cử tạ. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games. Việc dành quá nhiều cái sự quan tâm để cạnh tranh vị trí top đầu tại sân chơi khu vực đã vô tình làm phân tán cái nguồn lực, tài chính và con người. Tôi nghĩ rằng đây là cái bài học rất là đắt giá về việc định vị lại cái vị trí của thể thao Việt Nam và cũng là cái định vị lại cái chiến lược và đầu tư của chúng ta cho các cái mục tiêu ở ASEAN và Olympic.
0: Ở Aichi, Nagoya, Việt Nam không thể thiếu huy chương, mà quan trọng hơn cả là thiếu đi yếu tố ngôi sao. Thái Lan có chân chạy Phuttipon Bunson đã vươn đến tầm Olympic. Indonesia có một dàn tay vợt cầu lông đã đánh bại Trung Quốc trong cả hai trận chung kết đồng đội nam và đôi nam. Philippines vẫn yên tâm với Carlos Yolo đã đạt đến tầm cỡ ngôi sao hàng đầu thế giới ở môn thể dục dụng cụ. Một nền thể thao hùng mạnh cần phải có được những ngôi sao mang tính biểu tượng. Trong khi đó, người hâm mộ thể thao Việt Nam đành phải chờ đến ASEAN tiếp theo để ngóng chờ những ngôi sao mới.
3: Chiến dịch

0: CH20 có thể coi là tạm ổn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi xét trên thành tích, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã vào đến tứ kết. Dù vậy, không khó để nhận ra rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có bước lùi trong nhóm thường xuyên cạnh tranh xuất dự World Cup.
1: Hải Yến và các đồng đội thua sít sao Đài Bắc Trung Hoa, thua đậm Nhật Bản, hòa vất vả Thái Lan ở vòng bảng, trước khi suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc ở tứ kết. Theo nhà báo Đỗ Hoàng, việc thi đấu bế tắc trước những đối thủ ngang tầm như Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa là lời cảnh báo cho việc phải khẩn trương hơn nữa trong quá trình chuyển giao.
2: Với đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ ACS này thì rất là khó, thực sự là như vậy. Nhưng mà đó cũng là một bài học, Sau khi chúng ta đạt được thành công đi dự World Cup, chúng ta trình làng bóng đá Việt Nam cho cả thế giới thấy bóng đá nữ Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh lại thì chúng ta phải làm như thế nào để bắt nhịp được cái bước đi tiếp theo. Thì những cái dịp như ACS, những cái dịp không được thành công như vậy thì nó sẽ là một cái bước học hỏi để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận.
1: Với hai đối thủ được xem là quá tầm, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản tới 0-8 nhưng lại bất ngờ thi đấu rất hiệu quả trước Trung Quốc ở tứ kết. Dừng bước tại ASEAN 20 sau 120 phút thi đấu kiên cường trước đội tuyển Trung Quốc, những nữ tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét về mặt kỷ luật, chiến thuật trong thi đấu. Đối mặt với nhiều bất lợi, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp với thực tiễn, nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự chủ động, thu hẹp khoảng trống ở khu vực trung lộ và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Không chỉ chú trọng phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam còn tổ chức phản công linh hoạt, lựa chọn thời điểm gây áp lực, giữ vững sự chủ động. Bước sang hiệp phụ, yếu tố thể lực và chiều sâu lực lượng bắt đầu tạo ra sự khác biệt. Bàn thua hiệp phụ thứ hai khiến đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết. Song đây là trận đấu thể hiện rõ nét khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật chiến thuật của các tuyển thủ. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét.
3: Dù sao thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là vào đến vòng đấu tứ kết. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để chúng ta có được thêm cái sự tự tin và nó như một cái liều thuốc để chúng ta hướng đến một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Chúng ta cần thời gian để xây dựng lại, chúng ta cần thời gian để giải vệ quốc gia có được một chất lượng cao hơn, để huấn luyện viên Hoàng Phúc có thêm nhiều sự lựa chọn cho cái triết lý và cho cái chiến lược phát triển đường dài của ông ấy. Và đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần thời gian để có thể quay trở lại với một cái phong độ tốt hơn ở giải đấu khu vực cũng như là những cái giải đấu tầm châu Á như thế này.
1: Điểm nhấn ở ASEAN 20 không chỉ nằm ở việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết sau trận đấu thuyết phục nhất về chuyên môn từ đầu giải, mà là những gì đội bóng thu được cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Theo bình luận viên Quang Huy đánh giá, đây là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ khi họ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á.
4: Tôi nghĩ là không thể đòi hơn được, bởi vì một đội bóng đang chuyển giao và thực ra giai đoạn cuối mà anh Mai Đức Chung làm ấy, chúng ta cũng bị đi xuống rồi. Bây giờ thì đang cố gắng gạn lọc thêm những cái cầu thủ trẻ, thế còn có một số cầu thủ đã qua sườn dốc rồi vẫn đang phải cố chơi bóng đá nữ, chúng ta nên nhìn rộng hơn một chút, cũng phải xây dựng lại. Hiện nay thì bóng đá nam thì bên cạnh cái việc đầu tư của các doanh nghiệp thì màu cờ sắc áo tỉnh thành ngành nó lại xuất hiện trở lại, thế thì cũng hy vọng là bóng đá nữ có thêm sự đầu tư. Mùa giải năm nay là có lượt đi lượt về, đã tức là các đội đều có sân nhà là một bước tiến rồi, nhưng số lượng vẫn ít quá. Bóng đá nữ của sinh viên ấy cũng cần phải đẩy mạnh.
1: Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 2026 có độ tuổi trung bình là 26,7, riêng hàng tiền đạo là 25,3. Đây là phiên bản trẻ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Với bề dày kinh nghiệm từng chinh chiến ở ASEAN Cup, World Cup, thế hệ các cầu thủ 9X không chỉ là nòng cốt đội tuyển nữ Việt Nam mà còn có nhiệm vụ dìu dắt, chỉ bảo cho thế hệ đàn em 2K, những người đang nỗ lực từng ngày ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Tiêu biểu là Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Lê Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Lưu Hoàng Vân. Khi được trao cơ hội vào sân, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự tự tin, tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng lực lượng mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những trận cầu tại ASEAN 20, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang dõi theo hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã cuốn đi mục tiêu vào chung kết. Dù vậy, đây là bước lùi cần thiết để đội tuyển Việt Nam dốc sức làm mới nhân sự, lối chơi cho đấu trường châu lục Asian Cup 2027.
5: Tối 29 tháng 9, tại thành phố Bandung, Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã có lần hiếm hoi lựa chọn lối chơi phòng ngự thực dụng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng 7 cầu thủ Việt Kiều và nhập tịch, tính cả dự bị, vẫn không thể phá vỡ nhiều lớp phòng ngự trước khung thành của Thái Lan. Sau 2 năm liền vô địch ASEAN Cup, sơ đồ 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam cũng đã bị đối phương mổ xẻ bát bài. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tự dịch chuyển, điều mà ông nhắc đến liên tục gần đây để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm diện mạo mới, không còn bị đơn điệu. Tất nhiên, việc thử nghiệm toàn diện trước đối thủ như Thái Lan sẽ khó đem đến kết quả tích cực. cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.
3: Chúng ta không có được hai tiền vệ trung tâm một cách hoàn hảo để có thể vận hành 3-4-3, nên buộc phải đổi thành 3-5-2 với Đình Bắc và Tài Lộc trên tấn công, và các tiền vệ là thậm chí là Cao Pê Đơn Quang Vinh còn phải đá tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ. Khi chúng ta buộc phải sử dụng những cầu thủ như thế trong một cái trận đấu căng thẳng và đối thủ rất là mạnh, thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà kiểm soát bóng tốt và kiểm soát trận đấu tốt. Đây là một thất bại cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam. Hơi buồn một chút, tức là Thái Lan đã chấm dứt cái mạch trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.
5: Chuỗi trận bất bại liên tiếp chấm dứt ở con số 27, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm. Đó là động thái cần thiết để xoa dịu tình hình. Trước thềm trận đấu với Voi Chiến, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam giống như quả bóng căng phồng. Và rồi, trận thua trước Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống mặt đất. Đây là cú ngã cần thiết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Sau trận thua trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tiến vào trận chung kết, song sẽ có thêm động lực để huấn luyện viên Kim Sang-sik trao nhiều đất diễn hơn cho các tân binh, trong đó có William Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận xét.
6: Hai cầu thủ thực sự là còn trẻ nhưng mà rất chất lượng. Chúng ta thấy là khi William mới đến chơi bóng thì có thể William bắt nhịp hơi chậm. Rõ ràng anh ta còn rất trẻ và cái môi trường của anh nó khác hẳn hoàn toàn với đội V-League. Nhưng mà về sau chúng ta thấy là William chơi cực hay ở giai đoạn cuối cho đội bóng của thành phố. Còn về Khoa Ngô, rõ ràng là Khoa Ngô đã gây ấn tượng ngay từ khi Khoa Ngô xuất hiện ở V-League rồi. Một thủ trẻ, nhanh nhẹn, thấp bé nhưng mà có một cái thực chất rất là tốt. Chắc chắn là hai cầu thủ này tương lai sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia.
5: Tiền đạo chủ lực Xuân Son được dự báo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, lấy lại phong độ vào cuối năm nay. Về gương mặt sáng giá để lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú cho rằng.
7: Đầu tiên thì phải nói là sự mất mát Xuân Son trên hàng công là một cái mất mát rất là lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi vì khi mà đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc thì cái Xuân Son luôn là một cái điểm đến rất là uy tín. Và trong đầu tôi nảy ra ngay một cái tên đó là William Minh Hoàng, với cái thể hình 1m90 này, với cả được đào tạo ở châu Âu, vị trí số 9 này sẽ rất phù hợp với William Minh Hoàng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có một sự động viên cũng như là sự kết hợp của những người đồng đội xung quanh nữa. Minh Hoàng sẽ phải chứng minh được cái năng lực của mình trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam đã thiếu mất tiền đạo chủ lực Xuân Son.
5: Những giải đấu cấp châu lục là nơi kiểm chứng đẳng cấp, và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục. Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.
8: Thời gian tới đây, chúng ta cần phải phấn đấu đạt những cái mục tiêu cao hơn, những cái nấc thang cao hơn. Chúng ta chưa bao giờ lọt vào top 4 của Asian Cup chẳng hạn. Đấy là một vấn đề. Hoặc là tối thiểu là lập lại thành tích thời ông Park là top 8, tức là tứ kết của một kỳ Asian Cup ấy. Đấy là một trong những mục tiêu mà nếu như chúng ta làm đi làm lại được nhiều lần ấy, rất có thể chúng ta sẽ đến được một cái mục tiêu lớn mà chúng ta vẫn luôn luôn theo đuổi, đó là top 8 trong cái vòng loại của World Cup. Và chúng ta sẽ đi ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
5: Giải vô địch bóng đá châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển mạnh nhất châu lục.
9: Thể thao và cuộc sống.
0: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử thể thao Việt Nam, Lý Đức, cựu tuyển thủ thể hình sinh năm 1965, được mọi người nhớ đến với cái tên Lực Sĩ Vàng. Nhiều năm liên tiếp không có đối thủ ở hạng 80kg tại đấu trường châu Á, Lý Đức trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thể hình và tinh thần thể thao. Đến khi chia tay những giải đấu, lại trở thành người truyền lửa cho những nhà vô địch mới.
10: Đến với thể hình năm 1984, nhưng tận 10 năm sau, Lý Đức mới lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, giải vô địch thể hình Đông Nam Á năm 1995, và ông đã giành được tấm huy chương bạc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ năm 1997 đến 2003, ông còn làm nên điều không tưởng ở thời điểm đó, khi từng xếp hạng tư thế giới năm 1999, đoạt 4 huy chương vàng Đông Nam Á, liên tiếp 7 lần đăng quang ngôi vô địch giải châu Á cùng tấm huy chương vàng ASEAN 2002.
11: Huy chương vàng ở ASEAN năm 2002 mang dấu ấn cái lịch sử mà thi đấu của Đức luôn. Bởi vì là năm đó thì ngoài cái sự tập luyện khổ luyện thì cái điều bất ngờ nhất là năm 2002 dịch cúm gia cầm, cái món ăn chính của Đức là thịt gà mà trứng gà cũng không có luôn. Ở thời điểm nó còn một tháng mà thời điểm đó là cần phải ăn cái lượng thịt gà để đảm bảo cho cái độ cơ nó săn chắc tốt nhất. Do đó Đức phải chọn giải pháp là thật bỏ, rất là khó khăn, cũng gắng cố gắng vượt qua và đã đạt thành tích xuất sắc của dân vàng ASEAN năm 2002 ở Busan.
10: Năm 2006, vận động viên Lý Đức chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương. Sau đó, ông đã mở câu lạc bộ thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, sau tròn 20 năm giải nghệ, Lý Đức vẫn trọn đam mê với thể hình, duy trì thói quen tập luyện, sinh hoạt lành mạnh. Ở tuổi 61, ông dành khoảng 1 giờ tập tạ với khối lượng và cường độ nhẹ nhàng. Nhờ đó duy trì được cân nặng khoảng 86kg, rất cân đối với chiều cao 1m74. Không khác nhiều so với khi còn thi đấu. Với các học viên đủ mọi lứa tuổi, ông vẫn chia sẻ rằng con đường đến đỉnh vinh quang bao giờ cũng nhiều gian nan, nhưng ai cũng có cơ hội thành công, miễn là đủ yêu thích và quyết tâm phấn đấu cho niềm yêu thích đó.
11: Năm 1984 thì mới bắt đầu mà thực hiện cái động tác cử giật, cử đẩy. Với cái đòn tạ không, Đức thực hiện không có được. Cái đòn không là có khoảng 10 cân mà Đức thực hiện cái kỹ thuật, tại vì mình không có nắm kỹ thuật thì nó bị coi như là chực lên, gớt xíu, dễ lên xuống. Mà lúc đó tập thì tập cái phòng gym, mọi người xung quanh ta cười, nhưng mà Đức không nản chí. Đức vẫn cố gắng tập luyện. Thì trong vòng có 4 năm mà ở thời điểm đó là hiểu biết là ăn uống rất là khó khăn. Ở thời điểm năm 8 mấy, chế độ không có. Và Đức tập luyện là sao? Vì cái sự đam mê, lương, coi như là chế độ cho vận động viên cũng không có luôn. Là mình tự lực. 4 năm sau là lần tuyên Đức tham gia thi đấu cho đội tuyển cử tạ của quận nhất đó, là Đức đã đạt thành tích huy chương vàng. Và tổng hai thành tích đó là Đức thực cử được là 240 kg, chỉ trong vòng có 4 năm thôi. Đối với những người chọn cho mình một cái phương pháp tập tốt nhất thì phải có sự đam mê, tính kiên trì và sau cùng một cái kỷ luật, thì những cái thói quen đó giúp mình mới đạt được cái ước mơ.
10: Lý Đức là tấm gương về nỗ lực và lối sống tích cực với cộng đồng yêu thể hình. Nghỉ thi đấu, anh tiếp tục học văn hóa, thi đỗ đại học và trở thành giảng viên thể dục thẩm mỹ, đồng thời tham gia công tác huấn luyện, truyền kinh nghiệm cho vận động viên trẻ cũng như các thế hệ học viên.
12: Theo anh Lý Đức thì cũng có nhiều cái hay lắm. Mình tập được những cái căn bản nhất dành cho những người nào mà chưa biết tập luyện. Mình tập mà gì thì thời gian giống như bây giờ mình tập luyện như là một cái bữa ăn hàng ngày của mình, mình không thể thiếu được. Nhưng về anh Lý Đức ấy, là đói bữa ăn thôi. Dùng hai từ là tượng đài, không ai có thể so sánh được hết.
10: Trong sự nghiệp làm thầy, niềm vui bất ngờ nhất của Lý Đức chính là học viên đặc biệt mang tên Lý Phát. Cuối tháng 6 năm 2026, Lý Phát sinh năm 1999, giành 3 huy chương vàng tại giải thể hình Natural Muscle Mayhem được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây mới là giải đấu thể hình đầu tiên Phát tham dự sau thời gian tập luyện không chuyên. Lý Phát còn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội khi thông tin anh là con trai tượng đài thể hình Lý Đức được chia sẻ.
13: Đối với mình thì ba của mình là một người truyền động lực cho rất là nhiều thế hệ, không chỉ riêng môn thể hình mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Vào thời đó thì để trở thành một lực sĩ thể hình thì nó rất là khó. Cho nên mình nghĩ là cái công sức mồ hôi mà ba bỏ ra nó rất là khổ luyện. Mặc dù lúc đó mình còn rất nhỏ, nhưng mình nhớ mỗi lần mà ba thi đấu thể hình ở nước ngoài, ba đều đem quà về cho mình và em gái của mình. Mỗi lần mình nhớ lại cái đó thì mình cảm thấy rất là xúc động. Ba không những là một vận động viên thể hình giỏi mà còn là một người huấn luyện viên rất là tài tình và tận tâm.
14: Kiến thức thể thao.
0: Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây, dân vũ thể thao ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ giá trị kết nối. Dân vũ thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn mang tính nghệ thuật, tinh thần cộng đồng, góp phần gắn kết con người, lan tỏa niềm vui sống và tạo sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.
15: Sau một quá trình chuẩn hóa, phân loại và thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trải qua nhiều kỳ tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp, dân vũ thể thao ở Việt Nam hiện đang được định hướng theo 6 nhóm bộ môn. Đầu tiên là thể dục đồng diễn, các bài thi pha ghép từ tổ hợp động tác thể dục tay không, aerobic, dụng cụ, nghệ thuật, cổ động, flash mob, dance cardio, body fit, body aerobic. Thứ hai là khiêu vũ tập thể, các bài thi kết hợp động tác khiêu vũ thể thao, nghệ thuật theo hình thức đơn giản, đồng đều trình diễn. Thứ ba là dân vũ hiện đại gồm các nhóm nhảy hiện đại và dân vũ quốc tế như vũ đạo thể thao nghệ thuật, showcase. Thứ tư là dân vũ thể thao truyền thống, các bài biên soạn từ vũ đạo dân gian, nhạc cách mạng, dân ca. Thứ năm là võ nhạc, kết hợp động tác quyền thuật của võ cổ truyền Việt Nam và các môn võ khác. Thứ sáu là dân vũ dưỡng sinh. Các bài dựa trên 5 nhóm trên được biên soạn với động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, vui tươi, đặc biệt dành cho người cao tuổi với cường độ thấp, hỗ trợ tăng cường sức bền cơ bắp, tim mạch và hệ hô hấp. Huấn luyện viên Mai Thị Hương, câu lạc bộ Sen Việt cho biết.
16: Bộ môn dân vũ thể thao gọi chung, nhưng mà trong đó bao gồm rất nhiều thể loại. Thì cái loại mà ví dụ Super Dance thì nó phải là ưu tiên dành cho những cái bạn trẻ phải có sức khỏe thì mới tập được bài đó. Còn cái múa thì vậy phải thiên về người ta có đam mê và người ta phải dẻo. Riêng cái dân vũ thể thao này cái này là truyền thống, nó pha chút phong cách hiện đại thì bất cứ ai cũng có thể tập được, rất là những cái giới trung niên bây giờ, tại vì các cô bây giờ như về hưu rồi đam mê tập cái này rất là nhiều.
15: Với những người cao tuổi vốn có ý thức cao, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc sức khỏe thì việc phát triển các phong trào dân vũ thể thao lại mang đến nhiều giá trị tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui được giao lưu, gặp gỡ, làm quen với bạn bè để cùng trở thành nguồn động lực khích lệ nhau tập luyện.
17: Bài nhảy này cổ động chúng ta về cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Việt Nam. Tuổi tôi là 60 mấy tuổi rồi, tôi cũng rất là đam mê bộ môn dưỡng sinh. Bây giờ kết hợp với dân vũ luôn, tôi lại càng thích nữa, không ngồi nhà nữa.
15: Sự hòa đồng gắn bó với cộng đồng chính là một trong những chìa khóa mang đến sự hạnh phúc và là bí quyết sống thọ được các nhà khoa học khuyến nghị. Điều cần lưu ý với những người cao tuổi khi tham gia các phong trào dân vũ thể thao là hãy lắng nghe cơ thể, tìm kiếm bài tập vừa phù hợp với sức khỏe thể chất, vừa giúp tinh thần vui vẻ, sảng khoái.
18: Có chương trình gì đó, cô nhận show cho tụi em diễn để có một cái động lực để diễn lên là tụi em sẽ cố gắng.
16: Cái tiết tấu này rất là hay và cái bài hát này nó sẽ phù hợp với tất cả các chương trình. Ví dụ như là 2 tháng 9, 30 tháng 4, rồi tất cả những ngày lễ và những cái ngày biểu diễn mà mọi người có thể áp dụng cho biểu diễn ở tất cả các chương trình đều được. Mọi lứa tuổi mà nhất là các cô trung niên bây giờ là tập bài này rất là thích. Cái bài này là phù hợp với đi biểu diễn. Ví dụ như là ở phường, khu phố hoặc là các những cái phong trào ở địa phương.
0: Những thông tin về dân vũ cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
19: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
20: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
19: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
20: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
23: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
22: có hại tóc, hại da đầu không bà?
23: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
22: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
24: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
25: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
27: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
26: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
27: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
26: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
27: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
26: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước độc, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp Cầu Dân Ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu dân ca được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai hàng tuần.
1: Vâng, và Thúy Thúy cũng như Bảo Kiên mỗi tuần được gặp lại quý vị và các bạn thì đều rất vui khi được đáp ứng những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả trên cả nước.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Tôi là Trần Thị Thanh Thiên đến từ Thái Nguyên. Điện thoại là 0333493110. Hôm nay đến với chương trình Nhịp cầu dân ca, tôi yêu cầu chương trình phát lại bài hát văn Biển đảo và quê hương của soạn giả Thúy Đạt do nghệ sĩ Văn Chương thể hiện. Bài hát này tôi gửi tất cả những ai yêu dân ca của cả nước. Tôi cảm thấy bài hát này soạn giả nói lên tình cảm quê hương và tình cảm biển đảo với các anh bộ đội Cụ Hồ.
1: Cô Khuyên kính mến, Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Mong rằng cô sẽ tiếp tục yêu mến nhiều cầu dân ca nhiều hơn nữa. Và bây giờ kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát văn này với tên chính xác là Biển đảo là quê hương.
4: Bài hát mà cô yêu cầu là một bài hát được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương thu thanh khá thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca trù mang tên Về quê Bác do soạn giả Quang Thuận viết lời, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày.
1: Đây là bài ca trù mà thính giả Đinh Thanh Dung ở Lạng Sơn có yêu cầu nghe lại cùng lời nhắn. Nhịp cầu dân ca, hãy cho tôi nghe lại bài ca này nhé, bởi tôi yêu nghệ thuật ca trù và càng thấy yêu hơn khi bài ca này viết về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn và chúc nhịp cầu dân ca ngân vàng mãi mãi.

0: Tôi là Lê Phong, tôi muốn yêu cầu Quý Đài cho hát bài Bông Sen. Có câu là mảnh trăng tròn đứng lờ đầm sen tháng năm, thướt tha bóng hình ngẩn ngơ đứng nhìn, nghe sen nở ai ca, giữa đêm sương lạnh mưa màng nhìn sen thầy vào vọng cổ. Cái bài hát này tôi gửi cô Trần Thị Kim Xuyến, tỉnh Phú Thọ, và gửi cho cô Trà và cô Nền, cô Trì, chú Triệu cùng dã với tôi. Tôi nhắn là các cô nghe được bài hát này thì điện lại cho tôi là số máy 0916175735. Thế cảm ơn nhé.
1: Bác Phong kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Mong rằng bác sẽ yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhiều hơn nữa. Và bây giờ, kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe bài ca cải lương này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga trình bày, lời của soạn giả Cao Nguyệt Dân.

và những quê xa. Hãy xem bông sen trắng là đà thước tha, dịu dàng mà gan

nhìn bóng sen mà nguyệt thẹn qua nhau. Sài Gòn thương thầm Tây Đô trộm nhớ, quê lụa muốn nhờ non nước khi trao duyên, nhưng bông sen vẫn lần lần xòe cánh đáp ơn, rồi mãi miết xây dựng tòa sen lộng lẫy

0: Thưa quý vị, trong một bức thư gửi về chương trình, thính giả Nguyễn Thị Hương ở Ninh Bình đã viết: "Tôi say tiếng hát dân ca, yêu nhờ tiếng mẹ, tiếng bà ru tôi, nhịp nhàng nâng bước cuộc đời, cầu che khó nhọc nhưng rồi cũng qua.
1: Dân ca bên tôi gần xa, ca ngợi cuộc sống thêm đà tiến lên, say trong tiếng hát mọi miền, đắm trong tiếng nhạc êm đềm lòng tôi."
0: Quý vị có nhận thấy điểm đặc biệt của bài thơ này không ạ?
1: Vâng, đó chính là tất cả các chữ đầu của mỗi câu thơ khi ghép lại sẽ thành cụm từ "tôi yêu nhịp cầu dân ca say đắm".
0: Thi Thí và Bảo Kiên đã rất bất ngờ và vô cùng thích thú khi nhận được món quà tinh thần này từ vị thính giả dễ thương của chúng ta. Xin kính chúc cô Hương mạnh khỏe và yêu thương nhịp cầu dân ca nhiều hơn nữa.
1: Và ngay bây giờ sẽ là bài hát mà cô yêu cầu, bài hát Đố theo điệu Ví Phường Vải, dân ca Nghệ Tĩnh, lời của soạn giả Vũ Đức Thiện, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan và nghệ sĩ ưu tú Quang Khải cùng trình bày.

0: Ninh, Ninh Bình, Địa Vương, Văn Độc và Đinh Ngọc Minh, Phú Yên, Sơn La. Nếu các bạn mà nghe được chương trình này thì điện theo số điện thoại của tôi 0385754058.
1: Này bà con ơi!
2: Sao?
1: Đây đã đến chợ Đình chưa ấy nhỉ?
2: Đến chợ Đình rồi đấy chú Sẩm à!
1: Chú Sẩm! Thế à, hát một câu để đón khách có nên chăng?
2: Nên đấy chú Sẩm à!

0: phải gió cái chú Sẩm này. Thế bây giờ chú họa cho tôi một bài nhé.
1: À, họa bài gì thế hả cô?
0: Họa thế nào thì họa, nhưng chú phải họa về hoa đấy.
1: À, lại phải họa về hoa kìa. Thế à, cô cứ xướng lời lên nào.

0: như thế à, đã chuộng về hoa chưa đấy?
1: Hoa như vậy đã chuộng về hoa nhưng chưa đủ đâu chú Sẩm à.
0: Chưa đủ à? Thế à, cô lại sướng tiếp lên à.

0: hoa như thế đã đủ về hoa chưa đấy?
1: Đủ về hoa rồi đấy chú Sẩm à.
0: Thế à, có thưởng gì cho chú Sẩm không?
1: Thế chú Sẩm muốn thưởng cho ba

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca, để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Thanh Hoa, đang ở Hà Nội. Tôi muốn tham gia với chương trình Ngân vang tiếng hát. Tôi xin hát một bài dân ca quan họ, không nhớ đầu đề nha.
3: Dạ vâng ạ, xin mời cô ạ.
2: Đâu

0: bột mình. Rồi, xin em nhá.
1: Dạ vâng, thính giả muốn giao lưu với cô Hoa thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
0: Sứ giả muốn giao lưu với tôi thì liên lạc với tôi theo số điện thoại 0974 732 942. Xin là cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Hoa ở Hà Nội đã vừa thể hiện một đoạn của bài dân ca Quan Họ mà cô không nhớ tên. Quý thính giả có thể giao lưu với cô Hoa qua số điện thoại 0974 732942. Ngân vang tiếng hát đã tìm và biết được chính xác bài hát mà cô vừa hát là bài Quan Họ Trao Tình, lời của soạn giả Đức Miêng do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện. Sau đây, mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Tôi là Đỗ Đại Kiêm ở Hà Nội. Tôi rất là phấn khởi và rất thích chương trình của đài là Yêu Cầu Dân Ca, rất thích là được hát. Tôi xin được thể hiện với chương trình với bài Lời Ca Dân Mẹ sáng tác của Tiến Trung.
1: Dạ vâng ạ.

0: Dạ vâng.
1: Vâng, thính giả muốn giao lưu làm quen với bác Kim thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
0: Nếu các bạn yêu thích dân ca mà muốn giao lưu với tôi, gọi về số điện 0383145358 ạ.
2: Xin cảm ơn bác Kim ở Hà Nội đã vừa thể hiện một đoạn trích tiếng hát của mình với bài Hát chèo lời ca dâng mẹ. Và bây giờ xin mời bác Kim cùng quý vị thính giả thưởng thức bài hát này do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày, lời của soạn giả Tiến Sủng.

lặn lội chăm mi chút đàn con tiếng chồng.

gió gào mưa hét, nỗi đau xé lòng da diết hồn nguội. Xóm làng đến với mẹ, mẹ ơi, nghĩa sâu ân tình.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
3: Có những bác đến nhận cơm ấy, trên người vẫn còn dính đầy sơn, đôi dép thì rất là đơn giản. Có bác đi những cái chiếc xe đạp cũ, nhìn những cái hình ảnh ấy, mình chỉ mong mình thật khỏe thôi, thật nhiều năng lượng để mình còn có thể nấu được những cái suất cơm như thế này và trao đi như vậy. Và có một câu mình luôn thích là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nên nếu mà mình có điều kiện ấy, mình cứ cho đi một chút, không cần phải giàu hơn mình mới làm được việc tốt. Một suất cơm, một chai nước hay là một sự giúp đỡ đúng lúc ấy, thì đôi khi cũng đủ để người ta cảm thấy ngày hôm nay của họ được nhẹ nhàng hơn.
2: Thưa quý vị, với những người lao động, sinh viên nghèo, xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên, chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
4: Đoàn Thục Anh là một sinh viên xa nhà. Những ngày đi học về muộn, có khi em cũng nhỡ bữa. Tình cờ nhìn thấy chị Thảo đăng thông tin tặng cơm trên Facebook, Thục Anh gọi điện và may mắn được nhận cơm hai lần.
5: Cả hai lần nhận cơm thì em đều thấy suất cơm được chuẩn bị rất là chỉn chu, sạch sẽ và đặc biệt là rất ngon. Lúc em đến nhận thì đều là tận tay chị Thảo đưa cơm cho em. Dáng người chị Thảo thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và gương mặt rất là phúc hậu. Nên là từ lần gặp đầu tiên thì em đã có cảm tình với chị Thảo rồi.
4: Nhưng điều khiến Thục Anh nhớ hơn cả một suất cơm ngon lại là cảm giác ấm áp từ người trao.
5: Với em thì những suất cơm này không chỉ giúp em có một bữa ăn lúc đang nhỡ bữa mà còn khiến em cảm nhận được rất là nhiều sự ấm áp. Em thật sự rất là biết ơn chị Thảo và những anh chị vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
4: Mỗi lần, chị Thảo thường chuẩn bị khoảng 10 đến 20 suất cơm. Con số ấy không lớn so với những bếp ăn thiện nguyện quy mô lớn, nhưng với những người đang chật vật mưu sinh, một phần cơm nhỏ được trao tận tay cũng vô cùng đáng quý. Anh Lê Ngọc Năm làm nghề chạy xe ôm chia sẻ, được nhận một suất cơm đúng lúc có thể giúp vơi đi phần nào những nhọc nhằn của một ngày làm việc.
6: Nhân xưa cơm mặn và canh, còn nước có đồ uống tráng miệng, rất vui vẻ và rất hạnh phúc. Và đây là có lòng nhân ái, quê là hoàn cảnh cả, được suất cơm nào thay suất đó. Em cảm ơn bữa cơm quá đáng quý nữa chứ không biết tả nổi thế nào mà quá tuyệt vời.
4: Mỗi người đến nhận cơm có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều họ cảm nhận được có lẽ đều giống nhau. Đó là sự sẻ chia đến từ một người chưa từng quen biết. Để những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, chị Thảo luôn có những người đồng hành bên cạnh. Vương Tùng Anh là một trong số đó.
7: Mỗi lần làm cùng chị em thấy chị rất tỉ mỉ làm từng món ăn, lúc nào cũng hỏi làm thế này thì có ít không, làm thế này có đủ cho mọi người ăn không. Những lúc như thế em cảm thấy là rất là xúc động.
4: Qua những lần đồng hành, Tùng Anh cũng nhận ra điều mình nhận được không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khác mà còn là những bài học về cách cho đi.
7: Điều giá trị nhất mà em nhận được sau mỗi lần làm việc thiện cùng với chị Thảo đó là những bài học trong cuộc sống. Từ chị em học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại, và từ đó em sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và phát triển bản thân.
4: Mỗi suất cơm được trao đi mang theo một niềm vui nhỏ. Để duy trì việc làm này, chị Thảo còn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là chồng chị. Anh Lưu Thành Lợi luôn ở phía sau hỗ trợ. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Lợi hiểu rằng việc nấu cơm tặng người khó khăn mang lại cho vợ niềm vui. Vì thế anh luôn tôn trọng và ủng hộ những điều chị muốn làm.
8: Thực tế những việc mà vợ làm, ví dụ nấu cơm, ủng hộ hoàn cảnh, điều kiện có trong cuộc sống, tạo được niềm vui trong vừa trong gia đình này, vừa giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
4: Từ một căn bếp nhỏ, những phần cơm được trao đến sinh viên xa nhà, người lao động đang mưu sinh và cả những người trẻ muốn học cách sẻ chia. Có thể những phần quà giản dị ấy không làm thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó có thể giúp một ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
2: Thưa quý vị, một suất cơm tuy giản dị, nhưng phía sau đó là sự quan tâm và sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn. Với chị Phạm Bích Thảo, việc nấu cơm tặng cho mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống, được chị duy trì bằng sự tự nguyện và tình yêu thương. Mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
0: Xin chào chị Bích Thảo. Chị có nhớ lần đầu tiên tự tay chuẩn bị những suất cơm để mang đi tặng mọi người không? Khi ấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi trao những suất cơm đầu tiên?
3: Thực ra là mình nhớ rất là rõ. Lần đầu tiên thì mình làm cái việc này là ở trên Điện Biên, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Có những cái hình ảnh mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, đó là những cái em bé ngồi bốc ngô, rồi là khoai, rồi là bốc những cái nắm cơm nguội vét để ăn, mặt đầy lấm lem. Mình cũng bắt đầu mình nấu cơm này và mang lên cho các con ăn. Sau này về nhà mình thường đăng vào các cái hội nhóm những cái bác lao động gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay vất vả này, hay các bác công nhân hay là các bác shipper mà nếu hôm đó các bác nhỡ bữa thì các bác có thể qua cái chỗ mình nhận.
0: Mỗi lần chuẩn bị cơm từ lúc đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến hoàn thành từng suất ăn thì công việc thường diễn ra như thế nào và chị có vất vả nhiều không ạ?
3: Thực ra mình cũng không có quá nhiều thời gian đâu, ngoài cái công việc mình còn có gia đình, còn những người thân của mình. Nếu sắp xếp được thì mình vẫn cố gắng nấu một tuần một buổi, mỗi một lần khoảng 8 đến 10 suất. Và với mình cái việc này không quá là vất vả đâu. Có thể mình bớt một chút thời gian, một chút công sức, nhưng mà đổi lại mình được một cái cảm giác rất là ấm áp ấy.
0: Bản thân chị cũng từng có những cái giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy thì có khi khiến chị nhìn những cái người đang khó khăn bằng một cái sự đồng cảm đặc biệt hơn không?
3: Chắc chắn là có nhé. Ngày trước thì mình cũng từng phải xa nhà, xa quê, xa bố mẹ, xa anh chị em ruột, một mình tự lập nghiệp ở một nơi khác. Mình cũng từng phải đi thuê nhà, vừa sinh con, vừa chăm sóc con nhỏ và vừa kinh doanh, và mình vẫn phải vừa đi làm. Ngày đó thì mình không có điều kiện để thuê giúp việc đâu, nên là mọi thứ con cái, nhà cửa, cơm nước đều tự tay mình làm. Và có lẽ mình đi qua những cái ngày tháng như thế thì khi mình nhìn thấy những người vất vả này thì mình rất là dễ đồng cảm. Mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và mình may mắn hơn họ một chút. Mình muốn chia sẻ hơn một chút của mình. Mình cũng chỉ mong những người gặp khó khăn rồi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn.
0: Có những lúc công việc, gia đình hay là cuộc sống riêng khiến chị rất bận, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cái việc nấu cơm. Điều gì khiến chị luôn muốn tiếp tục công việc này?
3: Mình cũng có những cái ngày rất là bận này, rất là mệt và có rất là nhiều việc riêng. Nhưng mà mình nghĩ mình không cần phải lúc nào mình cũng phải làm thật nhiều đâu. Khi nào mà mình sắp xếp được ấy, thì mình làm 8 đến 10 suất cơm cũng được, ít hơn cũng được. Quan trọng nhất là mình làm bằng cái sự tự nguyện của mình và có thể duy trì nó được lâu dài. Đó là cái quan trọng nhất của mình. Và mình không muốn biến cái việc tốt này trở thành một cái áp lực đâu. Mình muốn mỗi lần mà mình vào bếp ấy, mình cảm thấy thật là vui vẻ và mình cho đi mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc ấy.
0: Sau mỗi lần trao đi những cái suất cơm, nhìn thấy niềm vui của người nhận và những người xung quanh, điều gì là thứ khiến chị cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa nhất?
3: Điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là mình đã cho đi được bao nhiêu này, mà mình nhìn thấy các con của chính mình ấy này đang được thay đổi ấy, và các con biết trân trọng thức ăn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Và mình cảm thấy mình cho đi một chút thôi, cái suất cơm không đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ lúc đó đang đói thì có một suất cơm thì các bác lại ăn thấy cảm thấy ấm áp hơn. Vậy thôi.
0: Vâng, cảm ơn chị Thảo về những cái chia sẻ rất tâm huyết trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Mong rằng những cái suất cơm nhỏ của chị sẽ truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng làm một điều tử tế dù rất nhỏ cho cộng đồng.
2: Quý vị thân mến, có lẽ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một suất cơm hay một bàn tay đưa ra khi ai đó đang cần cũng có thể mang đến niềm ấm áp. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành, những điều tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa và gieo thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của câu chuyện Người mất tích. Trong bài học lần trước, cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người mất tích tên là Bradley Reardon. Cô ấy đến phòng tập thể thao gần chỗ Bradley trọ và hỏi xem người chủ có biết anh ta không. Người chủ phòng tập nhớ rằng Bradley đã thuê một ngăn tủ để đồ ở đó. Vậy nên họ đã mở nó và đã bị bất ngờ. Đây là những gì đã diễn ra.
3: Bradley, what did you say his name was?
4: Reardon. Bradley Reardon.
3: Oh, yeah. Look at that. Bradley Reardon, locker number 91.
4: Have you got a key to it?
3: I've got a master key to all of them. Would you like to have a look?
4: Well, of course I would.
3: All right, come with me. The locker room is this way. Number, what did I say? 91? Yeah, here we are. Ah, look. He's left his bag in here.
4: Oh, yes. Let's see what's in it. Oh, a smelly T-shirt. A pair of trainers. Oh, just a moment. Just a moment? What's this?
3: What? Oh, look at all that cash.
4: Wow. There must be thousands of pounds here. Did you know this was here?
3: I had no idea. I promise.
2: Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tới sở cảnh sát Merton, nơi mà cảnh sát viên Weno đang báo cáo cho thanh tra Tate về những gì cô phát hiện được ở phòng tập thể thao. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là, có bao nhiêu tiền ở trong túi? Thanh tra muốn biết số tiền đã ở đó bao lâu rồi, nhưng cảnh sát viên Weno nói với ông ấy.
1: The man at the gym said he couldn't remember when he'd last seen him.
2: Chủ phòng tập thể thao nói, anh ta không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy là khi nào. Thanh tra nói tiếp.
1: I told you there was something suspicious about this case.
2: Tôi đã nói với cô là có gì đó rất đáng nghi về vụ này mà. Và ông yêu cầu cảnh sát viên Gueno làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: How much did you say, Gueno?
4: £25,000.
5: £25,000 in cash? That's an awful lot of money.
4: I know.
5: What was he doing with all that money?
4: I have no idea.
5: And it had been in that locker for a week.
4: About that, the man at the gym said he couldn't remember when he'd last seen him.
5: I told you there was something suspicious about this case.
4: No, you didn't.
5: Now, Gueno, I want you to go back to that young man's flat and search it from top to bottom.
4: I'll do it first thing in the morning.
5: No, do it now, Gueno.
4: But it's already 6:30. I've finished for the day.
5: Oh, I'm sorry, Gueno, but in a case like this, we must move quickly. The chief inspector will be taking an interest. You can go there on your way home.
4: But I'm going out this evening.
5: Gueno!
4: Oh, all right, inspector.
2: Vậy có bao nhiêu tiền ở trong túi? Thanh tra Tate nói.
1: £25,000 in cash. That's an awful lot of money.
2: 25.000 bảng tiền mặt. Đó là một số tiền nhiều kinh khủng đấy. Và ông ấy bảo cảnh sát viên Weno làm gì tiếp theo? Ông ấy nói.
1: I want you to go back to that young man's flat and search it from top to bottom.
2: Tôi muốn cô quay lại phòng trọ của gã trai trẻ đó và lục soát không sót chỗ nào. Cảnh sát viên Weno không vui vì điều đó, bởi vì lúc đó đã là cuối ngày. Nhưng thanh tra Tate nói với cô.
1: I'm sorry, Gueno, but in a case like this, we must move quickly.
2: Tôi rất tiếc, Weno, nhưng với một vụ án như thế này, thì chúng ta phải hành động thật nhanh.
6: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Ở phần hội thoại tiếp theo, cảnh sát viên Weno đến chỗ Bradley Reardon thuê trọ và nói chuyện với bà Sullivan, bà chủ nhà trọ. Cảnh sát viên Weno gõ cửa và hỏi.
1: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
2: Tôi có thể kiểm tra lại phòng trọ của Bradley Reardon không? Nhưng bà Sullivan không muốn mở cửa. Bà ấy nói,
1: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
2: Tôi đang nấu bữa tối. Cô có thể quay lại vào ngày mai được không? Nhưng cảnh sát viên Weno nhất định đòi vào bằng được. Cô ấy nói,
1: I really need to have a look this evening. I won't be any trouble.
2: Tôi thực sự cần kiểm tra ngay tối nay. Tôi sẽ không gây ra phiền phức gì đâu. Và vì thế mà bà Sullivan đồng ý cho cô vào. Ngay khi cảnh sát viên Weno lên tầng, một trong những khách trọ khác đi ra khỏi phòng. Cô ấy là Kelly, và chúng ta đã gặp cô ấy ở phần đầu của câu chuyện. Cô ấy nói,
1: That policewoman, why is she back again?
2: Nữ cảnh sát đó, sao cô ấy quay lại thế nhỉ? Và bà Sullivan trả lời,
1: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
2: Tôi không biết. Cô ấy chỉ muốn kiểm tra lại phòng của Bradley. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Kelly nói họ nên kể điều gì cho cảnh sát viên Weno. Và bà Sullivan có đồng ý với cô ấy không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hello, Mrs. Sullivan. It's me again, PC Lucy Gweno. Mrs. Sullivan?
7: Yes? What do you want?
4: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
7: But it's 7 o'clock in the evening.
4: I know. I'm sorry it's so late.
7: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
4: No, I'm sorry. I really need to have a look this evening. I won't be any trouble. Please, Mrs. Sullivan, could you open the door?
7: Oh, all right.
4: Oh, thank you, Mrs. Sullivan. I won't disturb you. I'll go up there by myself, if that's okay with you, of course.
7: I suppose it is.
4: If you could just let me have the key.
7: All right. It's this one here.
4: Thank you.
8: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why are the police here again?
7: What?
8: That policewoman. Why is she back again?
7: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
8: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
7: Tell her what?
8: I think we'd better tell her about the money.
7: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
8: I know, but that was before the police were involved.
7: It's our little secret, remember?
2: Vậy Kelly nói họ nên kể điều gì cho cảnh sát viên Weno? Cô ấy nói,
1: I think we'd better tell her about the money.
2: Tôi nghĩ là chúng ta nên kể cho cô ấy nghe về số tiền. Nếu tham gia bài học lần trước, thì các bạn sẽ nhớ rằng bà Sullivan và Kelly đã tìm thấy một cái túi đựng đầy tiền trong phòng của Bradley. Và bà Sullivan có đồng ý kể với cảnh sát về điều này không? Tất nhiên là không. Bà ấy nói với Kelly,
1: You promised you wouldn't say anything. It's our little secret, remember?
2: Cô đã hứa là sẽ không nói gì cơ mà. Đó là bí mật nho nhỏ của chúng ta, nhớ không?
9: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
10: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Ở phần tiếp theo của bài học, Kelly nói,
1: I still think we should tell her. It might be important.
2: Tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên nói với cô ấy. Điều đó có thể rất quan trọng. Nhưng bà Sullivan trả lời,
1: Well, we can't tell her.
2: Chúng ta không thể nói với cô ấy được. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao bà Sullivan nói họ không thể nói với cảnh sát viên Weno về số tiền? Và sau đó bà bảo Kelly làm gì? Mời các bạn nghe tiếp hội thoại.
8: Yes, but I still think we should tell her. It might be important.
7: Well, we can't tell her.
11: What do you mean, we can't tell her?
7: I've spent it, haven't I?
11: What, all of it?
7: Oh, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
11: Mrs. Sullivan?
7: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
11: But it's not your money.
7: Well, some of it is. He owed me for the rent, remember? Anyway, isn't it time you were going to work?
11: But Mrs. Sullivan,
7: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
11: I do.
7: Well, go on then. You don't want to be late. You'll lose your job. We don't want that. Go on. go to work, Kelly.
11: Oh, all right. And not a word to anyone about this.
7: Do you hear?
11: Yes, Mrs. Sullivan.
2: Vậy tại sao bà Sullivan nói họ không thể kể cho cảnh sát viên Wendell về số tiền? Bà ấy nói,
1: I've spent it, haven't I?
2: Tôi đã tiêu chúng rồi. Kelly bị sốc và nói,
1: What? All of it?
2: Cái gì cơ? Tất cả? Bà Sullivan nói với cô ấy là bà chưa tiêu hết số tiền đó. Rồi bà giải thích,
1: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
2: Như tôi đã kể với cô ấy, tôi cần vài thứ. Chúng ta không phải lúc nào cũng gặp may trong đời đâu. Bà Sullivan hiển nhiên là không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Và vì vậy, bà đã bảo Kelly làm gì? Bà nói với cô ấy,
1: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
2: Tôi nghĩ là cô làm việc ở quán rượu vào tối thứ tư. Và bà ấy nói tiếp,
1: Well, go on then. You don't want to be late. Go to work, Kelly.
2: Vậy thì đi làm đi. Cô không muốn bị muộn chứ. Đi làm đi, Kelly. Và khi Kelly rời đi, bà Sullivan nói thêm vào,
1: And not a word to anyone about this. Do you hear?
2: Và không được kể cho bất kỳ ai về điều này, hiểu không? Vậy tại sao Bradley Reardon biến mất và để lại hai cái túi đựng đầy tiền? Liệu cảnh sát viên Wendell có thể giải quyết được vụ án bí ẩn này không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết tiếp diễn biến câu chuyện Người mất tích. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần của nội dung ngày hôm nay.
4: Mrs. Sullivan?
7: Yes? What do you want?
4: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
7: But it's 7 o'clock in the evening.
4: I know. I'm sorry it's so late.
7: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
4: No, I'm sorry. I really need to have a look this evening. I won't be any trouble. Please, Mrs. Sullivan, could you open the door?
7: Oh, all right.
4: Oh, thank you, Mrs. Sullivan. I won't disturb you. I'll go up there by myself, if that's okay with you, of course.
7: I suppose it is.
4: If you could just let me have the key.
7: All right. It's this one here.
4: Thank you.
8: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why are the police here again?
7: What?
8: That policewoman. Why is she back again?
7: Oh, I...

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 56 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ của Trung Quốc, bá méo trù trảng, được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hàng ngày để chỉ những hành động không khoa học, thiếu chín chắn, do nôn nóng mà làm hỏng việc. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己家的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。有一天，他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高点儿。 忽然，他灵机一动，毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一颗秧苗拔高一点儿。傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子：“告诉你们一件了不起的事，我今天想出了一个好办法。” 让咱们田里的稻苗长高了不少。农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。儿子听到田里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着。 眼看着就要枯萎了。这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法。一切事情都有它的规律。如果一心只想早点完成，就会破坏它的次序。到头来，不仅不能提早完成，反而一事无成。拔苗助长这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Bá miếu trụ trưởng
0: là một thành ngữ xuất phát từ câu chuyện kể trên, được dùng để chỉ những hành động không khoa học, thiếu chín chắn, do nôn nóng mà làm hỏng việc. Khi dịch sang tiếng Việt, có thể nói là nhanh nhảu đoảng, hoặc dùng cách dịch thành nóng vội hoặc nôn nóng làm hỏng việc. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 你这样做就是拔苗助长了。
0: Anh làm như vậy là nhanh nhẩu đoảng rồi đấy.
1: 学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。Việc
0: học tập phải có quá trình từng bước, không thể nóng vội.
1: 我们只能等待，拔苗助长会把事情弄坏的。Chúng
0: ta chỉ có thể chờ đợi, không thể nôn nóng để hỏng việc. Mời các bạn nghe lại.
1: 你这样做就是拔苗助长了。学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。我们只能等待，拔苗助长会把事情弄坏的。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己田里的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。
0: Ngày xưa, có một người nông dân chê mạ trong ruộng nhà mình lớn rất chậm, vì thế mà suốt ngày buồn rầu lo lắng.
1: 有一天, 他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高一点。
0: Một hôm, ông ta vác cuốc ra đồng, cảm thấy hình như lúa của mình không lớn thêm được chút nào. Thế là, ông vắt óc suy nghĩ, tìm cách làm cho lúa lớn nhanh hơn một chút.
1: 忽然，他灵机一动。 毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一棵秧苗拔高一点。
0: Bỗng nhiên, như chợt nghĩ ra điều gì, ông không chút do dự, xắn quần nhảy xuống ruộng, bắt đầu kéo từng cây lúa non cho cao lên một chút.
1: 傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子。
0: Đến chập tối, người nông phu vất vả lắm mới hoàn thành kiệt tác mà ông tự cho là thông minh của mình. Rất đắc ý trở về nhà và nói ngay cho vợ biết.
1: 告诉你一件了不起的事，我今天想出了一个好办法，让咱们田里的稻苗长高了不少。
0: Cho bà biết một việc phi thường nhé. Hôm nay, tôi đã nghĩ ra một cách làm cho lúa trong ruộng nhà ta lớn lên khá nhiều đấy.
1: 农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。
0: Bà vợ ông bán tín bán nghi, liền bảo con trai ra đồng xem rốt cuộc là thế nào.
1: 儿子听到家里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。
0: Người con trai nghe nói lúa nhà mình đã cao lên thì vui sướng chạy như bay ra đồng để xem.
1: 他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着，眼看就要枯萎了。Lúc
0: này, anh ta phát hiện thấy đúng là lúa đã cao hơn, nhưng cây nào cũng rũ xuống và sắp khô hết cả.
1: 这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法。 一切事情都有它的规律。如果一心只想早点完成，就会破坏它的次序，到头来不仅不能提早完成，反而一事无成。Câu
0: chuyện này cho chúng ta thấy không bao giờ nên học cách làm của người nông phu. Mọi việc đều phải có trình tự của nó,

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Đến chập tối, người nông phu vất vả lắm mới hoàn thành kiệt tác mà ông tự cho là thông minh của mình.
1: Bang wan, nông phu hào bù rong yi cai wan cheng ta zi yi wei cong ming de jie zuo.
0: 2. Người con trai nghe nói lúa nhà mình đã cao lên thì vui sướng chạy như bay ra đồng để xem.
1: 儿子听到家里的稻子长高了，兴奋的飞也似的跑到田里去看。
0: 3. Việc học tập phải có quá trình từng bước, không thể nóng vội.
1: 学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số câu nói có nghĩa gần giống với thành ngữ bá méo trù trảng đã được học trong bài, đó là
1: 欲速则不达
0: dục tốc tắc bất đạt. Câu này có nghĩa là nếu nóng vội sẽ không thành công.
1: 饺子要一口一口地吃 功夫要一招一招地学 饺子要一口一口地吃 功夫要一招一招地学
0: Cơm phải ăn từng miếng, công phu phải học từng chiêu. Ý của câu này là làm việc gì cũng không thể nóng vội. Mời các bạn nghe lại.
1: 欲速则不达 饺子要 一口一口地吃 功夫要一招一招地学
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再见,谢谢收听

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em thân mến, dù Miak đã được đàn sói chấp nhận nhưng cô vẫn chưa có gì để ăn. Cô bé thất vọng khi những con sói không mang chút thịt tươi nào về hang. Một lần, Miak chút nữa bị lạc khi cố lần theo hướng săn mồi của đàn sói. Sau một ngày quan sát, cuối cùng cô nhận ra rằng những con sói đã ăn rất nhiều thức ăn ngay chỗ săn được con mồi. Chúng lưu trữ thịt trong dạ dày rồi nôn ra cho những con sói non khi trở về hang. Vậy là Miak tìm cách tiếp cận thạch đầu để xem có kiếm được chút thức ăn nào không. Cô bé bắt đầu làm quen với cách sinh tồn của loài sói trong mùa đông khắc nghiệt. Bây giờ, chị Hà Phương sẽ gửi tới các em diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Julie, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jean Cagis Giorgio, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng.

Cô bắt đầu giơ tay đến khóe miệng nó, nhưng nó rụt lại. Sau đó, Capu như hiểu được những ý định của Miyax, bèn sàn đến Thạch Đông và rúc mõm vào miệng nó. Thạch Đông ọe khan rồi trõi chân nở ra một đống thịt. Ta sống rồi, ta sống rồi! Miyax hớn hở reo lên khi Thạch Đông quay đi, đuôi cụp vào giữa hai chân sau và chạy thấp trở lại bên lũ sói non. Capu ngồi xuống, trán nhăn lại nhìn cô xúc chỗ thịt đổ vào nồi. Khi cô đã xúc hết chỗ thịt, cô nhẹ nhàng áp môi lên sống mũi nó. Đuôi nó ve vẩy vẻ khoái chí và nó âu yếm nhìn vào mắt của cô. Capu này, cô thầm thì, người Eskimo bọn chị có những người hoạt náo chỉ để vui đùa và có những người nghiêm túc để làm việc. Em và chị là cả hai loại người đó. Chúng ta vừa hoạt náo lại vừa nghiêm túc. Nó vẫy đuôi tít mù và hấp háy mắt. Đó mới là mẫu người tuyệt vời nhất đấy. Cô nhoài người ôm ghì lấy nó vì đôi mắt nó thật đáng yêu và bộ lông xù của nó rất quyến rũ. Nhưng người nó trơn tuột và nó chuồn khỏi tay cô. Một tay chống xuống đất, tay kia giữ cái nồi. Miyax bò cả nhắc về trại. Capu cắn nhẹ vào gót chân cô, khiến cô phải ngoái lại nhìn. Cái đầu nó nghênh nghênh, còn đuôi thì ngoái tít mù. Em muốn nói gì nào? Cô hỏi. Nó kêu ư ử như đòi cô phải chú ý đến nó. Phải rồi, giờ cô là bà chị khổng lồ của nó và nó muốn nô đùa. Cô thọc tay vào túi, lôi ra một cái găng một ngón, nhưng chưa kịp dứ trước mũi nó thì nó đã nhảy lên, ngoạm lấy rồi co kéo, giật cả người vào tay cô với một sức mạnh phi thường. Miyax thả lỏng tay vì sợ đánh đổ chỗ thịt khiến Capu ngã bổ chừng vào mũi địa y. Vẫn ngoạm chiếc găng tay, nó cụp tay xuống theo dấu hiệu và nhận biết đồng loại, rồi phóng xuống dốc chạy ngược về hang. Đến nơi, nó ngoái lại xem cô có đi theo không. Mang cái găng ra đây! Cô gọi, chị cần cái đó! Nó tỏ vẻ xin lỗi theo cách của loài sói, rồi đung đưa cái găng và xông vào đùa giỡn như người em của mình. Capu dùng hai chân sau cào một vệt rộng trên mặt đất. Ba con sói lông hung hít ngửi dấu hiệu đó, rồi rát ngồi xuống trước vạch. Capu danh mãnh vừa ra dấu hiệu của riêng nó, một dấu hiệu rất ấn tượng. Miyax tự hỏi, không biết phải giành được cái găng là một chiến công hay không, nhưng rõ ràng đó là dấu hiệu của chiến thắng. Đặt cái nồi xuống cạnh bếp, Miyax đi ra lãnh nguyên để thu gọn cỏ và địa y khô, nhét đầy cái tất vì dĩ nhiên, ở đây không có củi để nhóm lửa. Tuy nhiên, phân tuần lộc chính là thứ chất đốt tuyệt vời, nhưng cô lại sợ bị lạc khi đi tìm thứ đó. Chất cỏ và địa y giữa mấy tảng đá, cô vào trong nhà, lấy từ trong hành lý ra một hộp vỏ bánh quy nhỏ để làm bao diêm. Sau đó cô châm lửa vào đống bùi nhùi. Cỏ bắt lửa cháy ngay, còn địa y thì lại bén rất chậm. Cô có thời gian đào bới lớp than bùn đất, vốn là các loài cỏ chết mùn từ hàng vạn năm. Dần dần, than bùn cũng đỏ hồng. Nước đã sôi sau một tiếng và Miyax đã có một nồi thịt tuần lộc hầm. Xong rồi, cô nói. Trong nồi nổi lên lớp váng mỡ vàng rộm, thơm ngon hơn cả bơ, bày bán trong các cửa hàng của người da trắng. Cô bỏ một miếng thịt vào miệng, hít lấy thứ nước ngọt lịm, rồi mới nhai thật kỹ trước khi nuốt. Cô đứng không được ăn quá nhanh và nhiều. Cha Capuchin từng kể rằng có một bà cụ được cứu sống trong tuyết ngay sau mấy tuần nhịn đói vì ăn quá nhiều nên đã chết ngay hôm sau. Ăn thêm một miếng nữa xong, cô đi ra bụi cỏ xem tình hình bọn điều khúc. Một lúc sau, cô trở vào, ăn thêm hai miếng thịt nữa. Số còn lại cô cất đi, mặc dù rất thèm. Sau đó, cô vuốt ngực như muốn vỗ về cái dạ dày. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô có thể nghĩ tới những chuyện khác chứ không phải vấn đề lương thực. Đầu óc cô quay sang nghiên cứu xem đâu là hướng Bắc và đâu là hướng dẫn tới thị trấn ở mũi hy vọng. Quanh cô, đâu đâu cũng thấy hố và các ụ băng, nên nhìn hướng nào cũng giống nhau, không phân biệt được. Ờ hay, cô nói to, sao phía bên ụ tuyết rêu và địa y lại mọc nhiều hơn bên kia nhỉ? Cô ngẫm nghĩ về hiện tượng này cũng như về cái ao gần lều của cô, có hình dạng khá vuông vức
mà chắc được tạo thành do các dòng băng tuyết bị gió thổi. Nhưng gió đó được thổi đến từ hướng Bắc hay hướng Tây, vùng dốc hay ở Alaska, điều đó thì cô chịu. Sau đó, cô nhận thấy cỏ mọc ở các nơi khác hẳn nhau, chứ không như rêu. Càng tìm hiểu, bề mặt lãnh nguyên càng hiện rõ. Bề mặt đó lẽ ra cô biết đâu là hướng Bắc, nếu như trước kia cô chú ý lắng nghe cha Kabuchen chỉ bảo hơn. Chân cô bắt đầu nhủn xuống, người cô nghiêng ngả. Cô xoa mạnh hai đầu gối, sau nhiều ngày nhịn đói, giờ thức ăn đang làm cô chóng mặt và buồn ngủ. Cô loạng choạng chui vào ngôi nhà tạm của mình và nằm vật xuống. Mí mắt Miyok hấp háy, hai hàng lông mi đen nháy chớp chớp mở to như những hàng thương sỉ mọc quanh một cái ao. Cô đã ăn no và ngủ khá lâu, những cảm giác mệt mỏi và đói dã rời đã qua. Cô cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhiều. Lật sấp người, cô chống hai khuỷu tay bỏ tới nồi thịt. Cô ăn khá nhiều, thức ăn trong nồi vơi hẳn. Khi chỉ còn hai miếng thịt, cô chợt nhớ ra cần phải nói với Amarok rằng cô cần cả tảng thịt tuần lộc nguyên vẹn. Loài sói thường đem thức ăn về hang. Cha Kabuchen đã từng thấy nhiều con sói đi bộ hàng trăm dặm đường dài, tha đùi hoặc sườn cho con mồi về cho những con sói cái phải ở lại hang trông con trong vòng 10 ngày sau khi vào mùa xuân. Ôi, cô chẳng có con nhỏ để Amarok chăm sóc cho cô, vì thế cô lại phải nghĩ cách khác. Đã có lần, Kabuchen cha cô kể cho cô nghe về một con sói đã bị tuần lục húc trọng thương. Nó lết tới một cái hang đá nằm dưỡng thương tại đó. Đêm đêm, con đầu đàn phải vượt qua băng tuyết, mang thức ăn cho nó, tới khi nó bình phục và quay trở về với bầy đàn. Miyok không muốn có một vết thương, nhưng với cô, dường như để được đàn sói nuôi, cô phải không tự làm nổi việc gì hay hoàn toàn bất lực. Nếu có trường hợp đó, cô tự nhủ, mình sẽ ngập trong thức ăn. Rõ ràng mình không thể tự lo liệu được. Mình không thể quật ngã một con tuần lộc hay bắt được một con chim. Hơn nữa mình còn bị lạc. Cô ló đầu ra ngoài và kêu, Amarok, tớ không tự lo cho mình được. Khí lạnh làm mũi cô nhột nhạt, và cô nhận thấy giống cỏ hoa bông bên ao đang trổ bông sợi trắng xóa. Hiện tượng này rất đáng ngại vì nó báo hiệu mùa thu đang đến, kèm bão tuyết và những đợt mù trắng. Mù trắng sẽ rất nguy hiểm. Khi cỏ bông bay đi, gió sẽ cuốn tuyết trên mặt đất tung ào ào lên không trung, và cô có thể không nhìn thấy chân mình đâu. Cô sẽ bị cầm tù ở bất kỳ chỗ nào cô đứng, có lẽ trong vài ngày, có khi tới lúc chết cóng. Amarok cất tiếng hú dài triệu tập bầy đàn, ánh bạc và móng vuốt cất sủa tiếng đáp. Chúng tôi đang đến. Vậy là lại bắt đầu cho một ngày mới đối với Miyok và đàn sói. Mặc dù theo đồng hồ ở Barrow thì giờ là lúc phải đi ngủ, nhưng cô lại thức giấc vì theo giờ giấc của loài sói. Và lại, cũng chẳng có màn đêm che phủ tầm nhìn, nên đêm cũng là một khoảng thời gian rất tuyệt để làm việc như ban ngày, và càng tốt hơn nếu bạn là một cô gái sói. Tập lại những tiếng gầm gừ và nằm dán lúc quan sát, cô đã sẵn sàng dùng ngôn ngữ của loài sói để Amarok biết cô đang bất lực ra sao. Nó đã thức dậy, đang nằm nghiêng nhìn chân em gái co giật nhẹ trong khi ngủ. Nó nhổm dậy và âu yếm liếm nhẹ con sói con, không yên giấc và như muốn nói. Ngủ ngoan nào con yêu. Chân em gái giãn ra. Miyok gừ gừ và lắc đầu có vẻ cầu khẩn. Amarok liếc nhìn cô và ve vẩy đuôi như thể cô vừa nói. Chào cậu, chứ không phải, tớ không tự lo cho mình được. Đột nhiên, nó ngẩng đầu, vểnh tai và đánh hơi trong không khí. Miyok cũng đánh hơi, nhưng chẳng phát hiện thấy mùi gì, mặc dù Amarok đã đứng hẳn dậy để đón bức thông điệp từ không trung. Nó sủa để ra hiệu cho các trợ thủ của nó chú ý, rồi dẫn chúng xuống dốc và băng vào lãnh nguyên. Thạch Đông đang ở lại hang với bọn sói non. Cả đàn chạy về phía đường chân trời được gần một dặm đường, thì đổi hướng và vòng lại. Đưa tay lên che mắt cho đỡ lóa. Cuối cùng, Miyok cũng nhận ra được bức thông điệp đã gửi đến cho Amarok. Có một đàn tuần lộc đang chạy qua đây. Cô gần như nín thở khi nhìn thấy những con sói săn đuổi theo một con tuần lộc đực rất to. Con này xả hết tốc lực và dễ dàng bỏ xa đàn sói,
nên Amarok đánh để nó chạy đi, rồi nhắm theo một con khác. Con này cũng bỏ xa đàn sói. Amarok lại đổi hướng và tìm một con khác. Miyax đang băn khoăn không biết với tình hình này, đàn sói sẽ làm thế nào để hạ được một con tờ lộc, thì Amarok bắt đầu sải bước và đuổi theo con thứ ba. Con thú này không được như nó, nhưng Amarok tấn công thì nó quay ngắt lại, dương cặp mắt gạc to khỏe húc trả. Con sói đầu đàn văng ra như một trái bóng. Móng vuốt và ánh bạc bèn tỏa ra hai bên sườn con mồi, rồi đổi chiều, sáp lại gần. Con tuần lộc giống lên, cụp hai tay ra sau, chạy ngoắc ngoéo qua một tràng tuyết rồi biến mất. Chúng đang đuổi theo con yếu nhất. Miyax bật lên vẻ kinh ngạc. Đúng như cha Capuchin nói, sói chỉ săn được những con già yếu và bệnh tật. Cô rời mắt khỏi lãnh nguyên trống vắng nhìn về hang sói. Capu đang nhìn cô chằm chằm, mắt lim dim, tai chĩa về trước vẻ thù địch. Sao bây giờ mày hung dữ vậy? Cô hỏi nó và chợt nhìn xuống chân mình. Ellie! Ellie! Cô quỳ phục xuống, mỉm cười như xin lỗi. Này, Capu! Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chú mình đã nhìn thấy con người đâu? Cái gì đã nhắc tới chú mình phải cảnh giác vậy? Một số bản năng của tổ tiên dạy chú mình phải không? Cô gừ gừ âu yếm. Capu cụp tai, ngoạm một khúc xương và mang lại chỗ cô. Cô tóm lấy, nó giằng lại. Cô kéo mạnh, nó gầm gừ lại khiến cô bật cười khúc khích. Thạch Đông phát tín hiệu gọi Capu về hang. Nó vểnh một tai, hai mắt lúng liếng và phớt lờ mệnh lệnh của chàng bảo mẫu. Em hư lắm, cô nói và lấy tay che miệng cười. Thế này thì Martha sẽ mắng chị mất thôi. Capu nhả khúc xương xuống. Cô dạp người xuống, dùng răng nhặt khúc xương lên rồi cố gắng chạy đi bằng cả hai chân hai tay. Cô vừa mới di chuyển một cách vụng về thì Capu đã nhảy vọt lên lưng cô và ngoạm lấy cái gáy trần của cô. Cô muốn hét toáng lên nhưng lại kìm được và nhắm nghiền mắt chờ đợi những chiếc răng nhọn hoắt cắm ngập vào da thịt. Nhưng chúng chẳng hề làm cô say sước. Cái ngoạm đó chỉ có ý là nhả khúc xương ra. Cô thả xương xuống, vứt một cái. Capu nhảy xuống đất.

0: Cuối cùng thì Mỹ Ác cũng kiếm được thức ăn, nồi thịt tuần lộc vàng rộm thơm ngon giúp cô lấy lại được sức lực. Cô bé ăn một phần thịt còn để lại một phần ăn dần. Mỹ Ác có thể nghĩ tới điều khác, không phải là vấn đề lương thực. Amazok cất tiếng hú dài để triệu tập đàn sói cho chuyến săn mồi mới. Mỹ Ác cũng theo đàn sói đi săn. Cô bé gần như nín thở khi thấy Amazok lần lượt truy đuổi ba con tuần lộc. Cả ba con mồi đều trốn thoát cuộc tấn công của đàn sói. Kem đón nghe tiếp tiểu thuyết Jules, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jean Carit Giorgio và chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe trên kênh VOV2 hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, suy nhược thần kinh là bệnh khá phổ biến. Theo các thống kê, có khoảng 6-7% dân số nước ta mắc bệnh lý này. Bệnh thường biểu hiện bởi các cái dấu hiệu như là mệt mỏi, dễ xúc động, mất ngủ, giảm trí nhớ. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh. Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ giúp thính giả hiểu rõ hơn về bệnh lý này, đặc biệt là các biện pháp khắc phục chứng suy nhược thần kinh. Xin trân trọng giới thiệu đồng hành cùng chúng ta trong chương trình là bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị.
5: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả.
4: Nếu bạn hoặc là người thân của mình đang có dấu hiệu suy nhược thần kinh, xin mời gọi điện tới số máy trực tiếp của chương trình là 0243-826-5656 hoặc 0243-826-5566. Xin nhắc lại, hai số máy sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị và các bạn là 0243-826-5656 hoặc 0243-826-5566.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, như ở đầu chương trình thì đã nói thì một trong những biểu hiện của bệnh lý suy nhược thần kinh là người bệnh có biểu hiện mệt mỏi, giảm trí nhớ. Nhưng mà cái tình trạng này thì đôi khi rất dễ bị nhầm lẫn với cái sự mệt mỏi thông thường do áp lực công việc, thiếu ngủ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết đây là dấu hiệu cảnh báo suy nhược thần kinh và người bệnh cần đi thăm khám thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, thực ra thì mệt mỏi là một tình trạng mà hầu như chúng ta ai cũng đã từng gặp, đặc biệt là sau một thời gian làm việc căng thẳng, thiếu ngủ hoặc là chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên với mệt mỏi thông thường thì khi chúng ta được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và giảm bớt áp lực thì cơ thể thường sẽ hồi phục tương đối nhanh. Và điều đáng lưu ý là khi cái cảm giác mệt mỏi đấy nó kéo dài, tái diễn hoặc là không cải thiện dù chúng ta đã nghỉ ngơi, đồng thời nó xuất hiện thêm các biểu hiện khác như là khó ngủ, ngủ không sâu giấc, thức giấc nhiều lần, đi kèm với đau đầu, chóng mặt, giảm khả năng tập trung, đau mỏi cơ, khó thư giãn, hay quên, dễ cáu gắt. Và một dấu hiệu rất quan trọng khác nữa là những triệu chứng này thì bắt đầu ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc, học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn lưu ý với các thính giả rằng những triệu chứng trên thì không đặc hiệu cho một bệnh duy nhất. Mệt mỏi kéo dài thì có thể liên quan đến các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm, thiếu máu, các bệnh tuyến giáp, bệnh chuyển hóa hoặc là một số bệnh lý thần kinh. Vì vậy nếu như tình trạng mệt mỏi kéo dài nhiều tuần, nhiều ngày và càng ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng sinh hoạt thì các quý vị thính giả nên đến các cơ sở y tế để được đánh giá thay vì tự cho rằng mình đang chỉ bị suy nhược và tự mua thuốc điều trị tại nhà.
4: Dạ, vâng. Như vậy thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái bệnh lý suy nhược thần kinh thưa bác sĩ?
5: Thực ra thì bệnh lý này thường không có một nguyên nhân duy nhất mà là phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất là vấn đề về căng thẳng tâm lý kéo dài hoặc là có những cái biến cố lớn trong cuộc sống, việc áp lực công việc, học tập, tài chính, những vấn đề trong gia đình hoặc các biến cố lớn thì đều có thể khiến cơ thể liên tục ở trạng thái căng thẳng. Thứ hai là vấn đề về lối sống thiếu khoa học, thường xuyên thức khuya, thiếu dinh dưỡng, thiếu vận động. Một người thường xuyên ngủ muộn, ngủ không đủ giấc thì sẽ khiến cơ thể không có thời gian để nghỉ ngơi và não bộ không có thời gian để phục hồi. Đấy, hậu quả là ban ngày dễ bị mệt mỏi, buồn ngủ, giảm chú ý về hiệu suất của công việc. Thứ ba là việc là mình thường xuyên lạm dụng các chất kích thích hay là các sử dụng nhiều rượu bia, cà phê, thuốc lá và các thiết bị điện tử vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì ngoài ra thì còn có một số yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là những bệnh lý mãn tính khiến cho cơ thể đã suy yếu từ trước đấy, và tính cách thì dễ nhạy cảm, dễ lo âu. Chính vì vậy nên là nguyên nhân khá là đa dạng, nên điều quan trọng không phải là tìm ra một loại thuốc bổ thần kinh duy nhất để điều trị, mà cần xác định đúng nguyên nhân để mình điều trị.
4: Thưa quý vị và các bạn, suy nhược thần kinh tuy không nguy hiểm đến tính mạng,

0: người bệnh ngay lập tức. Song nếu để cái tình trạng này kéo dài thì sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Để thính giả có thể hình dung rõ hơn về những ảnh hưởng này thì xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của một bệnh nhân sau ạ.
1: Ở trong nhà cũng có những cái vấn đề cũng được trôi chảy tiền, cũng có để suy nghĩ nhiều nữa. Rồi là gần đấy thì anh mất té ngủ quá. Thế giờ đến giờ điều trị mười mấy, có lẽ đến 12 ngày rồi mà bệnh vẫn chưa được chụp mũ cả. Thật khỏe anh, có mất hẳn ấy, có như là như đi trên không, cứ đi dập chân đi. Không biết có lành là không nè, nên là có như cứ làm kéo dài thời gian nó gì thì mình cũng tồi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Khánh Huyền, hầu hết bệnh nhân suy nhược thần kinh thì đều gặp vấn đề về giấc ngủ, cụ thể là chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó đi vào giấc ngủ như bệnh nhân mà chúng ta vừa nghe. Vậy nếu như mà bệnh nhân không đến bệnh viện để điều trị hoặc là điều trị không kiên trì thì có thể dẫn tới những cái hậu quả gì đối với sức khỏe thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, như chúng ta đã biết thì giấc ngủ có vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể, với toàn bộ cơ thể và cả về não bộ. Nếu mất ngủ chỉ xảy ra trong vòng một vài đêm thì chúng ta có thể là chỉ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc là khó tập trung vào ngày hôm sau. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài thì ảnh hưởng đấy sẽ trở nên rõ rệt hơn. Người bệnh sẽ không chỉ cảm giác là giảm chú ý, giảm khả năng ghi nhớ hay mệt mỏi, phản ứng chậm trễ hơn, cảm xúc nó không ổn định, dễ bị cáu gắt, lo âu và làm giảm hiệu suất làm việc. Đặc biệt là khi thiếu buồn ngủ hoặc thiếu tập trung vào ban ngày thì nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc khi điều khiển các phương tiện giao thông cũng sẽ gia tăng rất là nhiều. Mất ngủ kéo dài thì còn thường đi kèm với các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý tâm thần, đặc biệt là vấn đề về lo âu, trầm cảm. Vì vậy thì chúng ta không nên xem mất ngủ kéo dài đơn thuần chỉ là một triệu chứng khó chịu mà chỉ cần dùng thuốc ngủ cho qua. Quan trọng là phải tìm xem nguyên nhân gây mất ngủ là gì và điều trị đúng nguyên nhân để cải thiện bền vững triệu chứng đó.
0: Vâng, vậy thì bác sĩ có thể phân tích sâu hơn về cái mối liên hệ giữa suy nhược thần kinh với trầm cảm là như thế nào ạ?
2: Đây là một vấn đề khá là quan trọng vì hai tình trạng này có những biểu hiện khá là giống nhau. Đối với người bệnh trầm cảm thì không phải lúc nào người bệnh đến khám chỉ vì nói là mình cảm thấy buồn, cảm xúc của mình nó không được vui vẻ, mà nhiều người bệnh lại than phiền chủ yếu về vấn đề là mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, giảm trí nhớ, giảm hoặc tập trung hoặc là cảm giác cơ thể của mình mệt mỏi, không có sức lực. Điều chúng ta cần lưu ý hơn là khi ở trầm cảm thì ngoài mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ ra, người bệnh thường sẽ biểu hiện thêm hai triệu chứng khá là rõ rệt nữa, khác là khí sắc giảm hoặc là mất hứng thú, mất niềm vui đối với các hoạt động, những sở thích trước đây mà người bệnh hay làm. Do đó khi một người bệnh được cho là suy nhược thần kinh nhưng mà điều trị kéo dài không cải thiện thì cần được đánh giá thêm về vấn đề trầm cảm và các rối loạn tâm lý khác.
0: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chủ đề của chương trình hôm nay là bệnh suy nhược thần kinh với sự tham gia của bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì xin mời bác sĩ tư vấn cho một thính giả đã gọi điện tới chương trình. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang nghe Cùng Bạn Sống Khỏe ạ.
3: Vâng. Thì chào bác Huyền, đi chào chương trình nha.
0: Vâng.
3: Bác Huyền ơi, nay cô nhờ bác là bác tư vấn hộ cho cô xem là bây giờ cô có lắm bệnh nền lắm, nề tim rồi huyết áp rồi mỡ máu cô đang điều trị rồi. Nhưng mà bây giờ lại thêm một cái bệnh là cô nó cứ đau đầu, xong là cô lại không kiểu không muốn nói đâu. Xong rồi là chân tay thì nó cứ bị tê đấy. Thì là nó chuột rút trước thì bác tư vấn hộ cho cô xem đây có phải là hiện tượng nó bị gì ảnh hưởng về thần kinh đấy không. Bác tư vấn hộ mà ngủ thì một đêm cô chập chờn hàng 3-4 lần cô giật mình dậy mà cô không ngủ lại được.
0: Dạ.
3: Bác tư vấn hộ.
0: Vâng. Bác đang ở Hà Nội ạ?
3: Không, cô ở mãi Yên Từ, Ninh Bình cơ.
0: À dạ vâng. Bây giờ xin mời bác sĩ Khánh Huyền tư vấn cho vị thính giả.
2: Dạ vâng ạ. Chào cô ạ. Dạ vâng, thì thực ra là với tình trạng mà những cái bệnh nền của cô khá là nhiều, cả về vấn đề là tiền nội tiết, về vấn đề về tim mạch thế, thì cái cơ thể của mình sau một cái quá trình mà nhiều bệnh nền nó tác động thế thì cũng đã có sự suy yếu về cái mặt thể chất rồi. Và những cái biểu hiện ra ngoài của cơ thể thì cái việc mà cô mất ngủ kéo dài này, việc mất khó vào giấc này, ngủ không chập chờn không sâu hay là dễ tỉnh giấc, và các biểu hiện ban ngày của cô, nếu như ban ngày cô xuất hiện thêm những cái triệu chứng ví dụ như thường xuyên là có cái cảm giác là buồn ngủ ban ngày và không có năng lượng để làm việc gì hết, thường hay cảm giác là đau đầu này, cảm giác chóng mặt đi lại bồng bềnh, cảm giác mình khó tập trung hơn, và đợt này cô dễ bị hay quên hơn chẳng hạn, Đấy, thì nếu như mà những cái triệu chứng đấy nó chỉ xảy ra khoảng một vài ngày khi mà cô ngủ kém thôi, thì cái và sau đấy khi cô ngủ lại được và thì những triệu chứng đấy nó lại hết, nó hồi phục lại, thì cái đấy thì nó chưa phải là vấn đề đáng lo lắm. Tuy nhiên nếu như mà những cái triệu chứng đấy nó kéo dài hàng ngày, hàng tuần kéo, và sau đấy nó ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của cô, ảnh hưởng đến cái khả năng cô sinh hoạt, cô đi lại vận động hàng ngày, thì đấy là một cái dấu hiệu của, báo hiệu có thể là cô đang mắc về chứng suy nhược thần kinh và cần phải đi thăm khám thêm cô ạ.
0: Vâng, theo bác sĩ thì cô ở Ninh Bình thì có thể đến bệnh viện nào và nên đến chuyên khoa như thế nào ạ?
2: Thực ra đối với chứng suy nhược thần kinh này thì cô có thể đến ngay bệnh viện đa khoa Ninh Bình cũng được, và có thể thăm khám tại khoa nội thần kinh, thì giờ các bác ở đấy sẽ có kinh nghiệm chuyên môn đối với vấn đề này.
0: Vâng.
3: Thì cái cục nó cô là cái bệnh của cô đây là nó kéo dài liên miên từ năm 2019 đến giờ cơ, chứ không phải đến bây giờ. Nhưng mà bác sĩ cũng từng cho bảo là cho thuốc thần kinh, nhưng mà về uống nó không chuyển biến đâu bác ạ.
0: Vâng. Nhưng mà ngoài cái việc dùng thuốc ạ, thì theo bác sĩ ạ, ví dụ như là cô có thể cần phải có một cái tích cực như thế nào trong cái suy nghĩ hay là lối sống ạ, để có thể cải thiện.
2: Thực ra thì cái vấn đề về điều trị suy nhược thần kinh thì là phối hợp của rất là nhiều phương pháp khác nhau, tại vì thuốc sẽ không phải là một cái phương pháp duy nhất, trong đấy sẽ còn nhiều cái phương pháp khác nữa và cũng quan trọng như nhau. Đầu tiên là về mình sẽ phải thay đổi về cái lối sống của mình, thay đổi về cách sinh hoạt. Ví dụ cô sẽ phải gọi là tăng cường cái sự vận động của mình lên, đương nhiên là sẽ không phải vận động nặng nề gì cả, mà có thể là đi bộ, là đạp xe, đi tập yoga ở tuổi của cô thôi. Thứ hai nữa là về chế độ dinh dưỡng, mình ăn uống đầy đủ rau xanh, cân bằng thịt cá. Và về chế độ sinh hoạt, ví dụ tối trước khi đi ngủ thì mình hạn chế việc xem điện thoại, xem tivi lại, không sử dụng chè, cà phê, dừng sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ. Thì những cái điều đấy nó cũng sẽ cải thiện khá là tốt đối với triệu chứng của mình. Thứ hai thì có thể là sử dụng thêm một số cái phương pháp mới ngoại trừ phương pháp dùng thuốc, để những phương pháp sử dụng về các liệu pháp tâm lý, liệu pháp nhận thức hành vi, hoặc là dùng phương pháp mới, ví dụ như phương pháp kích thích từ xuyên sọ, đấy cũng là một cái phương pháp điều trị mất ngủ rất là tốt hiện nay.
0: Vâng, vâng. Và đây hy vọng là những cái hướng dẫn của bác sĩ Huyền thì cũng sẽ gợi mở cho cô cái hướng mới để có thể là cải thiện được cái chứng suy nhược thần kinh của mình nhé. Vâng ạ.
3: Vậy tôi hỏi cô bác chú nữa, vì là tôi bây giờ một ngày tôi đi bộ sáng và chiều là một ngày đã một tiếng đồng hồ, nhưng về hiện tượng đêm tôi vẫn cứ mất ngủ vậy bác ạ.
2: Vâng. Vì như cháu vừa chia sẻ với cô đấy, là cái điều trị vấn đề về mất ngủ của mình thì sẽ phải phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, ngoại trừ cái vấn đề cô đã đi bộ rồi, cô dùng thuốc thêm rồi, cô có thể thử thêm một số phương pháp khác như là tập yoga hoặc nghe nhạc thiền trước khi đi ngủ. Cô nếu như mà tình trạng không cải thiện thì cháu nghĩ là cô nên đến bệnh viện thăm khám để các bác sĩ đánh giá lại chính xác tình trạng hiện tại của mình gì là gì và tìm cho cô một phác đồ điều trị phù hợp.
0: Vâng. Vâng, cảm ơn cô đã.
3: Bác, cảm ơn chương trình nhé.
0: Vâng, xin mời cô tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin kết nối với một vị thính giả nữa. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
4: Alo.
0: Vâng ạ.
4: Vâng. Bệnh khám ở bệnh tâm thần tỉnh Trung Quang 1, nên là bác sĩ kết luận là bị cứng dây thần kinh bên trái. Và thỉnh thoảng là tôi vẫn đi tập để bệnh viện thì tí này xoa bóp, nhưng mà không thấy ấy, mà bây giờ hiện tại là nó đau, nó cứng nhiều, bây giờ nó giật xuống bên mắt rồi ạ. Xin bác sĩ tư vấn xem có phương pháp nào điều trị giúp ạ.
0: Vâng, tức là trước đây là mình đã bị cái gì ở dây thần kinh bên trái hả cô?
4: Bị bác kết luận khám ở bệnh viện tâm thần nên là bác kết luận là bị cứng dây thần kinh bên trái.
0: Cứng dây thần kinh ạ?
4: Vâng.
0: Vâng.
4: Dạ. Bây giờ uống thuốc mà nên bây giờ thấy cảm thấy nó đau hẳn ở bên trái rồi, mà có thì biểu hiện nó hơi giật xuống mắt rồi á.
0: Dạ vâng, bác sĩ Huyền có thể hướng dẫn xem là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
4: Năm nay tôi 62 ạ.
0: À vâng, bà hướng dẫn bác
2: vâng
0: là bác điều trị ở đâu?
2: Dạ vâng, chào cô. Thực ra là cái tình trạng của mình chắc là sẽ liên quan đến việc là bị đau dây thần kinh đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Dạ vâng, cái đau dây thần kinh này thì đặc trưng của nó sẽ là đau kiểu nhói giật và theo cái đường đi cũng như là khu vực chi phối của cái dây thần kinh đấy. Thì cô đã điều trị thuốc khá là lâu rồi đúng không cô? Vâng, gần đây mình có đi tái khám lại chưa ạ?
4: Vâng, không. Tái khám lại vẫn chưa, và vẫn đang bảo muốn đến viện viện Đức khám, nhưng mà chưa biết được biết đường nào.
2: À vâng, thực ra tình trạng của mình cái đau dây thần kinh này thì sẽ cái chính vấn đề chính để điều trị cái đau dây thần kinh sẽ là dùng những cái thuốc giảm đau thần kinh. Tuy nhiên thì có vẻ là lâu rồi cô chưa đi khám đúng không? Thế vậy thì bác sĩ khuyên cô là nên đi khám để bác sĩ đánh giá lại tình trạng cái đau dây thần kinh của cô và điều chỉnh cái liều thuốc theo mức độ đau của mình. Còn nếu như mà để đau kéo dài quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình, giảm cái khả năng sinh hoạt vận động, và để lâu kéo dài thì nó cũng thể gây ra tình trạng suy nhược thần kinh cô ạ. Nên là mình nên đi khám sớm lại cô nhé.
0: Vâng, cảm ơn cô đã nghe chương trình và chia sẻ những cái băn khoăn của mình. Vâng, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, ở cái phần trên của chương trình ạ, thì bác sĩ cũng đã phân tích là có thể thấy suy nhược thần kinh là cái mối nguy hiểm sức khỏe tiềm ẩn. Nhưng vì mới là tiềm ẩn nên là rất là nhiều người còn chủ quan với bệnh lý này. Vậy thưa bác sĩ ạ, nếu như người bệnh nhận diện được các cái dấu hiệu và chủ động thăm khám, điều trị suy nhược thần kinh ngay từ cái giai đoạn sớm thì cái khả năng phục hồi sẽ như thế nào? Và điều trị sớm thì có thể giúp ngăn ngừa những cái hệ lụy gì về lâu dài ạ?
2: Dạ vâng, nhìn chung thì nếu như các nguyên nhân mình xác định được sớm và đúng và can thiệp sớm thì cái khả năng cải thiện thường khá là tốt. Ở nhiều người thì nguyên nhân chủ yếu sẽ chỉ liên quan đến vấn đề về stress, về thiếu ngủ và làm việc quá sức hoặc thói quen sinh hoạt chưa phù hợp. Vậy nên khi chúng ta điều chỉnh được những yếu tố này thì các triệu chứng cũng có thể cải thiện đáng kể. Và điều trị sớm sẽ giúp phá vỡ cái vòng xoắn bệnh lý thường gặp ở các người bệnh, đấy là stress gây ra tình trạng mất ngủ, sau đấy mất ngủ lại gây ra mệt mỏi vào ban ngày. Mệt mỏi thì làm giảm hiệu suất công việc và điều đấy lại làm tăng thêm cái vấn đề stress cho người bệnh, làm cho tình trạng mất ngủ cũng như là suy nhược cơ thể càng ngày càng nặng lên. Vậy nên là nếu mà mình có thể can thiệp sớm sẽ giúp bác sĩ phát hiện được những trường hợp này và ngăn cản những cái hậu quả về sau cho người bệnh, dẫn đến có thể những cái bệnh lý đồng mắc về sau như là trầm cảm, lo âu như hay những cái bệnh lý giấc ngủ hoặc bệnh lý cơ thể khác.
0: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ cũng có nói về một số cái phương pháp điều trị đang áp dụng cho bệnh nhân bị suy nhược thần kinh ạ. Vậy thì xin bác sĩ có thể thông tin kỹ hơn là hiện nay ạ, cái việc là điều chỉnh lối sống hay là trong những cái trường hợp cần thiết như thế nào thì sẽ phải kết hợp thuốc và các cái liệu pháp chuyên sâu như là từ trường xuyên sọ bác sĩ vừa nhắc đến ạ, để người bệnh có thể phục hồi hiệu quả thưa bác sĩ.
2: Vâng, thực tế thì điều trị cho các bệnh nhân suy nhược cơ thể thì cần phải cá thể hóa cho từng người bệnh, chứ không có một cái phác đồ chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên về các phương pháp điều trị thì có thể gói gọn thành một số phương pháp, và ngoại trừ cái phương pháp điều trị hóa dược là sử dụng thuốc ra thì mình có thể dùng thêm một số phương pháp khác. Ví dụ như người bệnh có mất ngủ kéo dài thì ngoài việc điều trị về vấn đề là vệ sinh giấc ngủ cho người bệnh thì bác sĩ có thể cân nhắc thêm các liệu pháp tâm lý, đây là liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ, và phương pháp giống như bác sĩ vừa chia sẻ với mọi người, đấy là phương pháp mới gần đây là phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ, sử dụng sóng điện từ kích thích vào vùng não điều khiển các vấn đề liên quan đến giấc ngủ để điều chỉnh lại giấc ngủ cho người bệnh. Đây là một cái phương pháp khá là mới, hiện đại, không xâm lấn, và hiện tại thì ở khoa nội thần kinh bệnh viện Hữu Nghị bác sĩ đang làm việc cũng đang có triển khai. Nếu người bệnh có các tình trạng về suy nhược thần kinh thì có thể cân nhắc điều trị phối hợp các đa phương thức, các phương pháp với nhau.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ ạ, bác sĩ vừa nhắc đến cái phương pháp gọi là vệ sinh giấc ngủ đúng không ạ? Vậy thì cái việc duy trì giấc ngủ khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể chất thì nó có vai trò như thế nào trong cái quá trình phục hồi suy nhược thần kinh? Và bác sĩ có thể khuyến nghị những cái thói quen sinh hoạt cụ thể nào mà người bệnh nên duy trì hàng ngày để hỗ trợ điều trị và hạn chế cái chứng suy nhược thần kinh này nó tái phát?
2: Thực ra thì cái việc mà phối hợp về giấc ngủ, về vận động và về dinh dưỡng rất là quan trọng trong việc là điều trị suy nhược thần kinh. Về giấc ngủ thì người bệnh nên cố gắng duy trì việc đi ngủ đúng giờ và thức dậy vào một giờ cố định mỗi ngày, tránh việc nằm trên giường lâu, quá lâu khi không ngủ được, và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính cũng như là các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Phòng ngủ thì nên duy trì một phòng ngủ yên tĩnh, thoải mái với ánh sáng phù hợp cho việc nghỉ ngơi. Đối với các chất kích thích thì nên hạn chế việc uống sử dụng cà phê, trà đặc và các chất kích thích khác, đặc biệt là về từ chiều và tối trở đi. Rượu thì đôi khi có thể khiến ta cảm thấy dễ ngủ hơn khi mới sử dụng, tuy nhiên dùng về lâu về dài sẽ làm giấc ngủ bị phân mảnh và chất lượng giấc ngủ bị suy giảm nhiều. Vì vậy chúng ta không được sử dụng rượu như một cái cách để chữa mất ngủ. Về vận động thì nên duy trì hoạt động thể lực phù hợp với tuổi và tình trạng sức khỏe, cũng không cần thiết phải tập quá nặng. Tuy nhiên thì một số hoạt động nhẹ nhàng ví dụ như đạp xe, bơi hoặc là các tập đi bộ đều đặn thì rất là có ích cho sức khỏe. Còn về dinh dưỡng thì nên ăn đa dạng, cân đối với đủ chất, tránh bỏ bữa và hạn chế ăn quá nhiều và sát giờ đi ngủ.
0: Vâng, trong thực tế thì nhiều người bệnh thường có cái xu hướng là tự mua thuốc bổ thần kinh, thuốc an thần hoặc là các cái sản phẩm hỗ trợ trí nhớ. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc tự sử dụng những cái sản phẩm này có thể gây ra những cái rủi ro gì và có làm chậm cái quá trình chẩn đoán nguyên nhân thực sự hay không ạ?
2: Vâng, tình trạng mà người bệnh tự đi mua thuốc ngủ và thuốc bổ thần kinh thì bác sĩ gặp khá là nhiều ở trong thực tế. Thì điều đáng lo đầu tiên là việc tự điều trị này thì có thể làm chậm cái việc tìm ra nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng suy nhược thần kinh đấy. Ví dụ như một người mệt mỏi và mất ngủ thì có thể là mệt mỏi mất ngủ đấy là đang ở trong bệnh lý trầm cảm và lo âu chứ không phải trong bệnh lý suy nhược thần kinh. Tuy nhiên người bệnh mà tự mua thuốc thế thì có thể khiến cho việc là bác sĩ khó đánh giá các tình trạng của thực tế của người bệnh hơn. Thứ hai là đối với các thuốc an thần và các thuốc ngủ thì sử dụng không đúng chỉ định thì có thể gây ra một số cái tác dụng phụ như buồn ngủ ban ngày, chóng mặt, giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ té ngã, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Nên càng còn ngoại trừ điều đấy ra thì các sản phẩm được quảng cáo là bổ não, bổ thần kinh hay tăng cường trí nhớ thì cũng không nên được xem là giải pháp thay thế cho việc chẩn đoán nguyên nhân.
0: Vâng, bây giờ thì xin mời bác sĩ tiếp tục tư vấn cho một thính giả nữa. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
5: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, bác có điều gì muốn hỏi ạ?
5: Vâng, báo cáo với bác sĩ là tôi thì nói như thế này để bác sĩ tư vấn tôi xem làm sao. Cái nhất là tôi chỉ là ít ngủ thôi, không phải là mất ngủ. Tối đi ngủ là đầu tiên là tôi ngủ được, cơ mà chỉ ngủ được khoảng độ 3 tiếng hồ thôi là thức rất dậy. Thức dậy sau thì rất khó ngủ lại, lúc đó là tôi đã phải lấy cái tâm sen tôi nấu thật đặc tôi uống thì lại ngủ được, cơ mà có không ngủ sâu thôi. Thế thì có người bảo là do cái melatonin nó không tiết ra được. Thế thì nếu nó không tiết ra được đầu tiên là không ngủ được, chứ đầu tiên là ngủ được, chứ đến khi thức dậy là không ngủ nào được thôi. Thì bác sĩ tư vấn cho tôi xem là nó là bệnh gì và nên điều trị thế nào ạ?
2: Dạ vâng, tình trạng của bác thì vào giấc khá là dễ, tuy nhiên thì chỉ ngủ được khoảng 3 giấc đã ngủ dậy thì cái tình trạng này bác sĩ đánh giá đang có vấn đề về khả năng duy trì giấc ngủ. Mình ngủ không được sâu giấc và dễ bị tỉnh giấc giữa chừng thì đây cũng là một dạng về rối loạn giấc ngủ bác. Và rối loạn cái giấc ngủ này thì nó có nhiều nguyên nhân. Nó sẽ cái melatonin nó chỉ là một giả thuyết và là có thể là một nguyên nhân trong tình trạng của bác thôi. Còn nếu mà bác muốn gọi là chẩn đoán rõ ràng, tìm được cái nguyên nhân chính xác cũng như điều trị thì bác sĩ khuyên bác nên đi khám tại cơ sở y tế gần nhất để các bác ấy có thể đánh giá toàn bộ tình trạng của mình về việc là mất ngủ, đánh giá là nguyên nhân do đâu và các biểu hiện ban ngày nó ảnh hưởng đến mức độ nào để xem mức độ mất ngủ của mình đến đâu và có cần phải điều trị thuốc hay chưa bác ạ.
5: Báo cáo thế này này, thì bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ ở bệnh viện nào để tôi xuống cho bác sĩ tôi khám này?
2: Dạ, bác sĩ ở khoa nội thần kinh bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội bác.
5: À, vâng. Thế còn bác sĩ khám vào ngày nào ạ?
2: Bác sĩ khám tất cả mọi ngày trong tuần bác ạ.
0: Vâng, bác cứ đến bệnh viện Việt Xô để đăng ký ạ, thì các bác sĩ sẽ khám cho bác nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác đã lắng nghe chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập là trong những cái phương pháp điều trị suy nhược thần kinh thì có cái liệu pháp tâm lý. Vậy thì cụ thể là cái liệu pháp này như thế nào và đối với nhóm bệnh nhân này nó có vai trò ra sao và sự đồng hành của người thân trong gia đình có ý nghĩa như thế nào cho cái việc điều trị ạ?
2: Dạ vâng, liệu pháp tâm lý thì thực ra đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là khi các triệu chứng về suy nhược thần kinh có liên quan đến stress kéo dài, lo âu, trầm cảm. Thì thông qua liệu pháp tâm lý, người bệnh thì sẽ học được cách để nhận diện những cái yếu tố nào gây stress đối với mình, từ đấy để thay đổi suy nghĩ hoặc những cái hành vi không có lợi cho bản thân và xây dựng cho bản thân một cái kỹ năng để đối phó với căng thẳng tốt hơn. Đối với mất ngủ mãn tính thì liệu pháp nhận thức hành vi dành cho mất ngủ cũng đem lại một cái hiệu quả rất là cao. Còn đối và trong cái quá trình điều trị thì gia đình cũng như là người thân đóng vai trò rất là quan trọng đối với người bệnh. Điều người bệnh cần từ gia đình và người thân thì không phải là những câu nói như cố lên hoặc là đừng suy nghĩ nữa hay là cho rằng bệnh thì chỉ là do yếu đuối về mặt tinh thần. Và gia đình với người thân thì nên lắng nghe, chia sẻ và giúp giảm bớt áp lực cũng như là khuyến khích người bệnh tuân thủ điều trị.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ thêm một câu nữa là suy nhược thần kinh thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn hay không? Hay là thường có cái nguy cơ tái phát? Và những cái yếu tố nguy cơ nào khiến bệnh dễ tái diễn sau khi đã cải thiện ạ?
2: Vâng, suy nhược thần kinh thì nhìn chung là có thể cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên thì người bệnh vẫn có thể bị tái lại những cái triệu chứng đấy. Tại vì sao? Vì những cái nguyên nhân dẫn đến suy nhược thần kinh là thường là do những cái stress, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Vậy nên khi mà người bệnh tiếp xúc lại đối với những cái stress kéo dài hoặc áp lực công việc quá mức đấy, khi mà chưa chuẩn bị cho mình một cái tâm lý vững vàng thì có thể khiến cho những triệu chứng suy nhược thần kinh tái diễn trở lại. Do đó nên khi mà các triệu chứng mà đã cải thiện rồi thì người bệnh vẫn nên duy trì cái lối sống sinh hoạt khoa học và đều đặn, cân bằng giữa việc công việc và nghỉ ngơi, học cách quản lý stress và tuân thủ điều trị để bác sĩ có thể theo dõi như là quá trình bệnh có thể cải thiện một cách tốt nhất.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, qua những cái thông tin trong chương trình thì có thể thấy suy nhược thần kinh không nên được nhìn nhận đơn thuần là sự mệt mỏi hay căng thẳng nhất thời. Những cái dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ hay thay đổi cảm xúc, nếu kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống thì cần được quan tâm và đánh giá đúng mức. Việc nhận diện sớm, thăm khám và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, kết hợp với một lối sống khoa học sẽ giúp quá trình phục hồi đạt hiệu quả tốt hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị đã tham gia chương trình.
2: Dạ vâng, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và cảm ơn biên tập viên.
0: Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
15: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
16: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
14: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
17: iTel, May 79, thật á?
14: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
16: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
14: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
17: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
14: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
19: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
18: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
19: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
18: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
19: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
18: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
19: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay ạ.
4: Nay trông bà ỉu thế, như là điện thoại còn có 2% pin ý.
5: Hồi đang chán đây này.
4: Sao thế?
5: Hết pin thì còn sạc được, chứ mà hôn nhân nhà tôi thật sự là đang bị lỗi hệ thống. Ôi. Treo máy luôn ấy bà.
4: Hai vợ chồng lại cãi nhau à?
5: Gớm, cãi nhau đã tốt. Đằng này á, không có cái mâu thuẫn gì cả mà cũng chả nói chuyện gì với nhau luôn. Ôi sao, có nhàm chán kiểu gì?
4: Chắc là do bộ nhớ đầy chứ gì.
5: Chả biết rồi.
4: Này, tôi nói này, lâu lâu là phải xóa bộ nhớ đệm đi. Chuyện nhỏ ấy thì cho vào thùng rác. Không phải dữ liệu nào cũng lưu vào vĩnh viễn đâu nhá. Bộ nhớ của mình có phải là 512 TB đâu.
5: Tôi cũng biết thế. Nhưng mà hôn nhân ý, nó lại không được như hồi xưa nữa bà.
4: À, thế thì không được để mạng lag hoặc là wifi yếu. Tôi nói này, muốn kết nối thì phải có mạng khỏe này, phải đồng bộ dữ liệu. Mà muốn vậy thì vợ chồng bà phải tích cực giao tiếp, rồi chia sẻ với nhau nhiều chuyện hơn chứ.
5: Thế hóa ra hôn nhân thì cũng giống công nghệ à?
4: Chẳng thế nữa.
5: Còn giống cả điện thoại nữa nhở?
4: Đúng.
5: Không chăm sóc thì pin yếu, không cập nhật thì lỗi, không kết nối thì mất tín hiệu, không tin tưởng thì quên mật khẩu.
4: Quá chuẩn luôn. Không yêu thương thì tài khoản bị khóa chứ sao. Miễn dùng luôn.
5: Bà nói chuẩn đấy.
3: Vâng, chị em và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà lĩnh vực gì cũng đang chuyển đổi số. Đi làm cũng chuyển đổi số, mua hàng chuyển đổi sang online, thanh toán cũng chuyển đổi số, khám bệnh thì cũng có hồ sơ điện tử, và ngay cả chiếc điện thoại của chúng ta hàng ngày vài tháng lại hỏi bạn có muốn cập nhật phiên bản mới không. Và tôi chợt nghĩ có một thứ dùng 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm mà chẳng bao giờ có thông báo hệ điều hành hôn nhân của bạn đã quá cũ, bạn có muốn cập nhật không? Nhà văn Hoàng Anh Tú sẽ cùng chúng ta trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay, chuyển đổi số trong hôn nhân.
6: Xin chào Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Đầu tiên thì anh Tú có nghĩ là hôn nhân cần chuyển đổi số hay không?
6: Cần chứ, hôn nhân nó là cái câu chuyện hàng ngày. Chúng ta lấy nhau khi mà chúng ta mới có 25, 26 thôi. Thì những cái sự thay đổi của chính chúng ta, nhiều khi hôn nhân nó không theo kịp, nó không cập nhật theo được cái tuổi đời. Rồi là có rất nhiều những cái sự thay đổi trong xã hội này. Chúng ta đã từng trải qua cái hôn nhân 1.0. Đấy là cái hôn nhân mà người chồng sẽ đi làm và mang tiền về nuôi vợ. Vợ thì phải thế này, chồng thì phải thế kia, gia đình thì nó phải như thế nọ. Đến bây giờ khi mà hôn nhân nó đã bước sang 4.0 rồi, người vợ bây giờ cũng đi làm kiếm tiền, mang về nhiều nhiều tiền, và thậm chí là trở thành đại tướng trong nhà chứ không chỉ là nội
7: tướng.
6: Đấy, rồi là người chồng, rất nhiều những người chồng đã lùi lại để mà làm hậu phương. Cái hôn nhân 4.0 nó đã khác rồi, cuộc sống nó thay đổi, cho nên hôn nhân phải chuyển đổi. Chuyển đổi số là cái điều bắt buộc trong cuộc hôn nhân.
3: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe xem, theo các thính giả của chương trình, thì hệ điều hành hôn nhân xưa nay có gì thay đổi hay không?
8: Chúng ta phải dành thời gian để chuyện trò với nhau. Nếu chúng ta chuyện trò với nhau thì chúng ta hiểu nhau, để đồng nhất với nhau, để về một quan điểm không phải là dễ. Cho nên là cái điều rất quan trọng là chúng ta phải biết dung hòa, khoan dung với các cái quan điểm khác biệt với mình.
9: Ngày xưa thì thường là người phụ nữ là người cam chịu suốt đời lụi cụi ở trong nhà để phục vụ chồng con thôi. Còn như bây giờ thì hạnh phúc gia đình thì có cái sự cân bằng và hài hòa giữa các mối quan hệ trong gia đình với nhau.
10: Đã bước sang thế kỷ 21 rồi, đối với người phụ nữ muốn có được cái tình yêu này, vun đắp lên và phải giữ được cái tình yêu ấy, thì phải cần một cái sự hài hòa, một cái sự cân đối trong gia đình.
3: Đúng là một người phụ nữ lúc 25 tuổi thì rất khác lúc 35, lúc 45. Nhưng mà có phải là nhiều cặp vợ chồng vẫn đối xử với nhau dựa trên phiên bản cũ không em?
6: Đúng, thậm chí nhá, còn là sống với nhau bằng lỗi cũ cơ.
3: Dạ.
6: Theo một kiểu rằng là anh lúc nào cũng, rồi là em thì lúc nào cũng. Ừ. Tức là chúng ta cứ mặc định cái sai của 10 năm trước, rồi là có những cái thứ lỗi lầm nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta cứ đem nó vào cái nhìn của ngày hôm nay, dùng những cái định kiến để chúng ta đánh giá bạn đời.
3: Và theo anh thì vì sao mà cái tốc độ xử lý của hôn nhân lại giảm?
6: Bởi vì là chúng ta lạc mất nhau. Khi mà người vợ không còn đem cái vui buồn của mình ra để chia sẻ với chồng nữa, bởi vì nói bao nhiêu lần thì chồng cũng thờ ơ, chồng cũng hờ hững, hay là những người chồng không muốn trở về nhà, họ muốn ở bên ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là đấy cũng chính là những cái thứ nó làm cho chúng ta lệch mất nhau và cuộc hôn nhân tự nhiên không thể phát triển được nữa.
3: Và khi mà chuyển đổi số thì đôi khi hệ thống nó vẫn bị lỗi. Và theo anh thì trong cái chuyển đổi số hôn nhân, cái lỗi thì là do đường truyền cảm xúc hay là do vợ chồng dùng cái gói cước nghe giới hạn thôi ạ?
6: Có thể là do hai cái quá trình cập nhật nó lệch nhau nữa. Có thể cái gói cước nó không phù hợp nữa, hoặc là gói cước nó quá chậm trong khi sự phát triển quá nhanh. Rõ ràng nó là một cái sự lệch pha, cái sự lệch tông. Dần dần thì chúng ta không nói được cùng một cái giọng nói của nhau. Chúng ta cùng một hệ điều hành, nhưng mà lại mỗi người lại có một cách xử lý khác nhau.
3: Vậy thì theo anh, cái pin cảm xúc trong hôn nhân ấy thì cần phải sạc ở đâu và sạc thế nào để không bao giờ bị cạn kiệt?
6: Nó nằm ở cái lòng tôn trọng. Một khi mà chúng ta đủ cái sự tôn trọng nhau thì cái pin ý nó mới có giá trị. Còn nếu như nó có một chút thiếu tôn trọng nhau, nó có một chút coi thường nhau hoặc là khinh miệt nhau thì chắc chắn nó sẽ chai pin dần dần. Có sạc đến đâu chăng nữa, nó cũng không vào pin được nữa. Bởi vì khi lòng ta đã không còn chấp chứa người đó nữa, khi lòng ta đã thiếu đi cái sự tôn trọng người đó, thì có cắm bao nhiêu sạc đây chăng nữa, nó cũng vô nghĩa.
3: Và anh có nghĩ rằng là phụ nữ chính là hệ điều hành của gia đình không anh?
6: Tôi nghĩ phải là cả hai. Nó có cả phần cứng lẫn phần mềm.
3: Dạ,
6: người đàn ông có thể là một cái phần cứng, người phụ nữ là phần mềm. Nhưng phần mềm và phần cứng nó không tương thích với nhau. Nó sẽ khiến cho cái phần mềm đó không được sử dụng hoặc là bị lỗi. Cho nên là vẫn phải là cả hai vợ chồng phải tương thích với nhau.
3: Vâng. Và anh có thể tư vấn cho chị em chúng tôi làm thế nào để xây dựng được tường lửa cho hôn nhân, để đảm bảo bảo mật được trước những cái nguy cơ ngoại lực không ạ?
6: Rất nhiều người hiểu sai ấy, là tường lửa tức là chúng ta xây ra một bức tường, nhưng không phải thế đâu. Tường lửa nó nằm ở cái sức chống chịu của chúng ta, mà nó chính là cái việc làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Việt Anh có công nhận với tôi không? Khi mà một người phụ nữ nói với người đàn ông rằng là em làm tất cả mọi thứ cho gia đình này, và một ngày anh mà đối xử không tốt với em hoặc là anh phản bội em thì anh sẽ bật bãi ra khỏi cái gia đình này, thì rõ ràng một người phụ nữ đủ tự tin để nói cái điều đó, đủ giá trị để khẳng định cái lời nói của mình là đúng, thì đấy chính là bức tường lửa. Còn gì, đấy chính là cái bàn tay Phật tổ ấy. Cho nên lúc Tôn Ngộ Không của chồng ấy có bay đến đâu chăng nữa thì cũng không thoát ra khỏi cái bàn tay đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị của người vợ trở thành một cái tường lửa giúp cho cái cuộc hôn nhân đó được bền vững.
3: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một nữ thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
7: Tôi năm nay 41 tuổi, đã kết hôn được 13 năm. Những năm đầu, hôn nhân của tôi khá tốt. Dù phải chăm con nhỏ vất vả và kinh tế chưa được khá giả như bây giờ, thế nhưng chúng tôi luôn vui vẻ. Nhiều năm trở lại đây, chúng tôi không còn được như xưa nữa. Chồng tôi vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho vợ, vẫn quan tâm con cái. Thế nhưng những lời hỏi han thì cứ ít dần, những cuộc trò chuyện cũng ngắn dần. Hai người sống cùng một nhà, nhưng cảm giác như là hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Cho đến một hôm, tôi vô tình xem lại những bức ảnh cũ trong điện thoại. Có tấm ảnh chụp gia đình tôi đi biển. Trong ảnh, chồng tôi đang cõng con gái trên vai, còn tay kia xách lình kình đồ đạc cho cả nhà. Có tấm ảnh khác chụp tôi nằm viện vì phải phẫu thuật nhỏ. Khi ấy anh xin nghỉ làm mấy ngày để chăm sóc tôi. Có cả những đoạn tin nhắn anh gửi khi tôi đi công tác xa. Em nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Xong việc gọi anh. Con nhớ mẹ lắm, vân vân. Tôi chợt nhận ra một điều. Có thể chồng tôi không còn thể hiện tình cảm theo cách của chàng trai 25 tuổi ngày xưa.
11: nhưng anh vẫn yêu tôi theo cách của người đàn ông 40 tuổi hôm nay. Chỉ là tôi cứ giữ nguyên phiên bản cảm xúc của mười mấy năm trước để đòi hỏi ở anh mà thôi. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động nói chuyện, hỏi han công việc của anh, lắng nghe những tâm sự, tâm tư của anh. Hôm đó, vợ chồng tôi đều trải lòng với nhau rất nhiều và thấy hiểu nhau hơn, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn.
3: Vâng, theo anh khi nào thì hai vợ chồng cần nâng cấp cái đường truyền, nâng cấp cái hệ thống trong hôn nhân?
6: Ngày nào chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện là làm cho cái đường truyền này nó thông thoáng hơn bằng những cuộc trò chuyện, bằng cái cách chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta ghi nhận nhau, đừng phán xét nhau. Một trong những cái thứ khiến cho cái đường truyền bị ngắt kết nối, bị tắc nghẽn ấy là bởi vì chúng ta phán xét. Cho nên cái đường truyền cảm xúc là nó cần phải khai thông, nó cần được mở rộng.
3: Vâng ạ. Trong công nghệ số thì có virus, có phần mềm độc hại

0: họ không thấy một sự thay đổi nào, họ không thấy sự tích cực nào trong cái tương lai. Đấy chính là cái treo máy của hôn nhân. Đấy là khi mà hôn nhân ý nó sẽ bị đông cứng lại. Và nếu như mà chúng ta không phá băng, không thay đổi, không reset lại máy, không nâng cấp máy lên, thì chắc chắn sẽ đến một lúc mà hôn nhân đó nó sẽ đi vào viện bảo tàng.
1: Dạ. Và có một điều mà có lẽ là các cặp vợ chồng cần nhìn nhận trong cái cuộc hôn nhân của mình, đó là mất kết nối anh nhỉ. Mất mạng hay mất điện trong công nghệ số đấy anh thì chịu rồi đúng không ạ?
0: Trước đây hôn nhân 1.0 ấy thì chúng ta làm theo một cái lối rằng là chúng ta quản lý vợ, chúng ta quản lý chồng, em là của anh. Nhưng hôn nhân 4.0 nó biến từ cái quản lý nhau sang cái quản trị đời sống. Chúng ta quản trị cái cảm xúc của chúng ta dành cho bạn đời chúng ta. Cho nên những cái kiểm soát cảm xúc của chúng ta, những cái kết nối của chúng ta, nó là được xây dựng từ trên sự trân trọng. Và nó phải được duy trì bằng cái lòng tin dành cho nhau. Chúng ta phải chuyển từ cái chuyện quản lý sang cái chuyện quản trị. Chúng ta không phải là kiểm soát người bạn đời của chúng ta nữa, mà là chúng ta tin và chúng ta cùng hoạch định cái tương lai.
1: Và bây giờ nếu phải thiết kế một bản cập nhật cái hệ điều hành hôn nhân, anh sẽ cập nhật những cái gì? Và nếu cần đưa ra một cái thuật toán của hạnh phúc, thì theo anh thuật toán đó là gì?
0: Điều đầu tiên đó là cập nhật cái cảm xúc của nhau, cập nhật cái con người hiện tại của nhau, cập nhật cái tình yêu của chúng ta. Sau đó là khi chúng ta nói đến cái thuật toán của hạnh phúc, nó giống như thuật toán ở trên mạng xã hội thôi, là nếu như chúng ta like hạnh phúc thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy hạnh phúc. Chúng ta nói những cái câu ái ngữ với bạn đời của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nhận lại những câu ái ngữ. Chúng ta tử tế với người bạn đời thì chắc chắn người bạn đời cũng tử tế với chúng ta.
1: Vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì hôm nay cũng lại có một mini game. Vâng, muốn mời anh Tú tham gia.
0: Và tôi hỏi dễ và khó đáp đúng không?
1: Không, cũng không khó lắm đâu anh. Tôi đưa ra một số tính năng và anh sẽ phải chọn upgrade này, là nâng cấp này, delete này, xóa bỏ này, fix, sửa chữa, hay là keep, giữ nguyên. Việc ôm nhau mỗi ngày.
0: Giữ nguyên, keep. Ôm nhau mỗi ngày, dạ. Đương nhiên.
1: Vâng. Kiểm tra điện thoại của nhau.
0: Xóa bỏ.
1: Delete, vâng. Nói cảm ơn với nhau.
0: Upgrade hơn đi. Vâng. Không chỉ là cảm ơn đâu, mà hãy thể hiện sự biết ơn của mình. Ghi nhận những gì mà người bạn đời đã dành cho chúng ta.
1: Vâng, chồng nhà người ta, vợ nhà người ta.
0: Cái này thì chắc chắn phải delete rồi.
1: Dạ, hẹn hò riêng với nhau.
0: Tuyệt vời, nên keep.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chị em và các bạn thân mến, điện thoại hết pin thì chúng ta cắm sạc, máy tính bị lỗi thì chúng ta sửa, phần mềm bị cũ thì nâng cấp, cập nhật. Nhưng với hôn nhân, đôi khi chỉ cần có một trục trặc nhỏ, chúng ta lại chọn bỏ mặc. Một câu nói không được lắng nghe, một cảm xúc không được chia sẻ, một lời cảm ơn không được nói ra, một cái ôm bị trì hoãn, một cuộc trò chuyện cứ để ngày mai. Và rồi những lỗi nhỏ tích tụ thành một khoảng cách rất lớn. Chuyển đổi số trong hôn nhân không phải là biến vợ thành một người hiện đại hơn hay biến chồng thành một người hoàn hảo, mà đơn giản là hai người chịu khó cập nhật về nhau, cập nhật xem người kia đang vui hay buồn, đang cần gì, đang áp lực điều gì, đang thay đổi ra sao. Con người không phải một phần mềm cài một lần rồi dùng mãi. Chúng ta thay đổi từng ngày và tình yêu cũng cần được cập nhật từng ngày. Bản cập nhật này không yêu cầu wifi, không tốn dung lượng, không mất phí. Chỉ cần một chút lắng nghe, một chút quan tâm và một chút chủ động yêu thương chị em ạ. Đến đây thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng hôm nay đã hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong 10 ngày đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô tập lái, khiến 2 giáo viên dạy lái tử vong. Điều này cho thấy còn những khoảng trống trong quá trình dạy và thực hành lái xe, nhất là khi học viên trực tiếp điều khiển xe ô tô tập lái trên đường giao thông thực tế, nơi tiềm ẩn nhiều tình huống bất ngờ.
1: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam thông tin, ngày 26 tháng 9 trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương, xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, một xe ô tô tập lái do học viên điều khiển chở theo giáo viên dạy lái xe đã va chạm với một xe cơ giới khác lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, xe ô tô tập lái lao sang phần đường ngược chiều, đâm trực diện vào một xe tải. Vụ tai nạn đã khiến giáo viên dạy lái xe tử vong trên đường đi cấp cứu, học viên bị thương phải nhập viện điều trị. Trước đó, ngày 19 tháng 9, tại tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô tập lái, khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ.
0: Ai chịu trách nhiệm khi học viên tập lái xe gây tai nạn giao thông? Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo điện tử VTC News, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết.
2: Trách nhiệm không chỉ là trách nhiệm của cá nhân, những người có liên quan, mà còn liên quan đến trách nhiệm của pháp nhân. Ở đây là cơ sở đào tạo lái xe này, thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ là cái xe này có đủ điều kiện để lưu hành hay không. Cái xe này có được trang bị các cái thiết bị, các cái điều kiện để tập lái hay không. Và cái chương trình học này phải có trong chương trình của đào tạo, cũng như là cái buổi học này phải là cái buổi sau khi đã học các kiến thức lý thuyết cũng như là tập luyện ở sân bãi.
1: Bên cạnh việc làm rõ nguyên nhân sau mỗi vụ tai nạn, những sự việc xảy ra trong quá trình học lái cũng cho thấy ý nghĩa của việc theo dõi, giám sát hoạt động đào tạo. Trên báo Hà Nội Mới, luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT cho rằng các quy định về công tác đào tạo lái xe hiện nay đã đặt ra nhiều yêu cầu đối với quá trình học. Từ việc giám sát được thực hiện đối với thời gian học lý thuyết, thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên, hoạt động sát hạch được giám sát qua hệ thống camera. Cần tăng cường giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên qua hệ thống camera, hướng tương tự hoạt động giám sát sát hạch.
0: Trên báo Tiền Phong, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng,
3: một học viên mà chưa đủ năng lực để mà có thể điều khiển phương tiện một cách an toàn, chạy bình thường trên đường cao tốc thì chúng ta tuyệt nhiên không được đưa học viên đó vào chạy trên đường cao tốc. Và thầy giáo hỗ trợ tay lái là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các cái vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông, liên quan đến an toàn giao thông của cái xe tập lái đó.
1: Trong bối cảnh xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến vi phạm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, nhất là trên cao tốc, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và cơ sở đào tạo lái xe tăng cường chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho học viên. Các cơ sở đào tạo phải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt việc kiểm tra đánh giá học viên theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên VN Express.
0: Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đào tạo và thực hành. Trên kênh truyền hình Công an Nhân dân, ông Nguyễn Đức Dân, giáo viên dạy lái xe, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thì chúng tôi phải quán triệt cho học sinh là phải nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ cũng như là kỹ năng điều khiển xe trên đường, nắm chắc luật lệ giao thông đường bộ và điều lệ trật tự an toàn giao thông và các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vụ tai nạn xe tập lái cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt chất lượng đào tạo và giám sát quá trình thực hành. Giáo viên cơ sở đào tạo cần đánh giá đúng năng lực học viên, bảo đảm phương tiện, đủ điều kiện và đặt an toàn lên hàng đầu, để mỗi giờ học lái thực sự giúp người học hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV2 sóng mở.
6: Sóng mở.
5: Sóng mở.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay. Thủ đô Hà Nội từ 26 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thú cưng không chỉ mang lại niềm vui mà còn như một thành viên thân thiết trong nhiều gia đình. Thế nhưng, đằng sau sự gắn kết ấy, tại sao chúng ta vẫn bắt buộc phải thiết lập những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ nhỏ tiếp xúc và vui chơi cùng chó mèo? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế thuộc Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Weberling khuyến cáo.
2: Thú cưng mang lại rất là nhiều niềm vui và giúp cho trẻ học được tình yêu thương. Nhưng chúng ta vẫn phải đặt các yếu tố an toàn lên hàng đầu vì hai lý do rất đơn giản. Lý do thứ nhất đó là dù chó mèo có được thuần hóa đến đâu, chúng vẫn giữ những cái bản năng tự nhiên. Trẻ nhỏ thì thường hiếu động, chưa biết cách kiểm soát hành vi của mình. Do đó có thể vô tình làm thú cưng đau hoặc là giật mình. Khi đó phản xạ tự nhiên của con vật sẽ là tự vệ, chẳng hạn như là cắn hoặc cào, dẫn đến những cái tai nạn thương tích không đáng có. Thứ hai đó là vấn đề về sức khỏe thể chất. Việc tiếp xúc quá gần gũi nếu không được vệ sinh thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm giữa động vật sang người, đó là các cái loài giun sán hoặc là các cái bọ ve. Và ngoài ra thì cái việc tiếp xúc gần gũi với cả chó mèo thì cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng cho con, vốn cái đường hô hấp còn đang rất là non nớt.
1: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất phương án tổ chức lại giao thông trên đường cao tốc, trọng tâm là quy định làn đường sát giải phân cách giữa chỉ dành riêng để vượt xe. Tốc độ tối thiểu tại làn này cũng được đề xuất nâng lên mức không quá 20% so với tốc độ tối đa. Người điều khiển phương tiện bắt buộc chuyển về các làn bên phải sau khi vượt xong, tuyệt đối không bám làn trái chạy liên tục. Đề xuất này dự kiến được thí điểm trên 3 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera AI để phạt nguội hành vi chạy chậm lấn làn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn liên hoàn.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách rút gọn chỉ còn 10 kỳ thi học thuật và năng khiếu cấp thành phố dành cho học sinh phổ thông. Nhiều phong trào quen thuộc như Olympic lớp 10 hay thi văn hay chữ tốt đã chính thức bị bãi bỏ. Ngành giáo dục thành phố cũng nghiêm cấm các trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp cơ sở ngoại trừ mục đích tuyển chọn đội tuyển. Thay vào đó, Sở duy trì kỳ thi khảo sát năng lực toàn diện cho học sinh các khối 3, 7, 9 và 11. Động thái cắt giảm mạnh mẽ các kỳ thi mang tính hình thức này nhằm giúp các cơ sở giáo dục tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động dạy học thực chất, từng bước xóa bỏ triệt để bệnh thành tích.
1: Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang khẩn trương thi công không gian nghệ thuật giải lụa ký ức tại khu vực ven bờ phía Tây Hồ Gươm. Công trình là một cầu cạn cảnh quan uốn lượn dọc tuyến phố Lê Thái Tổ, kết hợp hài hòa giữa hệ thống chiếu sáng và các khung gương độc đáo, tạo điểm nhấn kiến trúc mới lạ, phục vụ người dân, du khách tham quan và chụp ảnh. Dự án được triển khai hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa, dự kiến chính thức mở cửa từ ngày 8 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 12. Sau thời gian trưng bày, toàn bộ cấu trúc tạm này sẽ được tháo dỡ để hoàn trả nguyên trạng cảnh quan công cộng cho bờ hồ.
0: Chuyên mục Quê Vai Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế

0: ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
1: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay.
3: Từ thói quen sử dụng thịt chó, mèo đến những nguy cơ về bệnh dại và an toàn thực phẩm, việc thay đổi sinh kế đang được triển khai theo hướng an toàn, bền vững. Mô hình thí điểm tại 14 phường ở Hà Nội đã mang lại những kết quả bước đầu. Quý thính giả sẽ tìm hiểu trong chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa.
2: Đọc sách đang đứng trước nhiều thách thức khi người trẻ có vô số lựa chọn giải trí trên môi trường số. Làm thế nào để những trang sách gần gũi, hấp dẫn và khơi dậy nhu cầu đọc ở thế hệ trẻ? Từ gia đình đến nhà trường, mỗi môi trường đều có thể góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc. Đây là nội dung của chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12 giờ 15.
3: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn còn sót lại vẫn để lại những mất mát và nỗi đau dai dẳng đối với nhiều gia đình. Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã dành nhiều năm bền bỉ trên hành trình góp phần khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ những người không may trở thành nạn nhân và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Câu chuyện về nghị lực và hành trình xoa dịu những nỗi đau sau chiến tranh sẽ được chia sẻ trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21 giờ.
2: Sau gần 6 năm triển khai, chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa đã bộc lộ không ít bất cập trong thực tế dạy và học, đặc biệt ở các môn tích hợp, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát toàn diện với mục tiêu tinh gọn, đồng bộ và phù hợp hơn. Chương trình giáo dục và đào tạo lúc 16:05 cùng nhìn lại những vấn đề đặt ra và kỳ vọng về việc rà soát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa lần này.
3: Con ghét bố mẹ, một trào lưu trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ. Đằng sau những lời than trách, những bức xúc được chia sẻ ẩn danh là điều gì? Người trẻ đang thực sự muốn nói gì với cha mẹ và làm thế nào để những mâu thuẫn không biến thành khoảng cách? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Hành Trang Trẻ lúc 16:50.
2: Vitamin D không chỉ cần thiết cho xương mà còn liên quan đến nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên bổ sung thế nào cho đúng, nên ưu tiên thực phẩm hay dùng sản phẩm bổ sung? Và đâu là những lưu ý để tránh thừa vitamin D? Những khuyến cáo từ chuyên gia dinh dưỡng trong chương trình Thức khách thông thái lúc 16:30 sẽ giúp người trưởng thành hiểu đúng và lựa chọn chế độ bổ sung phù hợp.
3: Từ FIFA ASEAN Cup đến ASEAN, bóng đá Việt Nam đang đứng trước những mục tiêu lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều bài toán cần được giải quyết. Từ chất lượng cầu thủ, công tác đào tạo trẻ, xây dựng lực lượng kế cận đến chiến lược thi đấu ở các đấu trường quốc tế, đâu là những điểm cần được tập trung để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh? Những phân tích góc nhìn chuyên gia sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
2: Bảo hiểm tiền gửi giúp người gửi tiền hiểu rõ quyền lợi và mức độ bảo vệ đối với khoản tiền tích lũy của mình. Từ ngày 13 tháng 7 năm 2026, hạn mức chi trả bảo hiểm được nâng lên 350 triệu đồng. Tìm hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi, mời quý vị bạn nghe chương trình vừa về kết nối lúc 18 giờ.
3: Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho cấp tiến, chí sĩ yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ 20, dành trọn cuộc đời vì độc lập dân tộc và quyền lợi nhân dân. Từ phong trào Duy Tân, những năm tháng tù đày ở Côn Đảo đến hoạt động báo chí, nghị trường và chính quyền cách mạng, cụ luôn giữ vững khí tiết, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Quý thính giả tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng trong chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Sống an toàn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương trên cả nước, từ rất lâu, người dân đã sử dụng chó mèo như nguồn thực phẩm, thậm chí được coi như món ăn đặc sản. Tuy nhiên, thực tế thu gom, nuôi nhốt, chế biến nguồn thực phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật cũng như mất an toàn thực phẩm. Dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó mèo tại một số địa phương của thành phố Hà Nội, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2025. Dù có những khó khăn, nhưng đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
2: Dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo trên một số phường ở Hà Nội, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 24 tháng 7 năm 2025, thực tế triển khai ở 14 phường. Ông Ngô Đình Loát, đại diện Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định:
3: cái lợi ích lớn nhất cho cộng đồng, góp phần vào công tác phòng chống bệnh dại, và đặc biệt là tại các cái phường nội thành chúng ta an toàn với dịch bệnh và góp phần vào chúng ta xây dựng các vùng an toàn bệnh dại theo chỉ đạo của thành phố. Cái thứ hai nữa là cái lợi ích mang lại cho các cái hộ mà đang có hoạt động kinh doanh buôn bán thịt chó mèo. Các hộ này mà có nhu cầu muốn chuyển đổi thì đã được hỗ trợ để chuyển đổi từ hoạt động buôn bán chó mèo sang các ngành nghề kinh tế bền vững khác phù hợp với điều kiện của gia đình.
2: Lần lượt chủ các cơ sở giết mổ kinh doanh chó mèo tại 4 địa bàn gồm phường Xuân Phương, Dương Nội, Từ Liêm và Hà Đông của Hà Nội đã được tham gia tập huấn, từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững do Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với tổ chức Soy Dog Foundation và doanh nghiệp xã hội truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam tổ chức. Anh Nguyễn Văn Hùng, một chủ cơ sở kinh doanh thịt chó ở phường Tây Mỗ chia sẻ:
4: họ tư vấn cho mình thì mình thấy là đến giờ mình phải nghỉ. Họ bảo đi học đấy thì mình cũng đi. Mình thấy nó cũng hay thì mình nghỉ.
2: Thông qua dự án này, thành phố thể hiện sự đồng hành chủ động, ủng hộ người dân từng bước chuyển đổi sinh kế một cách bền vững. Một định hướng lâu dài được thực hiện có hệ thống. Chị Trần Thị Phượng, chủ một hộ kinh doanh thịt chó trên đường Hữu Hưng, Tây Mỗ, cho biết đã đồng thuận và từng bước chuyển đổi nghề, dù đây là một phần việc không hề dễ bởi gia đình đã gắn bó với công việc này từ rất lâu.
5: 20 năm gắn bó với nghề thì cũng không phải là giàu sang gì cả, nhưng mà cũng nuôi được các con được ăn học. Mình thấy các anh chị tư vấn như thế thì mình cũng thấy cũng được. Con cái thì nó cũng chưa có việc làm thì hay là mình cho con mình ở đi học thì sau này về nó phổ biến thì nhà mình theo như thế thì cũng là một cái hay.
2: Tại các đợt tập huấn suốt một năm qua, các chuyên gia cũng trình bày cập nhật tình hình thực tế và quy định mới năm 2026, nhấn mạnh mối quan hệ trực tiếp giữa hoạt động buôn bán giết mổ chó mèo và nguy cơ lây lan bệnh dại. Việc quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó mèo góp phần đảm bảo văn minh, trật tự đô thị, đồng thời bảo vệ tính mạng người dân và xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Quý vị và các bạn thân mến! Với 14 phường tham gia, dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội, đã và đang đem lại những kết quả thực tế về chuyển đổi sinh kế, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn và cuộc sống văn minh ở khu dân cư. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn bà Bùi Duyên, đại diện đơn vị truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam, SBCC, doanh nghiệp xã hội có sáng kiến cũng như đồng hành triển khai dự án này.
6: Thưa bà, từ lâu thì người dân chúng ta đã có thói quen sử dụng chó mèo làm thực phẩm, và phải thừa nhận là trong một cái giai đoạn lịch sử thì đây là cái nguồn thực phẩm có giá trị và góp phần giải quyết khó khăn khi các vật nuôi khác chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, chính từ thực tế, thực phẩm từ thịt chó mèo lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho con người. Xin bà từ góc độ công việc có thể phân tích cụ thể được không ạ?
7: Nguồn thực phẩm hiện đại đã vô cùng phong phú, trong khi những rủi ro về sức khỏe và an toàn từ thịt chó mèo thì vẫn luôn hiện hữu. Ba rủi ro lớn nhất mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là bệnh dại. Đây là rủi ro nguy hiểm nhất vì bệnh dại khi đã phát gần như không có cơ hội sống. Ở nước ta, chó mèo là nguồn lây bệnh dại chủ yếu. Cao nhất là người trực tiếp giết mổ và kinh doanh thịt chó mèo. Họ tiếp xúc với máu, nước bọt, chất thải và thịt sống của chó mèo mà không hề biết con vật đó có mang virus dại hay không. Thứ hai là nguy cơ ngộ độc và mắc các bệnh đường ruột. Hiện nay chưa có quy định kiểm soát giết mổ đối với chó mèo. đồng nghĩa với việc thịt chó mèo hoàn toàn không nằm trong danh mục được kiểm dịch an toàn thực phẩm. Phần lớn nguồn cung hiện nay đến từ việc thu gom trôi nổi, vận chuyển xa và giết mổ thủ công không kiểm soát. Thứ ba là thịt không rõ nguồn gốc, không ít chó bị bắt trộm, bị đánh bằng bả độc rồi đưa thẳng vào lò mổ. Người ăn không thể biết miếng thịt trên mâm đến từ đâu và có an toàn hay không. Tóm lại, rủi ro không chỉ nằm ở bữa ăn, nó trải dài trên cả chuỗi, từ khâu thu gom, giết mổ đến bàn ăn. Và người chịu rủi ro đầu tiên lại chính là những người lao động trong ngành nghề giết mổ kinh doanh.
6: Dạ vâng. Và thưa bà, quá trình triển khai dự án thay đổi sinh kế cho người trực tiếp kinh doanh này, giết mổ thịt chó mèo, thì những cái ngành nghề nào được cho là an toàn, phù hợp và đảm bảo cái thu nhập cho lao động đã nhiều năm gắn bó với công việc?
7: Trước hết tôi muốn nói rằng thay đổi một nghề đã nuôi sống gia đình từ rất lâu là một quyết định không hề dễ dàng. Trước khi triển khai dự án, chúng tôi đã đến từng hộ kinh doanh tại 14 phường thí điểm để khảo sát, hỏi thăm bà con về hoàn cảnh, tay nghề và mong muốn của họ khi chuyển đổi. Không có một công thức chung cho tất cả, mỗi hộ được tư vấn một hướng đi riêng phù hợp với kỹ năng và mong muốn của từng hộ. Ba nhóm nghề được nhiều hộ lựa chọn nhất là bán hàng online, món ăn nhanh kiểu Hàn Quốc như gà rán, đồ uống đang thịnh hành. Điểm chung của ba nhóm nghề này là tận dụng được tay nghề chế biến và mặt bằng có sẵn của bà con, vốn đầu tư vừa phải và dễ bắt đầu. Quan trọng hơn cả, đây là những nghề an toàn cho chính những người làm, không còn nỗi lo phơi nhiễm bệnh dại mỗi ngày.
6: Và cùng với mô hình thay đổi sinh kế cho người kinh doanh rồi giết mổ thịt chó mèo, thì theo bà, để đảm bảo an toàn phòng chống những cái nguy cơ dịch bệnh như bà vừa chia sẻ, cũng như là xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thân thiện, thì chính cái những cái người nuôi chó mèo ở trong các đô thị theo bà cần có những cái ứng xử nào ạ?
7: Tôi cho là chuyển đổi sinh kế mới là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở mỗi gia đình nuôi chó mèo. Tôi xin gửi đến quý thính giả 5 việc rất cụ thể. Một là tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo đầy đủ và nhắc lại hàng năm, đồng thời khai báo với phường nơi mình cư trú. Hai là không thả rông. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần có dây dắt và cần đeo thêm rọ mõm. Ba là giữ gìn vệ sinh chung. Khi đi ra ngoài, hãy mang theo dụng cụ dọn chất thải của vật nuôi để không làm phiền hàng xóm và không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Bốn là không nên bỏ vật nuôi hay bán cho người thu gom. Năm là hãy nhớ cách sơ cứu khi bị cắn, cào. Hãy rửa vết thương ngay dưới vòi nước sạch với xà phòng khoảng 15 phút, rồi đến cơ sở y tế để tiêm phòng. Đừng tự chữa bằng mẹo dân gian. Tôi cho rằng nuôi thú cưng có trách nhiệm chính là cách bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh. Đó cũng chính là nét văn minh nên được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng hôm nay.
6: Trân trọng cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi.
0: Mẹo thật hay, thật hay.
8: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thú cưng là người bạn đồng hành tuyệt vời của nhiều người, nhiều gia đình. Tuy nhiên, mùi hôi, chất bẩn và ve giận có thể khiến không ít người cảm thấy khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Có rất nhiều cách để giúp cho nhà cửa của bạn sạch sẽ và an toàn. Xin chuyển tới quý thính giả và các bạn vài mẹo đơn giản để vẫn nuôi được thú cưng, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn cho gia đình.
9: Sử dụng chất tẩy dừa với thành phần tự nhiên, thú cưng cực kỳ nhạy cảm với mùi. Hơn nữa, chúng có thể bị ngộ độc nếu liếm phải. Vì thế, bạn nên lựa chọn các sản phẩm tẩy dừa với thành phần tự nhiên. Một số sản phẩm còn có thể xịt lên lông chó mèo. Bạn cũng có thể tự chế các dung dịch tẩy dừa lành tính với giấm, baking soda.
10: Thiết lập khu vực riêng. Khu vực vui chơi, ngủ nghỉ, vệ sinh, đặc biệt là ăn uống cho thú cưng cần được quy định rõ ràng. Không nên chỗ nào cũng cho ăn, gây mất vệ sinh, đồng thời khiến cho việc dọn dẹp, lau chùi trở nên vất vả. Khi chơi cũng cần khu vực riêng, vừa an toàn cho vật nuôi, vừa tránh hỏng đổ vỡ đồ vật cũng như làm mất vệ sinh. Ví dụ như phòng ngủ, giường đệm, không nên để chó mèo dẫm lên, chơi đùa hoặc ngủ cùng.
9: Bát ăn nên chọn loại được thiết kế riêng cho thú cưng. Bát ăn nhỏ sẽ khiến thức ăn bị rơi vãi. Bạn nên lựa chọn những loại bát to, miệng rộng, lòng không quá sâu, hoặc chọn những bát có khay đỡ để chống rơi vãi. Nên chọn bát có chất liệu bằng kim loại, thủy tinh hoặc gốm sứ. Tránh sử dụng bát nhựa vì dễ bị xước và điều đó tạo ra nơi ẩn náu của vi khuẩn.
1: Thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo.
11: Nhịp sống văn hóa.
12: Nhịp sống văn hóa. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách của giới trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Không còn bó hẹp ở những trang sách in truyền thống, độc giả trẻ đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức vô cùng linh hoạt. Sự nhạy bén đó cho thấy tâm thế chủ động của một thế hệ luôn sẵn sàng hội nhập. Chính tinh thần mở ấy đang từng ngày làm mới định nghĩa về văn hóa đọc hiện đại.
13: Cùng với sự dịch chuyển đó, tinh thần khát khao hoàn thiện bản thân cũng thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống đọc. Giới trẻ ngày nay rất nghiêm túc trong việc chọn lọc những nội dung giá trị để bồi đắp tư duy, từ việc tìm kiếm nguồn cảm hứng sống cho đến thư giãn tinh thần, các bạn đều thể hiện gu thưởng thức vô cùng rõ nét. Sự lan tỏa của độc giả trẻ đang giúp hành trình kết nối tri thức trở nên gần gũi hơn. Họ chính là lực lượng tiên phong đang định hình nên xu hướng đọc mới cho cộng đồng.
14: Theo thống kê chung từ Cục Xuất bản, hiện có khoảng 30% người Việt giữ thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi mức trung bình đạt từ 4 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm cho mỗi người. Dù sách giáo khoa và giáo trình vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,8 cuốn, nhưng tệp độc giả trẻ đang đóng góp những tín hiệu rất tích cực cho thị trường. Họ chính là lực lượng cốt lõi định hình nên những xu hướng đọc mới.
15: Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 18 đến 24 hiện vẫn đang dẫn đầu làn sóng đọc sách số với thời lượng trung bình đạt hơn 13 giờ 15 phút mỗi tuần trên các ứng dụng e-book. Bên cạnh đó, thị trường sách nói cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi doanh thu chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng lượt nghe đạt khoảng 25% mỗi năm, đến chủ yếu từ tệp người dùng trẻ năng động và hiện đại.
14: Các dòng sách kỹ năng mềm và phát triển bản thân luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, chiếm từ 21% đến 35% sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, dòng sách văn học và tiểu thuyết vẫn giữ vững vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Riêng nhóm từ 25 đến 34 tuổi lại dành tới 15% sự chú ý cho các đầu sách về chủ đề gia đình và nuôi dạy con.
15: Sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới văn hóa đọc hiện nay là vô cùng lớn khi nhiều bạn trẻ quyết định mua sách dựa trên các đề xuất từ BookTok hay BookTube. Yếu tố nội dung hấp dẫn cùng thiết kế bìa bắt mắt cũng đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người mua lần đầu. Có thể thấy, các cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến đang trở thành cầu nối đắc lực để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
12: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thói quen đọc sách của giới trẻ đang diễn ra rất sinh động trong đời sống hàng ngày. Giữa nhịp sống gấp gáp hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen mở sách mỗi sáng trên xe buýt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng hay tìm một góc riêng tại quán cà phê vào cuối tuần. Cách họ chọn sách và tìm kiếm tri thức giờ đây đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Việc đọc không còn là một nghĩa vụ khô cứng mà trở thành một phần thói quen tự nhiên giúp họ tìm lại sự cân bằng và mở rộng góc nhìn cuộc sống.
13: Từ nhà sách, thư viện cho tới các ứng dụng trên điện thoại, người trẻ đang chủ động lựa chọn những phương thức tiếp cận phù hợp nhất với bản thân. Dù là lật mở từng trang sách in hay lắng nghe sách nói qua tai nghe trong lúc di chuyển, thì tinh thần chủ động tiếp nhận tri thức vẫn luôn được duy trì. Những trải nghiệm thực tế cùng các góc nhìn đa dạng từ người đọc trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi tích cực này. Mỗi cuốn sách được lựa chọn không chỉ mang lại kiến thức mới mà còn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
14: Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phong trào đọc sách từ lâu đã gắn liền với truyền thống hiếu học của nhà trường. Và mỗi giờ ra chơi, góc sân trường hay hành lang lớp học đã trở thành nơi các bạn trẻ cùng giờ từng trang sách và trao đổi về những cuốn truyện hay sách kỹ năng tâm đắc. Sự gắn kết giản dị ấy không chỉ giúp học sinh giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại mà còn nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách rất tự nhiên. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 cho biết.
16: Trước kia thì thời gian đọc sách của bọn em rất là hạn chế bởi vì việc học tập trên trường rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn khi mà nhà trường đã phát động được phong trào đọc sách này. Khi mà các giờ ra chơi hay là trong các tiết sinh hoạt thì chúng em có thể được đọc sách và có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay. Từ đó chúng em được trao đổi sách với nhau, biết thêm nhiều điều mới hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn.
14: Ở môi trường đại học, áp lực tự học khiến thói quen đọc sách của sinh viên gắn liền với nhu cầu thực tế. Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên không còn tìm đến sách chỉ để giải trí thuần túy, mà coi đây là công cụ chủ động để tự học và nâng cao năng lực. Việc ưu tiên cho các dòng sách kỹ năng, quản trị hay tư duy logic phản ánh rõ tâm thế rèn luyện bản lĩnh của thế hệ sinh viên hiện đại. Lưu Hoài Dương, sinh viên Đại học Bách Khoa chia sẻ.
17: Củng cố thêm về các kỹ năng mềm, tư duy logic, quản trị bản thân, quản trị thời gian, chia sẻ về những quyển sách mà người tâm đắc xung quanh về những cái đề tài bọn em thấy thú vị.

0: sách ebook hay là sách giấy đọc ấy, em nghĩ về nội dung thì nó như nhau, quan trọng là nó phù hợp từng người thôi. Thứ bọn em hướng đến là đọc nhiều nhất có thể.
1: Nét nổi bật trong văn hóa đọc của người trẻ hiện nay chính là sự nhạy bén khi ứng dụng thành tựu công nghệ vào việc học tập và nghiên cứu. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự xuất hiện của sách số không làm mất đi giá trị tri thức mà còn mở ra phương thức tiếp cận hiện đại mới. Nguyễn Đăng Khôi, sinh viên của trường chia sẻ, việc chủ động khai thác tính năng lưu trữ, tìm kiếm hay trích dẫn dữ liệu trên không gian số đã giúp Khôi định hình một tư duy đọc linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức.
2: Sách số đây không chỉ là những cái tác phẩm văn học mà nó còn là những cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc nghiên cứu, việc học của em ở trên trường đấy. Đây em cảm thấy sách số thì rất là tiện. Ví dụ như hiện tại đây em đang làm một bài tập nhóm để phục vụ cho bài giữa kỳ của họp phần trên lớp của em. Đặc biệt là với một sinh viên học về ngành văn như em thì cái sách số nó có một cái điểm rất là tiện là mình có thể highlight lại những câu mình thích và mình copy nó ra một cái file riêng của mình. Sau đó thì mình có thể đọc nó nhiều lần để mình có thể ngẫm nó, phân tích cắt nghĩa nó một cách dễ dàng hơn. Và thứ hai là cái việc mà mình tìm những cái chi tiết mà mình yêu thích, nó sẽ không mất thời gian như là sách giấy.
1: Sự tiện lợi cùng khả năng tiết kiệm chi phí giúp các thiết bị đọc cầm tay hay điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với sinh viên. Tại Học viện Ngoại giao, nhiều bạn trẻ đã biến những khoảng thời gian di chuyển trên xe buýt hay phút nghỉ ngắn giữa ca học thành thời gian đọc sách nhờ sự nhỏ gọn của công nghệ. Chia sẻ về thói quen này, Nguyễn Thục Trinh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết.
3: Em thì cũng hay đọc sách giấy, tuy nhiên thì cũng trong nhiều trường hợp thì em cũng sẽ lựa chọn đọc những cái hình thức khác mà nó tiện lợi hơn như là đọc sách số ở trên điện thoại hoặc là ở trên Kindle ạ. Việc đọc sách số nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho em sử dụng điện thoại của mình để có thể đọc một cách tiện lợi hơn ạ. Sách giấy thì cần phải mua nhiều mà sách số thì có rất nhiều đầu sách ở trên mạng và em có thể tải về để đọc ạ.
1: Sự phát triển của công nghệ số không làm mất đi giá trị của sách in truyền thống. Tại Đại học Công đoàn, hai hình thức đọc sách giấy và sách điện tử đang tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không gian mạng cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thì những trang sách in lại mang đến sự tập trung và sâu lắng. Chia sẻ về sự kết hợp linh hoạt này, Lê Phương Thảo, sinh viên Đại học Công đoàn, cho biết.
4: Để có thể tiếp cận một cái nguồn sách mà rộng lớn đủ sụn nhất thì em sẽ sử dụng cái nguồn lực online. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể cảm thấy hứng thú nhất, có thể là em sẽ lựa chọn những cái cuốn sách giấy như thế này. Bởi vì thực ra là những cuốn sách giấy này thì đã đồng hành với em ngay từ bé rồi mà. Cái việc đọc sách mình cũng không thể nào mà gọi là mình chạy đua với ai đấy được. Mình chỉ đọc cho bản thân mình mà. Thì mình cứ đặt ra một cái mục tiêu thật là thực tế nhất và phù hợp với bản chất cho bản thân.
1: Cốt lõi của việc duy trì thói quen đọc sách vẫn xuất phát từ sự tự giác của mỗi cá nhân. Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều bạn trẻ, trong đó có Trần Hà My, coi việc đọc sách hàng ngày không chỉ là cách tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc sau này, mà còn là niềm vui để lan tỏa tinh thần học hỏi tới những người xung quanh.
5: Bản thân em sẽ phải tự giác làm cho mình trở thành một thói quen của bản thân, làm cho việc đọc và học sách sẽ trở thành một nhu cầu và một thói quen của hàng ngày của bản thân, để qua đó trau dồi được kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác sau này. Đồng thời bên cạnh đó thì em cũng sẽ khuyến khích bạn bè và mọi người xung quanh cùng tìm đến sách và biến sách trở thành một cái sở thích và một cái niềm vui trong cuộc sống.
1: Thời gian qua, văn hóa đọc của người trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo đầy sinh động và chủ động. Dù lật mở từng trang sách in hay tương tác trên nền tảng số, tinh thần học hỏi bền bỉ vẫn là giá trị cốt lõi được giữ vững. Sự chủ động thích ứng ấy của người trẻ đang từng ngày thổi luồng sinh khí mới, khẳng định sức sống bền lâu của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh cùng nhịp sống số hối hả đã và đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong xã hội. Thay vì dành thời gian cho những trang sách in dày dặn, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi từ những video ngắn hay các luồng thông tin nhanh trên mạng xã hội. Sự dịch chuyển ấy đặt ra bài toán lớn về việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại.
1: Thực tế này cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lo ngại trước sự lấn lướt của công nghệ, mà quan trọng hơn là tìm ra những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng người trẻ. Việc xây dựng những không gian đọc mở, tối ưu hóa các nền tảng sách số và lan tỏa tinh thần tự học được xem là những hướng đi thiết thực nhằm duy trì nguồn năng lượng tri thức bền vững.
2: Trong cấu trúc của một xã hội học tập, thói quen đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tích lũy tri thức của mỗi cá nhân, mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ. Đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, việc nâng cao nhận thức và định hình thói quen đọc

0: cho người trẻ phải được xác định là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định.
1: Giới trẻ thì vô cùng quan trọng đối với lại sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào, vì họ chính là tương lai của xã hội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta mong muốn cái hoạt động đọc sách trở thành một cái thói quen tốt trong xã hội thì chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng là giới trẻ, và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức cho họ để họ nhận thấy rằng ấy, việc đọc sách là vô cùng cần thiết, quan trọng.
0: Từ nhận thức đến hành động, việc đọc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người đọc bồi đắp nhân cách và kỹ năng sống. Một phong trào đọc đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở sự hô hào hình thức mà phải khơi dậy nhu cầu tự đọc, giúp thế hệ trẻ nhận ra sách chính là hành trang để hoàn thiện bản thân và ứng xử văn minh trong đời sống. Bà Vũ Dương Thúy Nga, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
2: Cái quan trọng dấy lên một cái phong trào, đánh thức lại một thói quen, muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Thế và cái điều đấy nó sẽ làm cho có những cái hứng khởi, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, nghiên cứu, mà còn có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống. Đó có thể là những cái cách thức để mà ứng xử đẹp, lối sống đẹp, cũng như là thể hiện lòng nhân ái.
0: Theo nhà thơ Lê Huy Hòa, đứng trước bước tiến của công nghệ thì ranh giới của văn hóa đọc đã vượt ra khỏi giới hạn của những trang sách in truyền thống. Việc nhìn nhận không gian mạng hay các nền tảng kỹ thuật số không phải như một đối lực triệt tiêu thói quen đọc, mà là không gian mở rộng dư địa tiếp cận tri thức, chính là góc nhìn tiến bộ để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
3: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt, vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả. Tôi thấy là nên khuyến khích.
0: Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại hay các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc có phong phú đến đâu, thì hạt nhân cốt lõi để duy trì thói quen đọc bền vững vẫn là động lực tự giác của chính người trẻ. Theo nhà văn Phong Điệp, báo Nhân dân, khi việc đọc thoát khỏi sự ép buộc của học tập hay thi cử thuần túy và chuyển hóa thành nhu cầu tự thân để bồi đắp tư duy, bản lĩnh cá nhân, thì giá trị của sách mới thực sự thấm sâu vào đời sống.
4: Sách là cái người bạn trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta những cái cánh cửa để bước vào thế giới, thay vì cái việc mà dành quá nhiều cái thời gian vô bổ cho những cái việc giải trí nó không đâu vào đâu, mất thời gian. Thì tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ phải ý thức rằng là đọc sách là cho bản thân, chứ không phải là vì bố mẹ bắt, không phải vì thầy cô bắt, mà đọc sách là cho chính mình. Khi mà thay đổi được cái nhận thức đó thì sách sẽ trở thành một cái món ăn thường xuyên, một cái nhu cầu thường xuyên của các bạn.
0: Định hình một nhịp đọc mới cho người trẻ trong kỷ nguyên số là bài toán chiến lược đòi hỏi sự đổi mới tư duy từ toàn xã hội. Khi nhận thức được nâng tầm, phương thức đọc được mở rộng và động lực tự giác được giải phóng, văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, nâng cao tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu áp chót của ASEAN 2026, công viên nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 4 người tại Á vận hội. Trong trận chung kết diễn ra sáng nay, các cô gái Việt Nam đã vượt qua đối thủ mạnh Thái Lan sau cuộc rượt đuổi kịch tính và hấp dẫn kéo dài qua 3 set. Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và đội trưởng Nguyễn Thị My nhập cuộc với tâm thế đương kim vô địch, khởi đầu tự tin, thi đấu chặt chẽ và gắn kết để thắng 15-11 ở set đầu. Sang set 2, đội Thái Lan nỗ lực bứt phá và thể hiện đẳng cấp để thắng lại 17-15. Hai đội bước vào set 3 quyết định, tiếp tục triển khai các pha tấn công với tốc độ vừa đa dạng để kịch tính lên cao trào, cùng nhích dần từng điểm đến 6 đều. Tiếp đó, bản lĩnh nhà vô địch thể hiện rõ khi các cô gái Việt Nam bứt tốc mạnh mẽ, dẫn 13-9 rồi vỡ hòa hạnh phúc chiến thắng khi ghi điểm ấn định thắng lợi 15-11. Thắng 2-1 vô cùng kịch tính, đội tuyển công binh nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi hậu nội dung 4 người với tấm huy chương vàng thứ 3 vừa có được vào sáng nay. Toàn thể thao Việt Nam đã tiến vào top 20 trên bảng tổng sắp. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Taekwondo Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung đối kháng. Ở hạng trên 80kg nam, Trần Hồ Nhân Văn đã phải dừng bước tại vòng 1-16 khi để thua 0-2 trước Tăng Hào của Trung Quốc. Tại nội dung trên 67kg của nữ, Bạc Thị Khiêm ra quân thắng lợi khi thắng áp đảo cho đối thủ người Kazakhstan Nazim Makhutova. Tuy vậy, ở tứ kết, nữ boxy 26 tuổi để thua Sadova Svetlana của Uzbekistan. Trận thua của Bạc Thị Khiêm cũng đã khép lại chương trình thi đấu của Taekwondo Việt Nam tại kỳ ASEAN năm nay. Trong khi đó, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đã trải qua những loạt trận đầu tiên đầy kịch tính tại vòng loại. Nguyễn Thị Minh Vương thi đấu ở hạng 63kg của nữ, có hai chiến thắng liên tiếp trước Tiffany Lau của Singapore và Sama Ankabani của UAE. Tại tứ kết, Minh Vương để thua võ sĩ người Mông Cổ Naran Kisik với tỷ số 0-2. Rơi xuống nhánh thua để tìm cơ hội tranh huy chương đồng, song Minh Vương tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước Marian Zuravela của Kazakhstan. Ở hai nội dung khác, Ngô Thị Thảo Vân, hạng 63kg của nữ và Nguyễn Tiến Triển, hạng 85kg của nam cũng đã sớm dừng bước. Hôm qua, ở môn boxing, võ sĩ 32 tuổi Nguyễn Thị Tâm thua nhà vô địch Olympic Paris 2024 Hu Yu, người Trung Quốc, ở chung kết hạng 51kg nữ, nhưng vẫn tạo ra dấu mốc lịch sử khi trở thành nữ võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên vào chung kết một kỳ Á vận hội. Năm 2018, Nguyễn Thị Tâm từng giành huy chương đồng ASEAN và con đường đổi màu huy chương trải qua nhiều thử thách.
2: Cũng rất là may mắn và cũng là một cái thành tích để đền đáp lại. 3 năm vừa rồi em bị chấn thương mà em cố gắng vượt qua cái đó để em tập luyện. Và đây cũng là một cái điều rất là mừng cho em và sẽ là bàn đạp tiếp theo để em cố gắng hơn nữa.
1: Tại Indonesia, trận thắng đội tuyển Pakistan với tỷ số 4-2 vào hôm qua đã giúp đội tuyển Việt Nam tiến vào trận tranh hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy vậy, danh sách chấn thương đã có thêm Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh. Sau trận đấu, Việt Anh chia sẻ:
3: trời nó khá là nắng nóng cho nên là toàn đội di chuyển khá là nặng nề, dẫn đến những cái bàn thua và đội toàn đội không tập trung, và sau trận đấu này toàn đội sẽ phải nói chuyện với nhau để sửa những trận tiếp theo. Thì trận đấu vừa qua với Thái Lan, toàn đội đã thi đấu rất là cố gắng, rất là buồn khi phải thân nhận một thất bại như thế. Em nghĩ là cũng này nó cũng ảnh hưởng phần nào đến trận đấu ngày hôm nay, nhưng mà đến trận đấu tranh 34 thì toàn đội sẽ cố gắng cùng nhau nắm chặt tay nhau, quyết tâm để thi đấu thật tốt, tặng người hâm mộ một chiến thắng.
1: Dự họp báo sau trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
4: thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu. Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi thực hiện một số thay đổi nhân sự và các cầu thủ vào sân đều thi đấu tốt. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể tạo ra một kết quả tốt trong hiệp 2.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 10. Lúc 20 giờ, Thái Lan gặp Indonesia ở chung kết. Trước đó lúc 16 giờ, hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia so tài ở trận tranh hạng 3.
4: So với đội tuyển Malaysia mà đội tuyển Việt Nam từng đối đầu ở ASEAN Cup 2026, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng, nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu như một trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều này khá khó khăn với cả đội và các cầu thủ, cộng thêm thời tiết nắng nóng. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải này.
1: Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc ngợi ca quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Mở đầu chương trình là bài Kể chuyện An Dương Vương do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nghệ sĩ ưu tú Thu Trang cùng trình bày.

xem bông sen trắng là đà thước tha dịu dàng mà gái.

nhìn bóng sen bà Nguyệt thẹn quá nhường. Sài Gòn thương thầm Tây Đô trộm nhớ, quê lụa muốn nhờ non nước đi trao duyên, nhưng bông sen vẫn lần lần xòe cánh đáp ơn, rồi mãi miết xây dựng tòa sen lộng lẫy.

để cùng nhau làm theo lời Bác, xây dựng nước khi non to đẹp đàng hoàng. Bác ơi thành lòng tổ quốc ôm thế kỷ 20 thần

Kết thúc chương trình là bài Đất nước bốn mùa xuân do soạn giả Thúy Đạt viết lời, hai nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và Thiên Hoa cùng trình bày theo điệu Liễu Thuận Nương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần tới trường Lưu Quốc, ông Brockerhurst nhận thấy có dấu hiệu hoang phí từ những bữa ăn.

Lập tức, ông gọi cô Temple vào trách mắng về sự thoải mái và nuông chiều học viên. Bởi theo triết lý giáo dục của ông, thì ngay từ nhỏ, cần phải để các em làm quen với việc kham khổ thiếu thốn cả về ăn uống và trang phục. Để sau này, chẳng may cuộc sống gặp khó khăn, thì các em cũng không quá hụt hẫng. Thậm chí, ông Brockerhurst còn can thiệp cả vào kiểu tóc của từng học viên. Tất cả các học viên đều phải cắt tóc ngắn và là thẳng. Cả các bạn có mái tóc xoăn tự nhiên cũng phải nghiêm túc thực hiện điều này. Còn với Jane thì cô bé đang phải chịu một hình phạt nghiêm khắc vì chẳng may làm vỡ cái bảng. Nhớ lại lời cảnh báo của bà Zitter rằng Jane là cô bé cứng đầu và khó dạy bảo, nên ông Brockerhurst đã nhân việc này để trừng phạt Jane. Vậy Jane sẽ làm gì để bảo vệ chính mình? Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang truyện tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

của tôi bây giờ ra sao, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng đúng lúc cảm giác ấy đang trỗi dậy, làm nghẹn thở và tắc cổ tôi, thì một chị học sinh đi qua mặt tôi và ngước mắt lên nhìn. Một ánh sáng thật kỳ lạ bừng lên trong đôi mắt ấy. Ánh mắt đó đã chiếu vào tôi một cảm giác kỳ diệu nhường nào. Tình cảm mới mẻ ấy khuyến khích tôi mạnh mẽ xích bao. Tựa hồ đó là một người tuẫn nạn, một vị anh hùng đi qua mặt một kẻ nô lệ hay một kẻ bị hy sinh và truyền thêm nghị lực cho kẻ đó. Tôi trấn tĩnh mọi náo loạn trong đầu óc, ngẩng cao đầu, đứng một cách chững chạc. Helen Bones hỏi cô Smith một câu vớ vẩn gì đó về công việc, bị cô mắng hiền vì tội hỏi những điều vụn vặt. Bones trở về chỗ ngồi. Lúc đi qua gần tôi, cô mỉm cười, nụ cười mới tươi làm sao. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ nụ cười đó. Tôi biết đó là biểu hiện của sự thông minh tế nhị, của lòng can đảm thực sự. Nó làm rạng rỡ những nét hốc hác trên khuôn mặt mỏng manh, đôi mắt trũng màu xám như ánh lên từ một hình ảnh thiên thần. Vậy mà lúc ấy, cánh tay Helen vẫn đeo cái bảng đề chữ đứa trẻ bẩn thỉu. Trước đấy độ gần một giờ, tôi đã nghe thấy cô Scotcher tuyên bố phạt Helen chỉ được ăn bánh mì với nước lã bữa trưa mai, vì trong lúc chép bài tập, Bones đã làm dây mực vào bài. Con người, ai mà hoàn hảo được, đến những hành tinh sáng nhất còn có vết nữa là. Và những con mắt của cô Scotcher thì chỉ có thể nhìn thấy những khuyết điểm vặt vãnh, chứ làm sao thấy nổi ánh sáng rạng rỡ của vị tinh túng. Nửa giờ chịu hình phạt chưa hết, đồng hồ đã điểm 5 tiếng, các lớp tan cả và học sinh đều vào phòng ăn để dùng trà. Lúc ấy tôi cũng đánh bạo bước xuống ghế. Trời tối mịt, tôi lùi vào một góc buồng và ngồi ngay xuống sàn. Cái ma lực đã phấn khích tôi lúc nãy bây giờ bắt đầu tan biến. Sự phản ứng trỗi dậy và ngay sau đó nỗi đau khổ tràn ngập dày vò cõi lòng. Tôi gục xuống mặt úp trên sàn. Lúc này tôi khóc sướt mướt. Helen Bones không có ở đấy, không có gì nâng đỡ để an ủi tôi cả. Trơ trọi một mình, nước mắt tôi thấm ướt cả sàn nhà. Đến Lugut, tôi đã quyết tâm ăn ở ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, để có nhiều bạn bè, gây thiện cảm với mọi người, được mọi người quý trọng. Tôi đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt. Chính buổi sáng hôm đó, tôi đã được xếp vào hàng đầu trong lớp. Cô Miller đã khen ngợi tôi nồng nhiệt và cô Temple cũng mỉm cười biểu lộ đồng tình. Cô hứa nếu 2 tháng tới tôi vẫn giữ mức như vậy, cô sẽ dạy tôi vẽ và cho tôi học cả tiếng Pháp nữa. Các bạn đều niềm nở với tôi. Tôi được những bạn cùng lứa tuổi đối xử bình đẳng và không hề bị ai ức hiếp. Thế mà lúc này đây, bị chà đạp, bị giày xéo. Liệu bao giờ tôi mới mở mày mở mặt ra được? Không bao giờ nữa. Tôi nghĩ thế và ước gì chết quách đi cho rảnh. Trong lúc tôi nức nở thốt ra điều ước vọng ấy, thì như có người nào tiến lại gần. Tôi giật mình nhỏng dậy. Lần này cũng lại là Helen Bones đến bên tôi. Ánh lửa leo lét trong lò, đủ soi để tôi nhìn thấy cô đang đi qua căn buồng dài trống trải. Cô đem cà phê với bánh đến cho tôi. Này, ăn một chút đi. Helen nói. Nhưng tôi gạt các thứ ấy ra, cảm thấy rằng tình cảnh tôi đang như thế này thì chỉ một giọt nước hay một mẩu bánh cũng đủ làm tôi chết nghẹn. Helen nhìn tôi, có lẽ cô ngạc nhiên lắm, mặc dù tôi đã hết sức cố gắng nhưng cũng không kìm nổi xúc động. Tôi vẫn tiếp tục khóc to. Helen ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay bó gối, đầu gục xuống. Cô cứ ngồi như thế, lặng lẽ như một người Ấn Độ. Tôi lên tiếng trước. Helen, sao chị lại ngồi với một đứa mà tất cả mọi người đều tin là kẻ gian dối? Tất cả mọi người ư Jane? Không, chỉ có 80 người nghe nói chị như vậy thôi, mà trên đời này có hàng trăm triệu người. Nhưng tôi cần gì đến hàng trăm triệu người ấy? Hiện có 80 người mà tôi biết đã khinh bỉ tôi. Jane ạ, chị nhầm đấy. Có lẽ không một ai trong trường hợp này khinh rẻ và ghét bỏ chị đâu. Tôi chắc chắn rằng nhiều người còn rất thương chị nữa kia. Làm sao họ thương được tôi sau khi đã nghe ông Brokerhurst nói thế? Ông ta không phải là ông trời, cũng chẳng phải là một nhân vật cao cả, được mọi người mến phục gì. Ở đây không mấy ai ưa ông ta.
ông ta chưa hề làm gì để cho người ta yêu mến. Giá ông ấy có đặc biệt thiên vị đối với chị, thì chỉ tổ làm cho chị bị mọi người xung quanh thù ghét mà thôi. Hoặc lộ ra ngoài mặt, hoặc ngấm ngầm. Sau sự việc vừa rồi, nếu mọi người dám tỏ rõ thái độ, thì phần lớn họ đều muốn tỏ ra thông cảm với chị. Có thể là các cô giáo và học sinh nhìn chị bằng con mắt lạnh nhạt, độ một hay hai hôm gì đó, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn giấu những tình cảm thân yêu. Và nếu chị vẫn kiên nhẫn học hành ngoan ngoãn, thì những tình cảm đó lại càng lộ ra rõ ràng hơn nữa sau một thời gian tạm bị nén lại. Và chăng Jean ạ? Burns bỗng im lặng. Thế nào Helen? Tôi hỏi và đặt tay vào bàn tay Helen. Cô xoa nhẹ nhẹ để cho những ngón tay tôi nóng ấm lên và nói tiếp. Dầu cho tất cả mọi người có ghét bỏ chị và tin là chị sống xa đi nữa, nhưng nếu lương tâm chị hiểu chị, không kết tội chị, thì không phải là chị sẽ không có bạn đâu. Không, tôi biết rằng mình chẳng có gì đáng trách, nhưng như thế không đủ. Nếu tôi không được mọi người yêu mến, tôi muốn thà chết đi còn hơn. Tôi không thể nào chịu được cuộc sống lẻ loi bị át hủi, Helen ạ. Này, để chiếm được chút tình yêu thương thành thực của chị hay của cô Temple, hoặc của bất cứ người nào khác mà tôi thực tâm yêu mến, thì dù tôi có bị gãy ngay cánh tay hoặc chịu cảnh voi giày ngựa xé, tôi cũng vui lòng chịu. Thôi, Jane, chị chú trọng quá nhiều về tình yêu của người đời đấy. Chị quá nóng nảy và sôi nổi. Bàn tay Thượng Đế đã nặn ra hình hài chị và ban cho nó sự sống, còn cung cấp thêm cho chị những nguồn an ủi khác ngoài thể chất yếu đuối của chị hoặc những sinh vật cũng yếu đuối như chị. Ngoài cõi trần tục này, ngoài loài người ra, còn có một thế giới vô hình và một vương quốc của những linh hồn. Thế giới đó ở ngay xung quanh ta, vì nó ở khắp mọi nơi. Những linh hồn đó luôn luôn theo dõi chúng ta, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta chết trong đau đớn nhọc nhằn, nếu chúng ta bị sự khinh bỉ vùi dập bốn bề vì sự ghét bỏ dày xéo, thì các vị thiên thần sẽ nhìn thấu những hành hạ đó và chứng giám cho sự vô tội của chúng ta. Nếu thực chúng ta vô tội, vì tôi biết rằng chị bị ông Brokehurst đổ oan cho bằng cách thổi phồng lên một cách kém cỏi khi nhắc lại những lời của bà Reed. Và tôi nhìn thấy rõ bản chất chân thực trong ánh mắt sáng ngời và trên vầng trán thanh thản của chị. Thượng Đế chỉ đợi cho đến khi nào linh hồn chúng ta thoát khỏi thể xác là đội lên đầu chúng ta một vòng hoa khen thưởng. Vậy thì có lẽ nào ta lại ủ rũ vì buồn khổ khi mà cuộc sống rồi cũng sớm đi qua và cái chết mới là cửa ngõ chắc chắn đưa chúng ta tới hạnh phúc, tới vinh quang. Tôi yên lặng. Helen đã làm cho lòng tôi dịu lại. Nhưng trong sự bình thản, Helen truyền sang cho tôi một nỗi buồn khó tả. Trong lúc cô nói, tôi cảm thấy một cảm giác đau đớn làm sao. Nhưng tôi không hiểu nguyên nhân từ đâu. Nói xong, Helen thở hơi gấp và húng hắng ho khan. Lúc ấy tôi quên ngay nỗi buồn khổ của mình và thấy man mác lo ngại cho Helen. Tôi ngả đầu lên vai cô và vòng tay ôm lấy người cô. Helen kéo tôi sát lại và hai đứa ngồi yên lặng. Chúng tôi ngồi như vậy chưa được bao lâu thì có một người bước vào. Trên nền trời, những đám mây u ám bị gió cuốn đi để lộ ra vầng trăng. Ánh trăng sáng tỏ tràn vào qua khung cửa sổ bên cạnh, chiếu rọi vào hai đứa chúng tôi và bóng người đang đi tới. Chúng tôi nhận ra ngay đó là cô Temple. Cô nói, cô đang đi tìm em đây, Jean Eyre ạ. Cô muốn em vào buồng cô và tiện có cả Helen Burns ở đây, cả hai cùng vào cũng được. Chúng tôi đi theo cô hiệu trưởng, phải qua mấy dãy hành lang ngoắt ngoéo và lên một chiếc cầu thang rồi mới tới căn phòng có đốt lửa của cô, trông tươi vui đầm ấm. Cô Temple bảo Helen Burns ngồi xuống một chiếc ghế bành thấp kê bên lò sưởi. Còn cô cũng ngồi vào một chiếc và bảo tôi đến bên cạnh. Em hết buồn rồi chứ? Cô hỏi và cúi nhìn xuống mặt tôi. Nước mắt làm vơi nỗi buồn chưa? Em sợ rằng không bao giờ vơi được. Sao thế? Vì em đã bị kết tội oan uổng và bây giờ cô cũng cùng tất cả mọi người đều cho em là đứa hư đốn. Không, các cô chỉ đánh giá em theo những điều các cô thấy về việc em làm, em bé ạ. Em cứ tiếp tục tỏ ra là một em nhỏ ngoan ngoãn đi. Như vậy, em sẽ làm cô vừa lòng.
Thực thế ư, cô Etampo? Thực chứ, cô nói và vòng tay ôm tôi. Bây giờ em nói cho cô hay, bà mà ông Brookhurst gọi là ân nhân của em là ai nào? Đấy là bà Reed, vợ của cậu em. Cậu em đã mất rồi, giao em lại cho bà ấy chăm nom. Có phải bà ấy miễn cưỡng mà phải nuôi em không? Vâng, thưa cô. Bà Reed rất khó chịu vì phải làm việc ấy. Nhưng lúc hấp hối, cậu em đã bắt bà ấy phải hứa rằng sẽ cưu mang em mãi mãi. Em thường được nghe các gia nhân xì xào như vậy. Thôi được rồi, Jane ạ. Em hiểu, hay ít nhất thì cô cũng phải bảo cho em hiểu là khi một người bị buộc tội thì bao giờ cũng có quyền thanh minh để tự bảo vệ. Em đã bị người ta kết tội là gian dối. Em hãy nỗ lực hết mình để tự bảo vệ bản thân trước mặt cô. Em hãy nói lại bất cứ điều gì em nhớ là đúng sự thật. Nhưng đừng thêm bớt gì hết đấy. Tôi đã quyết định trong thâm tâm sẽ tỏ thái độ hết sức từ tốn và đúng mực. Rồi suy nghĩ vài phút để xếp đặt lại cho có mạch lạc những điều sắp nói. Tôi bắt đầu kể cho cô nghe tất cả câu chuyện về quãng đời thơ ấu u buồn của tôi. Nghẹn ngào vì cảm động. Nên giọng nói của tôi từ tốn, dịu dàng, khác hẳn những lúc thường ngày tôi vẫn kể về câu chuyện rầu rĩ đó. Và nhớ kỹ lời Helen Bunce khuyên, chớ nên buông mình theo thói thù hằn. Tôi đưa rất ít vào câu chuyện, cái giọng chua cay oán hận như mọi ngày. Câu chuyện được kể lại giản dị, phải chăng như thế, nghe có vẻ thành thực hơn. Trong khi kể, tôi cảm thấy cô Temple hoàn toàn tin lời của tôi. Tôi có nhắc đến tên ông Lloyd, người đã đến thăm bệnh cho tôi sau cơn mê hoảng. Vì tôi không thể nào quên được những giờ phút rất kinh hãi đối với tôi trong căn phòng đó. Trong khi nói chi tiết, sự kích động của tôi không thể kìm lại được và chắc đã lộ ra một phần nào. Vì không có gì có thể làm dịu đi trong trí nhớ của tôi, nỗi sợ hãi làm lòng tôi đau thắt lại khi bà Reed không toái hoài đến lời van xin tuyệt vọng của tôi. Và còn nhốt tôi thêm một lần nữa vào căn buồng có ma tối mù mịt ấy. Tôi kể xong, cô Temple im lặng nhìn tôi vài phút rồi bảo. Cô có biết sơ về ông Lloyd? Cô sẽ viết thư hỏi ông. Nếu ông ấy cũng công nhận những lời em nói là đúng, thì em sẽ được thanh minh là hoàn toàn vô tội trước mặt mọi người. Còn đối với cô, thì ngay từ giờ phút này, em đã trong sạch. Cô hôn tôi và vẫn giữ tôi bên cạnh. Tôi rất sung sướng được đứng bên cô, vì tôi có niềm thích thú của trẻ thơ được ngắm gương mặt cô, quần áo cô, vài thứ đồ trang sức, vầng trán trắng trẻo, những lọn tóc quăn bóng và đôi mắt đen sáng ngời của cô. Cô quay sang hỏi Helen Bunce. Tối nay em thấy thế nào Helen? Hôm nay em có ho nhiều không? Có lẽ cũng không ho nhiều lắm thưa cô. Thế còn chứng tức ngực ấy ra sao? Thưa cô cũng đã đỡ ạ. Cô Temple đứng dậy cầm lấy tay Helen bắt mạch, rồi cô quay về chỗ. Lúc cô ngồi xuống, tôi nghe thấy cô khẽ thở dài. Trong mấy phút, cô có vẻ đăm chiêu, rồi lại đứng dậy vui vẻ nói. Hai em đều là khách của cô tối nay, cô phải đối đãi với các em như thế. Cô rung chuông. Barbara! Cô bảo chị ở gái. Lúc ấy nghe tiếng chuông bước vào. Tôi chưa uống trà. Vậy chị mang giúp khay trà lên và cả chén cho hai cô đây nữa nhé. Khay trà được bưng lên ngay. Đối với tôi, những bình sứ và ấm trắng men bóng đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ gần lò sưởi trông mới đẹp làm sao. Nước trà bốc hơi tỏa hương và mùi bánh nướng bơ mới thơm làm sao. Tuy nhiên tôi chán quá. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy đói bụng vì thấy chỉ có một miếng bánh con. Cô Temple cũng thấy thế. Cô bảo, Barbara, chị có thể đem thêm một ít bánh và bơ nữa không? Ba người mà có ngần này thì không đủ. Barbara quay ra, lát sau trở lại ngay. Thưa bà, cô Harden nói rằng đã đưa đủ phần như thường lệ. Phải nói rằng cô Harden là quản gia, một người đàn bà thật hợp với ý của ông Brookhurst, được tạo nên một nửa bằng xương cá voi, một nửa bằng thép vậy. Thôi được. Chúng tôi sẽ thu xếp lấy vậy. Lúc Barbara quay ra, cô mỉm cười nói thêm. May quá, cô lại có sẵn thứ để bù vào chỗ thiếu này.
Cô mời Helen và tôi lại gần trước bàn, đặt trước mặt mỗi đứa một tách trà và một miếng bánh nướng bơ ngon lành, nhưng mỏng dính, rồi đứng dậy mở khóa ngăn kéo, lấy ra một bọc giấy và dở ra. Đó là một chiếc bánh to tướng, có rắc hạt hồi. Cô định cho mỗi em một phần bánh mang về, nhưng vì không có nhiều nên đành ăn ngay ở đây vậy. Rồi cô cắt bánh thành từng miếng bằng bàn tay hậu hĩnh. Tối hôm ấy, hình như chúng tôi được ăn một bữa tiệc toàn là bồ đào tiên tửu và cao lương thượng giới. Chúng tôi càng vui hơn vì cô Temple nở nụ cười hài lòng ngắm nhìn chúng tôi. Trong lúc chúng tôi ngốn ngấu cho thỏa cơn đói, những món cô cho phép ăn thỏa thích. Bữa trà xong, chiếc khay được dọn đi. Cô Temple bảo chúng tôi đến bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi mỗi đứa một bên cô và cô bắt đầu trò chuyện với Helen. Quả thực, tôi coi là một đặc ân được ngồi nghe câu chuyện đó. Cô Temple lúc nào cũng có vẻ thanh tao trong dáng điệu, đường hoàng trong cử chỉ và tao nhã đúng mực trong ngôn ngữ, khiến cho mọi sự nóng đầy bồng bột, sôi nổi không xảy ra được. Người nào được nhìn cô và nghe cô nói đều phải tiết chế niềm vui bởi cảm giác kính sợ e dè. Và đó là cảm giác của tôi lúc này. Còn về phía Helen Bones thì cô làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Bữa ăn ngon lành, ánh lửa tươi vui, sự có mặt của cô giáo nhân hậu yêu quý, hay điều gì đó có lẽ còn hơn thế. Một điều gì đó trong tâm hồn đặc biệt của Helen đã làm trỗi dậy những sức mạnh tiềm tàng trong con người cô. Sức mạnh ấy thức tỉnh nhen lên. Trước hết, đôi má Helen xưa nay vẫn tái xanh vì thiếu máu, bây giờ bừng lên một màu hồng tươi tắn, rồi nó khiến cho đôi mắt cô sáng long lanh, đột nhiên trở nên đẹp một cách đặc biệt, còn hơn cả đôi mắt cô Temple. Một vẻ đẹp không phải vì màu sắc, vì lông mi dài cong, cũng chẳng phải vì đường lông mày thanh tú như vẽ, mà đẹp vì ý nghĩ, sự linh hoạt và vẻ sáng ngời của tâm hồn. Tâm hồn của cô hiện hiện trên đôi môi, và lời cô nói tuôn ra trôi chảy mà tôi không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Một cô bé 14 tuổi mà sao có được một tâm hồn lớn đủ mạnh để chứa một dòng suối ấm áp tuôn ra được những lời hùng hồn trong sáng và sôi nổi như vậy. Đó là nét đặc trưng trong lời nói của Helen trong buổi tối đáng ghi nhớ với tôi lúc đó. Tinh thần của Helen như muốn vội vàng sống chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà đầy đủ, cũng không kém bao cuộc đời khác trong một kiếp sống lê thê. Hai người có nói đến nhiều điều tôi chưa hề được nghe về các quốc gia, về quá khứ, những đất nước xa xôi, những điều huyền bí của thiên nhiên đã được khám phá hoặc còn đang phỏng đoán. Hai người bàn về sách vở, họ đọc quả là nhiều, họ nắm được biết bao nhiêu là kiến thức. Hai người hình như rất quen với những tên bằng tiếng Pháp và các tác giả Pháp. Nhưng tôi kinh ngạc đến tột cùng khi thấy cô Temple hỏi Helen xem có lúc nào tranh thủ ôn lại tiếng Latin mà cha cô đã dạy cho không. Rồi lấy một cuốn sách trên giá xuống, cô bảo Helen đọc và dịch một đoạn thơ của một thi sĩ. Helen vâng lời. Mỗi dòng thơ đọc lên làm tôi thêm cảm phục. Nhưng Helen vừa đọc xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ ngủ đã vang lên. Chúng tôi không được phép nán lại thêm. Cô Temple hôn hai đứa, ôm cả hai vào lòng và nói: Chúa phù hộ cho các em. Helen được cô ôm lâu hơn tôi một chút. Cô buông Helen ra cũng miễn cưỡng hơn. Cô nhìn theo Helen ra tận cửa. Cũng vì Helen, cô lại buồn bã thở dài lần nữa. Và vì Helen, cô chấm một giọt nước mắt lăn trên gò má. Vừa đến buồng ngủ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cô Scatcher. Cô đang kiểm tra các ngăn kéo và vừa mở đúng ngăn kéo của Helen Bones ra xong. Nên vừa bước vào, Helen đã bị cô gay gắt mắng cho một chập. Rồi cô báo cho Helen biết sáng mai sẽ bị ghim vào vai nửa tá quần áo đã gấp không cẩn thận. Helen lẩm bẩm nói nhỏ với tôi. Đồ dùng của mình quá có bề bộn thật. Mình đã định bụng sẽ thu dọn lại, nhưng rồi quên khuấy đi mất. Sáng hôm sau, cô Scatcher viết hai chữ bừa bãi, to tướng lên một mảnh bìa và buộc nó như một cái bùa lên vầng trán rộng, hiền dịu, thông minh, sáng sủa của Helen. Cô đeo mảnh bìa đó đến tận tối, kiên nhẫn, không oán hận, coi như mình bị phạt thế là đáng.
Loco Scatcher ra khỏi lớp sau buổi học chiều. Tôi chạy lại với Helen. Giật mảnh giấy, xé đi, vứt vào lò sưởi. Sự giận dữ mà Helen không thể có được ấy đã nung nấu tâm hồn tôi suốt ngày. Và những giọt nước mắt nóng hổi luôn luôn hoen trên má tôi. Cảnh tượng Helen âm thầm cam chịu khiến lòng tôi đau xót vô cùng. Chừng độ một tuần lễ sau khi xảy ra những việc vừa kể trên, cô Temple viết thư cho ông Lloyd và nhận được hồi âm. Hình như những điều ông nói phù hợp với câu chuyện của tôi. Cô Temple triệu tập tất cả học sinh lại, tuyên bố kết quả điều tra về những điều Jane Eyre đã bị kết tội. Nói rằng cô rất sung sướng thông báo Jane Eyre hoàn toàn không có lỗi lầm gì. Lúc đó, các cô giáo bắt tay vào hôn tôi. Trong đám bạn bè cũng nổi lên những tiếng rì rầm bàn tán vui vẻ. Chút bỏ được gánh nặng lo âu. Từ giờ phút đó, tôi lại hăng hái làm việc, quyết tâm vạch một con đường vượt qua mọi khó khăn. Tôi làm việc rất hăng say, và sự cố gắng của tôi đã đem lại những kết quả xứng đáng. Do bẩm sinh trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng được rèn luyện nên có khá hơn. Nhờ sự vận dụng, trí tuệ tôi thêm minh mẫn. Chỉ trong mấy tuần lễ, tôi được lên ngay một lớp. Chưa đầy hai tháng, tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp và học vẽ. Tối hôm đó lúc đi ngủ, tôi quên không chuẩn bị để tưởng tượng đến bữa ăn tối với khoai sán nóng hổi hoặc bánh bột trắng và sữa tươi. Như mọi tối, tôi thường nghĩ đến để đánh lừa cơn đói cồn cào trong bụng. Thay vào đấy, tôi thưởng thức cảnh tượng những tác phẩm hội họa lý tưởng mà tôi nhìn thấy trong bóng tối. Tất cả những tác phẩm do tay tôi vẽ nên, những nét bút chì phóng khoáng phác họa nhà cửa cây cối. Những núi đá, những cảnh hoang tàn kỳ thú, những đoàn gia súc, những bức tranh êm đềm vẽ đàn bướm lượn lờ trên những nụ hồng chưa hé mở, bầy chim mổ vào trái anh đào chín mọng, những nhánh trường xuân con quấn quanh những tổ chim hồng tươi lấp ló vài viên trứng trong như hạt ngọc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Sau khi được minh oan thì Jane cảm thấy cuộc sống thật thú vị và nhiều màu sắc. Vậy cuộc đời của Jane sẽ thay đổi ra sao khi cô quyết định học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với Jane Eyre đầy nghị lực vượt khó trong những trang truyện được phát sóng vào các ngày trong tuần trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, biên tập viên Dương Hà, phát thanh viên Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Hương Giang thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 18001197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô Thế thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa một hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo phục hồi rụng khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụng khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
5: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
4: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
3: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
5: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại tổng đài 18001197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Diễn đàn VOV2.
9: Diễn đàn VOV2.
10: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn công tác trước đây đã từng có những cán bộ lãnh đạo tìm cách vận dụng linh hoạt, thậm chí là xé rào để tháo gỡ vướng mắc khi cơ chế chính sách chưa quy định rõ. Nếu thu được kết quả tích cực thì họ được khen ngợi và ghi nhận như một điểm sáng là đột phá. Nhưng ngược lại, kết quả không như mong đợi, họ lại đứng trước nguy cơ bị thanh tra và xem là cố tình làm sai quy định. Đây có phải là nguyên nhân khiến việc khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo dù được đặt ra từ lâu nhưng hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng? Thậm chí là có tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Liệu nghị quyết này có thể xóa bỏ tình trạng cán bộ né tránh và sợ trách nhiệm và những người dám đổi mới vì lợi ích chung sẽ được bảo vệ bằng cơ chế rõ ràng? Bàn về vấn đề này, chúng tôi mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương.
11: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa khách mời của chương trình, thực tế là thời gian qua cho thấy tâm lý sợ sai, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số cán bộ, nhất là khi phải đứng trước, phải xử lý những cái việc mà mới, khó, phức tạp, thậm chí là nhạy cảm đấy. Thì vấn đề này cũng đã được nêu ra trong kết luận số 14 của Bộ Chính trị mới đây ạ. Theo ông thì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nó chỉ xuất hiện ở những cán bộ yếu về năng lực hay là ngay cả những cán bộ có năng lực cũng có tâm lý này?
11: Nếu công tâm khách quan mà nói thì cả những cán bộ yếu năng lực và thậm chí cả những cán bộ có năng lực cũng sợ sai chứ, cũng sợ chịu trách nhiệm chứ. Chả có ai là không sợ sai cả, nhưng chỉ có điều là gì? Cái người mà năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi những cán bộ mà năng lực yếu ấy, tức là người ta không thành thục cái công việc của mình, cái chức trách nhiệm vụ của mình. Thậm chí cái này là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng mà gì cũng không biết làm, không biết có dám làm hay không. Thậm chí còn phải chờ đợi, thậm chí còn phải đợi hỏi ý kiến cấp trên, còn sợ là còn phải đưa ra tập thể bàn cái đã. Mà cái việc này là cái việc của anh chứ không phải của ai cả. Đấy thì nó có cái tóm lại, tức là cái anh năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn. Và nhiều người năng lực yếu thì sợ nhiều hơn. Thế còn tất nhiên là cũng phải nói là cả những người người ta có năng lực, người ta cũng sợ sai chứ, cũng sợ trách nhiệm chứ. Bởi vì khi mà đã sai cái trách nhiệm rồi thì nó lại là vấn đề là thuộc trách nhiệm, thuộc là phải xử lý rồi.
10: Vâng, thưa ông ạ, một cán bộ biết việc khó nhưng không làm và thấy vướng mắc nhưng không đề xuất, thậm chí là có sáng kiến và nhìn thấy cơ hội nhưng mà như ông nói là có khi còn phải để bàn, để đem ra tập thể bàn luận đã. Vâng, thì liệu đấy có phải cũng là một cái dạng rủi ro và vô hình chung nó gây thiệt hại cho cái hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như là mất đi cái cơ hội phát triển của địa phương ạ?
11: Đúng là như vậy, là thế này này. Trong thực tiễn hiện nay ấy, thì có thể nói là gì, nếu mà anh nào làm nhiều ấy thì chắc chắn là có sai sót nhiều. Bởi vì không làm, chỉ có không làm nếu không sai sót, không khuyết điểm thôi. Cho nên Bác Hồ có nói là, có dặn chúng ta là gì? Là chỉ những người còn nằm trong bụng mẹ và những người nằm trong quan tài thì mới không có khuyết điểm thôi. Chứ còn đã làm là phải có khuyết điểm chứ. Thế nhưng mà nó có một cái điều là gì? Lâu nay ấy, là chúng ta có một cái tư tưởng là cào bằng, là bình quân chủ nghĩa. Có khi là người làm việc tốt cũng vậy, mà người làm lửng chừng và không ra kết quả gì cũng không sao cả. Ê, chính vì thế cho nó có cái tâm lý là gì, là thôi mình cứ từ từ, mình cứ bình tĩnh, mình cứ tằng tằng đấy. Thế thì nhưng bây giờ là thế này này, bây giờ quan điểm của đảng ta là một ấy, làm sai là phải xử rồi, nhưng mà gì, anh làm không hiệu quả, anh làm một cách hình thức, anh làm không có kết quả gì. Hay nói cách khác là anh né tránh, anh ngại, anh e dè, anh sợ sệt, anh không dám làm, cũng phải xử. Và cái này là tôi nói là Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm và thứ hai là Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhấn rất mạnh vấn đề này. Anh không làm ra có kết quả, cũng phải xử, cũng phải thay, chứ không có kiểu cả. Đấy, cho nên là chỗ này tôi cho rằng là bây giờ phải thực sự mà nói ra là gì? Bây giờ chúng ta đang rất cần những cái người năng động, sáng tạo, dám đổi mới, dám làm, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, nhưng mà phải là vì lợi ích chung.
10: Vâng.
11: Chính vì thế cho nên là Bộ Chính trị vừa rồi đã ra ban hành cái nghị quyết số 24 là như thế.
10: Vâng. Rõ ràng là một địa phương, một đất nước hay là một đơn vị nhỏ đi muốn phát triển phải cần, rất cần những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bởi vì nếu không cơ hội là trôi tuột mất, đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ rằng cán bộ đi biết điều đấy, nhưng vì sao tâm lý ấy nó vẫn tồn tại, và theo ông thì nguyên nhân, cái gốc rễ của nó là do đâu?
11: Trước hết để tôi lại phải nói thế này nữa này, để chúng ta mới hiểu nó đầy đủ. Nếu nói là năng động, sáng tạo, đổi mới hay là dám nghĩ, dám làm ấy, là phải là trong những trường hợp mà một là nó mới, mà cái mới thì bao giờ nó cũng khó rồi, mà thậm chí nó còn rất nhạy cảm, nó phức tạp nữa. Thứ hai nữa là gì? Nó đã là vấn đề mới, đã là vấn đề khó, đã là vấn đề phức tạp, nhưng lại gì? Lại chưa có quy định và chưa có hướng dẫn. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là gì? Là có quy định rồi, có hướng dẫn rồi, nhưng cái nội dung quy định và hướng dẫn đó nó đã lạc hậu rồi, nó đã bị thực tiễn nó vượt qua rồi, bây giờ không còn phù hợp nữa. Thế đã không còn phù hợp nữa mà cứ làm như thế thì ra kết quả gì? Chính vì thế nên là nói là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới chính là gì? Là trước một vấn đề mới, trước một vấn đề phức tạp, trước một vấn đề khó thì anh dám tìm ra cái cách giải quyết mà đem lại hiệu quả. Đấy, thì phải nói như vậy. Thế chính vì thế cho nên là như tôi vừa nói là sở dĩ lâu nay cái tâm lý e dè, tâm lý sợ sai, tâm lý là làm việc một cách cầm chừng hình thức ấy, nó khá nặng. Thế cho nên bây giờ là nhiều người sợ sai là thế, nhiều người e dè, nhiều người né tránh trách nhiệm là nó ở chỗ đó.
10: Vâng, để nhận diện rào cản cũng như là không để cái tâm lý sợ sai trở thành cái lực cản đối với việc đổi mới của đất nước, thì mới đây Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đặt ra, thì qua nghiên cứu thì ông thấy nghị quyết 24 này nó có những cái nét mới, những cái sự thay đổi như thế nào so với những cái văn bản trước đây?
11: Đúng là cách đây gần 5 năm, năm 2021 thì Bộ Chính trị đã có cái kết luận số 14, rồi sau đó Chính phủ đã có cái nghị định số 73 để cụ thể hóa, để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Thì tất nhiên là nó cũng có tác dụng nhất định chứ không phải không. Thế nhưng mà lần này ấy, thì thấy rằng là nếu căn cứ vào quyết định cái kết luận số 14 ấy, thì thực tiễn cho thấy là cái nhận thức về vấn đề này nó cũng chưa đồng đều, cũng có người cũng chưa rõ, chưa hiểu đâu. Thứ hai là cơ chế cụ thể, cơ chế chính sách cụ thể ở chỗ này nó có hai vấn đề, một là khuyến khích, hai là bảo vệ, thì nó cũng chưa thật rõ, cho nên nhiều người vẫn còn đang lấn cấn và đang lo sợ chỗ này. Thế còn bây giờ cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì chúng ta phải thấy thế này này, một cùng là Bộ Chính trị cả, nhưng kết luận của Bộ Chính trị thì nó mới chỉ là một cái chủ trương thôi, nó mới là một vấn đề chủ trương của Bộ Chính trị về vấn đề này thôi, và nó còn mang tính là gì, mang tính động viên, mang tính kêu gọi, mang tính khuyến khích, Đấy là thứ nhất. Bây giờ cái nghị quyết 24 này thì trước hết phải nói là về mặt thể thức văn bản ấy, thì nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết Bộ Chính trị thì hai cái này nó cái phạm vi nó khác nhau. Nghị quyết nó cao hơn kết luận. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái quan trọng nhất ấy là cái kết luận 14 nó dưới cái dạng là kêu gọi, động viên, khuyến khích, gợi mở. Nhưng còn nghị quyết 24 này thì lại xác định là gì? Đây là phẩm chất chính trị, là bản lĩnh chính trị, là vấn đề cốt lõi của cán bộ đảng viên. Bởi vì đây là vấn đề tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chứ không phải còn là kêu gọi nữa. Nó là thuộc bản chất của cán bộ đảng viên là phải thế này. Thì như vậy riêng cái việc đó rồi chúng ta đã khác. Cái thứ hai là rõ ràng lần này nó có nhiều cái điểm rất cụ thể, thể chế cụ thể, chính sách cụ thể, xác định rõ cái ranh giới giữa là năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm với cái việc là vụ lợi thì nó khác nhau. Thế cho nên là có thể nói rằng là lần này nó có nhiều điểm mới đấy, như tôi nói cái quan trọng nhất ấy là ở cái chỗ đó. Nó không chỉ là lời kêu gọi mà nó xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của toàn đảng, trách nhiệm trước hết là vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Coi như đây là nhiệm vụ, là bản chất của người đảng viên rồi, chứ không còn là chỉ là động viên kêu gọi nữa.
10: Vâng. Nhưng làm thế nào để phân biệt một cái quyết định đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với một cái hành vi cố tình làm trái quy định, thì cái vấn đề này được rất nhiều người quan tâm thì và cho rằng đây

0: tiễn chúng ta thấy rằng không phải không có những người mượn danh đổi mới, mượn danh nghĩa là năng động, mượn danh là sáng tạo, mượn danh là vì lợi ích chung, nhưng trong đó thì lại chính là gì? Lại là có cái lợi ích riêng, lợi ích nhóm của ở trong đó. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta phải phân biệt chỗ đó, phải lấy cái động cơ, lấy cái mục đích anh có vụ lợi hay không.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa khách mời ạ, trong lúc khó khăn, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của người cán bộ đảng viên là vô cùng quan trọng. Chuyện về nữ bí thư xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên livestream bán dưa và hỗ trợ bà con là một minh chứng rất là sinh động. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả và khách mời của chương trình nghe một phóng sự do Công Luận, đồng nghiệp của chúng tôi thường trú tại khu vực Đông Bắc vừa thực hiện ạ.
2: Xin chào
3: quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt ở phiên livestream.
4: Sáng ngày 16 tháng 8, giữa vườn dưa lưới ở xã Bạch Thông, người trực tiếp giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với khách hàng là bà Ma Thị Mận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã cùng cán bộ và nông dân địa phương. Dưa lưới, thanh long, gạo, trứng vịt, lạc đỏ, măng ớt lần lượt được đưa lên sóng, đều là những nông sản do người dân trong xã trồng, chăm sóc và thu hoạch.
3: Với phiên livestream những cái sản phẩm nông sản tươi ngon như thế này, tôi sẽ cùng giới thiệu với các chị quý vị khán giả một không gian rất đặc biệt. Hôm nay tôi có mặt ở đây không phải ở trong một hội nghị, cũng không phải ở một hội trường, mà trong một vườn dưa lưới tuyệt đẹp của hợp tác xã Đại Hà. Sau đây xin mời các anh chị.
4: Cách giới thiệu mộc mạc, gần gũi và có phần dí dỏm giúp phiên livestream duy trì tương tác với người xem. Trong buổi sáng, hàng trăm đơn hàng đặt mua được ghi nhận. Đáng chú ý, hơn 2.000 quả dưa lưới tại vườn của anh Hoàng Văn Nam đã được khách hàng chốt hết. Đây mới là lượng hàng được đặt mua. Việc đóng gói, giao hàng và hoàn tất các đơn tiếp tục được gia đình cùng cán bộ địa phương thực hiện sau phiên phát trực tiếp. Từng là giáo viên, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn, bà Ma Thị Mận khá tự tin khi giao lưu, giới thiệu sản phẩm và trả lời khách hàng. Tuy nhiên, điều bà quan tâm hơn là để người nông dân trực tiếp tham gia từng công đoạn của việc bán hàng số.
5: Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia một phiên livestream cùng bà con giới thiệu và đưa nông sản Bạch Thông lên môi trường số, thì nên cũng có nhiều cảm xúc. Trước đây thì chúng ta thường nói nhiều về chuyển đổi số, về thương mại điện tử. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn biến những điều đó thành một việc làm cụ thể. Đó là đưa chính những sản phẩm được làm ra từ đồng ruộng, từ những khu vườn của người dân Bạch Thông đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua môi trường số. Và tôi nghĩ là điều quan trọng nhất không phải là hôm nay tôi bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là nông dân đã mạnh dạn bước qua một ranh giới mới. Từ chỗ là quen với sản xuất, họ bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số.
4: Bạch Thông là vùng trồng cam quýt tập trung của tỉnh Thái Nguyên. Người dân địa phương cũng đã phát triển dưa lưới, thanh long, lạc đỏ cùng nhiều nông sản khác. Tuy nhiên, đầu ra vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái và khách mua tại chỗ. Loài chim tạo thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về thông tin sản phẩm, giá bán, đóng gói, vận chuyển và xử lý đơn hàng. Anh Hoàng Văn Nam, chủ vườn dưa lưới cho biết, trước phiên livestream, gia đình chủ yếu bán cho thương lái, khách lẻ tại vườn hoặc tự giao trong khu vực gần.
6: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái, rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Những cái khách lẻ ở gần đây là mình ship tận nơi. Còn hôm nay thì cũng rất là may mắn được chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là chị Bí thư Đảng ủy đã cùng đến tận vườn cùng người nông dân như chúng tôi để mà like. Thì tôi hy vọng là sau cái hôm nay thì cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn, sẽ nhiều người được tiếp cận và có thể là đi xa hơn.
4: Người dân Bạch Thông đã quen với hình ảnh nữ bí thư xã có mặt trên đồng ruộng cùng trao đổi cách thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bà cũng tham gia các video hướng dẫn pháp luật hay giới thiệu nghị quyết trên mạng xã hội của địa phương. Việc trực tiếp bán hàng lần này đưa câu chuyện chuyển đổi số từ nội dung tuyên truyền sang một quy trình có thể nhìn thấy, gồm giới thiệu sản phẩm, tương tác, chốt đơn và giao hàng. Theo bà Ma Thị Mận, xã dự kiến duy trì mỗi tháng một phiên livestream, từng bước hình thành kênh giới thiệu nông sản Bạch Thông. Muốn cách làm này không dừng ở một buổi phát trực tiếp, cán bộ và người dân sẽ phải cùng chuẩn hóa thông tin sản phẩm, cách đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng và xử lý phản hồi.
5: Là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, tôi cho rằng mình không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi số, mà chính mình cũng phải trực tiếp tham gia, trực tiếp trải nghiệm và đồng hành cùng với bà con. Tôi kỳ vọng mà sẽ trở thành một cách làm thường xuyên, từng bước chuyên nghiệp hơn để xây dựng hệ sinh thái nông dân số. Chúng tôi mong muốn xây dựng một kênh để nông sản Bạch Thông có thể đi từ vườn, từ ruộng đến trực tiếp với người tiêu dùng. Qua đó thì mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và quan trọng hơn là giúp người nông dân chủ động hơn trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của mình.
4: Hơn 2.000 quả dưa lưới được đặt mua là kết quả dễ nhận thấy của phiên đầu tiên. Nhưng giá trị lâu dài sẽ nằm ở khả năng biến người mua trên sóng thành khách hàng quay lại, kiểm soát chất lượng giữa các lô hàng và bảo đảm giao đúng sản phẩm, đúng thời gian.

0: duy trì được những khâu này, livestream mới thực sự trở thành một kênh tiêu thụ thường xuyên, giúp nông dân Bạch Thông chủ động hơn thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong một buổi sáng.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hạ, theo ông thì động lực nào thôi thúc bí thư đảng ủy xã trong phóng sự vừa rồi không ngại lên sóng để mà hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, sẵn sàng đứng ra để bán hàng? Vâng.
2: Trước hết thì tôi có thể nói rằng là tôi rất khâm phục và đánh giá rất cao cái vai trò của đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông. Thế còn vì sao đồng chí bí thư đảng ủy lại làm một cái việc như vậy thì có lẽ là đây chính là cái gốc gác của vấn đề. Một là có lẽ đồng chí bí thư đã rất trăn trở cái việc là làm thế nào để lo cho đời sống của bà con nông dân, làm thế nào để bán được hàng, để mà giải quyết cái chăm lo cái đời sống, để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mà đây tôi có thể nói rằng là đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông đã rất thuộc, rất hiểu và thực hiện rất tốt cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái việc gì có lợi cho dân thì phải cố mà làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Thế thì trong trường hợp đồng chí livestream để bán cái sản phẩm địa phương để phục vụ lấy cho bà con nhân dân này, chính là đồng chí đã quán triệt là thấy cái việc có lợi dù khó khăn đến mấy, hoặc thậm chí là không có e ngại gì cả, sẵn sàng làm một cái việc mà nó đem lại lợi ích cho người dân. Vâng. Thì tôi cho đây chính là động lực chính của đồng chí bí thư đảng ủy.
1: Vâng, thưa khách mời chương trình ạ, chúng tôi cũng xin được kết nối máy điện thoại với một thính giả, ông là Trần Quang Huy, nguyên là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Quảng Bị, Hà Nội. Ông khi còn là bí thư chi bộ, ông từng có những cái đột phá và sáng tạo, quyết định ra những cái mô hình rất là hợp lý và được người dân ủng hộ, như là các cái mô hình nuôi lợn đất, làm đường bích họa, rồi lắp camera an ninh, và đặc biệt là ông còn đến từng nhà để vận động người dân hiến được gần 4.000 mét vuông đất để làm sân vận động, rồi xây thư viện với hàng nghìn đầu sách, và đặc biệt ông còn vận động người dân có những ngôi mộ nằm rải rác ở trên các cánh đồng về quy tập về một cái nghĩa trang, và cái kinh phí để đưa về cũng như là xây dựng nghĩa trang đó rất là lớn, nhưng mà cũng ông vận động và được người dân ủng hộ cùng nhà nước và nhân dân cùng làm đấy. Vâng, thì chúng tôi xin được nối máy với ông Trần Quang Huy. Alo ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình, chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa ông ạ, vâng, với những gì chúng tôi vừa nhắc thì không biết là ông đang nghĩ gì khi quyết định triển khai và trực tiếp tham gia triển khai các cái mô hình như chúng tôi vừa mới nói là đường bích họa, rồi sân vận động, quy tập về một cái nghĩa trang ấy. Vâng, vì thời điểm ấy thì đó là những cái việc làm mới và nó chưa có tiền lệ ạ. Thì ông có sợ bị chịu trách nhiệm nếu như mà cái việc đó, cái quyết định đó của mình nó không mang lại hiệu quả như mong đợi ạ?
3: Vâng, có lẽ là tất cả những việc làm đó thì tôi lại nhớ đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đó là việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Và từ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ thì với một trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì có những việc mà trước đó thì chưa nơi nào làm, chưa có tiền lệ, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Và khi đã có ý tưởng đẹp, ý tưởng hay, và tất cả những việc làm đó mang lại lợi ích cho nhân dân, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân, thì là người cán bộ đảng viên sẵn sàng làm và làm đến cùng, làm cho có kết quả để được người dân được hài lòng. Và với tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì lợi ích của tập thể, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của người dân phải luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Và trong tất cả các cái công việc mặc dù rất khó khăn, đặc biệt như là việc quy tập hơn 300 ngôi mộ, đây là việc tâm linh khó khăn vô cùng. Khi người ta di chuyển có thể là 1-2 ngôi mộ thôi thì cũng đã là khó khăn rồi, nhưng ở đây thì chúng tôi đã làm được những việc mà có thể nói là rất khó khăn, khó khăn trong tất cả các việc khó khăn mà chúng tôi đã làm được. Tất nhiên khi mà đưa ra ý tưởng cũng như là chương trình hành động để làm thì cũng không thể nói là sẽ trọn vẹn được 100%. Có thể có những rủi ro, nhưng với trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì mình sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân về những việc làm của mình.
1: Vâng, tức là mình cũng đã có thể lường trước những cái kết quả không như mong đợi và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm. Vâng, thưa ông ạ, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 nhằm phát huy và bảo vệ, vâng, đặc biệt là bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ thực tế của bản thân thì ông có nghĩ rằng cái nghị quyết này sẽ giúp cho cán bộ yên tâm hơn, quyết đoán hơn để mà đưa ra những cái quyết định quan trọng, mạnh bạo để mà nắm bắt cơ hội giúp địa phương phát triển ạ, thưa ông ạ?
3: Nói đến nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì tôi lại nhớ đến một câu nói của Bác Hồ kính yêu trong một bài báo mà Bác viết tháng 10 năm 1945. Trong đó thì Bác viết là cán bộ mà không biết tự quyết, không tự định cái gì thì như vậy làm sao công tác phát triển được. Có lẽ là đây là một câu nói cũng hết sức là thấm thía đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Về nghị quyết 24 thì tôi nhận thức đây là một cái chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn nhằm khai thông một điểm nghẽn lớn đã tồn tại từ lâu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Để khắc phục tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai, sợ trách nhiệm, và khắc phục cái tư tưởng an toàn cá nhân. Với cái nghị quyết 24 thì mục tiêu tôi nhận thức được là nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa khách mời chương trình ạ, theo ông thì để nghị quyết 24 thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cũng như là cái niềm tin của thính giả vừa rồi thì những cái nội dung nào cần được cụ thể hóa thành quy trình, thậm chí là những cái tiêu chí để đánh giá cán bộ ạ? Vâng.
2: Trước hết là tôi cũng rất là chia sẻ đồng tình với ý kiến của Bác Huy vừa rồi. Riêng tôi muốn nói ở chỗ Bác Huy ấy, thì ở đây không phải chỉ là người cán bộ. Đồng chí đã quán triệt rất tốt cái tinh thần, cái là lời căn dặn của Bác Hồ, hay thậm chí bây giờ nó có thể như là một cái kim chỉ nam ấy, tất cả cán bộ cơ sở hay tất cả cán bộ chúng ta trước khi làm một cái việc gì đó cứ tự đặt ra một câu hỏi: nếu làm như thế này có lợi cho dân hay có hại cho dân? Nếu thấy có lợi cho dân thì cứ làm. Mà trong thực tiễn chúng ta đang rất cần những con người như vậy. Thứ hai nữa, nó thể hiện rõ một cái vấn đề là gì, là cái vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Đồng chí lúc đồng chí làm bí thư chi bộ ấy, là chính là đồng chí rất gương mẫu. Mà cái sự gương mẫu của người đứng đầu ấy, nó có tác dụng lan tỏa, thúc giục và kêu gọi được quần chúng noi theo. Và cái điểm thứ ba tôi cho rằng là gì, là đồng chí luôn luôn lấy cái lợi ích của người dân lên trên hết. Và tất nhiên là trong công tác vận động nhân dân là có nhiều kinh nghiệm rất tốt. Thế còn bây giờ nói về nghị quyết 24 của Bộ Chính trị lần này thì tôi có thể nói là đây là một định hướng chính trị, là có thể nói là điểm tựa, là cái nền tảng để tất cả cán bộ đảng viên chúng ta sẵn sàng làm. Bởi vì ở cái nghị quyết này nó có hai cái điểm rất quan trọng là tôn vinh, phát hiện, tôn vinh, động viên, khen thưởng, khích lệ và có những cái đánh giá rất xứng đáng đối với những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ngược lại là gì? Là không để tồn tại, hay nói cách khác là khắc phục cái tư tưởng là làm hình thức, là né tránh, là ngại trách nhiệm, là sợ sệt, rồi làm cái kiểu không có hiệu quả. Thì như vậy nó giải quyết được cả hai đầu. Và như vậy, chính vì thế nó là cái điểm tựa, nó là cái định hướng và nó là một cái nền tảng rất quan trọng để cho đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta thực hiện.
1: Vâng ạ, thưa ông, nhưng trong thực tế thì cũng có những sáng kiến quyết định vì cái chung nhưng nó không mang lại kết quả ngay, hoặc thậm chí là có những rủi ro thất bại. Thì với những trường hợp này, thì nghị quyết 24 đặt ra và xử lý vấn đề này như thế nào để những cán bộ họ không lo ngại, không chùn bước và thêm quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung ạ?
2: Nghị quyết Bộ Chính trị lần này nói rất rõ là thế này này: nếu anh thực hiện cái nhiệm vụ đã như anh đề xuất, đã được có thẩm quyền chấp thuận và anh thực hiện đúng theo quy trình đó, nếu giả sử có sai sót, nếu giả sử thậm chí thất bại, nhưng mà nếu hoàn toàn do lý do khách quan thì vẫn miễn trừ cái trách

0: nhiệm cho anh. Thế còn trong trường hợp mà là gì, là có sai sót không đạt những hiệu quả mong muốn ấy, thì vẫn có thể là xem xét miễn trách nhiệm cho anh. Quan trọng nhất là gì, là xem xét cái động cơ, cái thái độ, cái mục đích công việc của anh có vì cái chung hay không, có vì cái lợi ích của đất nước hay không, và trong cái việc này thì anh có lợi dụng, có tư túi, có vụ lợi cái gì không. Thế nếu mà không có vụ lợi thì hoàn toàn miễn trách nhiệm cho anh. Đấy, tôi cho đây là một cái vấn đề rất quan trọng, mà đây chính là khắc phục cái tư tưởng lo sợ trách nhiệm, lo sợ của cán bộ.
1: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
2: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội
1: trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích sâu sắc của ông Nguyễn Đức Hà cùng ý kiến của quý vị thính giả, có thể nói cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của một đơn vị, một địa phương và đất nước. Nhưng để cán bộ yên tâm hành động, trước hết phải tạo được môi trường công tác minh bạch, nơi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, người làm đúng vì lợi ích chung phải được bảo vệ. Còn những biểu hiện né tránh, đun đẩy hay lợi dụng đổi mới để vụ lợi đều bị xử lý nghiêm minh. Nghị quyết 24 NQTU của Bộ Chính trị không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khi sửa sai không còn là cái cớ để thụ động, và khi dám làm luôn gắn liền với lợi ích của nhân dân, thì đội ngũ cán bộ sẽ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đến đây thì chương trình Diễn đàn VOV2 xin được khép lại. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình với chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân trong tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Chúng ta cùng nhau giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, xin giới thiệu theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Nguyên tắc được phổ biến được tư pháp quốc tế các nước áp dụng để giải quyết quan hệ ly hôn là nguyên tắc luật quốc tịch của các bên đương sự. Tiếng Latin, lex patriae, luật nơi cư trú các bên đương sự. Tiếng Latin, lex domicili, luật của nước có tòa án đang có thẩm quyền xét xử vụ việc. Tiếng Latin, lex fori, hoặc kết hợp các nguyên tắc trên. Còn theo tư pháp quốc tế Việt Nam của chúng ta, trước tiên căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Điều 127 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nguyên tắc chung về xác định luật áp dụng như sau. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của luật này. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Việc ly hôn đã được thực hiện ở nước ngoài. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ vào Điều 125 Luật Hôn nhân Gia đình và Điều 41 Nghị định 126 sẽ được giải quyết như sau. Bản án quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được ghi trú vào sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp theo quy định về hộ tịch của chính phủ. Việc công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về thẩm quyền giải quyết ly hôn, chúng ta cần căn cứ vào Điều 123 Luật Hôn nhân Gia đình 2014. Theo đó, về nguyên tắc chung, thẩm quyền thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh. Các cái nguyên tắc ngoại lệ thì cũng đã được chỉ ra, đó là tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trừ trường hợp ngoại lệ được quy định trong hiệp định với Nga và Ba Lan, nguyên tắc chung xác định luật giải quyết ly hôn được quy định trong các hiệp định còn lại như sau. Trường hợp hai vợ chồng cùng quốc tịch sẽ áp dụng luật quốc tịch. Trong trường hợp hai vợ chồng khác quốc tịch, thì cơ quan giải quyết ly hôn của nước ký kết nào nhận đơn xin ly hôn trước sẽ có thẩm quyền giải quyết ly hôn và áp dụng luật của nước đó.
0: Như vậy các bạn đã nghiên cứu xong về giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày bài giải quyết xung đột từ quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Trước tiên cần nghiên cứu các quy định tư pháp quốc tế trên thế giới. Nguyên tắc được ghi nhận phổ biến trong tư pháp quốc tế các nước để điều chỉnh việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đó là luật quốc tịch của người nuôi, luật nơi cư trú của người nuôi hoặc kết hợp với luật quốc tịch, luật nơi cư trú của con nuôi. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trước tiên chúng ta căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Về điều kiện nuôi con nuôi, các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được ghi nhận tại Điều 28 Luật Nuôi Con Nuôi 2010 như sau. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của Điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam, nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây. A. Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi. B. Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. C. Có con nuôi là anh chị em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi. D. Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi. D. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là một năm. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, nhận con nuôi ở Việt Nam. Điều kiện đối với người nhận nuôi được ghi nhận tại Điều 29 Luật Nuôi Con Nuôi 2010, cụ thể như sau. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, nhận người Việt Nam làm con nuôi, phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi Con Nuôi 2010. Trường hợp công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi, phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi Con Nuôi và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú. Điều kiện của người nhận con nuôi theo khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi Con Nuôi như sau. 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2. Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. 3. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Và thứ 4. Có tư cách đạo đức tốt. Về điều kiện đối với con nuôi, hiện không có quy phạm xung đột xác định luật điều chỉnh điều kiện đối với con nuôi. Tuy nhiên, theo Điều 8 Luật Nuôi Con Nuôi 2010, thì người được nhận làm con nuôi phải đảm bảo các điều kiện sau đây. 1. Trẻ em dưới 16 tuổi. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi. B. Được cô, cậu, dì, chú bác, ruột nhận làm con nuôi. 3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. 4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi. Về thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi, được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Luật Nuôi Con Nuôi 2010. Khoản 2 và 3 Điều 2 Nghị định 19 năm 2011, cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi, quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đối với nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài, thì cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ.
0: Các bạn đang tìm hiểu về giải quyết xung đột trong việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Phần cuối chương trình, mời các bạn tìm hiểu các quy định trong Công ước La Hay về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Xin mời Tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Theo Công ước La Hay số 33 ngày 29 tháng 5 năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi, Công ước này Việt Nam đã gia nhập vào ngày 7 tháng 12 năm 2010. Công ước có một số nội dung chính sau đây. Về phạm vi điều chỉnh của Công ước, phạm vi điều chỉnh của Công ước được quy định rõ tại Điều 2 như sau. Công ước phải được áp dụng khi một trẻ em thường trú ở một nước ký kết, được gọi là nước gốc, đã, đang hoặc sẽ được chuyển đến một nước ký kết khác, được gọi là nước nhận. Sau khi đã được một cặp vợ chồng hay một người thường trú ở nước nhận, nhận làm con nuôi tại nước gốc, hoặc vì mục đích của việc nuôi con nuôi như vậy tại nước nhận hay nước gốc. về cơ quan trung ương để thực hiện nghĩa vụ theo Công ước La Hay, Điều 6 có quy định. Mỗi nước ký kết phải chỉ định một cơ quan trung ương để thực hiện các nghĩa vụ mà Công ước quy định cho cơ quan như vậy. Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, Điều 27 của Công ước. Điều 27 của Công ước quy định sẽ chỉ chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa cha mẹ đẻ và trẻ em được nhận làm con nuôi nếu nước ký kết công ước, nơi thực hiện việc nuôi con nuôi đó quy định như vậy, hay còn gọi là nuôi con nuôi trọn vẹn. Nếu không có quy định như vậy tại nước nơi thực hiện việc nuôi con nuôi, thì đó là nuôi con nuôi đơn giản. Theo các hiệp định về hợp tác nuôi con nuôi mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trước tiên về điều kiện đối với người nhận con nuôi, đa số các hiệp định đều quy định người nhận con nuôi phải tuân theo các điều kiện do pháp luật của nước nhận quy định, đồng thời còn phải tuân theo các quy định về điều kiện nhận con nuôi do pháp luật nước gốc quy định. Về điều kiện đối với con nuôi, theo các hiệp định thì điều kiện đối với trẻ em được nhận làm con nuôi

0: tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài. Nguyên tắc chủ đạo trong các hiệp định này xác định luật điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa các nước ký kết như sau. Việc nhận và hủy bỏ nuôi con nuôi áp dụng theo pháp luật của nước ký kết mà người nhận nuôi hay xin hủy bỏ việc nuôi con nuôi là công dân. Trường hợp vợ là công dân nước ký kết này, chồng là công dân của nước ký kết kia, thì việc nhận và hủy bỏ nuôi con nuôi phải áp dụng pháp luật của cả hai nước ký kết. Nếu hai vợ chồng cùng thường trú trên lãnh thổ của một bên ký kết, thì áp dụng pháp luật của bên ký kết đó. Nếu pháp luật của nước ký kết mà đứa trẻ là công dân quy định việc nhận hoặc hủy bỏ nuôi con nuôi phải được bản thân đứa trẻ, người đại diện hợp pháp của đứa trẻ, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý thì phải tuân theo quy định đó. Ngoại lệ. Một số hiệp định quy định việc nhận nuôi con nuôi được giải quyết theo luật quốc tịch của con nuôi, chẳng hạn hiệp định với Lào hay là Ukraine. Về cơ quan giải quyết việc nuôi con nuôi. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi là cơ quan của nước ký kết mà người nhận nuôi là công dân. Trường hợp vợ chồng người nhận nuôi khác quốc tịch thì thẩm quyền thuộc cơ quan của nước ký kết nơi vợ, chồng hiện có hoặc đã có nơi thường trú chung.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ việc cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. Mong các bạn chú ý lắng nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa. Những người lính năm xưa nay trở về với cuộc sống đời thường. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc. Nhưng có một điều dường như chưa bao giờ thay đổi. Đó là tình đồng đội. Từ những chuyến trở lại chiến trường xưa, đến những việc làm thiết thực giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tình cảm ấy vẫn được tiếp nối qua từng năm tháng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, với những người lính từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn gắn với những đồng đội đã nằm lại. Bởi vậy, mỗi lần trở lại chiến trường xưa, họ không chỉ tìm về một miền ký ức mà còn tiếp tục những việc làm tri ân. Ông Ngô Hiếu Minh, trưởng ban liên lạc 95 bảo vệ thành cổ Quảng Trị chia sẻ.
1: Hàng năm, cựu chiến binh chúng tôi vẫn tổ chức các đoàn trở lại chiến trường xưa. Trước hết là đi thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ, sau đó kết hợp cùng với địa phương là tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ mà còn chưa tìm thấy mộ hoặc chưa xác định được đích danh, họ tên của họ trên bia mộ. Đồng thời, chúng tôi cũng đi tri ân và biết ơn đối với đồng bào và du kích Quảng Trị đã từng sát cánh chiến đấu cùng với các đơn vị chủ lực năm 1972. Chúng tôi cũng đóng góp quỹ trợ giúp cho các trường tiểu học, các trường trung học cơ sở, các trường mẫu giáo ở trên địa bàn thị xã Quảng Trị và trợ giúp cho các cái ban quản lý các di tích ở Nghĩa Trang hoặc là ở thành cổ để các đồng chí có điều kiện làm tốt hơn công tác bảo tồn các di tích và chăm sóc các liệt sĩ ở các nghĩa trang. Các đồng chí đã hy sinh, thí dụ còn có bố mẹ già ốm yếu hoặc là những anh em thương binh hoặc là những người nhiễm chất độc da cam mà giờ hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng tìm cách để trợ giúp xây dựng nhà tình nghĩa, trợ giúp bằng tiền cấp học bổng để cho các cháu được tiếp tục theo học hoặc là tạo điều kiện để các cháu được chữa bệnh.
0: Không chỉ trở về nơi từng chiến đấu, nhiều cựu chiến binh còn tìm cách chăm lo cho những đồng đội đang gặp khó khăn và gia đình các liệt sĩ. Những việc làm cụ thể ấy giúp ký ức về một thời cùng chiến đấu được tiếp nối trong cuộc sống ngày hôm nay. Ông Lê Văn Dũng, trưởng ban liên lạc Trung đoàn Tên lửa 277, Sư đoàn 361 cho biết.

0: những cái dấu ấn về mặt tình cảm, dấu ấn về nhiệm vụ còn sâu đậm mãi trong anh em. Có những đồng chí thì có điều kiện hoàn cảnh kinh tế tốt, nhưng cũng có những đồng chí điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Hội cựu chiến binh là đã có những hoạt động thăm hỏi giúp đỡ nhau về mặt là vật chất, làm nhà tình nghĩa cho đồng chí mà có hoàn cảnh khó khăn đó. Thế rồi là cũng thăm hỏi các đồng chí trong những lần điều trị tại bệnh viện để là tri ân 11 đồng chí liệt sĩ của trung đoàn đã hy sinh.
1: Còn với ông Đỗ Nam Miền, cựu chiến binh ở Cầu Giấy, Hà Nội, những cuộc gặp gỡ đồng đội sau chiến tranh không chỉ ôn lại kỷ niệm, đó còn là dịp để ông cùng những người lính năm xưa quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều thiệt thòi, mất mát. Ông Đỗ Nam Miền chia sẻ.
2: Về đến giờ thì tôi thấy rất thâm thía, thương các đồng đội của tôi. Đặc biệt là những đồng chí đã mãi mãi nằm lại chiến trường mà hiện nay còn chưa tìm được cái cốt. Thứ hai là những đồng đội về nhưng hiện nay mang trên mình chất độc da cam, mang trên mình thương tật. Có những đồng chí còn chưa nhận được đãi ngộ của nhà nước. Cái thứ ba là nhiều đồng chí vào chiến trường chiến đấu, đến khi hòa bình trở về vẫn là hai bàn tay trắng. Năm nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau, hoặc là gặp nhỏ, hoặc là gặp lớn toàn bộ. Chúng tôi vừa đi đến thăm đồng đội để xem hoàn cảnh khó khăn như nào. Khi có những cái đợt mà ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa thì tôi là trưởng ban công tác mặt trận làm rất tích cực cái việc này. Ví dụ như là tôi bàn với các đồng chí trong ban công tác mặt trận in hẳn cái pano to ra màu đỏ, chữ trắng, dán ở ba bản tin, cùng với các đồng chí đi vận động các cơ quan, các gia đình. Và bản thân tôi là thương binh thì tôi cũng không cần phải, nhưng mà tôi cũng là người đi đầu ủng hộ trong cái vấn đề này. Cho nên ấy, là có thể nói từ năm 2011 đến nay thì cái khu tổ dân phố của chúng tôi, các cái quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ đồng bào khó khăn, quỹ ủng hộ các cái vùng thiên tai thì đợt nào chúng tôi cũng thu là gần như là được nhiều nhất của phường.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, với những người lính có một lời hẹn dù chiến tranh đã qua nhiều năm vẫn chưa bao giờ khép lại, đó là tìm kiếm và đưa những đồng đội đã hy sinh trở về với quê hương, với gia đình.
1: Suốt 25 năm qua, cán bộ, chiến sĩ, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 746 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Vũ Hồng Hiến, phân đội trưởng đội K-51 cho biết, mỗi lần tìm thấy dấu tích của đồng đội là một lần những người lính trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.
2: Chỉ yếu là đi độc lập thì có một tổ thì 23 đồng chí. Khi bới lên rồi, thấy cái lớp tăng bó buộc của bác thì cũng phải hô hào lên. Đây rồi, bác đây rồi. Khi mà nhìn được thấy thì là có rất là nhiều cái cảm xúc. Nói chung là để mà diễn tả bằng lời sẽ là khó. Và thực tế mỗi khi đào phần mộ của các bác lên thì có bác thì còn lại một xí sinh phẩm. Còn một chỗ thì không còn cái gì nữa. Chỉ có nằm một gói trong gói gọn trong cái là hàng cúc. Rồi các một số di vật của bác đi theo.
1: Có những chuyến đi trở về trắng tay, nhưng chỉ cần có thêm một thông tin dù rất ít ỏi, những người lính K-51 lại lên đường. Thượng tá Trịnh Ngọc Kiệm, đội trưởng đội K-51 chia sẻ.
3: Đâu có thông tin thì có mặt của cán bộ chiến sĩ bằng mọi cách xác minh, tìm kiếm, quy tập và xử lý các cái thông tin. Khi cảm thấy, đào thấy mà tìm được những cái dấu tích của cán bộ sĩ thì mọi cái mệt mỏi, những cái khoan gian khổ nó bù đắp lại.
1: Trên hành trình ấy, những người lính Việt Nam còn nhận được sự giúp đỡ của người dân Campuchia. Nhiều người cung cấp thông tin, cùng tham gia tìm kiếm và hỗ trợ bộ đội. Thiếu tá Nguyễn Văn Duẩn, đội viên đội K-51 chia sẻ.
4: Người dân, người ta gắn bó với mình và người ta chia sẻ, giúp đỡ mình tận tình, có nhiều lúc còn vận động là gia đình, người thân, họ cùng tham gia tìm kiếm và giúp đỡ. Khi chúng tôi tìm thấy hài cốt liệt sĩ thì người ta cũng rất xúc động, và khi trở về thì người ta rất là lưu luyến, người ta cảm thấy như những người thân, giống như kiểu ngày xưa là bộ đội Cụ Hồ đến cứu giúp người dân Khmer thoát khỏi cái nạn diệt chủng Pol Pot.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người lính trở về với gia đình. Với người lính K-51, công việc ấy vẫn tiếp tục, chừng nào vẫn còn những thông tin về đồng đội chưa được tìm thấy.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nếu với đội K-51, tình đồng đội được nối dài bằng những chuyến đi tìm lại người đã hy sinh, thì trong cuộc sống ngày hôm nay, tình cảm ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể, giúp nhau ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
1: Với cựu chiến binh Lò Văn Sức ở tỉnh Sơn La, những vết thương chiến tranh không làm ông chùn bước trong lao động và phát triển kinh tế. Trở về quê hương, ông cải tạo những sườn đồi, trồng cây lâu năm, phát triển chăn nuôi. Đến nay, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng. Bản thân ông cũng luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm và đất nương cho bà con dân bản.
2: Thực hiện lời Bác Hồ nói là thương binh tàn không phế, nên là cố gắng khi về thì vẫn bảo đảm là để tăng gia sản xuất, trồng cây lâu năm. Tuy rằng thương binh nặng như thế thì tôi vẫn ngày nào cũng đi làm, lao động để nó có sức khỏe một tí.
1: Từ những nguyên liệu quen thuộc ở quê nhà, ông Nguyễn Ánh Đăng từng là trinh sát thuộc Trung đoàn 754, chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, đã tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sức khỏe. Cơ sở sản xuất bỏng ngô của gia đình ông hiện cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 5 lao động ở địa phương, trong đó có con em đồng đội.
3: Đến khi sức khỏe không đảm bảo nữa, nhà nước cho ra quân trở về địa phương, thì tôi thấy cái ngô này rất là lãng phí. Người nông dân lao động ấy là thu nhập rất thấp, mà sản phẩm làm ra thì lại bị bỏ phí rất nhiều. Chính vì thế tôi mới nghĩ ra cái chế biến làm cái bỏng ngô này để giúp được người dân cải thiện được, để cho họ có cuộc sống ổn định.
1: Khi cuộc sống đã ổn định hơn, ông Phạm Văn Cầu ở Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh lại dành một phần thu nhập để chia sẻ với những người còn khó khăn, trong đó có đồng đội và những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
4: Chủ yếu bây giờ làm hai mảng, một mảng là sản xuất về đồng, đúc phôi đồng để cung cấp cho mấy cái công ty để đúc các cái chân vịt tàu biển, và một dịch vụ là vận tải. Nhưng công nhân thì tôi nói là ổn định, mỗi tháng anh 5 triệu, anh 7 triệu làm theo sản phẩm, đúc khoán. Một tháng là khoảng 30 ngày, lúc được khoảng độ 24-25 ngày thì tính 24-25 ngày công. Trước kia thì mình hoàn cảnh khó khăn, nhà nước giúp đỡ. Nhưng đến bây giờ mình coi là có điều kiện rồi thì tình nghĩa mỗi năm một vài chục triệu. Hoàn cảnh khó khăn rồi chất độc da cam, rồi các cái chương trình từ thiện công ty năm nào cũng đóng góp cả. Năm thì 5 triệu, năm 10 triệu, năm thì 20 triệu.
1: Sự sẻ chia giữa những người lính đôi khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Một ngày công, một ít vật liệu xây dựng, hay một khoản đóng góp đúng lúc. Ở Sông Mã, tỉnh Sơn La, gia đình cựu chiến binh Lường Văn Kho từng nhiều năm sống trong căn nhà chật chội, xuống cấp. Được chi hội và cán bộ hội viên cựu chiến binh hỗ trợ, gia đình ông đã có một ngôi nhà mới.
5: Năm 82 thì sức khỏe yếu thì cho về nghỉ. Thì lúc đó là mình cũng chưa có nhà cửa. Gia đình chỉ mỗi mình tôi con trai thôi. Kinh tế thì rõ ràng là sinh con, bố mẹ không còn, anh em thì ít. Chủ yếu là mình tự lo, và phụ cấp lúc bấy giờ thì được có 42.000 một tháng phụ cấp bệnh binh. Thế cho nên cái kinh tế nó chỉ o hẹp trong cái phạm vi như thế thôi.
1: Hội cựu chiến binh đã quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng cùng nguyên vật liệu và ngày công để xây dựng ngôi nhà ba gian cho gia đình ông Kho. Với ông, sự thay đổi của cuộc sống còn gắn với tình cảm của đồng đội và bà con.
5: Vừa rồi thì xét duyệt để mình được làm lại cái ngôi nhà cấp 4 ấy, để cho nó chắc chắn. Thì đây là một cái ưu đãi tôi cho là Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Có một cái sức động viên, và bản thân chúng tôi thì lại càng là những người thấm nhuần hơn cái đó. Thì mình từ cái chỗ vào sinh ra tử rồi, bây giờ về thì mình mới thấy rằng cái đấy là rất đúng đắn với cái đường lối, tức là biết đến những cái người đã có sự hy sinh.
1: Từ những trường hợp cụ thể, việc chăm lo đời sống hội viên đang trở thành một hoạt động thường xuyên của Hội Cựu Chiến binh Sông Mã. Ông

0: Giàng A Pó cho biết.
1: Trong hai giai đoạn là 2020 và 2021 thì phá được 30 nhà, bàn giao treo biển cho gia đình và sử dụng rồi. Năm nay lại thì người ta không làm ra được cái gì được, không kiếm được đồng tiền nào, đi làm thuê cũng không đi được. Đấy, nên anh em chỉ có nỗ lực giúp nhau là phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, sửa sang nhà cửa, giúp nhau ngày công về lao động công ích các thứ, huy động các lực lượng của đoàn thanh niên, phát động anh em trong hội viên là hỗ trợ ngày công đi dọn dẹp nương đá, dọn lấy mặt bằng, trồng cây.
0: Từ những người lính cùng chung chiến hào năm xưa đến những đồng đội hôm nay cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, tình đồng đội vẫn được giữ gìn bằng những việc làm giản dị mà thiết thực. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục giữ gìn và trao truyền phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca Người lính do biên tập viên Vân An thực hiện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV2 muốn giới thiệu tuần này là...
4: Sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Khóa viết đơn xung phong lên đường ra trận. Để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Khóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
3: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.
5: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
3: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
5: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vui dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
3: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào? Mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa nói. Vì vậy, chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng tôi chỉ xin dành để nói về ông với hành trình thiện nguyện sau khi đã nghỉ hưu.

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy là rất đồng cảm với họ và muốn mà làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ẩn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng là việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện, nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả. Nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa sống ở đâu cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi là những người còn may mắn, cho nên là mình phải đóng góp một cái gì đó. Rất may là năm 2014 tôi được Trung tướng Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, cũng trao đổi về ban vận động thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và giúp đỡ cho các nạn nhân bị bom mìn vững bước trong cuộc sống, làm cho tôi rất xúc động và tôi quyết tâm cùng với anh vận động xây dựng hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
0: Và trong cuộc đời quân ngũ của mình thì ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Khe Sanh, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức chiến trường, đặc biệt là sự hy sinh của đồng đội, đã tác động như thế nào đến cách ông nhìn nhận và đồng hành với các nạn nhân bom mìn ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi trưởng thành từ người lính, người chiến sĩ, lên đến cán bộ chỉ huy các cấp, thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18 đôi mươi, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế. Các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ, cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn, vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam. Nên đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui.
4: Cái sự cảm ơn.
5: Cảm ơn. Nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài mà dạ con nó cực khổ, quan tâm, phải giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nữa chứ.
6: Tôi rất xúc động được hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi xa xôi, khó khăn, nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng, đến với những gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn để tạo cho họ một điểm tựa. Trong những hành trình vạn dặm ấy của hội, không khi nào thiếu vắng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam, người tiên phong trong việc thành lập hội, chia sẻ.
7: Khi mà trên giao cho tôi đi vận động thành lập hội, thì đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong 10 người đầu tiên tham gia trong ban vận động. Rồi cũng đi cùng với tôi đi dọc cái miền Trung đến các địa phương để mà tuyên truyền vận động việc thành lập hội. Và hoạt động suốt từ 12-13 năm nay ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
2: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
8: Lần đầu tiên gặp bác Khóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình, có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đã được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra, không nhịn được cười, là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người, mà bác Hóa là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên. Nhưng mà ngược lại, lúc đó bác vẫn nói chuyện ăn cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ, này, trò chuyện và làm việc, thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa.

với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế, cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau. Thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau giải phóng Việt Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 3% là trẻ em. Và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng. Mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Cho nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất, có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất, vì rằng đối với xã hội thì nó rất nhỏ, nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững, và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi

0: mà đến các địa phương, đến các gia đình, thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Thấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy. Còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
1: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn, và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
0: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch quỹ Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện, và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của hội hữu nghị Việt Nam Campuchia cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong hội hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia, ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nên nản, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ đồng thời cũng là người anh của tôi, rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em tại sao lại không làm. Hai là các đồng chí đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng chung tay góp sức cùng với nhau, thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
1: Vâng, và trong cuộc đời của mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại, phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi, bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi? Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
0: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Thì chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho đó nên là 7:30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà, Hà Giang, sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy là giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
1: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa. Xin mời ông nghe.
3: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
4: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà rửa được là 10 trên 10.
5: Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội. Con người lúc nào cũng như muốn cháy bùng lên, lôi kéo mọi người cùng tham gia để cùng làm. Quả thật là cái kết quả những công việc mà đồng chí Khóa làm là rất tốt, rất đáng ghi nhận, và được không những chỉ riêng các đồng chí trong ban chấp hành, trong thường vụ, mà cả nhân dân những cái vùng mà được đồng chí đi qua và hỗ trợ, người ta cũng nhớ đến đồng chí.
6: thì có một điều bản thân tôi thấy rất trân quý, đó là ông ít nói về bản thân mình mà thường nói về đồng đội, về những hoàn cảnh khó khăn và những việc mình làm còn có thể làm được để giúp ích cho người khác.
7: Thưa ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những điều nói về mình vừa rồi ạ?
0: Rất là cảm động, cảm ơn, nhưng mà có điều là rất ngại.
7: Vâng ạ, những tình cảm chân quý ấy là những cái phần thưởng vô giá, và đó là những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì? Và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
0: Đúng như chị nói, việc khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề. Và hàng năm, nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài. Nên đòi hỏi chúng ta tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn. Và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm, à, phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
7: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình. Bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh. Những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi. Nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn, trăn trở, phải không ạ?
0: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
7: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
0: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi cũng như lãnh đạo Trung ương hội trong suốt 12 năm qua rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
7: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu, người dân. Phương châm sống của tôi là mình cứ sống trung thực, thẳng thắn, trong sáng và nghĩa tình đồng chí đồng đội. Cho đi tức là nhận lại. Bản thân mình phải có trách nhiệm để cùng chung tay cùng xã hội góp phần nhỏ bé của mình để giải quyết cái hậu quả chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đời người, một rừng cây, mỗi con người có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng khi biết sống vì mọi người, những điều tốt đẹp sẽ được nối dài và lan tỏa. Sau một chặng đường dài đời binh nghiệp, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn chọn tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội và những người chung chí hướng đến với những gia đình nạn nhân bom mìn, trao sinh kế, sẻ chia mất mát và góp phần để những vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần được giúp đỡ, chừng đó hành trình tri ân và cống hiến vẫn tiếp tục. Rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
13: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
12: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
13: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
12: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại, và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
13: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
12: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và thưởng thức các tác phẩm qua tiếng hát của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương sinh ngày 21 tháng 8 năm 1915, mất ngày 19 tháng 2 năm 1984. Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lê Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban tuyên truyền Sài Gòn Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập vệ quốc đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu 7, khu 8, khu 9. Thời gian này, ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu 11 mở. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sau đó đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Sau khi về nước, ông làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Ông là một trong những ca sĩ nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền vân vân. Nhiều ca khúc được ông thể hiện đầu tiên và cũng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi ông như Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đất quê ta mênh mông, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kết Tường, Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhật Lai, Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân của nhạc sĩ Cẩm La, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ vân vân. Những ca khúc này đều được phát sóng rộng rãi trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kết Tường, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương còn được nhiều người biết tới với những ca khúc do ông sáng tác như Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hành, Đoàn người đi tổng quân hay Tầm vu viết cùng Đắc Nhẫn. Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ tài năng cho nền thanh nhạc nước nhà, trực tiếp dạy cho nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ, nghệ sĩ Thế Hiền, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, v.v. Ngày 22 tháng 11 năm 1982, ông được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, đợt đầu tiên cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, ca sĩ Thanh Huyền và hai nhạc công là Vũ Tuấn Đức và Nam Bá. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Vững bước dưới cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Đình Sáu và Tình ca đất nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và bị đơn là anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ. Nay tòa án thông báo cho anh Nguyễn Văn Phương biết vào hồi 8 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026 có mặt để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2026 có mặt để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Văn Phương không có mặt theo các thời gian nêu trên mà không có lý do chính đáng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hải Phòng thông báo cho chị Nguyễn Thị Hương sinh ngày 17 tháng 7 năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú Miếu 3, khu Miếu 2 xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, nay là phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nay chị Hương đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hải Phòng để giải quyết việc bà Lê Thị Nhụ có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Hương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh, trụ sở số 28E, đường Tăng Bạt Hổ, phường Bình Lợi Trung, trước đây là phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Trung, giám đốc, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Ngọc Duy. Địa chỉ đội 2, xóm Thượng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh và ông Nguyễn Ngọc Duy những thông tin như sau. Tòa án triệu tập Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh và ông Nguyễn Ngọc Duy đến Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2026. Nếu bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Ngọc Duy không đến vào đúng ngày giờ và địa điểm nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình đang thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mỹ Thuận tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Nay Ủy ban Nhân dân phường thông báo cho hộ ông Trần Quang Đức và hộ bà Nguyễn Thị Hoàn là hộ có đất bị thu hồi nhưng không thể liên lạc như sau. Hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi Trần Quang Đức, địa chỉ xóm Lộc, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ, nay là tổ dân phố Sùng Hàn, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Tổng diện tích thu hồi 828m², loại đất, đất chuyên trồng lúa. Vị trí thửa đất thu hồi gồm thửa đất số 12/22, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa chính xã Mỹ Thuận cũ, lập năm 1994, chỉnh lý năm 1996, mảnh số 4, mảnh trích đo giải phóng mặt bằng do Văn phòng Đăng ký Đất đai lập, được Sở Nông nghiệp và Môi trường duyệt ngày 16 tháng 6 năm 2025. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ 231.300.000 đồng, bao gồm bồi thường về đất 49.680.000 đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề đào tạo và tìm kiếm việc làm 149.040.000 đồng, hỗ trợ ổn định đời sống 26.784.000 đồng, hỗ trợ cây trồng vật nuôi 5.796.000 đồng. Hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi Nguyễn Thị Hoàn, địa chỉ xóm Lộc, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ, nay là tổ dân phố Sùng Hàn, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Tổng diện tích thu hồi 1.408m², loại đất, đất chuyên trồng lúa. Vị trí thửa đất thu hồi, thửa đất số 12/9, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa chính xã Mỹ Thuận cũ, lập năm 1994, chỉnh lý năm 1996, mảnh số 4, mảnh trích đo giải phóng mặt bằng do Văn phòng Đăng ký Đất đai lập, được Sở Nông nghiệp và Môi trường duyệt ngày 16 tháng 6 năm 2025. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ 374.560.000 đồng, bao gồm bồi thường về đất 84.480.000 đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề đào tạo và tìm kiếm việc làm 253.440.000 đồng, hỗ trợ ổn định đời sống 26.784.000 đồng, hỗ trợ cây trồng vật nuôi 9.856.000 đồng.
1: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, suy nhược thần kinh là bệnh khá phổ biến. Theo các thống kê, có khoảng 6-7% dân số nước ta mắc bệnh lý này. Bệnh thường biểu hiện bởi các cái dấu hiệu như là mệt mỏi, dễ xúc động, mất ngủ, giảm trí nhớ. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh. Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ giúp thính giả hiểu rõ hơn về bệnh lý này, đặc biệt là các biện pháp khắc phục chứng suy nhược thần kinh. Xin trân trọng giới thiệu đồng hành cùng chúng ta trong chương trình là bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị.
5: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả.
0: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, như ở đầu chương trình thì đã nói thì một trong những biểu hiện của bệnh lý suy nhược thần kinh là người bệnh có biểu hiện mệt mỏi, giảm trí nhớ. Nhưng mà cái tình trạng này thì đôi khi rất dễ bị nhầm lẫn với cái sự mệt mỏi thông thường do áp lực công việc, thiếu ngủ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết đây là dấu hiệu cảnh báo suy nhược thần kinh và người bệnh cần đi thăm khám thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, thực ra thì mệt mỏi là một tình trạng mà hầu như chúng ta ai cũng đã từng gặp, đặc biệt là sau một thời gian làm việc căng thẳng, thiếu ngủ hoặc là chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên với mệt mỏi thông thường thì khi chúng ta được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và giảm bớt áp lực thì cơ thể thường sẽ hồi phục tương đối nhanh. Và điều đáng lưu ý là khi cái cảm giác mệt mỏi đấy nó kéo dài, tái diễn hoặc là không cải thiện dù chúng ta đã nghỉ ngơi, đồng thời nó xuất hiện thêm các biểu hiện khác như là khó ngủ, ngủ không sâu giấc, thức giấc nhiều lần, đi kèm với đau đầu, chóng mặt, giảm khả năng tập trung, đau mỏi cơ.

0: khó thư giãn, hay quên, dễ cáu gắt. Và một dấu hiệu rất quan trọng khác nữa là những triệu chứng này thì bắt đầu ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc, học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn lưu ý với các thính giả rằng những triệu chứng trên thì không đặc hiệu cho một bệnh duy nhất. Mệt mỏi kéo dài thì có thể liên quan đến các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm, thiếu máu, các bệnh tuyến giáp, bệnh chuyển hóa hoặc là một số bệnh lý thần kinh. Vì vậy nếu như tình trạng mệt mỏi kéo dài nhiều tuần, nhiều ngày và càng ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng sinh hoạt thì các quý vị thính giả nên đến các cơ sở y tế để được đánh giá thay vì tự cho rằng mình đang chỉ bị suy nhược và tự mua thuốc điều trị tại nhà.
1: Vâng. Như vậy thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái bệnh lý suy nhược thần kinh thưa bác sĩ?
0: Thực ra thì bệnh lý này thường không có một nguyên nhân duy nhất mà là phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất là vấn đề về căng thẳng tâm lý kéo dài hoặc là có những cái biến cố lớn trong cuộc sống, việc áp lực công việc, học tập, tài chính, những vấn đề trong gia đình hoặc các biến cố lớn thì đều có thể khiến cơ thể liên tục ở trạng thái căng thẳng. Thứ hai là vấn đề về lối sống thiếu khoa học, thường xuyên thức khuya, thiếu dinh dưỡng, thiếu vận động. Một người thường xuyên ngủ muộn, ngủ không đủ giấc thì sẽ khiến cơ thể không có thời gian để nghỉ ngơi và não bộ không có thời gian để phục hồi. Đấy, hậu quả là ban ngày dễ bị mệt mỏi, buồn ngủ, giảm chú ý về hiệu suất của công việc. Thứ ba là việc là mình thường xuyên lạm dụng các chất kích thích hay là các sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá và các thiết bị điện tử vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì ngoài ra thì còn có một số yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là những bệnh lý mãn tính khiến cho cơ thể đã suy yếu từ trước đấy và tính cách thì dễ nhạy cảm, dễ lo âu. Chính vì vậy nên là nguyên nhân khá là đa dạng, nên điều quan trọng không phải là tìm ra một loại thuốc bổ thần kinh duy nhất để điều trị mà cần xác định đúng nguyên nhân để mình điều trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, suy nhược thần kinh tuy không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh ngay lập tức, song nếu để cái tình trạng này kéo dài thì sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Để thính giả có thể hình dung rõ hơn về những ảnh hưởng này thì xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của một bệnh nhân sau ạ.
2: Ở trong nhà cũng có những cái vấn đề cũng được trôi chảy, thì anh cũng có suy nghĩ nhiều nữa. Rồi là gần đấy thì anh mất té ngủ luôn. Bây giờ đến giờ điều trị mười mấy, có lẽ đến đến 12 ngày rồi mà bệnh vẫn chưa được chụp mũ cả. Thật khỏe anh, có như mất hẳn ấy, có như là như đi trên không, cứ đi nhập trơn đi. Không biết có lành là không nè, nên là có như cứ làm kéo dài thời gian gì thì mình cũng tồi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Khánh Huyền, hầu hết bệnh nhân suy nhược thần kinh thì đều gặp vấn đề về giấc ngủ, cụ thể là chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó đi vào giấc ngủ như bệnh nhân mà chúng ta vừa nghe. Vậy nếu như mà bệnh nhân không đến bệnh viện để điều trị hoặc là điều trị không kiên trì thì có thể dẫn tới những cái hậu quả gì đối với sức khỏe thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, như chúng ta đã biết thì giấc ngủ có vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể, đối với toàn bộ cơ thể và cả về não bộ. Nếu mất ngủ chỉ xảy ra trong vòng một vài đêm thì chúng ta có thể là chỉ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc là khó tập trung vào ngày hôm sau. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài thì ảnh hưởng đấy sẽ trở nên rõ rệt hơn. Người bệnh sẽ không chỉ cảm giác là giảm chú ý, giảm khả năng ghi nhớ hay mệt mỏi, phản ứng chậm trễ hơn, cảm xúc nó không ổn định, dễ bị cáu gắt, lo âu và làm giảm hiệu suất làm việc. Đặc biệt là khi thiếu buồn ngủ hoặc thiếu tập trung vào ban ngày thì nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc khi điều khiển các phương tiện giao thông cũng sẽ gia tăng rất là nhiều. Mất ngủ kéo dài thì còn thường đi kèm với các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý tâm thần, đặc biệt là vấn đề về lo âu, trầm cảm. Vì vậy thì chúng ta không nên xem mất ngủ kéo dài đơn thuần chỉ là một triệu chứng khó chịu và chỉ cần dùng thuốc ngủ cho qua. Quan trọng là phải tìm xem nguyên nhân gây mất ngủ là gì và điều trị đúng nguyên nhân để cải thiện bền vững triệu chứng đó.
1: Vâng, vậy thì bác sĩ có thể phân tích sâu hơn về cái mối liên hệ giữa suy nhược thần kinh với trầm cảm là như thế nào ạ?
0: Đây là một vấn đề khá là quan trọng vì hai tình trạng này có những biểu hiện khá là giống nhau. Đối với người bệnh trầm cảm thì không phải lúc nào người bệnh đến khám chỉ vì nói là mình cảm thấy buồn, cảm xúc của mình nó không được vui vẻ, mà nhiều người bệnh lại than phiền chủ yếu về vấn đề là mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, giảm trí nhớ, giảm hoặc tập trung hoặc là cảm giác cơ thể của mình mệt mỏi, không có sức lực. Điều chúng ta cần lưu ý hơn là khi ở trầm cảm thì ngoài mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ ra, người bệnh thường sẽ biểu hiện thêm hai triệu chứng khá là rõ rệt nữa khác là khí sắc giảm hoặc là mất hứng thú, mất niềm vui đối với các hoạt động, những sở thích trước đây mà người bệnh hay làm. Do đó, khi một người bệnh được cho là suy nhược thần kinh nhưng mà điều trị kéo dài không cải thiện thì cần được đánh giá thêm về vấn đề trầm cảm và các rối loạn tâm lý khác.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chủ đề của chương trình hôm nay là bệnh suy nhược thần kinh với sự tham gia của bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì xin mời bác sĩ tư vấn cho một thính giả đã gọi điện tới chương trình. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang nghe Cùng Bạn Sống Khỏe ạ.
3: Vâng, chào Vâng, thì đi chào bác Huyền, đi chào chương trình nhá.
1: Vâng.
3: Bác Huyền ơi, nay cô nhờ bác là bác tư vấn hộ cho cô xem là bây giờ cô là cô có lắm bệnh nền lắm, nề tim rồi huyết áp rồi mỡ máu cô đang điều trị rồi. Nhưng mà bây giờ lại thêm một cái bệnh là cô nó cứ đau đầu, xong là cô lại không kiểu không muốn nói đâu. Xong rồi là chân tay thì nó cứ bị tê đấy. Thì là nó chuột rút trước thì bác tư vấn hộ cho cô xem đây có phải là hiện tượng nó bị gì ảnh hưởng về thần kinh đấy không. Bác tư vấn hộ mà ngủ thì một đêm cô chập chờn hàng 3-4 lần cô giật mình dậy mà cô không ngủ lại được.
1: Dạ.
3: Bác tư vấn hộ.
1: Vâng. À, bác đang ở Hà Nội ạ?
3: Không, cô ở mãi Yên Từ, Ninh Bình cơ.
1: À, dạ vâng. Bây giờ xin mời bác sĩ Khánh Huyền tư vấn cho vị thính giả.
0: Dạ vâng ạ. Chào cô ạ. Dạ vâng, thì thực ra là với tình trạng mà những cái bệnh nền của cô khá là nhiều, cả về vấn đề là tiền nội tiết, về vấn đề về tim mạch thế, thì cái cơ thể của mình sau cái quá trình, sau một cái quá trình mà nhiều bệnh nền nó tác động thế thì cũng đã có sự suy yếu về cái mặt thể chất rồi. Và những cái biểu hiện ra ngoài của cơ thể thì cái việc mà cô mất ngủ kéo dài này, việc khó vào giấc này, ngủ không chập chờn không sâu hay là dễ tỉnh giấc, và các biểu hiện ban ngày của cô, nếu như ban ngày cô xuất hiện thêm những cái triệu chứng ví như thường xuyên là có cái cảm giác là buồn ngủ ban ngày và không có năng lượng để làm việc gì hết, thường gây cảm giác là đau đầu này, cảm giác chóng mặt đi lại bồng bềnh, cảm giác mình khó tập trung hơn và đợt này cô dễ bị hay quên hơn chẳng hạn. Đấy, thì nếu như mà những cái triệu chứng đấy nó chỉ xảy ra khoảng một vài ngày khi mà cô ngủ kém thôi, thì cái và sau đấy khi cô ngủ lại được và thì những triệu chứng đấy nó lại hết, nó hồi phục lại, thì cái đấy thì nó chưa phải là vấn đề đáng lo lắm. Tuy nhiên nếu như mà những cái triệu chứng đấy nó kéo dài hàng ngày hàng tuần và sau đấy nó ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của cô, ảnh hưởng đến cái khả năng cô sinh hoạt, cô đi lại vận động hàng ngày, thì đấy là một cái dấu hiệu báo hiệu của cơ thể là cô đang mắc về chứng suy nhược thần kinh và cần phải đi thăm khám thêm cô ạ.
1: Vâng, theo bác sĩ thì cô ở Ninh Bình thì có thể đến bệnh viện nào và nên đến chuyên khoa như thế nào ạ?
0: Thực ra đối với chứng suy nhược thần kinh này thì cô có thể đến ngay bệnh viện đa khoa Ninh Bình cũng được, và có thể thăm khám tại khoa nội thần kinh, thì giờ các bác ở đấy sẽ có kinh nghiệm chuyên môn đối với vấn đề này.
1: Vâng.
3: Thì cái cục nó cô là cái bệnh của cô đây là nó kéo dài liên miên từ năm 2019 đến giờ cơ, chứ không phải đến bây giờ. Nhưng mà bác sĩ cũng từng cho bảo là cho thuốc thần kinh nhưng mà về uống nó cũng không chuyển biến đâu bác ạ.
1: Vâng. Nhưng mà ngoài cái việc dùng thuốc ạ, thì theo bác sĩ ạ, ví dụ như là cô có thể cần phải có một cái tích cực như thế nào trong cái suy nghĩ hay là lối sống ạ, để có thể cải thiện?
0: Thực ra thì cái vấn đề về điều trị suy nhược thần kinh thì là phối hợp của rất là nhiều phương pháp khác nhau, tại vì thuốc sẽ không phải là một cái phương pháp duy nhất, trong đấy sẽ còn nhiều cái phương pháp khác nữa và cũng quan trọng như nhau. Đầu tiên là về mình sẽ phải thay đổi về cái lối sống của mình, thay đổi về cách sinh hoạt. Ví dụ cô sẽ phải gọi là tăng cường cái sự vận động của mình lên, đương nhiên là sẽ không phải vận động nặng nề gì cả, mà có thể là đi bộ, là đạp xe, đi tập yoga ở tuổi của cô thôi. Thứ hai nữa là về chế độ dinh dưỡng, mình ăn uống đầy đủ rau xanh, cân bằng thịt cá. Và về chế độ sinh hoạt, ví dụ tối trước khi đi ngủ thì mình hạn chế việc xem điện thoại, xem tivi lại, không sử dụng chè, cà phê, thường sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ. Thì những cái điều đấy nó cũng sẽ cải thiện khá là tốt đối với triệu chứng của mình. Thứ hai thì có thể là sử dụng thêm một số cái phương pháp mới ngoại trừ phương pháp dùng thuốc, để những phương pháp sử dụng về các liệu pháp tâm lý, liệu pháp nhận thức hành vi, hoặc là dùng phương pháp mới ví dụ như phương pháp kích thích từ xuyên sọ, đấy cũng là một cái phương pháp điều trị mất ngủ rất là tốt hiện nay.
1: Vâng, vâng. Và đây hy vọng là những cái hướng dẫn của bác sĩ Huyền thì cũng sẽ gợi mở cho cô cái hướng mới để có thể là cải thiện được cái chứng suy nhược thần kinh của mình nhé. Vâng ạ.
3: Vậy chứ hỏi cô bác chú nữa, vì là tôi bây giờ một ngày tôi đi bộ sáng và chiều là một ngày đã một tiếng đồng hồ, nhưng về hiện tượng đêm tôi vẫn cứ mất ngủ vậy bác ạ.
0: Vâng. Vì như cháu vừa chia sẻ với cô đấy, là cái điều trị vấn đề về mất ngủ của mình thì sẽ phải phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, ngoại trừ cái vấn đề cô đã đi bộ rồi, cô dùng thuốc thêm rồi, cô có thể thử thêm một số phương pháp khác như là tập yoga hoặc nghe nhạc thiền trước khi đi ngủ. Và cô nếu như mà tình trạng không cải thiện thì cháu nghĩ là cô nên đến bệnh viện thăm khám để các bác sĩ đánh giá lại chính xác tình trạng hiện tại của mình gì là gì và tìm cho cô một phác đồ điều trị phù hợp.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn cô ạ.
3: Bác, cảm ơn chương trình nhé.
1: Vâng, xin mời cô tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin kết nối với một vị thính giả nữa. Alo, cùng bạn sống khỏe xin nghe ạ.
4: Alo.
1: Vâng ạ.
4: Tôi
1: vâng.
4: Bệnh phá 8 ở bệnh tâm thần Trung 1 thế là bác sĩ chấp thuận là bị cứng.

0: ạ?
1: Năm nay tôi 62 ạ.
0: À vâng, bà có hướng dẫn
1: Dạ
0: bác xem
1: vâng
0: là bác
1: ạ.
0: điều trị ở đâu
1: Dạ
0: không?
1: vâng, chào cô. Thực ra là cái tình trạng của mình chắc là sẽ liên quan đến việc là bị đau dây thần kinh đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Dạ vâng, cái đau dây thần kinh này thì đặc trưng của nó sẽ là đau kiểu nhói giật và theo cái đường đi cũng như là khu vực chi phối của cái dây thần kinh đấy. Thì cô đã điều trị thuốc khá là lâu rồi đúng không cô? Vâng, gần đây mình có đi tái khám lại chưa ạ? Vẫn không chưa thanh khám lại vẫn chưa và vẫn đang bảo muốn đến viện viện Đức khám nhưng mà chưa chưa biết được đi đường nào. À, vâng, thì thực ra tình trạng của mình cái đau dây thần kinh này thì sẽ cái chính vấn đề chính để điều trị cái đau dây thần kinh sẽ là dùng những cái thuốc giảm đau thần kinh. Tuy nhiên thì có vẻ là lâu rồi cô chưa đi khám đúng không? Thế vậy thì bác sĩ khuyên cô là nên đi khám để bác sĩ đánh giá lại tình trạng cái đau dây thần kinh của cô và điều chỉnh cái liều thuốc theo mức độ đau của mình. Còn nếu như mà để đau kéo dài quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình, giảm cái khả năng sinh hoạt vận động và để lâu kéo dài thì nó cũng thể gây ra tình trạng suy nhược thần kinh cô ạ. Nên là mình nên đi khám sớm lại cô nhé.
0: Vâng. Vâng, cảm ơn cô đã nghe chương trình và chia sẻ những cái băn khoăn của mình. Vâng, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, ở cái phần trên của chương trình ạ, thì bác sĩ cũng đã phân tích là có thể thấy suy nhược thần kinh là cái mối nguy hiểm sức khỏe tiềm ẩn. Nhưng vì mới là tiềm ẩn nên là rất là nhiều người còn chủ quan với bệnh lý này. Vậy thưa bác sĩ ạ, nếu như người bệnh nhận diện được các cái dấu hiệu và chủ động thăm khám, điều trị suy nhược thần kinh ngay từ cái giai đoạn sớm thì cái khả năng phục hồi sẽ như thế nào? Và điều trị sớm thì có thể giúp ngăn ngừa những cái hệ lụy gì về lâu dài ạ?
1: Dạ vâng, nhìn chung thì nếu như các nguyên nhân mình xác định được sớm và đúng và can thiệp sớm thì cái khả năng cải thiện thường khá là tốt. Ở nhiều người thì nguyên nhân chủ yếu sẽ chỉ liên quan đến vấn đề về stress, về thiếu ngủ và làm việc quá sức hoặc thói quen sinh hoạt chưa phù hợp. Vậy nên khi chúng ta điều chỉnh được những yếu tố này thì các triệu chứng cũng có thể cải thiện đáng kể. Và điều trị sớm sẽ giúp phá vỡ cái vòng xoắn bệnh lý thường gặp ở các người bệnh, đấy là stress gây ra tình trạng mất ngủ, sau đấy mất ngủ lại gây ra mệt mỏi vào ban ngày. Mệt mỏi thì làm giảm hiệu suất công việc và điều đấy lại làm tăng thêm cái vấn đề stress cho người bệnh và làm cho tình trạng mất ngủ cũng như là suy nhược cơ thể càng ngày càng nặng lên. Vậy nên là nếu mà mình có thể can thiệp sớm sẽ giúp bác sĩ phát hiện được những trường hợp này và ngăn cản những cái hậu quả về sau cho người bệnh, dẫn đến có thể những cái bệnh lý đồng mắc về sau như là trầm cảm, lo âu như hay những cái bệnh lý giấc ngủ hoặc bệnh lý cơ thể khác.
0: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ cũng có nói về một số cái phương pháp điều trị đang áp dụng cho bệnh nhân bị suy nhược thần kinh ạ. Vậy thì xin bác sĩ có thể thông tin kỹ hơn là hiện nay ạ, cái việc là điều chỉnh lối sống hay là trong những cái trường hợp cần thiết như thế nào thì sẽ phải kết hợp thuốc và các cái liệu pháp chuyên sâu như là từ trường xuyên sọ bác sĩ vừa nhắc đến ạ, để người bệnh có thể phục hồi hiệu quả thưa bác sĩ.
1: Vâng, thực tế thì điều trị cho các bệnh nhân suy nhược cơ thể thì cần phải cá thể hóa cho từng người bệnh, chứ không phải có một cái phác đồ chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên về các phương pháp điều trị thì có thể gói gọn thành một số phương pháp, và ngoại trừ cái phương pháp điều trị hóa dược là sử dụng thuốc ra thì mình có thể dùng thêm một số phương pháp khác. Ví dụ như người bệnh có mất ngủ kéo dài thì ngoài việc điều trị về vấn đề là vệ sinh giấc ngủ cho người bệnh thì bác sĩ có thể cân nhắc thêm các liệu pháp tâm lý, đấy là liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ, và phương pháp giống như bác sĩ vừa chia sẻ với mọi người, đấy là phương pháp mới gần đây là phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ, sử dụng sóng điện từ kích thích vào vùng não điều khiển các vấn đề liên quan đến giấc ngủ để điều chỉnh lại giấc ngủ cho người bệnh. Đây là một cái phương pháp khá là mới, hiện đại, không xâm lấn, và hiện tại thì ở khoa nội thần kinh bệnh viện Hữu Nghị bác sĩ đang làm việc cũng đang có triển khai. Nếu người bệnh có các tình trạng về suy nhược thần kinh thì có thể để cân nhắc điều trị phối hợp các đa phương thức, các phương pháp với nhau.
0: Dạ vâng. Thưa bác sĩ ạ, bác sĩ vừa nhắc đến cái phương pháp gọi là vệ sinh giấc ngủ đúng không ạ? Vậy thì cái việc duy trì giấc ngủ khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể chất thì nó có vai trò như thế nào trong cái quá trình phục hồi suy nhược thần kinh? Và bác sĩ có thể khuyến nghị những cái thói quen sinh hoạt cụ thể nào mà người bệnh nên duy trì hàng ngày để hỗ trợ điều trị và hạn chế cái chứng suy nhược thần kinh này nó tái phát?
1: Thực ra thì cái việc mà phối hợp về giấc ngủ, về vận động và về dinh dưỡng rất là quan trọng trong việc là điều trị suy nhược thần kinh. Về giấc ngủ thì người bệnh nên cố gắng duy trì việc đi ngủ đúng giờ và thức dậy vào một giờ cố định mỗi ngày, tránh việc nằm trên giường lâu, quá lâu khi không ngủ được, và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính cũng như là các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Phòng ngủ thì nên duy trì một phòng ngủ yên tĩnh, thoải mái với ánh sáng phù hợp cho việc nghỉ ngơi. Đối với các chất kích thích thì nên hạn chế việc uống sử dụng cà phê, trà đặc các và các chất kích thích khác, đặc biệt là về từ chiều và tối trở đi. Rượu thì đôi khi có thể khiến ta cảm thấy dễ ngủ hơn khi mới sử dụng, tuy nhiên dùng về lâu về dài sẽ làm giấc ngủ bị phân mảnh và chất lượng giấc ngủ bị suy giảm nhiều. Vì vậy sẽ không chúng ta không được sử dụng rượu như một cái cách để chữa mất ngủ. Về vận động thì nên duy trì hoạt động thể lực phù hợp với tuổi và tình trạng sức khỏe.

0: cũng không cần thiết phải tập quá nặng. Tuy nhiên thì một số hoạt động nhẹ nhàng ví dụ như đạp xe, bơi hoặc là các bạn tập đi bộ đều đặn thì rất là có ích cho sức khỏe. Còn về dinh dưỡng thì nên ăn đa dạng, cân đối với đủ chất, tránh bỏ bữa và hạn chế ăn quá nhiều và sát giờ đi ngủ.
1: Vâng, trong thực tế thì nhiều người bệnh thường có cái xu hướng là tự mua thuốc bổ thần kinh, thuốc an thần hoặc là các cái sản phẩm hỗ trợ trí nhớ. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc tự sử dụng những cái sản phẩm này có thể gây ra những cái rủi ro gì và có làm chậm cái quá trình chẩn đoán nguyên nhân thực sự hay không ạ?
0: Vâng, tình trạng mà người bệnh tự đi mua thuốc ngủ và thuốc bổ thần kinh thì bác sĩ gặp khá là nhiều ở trong thực tế. Thì điều đáng lo đầu tiên là việc tự điều trị này thì có thể làm chậm cái việc tìm ra nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng suy nhược thần kinh đấy. Ví dụ như một người mệt mỏi và mất ngủ thì có thể là mệt mỏi mất ngủ đấy là đang ở trong bệnh lý trầm cảm và lo âu chứ không phải trong bệnh lý suy nhược thần kinh. Tuy nhiên người bệnh mà tự mua thuốc thế thì có thể khiến cho việc là bác sĩ khó đánh giá các tình trạng của thực tế của người bệnh hơn. Thứ hai là đối với các thuốc an thần và các thuốc ngủ thì sử dụng không đúng chỉ định thì có thể gây ra một số cái tác dụng phụ như buồn ngủ ban ngày, chóng mặt, giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ té ngã, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Thế nên càng còn ngoại trừ điều đấy ra thì các sản phẩm được quảng cáo là bổ não, bổ thần kinh hay tăng cường trí nhớ thì cũng không nên được xem là giải pháp thay thế cho việc chẩn đoán nguyên nhân.
1: Vâng, bây giờ thì xin mời bác sĩ tiếp tục tư vấn cho một thính giả nữa. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, bác có điều gì muốn hỏi ạ?
2: Vâng, báo cáo với bác sĩ là tôi thì nói như thế này để bác sĩ tư vấn tôi xem là sao. Thứ nhất là tôi chỉ là ít ngủ thôi, không phải là mất ngủ. Tối đi ngủ là đầu tiên là tôi ngủ được. Cơ mà chỉ ngủ được khoảng độ 3 tiếng hồ thôi là thức rất dậy. Thức dậy sau thì rất khó ngủ lại. Lúc đó là tôi phải lấy cái châm sen tôi nấu thật đặc tôi uống thì lại ngủ được, cơ mà có không ngủ sâu thôi. Thế thì có người bảo là do cái melatonin nó không tiết ra được. Thế thì nếu nó không tiết ra được đầu tiên là không ngủ được, đầu tiên là ngủ được cho đến khi thức dậy là không ngủ lại được thôi. Thì bác sĩ tư vấn cho tôi xem là nó là bệnh gì và nên điều trị thế nào ạ?
0: Dạ vâng, tình trạng của bác thì vào giấc khá là dễ, tuy nhiên thì chỉ ngủ được khoảng 3 giấc đã ngủ dậy thì cái tình trạng này bác sĩ đánh giá đang có vấn đề về khả năng duy trì giấc ngủ. Mình ngủ không được sâu giấc và dễ bị tỉnh giấc giữa chừng thì đây cũng là một dạng về rối loạn giấc ngủ bác. Và rối loạn cái giấc ngủ này thì nó có nhiều nguyên nhân. Nó sẽ cái melatonin nó chỉ là một giả thuyết và là có thể là một nguyên nhân trong tình trạng của bác thôi. Nếu mà bác muốn gọi là chẩn đoán rõ ràng và tìm được cái nguyên nhân chính xác cũng như điều trị thì bác sĩ khuyên bác nên đi khám tại cơ sở y tế gần nhất để các bác ấy có thể đánh giá toàn bộ tình trạng của mình về việc là mất ngủ, đánh giá là nguyên nhân do đâu và các biểu hiện ban ngày nó ảnh hưởng đến mức độ nào để xem mức độ mất ngủ của mình đến đâu và có cần phải điều trị thuốc hay chưa bác ạ.
2: Vâng. Báo cáo thế này này, thì bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ ở bệnh viện nào để tôi xuống cho bác sĩ tôi khám
0: này? Dạ, bác sĩ ở khoa nội thần kinh bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội bác.
2: Vâng. Bác sĩ khám vào ngày nào ạ?
0: Bác sĩ khám tất cả mọi ngày trong tuần bác ạ.
1: Vâng, bác cứ đến bệnh viện Việt Xô để đăng ký ạ, thì các bác sĩ sẽ khám cho bác nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác đã lắng nghe chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập là trong những cái phương pháp điều trị suy nhược thần kinh thì có cái liệu pháp tâm lý. Vậy thì cụ thể là cái liệu pháp này như thế nào và đối với nhóm bệnh nhân này nó có vai trò ra sao và sự đồng hành của người thân trong gia đình có ý nghĩa như thế nào trong cái việc điều trị ạ?
0: Dạ vâng, liệu pháp tâm lý thì thực ra đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là khi các triệu chứng về suy nhược thần kinh có liên quan đến stress kéo dài, lo âu, trầm cảm. Thì thông qua liệu pháp tâm lý, người bệnh thì sẽ học được cách để nhận diện những cái yếu tố nào gây stress đối với mình, từ đấy để thay đổi suy nghĩ hoặc những cái hành vi không có lợi cho bản thân và xây dựng cho bản thân một cái kỹ năng để đối phó với căng thẳng tốt hơn. Đối với mất ngủ mãn tính thì liệu pháp nhận thức hành vi dành cho mất ngủ cũng đem lại một cái hiệu quả rất là cao. Còn đối và trong cái quá trình điều trị thì gia đình cũng như là người thân đóng vai trò rất là quan trọng đối với người bệnh. Điều người bệnh cần từ gia đình và người thân thì không phải là những câu nói như cố lên hoặc là đừng suy nghĩ nữa hay là cho rằng bệnh thì chỉ là do yếu đuối về mặt tinh thần, mà gia đình với người thân thì nên lắng nghe, chia sẻ và giúp giảm bớt áp lực cũng như là khuyến khích người bệnh tuân thủ điều trị.
1: Vâng, xin được hỏi bác sĩ thêm một câu nữa là suy nhược thần kinh thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn hay không? Hay là thường có cái nguy cơ tái phát? Và những cái yếu tố nguy cơ nào khiến bệnh dễ tái diễn sau khi đã cải thiện ạ?
0: Vâng, suy nhược thần kinh thì nhìn chung là có thể cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên thì người bệnh vẫn có thể bị tái lại những cái triệu chứng đấy. Tại vì sao? Vì những cái nguyên nhân dẫn đến suy nhược thần kinh là thường là do những cái stress, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Vậy nên khi mà người bệnh tiếp xúc lại đối với những cái stress kéo dài hoặc áp lực công việc quá mức đấy, khi mà chưa chuẩn bị cho mình một cái tâm lý vững vàng thì có thể khiến cho những triệu chứng suy nhược thần kinh tái diễn trở lại. Do đó nên khi mà các triệu chứng mà đã cải thiện rồi thì người bệnh vẫn nên duy trì cái lối sống sinh

0: hoạt khoa học và đều đặn, cân bằng giữa việc công việc và nghỉ ngơi, học cách quản lý stress và tuân thủ điều trị để bác sĩ có thể theo dõi như là quá trình bệnh có thể cải thiện một cách tốt nhất.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin trong chương trình thì có thể thấy suy nhược thần kinh không nên được nhìn nhận đơn thuần là sự mệt mỏi hay căng thẳng nhất thời. Những dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ hay thay đổi cảm xúc, nếu kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống thì cần được quan tâm và đánh giá đúng mức. Việc nhận diện sớm, thăm khám và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp kết hợp với một lối sống khoa học sẽ giúp quá trình phục hồi đạt hiệu quả tốt hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị đã tham gia chương trình.
0: Dạ vâng, cảm ơn khán thính giả đã theo dõi.
1: Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
11: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
8: Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
13: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
12: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
13: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
12: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
13: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Mậu, sinh năm 1968, nơi cư trú cuối cùng, xóm Bội Thọ, thôn Bãi 2, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Nay bà Mậu ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Kén có đơn yêu cầu tuyên bố bà Mậu mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Mậu thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luận định.
2: Tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội thông báo cho ông Phạm Hồng Thái, sinh năm 1970, địa chỉ đăng ký thường trú số 653 Trần Nhân Tông, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thái liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng kinh tế với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Hồng Thái không có mặt, Tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
0: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thú cưng không chỉ mang lại niềm vui mà còn như một thành viên thân thiết trong nhiều gia đình. Thế nhưng, đằng sau sự gắn kết ấy, tại sao chúng ta vẫn bắt buộc phải thiết lập những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ nhỏ tiếp xúc và vui chơi cùng chó mèo? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế thuộc Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Weberling khuyến cáo.
4: Thú cưng mang lại rất là nhiều niềm vui và giúp cho trẻ học được tình yêu thương. Nhưng chúng ta vẫn phải đặt các yếu tố an toàn lên hàng đầu vì hai lý do rất đơn giản. Lý do thứ nhất đó là dù chó mèo có được thuần hóa đến đâu, chúng vẫn giữ những cái bản năng tự nhiên. Trẻ nhỏ thì thường hiếu động, chưa biết cách kiểm soát hành vi của mình, do đó có thể vô tình làm thú cưng đau hoặc là giật mình. Khi đó phản xạ tự nhiên của con vật sẽ là tự vệ, chẳng hạn như là cắn hoặc cào, dẫn đến những cái tai nạn thương tích không đáng có. Thứ hai đó là vấn đề về sức khỏe thể chất. Việc tiếp xúc quá gần gũi nếu không được vệ sinh thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm giữa động vật sang người, đó là các cái loài giun sán hoặc là các cái bọ ve. Và ngoài ra thì cái việc tiếp xúc gần gũi với cả chó mèo thì cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng cho con, vốn cái đường hô hấp còn đang rất là non nớt.
3: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất phương án tổ chức lại giao thông trên đường cao tốc, trọng tâm là quy định làn đường sát giải phân cách giữa chỉ dành riêng để vượt xe. Tốc độ tối thiểu tại làn này cũng được đề xuất nâng lên mức không quá 20% so với tốc độ tối đa. Người điều khiển phương tiện bắt buộc chuyển về các làn bên phải sau khi vượt xong, tuyệt đối không bám làn trái chạy liên tục. Đề xuất này dự kiến được thí điểm trên 3 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera AI để phạt nguội hành vi chạy chậm lấn làn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn liên hoàn.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách rút gọn chỉ còn 10 kỳ thi học thuật và năng khiếu cấp thành phố dành cho học sinh phổ thông. Nhiều phong trào quen thuộc như Olympic lớp 10 hay thi văn hay chữ tốt đã chính thức bị bãi bỏ. Ngành giáo dục thành phố cũng nghiêm cấm các trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp cơ sở ngoại trừ mục đích tuyển chọn đội tuyển. Thay vào đó, Sở duy trì kỳ thi khảo sát năng lực toàn diện cho học sinh các khối 3, 7, 9 và 11. Động thái cắt giảm mạnh mẽ các kỳ thi mang tính hình thức này nhằm giúp các cơ sở giáo dục tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động dạy học thực chất, từng bước xóa bỏ triệt để bệnh thành tích.
3: Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang khẩn trương thi công không gian nghệ thuật giải lụa ký ức tại khu vực ven bờ phía Tây Hồ Gươm. Công trình là một cầu cạn cảnh quan uốn lượn dọc tuyến phố Lê Thái Tổ, kết hợp hài hòa giữa hệ thống chiếu sáng và các khung gương độc đáo, tạo điểm nhấn kiến trúc mới lạ, phục vụ người dân, du khách tham quan và chụp ảnh. Dự án được triển khai hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa, dự kiến chính thức mở cửa từ ngày 8 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 12. Sau thời gian trưng bày, toàn bộ cấu trúc tạm này sẽ được tháo dỡ để hoàn trả nguyên trạng cảnh quan công cộng cho bờ hồ.
2: Chuyên mục Quê Vai Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát toàn diện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, cắt giảm thời lượng các môn học không còn phù hợp.
7: Và trong đó thì rà soát kỹ về cả chương trình giáo dục để sao mà phù hợp với cái bối cảnh mới, để sao mà tăng cái phát triển năng lực toàn diện người học, đặc biệt những cái năng lực trong cái bối cảnh mới, và tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, cái trách nhiệm xã hội.
6: Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Lãnh đạo ngành giáo dục cũng nhấn mạnh việc xây dựng chương trình giáo dục và sách giáo khoa đòi hỏi nhiều thời gian và sự cẩn trọng. Quá trình này sẽ dựa trên đội ngũ chuyên gia giỏi, thành lập các hội đồng chuyên môn để ra soát, chỉnh sửa và thẩm định kỹ lưỡng. Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang lập kế hoạch cụ thể để triển khai một cách khẩn trương nhất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng có một thực tế là sau gần 6 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình và sách giáo khoa bộc lộ không ít vấn đề chưa phù hợp với thực tế dạy và học. Đó là những nội dung bị cho là nặng, có kiến thức đi quá sâu so với yêu cầu phổ thông, là tình trạng một số nội dung còn trùng lặp giữa các môn và các cấp học, là câu chuyện dạy học tích hợp ở trung học cơ sở khiến không ít giáo viên lúng túng, là khoảng cách giữa yêu cầu của chương trình với năng lực thực tế của đội ngũ và điều kiện tổ chức dạy học ở từng địa phương. Từ thực tế dạy học, thầy Nguyễn Ngọc Phương, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Dương, thành phố Hà Nội băn khoăn.
8: Một số cái kiến thức là chương trình của cấp 3 đưa xuống, các em học sinh thực sự là có vướng mắc, tại vì vướng mắc ở đây không phải chỉ là môn khoa tự nhiên mà có một số kiến thức nó liên quan đến toán học. Cái mạch của chương trình thì nó chưa được đồng nhất. Có những cái phần các em học tập là quá nặng về chuyên môn, về kiến thức, nhưng có một số phần thì nó lại có sự giảm tải.
6: Nhưng bất cập nhất có lẽ là ở các môn học tích hợp như là khoa học tự nhiên hay là lịch sử và địa lý. Sau một chu trình triển khai, tại nhiều trường học, giáo viên vật lý, hóa học, sinh học phải đảm nhiệm những phần kiến thức nằm ngoài chuyên môn được đào tạo sâu. Có giáo viên thừa nhận không đủ tự tin khi dạy chéo phần môn. Có nơi việc kiểm tra, ra đề vẫn được thực hiện theo kiểu mỗi giáo viên phụ trách một mảng rồi ghép lại.
9: Với năm lớp 6 ấy, thì các bạn học khoa học tự nhiên thì kiến thức còn đơn giản và sơ khai, thì tôi thấy kiến thức nó nhẹ và các giáo viên có thể là tự rong rồi kiến thức để có thể giảng dạy. Tuy nhiên thì đến lớp 7 ấy, thì cái chương trình khoa học tự nhiên nó bắt đầu khó hơn, thì chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể tiếp thu thêm những cái kiến thức mới của bộ môn sinh để có thể giảng dạy được cho học sinh.
6: Vâng, thưa quý vị, một ý tưởng, một chủ trương giáo dục có thể là rất đúng, nhưng nếu điều kiện thực hiện chưa sẵn sàng thì khi triển khai sẽ gặp những thách thức rất lớn. Về điều này thì thầy giáo Hồ Tuấn Anh, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai 2, tỉnh Nghệ An chia sẻ góc nhìn với phóng viên của VOV2. Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát lại toàn bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông 2018. Vậy thì ông có kỳ vọng gì ở cái lần rà soát lần này?
10: Đây không phải lần đầu tiên Bộ Giáo dục cho rà soát lại cái chương trình 2018. Nhưng lần này thì thấy rằng là cái việc rà soát khá là quyết liệt, đặc biệt là trong cái dư luận của các nhà giáo cũng như nhân dân ấy, cũng có rất nhiều kỳ vọng cái lần rà soát này. Thứ nhất là hy vọng rằng lần rà soát này nó không chỉ đơn thuần là cắt giảm những cái kiến thức trong từng bộ môn học để cho giảm tải bớt đi. Cái này ta cũng đã từng làm rồi. Mà mình còn hy vọng hơn nữa đó là sắp xếp lại một số môn học, kể cả cắt giảm một số cái nội dung trong các hoạt động cũng như trong các cái môn học mà nó chưa phù hợp với thực tiễn ấy.
6: Cụ thể thì ông nghĩ rằng là chúng ta cần phải rà soát những cái môn học như thế nào? Và ngay trong từng môn học thì những cái lượng kiến thức nào cần được cắt giảm?
10: Ở đây mình không đặt vấn đề cắt giảm từng khối lượng kiến thức, mà mình đặt vấn đề là nên ra soát để sắp xếp lại các môn học nó phù hợp. Ví dụ như là những cái môn tích hợp hay là hai cái môn học hoạt động là giáo dục hướng nghiệp, giáo dục hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và giáo dục địa phương ấy. Đây cũng là hai môn mà ở cái bậc trung học cơ sở cũng đang còn, nó có rất nhiều cái khúc mắc trong cái quá trình triển khai thực tiễn. Ví dụ như là ở các cái môn học tích hợp thì lâu nay cũng bản thân mình và cũng như nhiều nhà giáo đã lên tiếng là nên tách những cái môn này ra để rồi sắp xếp nó lại như các cái môn học độc lập thì nó sẽ phù hợp hơn. Chẳng hạn như là môn khoa học tự nhiên thì tách ra thành ba môn vật lý, hóa học và sinh học. Môn lịch sử địa lý thì tách ra thành môn lịch sử và địa lý. Còn ở hai cái nội dung là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và giáo dục địa phương thì nó cũng rất là bất cập. Riêng hai cái nội dung này ấy, là nó chiếm đến thời lượng 4 tiết trên một tuần của một lớp. Như vậy là một cái thời lượng rất là lớn. Nhưng mà khi triển khai vào thực tiễn ấy, thì nó lại rất lúng túng. Ví dụ như là không có giáo viên đào tạo chuyên ngành ở những cái nội dung này. Hãy nữa là những cái điều kiện cơ sở vật chất để triển khai các cái nội dung này cho nó thật bài bản, đạt được yêu cầu mong như của bộ thì gần như không có trường nào làm được.
6: Vâng, vậy thì trong nhiều năm qua khi mà triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì việc tổ chức dạy học các môn tích hợp như là khoa học tự nhiên và lịch sử và địa lý thì đến nay vẫn còn những cái bất cập như thế nào thưa ông?
10: Cái thứ nhất là chúng ta không có đủ cái đội ngũ đảm bảo để thực sự triển khai nó một cách có chất lượng. Bởi vì trên thực tế thì đội ngũ giáo viên trước đây chỉ đào tạo ở một cái ngành phù hợp với một bộ môn. Ví dụ như là giáo viên được đào tạo để dạy vật lý riêng, đào tạo để dạy sinh học riêng, hóa học riêng, lịch sử riêng, địa lý riêng. Bây giờ chỉ có một là trên cơ sở cho họ đi học thêm được mấy chục tiết, tức là thêm một vài tín chỉ để cho một giáo viên từ chỗ dạy một môn sang dạy ba môn, dạy hai môn thì cái đó là cái bất khả thi. Còn hiện nay nếu làm thì cũng có làm mang tính đối phó để cho nó xong công việc thôi chứ còn chất lượng đâu có. Cái thứ hai nữa, cùng một cái bộ môn tức là như khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý nói là một bộ môn nhưng thực chất là dạy ba phần riêng biệt và kiểm tra chấm điểm cũng từng môn riêng biệt. Nhưng mà đến khi là gộp lại điểm thì lại chỉ có một con điểm. Như vậy em hãy hình dung ví dụ như dạy môn khoa học tự nhiên thì có ba giáo viên dạy và chấm điểm nhưng nó lại chỉ được tính một con điểm và như vậy ba giáo viên này phải gộp điểm lại với nhau để cho ra một được một con điểm thống nhất khi đánh giá một học sinh. Tương tự như vậy bộ môn lịch sử và địa lý cũng như vậy.
6: Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, mới đây thì trong một văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao vụ giáo dục phổ thông chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Và trước đó, thưa quý vị, tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có những chỉ đạo, yêu cầu và định hướng quan trọng trong việc rà soát tổng thể chương trình và sách giáo khoa.
11: Mục tiêu là có một bộ sách giáo khoa phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Và yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng miền. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải lựa chọn kỹ, rà soát kỹ các tác giả, phải bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đây là cái yêu cầu rất quan trọng. Và không để chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu gây áp lực cho công tác dạy và học. Rà soát cả nội dung, cả chương trình dạy học không đưa vào những cái nội dung không thực sự cần thiết đối với cái mặt bằng giáo dục phổ thông.
6: Như vậy thưa quý vị, một trong những yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh là việc rà soát không chỉ dừng ở việc từng môn học hay là từng cuốn sách mà phải xem xét ở cả nội dung và chương trình dạy học để tránh đưa vào những kiến thức không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông. Nhưng để một chương trình thực sự phù hợp, giảm áp lực cho người dạy, người học thì không chỉ cần tinh giản mà còn phải liên thông và nhất quán giữa các cấp học, bởi những năng lực được hình thành ở tiểu học còn được tiếp nối phát triển ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, thay vì mỗi cấp học lại một mảnh ghép riêng. Đây cũng là điều mà từ thực tế giảng dạy, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Dương Hà Nội, mong muốn khi chương trình sách giáo khoa được rà soát và điều chỉnh.
12: Rất muốn sự đồng bộ từ lớp 1 tới lớp 9, khi hình thành một năng lực nào đó, không thể là từ các hoạt động rời rạc mà hình thành năng lực để được. Đúng không? Mà là phải quá trình liên thông từ lớp 1 đến lớp 9 và từ đó đến lớp 12 nó liên thông nhau và nó liên mạch. Cái quan trọng chúng tôi cần sự liên mạch đấy, tắc bục một chút lại có cái này một chút lại có cái kia, thêm cái này vào thừa cái kia ra, xong nó cứ đầu thừa đi theo từ đầu đến cuối chứ nó không làm được cái tổng thể chương trình nó đồng bộ.
6: Thưa quý vị, rà soát chương trình sách giáo khoa là cơ hội để những bất cập từ thực tiễn dạy và học được nhìn nhận đầy đủ, từ đó hướng tới một chương trình tinh gọn, đồng bộ và phù hợp hơn với người dạy và cả người học. Và điều quan trọng là sự đổi mới ấy cần phải bắt đầu từ thực tế vì chất lượng giáo dục và sự phát triển của mỗi học sinh. Chương trình giáo dục và đào tạo hôm nay cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh sống tại vùng núi các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi hay Đà Nẵng, đồng bào Rẻ Chiêng vẫn gìn giữ chế độ mẫu hệ như một tục lệ đẹp và không thể thay thế. Ở đó, tình yêu và hôn nhân giống như mầm cây mà người gieo hạt và chủ động vun trồng cho hạnh phúc gia đình chính là những người phụ nữ.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở nhiều nơi, tiếng rìu đốn củi thường gắn liền với bờ vai vạm vỡ của những chàng trai, thì với người Rẻ Chiêng, đây lại là cách để các thiếu nữ gửi gắm tình yêu. Thay vì lụa là gấm vóc, những bó củi chè đều tăm tắp được xem như món của hồi môn mà cô gái dành tặng gia đình chồng, là nhịp cầu nối liền hai miền thương nhớ để cô gái tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân.
2: Củi hứa hôn không chỉ là vật chất, mà giống như một chiếc gương soi chiếu sự khéo léo và tảo tần của người phụ nữ. Các thiếu nữ Rẻ Chiêng khi mới bước qua tuổi trăng tròn đã rủ nhau lên dãy tìm củi. Dưới bàn tay ân cần chỉ việc của người mẹ, từng thanh củi được vót tròn, xếp nắn nót. Đặc biệt, bà con chỉ chuộng củi từ cây xả nu hay cây rẻ, giống như đạo vợ chồng. Ngọn lửa tình yêu có thể bùng cháy mãnh liệt thuở ban đầu, nhưng điều quan trọng nhất để giữ gìn mái ấm chính là sức nóng bền bỉ, ủ than hồng, ấm áp qua những thăng trầm của tháng năm. Chúng ta cùng lắng nghe những người trong cuộc chia sẻ về nét văn hóa độc đáo này.
4: Là truyền thống từ ông bà già ngày xưa, lấy củi lờ nhà gái cõng cho nhà trai, còn nhà trai thì đáp lại cho nhà gái đàn tam phiên. Còn hiện tại bây giờ vẫn còn cái phong tục đó. Nhà gái cõng cho nhà trai thì nhà trai có heo, có bò. Tùy theo hộ gia đình, hộ nào có điều kiện thì làm bò, không có điều kiện thì làm heo.
5: Cuối cưới là chọn đàn cái phiên. Trước là như thế, đàn phiên cho vừa 10 đến 15 tấm để thân cái nhà đó. Vừa cõng củi cưới cho chồng, rồi bên chồng mới làm heo. Ai có heo làm heo, ai không có heo thì làm gà hoặc là thịt khô.
6: Củi cưới ấy, bỏ đi cái đó là theo tay phụ nữ không còn nữa. Bởi vì là ngày xưa là mình chặt bằng cái rìu ấy, mình làm cho nó tròn, nó bằng ấy. Đối với người đồng bào Rẻ Chiêng nó là như thế.
7: Xưa là người ta chặt bằng rìu, biết bao nhiêu ngày công mà cõng bằng lưng, cái sức lực nó quá nhiều. Năm nay thôn ký kết là không cõng củi nữa, mà cõng thì cõng từng tưng rồi.
2: Tình yêu luôn là sự đáp đổi và thấu hiểu từ hai phía. Khi người con gái trao đi những bó củi đượm mồ hôi, họ sẽ nhận lại tấm phên che, che mưa che nắng do chính tay người chồng tương lai đan bện. Cùng với đó là những ghè rượu nồng, là mâm cỗ thiết đãi cả buôn làng. Đời sống vợ chồng cũng vậy, có người khéo léo giữ lửa, ắt phải có bờ vai vững chãi, lợp mái che xương, cùng nương tựa vào nhau để xây đắp nên một tổ ấm trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi qua, dòng chảy cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng lời hẹn ước thủy chung mang tên củi hứa hôn vẫn được đồng bào Rẻ Chiêng trân trọng. Giờ đây, việc chuẩn bị củi đã được bà con thống nhất đưa vào hương ước thôn bản, chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng thay vì phô trương số lượng. Đây là một sự điều chỉnh thấu tình đạt lý, vừa như một sợi lạt mềm buộc chặt bản sắc văn hóa cha ông, lại vừa thiết thực bảo vệ môi trường, chở che cho những vạt rừng thêm mãi xanh tươi. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối năm thường là thời điểm người Rẻ Chiêng rộn ràng dựng vợ gả chồng cho con cái. Điểm đặc biệt trong hôn nhân của đồng bào là người con gái thường giữ vai trò chủ động, tựa như con chim rừng tự do tìm gốc cây vững chãi để xây tổ ấm. Sự lựa chọn này luôn được cha mẹ đẻ tôn trọng. Khi con gái đã chọn được người thương, nam nữ tự nguyện gắn kết, hai bên gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ hỏi, mở đầu cho một chặng đường hạnh phúc mới.
3: Chuyện cưới xin của người Rẻ Chiêng hôm nay tựa như một bức tranh giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và nếp sống văn minh. Nếu như trước kia, hôn ước đôi khi giống như sợi dây buộc sẵn do cha mẹ sắp đặt. Tuổi lên xe hoa mới chỉ 15-16, thì nay bóng dáng của hủ tục tảo hôn ép cưới đã lùi xa. Tình yêu giờ đây nảy nở trên nền tảng tự nguyện và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nữ bước qua tuổi 18, nam đủ 20 tuổi mới có thể lập gia đình. Dẫu đổi thay, bà con vẫn giữ vững một nguyên tắc vừa đúng với luật tục truyền đời, lại vừa tuân thủ nghiêm ngặt luật hôn nhân và gia đình hiện hành, cấm tuyệt đối việc kết hôn với người cùng huyết thống. Ông Amon ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nghi lễ xin cưới ngày nay cũng giản dị mà chân tình.
4: Lấy nhau thì là hai bên đều có căn nhà để làm hỏi cho hai đứa con với rượu ghè. Vì có cái ông cần nữa để giúp cho hai đứa con hạnh phúc sau này.
3: Theo lệ xưa, lễ hỏi của người rẻ chiêng như một hạt mầm gieo âm thầm trong đêm tối, phải giữ bí mật tuyệt đối với người ngoài. Bởi đồng bào tin rằng hạnh phúc càng đến bất ngờ lại càng bền chặt. Nhưng nay lớp trẻ đã cởi mở và chủ động hơn trong ngày vui của mình. Đặc biệt, khoảng thời gian tổ chức từ lễ hỏi đến lễ cưới không còn cố định cứng nhắc mà co giãn linh hoạt, tựa như dòng suối uốn theo chân núi. Hai gia đình sẽ dựa vào điều kiện kinh tế thực tế để sắp xếp sao cho phù hợp, tránh lãng phí hay phải vay mượn phô trương. Bà Y Nghệ ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
6: Sau đám hỏi mới đám cưới. Nếu mà gia đình có điều kiện thì tháng sau, còn cái gia đình không có điều kiện thì 2 tháng, 3 tháng.
3: Lễ cưới truyền thống của người rẻ chiêng từng kéo dài tới 3 ngày đêm với mâm cỗ thiết đãi cả làng, gồm đủ loại sản vật như thịt trâu, thịt lợn, chim, chuột sấy khô. Đám cưới giống như một sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Và hai bên thông gia đều bình đẳng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, tổ chức tiệc mừng. Ông Amon ở xã Đắc Lô kể lại.
4: Đầu tiên mình tổ chức thì bên nhà gái trước được, nhà trai được. Ví dụ nhà gái lập trước thì bên nhà trai đáp lại cho nhà gái. Tôi nghĩ tổ chức cả hai bên. Nhà gái tổ chức thì mời tất cả họ gia đình bên nhà chồng đi ăn nhà gái. Sau ăn cùng nhà gái xong là biết đâu bên nhà trai là mời nhà gái đi ăn bên nhà trai.
3: Dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị đơn sơ, giá trị cốt lõi của lễ cưới không nằm ở sính lễ đắt tiền mà lời hẹn ước thiêng liêng trước sự chứng giám của bề trên. Già làng A Do ở xã Đắp Lô cho rằng thủ tục làm lễ chính là thông điệp vô giá minh chứng cho việc họ chính thức nên duyên vợ chồng.
5: Để thành vợ chồng, nếu không làm như thế là coi như là chưa đạt ý ông già ngày xưa là như thế. Một cái hũ rượu rồi một con gà để đó, cái căn hút rượu đó cũng đạt đó, ông già mới nói chuyện cho một vài lời từ đây mai sau hai đứa thành vợ thành chồng. Tổ chức cưới thì theo từ gia đình có khả năng là làm, không có khả năng thì cưới nhỏ thôi.
3: Sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân của người rẻ chiêng còn thể hiện rõ ở việc chọn nơi cư trú sau khi cưới. Đôi vợ chồng trẻ tựa như những cánh chim tự do, không bị trói buộc bởi định kiến thuyền theo lái, gái theo chồng hay ép buộc phải ở rể. Đúng với tinh thần bình đẳng của pháp luật hiện hành, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận chọn nơi ở bên nội hay bên ngoại, tùy theo hoàn cảnh thực tế chăm sóc cha mẹ, miễn sao thuận hòa, êm ấm. Cùng nghe ông Amon và già làng A Do cho biết thêm về sự tự do này.
4: Bên nào có khả năng, dù bên chồng có con đông nhiều thì về bên chồng được, hay là bên nhà gái đây cũng bắt buộc. Ở với ông bà già cũng tầm 1-2-3 năm nữa, tùy theo hai đứa con có điều kiện thì tắt là hộ lập vườn ra ở riêng.
5: Con gái lấy chồng, lấy điều kiện bên bố là không có ai, cho nên chồng phải về bên vợ. Nhưng em người kinh phải bắt buộc là thiền theo nai, gái theo chồng, nhưng mà đây không có.
3: Khép lại ngày vui, hình ảnh đẹp đẽ và xúc động nhất chính là nghi thức trao vòng cầu hôn. Chiếc vòng bằng đồng hoặc bằng bạc được mài giũa công phu là biểu trưng cho chính tình yêu của họ. Tựa như một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối, chiếc vòng là lời thề thủy chung theo chế độ một vợ một chồng, là minh chứng không lời mà đầy sức nặng, thông báo với buôn làng rằng từ nay cả hai đã trao trọn cuộc đời cho nhau. Cũng chính nhờ sợi dây liên kết bền chặt, nếp sống tôn trọng sự bình đẳng và nền tảng hôn nhân tự nguyện ấy, những mái nhà người rẻ chiêng luôn rộn rã tiếng cười và hiếm khi phải chịu cảnh chia lìa, đứt gánh giữa đường.
8: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ luôn là niềm hạnh phúc. Với người rẻ chiêng, người phụ nữ khi mang thai giống như một cái cây đang ươm nụ, cần được cả gia đình bao bọc tựa như lớp vỏ chở che. Chăm sóc thai phụ giờ đây không chỉ là việc của người mẹ, mà người chồng rẻ chiêng cũng luôn kề vai sát cánh, vun vén cho tổ ấm. Dù nhịp sống hiện đại đã tràn về các buôn làng, nhưng những lời răn dạy từ ngàn xưa, những kiêng kỵ mang tính biểu tượng để cầu mong sự bình an vẫn được bà con gìn giữ. Già làng A Do ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi kể lại những kiêng kỵ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.
5: Khi nào cháu hoặc là con có bầu thì phải mua vòng tay, chủ yếu là chồng kỵ. Ví dụ đan lát là không được đan lát khi vợ đang bầu. Bảo là đan lát là mai mốt là đẻ khó. ông già kẻ như thế, cái bùa củi từ rừng cõng về đến nhà phải tháo đi cái dây đó không được buộc mãi trong cái bó củi đó, cái đó cũng kỳ như thế đấy. Kỳ chỗ cái nói tục, cái kiểu như là mang bầu, là cái bà kia đi trêu chọc mang bầu to quá, nhỏ quá thế này kia, nó kỳ lắm, cái đó không nói được. Nói như thế mai mốt nó đẻ, nó khó.
2: Bên cạnh đó, người rẻ chiêng tin rằng vạn vật đều có sự tương quan. Vợ chồng tránh ăn những trái cây dính đôi như chuối, mít hay kiêng chui qua xảo phơi quần áo, kiêng đến những nơi có tang ma ốm đau. Những kiêng kỵ ấy dẫu có phần mang màu sắc tín ngưỡng, nhưng tựu chung lại đều xuất phát từ mong ước của các bậc làm cha mẹ. Mong cho thai nhi được yên bình lớn lên, chờ ngày chào đời. Yêu thương là vậy, nhưng trước kia chặng đường vượt cạn của người phụ nữ rẻ chiêng lại đầy sự khắc nghiệt. Theo lệ cũ, vì sợ những điều xui ảnh hưởng đến không gian chung, thai phụ phải một mình dọn ra bìa rừng, lầm lũi, dựng chòi để sinh con.
5: Trước không có nhà đẻ như bây giờ đâu. Đẻ là nó ở trong bên cạnh nhà, bên cạnh làng, làm chòi cho đó, ở đó 10 ngày.
2: Những chiếc chòi lá mong may nơi bìa rừng là nỗi ám ảnh của biết bao bà mẹ. Nhưng giờ đây, nhận thức của đồng bào đã chuyển đổi mạnh mẽ. Người rẻ chiêng hiểu rằng giữ gìn truyền thống không có nghĩa là khư khư ôm lấy những hủ tục có hại. Những chiếc chòi đẻ hiu quạnh xưa kia đã nhường chỗ cho trạm y tế xã khang trang. Phụ nữ khi sinh nở được bao bọc trong vòng tay chăm sóc của các y bác sĩ. Có chồng túc trực động viên, từ bỏ hủ tục sinh đẻ nơi rừng sâu chính là cách đồng bào chọn để bảo vệ người phụ nữ, bảo vệ tương lai bền vững của gia đình. Ánh sáng của y học hiện đại xua đi những hủ tục nhưng không hề làm lu mờ đi bản sắc cội nguồn. Khi em bé bình an cất tiếng khóc chào đời, gia đình sẽ sửa soạn một lễ mừng mẹ tròn con vuông và làm lễ đặt tên đầm ấm. Không mâm cao cỗ đầy, phô trương, lãng phí, lễ đặt tên diễn ra chan hòa trong tình thương của anh em họ hàng. Già làng A Do nhớ lại.
5: Để xong ở đó là 10 ngày về, xong mới bắt đầu là làm heo, lễ mừng con á, chuẩn bị khai sinh con, mới đặt tên. Tục lệ nó như thế mà. Khi làm heo, đặt tên cho con, gọi bà con trong làng ăn uống. Không như bây giờ nó có giấy mời này nọ, có tiền có bạc trước không có đâu. Gà heo có trứng cũng không, tiền bạc cũng không, trước khác.
2: Cách đặt tên của người rẻ chiêng mộc mạc nhưng lại giống như một mã định vị văn hóa độc đáo. Chỉ cần gọi tên, người ta có thể nhận biết ngay giới tính và dòng họ, tựa như một sợi dây vô hình kết nối đứa trẻ với gốc gác tổ tiên. Ông Amon ở xã Đắk Plô chia sẻ.
4: Chúng ta chỉ có đặt tên họ A với họ Y, con trai là họ A, con gái là họ Y. Ví dụ con cháu A Do, tính là A Dưỡng, 10 ngày thì phải bóm lọt tai cho con gái. Mừng cho bé, mai mốt là khỏi nó xui xẻo thì này thế kia. Con gái thì là có bóm lỗ tai, con trai thì không.
2: Sau nghi thức bấm lỗ tai cho bé gái và hoàn tất việc gọi tên con, gia đình quây quần cho một bữa tiệc nhỏ nâng chén cầu chúc cho em bé hay ăn trong lớn, gặp nhiều may mắn. Nhịp sống mới đã thổi một luồng sinh khí vào các bản làng rẻ chiêng. Bà con đã biết gạn đục khơi trong, mạnh dạn rũ bỏ những chiếc lá úa tàn của hủ tục để chắt chiêu, nuôi dưỡng những mầm xanh văn hóa truyền thống, giúp những nét đẹp vô giá như lễ đặt tên con sẽ còn mãi bám rễ, xanh cây giữa đại ngàn. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về phong tục, vòng đời của đồng bào rẻ chiêng mà chúng ta vừa tìm hiểu mang thật nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
3: Vâng, từ những bó củi hứa hôn chắt chiu sự tào tần khéo léo để nhen lên ngọn lửa tình yêu thủy chung, cho đến những nghi lễ đặt tên mộc mạc mà ấm áp, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo của đồng bào.
2: Điều đáng mừng là trong nhịp sống hiện đại hôm nay, bà con rẻ chiêng đã biết chắt lọc và gìn giữ những tinh hoa văn hóa truyền thống, đồng thời mạnh dạn gạt bỏ những thủ tục rườm rà hay những thủ tục như việc sinh đẻ ngoài chòi lá. Sự chuyển mình ấy không chỉ bảo vệ hạnh phúc, sức khỏe của mỗi gia đình mà còn làm cho bản sắc văn hóa dân tộc càng thêm đẹp đẽ, văn minh.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình.
9: Thực khách thông thái.
10: Thực khách thông thái.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vitamin D là một trong những chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng chuyển hóa của cơ thể. Thực tế, mỗi người có thể dễ dàng hấp thu được nguồn vitamin D có từ ánh nắng mặt trời, thức ăn hàng ngày và các sản phẩm bổ sung. Thế nhưng nhiều người đã không biết hoặc không biết cách bổ sung đúng cách.
12: Phần lớn những người nội trợ trong gia đình đều biết đến vai trò của vitamin D đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và duy trì cấu trúc xương của người trưởng thành. Nhưng chủ yếu bổ sung vitamin D bằng đường uống.
13: Tuổi 40-50 bây giờ là cái xương khớp nó cũng không tốt ấy, hay đau nhức xương khớp. Em cũng thi thoảng là cũng bổ sung về thực phẩm chức năng thôi, hoặc là đi tắm nắng, bổ sung vitamin D thôi.
12: Chị Nguyễn Lan Hương ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội cho biết, trước nay chị đi chợ mua thực phẩm cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để đổi món thường xuyên cho cả nhà, đỡ cảm thấy nhàm chán, chứ cũng không biết vitamin D có trong thực phẩm nào để bổ sung hợp lý.
13: Bảo là bây giờ vitamin D mà có trong thực phẩm nào thì chắc chắn là em không biết. Thường vitamin D mọi người hay bảo là bổ sung dầu cá, thì em nghĩ chắc trong cá thì nhà em thi thoảng ăn, chứ cũng không ăn cá thường xuyên, thi thoảng mới ăn thôi.
12: Việt Nam đã trải qua một thời gian dịch bệnh. Từ đó nhiều người truyền miệng nhau bổ sung vitamin D để tăng sức đề kháng. Kể từ khi biết thông tin này, chị Nguyễn Thu Phương ở phường Đại Mỗ, Hà Nội mới để ý hơn đến việc bổ sung thực phẩm có vitamin D. Mỗi tuần, chị thường mua cả con cá thu về, một nửa chị chặt thành khúc, một nửa xay ra làm chả cá. Một con tầm 3-4 cân, nhà chị chỉ ăn trong vòng một tuần là hết.
14: Dạo này ăn nhiều cá thu ấy, mọi người trong nhà cũng than là chán, ngấy rồi. Tôi cũng tìm thêm những cái thực phẩm khác có vitamin D như là trứng, nấm để thay đổi nó món cho mọi người.
12: Chị Mai Anh ở phố Hai Bà Trưng cho rằng vitamin D có nhiều trong những thực phẩm giàu canxi, nên chị thường chọn món có tôm, cua, cá, trứng, sữa. Những lúc bận rộn không nấu được món ăn cầu kỳ, chị ưu tiên chế biến món trứng cho bữa ăn hàng ngày. Theo chị, trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhất, đặc biệt là có nguồn vitamin D dồi dào.
15: Mỗi ngày ăn 2 quả trứng, trứng sốt, trứng cốt lết, ăn phở trần trứng. Những ngày thời tiết Hà Nội hứng nắng thì ra ngoài ban công tập thể dục, phơi nắng để có thêm vitamin D.
12: Vẫn biết vitamin D cần thiết đối với sức khỏe, song việc ăn thực phẩm nào, bổ sung bao nhiêu là hợp lý là điều mà nhiều người vẫn còn lúng túng.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, vitamin D dễ tan trong dầu, do đó nếu chúng ta biết chọn và chế biến món ăn hợp lý, sẽ hấp thu tối đa vitamin D vào cơ thể. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Tổ chuyên môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe Môi trường Nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế Công cộng, sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn xây dựng chế độ ăn phù hợp cho bản thân và gia đình.
16: Thưa bà, trước hết xin bà cho biết là vitamin D có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe?
17: Vitamin D nó tham gia vào giúp ruột của chúng ta hấp thu canxi và phốt pho, thế đưa canxi định hướng vào xương. Thế nên là nếu như cơ thể của chúng ta mà thiếu vitamin D thì đồng nghĩa với việc là làm giảm hấp thu canxi của cơ thể và dẫn đến các cái nguy cơ về loãng xương. Ngoài ra thì vitamin D nó còn tham gia vào quá trình mà điều hòa cái chức năng thần kinh cơ, hỗ trợ miễn dịch cũng như là giảm các cái cảm đường viêm của cơ thể. Nhiều người nói là chỉ vitamin D nó chỉ cần ở trẻ nhỏ thôi, thì người lớn thì không cần, nhưng thực ra như thế là không đúng. Bởi vì theo cái nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng 2026 mới nhất thì với người trưởng thành của chúng ta một ngày cần là khoảng 15 microgram vitamin D.
16: Vậy hiện thì những cái thói quen ăn uống nào mà đang khiến cho nhiều người không nhận đủ vitamin D từ chế độ ăn hàng ngày, thưa bạn?
17: Vitamin D có rất ít trong một số loại thực phẩm thôi, đặc biệt là trong các cái loại cá béo. Hiện nay thì là nó lượng vitamin D nó nhiều. Tuy nhiên thì trong do cái khẩu phần của người Việt Nam chúng ta, rất nhiều người là ăn ít các loại cá béo. Chưa kể bữa ăn của chúng ta chủ yếu là các loại thịt, ăn rau cũng như là một ít cá đồng ấy, thì cái lượng vitamin D trong các cái thực phẩm thì nó ít. Cái khẩu phần của chúng ta không đủ. Bên cạnh đó thì một số người thì là nghĩ rằng cái lòng đỏ trứng ấy có nhiều cholesterol, nên là nhiều người ăn là chỉ ăn cái lòng trắng thôi, không ăn lòng đỏ. Trong khi cái vitamin D thì có rất nhiều trong cái lòng đỏ trứng đấy, thì đôi khi chúng ta cũng làm mất vitamin D trong khẩu phần. Cái việc mà chúng ta ăn kiêng quá mức, chúng ta sẽ hạn chế chất béo trong khẩu phần. chúng ta lại phải quay lại cái đặc điểm của vitamin D. Vitamin D nó là vitamin tan trong dầu, trong mỡ. Thế nên là nếu như chúng ta ăn giảm lượng chất béo trong khẩu phần thì vô tình là khiến cho vitamin D khi mà chúng ta ăn vào trong thực phẩm nó không hấp thu được và không hòa tan được, dẫn đến là nó cũng đào thải ra ngoài.
16: Vậy thì theo bà, người dân có thể bổ sung vitamin D từ những thực phẩm nào trong những cái bữa ăn hàng ngày?
17: Chúng ta có thể là bổ sung vitamin D từ các loại cá béo, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá trích chẳng hạn, hoặc là các loại nấm, hoặc là trong lòng đỏ trứng. Đấy là những cái thực phẩm rất là nhiều vitamin D. Tôi ví dụ như là trong 100g cá thì nó khoảng từ 5 đến 15 microgram vitamin D, hoặc là trong cá trích thì nó có thể lên đến 40 microgram vitamin D trong 100g thực phẩm đó. Một tuần chúng ta đảm bảo được ăn khoảng 2 đến 3 bữa cá một tuần đã có đủ cái lượng vitamin D trong khẩu phần của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái thực phẩm giàu vitamin D khác, ví dụ như là trong lòng đỏ trứng, hoặc là các loại gan, gan động vật cũng lượng vitamin D rất là nhiều, hoặc là dầu gan cá, các loại nấm thì có rất là nhiều vitamin D chúng ta có thể sử dụng. Hoặc là bên cạnh đó thì sữa chua, hoặc là một số các loại bánh tăng cường vitamin D rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái nguồn thực phẩm đó. Bên cạnh đó thì để có thể hấp thu tốt nhất được vitamin D trong các cái thực phẩm thì chúng ta nên chế biến cùng dầu mỡ để có thể được là hòa tan được vitamin D trong trong dầu.
16: Xin trân trọng cảm ơn bạn.
1: Thực đơn của bạn.
18: Thực đơn của bạn.
11: Thưa quý vị và các bạn, những người mắc ung thư thường có cảm giác chán ăn, thậm chí còn buồn nôn, tiêu chảy, lở miệng. Vì vậy, dinh dưỡng được coi là một phần quan trọng để phục hồi và duy trì sức khỏe. Vậy chế độ ăn cho người mắc ung thư cần đảm bảo các nhóm thực phẩm nào? Cách chế biến cần thực hiện ra sao? Chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin để giúp các bạn có thể chế biến cho mình những bữa ăn đủ chất và khoa học.
19: Anh Vũ Mạnh Thắng sống tại Hà Nội vừa trải qua phẫu thuật cắt khối u trực tràng. Do được tư vấn kỹ càng và thực hiện chế độ ăn khoa học nên sức khỏe của anh Thắng phục hồi nhanh. Mỗi một thay đổi đều được theo dõi và tư vấn cặn kẽ nên chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Thắng đã cảm thấy bớt lo lắng.
20: Em rất là quan tâm chế độ dinh dưỡng đó và sẽ làm sao theo những cái hướng dẫn của bác sĩ đã tư vấn chồng em để phục hồi cho tốt nhất.
19: Về chế độ dinh dưỡng tại nhà, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, người mắc ung thư cần ăn uống cân đối, đa dạng.
21: Đối với người bệnh ung thư, nếu như mà không có các bệnh lý kèm theo, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận, suy gan, thì người bệnh nên áp dụng một chế độ ăn cân đối và đầy đủ, tức là sẽ bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, nhóm tinh bột. Thì cái nhóm này đối với người bệnh ung thư mà không có đái tháo đường thì không có khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế. Còn nhóm thứ hai là nhóm chất đạm, nhóm thứ ba là nhóm chất béo. Người bệnh mà trung niên hoặc lớn tuổi thì cái nhóm người bệnh này nên làm giảm lượng mỡ động vật, tăng cường lượng dầu thực vật. Và nhóm cuối cùng là nhóm vitamin và chất khoáng. Thì nhóm này là cái nhóm mà được khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng bình thường theo nhu cầu. Và theo khuyến cáo thì nên sử dụng 200-300g hoa quả và 400-500g rau trong một ngày.
19: Việc bổ sung chất đạm rất quan trọng đối với người

0: người mắc ung thư. Chính vì vậy, chế độ ăn uống sẽ có một vài lưu ý.
1: Đầu tiên là người bệnh nên hạn chế các loại thịt đỏ, lượng thịt của các loại thịt trâu, thịt bò, thịt cừu, thịt dê và theo khuyến cáo thì dưới 50g trong vòng 1 ngày và dưới 400g một tuần. Nữa là mình nên tăng cường các loại cá biển, ví dụ như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là những loại cá mà chứa nhiều EPA, là một trong những cái loại chất béo có giúp hỗ trợ giảm cân ở người bệnh ung thư.
0: Hiện nay, không ít người truyền tai nhau về các chế độ ăn kiêng giúp đẩy lùi bệnh tật. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, đã có khá nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng hoặc suy dinh dưỡng do áp dụng các chế độ ăn sai cách.
1: Bệnh nhân đang có một cái quan điểm rất là lớn, đấy là khi mà đã mắc bệnh ung thư rồi, không nên ăn nhiều, sợ ăn nhiều sẽ nuôi tế bào ung thư. Tuy nhiên thì đây là một quan điểm không đúng. Mình không ăn nhiều nữa thì cái tế bào bình thường sẽ là tế bào bị ảnh hưởng đầu tiên. Do đó quan điểm mà cần phải ăn kiêng khem hoàn toàn hay là loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đấy mà không có sự chỉ định của nhân viên y tế thì người bệnh không nên áp dụng theo.
0: Việc thực hiện chế độ ăn đầy đủ với thực đơn hợp lý sẽ giúp người mắc ung thư duy trì được thể lực và sức khỏe để quá trình hồi phục được bền vững. Đây cũng là những khuyến cáo quan trọng từ các chuyên gia dinh dưỡng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước và được cảnh báo bước vào giai đoạn đỉnh dịch. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay cả nước đã ghi nhận khoảng 100.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong. Về mặt dịch tễ học, bệnh sốt xuất huyết đang ghi nhận có sự thay đổi đáng chú ý cả về phân bố tuyếp huyết thanh virus lưu hành cũng như phạm vi địa lý và quần thể nguy cơ. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế sẽ phân tích rõ hơn về sự thay đổi này trong cuộc phỏng vấn sau. Mời các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, so với những năm trước thì dịch sốt xuất huyết đang có những thay đổi đáng chú ý nào ạ?
6: Và sốt xuất huyết ở Việt Nam trong những năm 2020 lại đây là có nhiều cái diễn biến cũng khác thường so với những chu kỳ những 10 năm trước. Trước đây thì chu kỳ khoảng 5 năm thì có một đợt bùng phát về các cái số ca mắc cao về sốt xuất huyết. Nhưng trong những năm gần đây là chu kỳ là 3 năm và đặc biệt do cái biến đổi về mặt khí hậu. Đến năm nay khí hậu chúng ta thấy số ngày mùa đông rất là ít ở khu vực miền Bắc và cái đan xen với nóng ẩm và lại mưa liên tục nên là đây là môi trường vô cùng thuận lợi cho mọi sốt xuất huyết phát triển. Và trong cái môi trường đô thị thì mật độ dân cư thì ngày càng đông, tạo cơ hội để cho cái mọi lan truyền. Một cái đặc điểm về mặt dịch tễ học nữa thì trước đây thì chúng tôi thấy ghi nhận phần lớn các ca mắc trong cái xét nghiệm về lâm sàng thì chúng là đanh một là chủ yếu, nhưng bây giờ cái số lượng ca mắc đanh hai đang có xu hướng là cao hơn đanh một và cái số ca đanh ba đanh bốn đã cũng đã báo cáo nhiều hơn so với nhiều năm trước đây. Và hiện nay về khu vực địa lý, trước đây chủ yếu chúng ta tập trung vào các cái vùng Đông Nam Bộ rồi là đồng bằng sông Cửu Long và các khu đô thị lớn ở khu vực miền Bắc miền Trung. Tuy nhiên thì bây giờ phạm vi và địa lý thì có sự thay đổi rất nhiều so với trước đây.
5: Những cái thay đổi về mặt dịch tễ đang đặt ra những cái khó khăn thách thức gì cho công tác giám sát, dự báo và phòng chống sốt xuất huyết thưa ông?
6: Muốn phòng chống tốt sốt huyết thì phụ thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố về lượng mưa rồi độ ẩm, đặc biệt là có sự xuất hiện của mùa đông. Dẫn đến là về mặt khách quan là các cái lượng muỗi ở trong cộng đồng không có cái khoảng lặng để mà tạm thời phát triển cái vector đấy. Thứ hai là cái sự di dân, mật độ mà dân số chủ yếu tập trung các cái khu công nghiệp nhiều và nhận thức đối với cái phòng chống bệnh sốt huyết nó còn hạn chế hơn. Và đặc biệt là các vùng ven đô, rất là nhiều các khu công nghiệp mới, các công trình xây dựng thì đấy là cái điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển.
5: Trước diễn biến dịch có nhiều thay đổi thì ngành y tế đang tập trung vào những cái giải pháp hoạt động trọng tâm nào và các địa phương thì cần triển khai ra sao để chủ động kiểm soát dịch và hạn chế các cái ca nặng và ca tử vong thưa ông?
6: Và ngay từ đầu năm thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định 361 về cái kế hoạch về phòng chống dịch. Thì trong đấy cũng tập trung rất là nhiều các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết đang ghi và phải kết hợp từ các ngành y tế, cộng đồng rồi từ các chính quyền địa phương và các cái công

0: và các bạn, những thay đổi về dịch tễ học cho thấy sốt xuất huyết đang có diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác giám sát, dự báo và triển khai các biện pháp phòng chống. Và dù đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành phổ biến tại Việt Nam, song sốt xuất huyết vẫn là một trong những gánh nặng y tế đáng kể. Đáng lo ngại, trong khi sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, thì sự chủ quan của người dân trước những dấu hiệu ban đầu của bệnh có thể khiến tình trạng bệnh nhanh chóng trở nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
1: Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết với bệnh cảnh đa dạng. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện nặng như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương hoặc rơi vào tình trạng sốc. Đáng chú ý, bệnh diễn biến rất nhanh, đặc biệt trên nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Bà T, 72 tuổi ở thành phố Hà Nội, một trong số những bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại đây cho biết, tối thứ Sáu bà bắt đầu có biểu hiện sốt cao. Sáng thứ Bảy đến khám ở Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và khuyến cáo tự theo dõi tại nhà. Đến sáng thứ Hai, khi thấy có dấu hiệu mệt hơn, bà quay lại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng. Lúc này, kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm còn rất thấp, có thể gây chảy máu nhiều. Ngay lập tức, bà T được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bệnh diễn biến nặng.
2: Ở nhà thì cũng sốt, nghĩ là bình thường thôi chứ không có sao hết. Thế rồi uống thuốc giảm đau xong rồi sau hôm sau là nó bùn rùn hết, xương khớp rời rụng hết rồi. Đi nhập viện này, thì bây giờ này tiểu cầu nó thấp chứ còn người nó mệt lắm.
1: Bà T cho biết bà là thành viên thứ ba trong gia đình mắc sốt xuất huyết. Nhưng khi có biểu hiện sốt, bà vẫn không nghĩ đến sốt xuất huyết.
2: Cô không nghĩ sốt xuất huyết, cô uống Panadol xong rồi nghĩ là tối đến nó khỏe rồi. Sáng hôm sau là tự nhiên nó mệt.
1: Một trường hợp nữa là bệnh nhân H ở thành phố Hà Nội. Theo chị H, ngay ngày thứ Hai sau khi sốt, chị đến bệnh viện khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết. Sang ngày thứ Ba, chị xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm rất thấp. Ngay lập tức, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
3: Người mệt khó chịu ở bệnh viện buổi sáng đến buổi chiều. Hôm sau thì thấy đau bụng, kiểm tra thì chị bảo là do là tụt hồng cầu.
1: Chị Hát cho biết chị không rõ nguyên nhân gây bệnh, cũng như không biết khu vực mình sinh sống có đang ghi nhận dịch hay không. Do chủ quan nghĩ rằng bản thân khỏe mạnh và ít có nguy cơ mắc bệnh, chị chưa thực sự quan tâm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại nơi mình sinh sống. Chỉ đến khi mắc bệnh, chị mới nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết, đồng thời xác định sau khi xuất viện sẽ chú trọng hơn đến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho bản thân và gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là mùa mưa, cũng là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, kéo theo nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng. Đáng lưu ý, ở giai đoạn đầu, sốt xuất huyết có nhiều biểu hiện khá giống với bệnh do virus thông thường. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý? Những khuyến cáo từ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa virus, ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ giúp chúng ta nhận diện sớm và chủ động phòng ngừa.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng đau nhức vùng hốc mắt. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết thường kéo dài từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình lưu ý, bệnh nhân đừng chủ quan đợi đến ngày thứ 3 mới đi khám, đặc biệt là các nhóm đối tượng sau.
5: Có một số các trường hợp đặc biệt, ví dụ như phụ nữ mang thai, người già trên 60 tuổi, trẻ sơ sinh, người mắc các bệnh lý nền, ví dụ như là bệnh lý tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, các bệnh phổi mãn tính hay là các bệnh suy giảm miễn dịch nặng, hay là những người mà họ ở xa cái cơ sở y tế, họ chỉ ở có một mình, thì khi bệnh trở nặng không thể nào có thể đến bệnh viện kịp thời, thì những trường hợp như thế thì khuyên là nên đến bệnh viện ngay, bắt đầu phát hiện sốt.
4: Sốt xuất huyết đa phần có biểu hiện nhẹ và có thể được theo dõi điều trị theo hướng dẫn. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nhanh, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu được phát hiện sớm những dấu hiệu như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, được điều trị theo phác đồ phù hợp sẽ hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển đến sốc hoặc chảy máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Virus Dengue có 4 tuyếp huyết thanh khác nhau. Một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần do các tuyếp virus khác nhau. Vì vậy, từng mắc sốt xuất huyết trước đó không có nghĩa là sẽ miễn nhiễm với những lần mắc sau. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau.
5: Đây là bệnh do virus, do mũi truyền.

0: thì chúng ta phải ngăn chặn cái đường lây từ đầu, có thể là giữ gìn vệ sinh cho môi trường cho sạch, đổ hết những cái nước chứa trong các cái xô chậu, các cái bình cũ hoặc là các cái hố, cái vũng nước đọng ở các công trường xây dựng, hoặc là phát quang bụi rậm để tránh cho muỗi có thể sinh sản phát triển. Ở trong nhà thì có thể phun thuốc chống muỗi, phải nằm màn kể cả mà vào ban ngày.
1: Ngoài ra hiện nay, nước ta đã chính thức triển khai tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết. Việc tiêm chủng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ diễn biến nặng. Tuy nhiên, vaccine không thể thay thế các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh mà cần được kết hợp đồng bộ để đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Hình thành trên Facebook từ năm 2021, nhóm Con Ghét Bố Mẹ bỗng trở nên thu hút đặc biệt khi số thành viên tăng đột biến theo ngày và số bài viết liên tục được cập nhật, thu hút lượng truy cập cũng như là tương tác lớn. Điều đáng nói, cùng những thành viên đúng tên gọi của nhóm thì có thêm lượng lớn phụ huynh cùng tham gia với nhiều luồng ý kiến có phản biện, có phân tích, có bình luận, thậm chí còn xảy ra cả đấu khẩu. Và thái độ thành viên thì cũng có người ôn hòa chừng mực, nhưng cũng có cái sự quá khích mạt sát ngay trong từng bài đăng hay là ý kiến phản hồi bên dưới. Chuyện gì đã và đang xảy ra với người trẻ khi họ tham gia vào nhóm? Những cái bức xúc buồn bã của người trẻ nên được bày tỏ ra sao? Và các bạn mong muốn điều gì khi lên tiếng? Nói ra đừng sợ hay im lặng giữ trong lòng. Những vấn đề tâm lý người trẻ từ trào lưu này được tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ hôm nay. Trước tiên là xin chào tiến sĩ Thúy Quỳnh ạ.
6: Xin chào quý thính giả của chương trình ạ.
5: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, nghiên cứu và giảng dạy ở lĩnh vực tâm lý giáo dục, chắc gần đây chị cũng nghe về cái nhóm Con Ghét Bố Mẹ thu hút lượng thành viên tăng với tốc độ rất là khủng, và chỉ nghe cái tên trong nhóm thôi, nhiều người đã gợi lên cái băn khoăn hình như là có điều gì đó không hợp với cái suy nghĩ thông thường lắm thì phải ạ.
6: Sở dĩ cái cụm từ con ghét bố mẹ có phần nào đó gây sốc với tất cả chúng ta, bởi lẽ là đang đi ngược lại cái quan niệm thông thường về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Lẽ ra gia đình phải là yêu thương và cũng là nơi mà ta thuộc về. Bây giờ lại xuất hiện một cái cụm từ ghét ở đây thì có thể nó đang phản ánh một cái dấu hiệu rằng rất có thể bầu không khí tâm lý hay sự kết nối giữa các thành viên đang có một cái điều gì đó chăng. Và nó cũng nói lên rằng giới trẻ đang loay hoay trong cái việc là thể hiện bản thân hay là tìm chia chia sẻ, thông cảm với các thành viên khác trong gia đình chăng. Cũng cảm thấy đây là một nhóm có cái tên gọi khá là đáng suy ngẫm đấy ạ.
5: Có yêu có ghét cũng là điều hết sức bình thường trong cảm xúc của con người, nhưng mà như những gì mà tiến sĩ phân tích, riêng với tình cảm gia đình ấy, thông thường có nhiều về tình yêu thương, sự san sẻ, đùm bọc. Từ khi người trẻ lập nhóm ghét chính cha mẹ mình và nhận được cái sự hưởng ứng từ người trẻ thì lại có vẻ như là không bình thường lắm.
6: Chúng ta để ý rằng là đây là một cái nhóm nghe qua có vẻ là bất thường, nhưng thật ra nó phản ánh một cái tâm lý giới trẻ hiện nay. Các bạn ấy có một nhu cầu muốn được lắng nghe, muốn được chia sẻ, muốn được hiểu và muốn được người khác chấp nhận. Cho nên là việc thể hiện có thể là qua một cái kênh mạng xã hội cũng là một cái cách bày tỏ bản thân của các bạn. Cho nên tôi nghĩ rằng với sự phát triển quá nhanh như vậy, rất có thể các cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến làm cho các bạn sẽ cởi mở suy nghĩ của mình hơn, tìm một cái nơi khác thay vì chia sẻ về gia đình để có thể là thể hiện cái cảm xúc.
5: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, rõ ràng người trẻ cũng có lý khi cho rằng là rất khó để có thể thẳng thắn với phụ huynh những cái suy nghĩ hay là cảm xúc, đặc biệt khi đó lại là những cái ý kiến hoặc là cái quan điểm trái chiều so với bố mẹ.
7: Có tài khoản Facebook, nhưng Phương Thành, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Hà Nội, hầu như để trắng. Nhưng gần đây, thành viên của Trace tương tác nhiều hơn trong nhóm Con Ghét Bố Mẹ đang nổi trên Facebook.
8: Đây cũng là một cái nhóm để có rất là nhiều những người trẻ bày tỏ những cái bức xúc với bố mẹ của mình. Có những cái bài đọc xong mình cũng cảm thấy là thương các bạn ý, bởi vì có những bậc phụ huynh có những cái lời lẽ không mấy tích cực lắm vào những cái bài của các bạn trẻ. Bạn bè mình thì cũng có một số những người bạn hồi trước cũng đã từng bị tổn thương tâm lý từ bố mẹ.
7: Và Phương Thành cho rằng người lớn nên coi đây như một kênh tham khảo để hiểu được suy nghĩ thực của người trẻ thay vì phản pháo như hiện nay.
8: Có những bạn mà đến bây giờ cũng phải đến 25, gần 30 tuổi rồi, các bạn ấy cũng như là kiểu bị giam ở trong nhà ấy, kiểu các bạn ấy bị áp lực quá là nhiều từ phía gia đình, thành ra là cái group đấy trở thành một nơi để trút bầu tâm sự của chính các bạn trẻ.
7: Với các bạn nam, thoạt nhìn tưởng đơn giản trong tâm lý hơn, nhưng thực tế cũng đầy những vấn đề cần được giải tỏa. Và sử dụng mạng xã hội, theo như Trần Việt Cường, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, cho phép mỗi bạn trẻ được thoải mái hơn, dễ dàng hơn trong bày tỏ quan điểm và suy nghĩ.
9: Người lớn cũng gọi là sai khi mà có một số tràn cả vào trang để chửi bới con em mình, trong khi bọn trẻ chỉ có thể lấy nơi đấy để giãi bày những cái tâm sự mà không thể nói ra với bố mẹ nó được.
7: Câu chuyện về nhóm con ghét bố mẹ với sự gia tăng đột biến lượng thành viên cùng với những luồng ý kiến nhiều chiều, thậm chí đối nghịch nhau, thực sự trở thành vấn đề cần được lưu tâm khi tâm lý lứa tuổi, áp lực tuổi trẻ và cách hành xử từ người lớn đã không còn là vấn đề mang tính cá nhân.
5: Trên các cái dòng trạng thái của các bạn được cho là bạn trẻ đăng, bởi vì các bạn thường là ẩn danh, có những dòng tràn nước mắt, có những dòng đầy những đau khổ. Và ở dưới thì có những cái chia sẻ đồng cảm, an ủi, thậm chí là đưa ra cả phương án giải quyết. Nhưng bên cạnh đấy thì có cả những cái sự kích động. Vấn đề ở đây là khi tuổi trẻ, cái cảm xúc rất là mãnh liệt và các em sẵn sàng hành động. Cái nguy cơ gì ở đây theo tiến sĩ chúng ta cần phải có những cảnh báo với người trẻ?
6: Cái nguy cơ mà các bạn trẻ có thể gặp phải đó là từ một vấn đề nho nhỏ của mình, nó có thể bị khuếch đại lên, bị xé ra thành những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khi chúng ta cảm nhận được rằng là mình có rất nhiều sự ủng hộ thì nó lại càng củng cố cho một cái quyết định có thể là nông nổi. Có thể là mình chưa thật sự là muốn làm như vậy, nhưng vì sự ủng hộ của đám đông cho nên nó dẫn đến một hành động bột phát của mình mà rất có thể sau này khi chúng ta nghĩ lại cái tình huống đó, cảm thấy lẽ ra mình không nên như vậy. Một cái nguy cơ thứ hai là trong số các tài khoản ẩn danh đấy rất có thể có những đối tượng sẽ có những cái ý đồ không thật sự thiện chí và thậm chí là lợi dụng những cái khoảnh khắc mà chúng ta yếu lòng, dễ có những cái hành động bột phát như là bỏ nhà đi để tìm một nơi an toàn hơn với mình. Người ta chấp nhận mình thay vì là mình ở nhà với gia đình và đối diện với những khó khăn đấy thì rất có thể các bạn cũng sẽ rơi vào lừa đảo, thậm chí là có những cái hậu quả nặng nề hơn nữa, không thể bảo vệ được bản thân. Ngoài ra thì cũng có một cái nguy cơ đó là những cái người mà ẩn danh thì họ không phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành vi đấy, nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời, tất cả những gì xảy ra thì chúng ta lại phải là người đầu tiên phải lãnh cái hậu quả khi chúng ta có những quyết định sai lầm. Chính vì vậy chúng ta phải coi rằng trở ngại, khó khăn và những cái cảm xúc tiêu cực là một điều bình thường trong cuộc sống, và chúng ta chỉ nên đưa ra những cái quyết định trong những cái trường hợp khi cảm xúc đã bình ổn, đừng để khi nó đang ở đỉnh điểm mà mình đưa ra những cái quyết định lớn, đó sẽ là những cái quyết định rất rủi ro.
5: Và trở lại với hội nhóm trên Facebook con ghét cha mẹ thì tự nhiên người ta lại nhớ đến một cái vấn đề lâu nay được đề cập. Đấy là hình như người trẻ chưa có nơi để trút tâm sự hay là giãi bày và tìm được định hướng một cách đúng đắn.
6: À, đúng vậy. Quả thật là trong một cái xã hội công nghệ phát triển rất là hiện đại, thế giới vạn vật kết nối, chúng ta dễ dàng kết nối với người khác. Nhưng chính yếu tố công nghệ đấy nó lại là một cản trở chúng ta ngại giao tiếp, có cái sự kết nối không thật tích cực giữa các cá nhân với nhau. Ở trong nhà trường đúng là có các cái phòng tham vấn, tư vấn tâm lý, nhưng nói thật là hoạt động gặp một cái cản trở, đó là các bạn cho rằng đây là một cái kênh cuối cùng, khi mà tất cả các giải pháp khác của mình không thể giải quyết được thì các bạn mới bước chân vào phòng tham vấn. Mặt khác, các thầy cô giáo hay cha mẹ đôi khi cũng có những cái rào cản nhất định. Công việc, cái khối lượng nó quá nặng nề, để dành một vài phút để lắng nghe, nó gợi ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi để suy ngẫm rằng nhu cầu được lắng nghe, được giải tỏa cảm xúc tiêu cực, được ai đó chấp nhận những cái khó khăn đó của mình, đồng hành với mình để tìm ra cái cách giải quyết.
5: Theo chị, người trẻ khi mà có xung đột xảy ra và đặc biệt với bố mẹ nên tìm đến đâu và giải quyết ra sao ạ?
6: Đầu tiên đó là các bạn trẻ chắc là nên học cách tự lắng nghe bản thân, nhận diện được lúc nào là lúc mình chưa ổn, lúc nào là lúc mà mình sẽ rất là cần một cái khoảng thời gian để mình có thể tự chữa lành bản thân. Chúng ta biết rằng là trong tâm lý người ấy, nó có một cái hiện tượng là tự chữa lành, nhận diện được, gọi tên được cái cảm xúc thực sự của mình đã là một cái bước rất là tốt để chúng ta có thể vượt qua được những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra thì có những cái cách khác nhau như là chia sẻ với một người nào mình thật là tin tưởng, hoặc là mình có thể là viết nhật ký, đăng một dòng trạng thái chung chung, hoặc có thể là miêu tả cụ thể nó ra trên kênh cá nhân của mình. Còn một cách rất là hữu ích nữa, chăm sóc cơ thể bằng cách là chúng ta ăn uống đầy đủ, quan tâm đến giấc ngủ, quan tâm đến vẻ ngoài của mình, có được một cái sự dễ chịu hơn về mặt tâm lý. thay đổi hoạt động, đừng nên là nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời và cảm thấy là cuộc sống này rất là bế tắc.

0: còn rất là nhiều cách khác nữa, chẳng hạn chuyển hướng hoạt động, đừng nghĩ về nó nữa. Có thể đi bộ, tập thiền, kết nối với một hoạt động khác mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên nó, làm cho dịch chuyển cái cảm xúc tiêu cực của mình, nó không có cơ hội nó gia tăng thêm. Hoặc và khi mọi chuyện qua đi, lúc nào đó chúng ta sẽ nghĩ lại, ồ, hóa ra chuyện này nó cũng không quá to tát như mình đã nghĩ. Và một phương pháp cuối cùng các bạn cũng có thể là áp dụng, thử nghĩ xem nếu mình là của một cái giai đoạn 6 tháng sau hay mình là của một năm nữa, nhìn lại cái vấn đề này thì liệu vấn đề nó có quá to như mình đang nghĩ hay không?
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục đã chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

0: thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đã mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao suốt 2 tuần qua và chính thức bế mạc vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 10 trên sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Với đoàn thể thao Việt Nam, hai đội tuyển karate và cầu mây vẫn duy trì được vai trò tiên phong. Một số huy chương mang tính lịch sử đã đến với Techball eSports. Tuy vậy, niềm vui vẫn là quá ít so với những nỗi buồn.
3: Thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN, họ thường có 12-14 huy chương vàng. Bên cạnh đó, Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển.
4: Chắc chắn rằng ấy, là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
2: Chuyên mục Điểm Nhấn Thể Thao sẽ đánh giá về màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và Cuộc sống mang đến câu chuyện về nghị lực và nhiệt huyết của nhà vô địch ASEAN 2002 Lý Đức, tượng đài của thể hình Việt Nam và vẫn đang sôi nổi truyền lửa đam mê ở tuổi 61. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức Thể thao giới thiệu về dân vũ thể thao. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
5: Tuần thi đấu vừa qua tại ASEAN 2026 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam khi đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ. Trải qua hành trình đầy bản lĩnh, cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly đã đánh bại đội tuyển Philippines trong trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0. Chiến thắng này không chỉ giải cơn khát huy chương vàng ở nội dung đôi nữ ASEAN sau đúng 20 năm chờ đợi mà còn tạo động lực tinh thần rất lớn cho toàn đoàn thể thao Việt Nam. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ:
6: Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên, khi mà chúng ta vào chúng ta đã vấp một chút về tâm lý cũng như là một chút về kỹ thuật, nhưng mà các em thì qua từng trận đấu cũng đúng như cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện là các em đã thi đấu hay từng trận, và cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện đó là cái trận cuối cùng phải là hay nhất. Thì ngày hôm nay là các bạn là Ly Trang làm tuyệt vời, là không có một cái gì phải chê, là đá chúng ta không có một cái kẽ hở cho Philippines người ta vùng lên.
7: Ở môn boxing, tay đấm Nguyễn Thị Tâm tạo nên cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà khi lần đầu tiên đưa boxing Việt Nam góp mặt tại một trận chung kết Á vận hội. Bước vào trận đấu quyết định hạng 51kg nữ gặp đối thủ Guizhou Trung Quốc, dù không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận tấm huy chương bạc, thành tích của Nguyễn Thị Tâm vượt qua cột mốc huy chương đồng trước đây, mở ra trang sử mới cho bộ môn này. Trước đó, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng 75kg nữ cũng đã mang về tấm huy chương đồng quý giá.
5: Đại hội năm nay chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn thể thao thế hệ mới. Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore.
7: Ở môn Esports, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN với hai tấm huy chương đồng ở các nội dung Naraka và Liên minh huyền thoại. Dù lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, thành tích này vẫn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ trẻ.
5: Với vị thế

0: chủ nhà giải Pencasilat vô địch Đông Nam Á năm 2026, các võ sĩ Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng. Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11. Trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan.
1: Bóng đá quốc tế tuần qua chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về lực lượng của các đội tuyển hàng đầu. Tại Argentina, huấn luyện viên Scalini chính thức trao băng đội trưởng cho trung vệ Cristiano Romero, khởi đầu cho kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo khiến siêu sao 41 tuổi rời đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngay sau đó đã đưa ra quyết định trao lại chiếc áo số 7 huyền thoại cho tiền đạo trẻ Rafael Leao.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, bóng chuyển nữ nhắm đến top 4 nhưng đứng hạng 7 chung cuộc trên tổng số 14 đội. Bắn súng chỉ giành vỏn vẹn một huy chương đồng, bước lùi rất lớn so với bộ sưu tập một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng ở kỳ Á vận hội 2023. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ ASEAN. Còn lực lượng hùng hậu 25 tuyển thủ Điền Kinh đem về một huy chương đồng, cũng không hoàn thành chỉ tiêu đoạt đủ 3 màu huy chương.
1: Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN 2026 bắt đầu từ bảng D, thắng 2 trận trước Qatar và Hồng Kông Trung Quốc, rồi thua Hàn Quốc, đoạt ngôi nhì bảng. Ở tứ kết, Thanh Thúy và các đồng đội Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc, đội sau đó đạt huy chương vàng. Ở vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua Indonesia trước khi thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 7. Ông Trần Đức Phấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, nhìn nhận.
4: Tại thời điểm này thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà đội tuyển chúng ta thi đấu hết sức là chập chững. Và các cái khâu mà phối hợp trong đội tuyển thì nói chung không được tốt như năm trước chúng ta thi đấu ở các cái giải quốc tế. Chính vì vậy đem lại một cái kết quả mà chính tôi cảm thấy bất ngờ về đội tuyển chúng ta. Nếu không phải là vị trí thứ tư tại ASEAN thì chúng ta cũng không thể là vị trí thứ bảy. Và chắc chắn rằng ấy, là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
1: Không chỉ bóng chuyền, dấu hỏi lớn về cách tính toán điểm rơi phong độ cũng như đánh giá đối thủ còn được đặt ra với nhiều môn Olympic khác, điển hình là bơi, bắn súng, điền kinh. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam trắng tay ở một kỳ ASEAN. Ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng đã hủy tham dự nội dung 1.500m tự do vào phút chót, qua đó dốc toàn lực cho hai nội dung bơi 400m và 800m tự do. Đáng chú ý, 1.500m tự do nam chính là nội dung mà Huy Hoàng bừng sáng ở ASEAN 2018, đạt huy chương bạc trong sự ngỡ ngàng của làng bơi châu lục. 8 năm sau khoảnh khắc đó, Huy Hoàng từ bỏ nội dung 1.500m để tập trung vào hai nội dung 400m, 800m phù hợp với tuổi 26 hiện giờ. Nhưng rồi Huy Hoàng vẫn không thể mang về huy chương như hai kỳ ASEAN 18 và 19. Ở đường đua 400m tự do, Huy Hoàng về đích thứ tư sau 3 phút 48 giây 86. Thông số này nhỉnh hơn so với thành tích từng mang về huy chương đồng ở ASEAN 2023. Hưng Nguyên, Thanh Bảo, hai ngôi sao cùng lứa cũng tiến bộ ở các nội dung sở trường, nhưng chừng đó là chưa đủ để tiến vào top 3. Trong khi đó, lớp trẻ của bơi Việt Nam với những cái tên như Quang Tuấn, Nguyễn Quốc, Thúy Hiền, Mỹ Tiên cũng chưa cho thấy tố chất như thế hệ ánh viên Huy Hoàng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 cho biết.
5: Phải nhìn nhận một cách trực diện là khách quan ấy là nhiều bộ môn trọng điểm của chúng ta như là điền kinh, hay là bơi lội, rowing hay là cử tạ đã gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội. Với tư cách lãnh đạo đoàn thì chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao. Đây là những bài học rất là lớn về công tác dự báo sức mạnh của đối thủ cũng như là sự chuẩn bị và cái chiến lược đầu tư dài hạn cho các vận động viên các môn thể thao trọng điểm của chúng ta.
1: Môn điền kinh kết thúc thi đấu tối 29 tháng 9, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương điền kinh với 17 huy chương vàng. Với Đông Nam Á, điền kinh Thái Lan gây sốc khi giành đến 3 huy chương vàng, đứng thứ tư đại hội. Tương tự, Singapore, Philippines cũng có huy chương vàng. Điền kinh Việt Nam chỉ có một huy chương đồng và đứng thứ 18 Á vận hội. Từ top 2 SEA Games, điền kinh Việt Nam bị các nước Đông Nam Á bỏ xa tại ASEAN là vấn đề đáng lo ngại. Tấm huy chương duy nhất đến ở nội dung 4 x 400m tiếp sức nam nữ. Bốn vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thiết lập kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 3 phút 14 giây 54 vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, chỉ xếp sau Bahrain, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cải thiện so với cảnh trắng tay ở ASEAN 19, nhưng việc không có bất kỳ vận động viên nào có thành tích tiệm cận với top đầu châu Á là vấn đề đáng buồn. Rời ASEAN 20 với vỏn vẹn một huy chương đồng cũng là tình cảnh của đội tuyển bắn súng. Nhưng ai dõi theo môn bắn súng đều quen thuộc với tính chất bất ngờ của môn thể thao nhiều biến số này. Riêng các xạ thủ Việt Nam càng có xu hướng làm nên kỳ tích mỗi khi không được kỳ vọng nhiều. Nhưng đến ASEAN 20, bắn súng lại gánh trọng trách lớn khi các môn thể thao còn lại không tạo được điểm tựa niềm tin vững chắc. Trịnh Thu Vinh, sau khi lọt vào top 4 Olympic 2024 và đoạt nhiều huy chương vàng SEA Games 2025, là ngôi sao sáng nhất trong dàn xạ thủ. Phạm Quang Huy, với tư thế nhà vô địch ASEAN 2023, cũng được kỳ vọng nhiều. Nhưng rồi sau 10 ngày thi đấu miệt mài, tất cả những gì bắn súng Việt Nam giành được là một huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh phân tích.
6: Chúng ta thấy thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN họ thường có 12-14 huy chương vàng. Và đối với Olympic họ có thể có từ 2-4 huy chương vàng. Bên cạnh đó Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng Olympic và ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển. Không nên lệ thuộc vào đấu trường SEA Games mà phải tập trung tìm kiếm những trẻ em có tài năng, những vận động viên có tài năng để đua tranh ngày càng nhiều trên đấu trường ASEAN. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng chiến lược phát triển thể thao mới cho giai đoạn đến năm 2030 và đến 2045. Thì trong ấy có thay đổi. Thay đổi là gì? Không còn nhắc đến cái việc là cứ phải vị trí mà nói lên đấu trường chính để phấn đấu, đó là vấn trường ASEAN. Tiếp cận thì vẫn có, nhưng giành huy chương, đặc biệt là giành huy chương vàng, lại là một thách thức lớn, là mối lo ngại lớn, và đấy buộc lòng các nhà quản lý cần phải quan tâm để thay đổi cái hướng chiến lược đầu tư cho thể thao Việt Nam nó phát triển.
1: Điền kinh Việt Nam lực lượng đông nhưng chưa thực sự chất lượng, không có vận động viên nào đủ sức đua tranh huy chương vàng Á vận hội. Một tấm huy chương đồng giúp điền kinh Việt Nam tránh được cảnh trắng tay. Nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng hơn, sau thế hệ Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, đâu sẽ là những gương mặt đủ khả năng đưa điền kinh Việt Nam tiến sát đỉnh cao châu Á? Giải pháp là gì? Và những câu hỏi tương tự đang đặt ra cho nhiều môn trọng điểm khác. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nêu quan điểm.
5: Thể thao Việt Nam thì đang có phần hụt hơi so với lại Thái Lan, Malaysia, Philippines hay là thể thao Indo. Các nước bạn đã đi trước một bước khi chấp nhận không quá chú trọng thứ hạng ở Đông Nam Á để dồn nguồn lực vào các môn Olympic cơ bản như là bơi lội, như là điền kinh, như thể dục, bắn súng hay cử tạ. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games. Việc dành quá nhiều cái sự quan tâm để cạnh tranh vị trí top đầu tại sân chơi khu vực đã vô hình chung làm phân tán cái nguồn lực, tài chính và con người. Tôi nghĩ rằng đây là cái bài học rất là đắt giá về việc định vị lại cái vị trí của thể thao Việt Nam và cũng là cái định vị lại cái chiến lược và đầu tư của chúng ta cho các cái mục tiêu ở ASEAN và Olympic.
1: Ở Aichi, Nagoya, Việt Nam không thể thiếu huy chương, mà quan trọng hơn cả là thiếu đi yếu tố ngôi sao. Thái Lan có chân chạy Puripon Bunson đã vươn đến tầm Olympic. Indonesia có một dàn tay vợt cầu lông đã đánh bại Trung Quốc trong cả hai trận chung kết đồng đội nam và đôi nam. Philippines vẫn yên tâm với Carlos Yolo đã đạt đến tầm cỡ ngôi sao hàng đầu thế giới ở môn thể dục dụng cụ. Một nền thể thao hùng mạnh cần phải có được những ngôi sao mang tính biểu tượng. Trong khi đó, người hâm mộ thể thao Việt Nam đành phải chờ đến ASEAN tiếp theo để ngóng chờ những ngôi sao mới.
3: Chiến dịch ASEAN 20 có thể coi là tạm ổn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi xét trên thành tích, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã vào đến tứ kết. Dù vậy, không khó để nhận ra rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có bước lùi trong nhóm thường xuyên cạnh tranh xuất dự World Cup.
7: Hải Yến và các đồng đội thua sít sao Đài Bắc Trung Hoa, thua đậm Nhật Bản, hòa vất vả Thái Lan ở vòng bảng trước khi suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc ở tứ kết. Theo nhà báo Đỗ Hoàng, việc thi đấu bế tắc trước những đối thủ ngang tầm như Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa là lời cảnh báo cho việc phải khẩn trương hơn nữa trong quá trình chuyển giao.
8: Với đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ ASEAN này thì rất là khó, thực sự là như vậy. Nhưng mà đó cũng là một bài học, cũng là một bài học. Sau khi chúng ta đạt được thành công đi dự World Cup, chúng ta trình làng bóng đá Việt Nam cho cả thế giới thấy bóng đá nữ Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh lại thì chúng ta phải làm như thế nào để bắt nhịp được cái bước đi tiếp theo. Thì những cái dịp như ASEAN, những cái dịp không được thành công như vậy thì nó sẽ là một cái bước học hỏi để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận.
7: Với hai đối thủ được xem là quá tầm, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản tới 0-8 nhưng lại bất ngờ thi đấu rất hiệu quả trước Trung Quốc ở tứ kết. Dừng bước tại ASEAN 20 sau 120 phút thi đấu kiên cường trước đội tuyển Trung Quốc, những nữ tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét về mặt kỷ luật, chiến thuật trong thi đấu. Đối mặt với nhiều bất lợi, huấn luyện viên Hoàng

0: Văn Phúc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp với thực tiễn, nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự chủ động, thu hẹp khoảng trống ở khu vực trung lộ và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Không chỉ chú trọng phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam còn tổ chức phản công linh hoạt, lựa chọn thời điểm gây áp lực, giữ vững sự chủ động. Bước sang hiệp phụ, yếu tố thể lực và chiều sâu lực lượng bắt đầu tạo ra sự khác biệt. Bàn thua hiệp phụ thứ hai khiến đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết. Song đây là trận đấu thể hiện rõ nét khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật chiến thuật của các tuyển thủ. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét.
1: Dù sao thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là vào đến vòng đấu tứ kết. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để chúng ta có được thêm cái sự tự tin và nó như một cái liều thuốc để chúng ta hướng đến một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Chúng ta cần thời gian để xây dựng lại, chúng ta cần thời gian để giải vệ quốc gia có được một chất lượng cao hơn, để huấn luyện viên Hoàng Phúc có thêm nhiều sự lựa chọn cho cái triết lý và cho cái chiến lược phát triển đường dài của ông ấy. Và đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần thời gian để có thể quay trở lại với một cái phong độ tốt hơn ở giải đấu khu vực cũng như là những cái giải đấu tầm châu Á như thế này.
0: Điểm nhấn ở ASEAN 20 không chỉ nằm ở việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết sau trận đấu thuyết phục nhất về chuyên môn từ đầu giải, mà là những gì đội bóng thu được cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Theo bình luận viên Quang Huy đánh giá, đây là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ khi họ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á.
2: Tôi nghĩ là không thể đòi hơn được, bởi vì một đội bóng đang chuyển giao và thực ra giai đoạn cuối mà anh Mai Đức Chung làm ấy, chúng ta cũng bị đi xuống rồi. Bây giờ thì đang cố gắng gạn lọc thêm những cái cầu thủ trẻ, thế còn có một số cầu thủ đã qua sườn dốc rồi, vẫn đang phải cố chơi bóng đá nữ. Chúng ta nên nhìn rộng ra một chút, cũng phải xây dựng lại. Hiện nay thì bóng đá nam thì bên cạnh cái việc đầu tư của các doanh nghiệp thì màu cờ sắc áo tỉnh thành ngành nó lại xuất hiện trở lại. Thế thì cũng hy vọng là bóng đá nữ có thêm sự đầu tư. Mùa giải năm nay là có lượt đi lượt về, đã tức là các đội đều có sân nhà là một bước tiến rồi, nhưng số đội vẫn ít quá. Bóng đá nữ của sinh viên ấy cũng cần phải đẩy mạnh.
0: Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 2026 có độ tuổi trung bình là 26,7, riêng hàng tiền đạo là 25,3. Đây là phiên bản trẻ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Với bề dày kinh nghiệm từng chinh chiến ở ASEAN Cup, World Cup, thế hệ các cầu thủ 9X không chỉ là nòng cốt đội tuyển nữ Việt Nam mà còn có nhiệm vụ dìu dắt, chỉ bảo cho thế hệ đàn em 2K, những người đang nỗ lực từng ngày ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Tiêu biểu là Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Lê Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Lưu Hoàng Vân. Khi được trao cơ hội vào sân, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự tự tin, tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng lực lượng mới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những trận cầu tại ASEAN 20, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang dõi theo hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã cuốn đi mục tiêu vào chung kết. Dù vậy, đây là bước lùi cần thiết để đội tuyển Việt Nam dốc sức làm mới nhân sự, lối chơi cho đấu trường châu lục Asian Cup 2027.
4: Tối 29 tháng 9, tại thành phố Bandung, Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã có lần hiếm hoi lựa chọn lối chơi phòng ngự thực dụng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng 7 cầu thủ Việt Kiều và nhập tịch, tính cả dự bị, vẫn không thể phá vỡ nhiều lớp phòng ngự trước khung thành của Thái Lan. Sau 2 năm liền vô địch ASEAN Cup, sơ đồ 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam cũng đã bị đối phương mổ xẻ bắt bài. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tự dịch chuyển, điều mà ông nhắc đến liên tục gần đây để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm diện mạo mới, không còn bị đơn điệu. Tất nhiên, việc thử nghiệm toàn diện trước đối thủ như Thái Lan sẽ khó đem đến kết quả tích cực. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.
1: Chúng ta không có được hai tiền vệ trung tâm một cách hoàn hảo để có thể vận hành 3-4-3, nên buộc phải đổi thành 3-5-2 với Đình Bắc và Tài Lộc trên tấn công, và các tiền vệ là thậm chí là Cao Pedro Quang Vinh còn phải đá tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ khi chúng ta buộc phải sử dụng những cầu thủ như thế trong một cái trận đấu căng thẳng và đối thủ rất là mạnh. Thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà kiểm soát bóng tốt và kiểm soát trận đấu tốt. Đây là một thất bại cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam, hơi buồn một chút, tức là Thái Lan đã chấm dứt cái mạch trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.
4: Chuỗi trận bất bại liên tiếp chấm dứt ở con số 27, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm. Đó là động thái cần thiết để xoa dịu tình hình. Trước thềm trận đấu với Voi Chiến, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam giống như quả bóng căng phồng. Và rồi, trận thua trước Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống mặt đất. Đây là cú ngã cần thiết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Sau trận thua trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tiến vào trận chung kết, song sẽ có thêm động lực để huấn luyện viên Kim Sang-sik trao nhiều đất diễn hơn cho các tân binh, trong đó có Williams, Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận xét.
5: Hai cầu thủ thực sự là còn trẻ nhưng mà rất chất lượng. Có thể thấy là khi William mới đến chơi bóng thì có thể William bắt nhịp hơi chậm. Rõ ràng anh ta còn rất trẻ và cái môi trường của nó khác, nó khác hẳn hoàn toàn của nó Philip. Nhưng mà về sau chúng ta thấy là William chơi cực hay ở giai đoạn cuối cho đội bóng của thành phố. Còn về Khoan Ngô, rõ ràng là Khoan Ngô đã gây ấn tượng ngay từ khi Khoan Ngô xuất hiện ở Philip rồi. Một thủ trẻ, nhanh nhẹn, thấp bé nhưng mà có một cái thể chất rất là tốt. Chắc chắn là hai cầu thủ này tương lai sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia.
4: Tiền đạo chủ lực Xuân Son được dự báo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, lấy lại phong độ vào cuối năm nay. Về gương mặt sáng giá để lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú cho rằng:
6: đầu tiên thì phải nói là sự mất mát Xuân Son trên hàng công là một cái mất mát rất là lớn đối với đội tuyển Việt Nam, bởi vì khi mà đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc thì cái Xuân Son luôn là một cái điểm đến rất là uy tín. Và trong đầu tôi nảy ra ngay một cái tên, đó là William Minh Hoàng, với cái thể hình 1m90 này, với cả được đào tạo ở châu Âu, vị trí số 9 này sẽ rất phù hợp với William Minh Hoàng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có một sự động viên cũng như là sự kết hợp của những người đồng đội xung quanh nữa. Minh Hoàng sẽ phải chứng minh được cái năng lực của mình trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam đã thiếu mất tiền đạo chủ lực Xuân Son.
4: Những giải đấu cấp châu lục là nơi kiểm chứng đẳng cấp, và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục. Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.
7: Thời gian tới đây, chúng ta cần phải phấn đấu đạt những cái mục tiêu cao hơn, những cái nấc thang cao hơn. Chúng ta chưa bao giờ lọt vào top 4 của Asian Cup chẳng hạn. Đấy là một vấn đề. Hoặc là tối thiểu là lập lại thành tích thời ông Park ấy, là top 8, tức là tứ kết của một kỳ Asian Cup ấy. Đấy là một trong những mục tiêu mà nếu như chúng ta làm đi làm lại được nhiều lần ấy, rất có thể chúng ta sẽ đến được một cái mục tiêu lớn mà chúng ta vẫn luôn luôn theo đuổi, đó là top 8 trong cái vòng loại của World Cup và chúng ta sẽ đi ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
4: Giải vô địch bóng đá châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển mạnh nhất châu lục.
8: Thể thao và cuộc sống.
3: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử thể thao Việt Nam, Lý Đức, cựu tuyển thủ thể hình sinh năm 1965, được mọi người nhớ đến với cái tên Lực Sĩ Vàng. Nhiều năm liên tiếp không có đối thủ ở hạng 80kg tại đấu trường châu Á, Lý Đức trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thể hình và tinh thần thể thao. Đến khi chia tay những giải đấu, lại trở thành người truyền lửa cho những nhà vô địch mới.
9: Đến với thể hình năm 1984, nhưng tận 10 năm sau, Lý Đức mới lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, giải vô địch thể hình Đông Nam Á năm 1995, và ông đã giành được tấm huy chương bạc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ năm 1997 đến 2003, ông còn làm nên điều không tưởng ở thời điểm đó, khi từng xếp hạng tư thế giới năm 1999, đoạt 4 huy chương vàng Đông Nam Á, liên tiếp 7 lần đăng quang ngôi vô địch giải châu Á cùng tấm huy chương vàng ASEAN 2002.
10: Huy chương vàng ở ASEAN năm 2002 mang dấu ấn cái lịch sử mà thi đấu của Đức luôn. Bởi vì là năm đó thì ngoài cái sự tập luyện khổ luyện thì cái điều bất ngờ nhất là năm 2002 dịch cúm gia cầm. Cái món ăn chính của Đức là thịt gà mà trứng gà cũng không có luôn. Ở thời điểm còn tháng mà thời điểm đó là cần phải ăn cái lượng thịt gà để đảm bảo cho cái độ cơ nó săn chắc tốt nhất. Do đó Đức phải chọn giải pháp là thịt bò rất là khó ăn, cũng gắng cố gắng vượt qua và đã đạt thành tích xuất sắc huy chương vàng ASEAN năm 2002 ở Busan.
9: Năm 2006, vận động viên Lý Đức chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương. Sau đó ông đã mở câu lạc bộ thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại sau tròn 20 năm giải nghệ, Lý Đức vẫn trọn đam mê với thể hình, duy trì thói quen tập luyện, sinh hoạt lành mạnh. Ở tuổi 61, ông dành khoảng 1 giờ tập tạ với khối lượng và cường độ nhẹ nhàng, nhờ đó duy trì được cân nặng khoảng 86kg, rất cân đối với chiều cao 1m74, không khác nhiều so với khi còn thi đấu. Với các học viên đủ mọi lứa tuổi, ông vẫn chia sẻ rằng con đường đến đỉnh vinh quang bao giờ cũng nhiều gian nan, nhưng ai cũng có cơ hội thành công, miễn là đủ yêu thích và quyết tâm phấn đấu cho niềm yêu thích đó.
10: Năm 1984 thì mới bắt đầu mà thực hiện cái động tác cử giật cử đẩy á, với cái đòn tạ không á, Đức thực hiện không có được. Cái đòn không là có khoảng 10 cân mà Đức thực hiện cái kỹ thuật, tại vì mình không có nắm kỹ thuật thì nó bị coi như là chực lên gớt xuống, chực lên xuống. Mà lúc đó tập thì tập cái phòng gym, mọi người xung quanh ta cười nhưng mà Đức không nản chí, Đức vẫn cố gắng tập luyện. Thì trong vòng có 4 năm mà ở thời điểm đó là Hiệp biết là ăn uống rất là khó khăn. Ở thời điểm năm 87 chế độ không có, và Đức tập luyện là sao? Vì cái sự đam mê, lương coi như là chế độ cho vận động viên cũng không có luôn, là mình tự lực. 4 năm sau là lần đầu tiên Đức tham gia thi đấu cho đội tuyển nữ tạ của quận nhất đó, là Đức đã đạt thành tích huy chương vàng, và tổng hai thành tích đó là Đức thực cử được là 240 kg chỉ trong vòng có 4 năm thôi. Đối với những người chọn cho một cái phương pháp tập tốt nhất đó, thì phải có sự đam mê, tính kiên trì và sau cùng một cái kỷ luật, thì những cái thói quen đó giúp mình mới đạt được cái ước mơ.
9: Lý Đức là tấm gương về nỗ lực và lối sống tích cực với cộng đồng yêu thể hình. Nghỉ thi đấu, anh tiếp tục học văn hóa, thi đỗ đại học và trở thành giảng viên thể dục thẩm mỹ, đồng thời tham gia công tác huấn luyện, truyền kinh nghiệm cho vận động viên trẻ, cũng như các thế hệ học viên.
11: Theo anh Lý Đức thì cũng có nhiều cái hay lắm. Mình tập được những cái căn bản nhất dành cho những người nào mà chưa biết tập luyện. Mình tập mà nó gì thì thời gian như bây giờ mình tập luyện như là một cái bữa ăn hàng ngày của mình, mình không thể thiếu được. Nhưng về anh Lý Đức là đói bữa ăn thôi, dùng hai từ là tượng đài, không ai có thể so sánh được hết.
9: Trong sự nghiệp làm thầy, niềm vui bất ngờ nhất của Lý Đức chính là học viên đặc biệt mang tên Lý Phát. Cuối tháng 6 năm 2026, Lý Phát sinh năm 1999, giành 3 huy chương vàng tại giải thể hình Natural Muscle Mayhem được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây mới là giải đấu thể hình đầu tiên Phát tham dự sau thời gian tập luyện không chuyên. Lý Phát còn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội khi thông tin anh là con trai tượng đài thể hình Lý Đức được chia sẻ.
12: Đối với mình thì ba của mình là một người truyền động lực cho rất là nhiều thế hệ, không chỉ riêng môn thể hình mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Vào thời đó thì để trở thành một lực sĩ thể hình thì nó rất là khó. Cho nên mình nghĩ là cái công sức mồ hôi mà ba bỏ ra nó rất là khổ luyện. Mặc dù lúc đó mình còn rất nhỏ nhưng mình nhớ mỗi lần mà ba thi đấu thể hình ở nước ngoài, ba đều đem quà về cho mình và em gái của mình. Mỗi lần mình nhớ lại cái đó thì mình cảm thấy rất là xúc động. Ba không những là một vận động viên thể hình giỏi mà còn là một người huấn luyện viên rất là tài tình và tận tâm.
13: Kiến thức thể thao.
3: Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây, dân vũ thể thao ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ giá trị kết nối. Dân vũ thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn mang tính nghệ thuật, tinh thần cộng đồng, góp phần gắn kết con người, lan tỏa niềm vui sống và tạo sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.
14: Sau một quá trình chuẩn hóa, phân loại và thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trải qua nhiều kỳ tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp, dân vũ thể thao ở Việt Nam hiện đang được định hướng theo 6 nhóm bộ môn. Đầu tiên là thể dục đồng diễn, các bài thi pha ghép từ tổ hợp động tác thể dục tay không, aerobic, dụng cụ, nghệ thuật, cổ động, flash mob, dance cardio, body fit, body aerobic. Thứ hai là khiêu vũ tập thể, các bài thi kết hợp động tác khiêu vũ thể thao, nghệ thuật theo hình thức đơn giản, đồng đều trình diễn. Thứ ba là dân vũ hiện đại gồm các nhóm nhảy hiện đại và dân vũ quốc tế như vũ đạo thể thao nghệ thuật, showcase. Thứ tư là dân vũ thể thao truyền thống, các bài biên soạn từ vũ đạo dân gian, nhạc cách mạng, dân ca. Thứ năm là võ nhạc, kết hợp động tác quyền thuật của võ cổ truyền Việt Nam và các môn võ khác. Thứ sáu là dân vũ dưỡng sinh, các bài dựa trên năm nhóm trên được biên soạn với động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, vui tươi, đặc biệt dành cho người cao tuổi với cường độ thấp, hỗ trợ tăng cường sức bền cơ bắp, tim mạch và hệ hô hấp. Huấn luyện viên Mai Thị Hương, câu lạc bộ Sen Việt cho biết.
15: Bộ môn dân vũ thể thao gọi chung nhưng mà trong đó bao gồm rất nhiều thể loại. Thì cái loại mà ví dụ súp phổ đen thì nó phải là ưu tiên dành cho những cái bạn trẻ phải có sức khỏe thì mới tập được bài đó. Còn cái múa thì vậy phải thiên về người ta có đam mê và người ta phải dẻo. Riêng cái dân vũ thể thao này á, cái này là truyền thống, nó pha chút phong cách hiện đại thì bất cứ ai cũng có thể tập được. Rất là những cái giới trung niên bây giờ, tại vì các cô bây giờ như về hưu rồi đam mê tập cái này rất là nhiều.
14: Với những người cao tuổi vốn có ý thức cao, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc sức khỏe, thì việc phát triển các phong trào dân vũ thể thao lại mang đến nhiều giá trị tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui, được giao lưu, gặp gỡ, làm quen với bạn bè để cùng trở thành nguồn động lực, khích lệ nhau tập luyện.
16: Bài nhảy này cổ động chúng ta về cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Việt Nam. Tuổi tôi là 60 tuổi rồi, tôi cũng rất là đam mê bộ môn dưỡng sinh. Bây giờ kết hợp với dân vũ luôn, tôi lại càng thích nữa, không ngồi nhà nữa.
14: Sự hòa đồng gắn bó với cộng đồng chính là một trong những chìa khóa mang đến sự hạnh phúc và là bí quyết sống thọ được các nhà khoa học khuyến nghị. Điều cần lưu ý với những người cao tuổi khi tham gia các phong trào dân vũ thể thao là hãy lắng nghe cơ thể, tìm kiếm bài tập vừa phù hợp với sức khỏe thể chất, vừa giúp tinh thần vui vẻ, sảng khoái.
17: Có chương trình gì đó, cô nhận show cho tụi em diễn để có một cái động lực để diễn lên là tụi em sẽ cố gắng.
15: Cái tiết tấu này thì rất là hay và cái bài hát này nó sẽ phù hợp với tất cả các chương trình. Ví dụ như là 2 tháng 9, 30 tháng 4, rồi tất cả những ngày lễ và những cái ngày biểu diễn mà mọi người có thể áp dụng cho biểu diễn ở tất cả các chương trình đều được. Mọi lứa tuổi mà nhất là các cô trung niên bây giờ là tập bài này rất là thích. Cái bài này là phù hợp với đi biểu diễn. Ví dụ như là ở phường, khu phố hoặc là các những cái phong trào ở địa phương.
3: Những thông tin về dân vũ cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
18: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
19: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, sản phẩm nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, sản phẩm có chứa hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, hỗ trợ điện tỳ ích khí, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần cũng như là kéo dài tuổi thọ. Và thưa quý vị, mỗi một năm Việt Nam ghi nhận tới khoảng 200.000 ca đột quỵ và gây ra khoảng 165.000 ca tử vong mỗi năm. Những con số biết cho thấy đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật và xảy ra nhiều nhất ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là bệnh lý có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một lối sống khoa học lành mạnh và đặc biệt đó chính là sự hỗ trợ từ các dược liệu quý. Và thưa quý vị, khi mà nhắc tới một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm đại bổ thì không thể không nói đến sâm, vốn đứng đầu trong tứ đại danh dược phẩm, đó chính là sâm nhung quế phụ. Và nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu và theo một số tài liệu nghiên cứu thì sâm Lai Châu có nguồn gen quý hiếm đối với Việt Nam và cả trên thế giới. Và chính vì sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý và nay thì lại hiếm nên vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng một kg và đều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên không phải là ai cũng có cơ hội được sử dụng. Đặc biệt là đa phần người cao tuổi thì có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để giúp quý vị có thêm thông tin tìm hiểu công dụng của sâm trong việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt đối với việc phòng ngừa đột quỵ ở những người cao tuổi thì chương trình đã quyết định thực hiện chủ đề là phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi đúng cách, hiệu quả cùng sâm Lai Châu. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
20: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
19: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã sẵn sàng để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc cách cải thiện sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như là giúp quý vị tìm ra phương pháp lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách. Từ đó thì giúp tăng sức đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Và quý vị và các bạn, nếu chúng ta muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1120 của chương trình để có thể lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1120. Quý vị thân mến, chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, mong muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng cao từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 3 thì được tặng 2, tức là mua 3 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, tặng ngay 2 hộp trà sâm, 1.700, hộp 10 gói và mua 6 tặng 5. Tức là khi chúng ta mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói, tiết kiệm tới 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

0: với một cái sản phẩm quý như là sâm chỉ dành riêng cho dịp ra mắt này mà thôi ạ. Và quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất. Chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1120.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu là một loại sâm quý như thế nào cũng như là tác dụng đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích rõ không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói với những người cao tuổi thì một trong những căn bệnh có thể nói là mọi người đều rất là lo ngại, đó là tình trạng chúng ta bị tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ não. Cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó liên quan rất nhiều đến một cái bệnh lý mà người ta gọi là vữa xơ động mạch. Thì thưa quý vị, vữa xơ động mạch nó là cái gì? Vữa xơ động mạch thực chất mà nói là một căn bệnh của nhiều nền tảng của rất nhiều bệnh khác nhau mà nó có rất nhiều các yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ những người bị cao huyết áp cũng có thể gây ra vữa xơ động mạch, những người bị rối loạn lipid máu, đặc biệt là vấn đề tăng cholesterol và triglyceride. Cái thứ ba là những người bị đái tháo đường và cái thứ tư là những người bị rối loạn về cái chuyện là chúng ta tạo nên những cái cục máu đông ở trong các mạch máu nhỏ. Thế thì bốn cái căn bệnh mãn tính này thì lại thường gặp ở những người trung niên và những người cao tuổi. Thế thì căn bệnh này nó khiến cho các cái mỡ xấu và đồng thời một số chất khác nó tích tụ lại ở thành mạch và nó tạo nên những cái mảng vữa xơ. Và những mảng vữa xơ này thì nó làm hẹp dần lòng động mạch để mà nuôi não cũng như nuôi một số cơ quan khác. Và từ đó nó cũng khiến cho các tế bào não của chúng ta thiếu oxy rồi thiếu dưỡng chất và nó sẽ bị hoại tử, nó sẽ bị tổn thương. Và chúng ta biết là các neuron thần kinh khi mà nó đã bị chết rồi thì nó không hồi phục. Vì thế nó có thể gây ra là gì? Thứ nhất là có thể gây tử vong ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta thoát khỏi được tử vong thì chúng ta lại chịu cái sự tàn phế. Trong đó có những người có thể nói là nằm liệt giường liệt chiếu rất nhiều năm. Thế rồi là có thể bị liệt nửa người, đi lại khó khăn, rồi có thể là mất tiếng nói, có thể là rối loạn về mặt suy nghĩ, về trí tuệ, vân vân. Cho đến nay người ta có một xu hướng là đi tìm trong cái kho tàng của cha ông chúng ta những cái thứ thảo dược mà có tác dụng là can thiệp vào cái việc giúp ngăn ngừa đột quỵ hay còn gọi là trúng phong, cũng như là hỗ trợ điều trị và đồng thời dùng nó để mà duy trì, củng cố điều trị và dự phòng vấn đề tái phát. Trong số rất rất nhiều các thảo dược đó thì nổi lên vấn đề là người ta nghĩ đến nhân sâm. Thưa quý vị, có thể nói là nhân sâm là một trong những gọi là tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng nhân sâm, ví dụ như đến nhân sâm Hàn Quốc đối với những người bị cao huyết áp, thì nhiều khi chúng ta dùng liều lượng không đúng hoặc là chúng ta sử dụng bào chế nó không đúng thì nó có thể là gây tăng huyết áp. Thế cho nên là người ta bắt đầu mới tìm đến một số những loại sâm mà ngay trong nước chúng ta cũng đã có. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc, Triều Tiên là nhân sâm tuyệt vời. Nhưng mà kỳ thực đến năm 2013 phát hiện ra là ở Việt Nam chúng ta cũng có một loại sâm, nó gọi là sâm Lai Châu. Thứ nhất, muốn nói đến chất lượng sâm là nói đến số lượng saponin. Thế thì thưa quý vị, nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta có nghiên cứu cho rằng nó có tới 82 saponin. Và trong đó thì có rất nhiều saponin hết sức là quan trọng. Và đặc biệt trong sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin nó gọi là metrosize, tức là MR2. Cho nên là ngoài cái công dụng nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch mà vốn dĩ ở những người cao tuổi chúng ta bị suy giảm rất nhiều, thì cái sâm Lai Châu đặc biệt với vai trò của MR2 nó có vai trò can thiệp vào các cái yếu tố mà nó có thể gây ra vữa xơ động mạch. Thứ nhất là nâng sức đề kháng. Vì chúng ta biết là nếu như những người cao tuổi mà sức đề kháng tốt thì chúng ta sẽ khó mắc phải những bệnh lý nền. Cái thứ hai, nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Khi sử dụng cái MR2 này thì những người cao huyết áp nó tác dụng là điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó hỗ trợ giảm mỡ máu, rồi giảm đường máu, nó hỗ trợ ức chế sự ngưng tụ tiểu cầu và từ đó chống cái sự hình thành các cục máu đông. Và tất cả những yếu tố đó là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin vừa rồi. Và một thông tin mà tôi rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng là quý vị cũng rất là bất ngờ, đó chính là sâm Lai Châu thì có chứa tới hơn 80 loại saponin, đúng không ạ? Đây là hoạt chất chính mà làm nên công dụng vàng của các loại sâm trên thế giới. Chính vì cái giá trị quý hiếm này mà rất nhiều hãng dược liệu họ lại sử dụng cái tên saponin hay là tên loại sâm này để có thể đặt cho những cái loại dược liệu thông thường khác và gây ra cái sự lẫn lộn ở trên thị trường. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để người dùng có thể lựa chọn được này, cũng như là sử dụng đúng sâm Lai Châu để phát huy được tối đa cái công dụng của nó ạ?
2: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm.

0: với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai có thể là sâm Lai Châu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm Lai Châu, nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp, nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này á, thì cái hàm lượng các sabodin nó rất thấp, cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến những sâm mà để bảo quản, người ta còn tẩm ướp các hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm Lai Châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm Lai Châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm Lai Châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người, người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm Lai Châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ, chúng ta dùng thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái sabonin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít. Thưa quý vị, rất mừng cho đến thời gian gần đây với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Có thể nói là ông đã cùng với cộng sự trong cái viện nghiên cứu về dược liệu và sâm Việt Nam tìm ra một cái công nghệ bào chế sâm Lai Châu thành hồng sâm. Đây là một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta chế được hồng sâm. Tại sao người ta lại phải chế biến nó thành hồng sâm? Là bởi vì thế này, bằng cái công nghệ mới, bằng hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất gọi là phân cắt saponin từ những cái phần tử mà nó cồng kềnh, thì tiến sĩ Phạm Thà Thanh Tùng cùng với cộng sự đã nghiên cứu là phân cắt nó ra thành những cái phần tử nhỏ hơn mà nó lại kém phân cực, và từ đó nó có mục đích là gì? Nó tăng cái sự hấp thu nhiều hơn, hấp thu nhanh hơn, tiết kiệm hơn, và nó phát huy tác dụng tốt hơn. Cái thứ hai là công nghệ lên men vi sinh. Cái công nghệ này nó làm giảm bớt cái vị đắng của cái sâm Lai Châu tới 70%.
1: Vậy thưa chuyên gia, hồng sâm giá trị như vậy thì chúng ta nên sử dụng như thế nào để phát huy hết các tác dụng của hồng sâm? Xin chuyên gia chia sẻ.
0: Hôm nay trong chương trình thì chúng tôi muốn nói đến một cái dạng mà tôi cho rằng là nó cũng rất là độc đáo và nó cũng giúp cho nhiều người sử dụng cách rất là thuận tiện. Đó là cái gì? Là cái nước hồng sâm mật ong. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là vừa kết hợp giữa hồng sâm với cả mật ong tự nhiên. Thế thì cái hồng sâm mà được sử dụng trong cái dạng nước này ấy, thì thưa quý vị, người ta ước tính là cứ 10ml cái nước này thì nó có chứa tới 11.000mg các tinh chất hồng sâm. Nó tương đương với 1.200mg hồng sâm. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó sẽ nâng cao cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt những người cao tuổi vốn dĩ rất nhiều các bệnh lý nền. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai ở chỗ là gì? Là trong cái thành phần này nó chế biến mật ong theo phương pháp là trích mật, một phương pháp mà y học cổ truyền đã sử dụng trong hàng nghìn năm nay. Thế thì mật ong thì chúng ta biết đây là món quà của tự nhiên mà ban cho con người, trong đó tác dụng là cung cấp các chất dinh dưỡng, nó không có nhiều protein, nó không có các cái yếu tố về chất béo, vân vân, và nó cũng cung cấp cho chúng ta những yếu tố, những cái hoạt chất mà giúp cho tăng cường cái quá trình oxy hóa, thanh trừ gốc ra tự do và kéo dài tuổi thọ, và qua đó cũng gián tiếp là gì, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó nó cực kỳ tốt cho vấn đề sức khỏe và tim mạch. Cho nên có thể nói là khi hồng sâm thành công thì chúng ta đã có được hồng sâm cùng với phương pháp trích mật tạo ra cái nước hồng sâm mật ong. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là hay.
1: Sâm Lai Châu không đơn giản là một loại dược liệu. Đó là kết tinh của hơn 5 năm nuôi trồng với tất cả tâm huyết và tình yêu thương của bà con vùng núi Sìn Hồ Lai Châu. Trên diện tích hơn 2 hecta vườn, những cây sâm được chăm sóc một cách tỉ mỉ, đảm bảo từng củ sâm giữ trọn được giá trị từ thiên nhiên. Được trồng ở độ cao 1.700m, cây sâm quý đã sẵn sàng đến tay người dân với mức giá hợp lý hơn bao giờ hết. Không chỉ là sâm mà đây còn là biểu tượng của sự tận tâm giữ gìn giá trị dinh dưỡng và văn hóa truyền thống dành cho cây thuốc nước nhà. Mỗi một củ sâm mang trong mình cả một câu chuyện về sức khỏe, về niềm tự hào.
2: Thưa quý vị, như vậy là nước hồng sâm mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, có thể mang tới một giải pháp bồi

0: Và ngay bây giờ qua tổng đài 1800 1120, chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên.
1: Tôi là Bùi Lan Hương, năm nay tôi 72 tuổi, bị cao huyết áp bao nhiêu năm nay rồi. Và gần đây thì tự dưng đầu óc cô luôn luôn nó đau đầu. Sáng ngủ dậy thì chân tay nó tê bì và co rút. Cô cũng vẫn đang uống thuốc huyết áp hàng ngày. Thế nhưng mà cô đang lo là có thể là cô sẽ bị đột quỵ hay là rối loạn gì đấy. Mà cô nghe nói là uống cái hồng sâm đó rất là tốt. Vậy thì cô đang muốn hỏi rằng là với cái tuổi của cô thì có thể uống được không? Và uống như thế nào? Mong bác sĩ giải đáp cho cô.
2: Dạ vâng, thưa cô, là có thể nói là năm nay mình hơn 70 tuổi rồi. Và huyết áp thì là không nói thì các cô cũng biết, người ta gọi là sát thủ thầm lặng, tức là nó có thể gây ra tai biến máu não mà có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta. Cho nên cái chuyện những người cao huyết áp như cô mà lo lắng cái chuyện mình bị tai biến đó là điều đương nhiên. Vậy thì để mà dự phòng cái này thì cô có nói đến cái chuyện là có biết cái nước hồng sâm mật ong thì có dùng được không? Ở tầm tuổi của cô á thì cái sức đề kháng nó suy giảm rồi. Thế cho nên là việc dùng hồng sâm hay kết hợp mật ong để hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, đó là cái điều quan trọng. Bởi vì sức đề kháng mình tốt ấy, thì các cái bệnh lý, kể cả bệnh lý nền, nó cũng không dễ nó phát tác và nó gây tai biến. Cái thứ hai nữa, vữa sơ động mạch là nó làm gì? Hẹp lòng động mạch, đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên là sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề là ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Cho nên từ đó nó cũng làm hỗ trợ tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, và từ đó nó cải thiện các cái triệu chứng, ví dụ cô thấy bồn chồn trong người, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tê buồn chân tay, vân vân, suy giảm trí nhớ. Đấy là những cái mà tăng cường tuần hoàn não. Và cái nữa là sâm nó còn có tác dụng là hỗ trợ thanh trừ gốc tự do, nó chống quá trình thoái hóa và chống quá trình lão hóa, trong đó có chuyện lão hóa các mạch máu của não cũng như là của não bộ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Hương đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và cũng rất là chia sẻ về những cái lo lắng về sức khỏe của cô. Thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng nước hồng sâm để giúp cô có thể là điều hòa được huyết áp, cũng như là chúng ta cũng sẽ dự phòng cái nguy cơ tai biến đột quỵ như là cô có chia sẻ với chương trình ạ. Và thưa quý vị, nước hồng sâm mật ong là một món quà sức khỏe với sự kết hợp hài hòa của hồng sâm lai châu với mật ong, phù hợp cho người cần tăng cường sức khỏe toàn diện, người cao tuổi, người mới ốm dậy, người đang gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2, khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5, mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian chương trình phát sóng mà thôi, cũng như là chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay nhất.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đang chờ đợi được kết nối cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài 1800 1120. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
4: Dạ vâng, xin chào, có phải bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đúng không ạ?
5: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
4: Dạ vâng, xin chào. Thưa bác sĩ, như này tôi năm nay là 75, năm ngoái tôi cũng dùng mấy hộp. Thì uống cái ý vào thì nói chung là nó cũng khỏe. Trước thì đứng lên ngồi xuống nhưng nó khó chịu. Bây giờ cũng bắt đầu đi lại tốt rồi. Thỉnh thoảng là dùng một đợt, nên không biết như thế nó có được không?
2: Vâng, thưa bác, các cụ vẫn nói là trị vì bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Có nghĩa là đến tầm tuổi nào đó khi sức vóc của chúng ta bị suy giảm, sức đề kháng suy giảm, thì cái việc chúng ta sử dụng những giải pháp để mà bồi bổ từ hồng sâm đó là điều vô cùng cần thiết. Cho nên với bác là năm nay 75 nhưng mà sức khỏe thì nó cũng đang tương đối tốt phải không ạ? Mặc dù trước khi dùng cái sâm lai châu thì bác thấy rằng là nó có mệt mỏi, đứng lên ngồi xuống nó cảm thấy bất ổn, nhưng hiện nay thì khi sử dụng nó được cải thiện, đúng rồi. Bởi vì hồng sâm hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lên nuôi não, cho nên là những người mà chúng ta hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, hay quên, hay hoặc những người bệnh tim rồi tức là tức ngực, khó thở, thì nước hồng sâm mật ong là dạng mà rất nhiều người có tuổi, đặc biệt những tuổi 75, 80, 90 là thích dùng lắm. Bởi vì đây là cái dạng mà có thể nói là rất dễ sử dụng bác ạ. Uống nó rất là thơm, nó có vị đặc trưng của sâm, và hai nó có vị ngọt ngọt của mật ong, với hàm lượng rất là nhỏ thôi, là nó có cái hàm lượng các cái hoạt chất của hồng sâm rất là cao. Người ta ước tính là cứ 10ml của dung dịch này á thì có tới 1200mg cái hồng sâm. Cho nên đây là hàm lượng cao lắm. Dùng cái này á vừa dễ uống đồng thời là nó lại có hiệu quả rất là tốt.
0: Một thông tin thêm cho quý vị đó chính là Quá trình nghiên cứu và chế biến hồng sâm của nhóm nghiên cứu đã phát hiện một đặc

0: điểm hết sức độc đáo của hồng sâm Lai Châu. Sau quá trình chế biến thì các ginsenoside trong hồng sâm Việt Nam thì có sự biến đổi theo hướng là cắt giảm bớt cấu trúc của các phần tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu. Và nhờ đó mà hồng sâm Lai Châu thì không chỉ mang lại những lợi ích như là hồng sâm Hàn Quốc mà còn phát huy được những đặc tính dược lý quý giá riêng biệt của sâm Việt Nam. Sự thay đổi tác dụng sinh học diễn ra sau quá trình chế biến giúp cải thiện các tác dụng sinh học như là tác dụng chống oxy hóa, tác dụng bảo vệ gan so với dạng chưa chế biến.
1: Sâm Lai Châu với hơn 80 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch, phục hồi thể lực sau điều trị và hỗ trợ chống viêm vượt trội. Chế biến từ sâm Lai Châu 5 tuổi, nước hồng sâm Thái Minh mật ong là thành quả chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam với công nghệ bào chế dưới dạng nước tinh chất hồng sâm, giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng quý hiếm từ sâm Lai Châu. Ưu đãi đặc biệt mua 6 hộp hồng sâm Thái Minh mật ong tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 trị giá 600.000 đồng, chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài điện thoại 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Một thông tin thêm cho bác, hồng sâm mật ong với dạng nước tiện dụng chứa hồng sâm được chế biến từ những củ sâm Lai Châu từ 5 năm tuổi tại vùng trồng sâm Sìn Hồ, Lai Châu, cho hàm lượng saponin cao lên đến 82 loại. Do đó, bác hoàn toàn yên tâm mình tiếp tục đồng hành cùng giải pháp này để nâng cao sức khỏe. Và quý vị đừng quên, chương trình mua 3 tặng 2, mua 6 tặng 5 chỉ có trong khung giờ phát sóng hôm nay.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài 1800 1120, chúng ta cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Vâng, xin chào bác sĩ.
5: Dạ vâng.
4: Tôi tên là Loan ạ. Hiện nay tôi đang tuổi 60 ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi, thứ nhất là về sức khỏe của tôi.
5: Dạ vâng.
4: Hay bị mất ngủ và dạ. Ăn ít. Ngủ
5: mất
4: ít,
5: ngủ, ăn ít.
4: Vâng. Một mình chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng thôi ạ.
5: Dạ vâng.
4: Mà thường xuyên đau đầu.
5: Đau đầu, vâng.
4: Thì tôi muốn hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ là nếu như mà cứ tình trạng như thế này kéo dài mà lại còn bị đau đầu từ trên đầu xuống hai bên cổ vai ấy ạ.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì cứ tình trạng như thế này kéo dài thì có bị triệu chứng đột quỵ hay là bác sĩ tư vấn giúp tôi cho như thế nào để giải thoát được cái mất ngủ đau đầu này ạ?
6: Dạ vâng, thưa chị, là đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn chị đã kết nối. Và có thể nói ở tầm tuổi 60 có nghĩa là mình đã bước vào nhóm những người cao tuổi rồi. Thì theo thống kê Bộ Y tế thì nhóm những người cao tuổi thì ít nhất bao giờ có 3 bệnh lý nền. Thế thì trong đó có một bệnh lý mà rất nhiều người cao tuổi gặp phải, đó là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn, hay còn gọi là thiếu máu não mãn tính. Thiếu máu não mãn tính là gì? Là thứ nhất do tuổi tác, cái thứ hai là do những cái tổn thương của cái động mạch đưa máu nuôi não của chúng ta, nó khiến cho cái lượng máu nuôi não suy giảm và từ đó nó xuất hiện rất nhiều các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ù tai hay quên, tê bì tay chân, vân vân và vân vân. Đấy là cái mà ở tầm tuổi 60 trở ra chúng ta rất dễ gặp phải. Thế thì để mà chuẩn đoán đúng á thì chương trình khuyên chị là thế này, chúng ta nên đi khám phải không ạ, ở chuyên khoa nội thần kinh để chúng ta đánh giá xem là cái mức độ thiếu máu não của mình ở mức độ nào. Bởi vì cũng phải nói với chị các quý vị rằng là những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau đầu ở những người cao tuổi này ấy, như tôi đã nói, nó là dấu hiệu của thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là nếu chúng ta không xử lý kịp thời thì nó đưa đến tình trạng là đột quỵ não. Thế cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta dùng cả tân dược lẫn cả giải pháp thảo dược, chúng ta cộng hưởng với nhau để mà chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà giải pháp thảo dược thì phải lựa chọn nước hồng sâm mật ong, nó chứa cái hàm lượng hồng sâm rất cao. 10ml của nó thì có tới 11.000mg tinh chất hồng sâm. Nó không thể thay thế thuốc, không ạ? Nhưng mà nó hỗ trợ rất tốt cùng các tân dược để mà tăng tuần hoàn não. Và từ đó nó dự phòng tích cực cái tình trạng mà chúng ta bị tai biến mạch máu não. Nhưng cái thứ hai là nó còn hỗ trợ nâng cao được cái sức đề kháng cơ thể chúng ta. Vốn dĩ đến tầm tuổi 60 thì thấy là cái sức khỏe của mình nó không thể được như trước được, không ạ? Và cái thứ ba là đối với những người mà có tuổi như chị á, thì nó còn làm cho tăng cường cái việc gọi là da rẻ, rồi tóc, rồi các thứ. Tức là nó rất tốt cho vấn đề chúng ta làm đẹp của phụ nữ.
3: Hồng sâm Lai Châu, ứng dụng nghiên cứu khoa học độc quyền tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng hồng sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, mong muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng, chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là mua 3 tặng 2. Khi mà quý vị mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Còn khi chúng ta mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất gọi về tổng đài thôi ạ.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã đi tới những phút cuối cùng rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
8: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
7: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
8: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: cuộc sống muôn màu. VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây VOV kết nối nhận được thư của bác Vũ Văn Thức ở tỉnh Ninh Bình. Trong thư, bác Thức viết: "Tôi vừa nhận được quyết định nghỉ hưu, gom góp cả tiền trợ cấp và khoản tiền tiết kiệm, hai vợ chồng dành dụm được khoảng 200 triệu đồng. Tôi tính gửi toàn bộ số tiền vào quỹ tín dụng nhân dân ngay gần nhà, mỗi tháng rút một phần tiền lãi để chi tiêu. Thế nhưng mấy người bạn lại khuyên tôi chỉ nên gửi 125 triệu đồng bằng đúng hạn mức trả tiền bảo hiểm để nếu chẳng may có sự cố thì không lo mất tiền. Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng băn khoăn không biết quy định hiện nay như thế nào." Băn khoăn của bác Thức cũng là câu hỏi của nhiều người đang gửi gắm những khoản tiền tích lũy cho cuộc sống và tuổi già. Với những đồng tiền dành dụm thì việc hiểu rõ những đồng tiền ấy được bảo vệ như thế nào là điều rất đáng quan tâm. Để giúp bác Thức cùng quý vị thính giả giải đáp thắc mắc này một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất, góc tư vấn hôm nay có sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, Văn phòng Luật sư Đồng đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
3: Vâng, xin chào luật sư Trần Xuân Tiền ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Trước hết xin ông cho biết hạn mức chi trả tiền bảo hiểm hiện nay là bao nhiêu ạ? Với trường hợp của bác Thức thì khoản tiền 200 triệu đồng được bảo vệ như thế nào ạ?
4: Xin chào quý thính giả của VOV kết nối. Trước hết, bác Thức cần lưu ý rằng mức 125 triệu đồng mà những người bạn của bác nhắc tới là hạn mức trước đây. Nhưng từ ngày 13 tháng 7 năm 2006 thì hạn mức chi trả tiền bảo hiểm đã được nâng lên 350 triệu đồng. Có thể hiểu đây là một số tiền tối đa mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bao gồm là gì? Cái tiền gốc và tiền lãi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Vì vậy, nếu khoản tiền 200 triệu đồng của bác Thức thuộc đối tượng tiền gửi được bảo hiểm tại quỹ tín dụng nhân dân thì toàn bộ số tiền đã nằm trong phạm vi mức 350 triệu đồng hiện nay.
3: Vậy nếu một người gửi số tiền lớn hơn 350 triệu đồng thì phần vượt hạn mức được xử lý như thế nào thưa luật sư?
4: Vâng, điều người gửi tiền cần hiểu là 350 triệu đồng là hạn mức chi trả tiền bảo hiểm thông thường hiện nay, chứ không nên hiểu rằng cái phần tiền vượt quá hạn mức này đương nhiên bị mất. Đối với phần tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì quyền lợi của người gửi tiền được giải quyết theo quy định của pháp luật trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và một điều đáng chú ý, luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 còn quy định cơ chế đối với trường hợp đặc biệt để bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và trật tự an toàn xã hội. Thì thống đốc ngân hàng nhà nước có thể quyết định cái hạn mức trả tiền bảo hiểm vượt mức 350 triệu đồng và tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Như vậy, pháp luật đã có cơ chế linh hoạt hơn để tăng cường bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong những trường hợp cần thiết.
3: Một câu hỏi khác mà nhiều thính giả quan tâm, nếu có 500 triệu đồng và chia thành 5 sổ, mỗi sổ 100 triệu đồng tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, thì khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, 5 sổ này có được tính thành 5 hạn mức riêng không, thưa luật sư?
4: Không, đây là điểm người gửi tiền cần chú ý. Hạn mức chi trả được tính trên tổng các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, chứ không tính riêng cho từng sổ. Ví dụ như là quý vị gửi 500 triệu đồng, dù chia thành 5 sổ hay là 10 sổ tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, thì khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổng số tiền được chi trả theo hạn mức thông thường vẫn là 350 triệu đồng. Tiền gốc và tiền lãi của các khoản tiền gửi được bảo hiểm cũng được tính trong tổng số tiền này. Vì vậy, chia nhỏ thành nhiều sổ tại cùng một tổ chức không làm tăng hạn mức chi trả.
3: Vâng, thưa luật sư, việc nâng hạn mức từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng rõ ràng là một bước tiến trong bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Cụ thể thì theo đánh giá của ông, hạn mức 350 triệu đồng đã đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ phần lớn người gửi tiền hiện nay hay chưa?
4: Theo tôi, có thể nhìn vào hai yếu tố để thấy rõ hơn mức độ bảo vệ của hạn mức này. Thứ nhất, xét về số lượng người gửi tiền được bảo vệ, với hạn mức 350 triệu đồng thì theo Ngân hàng Nhà nước 93,68% người gửi tiền trên toàn hệ thống được bảo hiểm toàn bộ. Con số này nằm trong khoảng 90-95% mà Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế khuyến nghị hướng tới khi xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi. Điều đó cho thấy hạn mức 350 triệu đồng đã có khả năng bảo vệ phần lớn người gửi tiền, đặc biệt là những người có các khoản tiền gửi quy mô nhỏ. Thứ hai, xét về mức độ bảo vệ trong tương quan với thu nhập của người dân thì năm 2025 GDP bình quân đầu người của nước ta đạt khoảng 125,5 triệu đồng. Và với hạn mức 350 triệu đồng,

0: thì mức bảo vệ tương đương khoảng 2,8 lần GDP bình quân của đầu người. Như vậy, có thể thấy hạn mức 300 năm triệu đồng đã mở rộng đáng kể phạm vi bảo vệ người gửi tiền, đồng thời đưa chính sách bảo vệ tiền gửi của Việt Nam tiến gần với mặt bằng của quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư về những thông tin cụ thể và thiết thực.
2: Thưa quý vị, qua câu chuyện của bác Vũ Văn Thức, có lẽ chúng ta đều nhận ra rằng hiểu về bảo hiểm tiền gửi là biết khoản tiền của mình được bảo vệ như thế nào, hạn mức ra sao để chủ động sắp xếp các khoản tiền gửi cho phù hợp. Hiểu đúng chính sách cũng là chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, để mỗi chúng ta thêm an tâm khi gửi gắm những khoản tiền được tích lũy từ công sức lao động của bản thân và gia đình. Chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên ở thôn Hồi Trung, phường Tam Trúc, tỉnh Ninh Bình phản ánh. Năm 2021, vợ chồng ông Nguyên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thửa đất số 44, tờ bản đồ số PL13, diện tích 195m2, hình thức sử dụng riêng, thời hạn sử dụng lâu dài. Tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng cũ ban hành thông báo số 464 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng và dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên bị thu hồi 195m2 đất tại thửa số 44 để thực hiện hai dự án này. Tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành họp và thông báo đến các hộ gia đình có đất bị thu hồi. Mỗi hộ sẽ được cấp 2 suất đất tái định cư và được tùy chọn 3 vị trí thuộc các xã Văn Lâm, Tượng Lĩnh và Tân Sơn cũ. Một tháng sau, các hộ dân lại được thông báo chỉ được nhận một suất đất tái định cư của dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên nhận lô đất C1 diện tích 150m2 thuộc khu tái định cư xã Tượng Lĩnh cũ. Đến tháng 12 năm 2025, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết do việc thay đổi địa giới hành chính nên lô đất C1 không thuộc quyền quản lý của phường Tam Trúc. Vì vậy, gia đình ông Nguyên không được nhận lô đất này nữa. Tháng 1 năm 2026, 5 hộ dân có đất bị thu hồi cùng đợt với gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên đã nhận được bồi thường tái định cư. Riêng trường hợp gia đình ông Nguyên chưa được giải quyết. Căn cứ quy định của pháp luật, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản hồi đáp. Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình quan tâm xem xét và sớm có văn bản hồi đáp để Đài Tiếng Nói Việt Nam có cơ sở thông tin đến công dân theo quy định.
2: Tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà Nguyễn Thị Tam, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Lý, Trịnh Xuân Hạnh, Đàm Văn Kế, Nguyễn Văn Tâm, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Huy Đoàn, Dương Văn Chuyển và Đàm Văn Tiện ở thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên phản ánh. Các ông bà có tên nêu trên có đất ở khu Đồng Dẫn, xã Lạc Đạo bị thu hồi để thực hiện xây dựng đường Vành Đai 4 theo quyết định số 1006 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo yêu cầu người dân ký xác nhận và nhận được phương án điều chỉnh giá bồi thường và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Người dân không đồng ý với yêu cầu này vì cho rằng họ có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền để được sử dụng đất theo quy định. Bà Nguyễn Thị Tam cũng cho biết, diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo bán để lấy kinh phí làm các công trình công cộng ở địa phương. Bà Tam cho rằng bà có đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Về việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn trả lời cho biết, đối với nội dung đề nghị bồi thường về đất với diện tích đất gia đình sử dụng không nằm trong diện tích đất có nguồn gốc do thôn giao, khoản 4 điều 101 Luật Đất đai năm 2024 về trường hợp không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất có quy định, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 96 của luật này. Khoản 1 và khoản 3 điều 139 Luật Đất đai năm 2024 quy định, trường hợp sử dụng đất do lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi nhà nước đã công bố cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn đất, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự

0: nghiệp, công trình công cộng khác, thì nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn chiếm. Trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, và trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thì xử lý như sau. Trường hợp người đang sử dụng đất ổn định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, hoặc quy hoạch phân khu, hoặc quy hoạch xây dựng, hoặc quy hoạch nông thôn, thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thuộc quy định tại điểm A khoản này thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Căn cứ theo kết quả xét duyệt nguồn gốc đất, hồ sơ, tài liệu địa chính các thời kỳ thì phần đất không nằm trong diện tích đất có nguồn gốc do thôn giao đã đề cập trong đơn tại khu vực đồng dẫn là đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất khi nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung đề nghị lập phương án bồi thường cho gia đình bà theo mức 100% giá đất ở và làm rõ căn cứ của việc trừ 70% tiền nghĩa vụ tài chính, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong chương trình VOV kết nối tuần sau. Mời bà Nguyễn Thị Tam cùng quý thính giả quan tâm đón nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản hợp nhất nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan tại ngũ hy sinh từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin tóm tắt về chế độ chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu.
0: Sĩ quan nghỉ hưu quy định tại Điều 36, Điểm A khoản 1, Điều 37 Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 điều 13 của luật được quy định như sau: sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ đối tượng hưởng chính sách chế độ trong thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định riêng của chính phủ; sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 điều 13 luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Sĩ quan không thuộc đối tượng quy định nêu trên do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Sĩ quan không thuộc những trường hợp nêu trên trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ quân đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Ngoài chế độ được hưởng tại một trong những quy định vừa nêu, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nếu có, theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau. Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương. Đối với số năm còn lại, từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp bằng một nửa tháng tiền lương. Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương. Sĩ quan khi có quyết định nghỉ hưu nếu đã được thăng cấp quân hàm, nâng lương trước 2/3 thời gian trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương, trừ trường hợp được thăng quân hàm cấp tướng.
1: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Kem thân mến, dù Mỹ Ác đã được đàn sói chấp nhận, nhưng cô vẫn chưa có gì để ăn. cô bé thất vọng khi những con sói không mang chút thịt tươi nào về hang. Một lần, Mia chút nữa bị lạc khi cố lần theo hướng săn mồi của đàn sói. Sau một ngày quan sát, cuối cùng cô nhận ra rằng những con sói đã ăn rất nhiều thức ăn ngay chỗ săn được con mồi. Chúng lưu trữ thịt trong dạ dày rồi nôn ra cho những con sói non khi trở về hang. Vậy là Miak tìm cách tiếp cận thạch đầu để xem có kiếm được chút thức ăn nào không. Cô bé bắt đầu làm quen với cách sinh tồn của loài sói trong mùa đông khắc nghiệt. Bây giờ, chị Hà Phương sẽ gửi tới các em diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Juliet, con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Cagit Giorgio, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng.

Cô bắt đầu giơ tay đến khóe miệng nó, nhưng nó rụt lại. Sau đó, Capu như hiểu được những ý định của Miyax, bèn sang đến thạch đông và rúc mõm vào miệng nó. Thạch đông ọe khan rồi trõi chân nở ra một đống thịt. Ta sống rồi, ta sống rồi! Miyax hớn hở reo lên khi thạch đông quay đi, đuôi cụp vào giữa hai chân sau và chạy thấp trở lại bên lũ sói non. Capu ngồi xuống, trán nhăn lại nhìn cô xúc chỗ thịt đổ vào nồi. Khi cô đã xúc hết chỗ thịt, cô nhẹ nhàng áp môi lên sống mũi nó. Đuôi nó ve vẩy vẻ khoái chí và nó âu yếm nhìn vào mắt của cô. Capu này, cô thầm thì, người Eskimo bọn chị có những người hoạt náo chỉ để vui đùa và có những người nghiêm túc để làm việc. Em và chị là cả hai loại người đó. Chúng ta vừa hoạt náo lại vừa nghiêm túc. Nó vẫy đuôi tít mù và hấp háy mắt. Đó mới là mẫu người tuyệt vời nhất đấy. Cô nhoài người ôm ghì lấy nó, vì đôi mắt nó thật đáng yêu và bộ lông xù của nó rất quyến rũ. Nhưng người nó trơn tuột và nó chuồn khỏi tay cô. Một tay chống xuống đất, tay kia giữ cái nồi. Miyax bò cả nhắc về trại. Capu cắn nhẹ vào gót chân cô, khiến cô phải ngoái lại nhìn. Cái đầu nó nghênh nghênh, còn đuôi thì ngoái tít mù. Em muốn nói gì nào? Cô hỏi. Nó kêu ư ử như đòi cô phải chú ý đến nó. Phải rồi, giờ cô là bà chị khổng lồ của nó và nó muốn nô đùa. Cô thọc tay vào túi, lôi ra một cái găng một ngón, nhưng chưa kịp dứ trước mũi nó thì nó đã nhảy lên, ngoạm lấy rồi co kéo, giật cả người vào tay cô với một sức mạnh phi thường. Miyax thả lỏng tay vì sợ đánh đổ chỗ thịt khiến Capu ngã bổ chừng vào mũi địa y. Vẫn ngoạm chiếc găng tay, nó cụp tay xuống theo dấu hiệu và nhận biết đồng loại, rồi phóng xuống dốc chạy ngược về hang. Đến nơi, nó ngoái lại xem cô có đi theo không. Mang cái găng ra đây! Cô gọi, chị cần cái đó! Nó tỏ vẻ xin lỗi theo cách của loài sói, rồi đung đưa cái găng và xông vào đùa giỡn như người em của mình. Capu dùng hai chân sau cào một vệt rộng trên mặt đất. Ba con sói lông hung hít ngửi dấu hiệu đó, rồi rát ngồi xuống trước vạch. Capu danh mãnh vừa ra dấu hiệu của riêng nó, một dấu hiệu rất ấn tượng. Miyax tự hỏi, không biết phải giành được cái găng là một chiến công hay không, nhưng rõ ràng đó là dấu hiệu của chiến thắng. Đặt cái nồi xuống cạnh bếp, Miyax đi ra lãnh nguyên để thu gọn cỏ và địa y khô, nhét đầy cái tất vi dĩ nhiên, ở đây không có củi để nhóm lửa. Tuy nhiên, phân tuần lộc chính là thứ chất đốt tuyệt vời, nhưng cô lại sợ bị lạc khi đi tìm thứ đó. Chất cỏ và địa y giữa mấy tảng đá, cô vào trong nhà, lấy từ trong hành lý ra một hộp vỏ bánh quy nhỏ để làm bao diêm. Sau đó cô châm lửa vào đống bùi nhùi. Cỏ bắt lửa cháy ngay, còn địa y thì lại bén rất chậm. Cô có thời gian đào bới lớp than bùn đất, vốn là các loài cỏ chết mùn từ hàng vạn năm. Dần dần, than bùn cũng đỏ hồng. Nước đã sôi sau một tiếng và Miyax đã có một nồi thịt tuần lộc hầm. Xong rồi, cô nói. Trong nồi nổi lên lớp váng mỡ vàng rộm, thơm ngon hơn cả bơ, bày bán trong các cửa hàng của người da trắng. Cô bỏ một miếng thịt vào miệng, hít lấy thứ nước ngọt lịm, rồi mới nhai thật kỹ trước khi nuốt. Cô đứng không được ăn quá nhanh và nhiều. Cha Capuchin từng kể rằng có một bà cụ được cứu sống trong tuyết ngay sau mấy tuần nhịn đói, vì ăn quá nhiều nên đã chết ngay hôm sau. Ăn thêm một miếng nữa xong, cô đi ra bụi cỏ xem tình hình bọn điều khúc. Một lúc sau, cô trở vào, ăn thêm hai miếng thịt nữa. Số còn lại cô cất đi, mặc dù rất thèm. Sau đó, cô vuốt ngực như muốn vỗ về cái dạ dày. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô có thể nghĩ tới những chuyện khác chứ không phải vấn đề lương thực. Đầu óc cô quay sang nghiên cứu xem đâu là hướng Bắc và đâu là hướng dẫn tới thị trấn ở mũi hy vọng. Quanh cô, đâu đâu cũng thấy hố và các ụ băng, nên nhìn hướng nào cũng giống nhau, không phân biệt được. Ờ hay... Cô nói to, sao phía bên ụ tuyết rêu và địa y lại mọc nhiều hơn bên kia nhỉ? Cô ngẫm nghĩ về hiện tượng này cũng như về cái ao gần lều của cô. Có hình dạng khá vuông vức
mà chắc được tạo thành do các dòng băng tuyết bị gió thổi. Nhưng gió đó được thổi đến từ hướng Bắc hay hướng Tây, vùng dốc hay ở Alaska, điều đó thì cô chịu. Sau đó, cô nhận thấy cỏ mọc ở các nơi khác hẳn nhau, chứ không như rêu. Càng tìm hiểu, bề mặt lãnh nguyên càng hiện rõ. Bề mặt đó lẽ ra cô biết đâu là hướng Bắc, nếu như trước kia cô chú ý lắng nghe cha Kabuchen chỉ bảo hơn. Chân cô bắt đầu nhủn xuống, người cô nghiêng ngả. Cô xoa mạnh hai đầu gối, sau nhiều ngày nhịn đói, giờ thức ăn đang làm cô chóng mặt và buồn ngủ. Cô loạng choạng chui vào ngôi nhà tạm của mình và nằm vật xuống. Mí mắt Miyok hấp háy, hai hàng lông mi đen nháy chớp chớp mở to như những hàng thương sỉ mọc quanh một cái ao. Cô đã ăn no và ngủ khá lâu, những cảm giác mệt mỏi và đói dã rời đã qua. Cô cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhiều. Lật sấp người, cô chống hai khuỷu tay bỏ tới nồi thịt. Cô ăn khá nhiều, thức ăn trong nồi vơi hẳn. Khi chỉ còn hai miếng thịt, cô chợt nhớ ra cần phải nói với Amarok rằng cô cần cả tảng thịt tuần lộc nguyên vẹn. Loài sói thường đem thức ăn về hang. Cha Kabuchen đã từng thấy nhiều con sói đi bộ hàng trăm dặm đường dài, tha đùi hoặc sườn cho con mồi về cho những con sói cái phải ở lại hang trông con trong vòng 10 ngày sau khi vào mùa xuân. Ôi, cô chẳng có con nhỏ để Amarok chăm sóc cho cô, vì thế cô lại phải nghĩ cách khác. Đã có lần, Kabuchen cha cô kể cho cô nghe về một con sói đã bị tuần lục húc trọng thương. Nó lết tới một cái hang đá nằm dưỡng thương tại đó. Đêm đêm, con đầu đàn phải vượt qua băng tuyết, mang thức ăn cho nó, tới khi nó bình phục và quay trở về với bầy đàn. Miyok không muốn có một vết thương, nhưng với cô, dường như để được đàn sói nuôi, cô phải không tự làm nổi việc gì hay hoàn toàn bất lực. Nếu có trường hợp đó, cô tự nhủ, mình sẽ ngập trong thức ăn. Rõ ràng mình không thể tự lo liệu được. Mình không thể quật ngã một con tuần lộc hay bắt được một con chim. Hơn nữa mình còn bị lạc. Cô ló đầu ra ngoài và kêu, Amarok, tớ không tự lo cho mình được. Khí lạnh làm mũi cô nhột nhạt, và cô nhận thấy giống cỏ hoa bông bên ao đang trổ bông sợi trắng xóa. Hiện tượng này rất đáng ngại vì nó báo hiệu mùa thu đang đến, kèm bão tuyết và những đợt mù trắng. Mù trắng sẽ rất nguy hiểm. Khi cỏ bông bay đi, gió sẽ cuốn tuyết trên mặt đất tung ào ào lên không trung, và cô có thể không nhìn thấy chân mình đâu. Cô sẽ bị cầm tù ở bất kỳ chỗ nào cô đứng, có lẽ trong vài ngày, có khi tới lúc chết cóng. Amarok cất tiếng hú dài triệu tập bầy đàn. Ánh bạc và móng vuốt cất sủa tiếng đáp. Chúng tôi đang đến. Vậy là lại bắt đầu cho một ngày mới đối với Miyok và đàn sói. Mặc dù theo đồng hồ ở Barrow thì giờ là lúc phải đi ngủ, nhưng cô lại thức giấc vì theo giờ giấc của loài sói. Và lại, cũng chẳng có màn đêm che phủ tấm nhìn, nên đêm cũng là một khoảng thời gian rất tuyệt để làm việc như ban ngày, và càng tốt hơn nếu bạn là một cô gái sói. Tập lại những tiếng gầm gừ và nằm dán lúc quan sát, cô đã sẵn sàng dùng ngôn ngữ của loài sói để Amarok biết cô đang bất lực ra sao. Nó đã thức dậy, đang nằm nghiêng nhìn chân em gái co giật nhẹ trong khi ngủ. Nó nhổm dậy và âu yếm liếm nhẹ con sói con, không yên giấc và như muốn nói. Ngủ ngoan nào con yêu. Chân em gái giãn ra. Miyok gừ gừ và lắc đầu có vẻ cầu khẩn. Amarok liếc nhìn cô và ve vẩy đuôi như thể cô vừa nói. Chào cậu. Chứ không phải, tớ không tự lo cho mình được. Đột nhiên, nó ngẩng đầu, vểnh tai và đánh hơi trong không khí. Miyok cũng đánh hơi, nhưng chẳng phát hiện thấy mùi gì, mặc dù Amarok đã đứng hẳn dậy để đón bức thông điệp từ không trung. Nó sủa để ra hiệu cho các trợ thủ của nó chú ý, rồi dẫn chúng xuống dốc và băng vào lãnh nguyên. Thạch Đông đang ở lại hang với bọn sói non. Cả đàn chạy về phía đường chân trời được gần một dặm đường, thì đổi hướng và vòng lại. Đưa tay lên che mắt cho đỡ lóa. Cuối cùng, Miyok cũng nhận ra được bức thông điệp đã gửi đến cho Amarok. Có một đàn tuần lộc đang chạy qua đây. Cô gần như nín thở khi nhìn thấy những con sói săn đuổi theo một con tuần lộc đực rất to. Con này xả hết tốc lực và dễ dàng bỏ xa đàn sói,
nên Amarok đành để nó chạy đi, rồi nhắm theo một con khác. Con này cũng bỏ xa đàn sói. Amarok lại đổi hướng và tìm một con khác. Miyax đang băn khoăn không biết với tình hình này, đàn sói sẽ làm thế nào để hạ được một con tờ lộc, thì Amarok bắt đầu sải bước và đuổi theo con thứ ba. Con thú này không được như nó, nhưng Amarok tấn công thì nó quay ngắt lại, dương cặp mắt gạc to khỏe húc trả. Con sói đầu đàn văng ra như một trái bóng. Móng vuốt và ánh bạc bèn tỏa ra hai bên sườn con mồi, rồi đổi chiều, sáp lại gần. Con tuần lộc giống lên, cụp hai tay ra sau, chặn ngoắc ngoéo qua một tràng tuyết rồi biến mất. Chúng đang đuổi theo con yếu nhất. Miyax bật lên vẻ kinh ngạc. Đúng như cha Capuchin nói, sói chỉ săn được những con già yếu và bệnh tật. Cô rời mắt khỏi lãnh nguyên trống vắng nhìn về hang sói. Capu đang nhìn cô chằm chằm, mắt lim dim, tai chĩa về trước vẻ thù địch. Sao bây giờ mày hung dữ vậy? Cô hỏi nó và chợt nhìn xuống chân mình. Ellie! Ellie! Cô quỳ phục xuống, mỉm cười như xin lỗi. Này, Capu, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chú mình đã nhìn thấy con người đâu? Cái gì đã nhắc tới chú mình phải cảnh giác vậy? Một số bản năng của tổ tiên dạy chú mình phải không? Cô gừ gừ âu yếm. Capu cụp tai, ngoạm một khúc xương và mang lại chỗ cô. Cô tóm lấy, nó giằng lại, cô kéo mạnh, nó gầm gừ lại khiến cô bật cười khúc khích. Thạch Đông phát tín hiệu gọi Capu về hang. Nó vểnh một tai, hai mắt lúng liếng và phớt lờ mệnh lệnh của chàng bảo mẫu. Em hư lắm, cô nói và lấy tay che miệng cười. Thế này thì Martha sẽ mắng chị mất thôi. Capu nhả khúc xương xuống, cô dạp người xuống, dùng răng nhặt khúc xương lên rồi cố gắng chạy đi bằng cả hai chân hai tay. Cô vừa mới di chuyển một cách vụng về thì Capu đã nhảy vọt lên lưng cô và ngoạm lấy cái gáy trần của cô. Cô muốn hét toáng lên nhưng lại kìm được và nhắm nghiền mắt chờ đợi những chiếc răng nhọn hoắt cắm ngập vào da thịt. Nhưng chúng chẳng hề làm cô say sước. Cái ngoạm đó chỉ có ý là nhả khúc xương ra. Cô thả xương xuống, vứt một cái. Capu nhảy xuống đất,

0: Cuối cùng thì Mỹ Ác cũng kiếm được thức ăn, nồi thịt tuần lộc vàng rộm thơm ngon giúp cô lấy lại được sức lực. Cô bé ăn một phần thịt còn để lại một phần ăn dần. Mỹ Ác có thể nghĩ tới điều khác, không phải là vấn đề lương thực. Amazok cất tiếng hú dài để triệu tập đàn sói cho chuyến săn mồi mới. Mỹ Ác cũng theo đàn sói đi săn. Cô bé gần như nín thở khi thấy Amazok lần lượt truy đuổi ba con tuần lộc. Cả ba con mồi đều trốn thoát cuộc tấn công của đàn sói. Ken đón nghe tiếp tiểu thuyết Jule, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jean Carit Giorgio và chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Và xin giới thiệu người bản dẫn trong chương trình này với tôi là biên tập viên Phương Thúy.
4: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị thính giả.
3: Chị Phương Thúy ạ, đối với tôi và có lẽ cũng với rất là nhiều người nữa thì mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Và đặc biệt là vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội thì với cái tiết trời hơi se lạnh cùng với cái mùi hương hoa sữa nồng nàn thì đã khơi dậy rất là nhiều cảm hứng cho thi ca.
4: Và mở đầu chương trình với chuyên mục thơ phổ nhạc thì chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội qua giai điệu của bài hát Hoài niệm thu do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang thể hiện.

0: Hoài Niệm Thu là ca khúc của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An, được phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Trần Trương. Bài hát mang âm hưởng trữ tình, sâu lắng, chứa đựng những khắc khoải, hoài niệm về mùa thu Hà Nội.
1: Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An thì ngoài những cái ca khúc về Tây Nguyên, Tây Bắc và các ca khúc cách mạng thì các bài hát về Hà Nội thân yêu thì cũng là một cái mảng đề tài mà ông quan tâm sáng tác và gửi gắm rất là nhiều cảm xúc thân thương. Bây giờ thì xin mời chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả nghe nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang chia sẻ về ca khúc Hoài Niệm Thu.
2: Heo may mong làn sương đục gió đầu.
3: Khi nhắc đến các ca khúc sáng tác và phổ thơ về Hà Nội của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An, người yêu nhạc nhớ đến Hoài Niệm Thu, Thì Thầm Sông Hồng hay Mong Manh Con Đò. Mỗi bài hát là một cảm xúc riêng của nhạc sĩ dành cho vẻ đẹp của thủ đô thân yêu. Trong đó, Hoài Niệm Thu là ca khúc ông phổ từ bài thơ của tác giả Trần Trương, mang theo những cảm xúc của một người sinh ra và gắn bó cùng những đổi thay của mảnh đất Thăng Long văn hiến.
4: Hoài Niệm Thu là tên một tập thơ của nhà văn nhà thơ Trần Trương, một người tôi có thể gọi là cha nuôi của tôi. Thì khi đến nhà chơi thì nhà thơ, nhà văn có cho tôi xem một tập thơ và nói là An ơi, con xem bài nào hay con viết cho bố. Thì tôi bảo là vâng, đưa con xem. Thế là tôi nhận đón nhận tập thơ của ông và tôi đọc cái bài Hoài Niệm Thu, tôi rất thích. Thì nó có một cái gì đó mình cảm thấy là mình Hà Nội trong đó.
3: Với tư duy của một người chỉ huy dàn nhạc, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An sử dụng giai điệu ballad nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng cũng có đoạn lại cao trào cuộn sóng như nỗi lòng khắc khoải của người con xa xứ hướng về Hà Nội. Từng nốt nhạc, lời ca như chạm vào góc sâu thẳm trong tâm hồn người nghe, khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
4: Bài này rồi, mình viết là hai giọng khác nhau. Đầu tiên là mở là thứ, xong là phát triển tăng trưởng, xong quay lại thứ. Tôi muốn là nỗi niềm trước để là khắc khoải cái người Hà Nội và cái vẻ đẹp Hà Nội. Nó chỉ là hoài niệm thôi. Nhặt một cái lá, lá vàng mùa thu rụng ở Hà Nội mà cầm cả mùa thu trong tay. Cái lời thơ rất hay, hình ảnh đẹp. Thì tôi bảo đây rồi, thì tôi viết là nhặt lá vàng trên phố, tôi cầm mùa thu trong tay. Héo may, mong làn sương đục, gió đầu mùa, thơm lời chim hót, bất chợt tí gôn. Xóm Hà Hồi, cái phố Tí Gôn Hà Hồi, ai ở Hà Nội cổ ngày xưa thì biết là phố Hà Hồi và cái ngõ tầng 2 ấy là cái hoa Tí Gôn ta trồng đẹp quá. Thế thì lời tiếp thứ hai điều khúc là thu thu về lặng lẽ bóng rêu xanh Hà Nội xưa, nơi nào em có đường

0: Hồ Gươm xanh mắt biếc, thân thương dáng phố gầy, leng keng chờ tu về. Cái phố nó không béo như bây giờ đâu, thực ra vẫn còn phố đó thôi. Nhưng mà tại sao chọn phố gầy? Hình ảnh phố gầy rất hay là gì? Ngày xưa ít người, cứ xe đạp với tàu điện thôi, đi leng keng, và các chú, các bác, anh, các chị đèo nhau trên cái con phố nó, mùa thu Hà Nội nó lạnh lẽo, ít người lắm. Bây giờ mới nhiều xe, đông người như này chứ.
1: Là người đầu tiên thể hiện bài hát Hoài Niệm Thu, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang cho rằng Thu Hà Nội là một đề tài được thể hiện phong phú trong âm nhạc, và bài hát Hoài Niệm Thu của nhạc sĩ Đỗ Trường An có một màu sắc riêng. Những giai điệu, ca từ của ca khúc đã đem lại sự đồng điệu trong tâm hồn, giúp ông thăng hoa khi thể hiện tác phẩm.
2: Khi thực hiện bài hát này thì anh ấy dùng cái hình ảnh rất đẹp. Cái tiếng tàu điện xưa bây giờ chỉ là trong ký ức thôi. Thì anh ấy viết là leng keng chờ thu về. Khi mà tôi hát lên ấy thì nó cho tôi trở về với lại không gian của Hà Nội xưa. Thế nhưng mà vẫn một cái gì đó rất nên thơ. Mà tôi nghĩ là không nên nào có được. Mà anh Đoàn anh đã lột tả được những cái điều mà trong khó khăn, trong chiến tranh đấy. Nhưng người Hà Nội vẫn lạc quan yêu đời.
1: Những ký ức về Hà Nội xưa lắng đọng trong giai điệu của bài hát. Với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang, ca khúc đã góp thêm một giai điệu, một nốt nhạc trầm sao xuyến giữa lòng thủ đô mỗi độ thu về.
2: Ca khúc Hoài Niệm Thu của anh Đoan ấy, thì anh ấy viết nhẹ nhàng, sâu lắng, sang trọng. Ba cái điều kiện này nó sẽ lột tả được tính cách của người Hà Nội. Trong sáng, nhẹ nhàng, bay bổng và rất nên thơ. Thì Hà Nội thì rất nhiều bài hát rồi, nốt nổi tiếng rồi. Từ anh Đỗ An, anh thổi một cái làn gió khác vào. Anh ấy viết có cái gì đó, nó hiện đại, nhưng mà hơi hoài cổ một tí. Anh ấy dùng ca từ rất là tuyệt vời. Nắng nghiêng rơi Hà Nội tôi, nơi nào có được. Hồ Gươm xanh mắt biếc. Chỉ có Hà Nội có được thôi. Đấy, cái thủ pháp của anh viết là tới cùng luôn. Chính vì vậy nó mang một cái tác phẩm rất là chất lượng cho Hà Nội.

0: Câu chuyện phóng viên.
1: Chị Phương Thúy này, trong cái tiết trời mùa thu Hà Nội thì nghe những cái giai điệu âm nhạc về mùa thu thì đã rất là tuyệt vời rồi ạ.
2: Vâng.
1: Và trong những ngày nghỉ cuối tuần thư giãn này thì chúng ta hãy cùng thính giả đến với một không gian nghệ thuật khác. Ví dụ là một không gian về điện ảnh chẳng hạn. Theo tôi nghĩ thì đây cũng là một điều rất thú vị đúng không ạ?
2: Vâng, có lẽ là tôi xin giới thiệu tới chị Hồng Bắc và quý vị thính giả một bộ phim mới ra mắt của Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu Quốc Tử Giám mang tên Vun đắp hiền tài, sử dụng những ứng dụng công nghệ 3D mapping. Bộ phim là một sản phẩm nghệ thuật sáng tạo được đưa vào hoạt động trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám.
1: Vâng ạ, khi mà nghe chị Phương Thúy giới thiệu thì tôi cũng rất là háo hức và muốn chia sẻ ngay cái thông tin này đến với quý vị và các bạn. Và để quý vị và các bạn có thêm những cái thông tin về bộ phim thì chúng tôi đã mời biên tập viên Ngọc Hà đến phòng thu. Và chị Ngọc Hà thì là một trong những người đã rất là may mắn được thưởng thức bộ phim này khi mà ra mắt ạ. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Hồng Bắc và Phương Thúy ạ.
1: Vâng ạ, bộ phim Vun đắp hiền tài thì ra mắt đúng vào cái dịp mà Festival Thăng Long Hà Nội diễn ra. Vậy thì chị có thể giới thiệu về cái nội dung của bộ phim này cho thính giả được biết không ạ?
3: Dạ vâng ạ, trước khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Hồng Bắc thì bây giờ mời thính giả cũng như là biên tập viên Hồng Bắc và Phương Thúy cùng nghe một số ý kiến mà tôi đã ghi nhận ngay sau khi bộ phim này ra mắt ở Văn miếu Quốc Tử Giám ạ.
1: Vâng ạ.

0: Định lựa chọn cái hình thức nghệ thuật 3D mapping để xây dựng cái nội dung phim vun đắp hiện tại. Với cái hình thức là mapping 3D là chúng tôi được phép sử dụng những cái lối diễn đạt nó có tính hình thức, có tính ước lệ, có tính biểu tượng để mọi người hình dung được cái không gian trường giám thời xưa như thế nào, rồi là những cái giá trị liên quan về đạo học của người Việt. Chính vì thế nên là với cái hình thức công nghệ trình chiếu 3D thì nó sẽ giúp chúng tôi truyền đạt được tất cả những cái giá trị liên quan đến Văn Miếu và Quốc Tử Giám nói riêng.
1: Thực hiện quá trình chuyển đổi số thì hiện nay Văn Miếu đang cố gắng tích cực triển khai việc ứng dụng các cái sản phẩm công nghệ vào trong hoạt động của di tích. Và trong chương trình D Văn Miếu Tử Giám thì chúng tôi ra mắt bộ phim thứ 3 vun đắp hiện tại, và với những cái nỗ lực đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn là dùng những ứng dụng công nghệ để kể những câu chuyện về những giá trị của Văn Miếu Quốc Tử Giám một cách thú vị, hấp dẫn và sống động nhất để giới thiệu đến công chúng và đặc biệt là những người trẻ.
2: Xem về quá trình hình thành của Văn Miếu Quốc Tử Giám, bản thân tôi cảm thấy khá là tự hào khi mà mình được nhìn thấy cả suốt một quá trình lịch sử như vậy. Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với 3D mapping và tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì là cái tính chân thực của nó giúp cho tôi có cảm giác mình gần hơn với lịch sử. Bởi vì khi mà mình đọc những quyển sách thì cũng rất khó để mình có thể tưởng tượng ra những hình ảnh thực tế như nào. Nhưng với một bối cảnh khi mình đứng ở trong cái khu vực này, mình được nhìn những hình ảnh đó, mình hiểu hơn về cái lịch sử.
3: Vừa rồi là một số ý kiến của tác giả bộ phim Chư Quốc Toàn, ý kiến của ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và một bạn trẻ trực tiếp xem bộ phim này tại Văn Miếu.
4: Vâng ạ.
3: Chị Hồng Bắc, chị Phương Thúy ạ, cái bộ phim Vun đắp hiện tại này thì nội dung của nó là kể câu chuyện về quá trình hình thành, về phát triển của Quốc Tử Giám. Và bộ phim bắt đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, sau đó là dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò ban đầu là con em của hoàng tộc, Quốc Tử Giám từng bước mở rộng đối tượng đào tạo và trở thành một nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức. Và theo tôi thì bộ phim này trước hết là một câu chuyện về truyền thống trọng hiền tài của Thăng Long Hà Nội, nhưng mà cái cách kể thì nó không đi theo cái lối minh họa lịch sử thông thường. Và tôi nghĩ là chính cái sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại khiến câu chuyện hiện tại không bị đóng khung trong lịch sử mà nó trở thành một thông điệp có ý nghĩa với đời sống hôm nay.
4: Nghe chị Ngọc Hà chia sẻ thì tôi có thể thấy là đây là một bộ phim rất là hấp dẫn, và như chia sẻ của tác giả của bộ phim Trương Quốc Toàn ấy, thì cái điều đặc biệt của bộ phim này là sử dụng cái công nghệ rất là hiện đại để mà kể cái câu chuyện lịch sử theo một cái hình thức mới.
3: Vâng, đấy cũng là một cái điểm mà tôi rất là ấn tượng ở cái bộ phim này đó ạ. Đó là cái cách mà sử dụng công nghệ hiện đại để làm mới một câu chuyện về văn hóa, về lịch sử vốn đã rất là quen thuộc rồi ạ. Bộ phim này thì với thời lượng khoảng 12 phút, tức là nó cũng rất là dễ xem phải không ạ? Nó ở một cái thời lượng rất là vừa phải thôi. Không quá là dài. Bộ phim sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến cái không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử và đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học trọng tài của dân tộc ta. Hôm đấy mà chúng tôi được xem thì thực sự là cũng rất là ngỡ ngàng, rất là thích thú đấy ạ. Bởi vì là bước vào không gian trình chiếu này thì người xem không đơn thuần là tiếp nhận cái thông tin bằng lời kể hay là bằng những cái tư liệu nó khô khan nữa, mà được dẫn dắt bằng cái sự kết hợp của hình ảnh, của âm thanh, ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu. Những yếu tố đó tạo nên một cái không gian nó có tính trải nghiệm và giúp cho cái câu chuyện lịch sử trở nên trực quan và giàu cảm xúc hơn.
5: Vâng, tôi rất là tò mò với cái ba hình tượng đó là tiếng trống trường này, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời được sử dụng xuyên suốt bộ phim ạ. Có thể thấy là những cái hình tượng văn hóa dân gian truyền thống này lại tiếp tục được khai thác và phát huy trong những cái bộ phim.
3: Vâng, chị Phương Thúy ạ, tôi cũng rất là thích cái cách bộ phim lựa chọn những hình tượng này, bởi vì chúng không chỉ là làm những cái nhiệm vụ trang trí đơn thuần đâu mà nó còn mang theo những thông điệp ý nghĩa. Tiếng trống trường thì gợi về không gian học tập, về Văn Miếu Quốc Tử Giám và truyền thống đạo học. Hình ảnh mộc bản lại gợi đến tri thức được lưu giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn hình ảnh đàn chim ấy, bay về phía mặt trời thì nó tạo nên một cái liên tưởng rất là đẹp về hành trình vươn tới, về khát vọng, về tương lai. Và đáng chú ý là những hình tượng vốn rất là quen thuộc trong văn hóa truyền thống ấy lại được đặt trong một ngôn ngữ hình ảnh rất là hiện đại. Rất là hiện đại. Vì thế mà người xem, người ta không có cảm giác như là đang đứng trước một bài học lịch sử được minh họa, mà giống như là đang bước vào một câu chuyện bằng hình ảnh rất là sinh động. Theo tôi đó chính là một cách để mà di sản không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục được tái tạo bằng ngôn ngữ của hôm nay ạ.
4: Vâng ạ, và như chị Hà cũng có chia sẻ thì cái việc mà sử dụng công nghệ hiện đại âm thanh, ánh sáng và âm nhạc kể

0: hơn, nhưng mà cái chiều sâu văn hóa và cái giá trị lịch sử mới là cái phần cốt lõi để giữ chân người xem ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, khi mà nghe chị Hà nói thì tôi cũng rất là tò mò và muốn đưa các bạn nhỏ của mình đến xem.
0: Vâng,
1: và có
0: rất
1: lẽ
0: là thú vị
1: là
0: đó.
1: vâng có lẽ là cái bộ phim Vun Đắp Hiền Tài thì sẽ được khai thác trong cái chương trình trải nghiệm đêm văn miếu cùng với những cái tác phẩm trước, ví dụ như là Tinh Hoa Đạo Học hay
0: Và
1: như
0: Sử
1: là
0: Đá
1: Sử
0: Lưu
1: Đá Lưu
0: Danh,
1: Danh, đúng
0: vâng
1: không
0: ạ.
1: chị?
0: Dạ vâng, tôi nghĩ đây là một cái điểm khá là đáng chú ý đấy ạ. Bởi vì Vun Đắp Hiền Tài được đặt trong tổng thể trải nghiệm đêm văn hóa văn miếu thì bộ phim không còn là một cái sản phẩm độc lập mà nó trở thành một phần của hành trình khám
1: Hành
0: phá
1: trình
0: di
1: khám
0: sản.
1: phá và
0: Vâng,
1: trải nghiệm và...
0: chúng ta đều biết là Văn Miếu Quốc Tử Giám thì vốn đã có một chiều sâu lịch sử rất là đặc biệt rồi. Nhưng mà khi ban đêm xuống, khi không gian ấy được kết hợp với âm thanh, ánh sáng, với công nghệ trình chiếu 3D mapping và những câu chuyện được thiết kế riêng thì di sản có thể được cảm nhận bằng một tâm thế rất là khác. Đó cũng là cách để mà một địa điểm văn hóa không chỉ được tham quan nữa mà nó trở thành một cái không gian kể chuyện. Và khi câu chuyện bổ sung cho nhau, từ đạo học, từ bia đá đến truyền thống trọng dụng hiền tài, thì người xem sẽ có một cái trải nghiệm liền mạch hơn về lịch sử và văn hóa của Thăng Long Hà Nội.
1: Bằng cái việc mà kết hợp công nghệ 3D mapping và với những cái hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc thì tôi nghĩ là cái bộ phim Vun Đắp Hiền Tài sẽ góp thêm cùng với những cái bộ phim trước đó để biến cái không gian di sản thành một cái sân khấu kể chuyện lịch sử và đưa công chúng đến gần với ký ức về văn miếu và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Và từ cái câu chuyện của 1.000 năm trước thì cái bộ phim gửi gắm rất là nhiều những cái thông điệp về vun đắp trí thức, đào tạo con người, trọng dụng hiền tài để mà chúng ta xây dựng cho một cái thế hệ trẻ vừa có cái kiến thức, cái tinh thần học tập mà vừa được thưởng thức những cái không gian văn hóa, nghệ thuật mà thực sự là sôi động, hấp dẫn.
0: Vâng, thưa chị Ngọc Hà, hiện nay thì chúng ta đang thực hiện công nghiệp văn hóa và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách làm rất là ý nghĩa, thiết thực để chúng ta có thể phát huy giá trị các cái sản phẩm văn hóa.
1: Dạ vâng, đúng vậy, và theo tôi đây là một cái ví dụ khá là rõ cho câu chuyện là biến cái giá trị di sản thành sản phẩm văn hóa và có khả năng tiếp cận với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ
0: Các
1: hiện
0: bạn
1: nay.
0: trẻ
1: Vâng, di sản nếu mà chỉ được bảo tồn trong không gian vật thể thì
0: đóng
1: mới
0: cổng
1: giữ được
0: khung.
1: một phần giá trị thôi ạ.
0: Vâng.
1: Quan trọng hơn là phải tìm được cách để mà công chúng hôm nay hiểu, không những hiểu mà lại còn yêu thích nó và muốn quay trở lại để tìm hiểu cái di sản đó. Và ở đây thì công nghệ rồi là nghệ thuật trình diễn và tư duy sản xuất nội dung đã giúp cho câu chuyện này vốn nằm trong sách sử thôi, vốn nằm trong bia đá hay là không gian kiến trúc thì nó đã được chuyển hóa thành một sản phẩm trải nghiệm. Và tôi nghĩ đó cũng là cái tinh thần quan trọng của công nghiệp văn hóa, tức là không thương mại hóa văn hóa một cách đơn thuần mà tìm cách tạo ra giá trị mới từ những cái giá trị văn hóa vốn có để mà văn hóa nó vừa được bảo tồn, vừa có đời sống mới và có khả năng tạo ra được nguồn lực cho chính cái bảo tồn và phát triển văn hóa đó. Và với tôi thì bộ phim Vun Đắp Hiền Tài này đáng chú ý ở chỗ là từ một câu chuyện rất cũ về truyền thống trọng học hiền tài thì bộ phim đang thử tìm một ngôn ngữ mới để kể lại cho
0: Kể
1: công
0: cho
1: chúng
0: công
1: ngày hôm
0: chúng.
1: nay ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Và theo tôi nghĩ thì cái việc mà ra mắt bộ phim Vun Đắp Hiền Tài thì cũng là một trong những cái nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám nhằm phát huy các cái giá trị di sản theo cái hướng là phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.
1: Dạ vâng.
0: Và tôi được biết là trong thời gian tới thì cũng sẽ hình thành một cái trung tâm công nghiệp văn hóa tại Hồ Văn và kết nối Hồ Văn với các cái khu nội tự. Từ đó thì hy vọng Văn Miếu sẽ trở thành một điểm đến không chỉ là ban ngày nữa mà cả vào các buổi tối để mà phục vụ khách tham quan, đặc biệt là du khách quốc tế khi đến với Hà Nội ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà đã đến phòng thu và chia sẻ những cái thông tin về bộ phim cũng như là những cái ý nghĩa của cái việc mà khai thác các cái giá trị văn hóa di sản đến với công chúng ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Hồng Bắc và Phương Thủy ạ.
2: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã được thưởng thức những giai điệu đẹp của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ thì tôi muốn mời chị Hồng Bắc cùng với quý vị thính giả sẽ đến với Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc ạ. Bản thân tôi thì đã được đến Trường Sa một lần và có lẽ là tôi cũng không bao giờ quên được những cái tình cảm của quân và dân ở các đảo mà nơi mà chúng tôi đã được đặt chân đến. Tôi nghĩ rằng là đối với nhiều người thì đấy là một cái chuyến đi rất là mong ước ạ. Vậy thì còn chị Hồng Bắc thì sao ạ?
0: Tôi thì chưa có vinh dự như là chị Phương Thúy khi mà chưa được đặt chân tới Trường Sa. Và trong cái hành trình săn tìm những cái khoảnh khắc đẹp của phong cảnh thiên nhiên, con người trên mọi miền đất nước thì được đặt chân tới Trường Sa để mà chụp và lưu giữ lại vẻ đẹp của vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ là cái niềm ước mơ của tôi đâu mà còn của rất nhiều người dân Việt Nam, trong đó có các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
3: Vâng, và một nghệ sĩ nhiếp ảnh mà tôi muốn nhắc đến là

0: nhiếp ảnh gia Hoàng Ngọc Thạch, anh đã có dịp đến Trường Sa. Đây không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ ở trong đời, mà còn là trải nghiệm tuyệt vời để nhiếp ảnh gia Hoàng Ngọc Thạch sáng tạo nghệ thuật, hướng ống kính của mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp của vùng biển Trường Sa thân yêu.
1: Là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh có may mắn được đặt chân tới Trường Sa, nên trong chuyến đi sáng tác tại vùng biển đầy nắng và gió, nghệ sĩ Hoàng Ngọc Thạch luôn tâm niệm phải tận dụng hết mọi thời gian để khám phá và lựa chọn được nhiều góc chụp đẹp về biển đảo nơi đây. Vì thế mà anh chụp say mê, và sản phẩm thu về sau chuyến đi là bộ sưu tập hàng trăm bức ảnh về thiên nhiên, con người, đặc biệt là các chiến sĩ trên các hòn đảo của Trường Sa. Để có những khoảnh khắc chân thực nhất về Trường Sa, anh hướng góc máy của mình vào những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chiến sĩ và người dân trên đảo.
2: Những cái đảo nhỏ ấy, là mình chỉ có một thời gian rất ngắn ở trên đó thôi. Thế mà trời thì rất nắng. Thế tôi phải đi hết những ngõ ngách, ghi lại những hình ảnh của các chiến sĩ canh gác trên đảo, tăng gia sản xuất. Những ảnh rất đời thường, trong bếp, chế biến món ăn, phòng ngủ của anh em. Tôi còn nhớ trên một đảo sinh tồn này mà. Khi tôi có mặt ở đấy nó cũng là sự may mắn, thì có đồng chí thiếu tướng Phó Chủ tịch Tổng cục Chính trị nói chuyện với cả một sĩ quan trẻ, và tôi là người thứ ba tôi chứng kiến cuộc nói chuyện đó. Và người sĩ quan trẻ có khoe với thủ trưởng mình là vợ em vừa sinh con trai. Tôi thấy gương mặt của anh rất hạnh phúc, thì tôi cũng rất may mắn tôi chụp được cái hình ảnh lúc ấy người ta như hai cha con ấy. Bởi vì tôi cũng có gia đình rồi, có con rồi, thì tôi hiểu cái cảm xúc và cái hoàn cảnh của đồng chí sĩ quan trẻ lúc đó nó yêu thế nào.
1: Các bức ảnh về Trường Sa của Hoàng Ngọc Thạch không chỉ chụp lại vẻ đẹp thiên nhiên, con người một cách chân thực, sinh động, mà trong đó còn đong đầy nhiều cung bậc cảm xúc, truyền tải những thông điệp ý nghĩa, sâu sắc. Cầu cảng Trường Sa, cảnh trời ở Trường Sa hay tuần tra trên biển. Mỗi bức ảnh mang lại cho người xem niềm tự hào, lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã vất vả, nắng mưa, canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Thạch, đây là những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời làm nhiếp ảnh để anh chụp lại những hình ảnh đẹp của biển đảo đất nước.
2: Cái cường độ làm việc của tôi tự bắt buộc mình là phải làm việc hết mình thật cao để ghi lại tất cả những hình ảnh mà mình mong muốn. Và đâm ra nhìn ngó kinh lắm. Khi đi ra thì ngước nhìn lên thì nhìn thấy hình ảnh vô cùng đẹp. Một chiến sĩ mặc bộ quần áo dằn đi, đội mũ sắt, tay ôm trước ngực, khẩu AK, nhìn về phía trước. Hình ảnh này không phải là khi có khách hay khi cô đoàn mới có, mà 24/24, ai ở vị trí nào đứng ở vị trí đó. Đó là khi các chiến sĩ canh gác tĩnh ở một chỗ, còn chưa nói là từng tổ tuần tra đi vòng xung quanh đảo nữa. Nắng như mưa, ngày như đêm lúc nào cũng phải có, thậm chí đêm lại càng phải đòi cảnh giác hơn. Thì hình ảnh rất đẹp, mà bầu trời thì ở ngoài đảo mình đẹp lắm, trong xanh. Một lá cờ Tổ quốc tung bay như thế mà anh ấy đứng ngay ở chỗ đó. Tôi đứng ở dưới, tôi hất lên thì tôi muốn lấy đến từ thắt lưng của anh ấy lên cơ. Nhưng mà hơi tiếc là vì cái bệ nó hơi cao, tôi không lấy được. Đây là một trong số những bức ảnh tôi cũng rất xúc động.
1: Khi chụp về Trường Sa, Hoàng Ngọc Thạch hướng góc máy của mình ở nhiều góc độ. Khi thì anh chụp cận cảnh, khi thì chụp từ xa, rồi cả trên cao để thu chọn những khung cảnh hùng vĩ của vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, những bức ảnh chụp Trường Sa từ trên cao của người nghệ sĩ đất Hà Thành mang lại cho nhiếp ảnh gia Trương Minh Điền những ấn tượng, cảm xúc khó tả. Đặc biệt là bức ảnh Cầu Cảng Trường Sa.
3: Cái ảnh Cầu Cảng Trường Sa thì nó có cái màu sắc rất là sống động, tại vì cái góc nhìn từ trên cao ấy, nó ca ngợi tình yêu thiên nhiên đất nước, đặc biệt là tình cảm giữa đất liền và biển đảo. Nó làm đẹp thêm cho chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt là cái góc máy này, có thể là anh Thạch đứng ở trên cái mui tàu đó, anh chụp cái góc đó là nó ôm trọn vẹn cái cầu cảng. Thì góc này thì phải cái người mà tinh tế lắm mới nhìn ra được cái góc nhìn của toàn bộ cái cầu cảng Trường Sa.
1: Ngoài kỹ thuật chụp, điểm nổi bật trong bộ ảnh về Trường Sa là nghệ sĩ Hoàng Ngọc Thạch chớp được những khoảnh khắc và ánh sáng đẹp. Dưới con mắt của nhiếp ảnh gia, nhà báo Trần Văn Hải, canh trời ở Trường Sa và tuần tra trên biển là hai bức ảnh tiêu biểu mà nghệ sĩ đã bắt được khoảnh khắc thể hiện nét đẹp trong lao động, chiến đấu của người lính nơi đây.
4: Tôi có ấn tượng hai cái tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là chân dung người chiến sĩ hải quân với tên tác phẩm là Canh giữ biển trời. Ấn tượng có lẽ là khi tôi nhìn vào bức ảnh đấy là cái ánh mắt, khuôn mặt của chiến sĩ rắn chắc, giỏi giang và khỏe mạnh. Đang đứng trên tuyến đầu bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đằng sau là cái cờ Tổ quốc. Và một tác phẩm nữa, cái chiến sĩ tuần tra ở cái giai cát ở quần đảo Trường Sa. để hai cái tác phẩm vừa có về bố cục, ánh sáng, nội dung và tạo được cái sự hình khối, cái hội họa ở trong đó.
1: Đẹp về bố cục, ánh sáng, màu sắc, chỉn chu trong từng góc máy và giàu cảm xúc là điều mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Thạch hướng đến khi chụp về Trường Sa. Chụp để lưu giữ vẻ đẹp của nơi đây bằng nhiếp ảnh là cách mà anh thể hiện tình yêu, niềm tự hào với vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Và phần cuối của chương trình thì chúng ta sẽ gửi tới quý vị và các bạn một giai thoại vui nào ạ, thưa chị Hồng Bắc?
2: Vâng ạ, trong văn đàn thì lưu lựu là nhà văn có rất là nhiều những giai thoại. Và trong chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại về ông mang tên Vị đại tá mê môn tá lả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Với gần 40 năm cầm bút, hàng chục đầu sách và hàng trăm bài báo, cứ ngỡ với vị đại tá này, niềm say mê vô tận phải là ngồi bên những giá sách khổng lồ, đàm luận chuyện cao siêu hay dự các cuộc hội thảo đào to búa lớn. Thế nhưng có lẽ ít ai biết, điều say mê lớn nhất của Lê Lựu lại là đánh tá lả, một kiểu chơi bài tú lơ khơ. Lê Lựu sẵn sàng từ chối một buổi tọa đàm, một cuộc giao lưu, thậm chí bỏ cả một buổi họp nếu cảm thấy nhạt nhẽo để đi đánh tá lả. Tuy nhiên bi kịch là ở chỗ Lê Lựu đánh rất thấp và thua là chủ yếu. Tất nhiên thua được ở đây cũng rất khiêm tốn. Người thắng cuộc cả một ngày chủ nhật không đủ chiêu đãi một bữa bia hơi hay một chầu tiết canh lòng lợn, thậm chí chỉ là một bữa bún đậu phụ mắm tôm. Bất cứ một gã khờ nào cũng có thể đánh thắng Lê Lựu vì ông có bộ mặt như cái khay hàng xén, bày ra hết những gì mình có nên rất dễ bị đọc vị. Mỗi khi chia bài xong, Lê Lựu thường cẩn thận xếp thật gọn ghẽ, bàn tay khum khum che lưng quần bài, đưa sát bộ bài lên mặt và hồi hộp hé ra từng phần lá bài. Khi quan sát tổng thể xong, Lê Lựu vội gấp bài lại và lần này thì tỉ mẩn xếp các cạ vào nhau với một động tác vừa mơ hồ vừa bí ẩn. Thế nhưng cứ nhìn vào mặt Lê Lựu là có thể đọc được vành vách bài của ông. Nếu bài có một phỏm, mặt Lê Lựu tươi rói rói, đôi mắt hợp hà hợp háy, và đương nhiên phỏm bao giờ cũng được gấp gọn ghẽ ở góc bên trái. Nếu bài hai phỏm, mặt Lê Lựu hớn hở, hai bên mép dần dần và ẩn chứa một niềm hy vọng không thể che giấu. Còn nếu bài chưa có phỏm, mặt Lê Lựu dài thượt ra một cách thảm hại. Mỗi lần chờ ù, cái chân phải của Lê Lựu thường giật giật, đầu ngón chân cái ngọ nguậy như một con ruồi. Khi đó, Lê Lựu thường có bộ mặt rất kịch và thỉnh thoảng lại lấy tay huých huých vào người ngồi bên cánh. Đánh cho tao ăn quân đi mày, đánh cho tao ăn quân đi mày. Khi ù, mặt Lê Lựu nở như ngô giang, băng nồi áp suất. Từ mắt, môi cho đến những sợi tóc lừa thừa trên đầu hói cũng rung lên. Ù rồi đây này, ù rồi đây này, tôi ù rồi nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại Vị đại tá mê môn tá lả qua phần chắp bút của tác giả Bùi Hoàng Tám đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần tới trường Longwood, ông Brockerhurst nhận thấy có dấu hiệu hoang phí từ những bữa ăn. Lập tức, ông gọi cô Temple vào trách mắng về sự thoải mái và nuông chiều học viên. Bởi theo triết lý giáo dục của ông, thì ngay từ nhỏ cần phải để các em làm quen với việc kham khổ thiếu thốn cả về ăn uống và trang phục. Để sau này, chẳng may cuộc sống gặp khó khăn, thì các em cũng không quá hụt hẫng. Thậm chí, ông Brockerhurst còn can thiệp cả vào kiểu tóc của từng học viên. Tất cả các học viên đều phải cắt tóc ngắn và là thẳng. Cả các bạn có mái tóc xoăn tự nhiên cũng phải nghiêm túc thực hiện điều này. Còn với Jane thì cô bé đang phải chịu một hình phạt nghiêm khắc vì chẳng may làm vỡ cái bảng. Nhớ lại lời cảnh báo của bà Zitter rằng Jane là cô bé cứng đầu và khó dạy bảo, nên ông Brockerhurst đã nhân việc này để trừng phạt Jane. Vậy Jane sẽ làm gì để bảo vệ chính mình? Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang truyện tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Cảm giác đó của tôi bây giờ ra sao, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng đúng lúc cảm giác ấy đang trỗi dậy, làm nghẹn thở và tắc cổ tôi, thì một chị học sinh đi qua mặt tôi và ngước mắt lên nhìn. Một ánh sáng thật kỳ lạ bừng lên trong đôi mắt ấy. Ánh mắt đó đã chiếu vào tôi một cảm giác kỳ diệu nhường nào. Tình cảm mới mẻ ấy khuyến khích tôi mạnh mẽ biết bao. Tựa hồ đó là một người tuẫn nạn, một vị anh hùng đi qua mặt một kẻ nô lệ hay một kẻ bị hy sinh và truyền thêm nghị lực cho kẻ đó. Tôi trấn tĩnh mọi náo loạn trong đầu óc, ngẩng cao đầu, đứng một cách chững chạc. Helen Bones hỏi cô Smith một câu vớ vẩn gì đó về công việc, bị cô mắng liền vì tội hỏi những điều vụn vặt. Bones trở về chỗ ngồi. Lúc đi qua gần tôi, cô mỉm cười, nụ cười mới tươi làm sao. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ nụ cười đó. Tôi biết đó là biểu hiện của sự thông minh tế nhị, của lòng can đảm thực sự. Là làm rạng rỡ những nét hốc hác trên khuôn mặt mỏng manh, đôi mắt trũng màu xám như ánh lên từ một hình ảnh thiên thần. Vậy mà lúc ấy, cánh tay Helen vẫn đeo cái bảng đề chữ đứa trẻ bẩn thỉu. Trước đấy độ gần một giờ, tôi đã nghe thấy cô Scatcher tuyên bố phạt Helen chỉ được ăn bánh mì với nước lã bữa trưa mai, vì trong lúc chép bài tập, Bones đã làm dây mực vào bài. Con người, ai mà hoàn hảo được, đến những hành tinh sáng nhất còn có vết nữa là. Và những con mắt của cô Scatcher thì chỉ có thể nhìn thấy những khuyết điểm vặt vãnh, chứ làm sao thấy nổi ánh sáng rạng rỡ của vị tinh túng. Nửa giờ chịu hình phạt chưa hết, đồng hồ đã điểm 5 tiếng. Các lớp tan cả và học sinh đều vào phòng ăn để dùng trà. Lúc ấy tôi cũng đánh bạo bước xuống ghế. Trời tối mịt, tôi lùi vào một góc buồng và ngồi ngay xuống sàn. Cái ma lực đã phấn khích tôi lúc nãy bây giờ bắt đầu tan biến. Sự phản ứng trỗi dậy và ngay sau đó nỗi đau khổ tràn ngập dày vò cõi lòng. Tôi gục xuống mặt úp trên sàn. Lúc này tôi khóc sướt mướt. Helen Bones không có ở đấy, không có gì nâng đỡ để an ủi tôi cả. Trơ trọi một mình, nước mắt tôi thấm ướt cả sàn nhà. Đến Lugut, tôi đã quyết tâm ăn ở ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, để có nhiều bạn bè, gây thiện cảm với mọi người, được mọi người quý trọng. Tôi đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt. Chính buổi sáng hôm đó, tôi đã được xếp vào hàng đầu trong lớp. Cô Miller đã khen ngợi tôi nồng nhiệt và cô Temple cũng mỉm cười biểu lộ đồng tình. Cô hứa nếu 2 tháng tới tôi vẫn giữ mức như vậy, cô sẽ dạy tôi vẽ và cho tôi học cả tiếng Pháp nữa. Các bạn đều niềm nở với tôi. Tôi được những bạn cùng lứa tuổi đối xử bình đẳng và không hề bị ai ức hiếp. Thế mà lúc này đây, bị chà đạp, bị giày xéo. Liệu bao giờ tôi mới mở mày mở mặt ra được? Không bao giờ nữa. Tôi nghĩ thế và ước gì chết quách đi cho rảnh. Trong lúc tôi nức nở thốt ra điều ước vọng ấy,

thì như có người nào tiến lại gần. Tôi giật mình nhỏm dậy. Lần này cũng lại là Helen Bones đến bên tôi. Ánh lửa leo lét trong lò, đủ soi để tôi nhìn thấy cô đang đi qua căn buồng dài trống trải. Cô đem cà phê với bánh đến cho tôi. Này, ăn một chút đi, Helen nói. Nhưng tôi gạt các thứ ấy ra, cảm thấy rằng tình cảnh tôi đang như thế này thì chỉ một giọt nước hay một mẩu bánh cũng đủ làm tôi chết nghẹn. Helen nhìn tôi, có lẽ cô ngạc nhiên lắm, mặc dù tôi đã hết sức cố gắng nhưng cũng không kìm nổi xúc động. Tôi vẫn tiếp tục khóc to. Helen ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay bó gối, đầu gục xuống. Cô cứ ngồi như thế, lặng lẽ như một người Ấn Độ. Tôi lên tiếng trước. Helen, sao chị lại ngồi với một đứa mà tất cả mọi người đều tin là kẻ gian dối? Tất cả mọi người ư, Jane? Không, chỉ có 80 người nghe nói chị như vậy thôi, mà trên đời này có hàng trăm triệu người. Nhưng tôi cần gì đến hàng trăm triệu người ấy? Hiện có 80 người mà tôi biết đã khinh bỉ tôi. Jane ạ, chị nhầm đấy. Có lẽ không một ai trong trường hợp này khinh rẻ và ghét bỏ chị đâu. Tôi chắc chắn rằng nhiều người còn rất thương chị nữa kia. Làm sao họ thương được tôi sau khi đã nghe ông Brokerhurst nói thế? Ông ta không phải là ông trời, cũng chẳng phải là một nhân vật cao cả được mọi người mến phục gì. Ở đây không mấy ai ưa ông ta. Ông ta chưa hề làm gì để cho người ta yêu mến. Giá ông ấy có đặc biệt thiên vị đối với chị, thì chỉ tổ làm cha chị bị mọi người xung quanh thù ghét mà thôi. Hoặc lộ ra ngoài mặt, hoặc ngấm ngầm. Sau sự việc vừa rồi, nếu mọi người dám tỏ rõ thái độ, thì phần lớn họ đều muốn tỏ ra thông cảm với chị. Có thể là các cô giáo và học sinh nhìn chị bằng con mắt lạnh nhạt, độ một hay hai hôm gì đó, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn giấu những tình cảm thân yêu. Và nếu chị vẫn kiên nhẫn học hành ngoan ngoãn, thì những tình cảm đó lại càng lộ ra rõ ràng hơn nữa sau một thời gian tạm bị nén lại. Và chăng, Jane ạ? Burns bỗng im lặng. Thế nào, Helen? Tôi hỏi và đặt tay vào bàn tay Helen. Cô xoa nhẹ nhẹ, để cho những ngón tay tôi nóng ấm lên và nói tiếp. Dầu cho tất cả mọi người có ghét bỏ chị và tin là chị sống xa đi nữa, nhưng nếu lương tâm chị hiểu chị, không kết tội chị, thì không phải là chị sẽ không có bạn đâu. Không, tôi biết rằng mình chẳng có gì đáng trách, nhưng như thế không đủ. Nếu tôi không được mọi người yêu mến, tôi muốn thà chết đi còn hơn. Tôi không thể nào chịu được cuộc sống lẻ loi bị hắt hủi, Helen ạ. Này, để chiếm được chút tình yêu thương thành thực của chị hay của cô Temple, hoặc của bất cứ người nào khác mà tôi thực tâm yêu mến, thì dù tôi có bị gãy ngay cánh tay hoặc chịu cảnh voi giày ngựa xé, tôi cũng vui lòng chịu. Thôi, Jane, chị chú trọng quá nhiều về tình yêu của người đời đấy. Chị quá nóng nảy và sôi nổi. Bàn tay Thượng Đế đã nặn ra hình hài chị và ban cho nó sự sống, còn cung cấp thêm cho chị những nguồn an ủi khác ngoài thể chất yếu đuối của chị hoặc những sinh vật cũng yếu đuối như chị. Ngoài cõi trần tục này, ngoài loài người ra, còn có một thế giới vô hình và một vương quốc của những linh hồn. Thế giới đó ở ngay xung quanh ta, vì nó ở khắp mọi nơi. Những linh hồn đó luôn luôn theo dõi chúng ta, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta chết trong đau đớn nhọc nhằn, nếu chúng ta bị sự khinh bỉ vùi dập bốn bề vì sự ghét bỏ dày xéo, thì các vị thiên thần sẽ nhìn thấu những hành hạ đó và chứng giám cho sự vô tội của chúng ta. Nếu thực chúng ta vô tội, vì tôi biết rằng chị bị ông Brokerhurst đổ oan cho bằng cách thổi phồng lên một cách kém cỏi khi nhắc lại những lời của bà Reed. Và tôi nhìn thấy rõ bản chất chân thực trong ánh mắt sáng ngời và trên vầng trán thanh thản của chị. Thượng Đế chỉ đợi cho đến khi nào linh hồn chúng ta thoát khỏi thể xác là đội lên đầu chúng ta một vòng hoa khen thưởng. Vậy thì có lẽ nào ta lại ủ rũ vì buồn khổ khi mà cuộc sống rồi cũng sớm đi qua và cái chết mới là cửa ngõ chắc chắn đưa chúng ta tới hạnh phúc, tới vinh quang. Tôi yên lặng. Helen đã làm cho lòng tôi dịu lại. Nhưng trong sự bình thản, Helen truyền sang cho tôi một nỗi buồn khó tả. Trong lúc cô nói, tôi cảm thấy một cảm giác đau đớn làm sao. Nhưng tôi không hiểu nguyên nhân từ đâu. Nói xong, Helen thở hơi gấp và húng hắng ho khan. Lúc ấy tôi quên ngay nỗi buồn khổ của mình và thấy man mác lo ngại cho Helen. Tôi ngả đầu lên vai cô
và vòng tay ôm lấy người cô. Helen kéo tôi sát lại và hai đứa ngồi yên lặng. Chúng tôi ngồi như vậy chưa được bao lâu thì có một người bước vào. Trên nền trời, những đám mây u ám bị gió cuốn đi để lộ ra vầng trăng. Ánh trăng sáng tỏ tràn vào qua khung cửa sổ bên cạnh, chiếu rọi vào hai đứa chúng tôi và bóng người đang đi tới. Chúng tôi nhận ra ngay đó là cô Temple. Cô nói, cô đang đi tìm em đây, Jane Eyre ạ. Cô muốn em vào buồng cô, và tiện có cả Helen Burns ở đây, cả hai cùng vào cũng được. Chúng tôi đi theo cô hiệu trưởng, phải qua mấy dãy hành lang ngoắt ngoéo và lên một chiếc cầu thang, rồi mới tới căn phòng có đốt lửa của cô, trông tươi vui đầm ấm. Cô Temple bảo Helen Burns ngồi xuống một chiếc ghế bành thấp kê bên lò sưởi. Còn cô cũng ngồi vào một chiếc và bảo tôi đến bên cạnh. Em hết buồn rồi chứ? Cô hỏi. Và cúi nhìn xuống mặt tôi. Nước mắt làm vơi nỗi buồn chưa? Em sợ rằng không bao giờ vơi được. Sao thế? Vì em đã bị kết tội oan uổng, và bây giờ cô cũng cùng tất cả mọi người đều cho em là đứa hư đốn. Không, các cô chỉ đánh giá em theo những điều các cô thấy về việc em làm, em bé ạ. Em cứ tiếp tục tỏ ra là một em nhỏ ngoan ngoãn đi. Như vậy, em sẽ làm cô vừa lòng. Thực thế ư, cô Temple? Thực chứ, cô nói và vòng tay ôm tôi. Bây giờ em nói cho cô hay, bà mà ông Brookhurst gọi là ân nhân của em là ai nào? Đấy là bà Reed, vợ của cậu em. Cậu em đã mất rồi, giao em lại cho bà ấy chăm nom. Có phải bà ấy miễn cưỡng mà phải nuôi em không? Vâng, thưa cô, bà Reed rất khó chịu vì phải làm việc ấy. Nhưng lúc hấp hối, cậu em đã bắt bà ấy phải hứa rằng sẽ cưu mang em mãi mãi. Em thường được nghe các gia nhân xì xào như vậy. Thôi được rồi, Jane ạ. Em hiểu, hay ít nhất thì cô cũng phải bảo cho em hiểu là khi một người bị buộc tội thì bao giờ cũng có quyền thanh minh để tự bảo vệ. Em đã bị người ta kết tội là gian dối. Em hãy nỗ lực hết mình để tự bảo vệ bản thân trước mặt cô. Em hãy nói lại bất cứ điều gì em nhớ là đúng sự thật. Nhưng đừng thêm bớt gì hết đấy. Tôi đã quyết định trong thâm tâm sẽ tỏ thái độ hết sức từ tốn và đúng mực, rồi suy nghĩ vài phút để xếp đặt lại cho có mạch lạc những điều sắp nói. Tôi bắt đầu kể cho cô nghe tất cả câu chuyện về quãng đời thơ ấu u buồn của tôi. Nghẹn ngào vì cảm động, nên giọng nói của tôi từ tốn, dịu dàng, khác hẳn những lúc thường ngày tôi vẫn kể về câu chuyện rầu rĩ đó. Và nhớ kỹ lời Helen Burns khuyên, chớ nên buông mình theo thói thù hằn. Tôi đưa rất ít vào câu chuyện cái giọng chua cay oán hận như mọi ngày. Câu chuyện được kể lại giản dị, phải chăng như thế, nghe có vẻ thành thực hơn. Trong khi kể, tôi cảm thấy cô Temple hoàn toàn tin lời của tôi. Tôi có nhắc đến tên ông Lloyd, người đã đến thăm bệnh cho tôi sau cơn mê hoảng. Vì tôi không thể nào quên được những giờ phút rất kinh hãi đối với tôi trong căn phòng đó. Trong khi nói chi tiết, sự kích động của tôi không thể kìm lại được và chắc đã lộ ra một phần nào. Vì không có gì có thể làm dịu đi trong trí nhớ của tôi, nỗi sợ hãi làm lòng tôi đau thắt lại khi bà Reed không toái hoài đến lời van xin tuyệt vọng của tôi. Và còn nhốt tôi thêm một lần nữa vào căn buồng có ma tối mù mịt ấy. Tôi kể xong, cô Temple im lặng nhìn tôi vài phút rồi bảo. Cô có biết sơ về ông Lloyd? Cô sẽ viết thư hỏi ông, nếu ông ấy cũng công nhận những lời em nói là đúng, thì em sẽ được thanh minh là hoàn toàn vô tội trước mặt mọi người. Còn đối với cô, thì ngay từ giờ phút này, em đã trong sạch. Cô hôn tôi, và vẫn giữ tôi bên cạnh. Tôi rất sung sướng được đứng bên cô, vì tôi có niềm thích thú của trẻ thơ, được ngắm gương mặt cô, quần áo cô, vài thứ đồ trang sức, vầng trán trắng trẻo, những lọn tóc quăn bóng, và đôi mắt đen sáng ngời của cô. Cô quay sang hỏi Helen Burns. Tối nay em thấy thế nào Helen? Hôm nay em có ho nhiều không? Có lẽ cũng không ho nhiều lắm thưa cô. Thế còn chứng tức ngực ấy ra sao? Thưa cô cũng đã đỡ ạ. Cô Temple đứng dậy cầm lấy tay Helen bắt mạch, rồi cô quay về chỗ. Lúc cô ngồi xuống tôi nghe thấy cô khẽ thở dài.
Trong mấy phút, cô có vẻ đăm chiêu, rồi lại đứng dậy vui vẻ nói. Hai em đều là khách của cô tối nay, cô phải đối đãi với các em như thế. Cô rung chuông. Bác Para. Cô bảo chị ở gái. Lúc ấy nghe tiếng chuông bước vào. Tôi chưa uống trà, vậy chị mang giúp khay trà lên và cả chén cho hai cô đây nữa nhé. Khay trà được bưng lên ngay. Đối với tôi, những bình sứ và ấm trắng men bóng đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ gần lò sưởi trông mới đẹp làm sao. Nước trà bốc hơi tỏa hương và mùi bánh nướng bơ mới thơm làm sao. Tuy nhiên tôi chán quá. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy đói bụng vì thấy chỉ có một miếng bánh con. Cô Temple cũng thấy thế. Cô bảo, Barbara, chị có thể đem thêm một ít bánh và bơ nữa không? Ba người mà có ngần này thì không đủ. Barbara quay ra, lát sau trở lại ngay. Thưa bà, cô Harden nói rằng đã đưa đủ phần như thường lệ. Phải nói rằng cô Harden là quản gia, một người đàn bà thật hợp với ý của ông Brokerhurst, được tạo nên một nửa bằng xương cá voi, một nửa bằng thép vậy. Thôi được, chúng tôi sẽ thu xếp lấy vậy. Lúc Barbara quay ra, cô mỉm cười nói thêm. May quá, cô lại có sẵn thứ để bù vào chỗ thiếu này. Cô mời Helen và tôi lại gần chiếc bàn, đặt trước mặt mỗi đứa một tách trà và một miếng bánh nướng bơ ngon lành, nhưng mỏng dính, rồi đứng dậy mở khóa ngăn kéo, lấy ra một bọc giấy và dở ra. Đó là một chiếc bánh to tướng, có rắc hạt hồi. Cô định cho mỗi em một phần bánh mang về, nhưng vì không có nhiều nên đành ăn ngay ở đây vậy. Rồi cô cắt bánh thành từng miếng bằng bàn tay hậu hĩnh. Tối hôm ấy, hình như chúng tôi được ăn một bữa tiệc toàn là bồ đào tiên tửu và cao lương thượng giới. Chúng tôi càng vui hơn vì cô Temple nở nụ cười hài lòng ngắm nhìn chúng tôi. Trong lúc chúng tôi ngốn ngấu cho thỏa cơn đói, những món cô cho phép ăn thỏa thích. Bữa trà xong, chiếc khay được dọn đi. Cô Temple bảo chúng tôi đến bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi mỗi đứa một bên cô và cô bắt đầu trò chuyện với Helen. Quả thực, tôi coi là một đặc ân được ngồi nghe câu chuyện đó. Cô Temple lúc nào cũng có vẻ thanh tao trong dáng điệu, đường hoàng trong cử chỉ và tao nhã đúng mực trong ngôn ngữ, khiến cho mọi sự nóng đầy bồng bột, sôi nổi, không xảy ra được. Người nào được nhìn cô và nghe cô nói đều phải tiết chế niềm vui bởi cảm giác kính sợ e dè. Và đó là cảm giác của tôi lúc này. Còn về phía Helen Bones thì cô làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Bữa ăn ngon lành, ánh lửa tươi vui, sự có mặt của cô giáo nhân hậu yêu quý hay điều gì đó có lẽ còn hơn thế. Một điều gì đó trong tâm hồn đặc biệt của Helen đã làm trỗi dậy những sức mạnh tiềm tàng trong con người cô. Sức mạnh ấy thức tỉnh nhen lên. Trước hết, đôi má Helen xưa nay vẫn tái xanh vì thiếu máu. Bây giờ bừng lên một màu hồng tươi tắn, rồi nó khiến cho đôi mắt cô sáng long lanh, đột nhiên trở nên đẹp một cách đặc biệt, còn hơn cả đôi mắt cô Temple. Một vẻ đẹp không phải vì màu sắc, vì lông mi dài cong, cũng chẳng phải vì đường lông mày thanh tú như vẽ, mà đẹp vì ý nghĩ, sự linh hoạt và vẻ sáng ngời của tâm hồn. Tâm hồn của cô hiện hiện trên đôi môi và lời cô nói tuôn ra trôi chảy mà tôi không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Một cô bé 14 tuổi mà sao có được một tâm hồn lớn đủ mạnh để chứa một dòng suối ấm áp tuôn ra được những lời hùng hồn trong sáng và sôi nổi như vậy. Đó là nét đặc trưng trong lời nói của Helen trong buổi tối đáng ghi nhớ với tôi lúc đó. Tinh thần của Helen như muốn vội vàng sống chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà đầy đủ, cũng không kém bao cuộc đời khác trong một kiếp sống lê thê. Hai người có nói đến nhiều điều tôi chưa hề được nghe về các quốc gia, về quá khứ, những đất nước xa xôi, những điều huyền bí của thiên nhiên đã được khám phá hoặc còn đang phỏng đoán. Hai người bàn về sách vở, họ đọc quả là nhiều, họ nắm được biết bao nhiêu là kiến thức. Hai người hình như rất quen với những tên bằng tiếng Pháp và các tác giả Pháp. Nhưng tôi kinh ngạc đến tột cùng khi thấy cô Temple hỏi Helen xem có lúc nào tranh thủ ôn lại tiếng Latin mà cha cô đã dạy cho không. Rồi lấy một cuốn sách trên giá xuống, cô bảo Helen đọc
và dịch một đoạn thơ của một thi sĩ. Helen vâng lời. Mỗi dòng thơ đọc lên làm tôi thêm cảm phục. Nhưng Helen vừa đọc xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ ngủ đã vang lên. Chúng tôi không được phép nán lại thêm. Cô Temple hôn hai đứa, ôm cả hai vào lòng và nói: Chúa phù hộ cho các em. Helen được cô ôm lâu hơn tôi một chút. Cô buông Helen ra, cũng miễn cưỡng hơn. Cô nhìn theo Helen ra tận cửa. Cũng vì Helen, cô lại buồn bã thở dài lần nữa. Và vì Helen, cô chấm một giọt nước mắt lăn trên gò má. Vừa đến buồng ngủ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cô Scatcher. Cô đang kiểm tra các ngăn kéo và vừa mở đúng ngăn kéo của Helen Bunsta xong. Nên vừa bước vào, Helen đã bị cô gay gắt mắng cho một chập. Rồi cô báo cho Helen biết sáng mai sẽ bị ghim vào vai nửa tá quần áo đã gấp không cẩn thận. Helen lẩm bẩm nói nhỏ với tôi. Đồ dùng của mình quá có bề bộn thật. Mình đã định bụng sẽ thu dọn lại, nhưng rồi quên khuấy đi mất. Sáng hôm sau, cô Scatcher viết hai chữ bừa bãi, to tướng lên một mảnh bìa và buộc nó như một cái bùa lên vầng trán rộng, hiền dịu, thông minh, sáng sủa của Helen. Cô đeo mảnh bìa đó đến tận tối, kiên nhẫn, không oán hận, coi như mình bị phạt thế là đáng. Lúc cô Scatcher ra khỏi lớp sau buổi học chiều, tôi chạy lại với Helen, giật mảnh giấy, xé đi, vứt vào lò sưởi. Sự giận dữ mà Helen không thể có được ấy đã nung nấu tâm hồn tôi suốt ngày, và những giọt nước mắt nóng hổi luôn luôn hoen trên má tôi. Cảnh tượng Helen âm thầm cam chịu khiến lòng tôi đau xót vô cùng. Chừng độ một tuần lễ sau khi xảy ra những việc vừa kể trên, cô Temple viết thư cho ông Lloyd và nhận được hồi âm. Hình như những điều ông nói phù hợp với câu chuyện của tôi. Cô Temple triệu tập tất cả học sinh lại, tuyên bố kết quả điều tra về những điều Jane Eyre đã bị kết tội. Nói rằng cô rất sung sướng thông báo Jane Eyre hoàn toàn không có lỗi lầm gì. Lúc đó, các cô giáo bắt tay vào hôn tôi. Trong đám bạn bè cũng nổi lên những tiếng rì rầm bàn tán vui vẻ. Chút bỏ được gánh nặng lo âu. Từ giờ phút đó tôi lại hăng hái làm việc, quyết tâm vạch một con đường vượt qua mọi khó khăn. Tôi làm việc rất hăng say và sự cố gắng của tôi đã đem lại những kết quả xứng đáng. Do bẩm sinh trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng được rèn luyện nên có khá hơn. Nhờ sự vận dụng, trí tuệ tôi thêm minh mẫn. Chỉ trong mấy tuần lễ, tôi được lên ngay một lớp. Chưa đầy 2 tháng, tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp và học vẽ. Tối hôm đó lúc đi ngủ, tôi quên không chuẩn bị để tưởng tượng đến bữa ăn tối với khoai sán nóng hổi hoặc bánh bột trắng và sữa tươi. Như mọi tối, tôi thường nghĩ đến để đánh lừa cơn đói cồn cào trong bụng. Thay vào đấy, tôi thưởng thức cảnh tượng những tác phẩm hội họa lý tưởng mà tôi nhìn thấy trong bóng tối. Tất cả những tác phẩm do tay tôi vẽ nên, những nét bút chì phóng khoáng phác họa nhà cửa cây cối. Những núi đá, những cảnh hoang tàn kỳ thú, những đoàn gia súc, những bức tranh êm đềm vẽ đàn bướm lượn lờ trên những nụ hồng chưa hé mở, bầy chim mổ và trái anh đào chín mọng, những nhánh trường xuân con quấn quanh những tổ chim hồng tươi lấp ló vài viên trứng trong như hạt ngọc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Sau khi được minh oan thì Jane cảm thấy cuộc sống thật thú vị và nhiều màu sắc. Vậy cuộc đời của Jane sẽ thay đổi ra sao khi cô quyết định học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với Jane Eyre đầy nghị lực vượt khó trong những trang truyện được phát sóng vào các ngày trong tuần trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, biên tập viên Dương Hà, phát thanh viên Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Hương Giang thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
6: Ừ.
7: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe vở kịch truyền thanh Khúc ca Ngày Về của hai tác giả Bùi Nguyên Cát và Vũ Dũng Minh.

khúc ca ngày về, bản hùng ca về những người chiến sĩ quyết tử bảo vệ thủ đô thân yêu những ngày đông cuối năm 1946, đầu năm 1947. Họ, những người chiến sĩ vệ quốc đoàn, du kích, tự vệ, anh công nhân hay chị nông dân ngoại thành, không phân chia tuổi tác, tất cả cùng đứng trong đội ngũ chiến đấu bảo vệ thủ đô, bảo vệ chính phủ, bảo vệ Hồ Chủ tịch kính yêu trước âm mưu đen tối cũng như sức mạnh súng đạn của kẻ thù. Họ, những người con của Hà Nội hào hoa và anh dũng chiến đấu, hy sinh cho mỗi góc phố tấc đất thủ đô. Và cuộc chiến đấu giữa lòng thành phố mùa đông năm ấy mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ 3.000 ngày của cả dân tộc. Câu chuyện trong vở kịch diễn ra tại Hà Nội mùa đông năm 1946.

0: Hà Nội cuối năm 1946, sân sau của Bắc Bộ Phủ, một hàng rào sắt ngăn với đường Nguyễn Xí, Cương và hai chiến sĩ tự vệ từ ngoài đi vào.
1: Tôi phản đối, lẽ ra tôi phải bắt bọn Tây Mũi Đỏ đền tội.
2: Phải đền tội?
1: Đúng, tại sao anh dám cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ?
2: Chính mắt anh trông thấy chúng nó giật cờ đỏ sao vàng, kéo ảnh lãnh tụ mà lại không dám nổ súng.
1: Đấy, thế là thế nào?
2: Lòng anh không đau xót hả? Không đau xót thật à?
1: Anh giải thích cho chúng tôi hiểu.
3: Các đồng chí hãy bình tĩnh. Tôi là Hoàng Cương, chỉ huy tự vệ Liên khu 1 Hà Nội.
1: Chúng tôi không cần biết ban chỉ huy nào cả.
2: Không cần biết.
1: Chỉ theo mệnh lệnh của ông đại đội trưởng khu phố thôi.
2: Đúng rồi. Nếu bọn giặc Tây quay trở lại, giờ hành động láo xược, chúng tôi sẽ bắn bỏ.
1: Bắn bỏ ngay đấy.
3: Các đồng chí phẫn nộ, căm thù bọn giặc Pháp xâm lược là rất đúng. Bắn bỏ chúng cũng là hành động chính đáng. Nhưng lúc này, chúng ta phải hết sức tự kiềm chế, tránh xa vào âm mưu khiêu khích của giặc.
1: Thôi thôi thôi, đủ rồi.
2: Đủ rồi.
1: Cứ đánh bỏ mẹ chúng nó là xong.
2: Đánh bỏ mẹ chúng nó là xong.
1: Này, cậu ở lại đây.
2: Rồi.
1: Tớ về báo cáo với đại đội trưởng.
2: Báo cáo chú đội trưởng ạ. Biết rồi. Lẽ ra ấy, anh Cương ạ, anh nên để tự vệ phố này họ nổ súng cảnh cáo, kẻo bọn Tây Mũi Lõ nó cứ tưởng bỏ.
3: Đồng chí nói sao?
2: Bọn chúng nó cho rằng chính phủ Việt Minh nhu nhược, không có gan đánh nhau với mẫu quốc đâu.
3: Ý kiến đồng chí Mi Sen Thới thế nào?
2: Theo tôi thì cụ Hồ mềm mỏng quá, chỉ thiên về nhu mà không dám cương. Hết hiệp định mùng 6 tháng 3 lại đến tạm ước 14 tháng 9, như thế là quá nhân nhượng, là thỏa hiệp với kẻ địch. Nếu được gặp cụ, tôi sẽ nói là: thưa cụ, chúng ta đã lùi đến chân tường rồi đấy.
3: Đừng nói bậy. Tôi xin lỗi, anh đã ngộ nhận. Anh không hiểu gì hết.
2: Hay, tôi có ý kiến của tôi chứ. Bây giờ dân chủ cơ mà. Tôi cho rằng nếu giặc Tây đụng vào bất kỳ chỗ nào cũng bị đánh biêu đầu sứt trán, thì chúng sẽ co vòi lại ngay lập tức. Chính sự nhân nhượng của chính phủ ta đã khiến chúng thêm nó hung hãn và hỗn xược đấy.
3: Thôi đi, đồng chí là cán bộ chỉ huy mà còn ăn nói hàm hồ như vậy à? Nên nhớ rằng lúc này chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không được để cho kẻ địch kiếm cớ gây hấn, đánh chiếm thủ đô, mở rộng chiến tranh xâm lược, trong lúc chúng ta cần có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến trường kỳ.
4: Anh Cương.
3: Anh Đài đấy à?
4: Dạ, báo cáo anh. Dạ, địch đưa hai tiểu đội lính mũ đỏ ngồi xe quân sự đến đậu ở bờ hồ ngay xế bốt hàng trống ạ.
2: Ôi, thật thế à? Chết rồi, tôi phải về gọi tự vệ phố tôi ra mới được.
3: Ở kìa, này, hãy chờ lệnh, không được manh động.
4: Dạ, báo cáo anh, tôi e rằng chúng có ý định chiếm nhà thông tin đấy anh ạ.
3: Ta tính lại xem nhé. Khách sạn Metropole cách chỗ Hồ Chủ tịch làm việc không đầy 100 mét. Ở đó giặc đã đóng 200 tên.
4: Vâng ạ.
3: Lại một trung đội ở nhà ngân hàng Đông Dương.
4: Vâng.
3: Một trung đội ở ngân hàng Pháp Hoa. Thế là gần đủ một vành đai quanh Bắc Bộ Phủ rồi.
4: Gay thật đấy anh ạ. Nếu đây chúng nó chiếm được chỗ này, địch sẽ chọc thẳng một mũi quanh ngõ Nguyễn Xí vào ngay sườn Bắc Bộ Phủ. Anh ạ, tôi lo lúc ấy Hồ Chủ tịch và chính phủ đang làm việc anh ạ.
3: Ta vào thảo luận ngay với ban chỉ huy đại đội 1. Anh Đài nhé.
4: Dạ vâng ạ.
3: Anh cứ vào trước đi, tôi sẽ vào sau.
4: Dạ.

0: Ơ kìa, Phương Liên, em đi đâu thế? Phương Liên,
1: em đi tìm anh chứ còn đi đâu nữa. Sao đêm qua anh không về nhà?
0: Anh dự buổi tập đánh đêm, tập xong ở lại rút kinh nghiệm đến gần sáng.
1: Anh bỏ cơm nhà 3 bữa liền, ít ra anh cũng phải nghĩ đến đến mình một chút chứ.
0: Ơ kìa Liên, Liên à, em hiểu cho anh, tình hình lúc này rất căng thẳng nhá. Em đi về đi.
1: Vâng, nhưng anh phải về ăn cơm đi đấy nhá.
0: Về làm sao được, quân giặc đang khiêu khích gần Bắc Bộ Phủ, anh phải vào với các đồng chí ấy. Thôi được rồi, xong việc anh sẽ về ngay nhá.
1: Em về trước đây, nhớ về sớm đấy.
2: Anh Cương ơi.
0: Anh Lương đây à?
2: Bọn giặc đặt súng máy trên gác kiểm soát các ngã đường quanh hồ. Chúng còn phát súng cho kiểu dân Pháp nữa.
0: Thế anh có nắm được ý đồ của bọn chúng không?
2: Dạ, chúng nó vừa đập vỡ đàn của tôi và đuổi tôi ra khỏi khách sạn ạ.
0: Thế thì anh hãy về báo cho đại đội tự vệ khu phố chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh. Thế nhá.
2: Dạ.
3: Sân sau Bắc Bộ Phủ, Lê Gia Định, chính trị viên đại đội vệ quốc đoàn, đang bàn bạc với Trình, chủ tịch khu phố Đông Thành. Cương, Đài và một số cán bộ cũng có mặt. Trời đã tối.
0: Địch đang muốn giở trò. Có lẽ chúng muốn chiếm nhà thông tin Tràng Tiền.
2: Vâng, chúng tôi đã tính đến khả năng ấy và cũng vừa bàn xong kế hoạch phối hợp tác chiến giữa vệ quốc đoàn với tự vệ ạ.
4: Khu Đông Thành đã cử một đại đội sẵn sàng đến đây tăng viện ạ.
0: Đồng chí Định này, tại sao Hồ Chủ tịch chưa di chuyển chỗ làm việc nhỉ?
2: Vâng, kể cũng lạ, giặc điên cuồng khiêu khích ngay sát nách mà Bác Hồ kính yêu vẫn ung dung thư thái, người làm việc như một ông tiên ạ.
5: Ôi, ông cụ chẳng lạ gì thủ đoạn âm mưu của bọn địch đâu. Chả biết tối nay lớp học của chúng ta có tiếp tục không, Hồ Chủ tịch có xuống thăm lớp như đã định không nữa.
2: Đấy, tôi đang chờ xin ý kiến của bác đấy ạ.
6: Báo cáo chính trị viên, có 3 xe chở đầy lính mũ đỏ qua phố Tràng Tiền đến đậu ở xế cửa khách sạn Metropole trước Bắc Bộ Phủ ạ.
2: Được, tôi phải chuẩn bị đi chiến đấu đây.
7: Bác chỉ thị, tối nay lớp học vẫn tiếp tục.
0: Đồng chí đã báo cáo bác về việc quân địch đang khiêu khích gần đây chưa?
7: Bác biết rồi, sau khi làm việc với bộ tổng chỉ huy, bác sẽ đến thăm lớp các đồng chí.
8: Chủ tịch muôn năm.
9: Hồ Chủ tịch muôn năm.
0: Dạ thưa bác, hiện có 3 xe bánh xích chở đầy lính mũ đỏ đang đậu ở xế cửa khách sạn Metropole ạ.
10: Cái chú bình tĩnh, cái chú có khỏe không?
11: Dạ thưa bác, chú cháu khỏe.
12: Cháu khỏe.
10: Chú làm công tác gì?
12: Dạ thưa bác.
13: Bà con dân phố thấy cháu học trường luật nên cử cháu làm chủ tịch ủy ban hành chính khu phố Đông Thành ạ. Cháu chưa làm công việc này bao giờ nên là rất bỡ ngỡ ạ.
10: Bác cũng vậy, bác đã học làm chủ tịch nước bây giờ đâu. Đồng bào giao trách nhiệm cho bác thì bác phải làm. Công việc cách mạng đều mới mẻ, đã có ai thành thạo, cứ hết lòng phục vụ đồng bào, phục vụ cách mạng, rồi vừa học vừa làm, ắt sẽ quen dần. Có đúng thế không các đồng chí? Học mấy bài trước, các chú có điều gì chưa hiểu?
12: Dạ thưa bác.
10: Nói đi. Cháu cứ nói đi.
12: Dạ thưa bác, cháu đã hiểu được nhiều điều bổ ích ạ. Ví như đạo đức là cái gốc của người cách mạng, cán bộ cách mạng phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc ạ, làm đầy tớ cho nhân dân ạ, tuyệt đối không được quan liêu hống hách, tham mô, lãng phí, bóp nghẹt dân chủ, hại dân hại nước. Dạ, thưa bác, cháu chỉ có thắc mắc là bao giờ bác mới ra lệnh cho chúng cháu xông lên tiêu diệt bọn thực dân cướp nước ạ?
10: Còn nhân thắc mắc điều gì nữa không?
0: Dạ thưa bác, thắc mắc của đồng chí Đài cũng là điều băn khoăn chung của tất cả chúng cháu ạ.
12: Dạ đúng đấy ạ.
0: Thậm chí còn có người cho rằng chính phủ ta nhu nhược, cứ nhân nhượng mãi khiến bọn giặc ngông nghênh nổ súng bừa bãi. Có nơi chúng đã dàn quân và cho xe phá chuyên lý của ta ạ.
12: Dạ đúng như thế đấy ạ.
10: Thì phần chú nghĩ gì?
0: Dạ thưa bác, cháu thường phải giải thích cho anh em tự vệ, nhưng bản thân cháu cũng có chỗ chưa thông ạ. Nhân dân Việt Nam ta không muốn chiến tranh, nhưng bọn thực dân đế quốc cứ cố tình gây chiến, thì chúng ta nhất định không nhân nhượng nữa ạ.
10: Này, cái chú hút thuốc đi.
12: Dạ.
6: Xin bác ạ.
12: Xin bác ạ.
10: Sau gần 80 năm mất nước, chúng ta vừa giành lại chủ quyền, đến nay mới được hơn một năm. Trong năm qua, khó khăn chồng chất, có lúc tưởng như chủ quyền bị tuột khỏi tay. Các chú nhớ cả chứ?
12: Dạ,
6: thưa bác. Thưa bác, nhớ.
10: Chúng ta mất hơn nửa năm trời mới quét sạch mấy chục vạn quân Tàu Tường và lũ phản động Tây Sai để tập trung sức người, sức của, lo việc đối phó với bọn thực dân xâm lược. Vì mới giành lại được chủ quyền, lực lượng ta còn yếu, dân ta còn nghèo, chưa lại sức sau trận đói, trận lụt vừa qua. Cho nên, ta muốn giữ hòa bình, ta cần hòa hoãn để củng cố chính quyền, xây dựng đất nước. Ta cần có thời gian để chuẩn bị kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Hòa bình thêm một ngày là ta có thêm một ngày để xây dựng, củng cố lực lượng. Cái chữ này, vì bản chất thực dân, kẻ thù rất ngoan cố, cho nên sẽ đến một lúc nào đó, ta không thể nhân nhượng được nữa.
0: Dạ.
10: Đến lúc ấy, chính phủ sẽ kêu gọi toàn dân đứng dậy kháng chiến cứu nước. Lúc này, bà con nông dân gặt xong vụ mùa chưa?
12: Dạ, thưa bác. Các tỉnh đã báo là gặt xong rồi ạ. Dạ thưa bác, phấn khởi lắm ạ.
6: Dạ, năm nay được mùa bác lắm ạ.
12: Được mùa bác ạ.
10: Tốt lắm. Công việc khẩn cấp của ta bây giờ là phải gấp rút chuẩn bị. Cuộc kháng chiến cứu nước sẽ lâu dài, gay go, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Phần cái chú phải tiếp tục chuẩn bị lực lượng vũ trang cho thật kỹ. Ngày mà bác và các chú cùng toàn dân kháng chiến cũng không lâu nữa. Các chú có đồng ý như vậy không?
12: Dạ, thưa dạ. Bác đồng ý ạ. Dạ, thưa bác, chúng cháu sẽ làm theo lời bác dạy ạ.
10: Bộ đội và tự vệ hàng ngày phải chăm luyện tập mới rời đánh giặc.
0: Dạ, thưa bác, chúng cháu tập lăn, lê, bỏ toài, bắn súng, ném lựu đạn, học đánh tấn công phòng ngự ạ.
10: Những môn đó đều rất cần. Nhưng phải học cách đánh du kích, luyện tập phải thiết thực, vũ khí có gì, dùng nấy, phải học cả cách đánh giặc trong thành phố nữa. Các chú là cán bộ, lại càng phải gương mẫu chăm rèn luyện để huấn luyện chiến sĩ. Phải chăm học chính trị, văn hóa, phải yêu thương, chăm sóc chiến sĩ như anh em ruột thịt của mình. Phải kính trọng, yêu mến nhân dân, dựa vào dân, giúp dân. Phải giữ gìn kỷ luật nghiêm, thật nghiêm. Các chú có đồng ý không?
0: Dạ,
6: có.
0: Chúng cháu xin vâng lời bác ạ.
7: Dạ, thưa bác, anh cả đang đợi bác ạ.
9: Thưa bác, Ban Thường vụ Trung ương mời bác về họp. Có tình hình mới.
10: Mình hiểu. Tình hình diễn biến đúng như dự kiến ấy. Hai con thứ dữ đã nhượng bộ nhau, hợp sức với nhau nhằm tiêu diệt chúng ta. Nhưng nhân dân ta quyết không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ. Bác có việc phải đi. Bác sẽ gặp lại các chú một dịp khác. Chúc các chú khỏe, làm tốt công tác phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

0: góc phố cột cờ, thành phố đã lên đèn, thấp thoáng bóng các chiến sĩ vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu phục ở các gốc cây. Đài An Mão đặt bom ba càng, xếp những bao cát làm công sự.
1: Đây, các cậu thấy

0: sẽ tiêu diệt xong xe tăng của giặc Pháp.
1: Tốt lắm. Đồng chí Đài, cho tập hợp tiểu đội quyết tử.
0: Tuân lệnh. Tiểu đội thành hàng ngang tập hợp.
2: Thượng cấp hãy tin tưởng ở chúng tôi.
0: Dạ anh cứ tin tưởng chúng tôi.
2: Vâng ạ. Tôi đã có đồng chí An là dự bị số 2 đây rồi ạ.
3: Dạ em đây ạ.
1: Tôi hiểu. Rất có thể chúng tôi không gặp lại các đồng chí. Giờ phút này, tôi xin thay mặt đơn vị Đông Kinh Nghĩa Thục, thay mặt đồng bào thủ đô, cúi đầu trước các đồng chí.
2: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!
4: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!

0: kìa, bu nó đi tản cư rồi cơ mà, sao còn quay lại? Bà đâu? Cu Dần đâu?
1: Nhà, em chào các anh vệ quốc.
2: Vâng, chào chị.
1: Chào các anh tự vệ ạ. À.
3: Vâng, chào chị ạ.
2: Anh Đài này.
3: Dạ.
2: Chúng ta tạm rút ra ngoài một lát.
3: Rõ. Các đồng chí theo tôi, riêng đồng chí Mão ở lại, rõ chưa?
0: Rõ.
1: Nhà ơi, bà và con em đã đưa về bên Trương Mỹ rồi. Em quay lại tìm nhà xem bình tĩnh thế nào. Ôi, kia là quả bom ba càng của mình đấy phải không?
0: Ừ, nó đây. À mà không phải, đấy là của cậu An, chiến sĩ quốc tử số 1. Tớ chỉ là dự bị số 2. Chắc gì mình đã được đánh.
1: Mình đừng có giấu em.
0: Ừ, ai thèm giấu. Thôi, bù nó về Phú Vinh, Trương Mỹ ngay đi. Ở nhà chẳng còn gì đâu. Cái giường đôi, tôi góp nó ra ụ chướng ngại vật rồi. Cái ụ chống xe tăng ấy.
1: Vâng, em biết rồi. Cũng là vì dân vì nước, phải không anh?
0: Ừ, thôi bù nó về đi.
1: Vâng, thế em đi nhá.

0: Nếu có phải chuyến này bố thằng cu Dần cảm tử cho dân cho nước thì...
1: Kìa mình...
0: Mình này, mình hãy cầm lấy đi, cầm lấy cái quả bom ba càng ấy.
1: Kìa
0: thế. Đấy, mình cứ đứng như thế nhá, cho em ngắm mình thật kỹ nào. Mình, em xin lạy mình ba lạy.
1: Kìa mình,
0: mình sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ cho mẹ, cho em và cho con nhá. Mình đừng nghĩ quẩn về em. Em hứa với mình, em sẽ nuôi mẹ, nuôi con thay mình.
1: Kìa mình. Ơi, sao, sao bu nó lại làm thế? Anh em người ta cười cho bây giờ. Trước đây mình sống cái kiếp cu li cu leo, có bị thằng Tây nó đánh chết thì cũng đành chịu. Còn bây giờ được chiến đấu hy sinh vì dân, vì nước cũng sướng một đời mình ạ.
0: Vâng, em hiểu. Thôi, em về nhá. Em về em đi cả muộn.

0: đi. Nào
1: bà con đi nhanh lên, gấp lắm rồi. Này, đi theo hướng hàng một là ra nhá. Anh Cương này.
2: Gì thế?
1: Chị Liên chắc đã ra rồi phải không anh?
2: Ờ, cũng không biết giờ này cô ấy ở đâu.
1: Dạ.
2: Này, cậu có nhìn thấy bóng hai người mặc áo

0: áo khoác, quàng khăn ở cổ che kín mặt đi tới không?
1: Có, em có nhìn thấy ạ.
0: Tôi nhận ra rồi.
1: Ai hả?
0: À, ông Nam Phát đấy ạ.
1: À,
0: hình như lại cả anh Thới nữa.
2: À, chào các anh. Sao lâu nay quý vị không đến nhà in của tôi?
1: Biết rồi còn hỏi. Mà các anh làng vàng quanh đây định giở trò gì hả?
3: À, các anh, à, chúng tôi có giở trò gì đâu. Chỉ là đi dạo chơi nói chuyện phiếm ấy mà.
1: Dạo chơi vào giờ này à?
3: À dạ.
1: Dưới mưa phùn gió bấc, kể cũng lạ đời nhé.
3: Trời đất ơi, các anh mai phục đông thế kia, sắp đánh nhau to rồi. Hừ, này, sao không báo cho tôi biết?
0: Mi Sen Thới.
3: Dạ.
0: Anh hãy quay về với anh em tự vệ phố anh. Về ngay đi. Còn ông, hãy về nhà in. Chúng tôi đảm bảo an toàn cho ông. Chúng tôi đã hứa với Liên, em gái ông như thế mà.
3: Chẳng giấu gì anh. Có thằng lính tẩy hẹn bán cho chúng tôi mấy khẩu cạc bin. Nó hẹn giao hàng ở góc vườn hoa canh nông. Chúng tôi đi kẻo lỡ mất dịp may hiếm có.
1: Đứng lại đã. Công đi về hướng này. Đi ngay đi.

0: Anh Đài này.
1: Dạ.
0: Tôi nghi lắm. Anh báo cho anh em, nếu thấy hai tên này lẻn vào thành thì phải bắt ngay.
1: Dạ vâng.
0: Sắp 8 giờ rồi. Tôi đến đơn vị tự vệ phố nhà thờ lớn.
1: Dạ. Anh Cương ạ, bọn họ ở đấy được đánh đoàn xe của tướng Móc Lê sướng thật đấy.

0: đánh thôi, đánh, đánh thôi.
1: Này, sao thằng bọn Tây chưa bỏ ra nhỉ?
0: Mình dẻo đâu, tôi ra với anh em hạ gốc cây đây. Gặp chướng ngại vật, nhất định xe tăng nó phải chạy chậm lại.
2: Lửa các đám cháy làm bóng cột cờ hiện rõ. Mão vẫn trong tư thế ôm bom ba càng sẵn sàng quyết tử. Tiếng súng các cỡ nổ gian khắp thành phố, tiếng loa truyền thanh vang lên, lời Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống giặc cứu nước.

0: sở chỉ huy liên khu 1 tại phố Hàng Bạc. Ta nhận ra chỉ huy trưởng chính là cán bộ đi theo Bác Hồ hôm trước. Cương lúc này là tham mưu trưởng liên khu đang ngồi tổng hợp báo cáo.
1: Báo cáo chỉ huy trưởng. Tiểu đoàn 1 đã diệt tại chỗ 123 giặc Pháp, phá hủy 2 xe tăng, 1 xe jeep. Quân ta 26 đồng chí hy sinh, 17 người bị thương.
2: Đồng chí đã nắm được tình hình đại đội 1 ở Bắc Bộ Phủ chưa?
1: Báo cáo. 8 giờ tối hôm qua, địch cho xe tăng húc đổ một góc rào sắt, nã pháo vào tòa nhà chính, rồi tung bộ binh cơ giới tấn công. Đại đội 1 do chính trị viên Lê Gia Định chỉ huy đã đánh bật 5 đợt xung phong của địch. 7 giờ sáng nay, chúng đưa thêm quân, mũi chính diện từ khách sạn Metropole đánh sang, mũi phối hợp từ bưu điện Bờ Hồ và vườn hoa Chí Linh đánh vào. Sau 2 giờ chiến đấu, tiểu đoàn trưởng Lê Chiêu ra lệnh cho đại đội 1 rút khỏi Bắc Bộ Phủ về bố trí phía nhà bưu điện. Alo, tôi Hoàng Cương, tham mưu trưởng liên khu 1. Tôi nghe rõ. Dạ, báo cáo chỉ huy trưởng. Bộ chỉ huy mặt trận thông báo tiểu đoàn 2 đang đánh địch ở khu vực trại bảo an binh đường Hàng Bài, Trần Hưng Đạo. Trên lệnh cho ta đánh mạnh vào sườn quân địch ở cửa Nam, Tràng Thi, phối hợp với các đơn vị bạn.
2: Đồng chí hãy đi điều động lực lượng đi.
1: Tuân lệnh.
3: Báo cáo. Tôi, Lê Chiêu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 ạ. Dạ.
2: Mời đồng chí ngồi.
3: Dạ. Báo cáo chỉ huy trưởng. Tôi xin nhận kỷ luật vì đã không làm tròn nhiệm vụ để Bắc Bộ Phủ rơi vào tay quân địch ạ. Dạ.
2: Đồng chí hãy ngồi xuống.
3: Dạ.
2: Mệnh lệnh cấp trên không bắt buộc đồng chí phải giữ Bắc Bộ Phủ bằng được.
3: Dạ.
2: Lực lượng giữa ta và địch rất chênh lệch. Đồng chí lệnh cho đại đội 1 rút lui để bảo toàn lực lượng là đúng với ý đồ của trên đấy.
3: Dạ. Tôi xin báo cáo thêm ạ. Khi tôi ra lệnh cho đơn vị rút ra thì đồng chí Lê Gia Định tình nguyện ở lại để yểm hộ cho các chiến sĩ. Với quả mìn, vũ khí cuối cùng trong tay, chờ quân địch đến mới giật kíp nổ ạ. Một trung đội giặc đã tan xác, đồng chí Định đã hy sinh ngay tại chỗ. Đồng chí Lê Gia Định, 21 tuổi, chưa có vợ con, là bí thư chi bộ đại đội 1, tiểu đoàn 1.
2: Tinh thần bộ đội thế nào?
3: Dạ, toàn thể anh em trong đơn vị đều rất căm thù quân giặc, đã chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm. Mặc dù có tiểu đội hy sinh, đến người cuối cùng ạ.
2: Phải hết sức tiết kiệm xương máu chiến sĩ, phải rút kinh nghiệm ngay từ những ngày đầu tiên kháng chiến này.
3: Dạ vâng. Kể từ sáng nay, tiểu đoàn tôi đã đứt liên lạc với các đơn vị của bạn. Tôi có cảm giác chúng ta đang ở giữa vòng vây của địch ạ.
2: Không đúng. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã từng căn dặn tôi, là cán bộ chỉ huy nhất thiết phải có cái nhìn toàn cục. Thiếu cái đó sẽ mất tỉnh táo, dễ bi quan dao động.
3: Dạ vâng.
2: Đồng chí hãy nhìn lên bản đồ đây.
3: Dạ vâng.
2: Đến giờ này đã hình thành rất rõ cái thế trận mà cấp trên đã bố trí. Chúng ta ở đây trụ vững trong lòng Hà Nội, còn các đơn vị khác bao vây quanh thủ đô. Chính là quân giặc đang ở trong vòng vây thiên la địa võng của chúng ta đấy chứ.
3: Đúng ạ.
2: Quân ta đánh từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, buộc địch phải bị động đối phó. Chúng đừng hòng chiếm thủ đô trong 24 giờ như chúng đã hênh hoang tuyên bố. Cuộc đấu trí giữa tư tưởng chiến lược quân sự của cách mạng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp với tư tưởng chiến lược quân sự thực dân đế quốc đã bắt đầu ở đất Thăng Long lịch sử này rồi đấy.
3: Dạ.
2: Bộ chỉ huy liên khu sẽ bổ sung ngay súng đạn, lựu đạn cho các đồng chí. Tất nhiên ta không chỉ phòng ngự đơn thuần mà còn tấn công dồn dập vào những vị trí giặc chiếm đóng.
3: Dạ, báo cáo. Tôi đã rõ ạ.
4: Dạ, xin phép chỉ huy trưởng, tôi về ạ.
2: Được. Chúc thắng lợi.

0: Báo cáo, mệnh lệnh cấp trên đã được chấp hành, đã bố trí lực lượng tăng cường cho cửa Nam và Tràng Thi ạ.
1: Còn vấn đề ăn uống của quân ta?
0: Tất cả đều được bà con dân phố cung cấp. Có cơm nóng, canh nóng của các mẹ, các chị. Ở ngõ huyện, có nhà đã tản cư, dán tờ giấy dặn lại là gạo trong vại, các anh lấy mà ăn ạ.
1: Bây giờ tôi càng thấm thía lời Bác Hồ dạy, phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc.
0: Vâng, hôm đến thăm lớp quân sự, bác còn căn dặn, phải học cả cách đánh du kích, đánh giặc trong thành phố nữa.
2: Dạ, báo cáo ban chỉ huy ạ.
1: Đồng chí hãy ngồi xuống.
2: Vâng ạ.
1: Mới bị thương phải không?
0: Vâng. Vâng ạ. Dạ, đây là nhạc sĩ Ngọc Lương, tiểu đội trưởng trinh sát. Đêm qua bị thương vẫn không chịu về quân y. Vừa thấy tôi, đồng chí ấy nằng nặc xin được gặp chỉ huy trưởng ạ.
1: Có việc gì đồng chí cứ nói.
2: Dạ, báo cáo ban chỉ huy. Dạ, tối hôm qua, tiểu đội tôi phục ở ven hồ Hoàn Kiếm, gần nhà Móc Lie. Lúc pháo ta bắn, chúng tôi bò gần tới cổng. Đúng 8 giờ 20 phút, một xe đi tới, đón tên tướng giặc. Đúng lúc, hắn và bọn tùy tùng chạy ra xe. Tôi đã ném một quả lựu đạn, nhưng nó không nổ. Tôi ném tiếp quả thứ hai, vẫn không nổ. Thế là bọn địch trên xe bắn xối xả về phía tôi. May quá, một chú nhóc liên lạc đã kịp thời ném tiếp một quả nữa. Tiếng nổ inh tai. Tôi kịp thời nhìn thấy một tên sĩ quan bị thương khuỵu xuống. Hai tên lính bảo vệ xốc nách hắn lên xe. Trong lúc bọn địch trên xe bắn về phía tôi như vãi đạn, tôi bị thương vào chân. Đồng đội dìu đi. Lúc tôi tỉnh lại, chị cứu thương đã băng bó cho tôi.

0: quả thật là đáng tiếc.
1: Dạ vâng, chính vì thế, nếu như đêm qua tôi diệt được tên Móc Nhi E, thì mai đây dù có hy sinh tôi cũng chẳng ân hận ạ.
0: Dẫu sao chúng tôi vẫn ghi công của các đồng chí, bọn xâm lược ắt phải kinh hoàng trước đòn trừng trị phủ đầu của chúng ta đấy.
2: Tôi cũng xin biểu dương tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của tiểu đội trinh sát.
0: Sáng nay, đồng chí khu phó Tuyết Hạnh có chuyển cho tôi một bài thơ do một chiến sĩ Đông Kinh Nghĩa Thục sáng tác. Tôi đọc các đồng chí nghe nhé.
3: Dạ vâng. Dạ vâng ạ.
0: Đoàn thủ đô thề xung phong quyết tử, nguyện xả mình cho tổ quốc quyết sinh. Đã bao lần vì đất nước điêu linh, nghe sôi dậy trong tim dòng máu Việt. Máu anh dũng của giống nòi Nam Việt vẫn lưu truyền muôn vạn kiếp về sau.
1: Dạ, báo cáo chỉ huy trưởng. Cho phép tôi chép bài thơ này được không ạ? Có lẽ đây là bài thơ kháng chiến đầu tiên của người Hà Nội ạ.
0: Đây.
1: Máu sôi lên, nhìn sông núi quặn đau, chí quật khởi từ ngàn xưa sống lại. Đoàn thủ đô thề một lòng khẳng khái, quyết tâm thề một chết với quân thù, giữa rừng gươm bòn đạn réo vi vu. Nghe tiếng thét xung phong, quân Nam tiến. Đây rồi, bài hát về cuộc chiến đấu của quân dân liên khu 1, thủ đô những ngày đầu kháng chiến, bài hát về người Hà Nội quyết tử.

0: Ba chiến sĩ đang đào một quãng giao thông hào xuyên qua mấy ngôi nhà đã sập nóc. Nắng chiều chiếu vào một cỗ giường đơn sơ, còn đủ đôi gối mềm ở góc nhà. Góc bên kia thuộc một hộ khác, còn cả một bàn thờ ông Hồ ngồi sau bát nhang to, hai bên cắm cờ và kiếm.
1: Này các cậu, nghỉ tay một lát được không?
2: Nhỉ, tớ cũng mệt lắm rồi.
1: Chưa làm đã nghỉ, có mà đến Tết mới xong.
2: Thì cậu cứ thùng thẳng thế mà đào khỏe như vâm. Còn tụi mình thì hăm hăm hở, mới cuốc được mấy mươi phát mà đã thở phì phà vì vỏ.
3: Lúc này mà có tách cà phê thì hay quá.
1: Thế thì còn gì bằng. Tối hôm qua, tiểu đội tớ đi phục kích ở gần đồn công an Hàng Đậu. Xuất phát từ tập tối, đường đi chỉ vài trăm mét mà mất 3 tiếng đồng hồ mới tới địa điểm đấy.
2: Thế à?
4: Này, hả? Các cậu có biết vì sao không? Các lỗ tường mới đục còn hẹp, cả tư đội lò mò trong đêm tối. Cũng may, vừa bố trí xong thì 4 xe lính Tây chạy qua, quân ta ném lựu đạn và chai cháy, đánh trúng một xe đứt xích, cháy rừng rực. Kể cũng khoái.
3: Này, tiểu đoàn phó bảo đánh như thế là phí sức. Thực ra chỉ cần một tổ 4-5 người, vừa cơ động nhanh, đánh xong rút gọn.
4: Thì rút kinh nghiệm đánh trận sau, nếu đại đội cho phép ý, tiểu đội ta lại xung phong.
3: Chỉ ba chúng mình mà làm nên chuyện ý, thì cả quan cả lính thực dân xâm lược cứ là chết sạch ý.
1: Thì tao nghĩ thế này hay hơn này. Tổ ta xin cấp trên cho đi phục kích ban ngày. Thằng địch chủ quan canh gác lơ là.
4: Đúng đấy.
1: Các cậu thấy thế nào?
4: Nhất trí.
2: Nhất trí thôi.
5: Thanh ơi. Em đính xong sao tròn cho các anh rồi đây này. Các anh cất phù hiệu sao vương này đi, giữ làm kỷ niệm nhá.
3: Ôi, cảm ơn cô Thảo quá.
4: Cảm ơn em gái nhá.
1: Anh em chúng tôi xin hứa với Thảo, cả ba sẽ quyết tâm chiến đấu tới cùng để bảo vệ Thăng Long Hà Nội.
5: Em tin tưởng các anh, những chiến sĩ quyết tử thủ đô. Thôi nhé, bây giờ em phải về bệnh xá đây.
1: Nhờ em mua hộ cho bao thuốc lá nhá.
5: Dạ, chào Quyết Thắng nhá.
3: Này, cậu quen của em.
1: Quen thân là đằng khác ấy chứ. Thảo là em ruột chị Tuyết Hạnh, cán bộ đoàn thể trên thành phố.
3: Này,
4: cả hai chị em cùng ở lại chiến đấu à?
1: Chứ sao? Nghe nói người yêu của chị Hạnh cũng là cán bộ chỉ huy vệ quốc đoàn Đông Kinh Nghĩa Thục đấy.
3: Này, có nghĩa là giặc đến nhà thì cả nhà đánh giặc đúng không? Không ai sợ chết đúng không?
1: Đúng.
4: Theo tôi thì ở hòn tên mũi đạn, cái chết nó tránh xa những người không sợ chết.
3: Ui giời ơi, tuyệt cú mèo. Ông bạn lầm lì ít nói, nhưng đã nói câu nào á thì cứ như là đinh đóng cột câu đấy.
1: Đấy. Chính vì thế mà anh ấy tranh mất cái chân số 1 đánh bom Ba Càng của mình đấy.
4: Này, cậu An còn nhớ không? Cái hôm vợ chồng mình chia tay nhau, cô ấy bắt mình ôm bom Ba Càng ở tư thế chiến đấu, rồi quỳ xuống lễ sống mình 3 lạy. Cô ấy còn hứa sẽ thay mình nuôi mẹ, nuôi con. Thế mà mình đánh đấm chẳng ra làm sao cả. 3 lần đâm bom Ba Càng đều không nổ.
3: Kìa,
4: giặc trên xe bắn xuống như vãi đạn. Ấy thế mà mình vẫn lăn kịp xuống giao thông hào, tiền sử bố thằng Tây.
3: Kìa.
1: Này, bây giờ anh Mão mà được gặp lại chị ấy đi tiếp tế nhỉ. Cứ việc mà độn thổ, đầu cúi xuống đất, đít chỏng lên giờ.
3: Thôi, tiếp tục đào cho xong đi. May ra tôi đến ấy, còn được ban chỉ huy cử đi phục kích.

0: qua cột đồng hồ là phố bờ sông rồi. Từ đây bắt đầu vào trận địa quân ta rồi đấy nhá.
1: Đừng lại, đừng lại. Quan ơi, chị em tiếp tế.
2: Chào mừng
3: chị em tiếp tế.
2: Phải gió cái nhà anh này, làm người ta giật cả mình. Này, cậy tôi đây, xin đề nghị tiểu đội trưởng cho nghỉ chân một lát.
0: Đồng ý.
2: Các anh bố trí ở đây à? Tiểu đội phó Xoan ơi, Xoan ơi.
4: Dạ.
2: Bảo cái Xoan lên đây mau, mau lên. Đã về đến tổ ấm của vợ chồng mày rồi đây này. Giường gối còn nguyên vẹn nhá. Lên mà ngả lưng tí cho đỡ thèm.
5: Còn dành cậy kia đang làm nhiệm vụ mà cứ liến thoáng cái mồm. Các anh ơi, các anh có gặp anh Đài đâu không?
1: Đài hả?
3: Đài nào cơ? Tiểu đoàn tôi có vô số đài nhá. Đài Cao Kiều này, Đài Xích Lô này, Đài Thợ Máy. Thích hỏi Đài nào nào?
6: Hỏi đài nào?
5: Tôi muốn hỏi anh Đài công nhân nhà in Nam Phát.
3: Úi giời, có đây.
5: Đúng không?
3: Anh đấy là tiểu đoàn phó của chúng tôi. Chị làm người thế nào với anh Đài?
2: Này, nó là vợ của tiểu đoàn phó Đài, rõ chưa?
6: Ôi giời, bỏ mẹ. Thế ra đây là căn buồng riêng của anh chị đấy à?
3: Chết rồi.
6: À, chị cứ yên chí, nội nhật đêm nay thế nào anh Đài có đến kiểm tra trận địa?
2: Ôi giời đất ơi, hôm nay cái Xoan ra ngõ gặp dai rồi chúng mày ơi. Tha hồ mà sướng nhé.
0: Đồng chí cậy, đừng có đùa thế.
2: Thế tiểu đội trưởng không muốn cho vợ chồng chúng nó gặp nhau à?
0: Muốn qua đi chứ. Nhưng mà cậu phải ăn nói cho nghiêm túc, hiểu chưa?
2: Rõ.
6: Này, các đồng chí mang nặng quá nhỉ?
0: Vâng ạ, gạo đấy ạ, cá khô, tôm khô nữa, và có cả đậu xanh nhá.
6: Úi giời ơi,
1: ấy, tuyệt vời. Mèo,
3: mèo.
1: Đậu xanh ngâm giá là khoái khẩu nhất đấy.
3: Nhất đấy.
1: Lâu nay lính ta thèm rau tươi quá đi mất.
3: Rau tươi quá.
1: Hoan hô hậu phương.
3: Hoan hô hậu phương.
0: Chúng tôi phải hoan hô các anh mới đúng chứ. Các anh đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Các anh đã thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy. Phải cố kìm địch trong thành phố ít nhất từ 1 đến 2 tuần lễ.
1: Đúng.
5: Thế mà hôm nay cán bộ chiến sĩ liên khu 1 đã giữ vững trận địa, đánh nhau với giặc hơn 1 tháng trời.
6: Chúng tôi đã thề quyết tâm trụ lại đến cùng, chứ không phải vài tuần vài tháng đâu các chị ạ.
2: Thế thì chúng em xin nhiệt liệt hoan hô các anh một lần nữa. Nào, hoan hô.
1: Ôi, tiểu đoàn phó Đài của chúng ta đã đến.
3: Tôi nói đấy, có sai đâu. Nhân bảo là như thần bảo mà lị.
1: Anh ạ.
0: Anh Đài.
3: Okay.
4: Chào anh.
3: Dạ, chào anh ạ.
4: Chào anh Đài.
6: Chào các đồng chí. Chào chị em.
4: Dạ. Chào anh. Anh Đài ơi, cô Xoan nhà anh đây này.
2: Này.
4: Okay. Bao đêm xa cách nhớ anh đến cháy ruột cháy gan đấy. Okay.
5: Kìa, buông người ta ra. Con danh này, liệu hồn đấy.
6: Này,
3: Xoan.
6: Chúng ta lỉnh cái kia một lát.
5: Anh, bọn họ đang trêu vợ chồng mình kia kìa.
7: Không phải đâu, họ thương chúng ta đấy. À, em này, mấy lần lên ban quản trị trung đoàn mà không gặp em vào, anh cũng thấy nhớ.
5: Thế anh đã khỏi ho chưa?
7: Khỏi rồi.
5: Thuốc ông lăng vòng em mang cho anh đây này.
7: Thôi, anh đã bảo anh giỏi rồi mà.
5: Okay.
7: Trời rét thế này, mà sao em không mặc áo bông vào?
5: À, 3 đêm liền bị nghẽn lối. Đêm qua dây thép gai móc toạc cả lưng áo. Bận quá, em đã kịp vá lại đâu.
7: Đưa đây anh xem nào. Xoan này, anh tưởng thế nào cũng được gặp em trong buổi lễ thành lập trung đoàn ấy thế mà.
5: Thế anh có thể hộ em không?
7: Có chứ. Và lại chúng ta đã có lời hẹn ước buổi chia tay ở căn buồng này, em có còn nhớ không?
5: Nhớ, em nhớ chứ. Bao giờ chiến thắng, chúng ta sẽ đón mẹ về, gia đình ta lại đoàn tụ.
7: À, Xoan này, đưa tay đây.
5: Gì thế?
7: Đây, anh có mấy chục đồng, em cầm lấy mà tiêu. Thế thôi nhá. Đến giờ anh đi làm nhiệm vụ rồi.
5: Ơ kìa anh, 5 hôm nữa lại đến phiên đội em chuyển quà Tết của thành ủy và mặt trận cho trung đoàn.
7: À,
5: anh phải nhớ đón em đi nhá.
7: Anh nhớ. Gặp nhau giữa đêm giao thừa cũng thích.
2: Ôi, chỉ gặp nhau chay tịnh thế thôi à? Phải kiếm
7: này
2: một thằng cu để sau này nối nghiệp chứ.
5: Dành con, cứ đùa dài.
2: Ôi thôi được rồi. Cơm chưa ăn, gạo còn đó, lo gì.
6: Báo cáo tiểu đoàn phó, trừ các đồng chí cảnh giới, tiểu đội 2 có mặt đủ ạ.
7: Được rồi.
8: Dạ, báo cáo. Chúng tôi ở đội tuyên truyền văn nghệ trung đoàn. Ôi may quá, lại gặp cả đội nữ tiếp vận ở đây kìa.
9: Chào đội văn nghệ.
10: Ôi, đội văn nghệ đến rồi. Đội văn nghệ chúng tôi xin hát tặng các đồng chí một bài hát sốt xẻo ạ.
11: Ủa, hay quá.
7: Tốt, tốt, này, khoan đã. Nhưng mà chỉ 10 phút thôi nhá.
10: Vâng ạ.

0: xin cảm ơn đội tuyên truyền văn nghệ. Thôi đến giờ rồi, tiểu đội 2 chuẩn bị, xuất phát.
1: Chiến lũy liên khu 1, dốc Hòe Nhai. Các chiến sĩ vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu đứng cảnh giới sau ụ súng. Cương, Trình và Bùi xuất hiện.
2: Các đồng chí này, các đồng chí đã biết rồi đấy. Trận chiến kéo dài, việc lo ăn cho trung đoàn và số dân thường kẹt lại đã trở thành vấn đề nan giải của cơ quan quản lý liên khu 1. Vì thế, Ủy ban Kháng chiến liên khu thông qua các lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc và Anh Mỹ đã thỏa thuận với đại diện quân Pháp tổ chức một ngày ngừng bắn để đưa thường dân và ngoại kiều ra khỏi khu vực chiến sự.
3: Trung đoàn chủ trương giữ lại trong liên khu khoảng 500 người, nhưng đại đa số anh em tự vệ, vệ quốc đoàn đều tình nguyện xin ở lại.
2: Đảng ủy đã lường trước rồi, chỉ lựa chọn những người nào thật cần thiết cho cuộc chiến đấu thôi.
3: Tôi là trưởng ban quản lý trung đoàn, lo việc cơm áo gạo tiền. Tôi đảm bảo ăn uống sinh hoạt, tiếp tế lương thực thực phẩm, cả súng đạn nữa. Nhất thiết tôi phải ở lại trung đoàn.
2: Đồng chí Bùi yên tâm đi, dù đồng chí có tình nguyện rút ra ngoài, tôi cũng yêu cầu cấp trên giữ đồng chí ở lại. Nhưng cũng phải lường trước, sau khi dân chúng và người nước ngoài rút đi rồi, địch sẽ đánh mạnh. Có thể chúng sẽ hủy diệt cả khu vực quân ta dựng chiến lũy.
4: Ôi giời, nghe các đồng chí trao đổi mà tôi thấy nao lòng quá. Tôi sinh ra Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội, những kỷ niệm vui buồn của tuổi thanh xuân đều gắn bó với Hà Nội. Thế mà bây giờ, tổ chức lại bắt tôi phải rời bỏ nó.
2: Đồng chí chủ tịch khu phố Đông Thành cứ coi như đây là một cuộc chuyển quân. 3/4 trung đoàn sẽ chuyển ra trước. Ra ngoài đó, đơn vị lại tiếp tục chiến đấu lo gì?
4: Tôi chỉ có một đề nghị.
2: Đồng chí cứ nói.
4: Sau khi đưa thương binh và đồng bào ra ngoài ấy rồi, tôi sẽ quay trở lại liên khu 1 để tiếp tục chiến đấu.
2: Được rồi, tôi sẽ báo cáo lại vấn đề này với đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn.
4: Anh Cương này, cần phải theo dõi tên Mi Sen Thới thật chặt. Tối hôm kia, hắn lại lẻn vào nhà Vương Tử Kiện, tổng lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc đấy.
2: Rõ rồi, có thể hắn thông qua Vương Tử Kiện để liên lạc với Pháp. Thôi, anh ra với bà con đi.
4: Vâng, tạm biệt đồng chí nhé.
2: Bắt tay anh một cái. Đi nhá.

0: Anh Cương, anh Cương.
1: À, kìa, Liên, thế sao em lại ở đây? Này, em gan thật đấy, để anh chờ đợi suốt cả tháng trời.
0: Đừng giận em nữa, em đã ở lại làm cứu thương, đã dự hơn 10 trận đánh rồi đấy nhá. Bác sĩ Thuyết rút em lên quân y hàng buồm. Hôm thành lập trung đoàn, em ngồi nấp sau một cái cột. Em ngắm anh đứng đọc lời tuyên thệ đấy nhá.
1: Thế à?
0: Lúc ấy anh rất uy nghiêm, rất đẹp. Em chỉ muốn chạy bổ lên hôn anh một cái mà không dám.
1: Thế mà em bướng bỉnh thật đấy. Em nói với anh là em đi tản cư, nhưng mà em lại không chịu đi như em đã hứa.
0: Chẳng bướng tí nào cả. Hôm nay em đến để báo tin,
1: tin
0: để anh
1: thế?
0: Vui lòng thôi.
1: Nói đi.
0: Em được giao nhiệm vụ chăm sóc thương binh, rút ra hậu phương đấy nhá.
1: Thế à?
0: Vâng ạ.
1: Anh bảo này, ra ngoài ấy nhá, sau khi bàn giao thương binh chu đáo, em phải về ngay quê anh chờ ngày sinh nở. Khi con đầy năm, anh sẽ về hoặc nhờ người về đón cả hai mẹ con.
0: Anh
1: nhớ
0: tính
1: chưa?
0: Toán đường dài gớm nhỉ.
1: Chứ sao nữa. Em có biết không, Hồ Chủ tịch đã dạy trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Nhớ
0: rõ.
1: Chưa?
0: Báo cáo đồng chí tham mưu trưởng, lần này em xin thực hiện đúng kế hoạch.
1: Tốt.
0: Em định đặt tên con là Phương Sa. Anh có đồng ý không?
1: Phương Sa à?
0: Vâng ạ. Con ra đời giữa lúc bố đang mải mê chiến đấu ở phương trời xa nào đó, nhưng dẫu sao em vẫn tin tưởng sẽ có ngày gặp lại.
1: Liên này, nhất định chúng ta sẽ đoàn tụ.
0: Vâng.
1: Dù ở phương trời nào, thì mỗi khi nhớ đến em và con, anh sẽ thầm gọi Phương Liên, Phương Sa, được không?
0: Thôi, em đi nhá. Em phải về với thương binh đây. Tạm biệt anh thân yêu.
1: Đi cẩn thận nhé.
0: Vâng ạ.

0: một tốp lính Lê Dương mũ đỏ cầm súng tiểu liên đứng cảnh giới. Misen Thới xuất hiện cùng tên sĩ quan Pháp. Một số bà con ta cùng Hoa Kiều, Ấn Kiều đi qua. Misen Thới soi mói theo dõi từng người, chỉ điểm cho tên sĩ quan Pháp.
1: Dạ thưa ngài quan ba, kia chính là tên Trình, chủ tịch kiêm chỉ huy tự vệ sao vuông khu Đông Thành ấy. Dạ, bắt lấy nó.
2: Tôi phản kháng, các người đã vi phạm thỏa thuận.
1: Cấm cái miệng lại.
2: Chúng nó bắt người kìa.
3: Tao
2: biết mày từ lâu, mày là tên phản bội.
1: Chói gô cổ lại.
2: Ôi dồi ôi.
4: Bà con ơi, hãy giữ trật tự. Hỡi từng sĩ quan Pháp, chúng tôi là dân thường. Nhà binh các ông phải để cho chúng tôi đi ra. Phải để chúng tôi đi.
1: Rồi, hãy
5: ra nhanh. Hãy ra nhanh lên.
1: À, Lê Vít. Cô Phương Liên. Thế là quả đất tròn. Chúng ta lại gặp nhau. Bây giờ thì cô không thoát khỏi tay tôi đâu nhé.
4: Bà con cứ bình tĩnh. Bà con và các anh chị đừng lo cho tôi. Hãy bình tĩnh giữ trật tự và tiếp tục ra đi.
6: Con gái Việt Minh à?
5: Con gái Việt Minh.
1: Dạ, cô ấy là nữ cứu thương làm việc cho Việt Minh đấy ạ.
6: Người đẹp đã bị bắt.
4: Tôi nói cho ông biết, tôi là người đại diện phía Việt Nam, có nhiệm vụ hướng dẫn bà con dân thường tản cư ra ngoài cuộc chiến. Các ông không có quyền bắt tôi. Không có quyền.
1: Được rồi.
2: Bắt người lung tung.
1: Rồi, cứ bình tĩnh, ta sẽ nói chuyện sau. Bắt hay tha là tùy thuộc ở nơi cô thôi.
6: Tùy thuộc nơi cô đấy.
4: Misen Thới, đồ phản bội.

0: Lào thực dân Pháp xâm lược, đả đảo Việt gian bán nước.
1: Đả đảo Việt gian bán nước.
2: Chúng nó bắt phụ nữ quần ta kia kìa.
3: Anh Cường ơi, cho phép tôi bắn cảnh cáo nhé.
4: Khoan đã, không được manh động.
3: Nhưng mà thằng Michel thôi, nó trị liệm. Anh Cường, tôi không thể chịu được. Chúng nó bắt chị Phương Liên rồi kìa.
4: Các đồng chí nghe đây, nếu như ta nổ súng, quân địch sẽ lấy cớ tàn sát bao nhiêu đồng bào ta. Các đồng chí có biết không, đồng bào rồi cả các đồng chí thương binh đang đứng trước mũi súng của chúng nữa chứ.
3: Mẹ kiếp, tôi không thể chịu được.
5: Tôi không thể chịu được.
3: Thế này chịu sao nổi cơ chứ.

0: khách rộng thênh thang trong tòa biệt thự của chủ nhà in Nam Phát. Bên thềm, một gốc đào nở rộ. Bên kia gốc hồng bạch cũng khoe hoa. Mão đang ngồi lau súng Trung Liên Tôm Sơn mới cướp được của địch. An bê một bọc từ ngoài vào.
1: À, anh đây rồi. Anh Mão, anh xem này.
2: Gì thế?
1: Tụi mình có đủ một đêm giao thừa. Tha hồ xôm trò nhé. Rượu ngang này, mứt thập cẩm này,
2: được.
1: Thuốc lá cô táp này, và cả pháo, cả hoa đào trước thềm kia nữa.
2: Này, cậu đào đâu ra cái cổ hiếm này thế?
1: Lính trên ban quản lý tiểu đoàn, giá như cậu bái còn sống, thế nào cậu ấy cũng tán tỉnh với ông trưởng ban, xin thêm vài bao thuốc nữa.
2: Sáng nay, tôi với anh Đài mới ra thăm mộ nó. Nghĩ mà thương, nếu hôm ấy nó không đánh bông Ba Càng thay mình, thì mình đâu còn có mặt ở đây nữa. Ngay cả ban chỉ huy đại đội cũng không nắm được quê hương bản quán của nó, vì nó mới nhập về đại đội sau khi vỡ trận ở ngõ huyện.
1: Giao thừa xong, tiểu đội ta sẽ xuất kích trả thù cho cậu bái. Tôi đã chuẩn bị sẵn 4 quả lựu đạn đây này, cứ phải tọng hết vào lỗ cho mai của bọn giặc.
2: Đúng, bắt chúng nó phải đền tội.

0: Em chào các anh ạ.
1: Rất thân hạnh được chào đón các đồng chí.
2: Ơ kìa, sao bây giờ các anh lại đóng quân ở đây à?
1: Chỗ hôm nọ gặp nhau là nhà của tiểu đoàn phó Đài và chị Xoan, đã bị pháo địch bắn sập rồi. Sao? Các chị gặp địch hả? Đây đây, đặt chị ấy nằm xuống đây. Để tôi đi gọi cứu thương.
0: Chú ơi, đặt chị ấy xuống đây.
2: Nằm xuống đây em. Chúng tôi băng bó cho cô ấy rồi. Bọn địch phục kích ở ven sông Hồng. Nhờ có tiểu đội trưởng Nại và đội du kích Hồng Hà đến yểm trợ, chúng tôi mới lọt được vào đây đấy.
3: Này, thế chị Xuân và chị Hòa đâu?
2: Các chị ấy...
1: Báo cáo tham mưu trưởng, tiểu đội 2 đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kích.
4: Được rồi, mà sao ở đây có chuyện gì thế?
2: Báo cáo anh, đội tiếp vận chúng em bị địch phục kích. Tiểu đội trưởng Hòa, tiểu đội phó Xoan đều đã hy sinh.
1: Thôi,
0: hy sinh rồi.

0: Thế là hai người con gái hiền hậu, đảm đang, dũng cảm đã hy sinh rồi. Các đồng chí ấy đã vì dân, vì nước, vì trung đoàn thủ đô chúng ta mà dâng hiến cuộc đời. Các đồng chí ấy cũng là những chiến sĩ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Mọi người, tôi yêu cầu mọi người đừng vội báo tin này cho đồng chí Đài, và phải chuyển nữ đồng chí bị thương này đến trạm quân y Hàng Buồm.
1: Rõ, tuân lệnh.
0: Đội tiếp vận nghỉ lại đây ăn Tết với bộ đội, đêm mai sẽ trở ra. Tôi sẽ liên lạc với đội du kích Hồng Hà. Còn đồng chí Mão, hãy báo cáo đại đội trưởng cho người chuyển quà Tết của hậu phương lên ban quản lý trung đoàn, yêu cầu phân phối cho các đơn vị ngay đêm nay. Rõ chưa?
1: Rõ.
0: Đồng chí đi đi.

0: Báo cáo tham mưu trưởng, chúng tôi có mặt ạ.
1: À, mời các đồng chí ngồi.
0: Dạ. Dạ, báo cáo anh, cậu sự công nhân nhà máy đèn có cách đánh hay lắm anh ạ.
1: Thế à?
0: Dạ, mọi khi đánh quấy rối, ta đứng dưới mặt đất, quẳng pháo lên gác nhà bọn giặc chiếm đóng rồi bỏ chạy. Nhưng bây giờ, cậu sự lại leo lên đồng chúng mà ném anh ạ. Ném rồi, cứ ngồi đấy. Đấy. Chứng kiến quân giặc hoảng hốt bắn tứ tung bừa bãi, vãi đạn suốt đêm. Địch nghỉ bắn, cậu ấy lại ném. Bọn chúng đối phó, hễ địch mở cửa, ló mặt ra đường quan sát, thì cậu ấy tống luôn cho một quả lựu đạn anh ạ.
1: Hay, hay lắm. Thế có nghĩa là quân địch tưởng ta ở dưới đường.
0: Vâng.
1: Chúc nòng súng xuống bắn bừa.
0: Đúng rồi ạ.
1: Còn cậu ấy thì treo mình trên cành cây, thế thì có trời mà biết.
0: Đúng.
1: Tốt rồi.
2: Ê, à, đây rồi.
3: Hoan ơi.
2: Hoan ơi, đồng chí.
4: Dạ, em chào các anh ạ.
2: Các đồng chí thấy không? Cô Thảo đến rất đúng giờ ạ.

0: 11:59.
1: Thưa các đồng chí, vào giờ phút trang nghiêm mà người Việt Nam vẫn để dành tưởng nhớ tổ tiên mình. Vào giờ phút trang nghiêm mà người Việt Nam vẫn để dành tưởng nhớ tổ tiên mình. Xin mời các đồng chí hãy cùng lắng nghe thư Hồ Chủ tịch gửi cho cán bộ, chiến sĩ trung đoàn chúng ta.

cùng các em trong đoàn thủ đô yêu quý. Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên chính phủ vì nhớ đến các em cho nên cũng không ai nữa ăn Tết. Còn 90% đồng bào ở phương cũng giảm 90% mâm cỗ tiệc tùng. Ai cũng tiết kiệm để dự bị công cuộc trường kỳ kháng chiến. Các em là đôi cầm từ, các em cầm từ để cho tổ quốc hy sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta. Mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua hai bề chứng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lý Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Ngọc Thám truyền lại cho các em. Nay các em gắn gốc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó để lại truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau. Các em hăng hái tiến lên, lòng Gia Hồ, lòng chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn bên cạnh các em. Tôi thay mặt chính phủ và đồng bào gửi các em lời chào thân ái và quyết thắng.

0: thưa bác, chúng cháu xin đi đánh giặc ngay bây giờ.
1: Hồ Chủ tịch muôn năm!
2: Hồ Chủ tịch muôn năm!
3: Đề nghị cấp trên cho tiểu đội 2 đi tập kích quân địch ngay lập tức.
4: Khoan đã, các đồng chí, chúng ta hãy ngồi xuống vui đón giao thừa đã.
5: Tôi xin thắp bó nhang để tưởng nhớ đồng chí Bái, tiểu đội 2 và các đồng chí vệ quốc đoàn, công an xung phong, tự vệ chiến đấu đã ngã xuống đất Thăng Long, Hà Nội.
4: Các đồng chí, chúng ta vui buồn, sướng khổ, sống chết có nhau. Hãy truyền tay nhau bát rượu đây. Uống đi. Uống đi. Rồi lát nữa chúng ta sẽ đánh địch một trận giao thừa giòn giã, dâng chiến công đầu xuân lên Hồ Chủ tịch và chính phủ. Nào, các đồng chí, uống đi.
3: Anh Lương và chị Thảo, hát đi nào.
6: Không. Trong buổi đón giao thừa có 102 này, tôi đề nghị mọi người chúng ta cùng hát bài Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Mọi người có đồng ý không?
2: Đồng ý.

0: Các đồng chí, đến giờ rồi.
1: Đồng chí An, báo các đơn vị chuẩn bị xuất kích.
2: Dũng!
3: Các anh cho tôi và đồng chí Thảo đi với đại đội nào ạ?
1: Đại đội 1, hai đồng chí đi ngay đi.
3: Rõ!
1: Anh Cương này, thế anh đã có tin tức gì về chị Liên chưa?
0: Sự việc xảy ra đột ngột quá. Tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để bắt liên lạc cả.
1: Có lẽ ta phải báo cho Nam Phát biết. Hắn vẫn cư trú tại nhà Vương Tử Kiện. Nếu biết tin, chắc chắn hắn phải tìm cách cứu em gái.
0: Không, không thể thế được.
1: Dạ, nhưng mà chị Phương Liên là một đồng chí tốt ạ.
0: Đồng chí Đài này.
1: Dạ.
0: Hãy bình tĩnh nhé. Thông thường người ta không báo tin buồn cho nhau trước giờ ra trận.
1: Dạ.
0: Nhưng tôi biết. Tôi đã biết rõ đồng chí từ ngày cùng là dân thợ, cùng hoạt động cho cách mạng.
1: Dạ. Tin buồn à? Dạ. Anh cứ nói đi ạ.
0: Tôi vừa được tin chị Soan.
1: Dạ. Vợ tôi. Vợ tôi làm sao ạ?
0: Anh hãy bình tĩnh. Đội nữ tiếp vận bị địch phục kích. Chị Soan hy sinh rồi anh Đài ạ.

0: cả tiểu đội trưởng Hòa nữa. Họ
1: hy sinh rồi ư? Hy sinh rồi ư?
0: Hai đứa mình cùng chia sẻ nỗi đau chung đài ạ.
1: Vâng, nỗi đau chung. Tôi đi đây, đồng chí tham mưu trưởng hãy tin ở tôi.

0: Sở Chỉ huy Liên khu 1, Cương và Bùi, trưởng ban quản lý trung đoàn đang hội ý.
1: Đồng chí Bùi, ban quản lý trung đoàn còn bao nhiêu gạo?
2: Báo cáo, trong kho còn 5 tấn, 2 tạ rưỡi. Các tiểu đoàn cũng chỉ đủ gạo ăn trong 3 ngày nữa thôi ạ. Tôi rất lo, bởi vì việc tiếp tế ở bên ngoài vào càng ngày càng khó khăn, mà quân số ở lại hơn 1.000 người, chỉ tính gạo ăn hàng ngày cũng phải hết 7 tạ.
1: Việc đảm bảo hậu cần cho bộ đội trung đoàn hoàn toàn tin cậy ở tài tháo vát và tinh thần trách nhiệm của đồng chí và ban quản lý.
2: Vâng, tôi đề nghị tham mưu trưởng giao cho tôi thêm một đại đội.
1: Thêm một đại đội à? Làm gì mà đòi nhiều thế? Lúc này ta đánh tiêu hao quân địch, chỉ dùng những phân đội nhỏ thôi mà.
2: Dạ thưa, tôi cần có thêm lực lượng đi khuân hết các bao tải ngô ở các ụ chướng ngại, hàng điếu, mạ mây, cả bờ sông nữa. Tôi đã kiểm tra rồi, ít nhất cũng còn khoảng độ 30-40 tấn.
1: Đồng chí định phá các ụ chướng ngại đi à? Ơi, không được đâu. Không được đâu.
2: Dạ, tôi sẽ cho anh em củng cố lại. Ta còn khối sập gụ, tủ chè, bao xi măng, bao cát, lo gì ạ?
1: Thôi được, tôi đồng ý. Sẽ điều ngay cho đồng chí một đại đội.
3: Dạ, báo cáo. Có tổng lãnh sự Tàu Tường xin vào gặp tham mưu trưởng ạ.
2: Dạ, chắc ông ta lại xin cấp gạo cho Hoa Kiều.
1: Đấy chỉ là cái cớ thôi. Thực ra là thực dân Pháp lợi dụng Vương Tử Kiện điều tra xem quân ta còn trụ lại nội thành được bao nhiêu lâu nữa. Thôi được rồi, cứ cho ông ta vào.
4: Kính chào Hoàng tham mưu trưởng, kính chào Bùi tiên sinh.
1: Chào ông Tổng lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc, mời ông ngồi.
4: Vâng, cảm ơn. Thưa ngài, tôi vốn rất khâm phục các ngài. Tôi rất cảm kích được các ngài mời tới dự bữa tiệc tối mùng 1 Tết cùng với các lãnh sự quán Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trái ngược hẳn với luận điệu xuyên tạc của quân viễn chinh Pháp, Việt Minh đã bị bao vây, mắc kẹt trong thành phố đang vô cùng khốn quẫn, chết dần chết mòn vì đói. Vâng, thưa ngài, tôi vẫn còn nhớ những lời nói đanh thép của Bùi tiên sinh đây. Hôm ấy là người đại diện Ủy ban Kháng chiến Liên khu 1.
2: Vâng, thưa ngài, hôm nay tôi vẫn cần nhắc lại với ông những lời nói đó.
4: Vâng, xin tiên sinh cứ dạy.
2: Công cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam là chính nghĩa. Chúng tôi được sự ủng hộ nhiệt tình của quân dân Pháp và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chúng tôi quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam. Bọn thực dân xâm lược và những kẻ tiếp tay cho chúng cần nhận thức rõ chân lý đó.
4: Dạ, thưa vâng. Chính ngài lãnh sự Hoa Kỳ Sullivan đã phải nói ra miệng kiên trì, kiên trì. Cuối cùng các ông sẽ là người chiến thắng.
1: Vậy ông lãnh sự Vương có nghĩ như vậy không?
4: Thưa ngài, tất cả Hoa Kiều chúng tôi đều tin tưởng rằng Việt Minh sẽ chiến thắng. Và hôm nay tôi lại đến phiền các ngài xin được cung cấp thêm lương thực, thực phẩm.
1: Như vậy tôi không thể không nhận xét ngay rằng ông Tổng lãnh sự chưa thi hành triệt để những điều đã cam kết, phải không ạ?
4: Hoàng tham mưu trưởng phê phán rất đúng, rất đúng ạ. Chúng tôi chưa mạnh dạn đưa hết Hoa Kiều ra khỏi Hà Nội. Chúng tôi vẫn còn tư tưởng bảo thủ, Thăng Long phi chiến địa. Hoa Kiều vẫn nặng tâm lý, không muốn rời bỏ nơi họ đã làm ăn phát đạt, sinh sống bình an từ bao đời nay. Nhưng tôi tin rằng với kho tàng dự trữ dồi dào, các ngài sẽ là độ lượng bao dung, tiếp tục cấp phát lương thực cho Hoa Kiều như trước. Trong thâm tâm tôi rất tin ở sự trường tồn vĩnh cửu của chính quyền Việt Nam ở thủ đô Hà Nội.
1: Xin cảm ơn. Xin cảm ơn về những lời ông vừa nói. Nhưng vì sự an toàn của đồng bào ông, Hoa Kiều vẫn phải triệt để tản cư ra khỏi Hà Nội. Đồng chí Bùi này.
2: Dạ.
1: Mỗi tuần ta có thể cấp cho Hoa Kiều 5 tạ gạo, 10 tạ ngô có được không?
2: Báo cáo tham mưu trưởng, có thể được. Bởi vì nhường cơm xẻ áo cho bè bạn đối với chúng ta là chuyện bình thường.
4: Chính vì lẽ đó, tôi muốn đứng ra làm trung gian để hai phía Việt Pháp ấn định một ngày ngừng bắn cho Hoa Kiều và bà con người Việt còn bị kẹt lại được đi di tản công khai. Nếu là ngày 17 hoặc là ngày 18 tháng 2 năm 1947 thì thuận tiện nhất.
1: Vâng, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Tạm thời có thể dự kiến 3 ngày 18, 19 hoặc muộn nhất là 20 tháng này.
4: xin đa tạ các ngài đã chuẩn cấp lương thực cho đồng bào tôi. Việc công coi như xong. Bây giờ tôi muốn trình bày một việc riêng rất quan trọng, liên quan mật thiết đến Hoàng Tham Mưu Trưởng.
1: Liên quan đến tôi à?
2: Báo cáo, tôi xin phép đi làm nhiệm vụ.
1: Được.
4: Thưa ngài, tôi được tin mật báo Hoàng Phu Nhân

0: chẳng may đã sa vào tay quân địch. Một hoa kiều di tản cư hôm ấy, sợ quá đã quay về gặp tôi. Rồi cũng vô tình tôi lại gặp ông Nam Phát và cả bà Phương Liên nữa. Hoàng phu nhân nhắn cho ngài là, và nhờ tôi trao cho ngài vật này.
1: Cái gì thế này? Đây là vật làm tin, sợi dây chuyền vàng này à?
0: Vâng, thưa vâng.
1: Được rồi, ông cứ nói tiếp đi.
0: Vâng, quý phu nhân nhắn ngài nên bàn riêng với ông Nam Phát, đứng ra bảo lãnh cho bà, với điều kiện là ngài kiến nghị lên quý chính phủ ra lệnh thả những Pháp Kiều bị bắt từ đêm 19 tháng 12 năm 1946, trong đó có quan chánh án Mác Xê và gia đình.
1: Tôi không tin. Tôi không tin vợ tôi lại có thể đề xuất những điều ông vừa nói.
0: Thưa ngài, tôi chỉ là người trung gian vô tư, đầy thiện ý.
1: Tôi coi việc quân xâm lược bắt giữ vợ tôi là một hành động lật lọng bỉ ổi. Hôm nay, với tư cách đại diện lực lượng kháng chiến thủ đô, tôi không muốn lồng vào việc công để thương lượng giải thoát cho vợ tôi. Tôi có thể giữ lại kỷ vật này. Nhưng mà thôi, ông hãy cầm lấy. Tôi không muốn nhìn thấy tang vật một tội ác man dợ của quân cướp nước. Thế nhá, ta nên kết thúc cuộc gặp mặt ở đây.
0: Vâng, vậy tôi xin cáo biệt.

0: Thế nào, cô Liên, cô có chịu khai không hả?
1: Chịu khai không?
2: Đồ chó, đồ phản bội, không xâm lược.
3: Chúng mày đâu?
4: Đánh nó cho tao.
3: Đánh nó cho tao. Mày có khai không hả?
1: Biết điều thì khai ra.
0: Biết điều thì khai ra. Tướng Vương Thừa Vũ và ban chỉ huy trung đoàn thủ đô ở đâu hả?
4: Ở đâu?
1: Đóng ở đâu?
3: Ở đâu?
0: Ở đâu?
2: Ở nhà thờ tổ như chúng mày. Chúng mày có thể giết tao, nhưng trung đoàn thủ đô của tao, của các đồng chí của tao, sẽ tiêu diệt hết chúng mày, hết tất cả chúng mày.

0: Báo cáo thêm viên trưởng, chúng tôi có mặt ạ.
1: Các đồng chí ngồi chờ một lát, chỉ huy trưởng đang đợi bên tổ mật mã.
2: Vâng ạ.
0: Tôi tranh thủ đề nghị trên bổ sung gấp cho tiểu đoàn tôi đạn các cỡ và lựu đạn. Hôm qua vật lộn với địch ở chợ Đồng Xuân, chúng tôi hết nhãn rồi ạ.
2: Báo cáo tham mưu trưởng, anh em đã mưu trí dũng cảm, đánh giáp lá cà bằng dao găm, dao bầu, lưỡi lê, quanh quẩy bắn thịt và trên nóc chợ.
1: Các đồng chí đã giáng cho quân địch một đòn búa bổ, tiêu diệt 200 tên lính Lê Dương trong lúc bọn xâm lược đang gặp khó khăn về quân số.
0: Dạ, được cấp trên khen kể cũng phấn khởi. Nhưng cái mà chúng tôi đang cần là đạn và lưu đạn ạ.
2: Dạ thưa, bên tiểu đoàn 3, mỗi khẩu súng trường chỉ còn 7-8 viên đạn. Lựu đạn thì cả tiểu đội may ra còn 2-3 quả. Đường tiếp tế từ ngoài vào bị tắc nghẽn, đã hơn nửa tháng. Dạ thưa, gạo ăn cho trung đoàn chỉ còn đủ 5 ngày thôi ạ.
1: Rất khớp. Dạ.
3: À,
1: chị huy trưởng ạ.
3: Chào anh em. Dạ. Rất khớp. Rất khớp giữa trong và ngoài các đồng chí ạ. Tính đến hôm nay, ta đã giam chân địch ở trung tâm thủ đô được gần 2 tháng. Đó là một thắng lợi lớn. Bởi vì lúc đầu, các tướng lĩnh quân xâm lược cho rằng với lực lượng thiện chiến, với trang bị hiện đại, chúng có thể tiêu diệt quân ta và chiếm Hà Nội trong vòng một tuần lễ. Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đã thưa với Hồ Chủ tịch, quân ta có thể cầm cự với địch trong thời gian một tháng. Thế mà chúng ta đã trụ vững, tiêu hao quân xâm lược gần 2 tháng trời mà vẫn bảo toàn lực lượng.
1: Báo cáo, quân báo đã nắm được tin quân địch đang tăng cường, bổ sung lực lượng nhằm bao vây chặt và tiêu diệt trung đoàn thủ đô.
0: Đừng hòng.
3: Đúng. Nếu chúng ta tổ chức rút ra an toàn bảo vệ lực lượng thì quân địch lại bị một đòn đau nữa. Rất đau các đồng chí ạ.
0: Vượt vòng vây, bỏ Hà Nội, không thể được. Theo tôi, ta phải đánh đến cùng. Còn một viên đạn, còn một người, là còn trận địa.
2: Tôi hoàn toàn nhất trí.

0: rút bí mật hay vừa đánh vừa rút? Đi tập trung toàn trung đoàn hay phân tán từng nhóm nhỏ?
1: Nhưng đồng chí tiểu đoàn trưởng Lê Chiêu đã thông suốt chưa đã?
0: Dạ, cấp trên đã ra lệnh, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành phục tùng. Còn nói thật, lòng tôi vẫn chưa thông.
1: Thế thì đây, điện của Bộ Chỉ huy Mặt trận tôi vừa nhận được. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Chỉ huy đã chỉ thị cho Mặt trận Hà Nội phải tổ chức cho trung đoàn thủ đô vượt vòng vây an toàn. Còn đây nữa, còn đây là nguyên văn lời khen của Hồ Chủ tịch. Các chú giam chân địch được 1 tháng là thắng lợi, đến nay giữ Hà Nội được 2 tháng là đại thắng lợi. Thế nào các đồng chí?
2: Dạ.
3: Báo cáo chỉ huy trưởng, tôi thông rồi ạ.
1: Sở dĩ lúc nãy tôi nói rất khớp giữa trong và ngoài là vì sáng nay Liên Khu ủy đã thông qua chủ trương chọn con đường tiểu đội trưởng du kích Hồng Hà vừa đi vào để đưa cả trung đoàn rút gọn trong 1 đêm.
3: Dạ.
1: Để giữ bí mật đến cùng, tôi yêu cầu các đồng chí chỉ phổ biến với anh em. Đêm nay ta sẽ đánh rất mạnh để phối hợp với bên ngoài. Khi có lệnh, từng trung đội sẽ tập trung nghe phổ biến nhiệm vụ mới.
3: Rõ. Tôi xin phép về tiểu đoàn ạ.
1: Kế hoạch cụ thể đồng chí tham mưu trưởng sẽ làm việc với từng đơn vị. Đồng chí Bùi.
4: Có.
1: Theo tôi đến trạm quân y Hàng Buồm.
4: Rõ.
5: Anh Đài.
6: Dạ.
5: Anh trốn quân y về đây đấy à?
6: Ê kìa anh Cương. Không, tôi xin phép hẳn hoi đấy chứ ạ. Ủy anh Cương ơi, nằm khàn mãi, sốt ruột quá, thế là gặp cậu An đến thăm, tôi nhờ cõng về đây luôn.
5: Anh Đài này.
6: Dạ.
5: Anh đừng nói với ai tin này nhé.
6: Dạ. Sao? Sao à? Sao lại rút à?
5: Thế đấy, chúng ta là người lính chiến đấu, phải luôn nhớ quân lệnh như sơn.
6: Nhưng mà
5: riêng anh, vết thương chưa lành hẳn, không thể cáng ra ngoài được. Đảng ủy đã cân nhắc kỹ, phải gửi anh ở lại một cơ sở đáng tin cậy.
6: Tổ chức để tôi ở lại trong này ư?
5: Tối nay sẽ cáng anh đến nhà đồng chí Cắm Duyên. Đồng chí bí thư đảng ủy đã trực tiếp giao nhiệm vụ. Sau này cơ sở bí mật sẽ bắt liên lạc với anh.
6: Dạ.
5: Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
6: Vâng.
5: Ngày về chiến thắng.
6: Tôi cũng tin như vậy. Khi nào khỏi hẳn, tôi sẽ đi tìm chị Liên và cháu bé. Anh cứ yên tâm.
5: Vâng. Bây giờ tôi gọi cáng thương đưa anh về nhé.
6: Ôi, không cần. Anh cứ cho cậu An dìu tôi đi cũng được. Thôi, tạm biệt. Hẹn ngày chiến thắng.
5: Hẹn ngày chiến thắng.
7: Báo cáo, tôi cần gặp tham mưu trưởng ạ.
5: À, thế có việc gì không đồng chí nhạc sĩ?
7: Dạ, trung đoàn ta vẫn trụ bám vững như bàn thạch ạ. Nhưng tại sao lại phải rút ra ngoài ạ?
5: Ai phao tin này với nhạc sĩ?
7: Dạ, bây giờ có khối việc quốc gia đại sự, tổ chức chưa công bố, quần chúng đã biết rồi. Nhìn anh bê bối công việc, gặp gỡ cấp trên, dỉ tai cấp dưới là tôi đã đoán ra phần nào ạ.
5: Sao? Vẻ mặt mình đăm chiêu ngơ ngác lắm à?
7: Dạ vâng. Còn hơn cả hôm chị Phương Liên bị thằng Mi Sen Thới chỉ điểm cho địch bắt ạ. Mà việc hôm nay tôi có nói với ai đâu, chỉ gặp riêng anh để nghe anh giải thích thôi. Anh biết không, mấy cậu ở tiểu đoàn ông Lê Chiêu đang bất mãn kia kìa. Họ rủ nhau ở lại Hà Nội lập nhóm chiến đấu ăn thề, tự phong là Nghĩa Quân Hoàng Diệu.
5: Thế à?
7: Vâng. Họ kiếm được một quả mìn, giao hẹn với nhau, cậu nào hy sinh cuối cùng sẽ phải bắt một trung đội giặc cùng về châu trời.
5: Thôi chết rồi. Việc giữ bí mật của bọn tôi kém quá, mà tôi cũng không được phép giải thích cặn kẽ với anh. Chúng ta là bộ đội cách mạng, có lệnh là đi, còn nội dung mệnh lệnh thuộc về cấp trên. Đồng chí nhạc sĩ có đồng ý với tôi như thế không?
7: Thưa anh, nói như anh thì quá đơn giản ạ. Tôi còn có thể giải thích hay hơn anh, cặn kẽ hơn anh nữa ấy chứ. Dù trong thâm tâm tôi vẫn chưa thông ạ.
5: Chưa thông thì cũng phải thông. Đây là lệnh của Hồ Chủ tịch và Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Trung đoàn ta nhất định sẽ trở về giải phóng.

0: phóng thủ đô thân yêu.
1: Anh nói sao? Đây là lệnh của Bác Hồ ư?
0: Phải. Lệnh của Bác, của chính phủ, của Bộ Tổng Chỉ huy.
1: Nếu là lệnh của Bác Hồ thì tôi không dám thắc mắc gì nữa. Anh Cường này, tự nhiên đêm qua tôi nằm mơ thấy trung đoàn mình đang ở chiến khu giữa rừng sâu Việt Bắc. Rồi lại mơ thấy ngày toàn thắng về tiếp quản thủ đô.
0: Văn nghệ sĩ các anh phải đi trước chúng tôi một bước như thế mới đúng chứ. Hả? Dạ. Thôi bây giờ thế này, tôi phải xuống các đơn vị. Tôi đi nhá.
1: Dạ. Lệnh của Bác Hồ, Bác bảo là đi, Bác bảo đánh là thắng. Tạm biệt thủ đô thân yêu. Quân xâm lăng chúng mày hãy nhớ lấy, nhất định Việt Nam sẽ thắng. Chúng tao sẽ trở lại Hà Nội một ngày mai tươi sáng.

0: bãi sông Hồng, trời tối như bưng, mưa lâm thâm, gió rít ào ào. Đoàn quân lặng lẽ trật tự ra đi. Trên cầu Long Biên, đèn pha của địch thỉnh thoảng lại bật sáng, lia quét. Màn sương dày đặc bao phủ ánh đèn. Những lúc ấy, quân ta lại nằm dạp xuống bất động. Đèn pha tắt, họ lại tiếp tục di chuyển. Phía nội thành Liên Khu 1, sáng rực lên những đám cháy, lửa hồng bốc lên cao ngút. Cương và Lương đi tới. Lương bị thương chưa lành, phải chống nạng tập tễnh. Từ trong bãi ngô, tiểu đội trưởng du kích Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Nại bước ra. Quân ta vẫn lặng lẽ bước đi.
1: Đơn vị nào đây?
2: Đồng chí Nại đấy hả?
3: À, anh Cương à? Trời sắp sáng mất rồi.
2: Hai tiểu đoàn và trung đoàn bộ qua sông rồi.
3: Vâng.
2: Chỉ còn tiểu đoàn Đông Kinh Nghĩa Thục chốt giữ xung quanh cột đồng hồ đang rút sau cùng.
3: Dạ. Nếu không nhanh chân, sương mù tan, địch phát hiện ra thì sẽ làm mồi cho máy bay địch ạ.
4: Bộ đội qua sông hết rồi thì du kích Hồng Hà các đồng chí có ra cùng chúng tôi không?
5: Không. Chúng tôi rút về trận địa dự bị, bố trí sau rặng tre quanh chùa Tầm Xá. Khi cần có thể cơ động ra bến ngoài bãi dâu, bãi ngô sát bờ sông kia kìa. Đã đào sẵn hầm hố, hào giao thông rồi ạ. Chúng tôi có nhiệm vụ ngăn chặn địch đánh lạc hướng nghi binh, bảo vệ an toàn cho trung đoàn vượt sông. Thôi, các đồng chí đi đi, phải tranh thủ thời gian.
2: Tạm biệt đồng chí Nại.
4: Tạm biệt đội du kích Hồng Hà.
6: Thưa ngài đại úy, Việt Minh trốn trong bãi ngô.
1: Bãi ngô à?
6: Dạ vâng ạ.
1: Bao vây, bắt sống.
6: Bao vây, bắt sống.
1: Bắt sống. Giống chúng nó chúng ta.

0: Xin mời các đồng chí và toàn thể đồng bào hãy lắng nghe niềm hân hoan của bạn bè Nam Châu, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đang chào mừng ngày toàn thắng của chúng ta. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện Biên Phủ, hòa bình muôn năm.
1: Hòa bình muôn năm.
0: Hòa bình muôn năm.
2: Quân đội viễn chinh xâm lược Pháp đã làm lễ cuốn cờ rút qua cầu Long Biên, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu, tàn ác của bè lũ thực dân, đế quốc trên cõi Đông Dương.
0: Người xưa đã nói, cho chúng ngủ trọ một đêm, rồi sớm mai sẽ đuổi chúng đi.
2: Đuổi chúng đi.
3: Vậy mà, từ cái đêm 17 tháng 2 năm 1947, cũng một đêm sương mù ảm đạm, tính đến hôm nay, 7 năm, 7 tháng, 23 ngày đằng đẵng.
0: Như thế còn là nhanh đấy. Những đêm đen trong lịch sử thường là dài hơn.
2: Anh Bùi, anh biết không, cái đêm trung đoàn rút khỏi thủ đô, đội du kích Hồng Hà đã bắn chết thằng phản bội Vincent Thới và tên sĩ quan Pháp. Và sau đó, đồng chí Đài đã cùng với cơ sở nội thành cứu thoát chị Phương Liên. Các đồng chí thấy đấy, đồng đội, bè bạn, chúng ta biết bao người đã ngã xuống để nhân dân ta có được như ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Khúc ca ngày về của tác giả Vũ Dũng Minh. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV2 muốn giới thiệu tuần này là...
4: Sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Hóa viết đơn xung phong lên đường ra trận. Để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Hóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
3: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Hóa.
5: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
3: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
5: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vinh dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
3: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào, mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Hóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa nói. Vì vậy, chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng tôi chỉ xin dành để nói về ông với hành trình thiện nguyện sau khi đã nghỉ hưu.

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy được rất đồng cảm với họ và muốn làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ẩn: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng là việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện, nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả, nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam, dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa sống vào đâu cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi là những người còn may mắn, cho nên là mình phải đóng góp một cái gì đó. Rất may là năm 2014 tôi được Trung tướng Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, cũng trao đổi về ban vận động thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và giúp đỡ cho các nạn nhân bị bom mìn vững bước trong cuộc sống, làm cho tôi rất xúc động và tôi quyết tâm cùng với anh vận động xây dựng hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
0: Vâng, trong cuộc đời quân ngũ của mình thì ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Khe Sanh, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức chiến trường, đặc biệt là sự hy sinh của đồng đội, đã tác động như thế nào đến cách ông nhìn nhận và đồng hành với các nạn nhân bom mìn ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi trưởng thành được người lính, người chiến sĩ, lên đến cán bộ chỉ huy các cấp, thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18-20, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế, các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ, cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình lại càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn, vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu, mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam. Nên đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui. Cái sự cảm ơn.
4: Cảm ơn. Nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài mà dạ con nó cực khổ, quan tâm, mấy giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nó chứ.
5: Tôi rất xúc động được hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi xa xôi, khó khăn, nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng, đến với những gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn để tạo cho họ một điểm tựa. Trong những hành trình vạn dặm ấy của hội, không khi nào thiếu vắng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam, người tiên phong trong việc thành lập hội, chia sẻ.
6: Khi mà trên giao cho tôi đi vận động thành lập hội, thì đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong 10 người đầu tiên tham gia trong ban vận động. Rồi cũng đi cùng với tôi đi dọc cái miền Trung đến các địa phương để mà tuyên truyền vận động việc thành lập hội. Và hoạt động suốt từ 12-13 năm nay ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
2: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
7: Lần đầu tiên gặp bác Khóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình, có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đẻ được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra, không nhịn được cười, là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người, mà bác Hóa là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên. Nhưng mà ngược lại, lúc đó bác vẫn nói chuyện ân cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ, này, trò chuyện và làm việc, thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa. Và tôi thấy bác Khóa nói chuyện rất là gần gũi, không có khoảng cách, hỏi han công việc và cuộc sống rất là chân tình.
2: Những câu chuyện về Trung tướng Phạm Ngọc Khóa còn được kể mãi sau mỗi chuyến công tác về cơ sở. Đọng lại trong mỗi người là sự kính trọng, nể phục đối với ông. Nhà báo Quỳnh Dương, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ.
8: Ở anh Khóa thì tôi cảm thấy là mình được truyền cảm hứng rất nhiều. Truyền cảm hứng trong cuộc sống là mình phải làm nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Và truyền cảm hứng để mình viết thật nhiều bài viết nó có cảm xúc hơn và truyền đạt những cái điều tốt đẹp, lan tỏa đến với càng nhiều độc giả càng tốt, để những cái hình ảnh tốt đẹp về những con người sẵn sàng làm những cái việc thiện nguyện mà không chú ý đến lợi ích cho bản thân mình, đưa những cái hình ảnh đấy lan tỏa để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Con đường khắc phục hậu quả bom mìn của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Những bước chân của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục hành quân, không phải đến chiến trường mà đến với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế, cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau, thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau giải phóng Việt Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 3% là trẻ em. Và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng. Mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Cho nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn. Một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất vì đang đối với xã hội thì nó rất nhỏ. Nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững. Và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi mà đến các địa phương, đến các gia đình thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Đấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy, còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn? Và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
1: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện. Và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia. Ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở, rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nên nản, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ, đồng thời cũng là người anh của tôi, và rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi, nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em, tại sao lại không làm? Hai là các đồng chí, đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng, và chung tay góp sức cùng với nhau, thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
0: Và
3: Vâng.
4: Và trong cuộc đời của mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại, phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi, bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi? Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
1: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Thì chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho nó lên là 7:30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà, Hà Giang, sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy là giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
4: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa. Xin mời ông nghe.
5: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
6: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà rửa được là 10/10.
7: Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội. Con người lúc nào cũng như muốn cháy bùng lên, lôi kéo mọi người cùng tham gia, cùng làm. Quả thật là cái kết quả, những công việc mà đồng chí Khóa làm là rất tốt, rất đáng ghi nhận, và được không những chỉ riêng các đồng chí trong ban chấp hành, trong thường vụ, mà cả nhân dân những cái vùng mà được đồng chí đi qua và hỗ trợ, người ta cũng nhớ đến đồng chí.
8: Thì có một điều bản thân tôi thấy rất trân quý, đó là ông ít nói về bản thân mình, mà thường nói về đồng đội, về những hoàn cảnh khó khăn và những việc mình làm còn có thể làm được để giúp ích cho người khác.
4: Thưa ông, ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những điều nói về mình vừa rồi ạ?
1: Rất là cảm động, cảm ơn, nhưng mà có điều là rất ngại.
4: Vâng ạ, những tình cảm chân quý ấy là những cái phần thưởng vô giá, và đó là những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì, và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
1: Đúng như chị nói, việc khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, khắc phục hậu quả bom mìn của sau này sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề, và hàng năm nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài. Thế đòi hỏi chúng ta thì tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn, và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm, mà phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
4: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình. Bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh. Những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi, nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn trăn trở, phải không ạ?
1: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
4: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi, cũng như lãnh đạo Trung ương hội trong suốt 12 năm qua, rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ, thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai, làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
4: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu, người dân. Phương châm sống của tôi là mình cứ sống trung thực, thẳng thắn, trong sáng và nghĩa tình, đồng chí, đồng đội. Cho đi tức là nhận lại. Bản thân mình phải có trách nhiệm để cùng chung tay cùng xã hội góp phần nhỏ bé của mình để giải quyết cái hậu quả chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đời người, một rừng cây, mỗi con người có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng khi biết sống vì mọi người, những điều tốt đẹp sẽ được nối dài và lan tỏa. Sau một chặng đường dài đời binh nghiệp, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn chọn tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội và những người chung chí hướng đến với những gia đình nạn nhân bom mìn, trao sinh kế, sẻ chia mất mát và góp phần để những vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần được giúp đỡ, chừng đó hành trình tri ân và cống hiến vẫn tiếp tục. Rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Thưa quý vị, thưa các bạn, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ thứ 20, là một trong những người khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân. Nói đến chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là nói đến một con người yêu nước chân chính, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, gần dân, thương dân.
1: Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng là hành trình bền bỉ đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì quyền lợi của nhân dân. Từ những hoạt động yêu nước đầu thế kỷ 20 cho đến khi trực tiếp tham gia chính quyền cách mạng sau cách mạng tháng 8 năm 1945.
2: Tinh thần và tư tưởng đoàn kết của cụ Huỳnh là hy sinh những lợi ích nhỏ để vì cái lợi ích chung, mà lợi ích tối cao đó chính là đoàn kết để đảm bảo cái lợi ích quốc gia dân tộc, để vì cái hạnh phúc của nhân dân và vì cái nền độc lập của dân tộc trong cái bối cảnh rất là phức tạp lúc bây giờ.
3: Cái vai trò của cụ Huỳnh Thúc Kháng là cụ là một nhà nho, một cái nhà nho cấp tiến, và cái tư tưởng của cụ là cái tư tưởng tự lực cánh sinh để mà biến đổi đất nước. Cụ đã góp phần xây dựng những cái phong trào theo cái khuynh hướng dân chủ tư sản cho đến khi cụ đi theo cụ Hồ Chí Minh để mà xây dựng cái nước Việt Nam dân chủ. Đó là những đóng góp có thể nói là hết sức to lớn, trọn vẹn từ đầu chí cuối.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm đầu thế kỷ thứ 20, khi đất nước đứng trước những biến động lớn, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã lựa chọn con đường dấn thân, cứu nước, cứu dân bằng trí tuệ, khí tiết và sự kiên định của một nhà nho cấp tiến. Từ phong trào Duy Tân cho đến những năm tháng tù đầy ở Côn Đảo, rồi hoạt động trên nghị trường, báo chí và sau đó trực tiếp tham gia chính quyền cách mạng, mỗi chặng đường trong cuộc đời cụ đều gắn với một nỗ lực vì lợi ích của dân tộc và của nhân dân.
1: Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng là nhìn lại một hành trình đặc biệt của một chí sĩ yêu nước. Không chỉ đấu tranh chống chế độ thực dân, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của nhân dân, mà còn sẵn sàng vượt qua những khác biệt về tư tưởng, thế hệ để cùng chung sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để thấy rõ điều này.
4: Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 trong một gia đình nha học ở làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là làng Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Ngay từ khi còn nhỏ, cụ Huỳnh Thúc Kháng nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 1904, cụ đỗ đầu kỳ thi hội. Tuy nhiên, trước cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, cụ đã không lựa chọn con đường làm quan. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đây là một quyết định thể hiện rõ khí tiết và tư tưởng vì nước, vì dân của một nhà nho cấp tiến.
5: Có hai lý do mà cụ Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan. Một là tự mắt chứng kiến cái cảnh đất nước bị thực dân Pháp thống trị, nhân dân lại lầm than, triều đình phong kiến thì suy yếu. Cụ hiểu rằng ra làm quan trong cái hoàn cảnh ấy khó có thể làm xoay chuyển được cái thời cuộc. Cái thứ hai là ngay từ khi rất sớm, cụ đã kết giao với Phan Chu Trinh, với Trần Quý Cáp. Và sau này, trong cái thời gian mà thi học ở Huế, cụ lại có dịp tiếp xúc với các nho sĩ có tư tưởng cách mạng và hấp thụ cái tư tưởng văn minh dân quyền. Với bản tính của một ông nho sĩ không ham quan thước, lại chịu ảnh hưởng của Tây học, cho nên mặc dù đã đủ đến đại khoa, nhưng cụ vẫn không ra làm quan.
4: Năm 1904, cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp thực hiện chuyến Nam Du từ Quảng Nam vào Bình Thuận, qua đó góp phần truyền bá tư tưởng Duy Tân. Cụ Huỳnh Thúc Kháng còn tham gia mở thương điếm ở Hội An. Những hoạt động này góp phần đưa tư tưởng Duy Tân từ nhận thức của một bộ phận sĩ phu trở thành những hoạt động cụ thể trong đời sống xã hội. Khi phong trào chống thuế năm 1908 bùng nổ, cụ bị thực dân Pháp bắt đẩy ra Côn Đảo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học Trương Công Huỳnh Kỳ, dù suốt 13 năm trong lao tù từ năm 1908 đến năm 1921, ý chí của người chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng vẫn không bị khuất phục.
6: Cụ Huỳnh Thúc Kháng từ trước đến sau đều thể hiện là một người yêu nước nhiệt thành, một chí sĩ kiên cường bất khuất, và trong mọi khó khăn là cụ Huỳnh Thúc Kháng đều thể hiện cái bản lĩnh của mình trước mọi cuộc.
4: Năm 1921 được trả tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục con đường hoạt động xã hội. Năm 1926, cụ ứng cử và trúng cử với số phiếu cao, được bầu làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ khóa 1. Một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cụ là sự ra đời của báo Tiếng Dân năm 1927. Đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của xứ Trung kỳ lúc bấy giờ, do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập và làm chủ nhiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, tờ báo Tiếng Dân đã trở thành một diễn đàn rộng lớn phản ánh nguyện vọng của nhân dân, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người dân.
5: Đây là một tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Tờ báo đã kiên trì truyền bá cái tư tưởng yêu nước, đã góp phần giáo dục cái quần chúng đấu tranh, công khai tố cáo chính sách thống trị chính phủ Pháp. Rồi gì nữa là đã góp phần vạch mặt cái bọn Việt gian, những cái thủ đoạn mị dân của chúng. Rồi gì là đòi hỏi dân chủ dân sinh, rồi là cổ vũ khai dân trí, chấn dân khí và bảo vệ bản sắc dân tộc. Và sau này có người ta nhận xét ấy, là trong không khí ngột ngạt của kinh đô Huế và toàn xứ Trung Kỳ thời điểm ấy, thì tờ báo nó như một cái làn gió mát mà rất được là độc giả hoan nghênh.
4: Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời hoạt động của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ tham gia chính phủ Liên hiệp lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là sự ghi nhận đối với một tri thức yêu nước có uy tín, có bản lĩnh và có nhiều hoạt động vì dân, vì nước. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán, cụ Huỳnh Thúc Kháng được giao quyền Chủ tịch nước. Cụ đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, góp phần tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết trong những năm đầu của chính quyền cách mạng còn non trẻ. Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Bùi Văn Tiếng cho rằng,
7: khi mà cụ Hồ đã tin cậy giao cho cụ Huỳnh trọng trách làm quyền chủ tịch nước mà không giao cho ai khác, chính là cụ đã tin là cụ Huỳnh Thúc Kháng quán triệt sâu sắc và am hiểu rất nhiều về cái Bắc Biển đó, tức là lấy cái độc lập dân tộc đặt lên trên hết. Chính vì quán triệt như vậy cho nên là cụ Huỳnh đã ứng xử rất nhiều tình thế có thể nói là hết sức bức bách và nguy cấp lúc bây giờ để mà có thể đảm bảo được cái vai trò của mình trong khi mà cụ Hồ đi vắng.
4: Điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng là quá trình chuyển biến từ một nhà nho yêu nước, một trí thức theo khuynh hướng dân chủ tư sản đến việc tham gia xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, tư tưởng thân dân vì dân của cụ là một trong những điểm tương đồng quan trọng khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng và mời cụ tham gia chính quyền cách mạng.
5: Dù trải qua nhiều biến động lịch sử từ thời phong kiến, thời thuộc địa cho đến khi đất nước Việt Nam thành được độc lập, thì cụ vẫn luôn giữ vững một nhân cách lớn, một lòng yêu nước son sắt và luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Tên tuổi, phẩm chất, tài năng của cụ đã có ảnh hưởng thật sự sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng và sau này giao cụ nhiều trọng trách, không chỉ ở tài năng của cụ mà ở cụ còn là biểu tượng của sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đạo đức dân tộc.
4: Nhìn lại cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng, có thể thấy những đóng góp của cụ đối với cách mạng Việt Nam là cả một quá trình liên tục. Điều còn lại sâu sắc nhất từ cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng chính là một nhân cách lớn, không cầu danh vị, không màng lợi lộc, luôn đặt lợi ích của dân tộc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đó cũng là giá trị khiến tên tuổi Huỳnh Thúc Kháng không chỉ thuộc về một thời kỳ lịch sử mà trở thành một tấm gương về lòng yêu nước, khí tiết và tinh thần trách nhiệm với vận mệnh quốc gia.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Anh Phương ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nêu câu hỏi: những đóng góp của nữ tướng Bùi Thị Xuân đối với nhân dân và phong trào Tây Sơn được nhìn nhận như thế nào? Về câu hỏi này, Phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Đức Nhuệ trả lời tóm tắt như sau:
9: ở bà Bùi Thị Xuân thì người ta đánh giá bà rất nhiều góc độ. Một là bà đã từng được giao giữ một cái chức gọi là trấn thủ Quảng Nam. Trong cái thời điểm ấy, dân cư thì loạn lạc, đói kém, và bà đã tổ chức sản xuất và tổ chức chiêu tập nhân dân, mở mang, cày cấy, rồi là thành lập xóm làng, trở nên một cái vùng rất là an cư lạc nghiệp. Bùi Thị Xuân thì người ta đánh giá bà là một trong 10 vị nữ tướng, 10 cái hiện tượng đặc biệt của phụ nữ Việt Nam thời kỳ bấy giờ. Đối với vị đô đốc này thì không có sử sách nào có thể mô tả hết được với cái tinh thần, cái sự đóng góp cũng như là cái nhiệt huyết đối với phong trào.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chúa Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, giai thoại là những mẩu chuyện ngắn, thú vị và hấp dẫn, được lưu truyền trong dân gian về một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử. Nhiều giai thoại nổi tiếng được lưu truyền cho tới ngày nay như một phần của văn học dân gian Việt Nam đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe giai thoại về Quận Gió. Quận Gió là một nhân vật thời Lê Thánh Tông, nổi tiếng với tài siêu trộm, lấy tài sản của nhà giàu bất nghĩa để chia cho dân nghèo.

Trộm cướp chưa bao giờ là một nghề nghiệp lương thiện, thế nhưng đôi khi con người ta làm nghề nghiệp đó chưa chắc đã vì mục đích xấu xa, mà đơn giản chỉ vì bất chấp trộm, cướp của nhà giàu, tham quan để chia cho những người dân nghèo. Và câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Cuộn gió là một giai thoại kể về một tên trộm lương thiện đúng nghĩa. Ngày xưa vào thời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng Long có một tay đại bợm. Hắn đã định tâm lấy của ai là thế nào cũng có kết quả. Hắn từng làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú mất ăn mất ngủ. Đã nhiều lần các quan phủ doãn cho bắt nhưng hắn đã ẩn hiện như thần, không tài nào tóm được. Vì thành tích của hắn nhanh như gió, chỗ nào cũng lò lọt nên người ta gọi là cuộn gió. Một hôm, vào dịp gần Tết, nhà vua ăn mặc giả là một người học trò nghèo, đi dạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự. Tình cờ vua đến ngõ nhà cuộn gió, vua làm bộ túng bẫn và nói: "Tôi ngồi dạy học ở phường Đông Xuân, năm hết Tết đến được ít tiền về quê, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất. Nay xin cho chú Trần một đêm, mai lại đi." Cuộn gió thấy khách nói thế bèn đáp: "Tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều để làm tiền ăn đường." Nhà vua thấy nhà y cột siêu vách nát liền hỏi: "Chả giấu gì ông, tôi vốn là cuộn gió đây. Nghe nói ông gặp vận đen, tôi thương tình. Vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món." Nói rồi đưa rượu mời khách uống và nói thêm: "Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi, mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy. Còn như những người..."

0: Hơi khó kia, hay ăn bớt của công. Hôm nay nhân thể, tôi đi lấy cho. Thực thế à? Tôi đã tra cứu kỹ, hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê tậu vườn tậu ruộng, có đến hàng trăm mẫu. Vua tò mò, muốn xem tài nghệ của Quận Gió, bèn đòi đi theo. Quận Gió trước ngần ngại, nhưng sau cũng bằng lòng và bảo: trước khi lấy, tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa, nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được. Đoạn bảo lấy đồ giả nai nịt ngon ghẽ, cả hai cùng đi ra trong đêm khuya. Đến nhà viên quan coi kho, Quận Gió bảo vua đứng chờ đợi ở bụi, rồi cắt dậu tìm cách mở cửa vào nhà. Sau đó, chàng dắt vua vào buồng, mở hòm, lấy 5 nén bạc đưa cho vua xem và nói: đây là bạc hắn mới trộm của kho về để riêng chưa dùng đến. Thôi, ông cầm lấy về quê ngay đi mà ăn Tết. Đừng có la cà đâu để chúng bắt được. Tôi sẽ tìm cách làm cho hắn không biết là đêm nay có trộm. Vua nhìn thấy mỗi nén bạc có mấy chữ Ngự Khố Bạch Kim, tin lời Quận Gió là đúng và thầm khen hắn có tài. Vua đi luôn về cung, giấu bạc dưới chân thành. Sáng hôm sau là ngày Nguyên Đán, trăm quan vào chầu chúc vua muôn tuổi. Vua cho gọi thủ kho đến và hỏi: nhà ngươi đêm qua mất trộm phải không? Thấy hắn không đáp, vua lập tức sai viên trung sứ đến dưới chân thành lấy 5 nén bạc về. Vua đưa cho hắn xem, hắn cứng lưỡi không trả lời được, đành cúi đầu nhận tội. Quận Gió sau đó được vua mời vào cung, ban hiệu là ăn trộm quân tử và ban thưởng rất hậu.
1: Các bé vừa nghe câu chuyện thú vị về Quận Gió. Nhà vua cảm phục tài năng của Quận Gió nên đã ban cho ông danh hiệu ăn trộm quân tử và thưởng cho rất hậu. Giai thoại về Quận Gió phần nào thể hiện được mong ước trừng trị kẻ tham lam của người dân. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe giai thoại về Lê Thái Tổ, Lê Lợi, người anh hùng dân tộc đã đánh đuổi giặc Minh xâm lược để giành lại độc lập cho đất nước.
0: Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, nhận thấy nước nhà đang bị đồ hộ, người dân khổ cực, có một người đã nuôi chí lớn khôi phục giang sơn nước nhà. Và người đó đã rất thành công, đi vào lịch sử muôn đời của nước Việt Nam ta. Người đó là Lê Lợi. Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, có một người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tên là Lê Lợi. Ông là một thổ hào trên đất Mường, gia đình giàu có, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Lê Lợi khi lớn lên, gặp lúc nước nhà đang bị tàu đô hộ, nên đã nuôi chí lớn khôi phục giang sơn Việt Nam. Quân nhà Minh nghe tiếng bậc hào kiệt, muốn dụ Lê Lợi làm quan. Lê Lợi nói, đại trượng phu phải giúp nước lúc gặp hoạn nạn, lập nên công lớn, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại bo bo chịu làm đầy tớ cho người ngoài ư? Trong cuộc kháng chiến chống Tàu, có một lần Lê Lợi thua trận ở Côi Huyện, binh sĩ tàn rã, một mình ông tìm đường trốn. Giặc Tàu đuổi theo, Lê Lợi cùng đường phải nhảy xuống ruộng. May thay, gặp một ông lão đang cấy mạ, nên Lê Lợi bèn cởi quân phục, giấu xuống bùn, giả vờ cầm mạ, cấy mạ như một người nông dân. Chốc lát sau, giặc Tàu kéo đến tìm, thấy có 2 người làm ruộng bèn hỏi thăm, có ai chạy qua đây không? Ông lão chỉ tay về phía trước mặt và nói, lão vừa thấy có một vị tướng chạy về phía kia kìa. Quân giặc tưởng thật, kéo cả đi mất. Lê Lợi thoát hiểm. Lần khác, nghĩa quân Lê Lợi lại bị quân giặc Tàu đuổi gấp. Ông phải núp mình ở cánh đồng giáp Mường. Giặc xua chó săn đi tìm kiếm, bao vây chỗ bụi cây, nơi Lê Lợi nấp. Bị quân giặc cầm dao giáo và đâm trúng đùi, ông phải lấy áo lau sạch vết máu. Ngay lúc đó, bỗng có một con cáo nhảy ra, khiến đàn chó sói sổng sộc đuổi theo. Nhờ đó mà Lê Lợi thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Cánh đồng mà Lê Lợi nấp, dân chúng gọi là cánh đồng chó, ngày nay nằm ở tả ngạn sông Chu, gần Bái Thượng, Bắc Việt. Một lần khác, Lê Lợi và nghĩa quân Việt Nam bị giặc Tàu bao vây ở núi Chí Linh. Lê Lai liều mình, khoác áo ngự bào giả làm Lê Lợi, cởi ngựa ra trận để cho quân giặc tưởng đấy là Bình Định Vương Lê Lợi, súng lại và đánh bắt. Nhờ vậy, Lê Lợi lại một phen nữa thoát hiểm. Lê Lợi và nghĩa quân Việt Nam gian khổ kháng chiến suốt 10 năm trời. Lúc đầu gian nan, sau có nhiều người tài giúp đỡ như Nguyễn Trãi. Dân chúng khắp nơi đã dốc lòng hưởng ứng, nên dần ra chiếm lại được nước Việt Nam.

đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ cõi. Sau đó, Lê Lợi lên ngôi, tức vua Lê Thái Tổ. Ông đặt tên nước là Đại Việt, lúc bấy giờ là vào thế kỷ thứ 15.

Qua giai thoại về Lê Thái Tổ, các bé hiểu hơn về người anh hùng kiệt xuất của dân tộc ta, hiểu hơn những trang sử hào hùng của đất nước. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Giọt nước tí xíu.

xíu là một giọt nước, quê ở biển cả. Họ hàng anh em nhà chúng đông lắm, và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi, ở ao hồ, ở trên trời, cả ở dưới đất nữa. Một buổi sáng biển lặng, tí xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông mặt trời thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn tí xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hòa. Chợt có tiếng ông mặt trời cất lên. Tí xíu ơi, cháu có muốn đi chơi với ông không? Tí xíu ngẩng nhìn. Chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông mặt trời là nghe thấy. Đi làm gì ạ? Ông mặt trời cười bảo. Trên mặt đất thiếu gì việc, chỗ nào chẳng cần. Tí xíu vui lắm, nhưng sực nhớ, mình là giọt nước, không thể bay theo ông mặt trời được. Chú hỏi. Cháu nặng lắm, làm sao mà bay lên được? Không lo, ông mặt trời nói ồm ồm, ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi. Nói xong, ông mặt trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển. Tí xíu rung mình và biến thành hơi, chú chỉ kịp nói với biển cả. Chào mẹ, con đi, mẹ chờ con về nhé. Tí xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, chúng bay là la xuống biển, rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng, rời mặt biển, bay vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa tí xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông mặt trời tỏa những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi bức, bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí xíu reo lên. Mát quá các bạn ơi, mát quá! Tí xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh, tí xíu thấy rét, các bạn chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một đông đặc, toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn tí xíu không bay cao lên được nữa, chúng xa xuống thấp, thấp dần. Một tia sáng vạch ngang bầu trời, rồi một tiếng sét đinh tai vang lên, gió thổi mạnh hơn. Bọn tí xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào tuôn xuống đất. Cơn giông bắt đầu.

các bé vừa cùng bạn giọt nước bé tí xíu trải qua cuộc phiêu lưu kỳ thú. Được ông mặt trời giúp đỡ, giọt nước nhỏ bé biến thành hơi nước cùng các bạn bay vào đất liền. Khi gặp nhiệt độ thấp, hơi nước tụ thành giọt mưa rơi xuống mặt đất. Qua câu chuyện vừa rồi, các bé đã hiểu hơn về giá trị của giọt nước nhỏ bé trong đời sống của vạn vật. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồng Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Chuyện thâm kín.
2: Chuyện thâm kín.
3: Phương Thảo và bác sĩ Mai Văn Lực, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín.
4: Vâng, kính chào MC Phương Thảo và kính chào quý thính giả của chương trình Chuyện thâm kín ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Thưa bác sĩ Mai Văn Lực, có một câu chuyện mà có lẽ là không ít các cặp đôi đã từng gặp phải ạ. Đó là một người thì muốn quan hệ, còn người còn lại thì lại không. Có khi là hôm nay người này chủ động thì người kia lại không có cảm xúc. Hoặc là ngược lại là đến lúc mà người kia có nhu cầu thì người còn lại lại thấy là mệt mỏi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vì sao hai người yêu nhau, sống với nhau nhưng mà cái chuyện quan hệ tình dục thì lại có thể là dễ lệch nhịp như vậy?
4: Cái chuyện mà lệch pha trong quan hệ lứa đôi ấy, thì nó là cái chuyện mà xảy ra khá là thường xuyên, tần suất khá là nhiều chứ không hề là ít đâu ạ. Do rất là nhiều nguyên nhân. Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ rằng cái lệch pha nó là do là người thì ham muốn nhiều, người thì ham muốn ít. Nhưng mà thực ra thì cái lệch pha này thì nó có ba cái nhóm chính mà chúng ta cần phải phân tích. Thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta thường hay nghĩ đến, đó là người thì nhu cầu nhiều, người thì nhu cầu ít. Đấy, nhóm thứ hai thì chúng ta cần phải phân tích, đó là nó cũng liên quan đến cái thời điểm ạ. Nam giới thì cái hormone testosterone thì nó sẽ cao điểm nhất vào buổi sáng. Thì thường thì buổi sáng thì họ lại hào hứng hơn, đấy, lại hứng khởi hơn. Nhưng mà người phụ nữ thì người ta lại thích là một cái không gian và buổi đêm tĩnh lặng, mình sẽ có nhiều cái thời gian để mà nó âu yếm thứ hơn. Đấy, người phụ nữ thì buổi sáng thì thường lại tất bật công việc, dậy chăm con rồi chuẩn bị công việc buổi sáng, nên là buổi sáng thường họ sẽ rất là vội. Đấy cũng là cái sự lệch pha giữa cái thời điểm đấy, và làm cho nam giới và người phụ nữ mình sẽ không tạo được một cái điểm hòa hợp. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn thấy là nó còn lệch pha trong phong cách. Đấy, nhiều khi là mình thấy là có những thời điểm thì mình lại muốn là nó phải êm ái nhẹ nhàng, có lúc lại muốn cao trào một chút. Đấy, tức là nó sẽ có những cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy là cái cảm xúc rồi những cái yếu tố môi trường, yếu tố công việc nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện lứa đôi, nó tạo nên cái sự lệch pha như vậy.
3: Vâng, như vậy thì với những cái phân tích của bác sĩ Lực thì chúng ta có thể thấy là cái sự lệch pha nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện là một người nhu

0: nhiều hơn và một người ít hơn, mà nó còn tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích luôn đó là những cái yếu tố nào có thể khiến cái nhu cầu của hai người nó lại chênh lệch nhau như vậy?
1: Cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải phân tích đó là cái sức khỏe chung, cái hormone. Ví dụ như ở nam giới thì cái hormone testosterone nó là cái nhạc trưởng, nó quyết định đến rất nhiều yếu tố, quyết định đến cái ham muốn tình dục, quyết định đến cái sự hào hứng, quyết định đến cái tinh thần. Thì nam giới thì bây giờ đấy, có những trường hợp là chưa đến 30 nhưng mà các bạn có cái tình trạng là suy giảm testosterone rất là nhiều, do nhiều cái yếu tố, do stress, do công việc, do thức khuya, rồi do sử dụng các cái thực phẩm nó không đúng, thì nó làm cho cái hormone nó suy giảm. Khi mà nó suy giảm như vậy thì bản thân công việc hàng ngày mình cũng không hào hứng đấy, và những cái chuyện mà chăn gối các thứ đó mình cũng sẽ không không có hào hứng nhiều.
0: Đã.
1: Ở phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì các bạn cũng ảnh hưởng bởi hormone, bởi estrogen. Những bạn trẻ ấy, thì các bạn bây giờ nhiều khi là cũng do công việc làm cho mình cũng sẽ giảm bớt chuyện về cặp đôi. Ngoài
0: Vâng.
1: ra thì có một số những cái yếu tố khác về công việc, về môi trường, về các cái tác hại, cùng ví dụ như là thức khuya đấy, stress, đấy là những cái mà mình sẽ phải phân tích trong từng cái cặp đôi riêng.
0: À vâng, thưa bác sĩ Lực, vừa rồi thì bác sĩ có đề cập đến rất nhiều những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sự lệch nhịp của hai người, và Phương Thảo thấy có một cái vấn đề mà rất là hay và cũng khá là nhiều các cặp đôi gặp phải, đó là khi mà một người bị áp lực quá nhiều về công việc, hoặc là như bác sĩ nói đến cái tuổi mà họ bị cái suy giảm về hormone ở nam giới chẳng hạn, thì người phụ nữ nhiều khi lại đặt ra một câu hỏi là sao tự nhiên dạo này chồng mình lại không còn cảm hứng với mình, hay là lại có người thứ ba ở bên ngoài và họ suy diễn rất nhiều thứ. Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể gọi là minh oan cho các anh, thậm chí là

0: tình huống mà MC Phương Thảo đưa ra nó rất là thực tế. Đấy, rất là nhiều những trường hợp ấy là khi mà chúng ta có cái sự lệch pha trong cái chuyện chăn gối đấy, mà chúng ta không tìm hiểu, không giải bày với nhau ấy, để một thời gian ra thì chúng ta lại nảy sinh ra những cái nghi ngờ. Đấy, những cái mà khi chúng ta thiếu cái sự thấu cảm thì chúng ta bắt đầu lại đặt ra những câu hỏi là liệu chăng là ông này ông ra ngoài, ông xả bớt các thứ bên ngoài rồi về nhà
1: Vâng.
0: chả thấy đụng chạm gì đến mình, hay tần suất nó giảm hẳn đi. Đấy thì thực ra cái này thì nó không không hẳn là cái câu chuyện là ra ngoài hay không, mà bây giờ cái xã hội hiện đại chúng ta cái chuyện là chúng ta stress, cái áp lực công việc rồi deadline nó rất là nhiều. Cái stress này thì đối với nam giới hay nữ giới nó đều gây nên những cái phải nói là tác hại rất là lớn. Stress thì nó làm cho cơ thể nó tiết ra cái hormone cortisol. Cortisol này thì nó làm cho nó ức chế cái testosterone. Nó làm cho chúng ta bắt đầu là suy giảm những cái ham muốn, rồi nó giảm cái sự phát triển cơ, tăng cái sự phát triển mỡ. Các bạn để ý là nếu như mà thấy ông chồng mà dạo này thấy là béo bụng tăng lên này, rồi ham muốn cái thứ nó giảm đi đấy, thì coi chừng là ông có thể là ông đang bị stress kéo dài, nó làm cortisol nó tăng, nó làm cho cái tình trạng ức chế. Ở nữ giới cũng như vậy, nữ giới thì cái vòng xoáy công việc rồi tiền bạc rồi con cái nó cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ, rồi chúng ta phải stress, làm cho chúng ta bớt đi những cái suy nghĩ, những cái ham muốn cá nhân. Đấy thì với những cái trường hợp như vậy thì trước tiên là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau. Đấy, chúng ta có nhiều khi chúng ta có thể là trò chuyện thực tế với nhau xem là dạo này anh có áp lực công việc hay là có vấn đề gì không. Chúng ta thử thăm dò trước để xem là hiện tại ông xã, ông bà xã mình có sẵn sàng với việc đấy không. Ví dụ như là mình thì muốn là tối nay chúng ta có thể là với vợ là gần gũi, nhưng mà vợ thì lại đang ngập deadline, thì chúng ta phải phải chọn một cái thời điểm khác. Đấy, chúng ta phải phải cân bằng cả về cái thời điểm đấy cũng như là những cái công việc hiện tại để làm sao mà nó hài hòa nhất.
1: Nhưng mà có lẽ là thay vì là chúng ta chỉ nói một câu là hôm nay tôi mệt, hôm nay em mệt, hôm nay anh mệt, thì chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ? Chứ nhiều khi cái câu chỉ nói một câu là hôm nay mệt lắm là thôi thì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý của đối phương rất là nhiều và nó cũng khiến cho đối phương suy nghĩ rất là nhiều.
0: Đúng rồi. Thực ra thì cái hạnh phúc lứa đôi ấy nó không phải chỉ đơn đơn thuần là cái chuyện quan hệ tình dục đâu. Nhiều khi là chỉ là một cái ôm ấp, hoặc là những cái trò chuyện về công việc, những cái chia sẻ hàng ngày đấy, nó cũng làm cho chúng ta gắn kết với nhau hơn. Và khi mà gắn kết với nhau hơn thì nó sẽ sản sinh ra những cái hormone, những cái ham muốn một cách tự nhiên đấy. Nên là nhiều khi là ví dụ là hôm nay em mệt, hôm nay anh còn nhiều việc cần deadline cái từ đấy, nhưng mà chúng ta chia sẻ với nhau đấy, và chúng ta có một cái sự gọi là thấu cảm với nhau ấy, thì mọi thứ nó sẽ trở nên nó đơn giản hơn, và chúng ta sẽ có một cái thời điểm để mà chúng ta gắn kết hơn.
1: Và có một thực tế mà Phương Thảo cũng có lẽ là cũng muốn chia sẻ một chút, tức là nhiều khi thì thay vì chia sẻ hay là xin tư vấn của các bác sĩ thì mọi người sẽ lại hay hỏi những cái người xung quanh hơn, xem là gia đình bạn thì vợ chồng như thế nào, có giống như gia đình mình không. Nếu như mà chẳng may lại thấy là gia đình bạn cái tần suất nó vẫn tốt, nó vẫn duy trì đều, thì mình sẽ áp ngay lên cái người chồng hay người vợ của mình là thế thì chứng tỏ là vợ hay chồng mình có vấn đề rồi, đúng không ạ?
0: Và thực tế thì đúng là cũng có nhiều trường hợp bản thân các bạn của mình là cũng nhiều lúc là cũng hỏi mình cái những cái câu chuyện như vậy, hỏi là xem là bây giờ cái độ tuổi này thì tần suất như thế nào là vừa. Đấy, đợt này là tôi thấy là vợ tôi là nó chả hào hứng gì cả, không biết là được hay là nó ra ngoài cái kiểu gì. Đấy là những cái câu hỏi mà bản thân mỗi người chúng ta cũng có thể là có những khoảnh khắc nào đấy chúng ta sẽ suy nghĩ đấy, và chúng ta tự đặt ra những câu hỏi như vậy. Đấy thì thực ra thì cái nhịp sinh học của mỗi người đấy và mỗi cặp đôi là nó khác nhau
1: Đúng rồi.
0: đấy, không không ai giống nhau cả, nên là chúng ta không thể là áp một cái tiêu chuẩn của cặp vợ chồng B vào cho cặp vợ chồng A đấy, thì nó sẽ tạo nên cái khập khiễng rất là nhiều. Và bản thân cặp vợ chồng này thì cũng có những thời điểm là họ rất là máu lửa, nhưng mà cũng có những cái thời điểm là họ cũng không hào hứng gì cả, bởi vì là như mình phân tích đấy thì là nó còn vòng quay công việc, rồi nhờ cái hormone, rồi cái nhịp sinh học, rồi những cái mà nó rất là đời thường hàng ngày nó có thể ảnh hưởng đến, thì chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau, cần phải chia sẻ với nhau thì chúng ta mới biết được là hiện tại cái thời điểm này có thể là chúng ta đang có một chút là nó lệch pha, thì chúng ta điều chỉnh, cả hai đều phải điều chỉnh thì nó mới tạo nên một cái điểm cân bằng và tạo nên một cái sự hòa hợp.
1: Vâng, thay vì là chúng ta đi hỏi bạn bè xung quanh thì chúng ta hãy hỏi chính đối phương của mình, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và nếu như mà còn có những cái khúc mắc thì có lẽ là đến gặp các cái chuyên gia, đến gặp các cái bác sĩ về nam học và các bác sĩ về phụ sản thì nó sẽ là cái lựa chọn tốt cho chúng mình.
0: Đúng rồi, chính xác. Mình thấy là cũng có nhiều bạn là có cái sai lầm ấy, bởi vì là hiện nay mình thấy là có rất là nhiều những cái nhóm là các bạn tư vấn các cái thuốc cái thực phẩm chức năng hoặc là tư vấn chuyện tình dục của lứa đôi đấy, nhưng mà các bạn không cá thể hóa cho từng trường hợp mà các bạn cứ áp vào một cái rất là chung chung. Ví dụ như là có những trường hợp chị em phụ nữ là lên mạng hỏi là bảo là dạo này ông xã nhà tôi là thấy là ông lười quan hệ lắm, ông chả hào hứng gì cả đâu, thì sẵn sàng là có một nhóm là các bạn sẽ vào là bạn mua thuốc này đi, mua cái này cái kia đi, bổ sung cho ông đấy đi, ông đấy đang bị yếu đấy. Đấy, nhưng mà thực tế không phải. Đấy, thực tế thì chúng ta sẽ phải đánh giá rất là kỹ với từng cặp đôi cụ thể. Gần đây nhất có một trường hợp mà mình vẫn nhớ. Bệnh nhân này thì 36, 37 tuổi rồi. Vợ thì giáo viên, 28 tuổi. Ông chồng thì làm quản lý của khách sạn cao cấp. Mà cuối cùng là mẹ liên hệ với mình để mà sắp xếp lịch cho hai vợ chồng bạn ấy đến khám để tư vấn, bởi vì là họ cưới nhau được một năm nhưng mà mẹ chồng thì phát hiện ra là con dâu là khóc thút thít vì là gần một năm về mà ông chồng ông còn chưa khám phá hết đấy, tức là chưa làm cho chị đấy cảm thấy là nó
1: thỏa mãn.
0: Khi mà đến khám với mình ấy thì mình mới phát hiện ra là có khá là nhiều thứ của cả hai. Vợ thì làm giáo viên, cái phong cách thì mình cũng lại rất là kín đáo, rất là ngại nói đến cái chuyện chăn gối, ngại giãi bày. Đấy, ông chồng thì lại làm quản lý của khách sạn thì cũng nhiều việc, đấy nói chung là cũng áp lực. Vợ thì nhiều khi lại nghĩ là được hay ông quản lý khách sạn, ông lại có nhiều dịp ông tiếp xúc các thứ.

0: về nhà ông như vậy nữa, nó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn. Nhưng mà khi khám ra thì ông chồng thì ông cũng suy xét công việc, cái hormone testosterone của ông cũng khá là giảm và ông béo bụng rất là nhiều, vòng bụng ông 110 cơ. Đấy, tức là vòng bụng nam giới mà trên 90 là chúng ta cần phải lưu ý là nó có tình trạng nó tăng mỡ bụng, nó có thể suy giảm testosterone, mình phải kiểm soát. Thế thì rất may là cái cặp vợ chồng đấy thì đến khám với mình thì mình điều chỉnh trong 3 tháng thì họ cũng đã đạt được những cái hòa hợp nhất định và cũng cuộc sống hạnh phúc gia đình cũng cải thiện rất là nhiều. Bà mẹ chồng thì cũng rất là phấn khởi khi mà thấy cái tình trạng như vậy.
1: Vậy thì từ thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ thấy là khi nào thì các cặp đôi cần phải có cái sự tư vấn của chuyên môn để chúng ta cũng tránh cái tình trạng là một là mình cứ để cái sự lệch pha nó quá nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cảm xúc rồi nó ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục. Thứ hai là nó lại tạo ra những cái nghi ngờ không cần thiết.
0: Vâng, thực ra thì mọi người nghĩ rằng là khi mà có bệnh thì chúng ta mới đến gặp bác sĩ, nhưng mà thực ra có những trường hợp nó chưa biểu hiện thành bệnh lý đâu, nó mới chỉ là một cái sự mà lệch pha, nó thiếu hòa hợp. Bởi chúng ta cái này thì chỉ có cặp đôi đấy họ tự đánh giá, tức là họ thấy là trong khoảng 3 tháng, 3 đến 6 tháng gần đây mà chúng ta chưa đạt được một cái sự hòa quyện, một sự hòa hợp nhất định đấy, thì chúng ta cũng cần có thể là đến gặp bác sĩ để mà chỉ là bác sĩ khám rồi tư vấn tâm lý, tư vấn cái sinh hoạt để nó đạt được cái sự cân bằng nhất định thôi, chưa cần phải dùng thuốc. Nhưng có những trường hợp thì chúng ta cần phải đến để khám xét nghiệm chuyên sâu đó. Và
1: Vâng,
0: đấy,
1: như bác sĩ cũng có đề cập ở đầu chương trình thì chúng ta cũng có thể thấy là cái cảm xúc rồi là cái tần suất cũng như cái nhu cầu của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Phương Thảo nghĩ thôi ạ, tức là để chúng ta mà có thể hòa hợp thì có lẽ là chúng ta nên chia sẻ cụ thể ra là mình thích như thế nào, mình thích một tuần mấy lần, mình muốn quan hệ truyền thống hay là thỉnh thoảng có những cái sự thay đổi, đổi mới đi. Thì có lẽ là những cái câu chuyện này bây giờ nó cũng không gọi là khó chia sẻ nữa, vì bây giờ cái xã hội nó rất là hiện đại và chúng ta cởi mở rất là nhiều trong những cái vấn đề về đời sống tình dục rồi. Thì Phương Thảo nghĩ là đơn giản là để mà chúng ta có thể hòa hợp thì hai vợ chồng nên chia sẻ với nhau. Vì
0: đúng
1: đơn
0: rồi,
1: giản là chúng ta không thể biết được là đối phương đang muốn gì, đối
0: chính
1: phương đang thích gì.
0: chính
1: Thì có
0: xác,
1: lẽ là khi mà chúng ta đã chia sẻ được với nhau và chúng ta có thể là lựa chọn một cái phương án mà nó phù hợp nhất với hai người thì nó sẽ giúp cho cái cặp đôi thứ nhất là họ cũng gắn kết, họ gần gũi với nhau hơn, và thứ hai
0: đúng rồi.
1: là cái chuyện đời sống tình dục nó cũng sẽ có lẽ là nó sẽ gọi là dễ dàng và
0: Nó viên
1: nó
0: mãn hơn,
1: đúng rồi.
0: chúng ta phải thẳng thắn với nhau, phải thấu hiểu và phải linh hoạt. Đấy, rồi nhiều khi là chúng ta cũng phải có cái cách là chúng ta phải làm mới bản thân mình đi, làm mới bằng nhiều hình thức, có thể là như Phương Thảo vừa chia sẻ nhỉ, có thể là tư thế, rồi có thể là không gian, ta có thể là đi du lịch gần một chuyến, nó cũng sẽ làm cho cái chuyện gần gũi rồi quan hệ đấy nó sẽ trở nên nó thăng hoa hơn
1: Vâng.
0: đó.
1: Và
0: Và
1: có lẽ là cái câu chuyện lệch pha thì nó không chỉ ở một hai cặp đôi đâu, mà Phương Thảo nghĩ là có lẽ là đối với tất cả các cặp đôi thì cũng sẽ có một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng này. Vậy thì khi mà chương trình đang phát sóng như thế này thì bác sĩ có một cái lời khuyên như thế nào cho các cặp đôi nếu như chúng ta bắt đầu nhận thấy là mình và đối phương đang có một cái sự nó hơi lệch nhịp với nhau rồi thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
0: đúng như Phương Thảo vừa nói đó, cái lệch pha này thì nó xảy ra ở rất nhiều cặp đôi. Có những trường hợp là nó xảy ra trong thời gian dài, có những trường hợp thì nó xảy ra tại một khoảnh khắc thời điểm nào đó trong cuộc sống hôn nhân của mình đấy. Khi mà chúng ta xảy ra cái sự lệch pha đó thì cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau, chúng ta phải thấu hiểu, phải chia sẻ với nhau, chứ đừng có mỗi người nằm một một góc xong rồi bắt đầu là nảy sinh những cái nghi ngờ, dần dần nó sẽ làm cho cái rạn nứt nó bắt đầu nó xảy ra và như vậy nó sẽ rất là không tốt. Còn khi mà chúng ta đã thấu hiểu với nhau, cùng nhau chia sẻ mà chúng ta không tìm được cái điểm cân bằng, không tìm được cái điểm hòa hợp đấy, thì chúng ta nên đến gặp các cái chuyên gia về tình dục học, về nam học, rồi về phụ khoa để mà các bác sĩ sẽ kiểm tra để đánh giá cũng như là cho mình những cái phác đồ, những cái lời khuyên hữu ích.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Mai Văn Lực thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự lệch pha nó không đồng nghĩa với không hợp nhau. Hai người có thể khác nhau về nhu cầu, về thời điểm hay là cách đón nhận sự gần gũi. Điều quan trọng là sự khác biệt ấy có được hai người nhìn nhận và chia sẻ với nhau hay không. Đôi khi điều một người cần không phải là người kia phải chiều mình nhiều hơn, mà là cả hai cùng hiểu nhau hơn. Và nếu sự thay đổi ham muốn kéo dài, gây khó khăn cho đời sống vợ chồng hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường về sức khỏe, thì việc tìm đến bác sĩ cũng là một trong những cái cách để chúng ta tìm đúng nguyên nhân thay vì âm thầm là cứ trách nhau. Cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của bác sĩ Mai Văn Lực, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp chuyện những vị khách của đêm nay.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
1: Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình và chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả. Xin chào ạ.
4: Vâng, xin chào ạ.
1: Bác ơi, bác bị làm sao ạ?
5: Bị tai biến nhỉ?
1: Vâng, bác bị tai biến và bây giờ thì tình trạng của mình như nào ạ?
5: Bây giờ thì thấy nó đi không, cái chân là nặng, cái chân bên trái nó nặng.
1: Vâng.
5: Bước nó không cao được.
1: Và chắc hẳn là nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục của bác đúng không ạ?
5: Hình như nó bị một bên sao đấy, nó không ấy được đấy, một bên nó bị liệt, không quậy được đấy.
1: Vâng. Mình còn quan hệ được không ạ?
5: Chưa được hai tháng này rồi, cũng chưa động được.
1: À, tức là bác cũng mới tai biến được 2 tháng thôi đúng không ạ? Và
5: vâng.
1: Hiện tại thì bác thấy là sức khỏe vẫn còn yếu, đặc biệt là một bên thì mình gần như là không nhúc nhắc được gì đúng không ạ?
5: Vâng.
1: Vâng, và bây giờ thì bác muốn bác sĩ tư vấn cho bác về vấn đề gì ạ?
5: Mình tư vấn xem bác sĩ hỏi xem có cái gì chưa được nó khỏi như thời gian cũ, về ăn hoặc là uống hoặc là tiêm.
1: Vâng.
5: Cái gì, có cái thuốc gì không.
1: Vâng, tức là bây giờ là sau cái ảnh hưởng của tai biến thì bác đang muốn là có cái giải pháp nào để giúp chúng ta là có thể lại khôi phục như trước.
5: Dạ, vâng. Đúng.
4: Dạ vâng, trước tiên là rất là chia sẻ với bác. Do là những trường hợp mà hậu tai biến ấy, thì cái vấn đề phục hồi chức năng là cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Bây giờ của bác thì cái vấn đề quan tâm trước tiên là mình phải phục hồi chức năng các cái cơ quan vận động đó. Bởi vì mình không đi lại, không vận động được thì những cái khoản khác thì mình cũng sẽ, tất nhiên là chuyện là chăn gối rồi chuyện vệ sinh các thứ là mình cũng sẽ kém hẳn đi. Đấy thì mình phải tập phục hồi chức năng để làm sao mà cái cơ quan vận động nó phải phục hồi trước. Sau đó thì mình mới nghĩ đến những cái chuyện là phục hồi các cái chức năng về tình dục. Đó. Thì cái sau tai biến, ngoài cái vấn đề phục hồi chức năng thì mình còn phải kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ, kiểm soát cái vấn đề là mình bị tai biến lại. Bởi vì tai biến lại thì mình sẽ nặng hơn rất là nhiều. Đấy thì cái này thì bác cần phải khám, cần phải tập phục hồi chức năng ở các cái bệnh viện chuyên khoa.
5: Chứ hôm đi bệnh viện ấy, cũng chẳng có gì thay đổi, xong là được khoảng một tháng xong là không thấy thay đổi, xong cái xin về nhà bây giờ cũng ở như thế thôi, chẳng thấy sức khỏe, chẳng thấy phục hồi lại.
1: Bác đã tập phục hồi chức năng gì chưa?
5: Chưa.
1: À, thế thì Phương Thảo nghĩ là bác nên quay lại bệnh viện mà mình đã khám và có thể là xin tư vấn của bác sĩ để bác sĩ có thể là hướng dẫn cho bác một cái liệu trình phục hồi chức năng để mình có thể là cải thiện lại cái vận động của cái bên yếu trước bác ạ. Khi mà mình cái vận động mình cải thiện, sức khỏe toàn thân được nâng cao thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường thôi ạ.
5: Wow.
1: Vâng, thì hy vọng là thời gian tới thì chương trình cũng sẽ nhận được một cái phản hồi tích cực của bác. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
4: Bác phải kiên trì tập phục hồi chức năng 6 tháng đến 1 năm bác ạ. Chứ 1 tháng thì chưa ổn đâu, bác cố gắng nhé.
1: Đấy, như bác sĩ Lực chia sẻ đấy ạ. Mình phải tập có khi là nửa năm đến 1 năm thì may ra là nó mới có hiệu quả được bác ạ.
5: Dạ, lâu nhé.
1: Tại vì thực ra cái tai biến thì là nó ảnh hưởng rất là nhiều các cơ quan. Mà mình không kiên trì thì rất là khó ạ.
5: Ăn được không kiêng không gì không?
4: Kiêng khem trong người ăn uống thì thường bác sau tai biến ấy, là như trường mà nó có tăng huyết áp ấy, thì bác phải lưu ý là giảm bớt muối đi, giảm bớt đồ mỡ động vật đi thì nó sẽ giảm bớt những cái yếu tố nguy cơ ấy. Nguy cơ của bác bây giờ là huyết áp và bệnh chuyển hóa mỡ máu thì mình phải kiểm soát những yếu tố đấy.
1: Vâng, mình có tiểu đường thì không ạ?
5: Thịt mỡ chứ không được ăn nhỉ?
1: Vâng, nên hạn chế bác ạ. Nếu như mà bác muốn có một cái chế độ dinh dưỡng nó phù hợp với bản thân mình thì Phương Thảo nghĩ là khi mà bác đi tái khám lại ấy, thì bác có thể là hỏi thêm bác sĩ hướng dẫn cho mình về cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tại vì bây giờ thì mỗi một người thì sẽ là một cái chế độ dinh dưỡng riêng biệt chứ mình không có áp dụng chung cho tất cả mọi người được đâu ạ.
5: Vâng,
1: rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
5: Cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Dạ chào bác. À vâng, bây giờ chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Xin chào.
4: Dạ vâng, chào bác.
6: Vâng, chào bác sĩ.
1: Vâng, bác có câu hỏi gì muốn bác sĩ tư vấn ạ?
6: Muốn hỏi là trước khi đi tiểu nó cứ ra thành hai tia đấy.
4: Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
6: Mai sinh năm 62 ạ.
4: Bác sinh năm 62, tức là 64 tuổi. Bác đã can thiệp bệnh lý nào qua đường tiểu chưa? Ví dụ như là đã tán sỏi hay đã mổ tuyến tiền liệt gì chưa?
6: Chưa.
4: Vâng, bây giờ bác thấy là mình đi tiểu là nó hai tia và tia tiểu nó yếu, tia nó nhỏ đúng không ạ?
6: Tia nó nhỏ nhưng mà nó vẫn phóng xa mà.
4: Vâng. Cái này thì là cái bệnh lý mà khá là hay gặp ở nam giới lớn tuổi đấy ạ. Thì cái này thì phần lớn là có thể do cái bệnh lý về tuyến tiền liệt. Ngoài ra thì bệnh lý về niệu đạo của bác thì có thể nó hẹp niệu đạo, có thể viêm hẹp niệu đạo. Nó gây nên đi tiểu hai tia và tia tiểu nhỏ mà mình phải dặn tiểu nhiều. Thì cái này thì cũng chẩn đoán rất là dễ thôi. Mình đến khám bác sĩ về chuyên khoa về tiết niệu nam học. Bác sĩ sẽ cho bác làm một vài những xét nghiệm cơ bản như là siêu âm đánh giá tuyến tiền liệt, nước tiểu tồn dư, độ dày thành bàng quang và cái độ lồi tuyến tiền liệt vào lòng bàng quang. Thứ hai là mình có thể cần phải nội soi bàng quang chẩn đoán nếu như mình nghĩ đến cái hẹp niệu đạo. Đấy là những cái mà mình sẽ đánh giá nó rất là dễ và chẩn đoán chính xác cũng như là điều trị cho bác.
6: Hai nữa em. Thêm bác sĩ câu này
4: rồi. Vâng ạ.
6: Muốn vào sinh hoạt với bà xã là kiểu như là tầm suất lâu lâu nó suất rồi như là kiểu dương vật nó vẫn cứng.
1: Vâng, khoảng bao lâu thì nó bác thấy là nó mới xuống ạ?
6: Một lúc nó mới xuống.
4: Cái trường hợp của bác thì nó lại hơi trái ngược với phần lớn nam giới ở cái độ tuổi như của bác đấy ạ. Phần lớn nam giới độ tuổi của bác thì họ thường là họ sẽ rất là khó cương cứng và thường nó sẽ mềm và cái độ cương cứng nó kém. Đây trường hợp của bác thì nó lại ngược lại một chút, tức là mình sinh hoạt xong mà nó lại khó xuống. Thì đó là cái trường hợp nó gặp trong những cái tình trạng về rối loạn cương dương. Không biết là bác có sử dụng cái thuốc hay thực phẩm nào gần đây trước trong quá trình sinh hoạt không ạ?
6: Không sử dụng thuốc rượu gì cả.
1: Nhưng rượu. Mà từ trước đến giờ mình cứ quan hệ là mới bị như thế hay là gần đây mới có cái hiện tượng
6: bây giờ,
1: này?
6: Gần đây nó mới bị. Trước kia là sinh hoạt xong nó tầm suất xong là ra nó mỏi rồi hoặc sau ấy, nhưng bây giờ xong cũng chả thấy mỏi gì cả.
4: Vâng, bác có bị tiểu đường hay là có bệnh lý gì đang điều trị không ạ?
6: Không ạ, không có bệnh gì ạ.
4: Vâng, cái này thì gần đây bác mới gặp cái tình trạng như vậy thôi đúng không?
6: Vâng, cứ 2 ngày không sinh hoạt một lần là kiểu người nó khó chịu.
4: Vâng. Cái này thì bác đến khám ở trung tâm tiết niệu nam học thì chúng tôi sẽ kiểm tra cho bác.
1: Vâng, thì hy vọng là bác cũng sẽ sớm đi kiểm tra nhé, để mình cũng gọi là mình kiểm tra tổng thể rồi là mình xử lý luôn cái tình trạng cái đường tiểu của mình cho nó yên tâm, mình cũng đỡ phải băn khoăn thắc mắc hàng ngày như vậy thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình.
6: Vâng,
1: vâng, rất là cảm ơn bác. Dạ vâng, xin chào bác ạ. À vâng, bây giờ Phương Thảo xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
7: Vâng ạ, tôi ạ.
1: Vâng, xin chào bác ạ.
7: Vâng, cho tôi gặp bác sĩ tí.
1: Vâng, bác sĩ đang lắng nghe bác đây ạ. Bác cứ đặt câu hỏi của mình
7: đi. Tôi hỏi bác sĩ là bà nhà tôi năm nay là 66 rồi.
1: Dạ, vâng.
7: Đánh bà ấy đặt vòng 10 năm nay mà tại sao coi vậy là cứ thấy nó ra máu.
1: Bác gái đã đi khám chưa ạ?
7: Chưa.
1: Vâng.
7: Trước thì thấy bình thường nhưng mà mới có tuần nay chục ngày này thôi.
4: Vâng.
1: Ngoài ra máu thì còn có biểu hiện đau hay khó chịu gì không ạ?
7: Có, bà ấy kêu là nó cứ thấy nó khó chịu ấy, nó cảm thấy người nó cứ nhức nhức ở trong ạ.
1: À, vâng.
4: Bác là đi tiểu ra máu hay là ra máu âm đạo? Bác
7: ra máu âm đạo ạ.
4: Ra máu âm đạo, vâng, số lượng có nhiều không bác nhỉ?
7: Đại khái là nó cứ dò tí thì bà ấy thấy nó hồng hồng đỏ đỏ, nó dính vào người, bà ấy tắm, bà ấy phát hiện ra.
4: Vâng. Ở cái độ tuổi này mà tự nhiên nó lại ra máu âm đạo bất thường như vậy ấy, thì có mấy nguyên nhân mà mình sẽ phải kiểm tra. Một là xem là bác có u xơ tử cung nó gây rong kinh hay không. Thứ hai là những cái khối u vùng âm đạo của tử cung. Thì cái này thì bác đến khám ở chuyên khoa phụ sản thì các bác sĩ sẽ sẽ kiểm tra đầu tiên là mình có thể khám đặt cái mỏ vịt vào để xem là có viêm, có polyp cổ tử cung hay là có u ở cổ tử cung hay không. Thứ hai là mình siêu âm ổ bụng, cái mình sẽ phát hiện ra được xem là có nhân sơ tử cung. Nhiều trường hợp nhân sơ tử cung to cái độ tuổi này nó sẽ gây nên cái tình trạng rong kinh. Bác ạ.
1: Vâng. Chứ cái vấn đề mà đặt vòng thì nó có ảnh hưởng gì không?
4: Cái đặt vòng thì cũng có một vài những trường hợp hy hữu thôi. Tức là cái vòng tránh thai lâu năm ấy nó có thể đi lạc. Mình đã gặp nhiều trường hợp là nó đi lạc vào ổ bụng hoặc là lạc vào bàng quang, thì nó lạc vào cái thành trước âm đạo ấy, thì nó cũng có thể gây viêm nhiễm và gây ra máu đường âm đạo. Tuy nhiên là những cái trường hợp như vậy thì nó cũng rất là hy hữu thôi, nó ít thôi. Cái này thì mình đi khám thì bác sĩ kiểm tra thì sẽ phát hiện ra ngay thôi bác ạ.
1: Vâng, như vậy thì cũng không hoàn toàn có thể là khẳng định là cái tình trạng ra máu và khó chịu tức của bác gái là do cái đặt vòng đâu bác ạ. Quan trọng nhất là bây giờ mình phải đi khám sớm để mình xem là cái nguyên nhân là gì để các bác sĩ cũng xử lý sớm.
7: Bác sĩ một tí. Ví dụ như đưa bà đi kiểm tra thì ở cái bệnh viện tuyến tỉnh có làm được không ạ?
4: Vâng, cái này thì các bệnh viện tuyến tỉnh, khoa phụ sản các bác cũng sẽ kiểm tra tốt thôi bác ạ. Vâng, bác có thể kiểm tra tại viện tỉnh gần nhà.
7: Vâng. Chúng tôi thì ở trên thị trấn Tam Đảo, nhưng mà muốn xuống tỉnh hay là phải đi thẳng về Hà Nội thôi.
1: Bác chắc là trường hợp này
4: bác
1: thì
4: ở Tam Đảo thì bác có thể xuống bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Vâng. Gần đấy thì các bác cũng kiểm tra rất là tốt, khoa phụ sản ấy anh em làm tốt ạ.
7: Vâng.
1: Vâng. Cái này thì các bác sĩ ở tuyến tỉnh làm hoàn toàn có thể kiểm tra cho bác rồi, bác cứ đi sớm đi để mình xem là nguyên nhân là gì đã bác ạ.
7: Vâng, rồi cảm ơn bác sĩ nha.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tin tưởng chương trình. Dạ vâng, xin chào bác.
4: Vâng, chào bác.
1: Trường hợp của vị thính giả vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thâm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo. Để kết nối với chương trình thì quý vị thính giả có thể gọi điện tới hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595 giờ hành chính các ngày trong tuần. Hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin với chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện Thâm Kín. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Mai Văn Lực đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả luôn tin yêu Chuyện Thâm Kín. Xin chào và chúc quý vị một đêm thật nhiều yêu thương.

0: tiết mục tiếng thơ.
1: Tiếng thơ xin chào các bạn. Biển đảo quê hương là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những trang thơ viết xúc động về biển đảo gặp nhau ở điểm chung là đều bắt nguồn từ những cảm nhận và trải nghiệm từ thẳm sâu trái tim người cầm bút. Chương trình đêm nay mời các bạn cùng thưởng thức một trang thơ như thế. Ngay sau chùm sáng tác đầy dư âm về biển đảo của các nhà thơ Kiều Công Luận, Hữu Thỉnh, Đặng Thị Kim Liên, Nguyễn Kiến Thọ là phần đọc thơ và hồi tưởng của nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ.

Thưa các bạn, người Việt đã làm thơ, dẫu ở nơi đâu, mang trong mình ý thức chủ quyền biển đảo và niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Những trang thơ luôn ánh lên tinh thần và vẻ đẹp sâu xa nguồn cội. Nhà thơ Kiều Công Luận sinh nhằm mùa thu lịch sử năm 1945 ở Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Cuộc đời rong ruổi xuôi vào Nam. Ông trở thành người làm vườn ở một trang trại nhỏ ở Lâm Đồng. Yêu và say mê thơ ca từ thuở ấu thơ. Nhưng mãi đến khi an cư ở đất Tây Nguyên, Kiều Công Luận mới chú tâm sáng tác và cộng tác với các báo đài, rồi trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Ông đã in 3 tập thơ: Mùa nhớ, Thung sâu tĩnh lặng và Gió về ngày cũ. Thơ Kiều Công Luận thắm đượm tình yêu với quê hương Tổ quốc. Ông có bài thơ Nơi ấy thiêng liêng, viết về sự hy sinh của những người chiến sĩ quên mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ, mời các bạn nghe một trích đoạn của thi phẩm xúc động này.

một dải bãi cát vàng. Đã ngàn năm dân binh con hồng cháu lạc tạc vào đá và in hình trên nước. Máy tính nào đo được máu ông cha? Nếu ai qua là nhờ ta đi qua, ai đến ở là tạm ở nhờ ta. Dù đảo chìm, đảo nổi, dù một tấc cô liên, len đao hay gạc ma, nước biển đây hình như mặn hơn xưa. Tưởng niệm tháng ba vòng hoa màu máu, 64 linh hồn đã thành thần giữ đảo, 61 thi hài, 24 năm rồi chìm nổi phong ba, găm thịt xương mình vào lòng biển sâu xa. Ta mong mỏi sóng êm biển lặng, tàu ta ung dung đánh bắt xa bờ, còn thuyền nhỏ bồng bềnh đêm câu mực, gốc bàng vuông, trai gái tập làm

từng hạt cát, mỗi bóng mây Hoàng Sa, Trường Sa, là khúc ruột, là tay chân Nam Quốc Sơn Hà. Nếu ai qua là nhờ ta đi qua, ai đến ở chỉ

Thưa các bạn, đời người làm thơ có những tác phẩm được thai nghén và hình thành trong nhiều năm. Cùng với dọc dài đời người, những câu thơ mang trong mình độ chín của thời gian và trải nghiệm. Nhà thơ Hữu Thình đã viết Trường Ca Biển trong vòng 14 năm, từ năm 1981 đến năm 1994, thì tác phẩm được xuất bản. Tác phẩm đã mang lại cho ông giải nhất Bộ Quốc phòng năm 1994 và cùng với tập thơ Thương Lượng Với Thời Gian giúp Hữu Thình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Chương 2 của Trường Ca Biển được đặt nhan đề là Cát, mở đầu với câu Biển có đảo, biển đỡ lặp lại mình, đảo có lính cát non thành tổ quốc. Viết về biển đảo, nhà thơ Hữu Thình không chỉ có Trường Ca Biển. Ông có nhiều thi phẩm nổi tiếng khác như Thơ Viết Ở Biển, Phan Thiết Có Anh Tôi, Gửi Từ Đảo Nhỏ, và không thể không nhắc tới Cát Thờ, một bài thơ có cái tứ độc đáo. Ở đó hiện lên một tâm hồn thi sĩ nhiều trắc ẩn và cũng đong đầy yêu thương ân nghĩa với biển đảo tổ quốc. Mời các bạn thưởng thức thi phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ Hoàng Tùng.

tôi đặt lên bàn thờ, vời vợi cát trùng dương, vời vợi biển. Tôi thờ thủa hồng hoang đất nước, đảo bàng hoàng đội biển nhô lên, đảo non bấy sinh ra từ mẹ biển. Trời đặt tên, đất Việt chủ quyền. Tôi thờ bác ngư dân thứ nhất, cắm chân, buộc biển, dựng nhà. Tôi thờ những cánh buồm bợt nắng, ngực trần

Thờ những gian nan vạn kiếp, máu vô danh cho đạo thành danh. Tôi thờ những tiếng kêu nức nở, cát hoàng sa đang gọi đất liền. Tôi thờ sống người dân trài xứ Quảng, quật tử thần ra đảo thăm quê, mang về cát vẹn nguyên chỉ cát, đem cho tôi nóng bỏng.

Thưa các bạn, nhà thơ Đặng Thị Kim Liên sinh năm 1949, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, đồng thời là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian có nhiều đóng góp cho đời sống văn nghệ địa phương. Gần chục tập thơ cùng với những công trình nghiên cứu về văn hóa văn nghệ dân gian Quảng Trị đã mang lại cho Đặng Thị Kim Liên nhiều giải thưởng như Giải thưởng Lưu Trọng Lư, Giải thưởng Thơ báo Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam, và gần đây nhất là giải khuyến khích cuộc vận động sáng tác chủ đề Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 tổ chức. Tựa vào huyền tích dân tộc, kết nối với hình ảnh đất đai, biển trời quê hương, bài thơ Ngọn lửa bay về xứ cát của Đặng Thị Kim Liên chạm vào cảm thức biển quê hương, dân tộc và thời đại hôm nay. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ.

0: cứ ngỡ mẹ Âu Cơ đưa đoàn con về nơi xứ cát. Phú Hội, Đồng Thành, Hà Cừ, Đồng Hải, nơi eo thắt Quảng Bình, xứ cát nắng chang chang. Hồ không đáy bầu chó xanh lam, khúc huyền thoại tổ tiên hướng biển, bầy chim lạc bay về, ngọn lửa bay về, neo đậu bên bờ sóng biển Đông, đánh thức bình minh hoang mạc. Mây xốp khát khao trải lưới, cánh buồm nhuốm lửa khói binh đao, mái chèo rẽ sóng ra khơi, bao kiếp người bơi trải thả đăng, lục niên cảnh lộ. Nhật lệ thao thức ngọn nồm mát rượi, mấy mùa trăng treo cạn múa bông, ngọn lửa hùng thiêng bay về xứ cát, nỏ thần cung kiếm, hòn đạn, mũi tên, bản hùng ca Đại Việt sáng ngời, lấp lánh lũy đào Duy Từ, chứng nhân lịch sử, đứng chơ gan cùng di sản bầu chó ngàn xưa. Đất mẹ Quảng Bình cồn cát nắng trưa, uy nghiêm cổ thành lặng thầm bóng nước, ngả nghiêng giọng hò mái nón nghiêng tre. Hôm nay trong nghìn trùng biển lớn, trong hình hài sông núi đất quê hương, thương ngọn lửa ngàn xưa cao quý, hồn tổ tiên nòi giống uy linh, kiến tạo giang sơn từng cọng rau ngọn cỏ, từng hạt cát rát nắng vàng rực rỡ, làm thành lũy sắt thép chúng biên thủy. Tôi nhận ra xứ cát chập trùng, bên trong có lửa, mấy tầng sâu có nước, mỗi dấu chân cả đời như chôn chặt.
1: Thưa các bạn, những người đã từng đặt chân tới quần đảo Trường Sa khi trở về đều mang theo những món quà mang hương vị biển và lưu nhớ bao kỷ niệm những ngày ở nơi đây. Với nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ, thời điểm chưa tới Trường Sa, cảm nhận về vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc gắn với cảm xúc tuổi trẻ, điều ấy được thể hiện rõ nét trong bài thơ Những Người Chưa Tới Trường Sa. Qua phần trình bày của nghệ sĩ Thanh Sơn, mời các bạn cùng thưởng thức.
2: Có thể là chỉ nắng với gió thôi, nắng gắt gao, gió là gió nóng. Giữa mênh mông bốn bề cát trắng, giọt nước mặn mòi đảo đá hoang sơ. Có thể là người lính chẳng mộng mơ, vẫn mong ngóng niềm vui về với đảo, gửi nỗi nhớ vào đại dương gió bão, để sóng xô bờ người lính trầm tư. Thì đấy là nơi ấy Trường Sa, người chưa tới khó mà mường tượng hết. Giá mà hiểu, giá chúng tôi hiểu được, ở ngọn nguồn cơn bão giữa biển khơi. Anh cũng có tình yêu, anh cũng có cuộc đời, có nhớ nhung cồn lên bằng ánh mắt. Anh biết giữ những gì quý nhất không ở đất liền mà ở Trường Sa. Tổ quốc là gì? Mỗi bước anh qua gần gũi lắm bãi đá ngầm trước mặt. Hồn tổ quốc đậu trên đầu ngọn sóng, trong lòng người giữ biển giữa khơi xa. Tổ quốc là gì? Nơi ấy Trường Sa. Giữa biển khơi anh là lời khẳng định. Người chứa tới chúng tôi hy vọng.

0: Thưa các bạn, tác giả bài thơ Những người chưa tới Trường Sa, tiến sĩ văn học, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ, sinh năm 1968, quê Thanh Hóa, hiện đang giảng dạy tại khoa ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Ông trưởng thành từ phong trào thơ trên giảng đường đại học và bài thơ viết về Trường Sa trong tưởng tượng gắn với kỷ niệm thời sinh viên. Nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ chia sẻ cùng thính giả chương trình Tiếng Thơ về bài thơ này.
1: Tôi nhớ không nhầm thì bài thơ này Những người chưa tới Trường Sa tôi viết vào khoảng năm 1988-1989 gì đó. Khi đó tôi đang là sinh viên năm cuối của khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Nó gắn với một cái kỷ niệm thế này này. Trong một lần mà nhà trường, hình như là đoàn thanh niên ấy, tổ chức phát động một cuộc thi viết về Trường Sa. Thế thì chi đoàn chúng tôi cũng tổ chức, cũng rất là rầm rộ lắm, cũng hăm hở lắm, nhưng mà có điều là chưa ai tới Trường Sa cả. Thế thì viết cái gì về Trường Sa? Thế rồi tự nhiên này tôi lại nghĩ là lúc bấy giờ tôi nhớ tôi đọc một cái bài thơ của Đoàn Thị Ký viết về Trường Sa. Cô ấy lần đầu tiên cô ấy ra Trường Sa cô viết cái đó là hay. Thế thì tôi thì nghĩ là mình thì chưa tới Trường Sa. Chưa tới Trường Sa thì hay là mình nghĩ thế nào về Trường Sa thì mình viết đấy. Thế là tự nhiên lại bật ra cái câu là những người chưa tới Trường Sa. Và nó trở thành một cái tứ. Thế thì tôi cứ nghĩ gì tôi viết thế thôi, bởi vì tôi phải tưởng tượng bằng những cái gì tôi được đọc, bằng những gì tôi được trải nghiệm trên sách vở. Tôi viết như vậy và tôi cũng không nghĩ rằng là bài của mình nó hay nó dở gì quá. Chỉ nghĩ là cố gắng mình viết thật nhất thôi.
0: Như bao người Việt nghĩ về biển, trong nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ dạt dào bao cảm xúc. Tình yêu biển trong tâm hồn mỗi người Việt, theo ông, gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
1: Biển ấy, luôn luôn gắn với người Việt mình, vừa là một cái dấu mốc chủ quyền, lãnh hải. Nước Việt Nam chúng ta kỳ diệu ở chỗ, chúng ta có một cái dải bờ biển vô cùng là dài, vô cùng là đẹp. Tôi cũng đã có dịp đi nhiều nơi trên cái dải đất Tổ quốc của mình, đặc biệt là những cái vùng biển từ Móng Cái, rồi đến biển miền Trung, rồi đến những biển của Cà Mau, rồi của Nha Trang, thì mới thấy rằng là với nước mình thì có thể là bất kể một cái bãi biển nào cũng có thể khai thác trở thành một cái khu du lịch mà nó có

0: cái điều, cái lý do ấy mà tôi nghĩ khiến họ mà đứng vững được, họ có cái niềm tin ấy, có được cái nguồn động viên rất lớn ấy, đó chính là nguồn động viên từ phía đất liền, từ phía những con người ở đất liền.
1: Mang trong mình tình yêu biển cùng tinh thần trách nhiệm với trang viết, những năm qua, trong quan sát và cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ, rất nhiều văn nghệ sĩ đã hướng về Trường Sa, đến với Trường Sa và trở về mang theo nhiều suy tư, kỷ niệm và chất liệu cho những trang thơ.
0: Văn nghệ sĩ thì hàng năm có tham gia những cái chuyến tàu ra biển, đặc biệt là những dịp lễ Tết, những ngày cuối năm, để động viên những người lính ở Trường Sa. Tôi đã biết cũng rất nhiều những nhà văn, nhà thơ ở Thái Nguyên cũng có, ở nhiều nơi trên đất nước của mình, thì họ đã những trang viết rất xúc động, và đó là một cái nguồn động viên tinh thần rất tốt cho người lính. Vật chất có thể thiếu thốn, có thể kham khổ, có thể chịu đựng, nhưng những giá trị tinh thần với mỗi người, đặc biệt là những người lính ở biển đảo, là vô cùng cần thiết. Và chúng ta, những văn nghệ sĩ, chúng ta có nghĩa vụ, chúng ta có sứ mạng, chúng ta có trách nhiệm với họ bằng những trang viết của mình.
1: Các bạn thân mến, với lối tư duy độc đáo, viết về biển, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ có những tứ thơ lạ, giàu biểu tượng. Tập thơ được đặt nhan đề Biển Trắng cũng là một dấu ấn trên con đường thơ của ông.
0: Ngoài cái bài thơ Những Người Chưa Tới Trường Sa ấy, thì từ những năm 85 tôi có một tập thơ, đó là cái tập Biển Trắng. Nhưng Biển Trắng thì tôi chỉ viết về một cái vùng biển thôi, biển Hạ Long. Biển Trắng cũng là một tứ, thì tôi viết về biển. Biết là nước biển vẫn xanh, sao em nói rằng biển trắng? Từ xa anh nhìn đã thấy bãi cát sóng trào lô xô, bàn tay vốc nước mà xem sẽ thấy ngỡ ngàng lắm đấy. Biển không là em 17 vẫn thích chơi trò ú tim, con ốc ven bờ Hạ Long em tìm mải mê trên cát, lặng yên mà nghe sóng hát, hải âu mang nắng ngang trời.

0: Viết về biển chưa bao giờ là đi đến tận cùng hay kết thúc. Trong suy tư và cảm hứng thơ hiện tại, biển vẫn là một hình ảnh nhiều sức gợi với ngòi bút Nguyễn Kiến Thọ.
1: Sau này có dịp đi nhiều hơn, đến với nhiều vùng biển khác, rồi cũng từng trải hơn, già hơn. Mỗi lần gặp biển ấy, thì có những suy tư riêng. Chẳng hạn trong một cái chuyến đi trại sáng tác Phú Yên, đứng trước biển nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Tôi lại nghĩ đến những con còng gió, tôi lại nghĩ đến những cái cỏ lông trông. Có khi người ta nhìn nó thì thấy một cái sự chỏng trơ lạc loài ở đó, nhưng tôi nhìn nó thấy một sự phóng túng và một sự tự do tuyệt đối. Nó có thể đi bất cứ đâu nó thích, nó sống chan hòa với sóng, với gió, với biển, và đó cũng là cái khát vọng của mỗi người.
0: Những suy tư ấm nóng về biển tiếp tục được Nguyễn Kiến Thọ thể hiện trong những sáng tác gần đây. Nhà thơ chia sẻ cùng với thính giả tiếng thơ những tứ thơ như thế.
1: Gần nhất trong tập thơ Gửi Người Quý Sóng, tập thơ xuất bản năm 2023, thì ngay cả cái quý sóng ấy cũng là một cái tứ gọi ra từ biển, và cái cảm giác sợ ngập vẫn còn. Này em, những mông lung ở cuối chân trời kia là mây hay là nước? Đại dương chảy lên trời hay chui xuống đất? Anh đang đứng hay là đang trôi, hay đang tuột dần vào vực nhớ? Ở tận cùng của biển ấy, nó là chân trời. Mình đang đứng hay đang trôi? Thế rồi là đại dương ấy thì nó chảy lên trời hay là nó chui xuống đất? Tức là biển luôn luôn cho ta có một cái cảm nhận về cái sự bí hiểm. Và có lẽ bí hiểm ấy cũng là cái nguyên cớ của cái sự quyến rũ. Ta cảm nhận được cái sự bí hiểm cũng là ta cảm nhận được sự quyến rũ của biển.

Các bạn thân mến, tiếng thơ vừa gửi tới các bạn trang thơ viết về biển của tiến sĩ văn học, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ. Chương trình do phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Ngọc Anh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của câu chuyện Người mất tích. Trong bài học lần trước, cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người mất tích tên là Bradley Reardon. Cô ấy đến phòng tập thể thao gần chỗ Bradley trọ và hỏi xem người chủ có biết anh ta không. Người chủ phòng tập nhớ rằng Bradley đã thuê một ngăn tủ để đồ ở đó. Vậy nên họ đã mở nó và đã bị bất ngờ. Đây là những gì đã diễn ra.
3: Bradley, what did you say his name was?
4: Reardon. Bradley Reardon.
3: Oh, yeah. Look at that. Bradley Reardon, locker number 91.
4: Have you got a key to it?
3: I've got a master key to all of them. Would you like to have a look?
4: Well, of course I would.
3: All right, come with me. The locker room is this way. Number, what did I say? 91? Yeah, here we are. Ah, look. He's left his bag in here.
4: Oh, yes. Let's see what's in it. Oh, a smelly T-shirt. A pair of trainers. Oh, just a moment. Just a moment? What's this?
5: What? Oh, look at all that cash.
4: Wow. There must be thousands of pounds here. Did you know this was here?
5: I had no idea. I promise.
2: Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tới sở cảnh sát Merton, nơi mà cảnh sát viên Weno đang báo cáo cho thanh tra Tate về những gì cô phát hiện được ở phòng tập thể thao. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là, có bao nhiêu tiền ở trong túi? Thanh tra muốn biết số tiền đã ở đó bao lâu rồi, nhưng cảnh sát viên Weno nói với ông ấy.
1: The man at the gym said he couldn't remember when he'd last seen him.
2: Chủ phòng tập thể thao nói, anh ta không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy là khi nào. Thanh tra nói tiếp.
1: I told you there was something suspicious about this case.
2: Tôi đã nói với cô là có gì đó rất đáng nghi về vụ này mà. Và ông yêu cầu cảnh sát viên Gweno làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: How much did you say, Gweno?
4: £25,000.
6: £25,000 in cash? That's an awful lot of money.
4: I know.
6: What was he doing with all that money?
4: I have no idea.
6: And it had been in that locker for a week.
4: About that, the man at the gym said he couldn't remember when he'd last seen him.
6: I told you there was something suspicious about this case.
4: No, you didn't.
6: Now, Gweno, I want you to go back to that young man's flat and search it from top to bottom.
4: I'll do it first thing in the morning.
6: No, do it now, Gweno.
4: But it's already 6:30. I've finished for the day.
6: Oh, I'm sorry, Gweno, but in a case like this, we must move quickly. The chief inspector will be taking an interest. You can go there on your way home.
4: But I'm going out this evening.
6: Gweno!
4: Oh, all right, inspector.
2: Vậy có bao nhiêu tiền ở trong túi? Thanh tra Tate nói.
1: £25,000 in cash. That's an awful lot of money.
2: 25.000 bảng tiền mặt. Đó là một số tiền nhiều kinh khủng đấy. Và ông ấy bảo cảnh sát viên Weno làm gì tiếp theo? Ông ấy nói.
1: I want you to go back to that young man's flat and search it from top to bottom.
2: Tôi muốn cô quay lại phòng trọ của gã trai trẻ đó và lục soát không sót chỗ nào. Cảnh sát viên Weno không vui vì điều đó, bởi vì lúc đó đã là cuối ngày. Nhưng thanh tra Tate nói với cô.
1: I'm sorry, Gweno, but in a case like this, we must move quickly.
2: Tôi rất tiếc, Gweno, nhưng với một vụ án như thế này, thì chúng ta phải hành động thật nhanh.
7: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Ở phần hội thoại tiếp theo, cảnh sát viên Weno đến chỗ Bradley Reardon thuê trọ và nói chuyện với bà Sullivan, bà chủ nhà trọ. Cảnh sát viên Weno gõ cửa và hỏi.
1: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
2: Tôi có thể kiểm tra lại phòng trọ của Bradley Reardon không? Nhưng bà Sullivan không muốn mở cửa. Bà ấy nói,
1: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
2: Tôi đang nấu bữa tối. Cô có thể quay lại vào ngày mai được không? Nhưng cảnh sát viên Weno nhất định đòi vào bằng được. Cô ấy nói,
1: I really need to have a look this evening. I won't be any trouble.
2: Tôi thực sự cần kiểm tra ngay tối nay. Tôi sẽ không gây ra phiền phức gì đâu. Và vì thế mà bà Sullivan đồng ý cho cô vào. Ngay khi cảnh sát viên Weno lên tầng, một trong những khách trọ khác đi ra khỏi phòng. Cô ấy là Kelly, và chúng ta đã gặp cô ấy ở phần đầu của câu chuyện. Cô ấy nói,
1: That policewoman, why is she back again?
2: Nữ cảnh sát đó, sao cô ấy quay lại thế nhỉ? Và bà Sullivan trả lời,
1: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
2: Ồ, tôi không biết. Cô ấy chỉ muốn kiểm tra lại phòng của Bradley. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Kelly nói họ nên kể điều gì cho cảnh sát viên Weno. Và bà Sullivan có đồng ý với cô ấy không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hello, Mrs. Sullivan. It's me again, PC Lucy Gweno. Mrs. Sullivan?
8: Yes? What do you want?
4: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
8: But it's 7 o'clock in the evening.
4: I know. I'm sorry it's so late.
8: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
4: No, I'm sorry. I really need to have a look this evening. I won't be any trouble. Please, Mrs. Sullivan, could you open the door?
8: Oh, all right.
4: Oh, thank you, Mrs. Sullivan. I won't disturb you. I'll go up there by myself, if that's okay with you, of course.
8: I suppose it is.
4: If you could just let me have the key.
8: All right. It's this one here.
4: Thank you.
9: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why are the police here again?
8: What?
9: That policewoman. Why is she back again?
8: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
9: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
8: Tell her what?
9: I think we'd better tell her about the money.
8: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
9: I know, but that was before the police were involved.
8: It's our little secret. Remember?
2: Vậy Kelly nói họ nên kể điều gì cho cảnh sát viên Weno. Cô ấy nói,
1: I think we'd better tell her about the money.
2: Tôi nghĩ là chúng ta nên kể cho cô ấy nghe về số tiền. Nếu tham gia bài học lần trước, thì các bạn sẽ nhớ rằng bà Sullivan và Kelly đã tìm thấy một cái túi đựng đầy tiền trong phòng của Bradley. Và bà Sullivan có đồng ý kể với cảnh sát về điều này không? Tất nhiên là không. Bà ấy nói với Kelly,
1: You promised you wouldn't say anything. It's our little secret, remember?
2: Cô đã hứa là sẽ không nói gì cơ mà. Đó là bí mật nho nhỏ của chúng ta, nhớ không?
10: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
11: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Ở phần tiếp theo của bài học, Kelly nói,
1: I still think we should tell her. It might be important.
2: Tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên nói với cô ấy. Điều đó có thể rất quan trọng. Nhưng bà Sullivan trả lời,
1: Well, we can't tell her.
2: Chúng ta không thể nói với cô ấy được. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao bà Sullivan nói họ không thể nói với cảnh sát viên Weno về số tiền? Và sau đó bà bảo Kelly làm gì? Mời các bạn nghe tiếp hội thoại.
9: Yes, but I still think we should tell her. It might be important.
8: Well, we can't tell her.
9: What do you mean, we can't tell her?
8: I've spent it, haven't I?
9: What, all of it?
8: No, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
9: Mrs. Sullivan?
8: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
9: But it's not your money.
8: Well, some of it is. He owed me for the rent, remember? Anyway, isn't it time you were going to work?
9: But Mrs. Sullivan,
8: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
9: I do.
8: Well, go on then. You don't want to be late. You'll lose your job. We don't want that. Go on. Go to work, Kelly.
4: Oh, all right.
8: And not a word to anyone about this, do you hear?
4: Yes, Mrs. Sullivan.
2: Vậy tại sao bà Sullivan nói họ không thể kể cho cảnh sát viên Wendell về số tiền? Bà ấy nói,
1: I've spent it, haven't I?
2: Tôi đã tiêu chúng rồi. Kelly bị sốc và nói,
1: What? All of it?
2: Cái gì cơ? Tất cả? Bà Sullivan nói với cô ấy là bà chưa tiêu hết số tiền đó. Rồi bà giải thích,
1: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
2: Như tôi đã kể với cô ấy, tôi cần vài thứ. Chúng ta không phải lúc nào cũng gặp may trong đời đâu. Bà Sullivan hiển nhiên là không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Và vì vậy, bà đã bảo Kelly làm gì? Bà nói với cô ấy,
1: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
2: Tôi nghĩ là cô làm việc ở quán rượu vào tối thứ tư. Và bà ấy nói tiếp,
1: Well, go on then. You don't want to be late. Go to work, Kelly.
2: Vậy thì đi làm đi. Cô không muốn bị muộn chứ. Đi làm đi, Kelly. Và khi Kelly rời đi, bà Sullivan nói thêm vào,
1: And not a word to anyone about this. Do you hear?
2: Và không được kể cho bất kỳ ai về điều này, hiểu không? Vậy tại sao Bradley Reardon biến mất và để lại hai cái túi đựng đầy tiền? Liệu cảnh sát viên Wendell có thể giải quyết được vụ án bí ẩn này không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết tiếp diễn biến câu chuyện Người mất tích. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần của nội dung ngày hôm nay.
4: Mrs. Sullivan?
9: Yes? What do you want?
4: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
9: But it's 7 o'clock in the evening.
4: I know. I'm sorry it's so late.
9: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
4: No, I'm sorry. I really need to have a look this evening. I won't be any trouble. Please, Mrs. Sullivan, could you open the door?
9: Oh, all right.
4: Oh, thank you, Mrs. Sullivan. I won't disturb you. I'll go up there by myself, if that's okay with you, of course.
9: I suppose it is.
4: If you could just let me have the key.
9: All right. It's this one here.
4: Thank you.
9: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why are the police here again?
8: What?
9: That policewoman. Why is she back again?
8: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
9: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
8: Tell her what?
9: I think we'd better tell her about the money.
8: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
9: I know, but that was before the police were involved.
8: It's our little secret, remember?
9: Yes, but I still think we should tell her. It might be important.
8: Well, we can't tell her.
9: What do you mean, we can't tell her?
8: I've spent it, haven't I?
9: What, all of it?
8: No, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
9: Mrs. Sullivan?
8: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
9: But it's not your money.
8: Well, some of it is. He owed me for the rent, remember? Anyway, isn't it time you were going to work?
9: But Mrs. Sullivan,
8: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
9: I do.
8: Well, go on then. You don't want to be late. You'll lose your job.
2: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 56 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ của Trung Quốc, bá méo trù trảng. Được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hàng ngày để chỉ những hành động không khoa học, thiếu chín chắn, do nôn nóng mà làm hỏng việc. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己家的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。有一天，他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高点儿。 忽然，他灵机一动，毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一颗秧苗拔高一点儿。傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子：“告诉你们一件了不起的事，我今天想出了一个好办法。” 让咱们田里的稻苗长高了不少。农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。儿子听到田里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着。 眼看着就要枯萎了。这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法。一切事情都有它的规律。如果一心只想早点完成，就会破坏它的次序。到头来，不仅不能提早完成，反而一事无成。拔苗助长这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Bá miếu trụ trưởng
0: là một thành ngữ xuất phát từ câu chuyện kể trên, được dùng để chỉ những hành động không khoa học, thiếu chín chắn, do nôn nóng mà làm hỏng việc. Khi dịch sang tiếng Việt, có thể nói là nhanh nhẩu đoảng, hoặc dùng cách dịch thành nóng vội hoặc nôn nóng làm hỏng việc. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 你这样做就是拔苗助长了。
0: Anh làm như vậy là nhanh nhẩu đoảng rồi đấy.
1: 学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。Việc
0: học tập phải có quá trình từng bước, không thể nóng vội.
1: 我们只能等待，拔苗助长会把事情弄坏的。Chúng
0: ta chỉ có thể chờ đợi, không thể nôn nóng để hỏng việc. Mời các bạn nghe lại.
1: 你这样做就是拔苗助长了。学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。我们只能等待，拔苗助长会把事情弄坏的。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己田里的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。
0: Ngày xưa, có một người nông dân chê mạ trong ruộng nhà mình lớn rất chậm, vì thế mà suốt ngày buồn rầu lo lắng.
1: 有一天, 他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高一点。
0: Một hôm, ông ta vác cuốc ra đồng, cảm thấy hình như lúa của mình không lớn thêm được chút nào. Thế là, ông vắt óc suy nghĩ, tìm cách làm cho lúa lớn nhanh hơn một chút.
1: 忽然，他灵机一动。 毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一棵秧苗拔高一点。
0: Bỗng nhiên, như chợt nghĩ ra điều gì, ông không chút do dự, xắn quần nhảy xuống ruộng, bắt đầu kéo từng cây lúa non cho cao lên một chút.
1: 傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子。
0: Đến chập tối, người nông phu vất vả lắm mới hoàn thành kiệt tác mà ông tự cho là thông minh của mình. Rất đắc ý trở về nhà và nói ngay cho vợ biết. Cho bà biết một việc phi thường nhé. Hôm nay, tôi đã nghĩ ra một cách làm cho lúa trong ruộng nhà ta lớn lên khá nhiều đấy.
1: 农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。
0: Bà vợ ông bán tín bán nghi, liền bảo con trai ra đồng xem rốt cuộc là thế nào.
1: 儿子听到家里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。
0: Người con trai nghe nói lúa nhà mình đã cao lên thì vui sướng chạy như bay ra đồng để xem.
1: 他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着，眼看就要枯萎了。
0: Lúc này, anh ta phát hiện thấy đúng là lúa đã cao hơn, nhưng cây nào cũng rũ xuống và sắp khô hết cả.
1: 这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法。
0: Câu chuyện này cho chúng ta thấy không bao giờ nên học cách làm của người nông phu. Mọi việc đều phải có trình tự của nó. Nếu cứ nóng lòng muốn hoàn thành sớm mà phá vỡ trình tự đó, thì cuối cùng không những không thể hoàn thành, mà lại làm hỏng hết mọi việc.
1: Bá miếu trụ trưởng, 这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。
0: Thành ngữ bá méo trù trảng dùng để ví von hành động làm hỏng việc do nóng vội mà đi ngược lại quy luật phát triển của sự vật. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己家的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。有一天，他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高点儿。忽然他灵机一动，毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一棵秧苗拔高一点儿。傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子：告诉你们一件了不起的事，我今天想出了一个好办法，让咱们田里的稻苗长高了不少。农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。儿子听到田里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着，眼看着就要枯萎了。这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法，一切事情都有它的规律，如果一心只想早点完成，就会破坏它的次序，到头来不仅不能提早完成，反而一事无成。拔苗助长这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Đến chập tối, người nông phu vất vả lắm mới hoàn thành kiệt tác mà ông tự cho là thông minh của mình.
1: Bang wǎn, nông phu hǎo bù rǒng yì cái wán chéng tā zì yǐ wěi cóng míng de jiě zuò.
0: 2. Người con trai nghe nói lúa nhà mình đã cao lên thì vui sướng chạy như bay ra đồng để xem.
1: Con
0: 3. Việc học tập phải có quá trình từng bước, không thể nóng vội.
1: 学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số câu nói có nghĩa gần giống với thành ngữ bá méo trù trảng đã được học trong bài, đó là
1: 欲速则不达
0: dục tốc tắc bất đạt. Câu này có nghĩa là nếu nóng vội sẽ không thành công.
1: 饺子要一口一口地吃 功夫要一招一招地学 饺子要一口一口地吃 功夫要一招一招地学
0: Cơm phải ăn từng miếng, công phu phải học từng chiêu. Ý của câu này là làm việc gì cũng không thể nóng vội. Mời các bạn nghe lại.
1: 欲速则不达 饺子要一口一口地吃 功夫要一招一招地学
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再见，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Pop Chat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Chúng ta cùng bắt đầu với những âm thanh rộn ràng đặc trưng của dòng nhạc synth pop thập niên 80 với bài hát nổi tiếng đã đưa các cô gái nước Anh trong nhóm nhạc nữ Bananarama lên bảng xếp hạng Mỹ vào 42 năm trước, mở đường cho thành công toàn cầu, bài hát Cruel Summer. Cuối thập niên 90, bài hát này còn trở lại làm mưa làm gió một lần nữa trong phiên bản cover của nhóm nhạc thành công hàng đầu khi đó, Ace of Base.

0: Chúng ta sẽ ngược thời gian xa hơn về với 58 năm trước, một trong những bài hát đình đám nhất của ban nhạc The Beatles lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ và ở đó 9 tuần, lâu nhất trong tất cả các đĩa đơn của Beatles, đó chính là bản tình ca Hey Jude huyền thoại.
1: Hey.

30 năm trước, có một ban nhạc đã quyết định giã nhóm, ngưng hoạt động, trưởng nhóm thực hiện một album solo, nhưng anh đã quyết định kéo các thành viên cũ của nhóm quay trở lại thu âm chung và album được phát hành dưới tên nhóm, trở thành đĩa nhạc mang tính đột phá nhất, đem lại thành công lớn nhất cho họ. Đó chính là ban nhạc The Verve với album đình đám Urban Hymns, trong đó có bài hát mở đầu với nét nhạc đầy ám ảnh, bắt tai khó cưỡng, Bittersweet Symphony.

Chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với một ca khúc mang tính biểu tượng những năm đầu thập niên 90. Ngày này 35 năm trước, kênh MTV phát bài hát này trên sóng, khiến cả nước Mỹ và thế giới lần đầu thấy chân dung một ban nhạc mới mang tên Nirvana. Đó là bài hát Smells Like Teen Spirit, và như người ta vẫn nói, điều còn lại là lịch sử. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật ngày 4 tháng 10.
1: 5 giờ 15 đàn bà 30 cộng nâng cấp hôn nhân thời 4.0.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt.
1: 6 giờ 40 cầm tay chỉ luật những quy định về chào bán phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì.
0: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá trung tâm tinh hoa làng nghề Việt.
1: 7 giờ 15 nhịp sống văn hóa, mạch ngầm văn hóa đọc trong giới trẻ.
0: 7 giờ 30 và 16 giờ 30 câu chuyện văn hóa, bảo vệ bản quyền số, chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa.
1: 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách đối với người cao tuổi.
0: 11 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, bền bỉ hành trình xoa dịu nỗi đau bom mìn.
1: 13 giờ 30 gia đình Việt, già làng trưởng bản cầu nối đưa pháp luật đến gần dân.
0: 14 giờ 30 diễn đàn VOV2 nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị có xóa bỏ tình trạng cán bộ né tránh sợ trách nhiệm.
1: 17 giờ thể thao 7 ngày từ FIFA ASEAN Cup đến ASEAN, những bài toán cấp bách cho bóng đá Việt Nam.
0: 22 giờ bạn hẹn lại với chúng tôi kéo gần khoảng cách mẹ chồng nàng dâu.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bảy thôi. Động tác hai, tay, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lườn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân, một,

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VTV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VTV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10, VTV2 chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân bước vào thời 4.0 cũng có những thay đổi rất khác. Không chỉ là chuyện ai làm việc nhà, ai kiếm tiền hay ai chăm sóc con cái, mà còn là cách hai người đồng hành chia sẻ và thích ứng với một cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, nhiều lựa chọn. Vậy một cuộc hôn nhân cần thay đổi như thế nào để không bị lỗi thời? Và đâu là những điều mỗi người có thể làm để tình yêu và sự gắn kết được bền lâu hơn? Những câu chuyện về nâng cấp hôn nhân thời 4.0 sẽ được chia sẻ trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15.
2: Một từ tiếng Việt đôi khi không chỉ mang một nghĩa, tùy vào hoàn cảnh, cách kết hợp với những từ khác và sắc thái của câu nói, một từ quen thuộc có thể mở ra nhiều lớp nghĩa thú vị. Từ lại là một trường hợp như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng chuyên gia ngôn ngữ tiến sĩ Đỗ Anh Vũ tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 6h30 và 16h05 phút.
3: Tài sản mã hóa đang dần trở thành một khái niệm được nhiều người quan tâm, nhưng đi cùng với sự phát triển của lĩnh vực này là những yêu cầu về quản lý minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc chào bán, phát hành tài sản mã hóa? Những điều kiện và nguyên tắc nào cần được lưu ý? Luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6h40.
2: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là một trong những làng nghề gốm nổi tiếng của Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm được tạo nên từ đất, nước, bàn tay và sự sáng tạo của người thợ. Nhưng nếu muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ của làng nghề này, du khách có thể tìm đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, một không gian được xây dựng ngay tại Bát Tràng, nơi những câu chuyện về làng nghề được kể bằng kiến trúc, nghệ thuật và hiện vật. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
4: Rất ấn tượng, tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
2: Mời quý vị và các bạn cùng khám phá nơi hội tụ tinh hoa làng nghề Việt trong chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6h50 và 12h05 phút.
3: Thói quen đọc của giới trẻ đang thay đổi từng ngày, nhưng bên cạnh những hình thức tiếp nhận thông tin mới, việc đọc sách vẫn âm thầm hiện diện với những cách tiếp cận và không gian rất khác. Đằng sau những thay đổi ấy là một mạch ngầm văn hóa đọc vẫn đang được duy trì và tiếp nối trong giới trẻ. Quý vị và các bạn sẽ cảm nhận khi nghe chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7h15.
2: Âm nhạc, phim ảnh, sách, hình ảnh hay những sản phẩm sáng tạo hôm nay đều có thể được đưa lên môi trường số chỉ trong vài thao tác, nhưng chính sự thuận tiện ấy cũng khiến việc sao chép, sử dụng và chia sẻ các sản phẩm sáng tạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bảo vệ bản quyền vì thế không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo mà còn tạo nền tảng cho một môi trường sáng tạo lành mạnh và sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa. Bảo vệ bản quyền số, chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa là nội dung trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7h30 và 16h30.
3: Những quy định liên quan đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi hiện nay gồm những nội dung gì? Người cao tuổi và gia đình cần lưu ý những quyền lợi nào? Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 11h và 15h30 sẽ giải đáp cụ thể.
2: Có những người dành nhiều năm tháng sau chiến tranh để đi tìm kiếm xử lý bom mìn, giúp những vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá trở lại bình yên. Đằng sau công việc ấy là những chuyến đi âm thầm, những hiểm nguy và cả một hành trình dài để xoa dịu những mất mát vẫn còn hiện hữu. Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong những người đã bền bỉ gắn bó với hành trình ấy. Mời quý thính giả gặp gỡ

0: trò chuyện với Trung tướng Phạm Ngọc Khóa trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 11:30 và 21:00.
1: Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam mất cơ hội vào chung kết, mà còn khép lại chuỗi 27 trận bất bại kéo dài gần 2 năm. Một trận thua tất nhiên chưa thể nói hết về sức mạnh của một đội bóng, nhưng nó cũng gợi ra nhiều vấn đề đáng để nhìn lại. Từ FIFA ASEAN Cup đến ASEAN, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước và cũng không ít bài toán cần được giải quyết. Đây là nội dung chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
0: Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đôi khi bắt đầu từ những khác biệt rất nhỏ, cách chăm con, việc nhà, cách ứng xử hay quan niệm về gia đình. Nếu không được chia sẻ và thấu hiểu, những khác biệt ấy có thể dần tạo nên khoảng cách. Nhưng khi mỗi người biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người kia, mối quan hệ này hoàn toàn có thể trở nên gần gũi, nhẹ nhàng hơn. Chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang sẽ chia sẻ điều này trong chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Trung Du và Đồng Bằng sáng trời có nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ gần sáng và sáng mai, mùng 5 tháng 10, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay ạ.
5: Trông bà ỉu thế, như là điện thoại còn có 2% pin ý.
6: Thôi đang chán đây này.
5: Sao thế?
6: Hết pin thì còn sạc được, chứ mà hôn nhân nhà tôi thật sự là đang bị lỗi hệ thống. Ôi. Treo máy luôn ấy bà.
5: Hai vợ chồng lại cãi nhau à?
6: Gớm, cãi nhau đã tốt. Đằng này á, không có cái mâu thuẫn gì cả mà cũng chả nói chuyện gì với nhau luôn. Ôi trời, có nhàm chán kiểu gì.
5: Chắc là do bộ nhớ đầy chứ gì.
6: Chả biết rồi.
5: Này, tôi nói này, lâu lâu là phải xóa bộ nhớ đệm đi. Chuyện nhỏ ấy thì cho vào thùng rác. Không phải dữ liệu nào cũng lưu vào vĩnh viễn đâu nhá. Bộ nhớ của mình có phải là 512 TB đâu.
6: Tôi cũng biết thế. Nhưng mà hôn nhân ý, nó lại không được như hồi xưa nữa bà.
5: À, thế thì không được để mạng lag hoặc là wifi yếu. Tôi nói này, muốn kết nối thì phải có mạng khỏe này, phải đồng bộ dữ liệu. Mà muốn vậy thì vợ chồng bà phải tích cực giao tiếp, chia sẻ với

0: nhau nhiều chuyện hơn chứ.
1: Thế hóa ra hôn nhân thì cũng giống công nghệ à?
0: Chẳng thế nữa.
1: Còn giống cả điện thoại nữa nhở?
0: Đúng.
1: Không chăm sóc thì pin yếu, không cập nhật thì lỗi, không kết nối thì mất tín hiệu, không tin tưởng thì quên mật khẩu.
0: Quá chuẩn luôn. Không yêu thương thì tài khoản bị khóa chứ sao?
1: Miễn dùng luôn. Bà nói chuẩn đấy.
2: Vâng, chị em và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà lĩnh vực gì cũng đang chuyển đổi số. Đi làm cũng chuyển đổi số, mua hàng chuyển đổi sang online, thanh toán cũng chuyển đổi số, khám bệnh thì cũng có hồ sơ điện tử. Và ngay cả chiếc điện thoại của chúng ta hàng ngày, vài tháng lại hỏi bạn có muốn cập nhật phiên bản mới không? Và tôi chợt nghĩ có một thứ dùng 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm mà chẳng bao giờ có thông báo hệ điều hành hôn nhân của bạn đã quá cũ, bạn có muốn cập nhật không? Nhà văn Hoàng Anh Tú sẽ cùng chúng ta trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay, chuyển đổi số trong hôn nhân.
3: Xin chào Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Đầu tiên thì anh Tú có nghĩ là hôn nhân cần chuyển đổi số hay không?
3: Cần chứ, hôn nhân nó là cái câu chuyện hàng ngày. Chúng ta lấy nhau khi mà chúng ta mới có 25, 26 thôi. Thì những cái sự thay đổi của chính chúng ta, nhiều khi hôn nhân nó không theo kịp, nó không cập nhật theo được cái tuổi đời. Rồi là có rất nhiều những cái sự thay đổi trong xã hội này. Chúng ta đã từng trải qua cái hôn nhân 1.0. Đấy là cái hôn nhân mà người chồng sẽ đi làm và mang tiền về nuôi vợ. Vợ thì phải thế này, chồng thì phải thế kia, gia đình thì nó phải như thế nọ. Đến bây giờ khi mà hôn nhân nó đã bước sang 4.0 rồi, người vợ bây giờ cũng đi làm kiếm tiền, mang về nhiều nhiều tiền, và thậm chí là trở thành đại tướng trong nhà chứ không chỉ là nội
4: tướng.
3: Đấy, rồi là người chồng, rất nhiều những người chồng đã lùi lại để mà làm hậu phương. Cái hôn nhân 4.0 nó đã khác rồi, cuộc sống nó thay đổi, cho nên hôn nhân phải chuyển đổi. Chuyển đổi số là cái điều bắt buộc trong cuộc hôn nhân.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe xem, theo các thính giả của chương trình, thì hệ điều hành hôn nhân xưa nay có gì thay đổi hay không?
5: Chúng ta phải dành thời gian để chuyện trò với nhau. Nếu chúng ta chuyện trò với nhau thì chúng ta hiểu nhau. Để đồng nhất với nhau, để về một quan điểm không phải là dễ. Cho nên là cái điều rất quan trọng là chúng ta phải biết dung hòa, khoan dung với các cái quan điểm khác biệt với mình.
6: Ngày xưa thì thường là người phụ nữ là người cam chịu suốt đời lụi cụi trong nhà để phục vụ chồng con thôi. Còn như bây giờ thì hạnh phúc gia đình thì có cái sự cân bằng và hài hòa giữa các mối quan hệ trong gia đình với nhau.
7: Đã bước sang thế kỷ 21 rồi, đối với người phụ nữ muốn có được cái tình yêu này, vun đắp lên và phải giữ được cái tình yêu ấy thì phải cần một cái sự hài hòa, một cái sự cân đối trong gia đình.
2: Đúng là một người phụ nữ lúc 25 tuổi thì rất khác lúc 35, lúc 45. Nhưng mà có phải là nhiều cặp vợ chồng vẫn đối xử với nhau dựa trên phiên bản cũ không anh?
3: Đúng, thậm chí nhá, còn là sống với nhau bằng lỗi cũ cơ.
2: Dạ.
3: Theo một kiểu rằng là anh lúc nào cũng, rồi là em thì lúc nào cũng. Ừ. Tức là chúng ta cứ mặc định cái sai của 10 năm trước, rồi là có những cái thứ lỗi lầm nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta cứ đem nó vào cái nhìn của ngày hôm nay, dùng những cái định kiến để chúng ta đánh giá bạn đời.
2: Và theo anh thì vì sao mà cái tốc độ xử lý của hôn nhân lại giảm?
3: Bởi vì là chúng ta lạc mất nhau. Khi mà người vợ không còn đem cái vui buồn của mình ra để chia sẻ với chồng nữa, bởi vì nói bao nhiêu lần thì chồng cũng thờ ơ, chồng cũng hờ hững, hay là những người chồng không muốn trở về nhà, họ muốn ở bên ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là đấy cũng chính là những cái thứ nó làm cho chúng ta lệch mất nhau và cuộc hôn nhân tự nhiên không thể phát triển được nữa.
2: Và khi mà chuyển đổi số thì đôi khi hệ thống nó vẫn bị lỗi. Và theo anh thì trong cái chuyển đổi số hôn nhân, cái lỗi thì là do đường truyền cảm xúc hay là do vợ chồng dùng cái gói cước nghe giới hạn thôi ạ?
3: Có thể là do hai cái quá trình cập nhật nó lệch nhau nữa. Có thể cái gói cước nó không phù hợp nữa, hoặc là gói cước nó quá chậm trong khi sự phát triển quá nhanh. Rõ ràng nó là một cái sự lệch pha, cái sự lệch tông. Dần dần thì chúng ta không nói được cùng một cái giọng nói của nhau. Chúng ta cùng một hệ điều hành, nhưng mà lại mỗi người lại có một cách xử lý khác nhau.
2: Vậy thì theo anh, cái pin cảm xúc trong hôn nhân ấy thì cần phải sạc ở đâu và sạc thế nào để không bao giờ bị cạn kiệt?
3: Nó nằm ở cái lòng tôn trọng. Một khi mà chúng ta đủ cái sự tôn trọng nhau thì cái pin ý nó mới có giá trị. Còn nếu như nó có một chút thiếu tôn trọng nhau, nó có một chút coi thường nhau hoặc là khinh miệt nhau thì chắc chắn nó sẽ chai pin. Dần dần có sạc đến đâu chăng nữa nó cũng không

0: vi được nữa. Bởi vì khi lòng ta đã không còn chấp chứa người đó nữa, khi lòng ta đã thiếu đi cái sự tôn trọng người đó, thì có cắm bao nhiêu sạc đây chăng nữa, nó cũng vô nghĩa.
1: Và anh có nghĩ rằng là phụ nữ chính là hệ điều hành của gia đình không anh?
0: Tôi nghĩ phải là cả hai. Nó có cả phần cứng lẫn phần mềm.
1: Dạ,
0: à, người đàn ông có thể là một cái phần cứng, người phụ nữ là phần mềm. Nhưng phần mềm và phần cứng nó không tương thích với nhau. Nó sẽ khiến cho cái phần mềm đó không được sử dụng hoặc là bị lỗi. Cho nên là vẫn phải là cả hai vợ chồng phải tương thích với nhau.
1: Vâng. Và anh có thể tư vấn cho chị em chúng tôi làm thế nào để xây dựng được tường lửa cho hôn nhân, để đảm bảo bảo mật được trước những cái nguy cơ ngoại lực không ạ?
0: Rất nhiều người hiểu sai ấy, là tường lửa tức là chúng ta xây ra một bức tường, nhưng không phải thế đâu. Tường lửa nó nằm ở cái sức chống chịu của chúng ta, mà nó chính là cái việc làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Việt Anh có công nhận với tôi không? Khi mà một người phụ nữ nói với người đàn ông rằng là em làm tất cả mọi thứ cho gia đình này, và một ngày anh mà đối xử không tốt với em hoặc là anh phản bội em thì anh sẽ bật bãi ra khỏi cái gia đình này, thì rõ ràng một người phụ nữ đủ tự tin để nói cái điều đó, đủ giá trị để khẳng định cái lời nói của mình là đúng, thì đấy chính là bức tường lửa còn gì. Đấy chính là cái bàn tay Phật tổ ấy. Cho nên lúc Tôn Ngộ Không của chồng ấy có bay đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát ra khỏi cái bàn tay đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị của người vợ trở thành một cái tường lửa giúp cho cái cuộc hôn nhân đó được bền vững.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một nữ thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Tôi năm nay 41 tuổi, đã kết hôn được 13 năm. Những năm đầu, hôn nhân của tôi khá tốt. Dù phải chăm con nhỏ vất vả và kinh tế chưa được khá giả như bây giờ, thế nhưng chúng tôi luôn vui vẻ. Nhiều năm trở lại đây, chúng tôi không còn được như xưa nữa. Chồng tôi vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho vợ, vẫn quan tâm con cái. Thế nhưng những lời hỏi han thì cứ ít dần, những cuộc trò chuyện cũng ngắn dần. Hai người sống cùng một nhà, nhưng cảm giác như là hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Cho đến một hôm, tôi vô tình xem lại những bức ảnh cũ trong điện thoại. Có tấm ảnh chụp gia đình tôi đi biển. Trong ảnh, chồng tôi đang cõng con gái trên vai, còn tay kia xách lình kình đồ đạc cho cả nhà. Có tấm ảnh khác chụp tôi nằm viện vì phải phẫu thuật nhỏ. Khi ấy anh xin nghỉ làm mấy ngày để chăm sóc tôi. Có cả những đoạn tin nhắn anh gửi khi tôi đi công tác xa. Em nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Xong việc gọi anh. Con nhớ mẹ lắm, vân vân. Tôi chợt nhận ra một điều. Có thể chồng tôi không còn thể hiện tình cảm theo cách của chàng trai 25 tuổi ngày xưa, nhưng anh vẫn yêu tôi theo cách của người đàn ông 40 tuổi hôm nay. Chỉ là tôi cứ giữ nguyên phiên bản cảm xúc của mười mấy năm trước để đòi hỏi ở anh mà thôi. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động nói chuyện, hỏi han công việc của anh, lắng nghe những tâm sự, tâm tư của anh. Hôm đó, vợ chồng tôi đều trải lòng với nhau rất nhiều và thấy hiểu nhau hơn, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn.
1: Vâng, theo anh khi nào thì hai vợ chồng cần nâng cấp cái đường truyền, nâng cấp cái hệ thống trong hôn nhân?
0: Ngày nào chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện là làm cho cái đường truyền này nó thông thoáng hơn bằng những cuộc trò chuyện, bằng cái cách chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta ghi nhận nhau, đừng phán xét nhau. Một trong những cái thứ khiến cho cái đường truyền bị ngắt kết nối, bị tắc nghẽn ấy là bởi vì chúng ta phán xét. Cho nên cái đường truyền cảm xúc là nó cần phải khai thông, nó cần được mở rộng.
1: Vâng ạ. Trong công nghệ số thì có virus, có phần mềm độc hại. Còn trong hôn nhân thì có những điều đó không anh? Nếu có thì nó là những cái điều gì?
0: Có chứ, có rất nhiều những cái độc hại. Trước đây chúng ta có một số, chúng ta nói về thải độc trong hôn nhân đấy. Chúng ta có rất nhiều những cái độc tố.
1: Chính là virus đấy, đúng
0: không? Đúng. Đôi khi cái sự thờ ơ thôi, rồi là cái sự im lặng, rồi là cái câu chỉ trích. Chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là chuyện kiểu là vui vẻ thôi. Em thì biết cái khỉ gì mà em nói kiểu như thế. Chúng ta nghĩ rằng là nó chỉ đơn giản thôi. Nhưng nó chính là virus. Và đến một ngày nó sẽ làm cho cái hệ điều hành đó cứng đơ lại. Không còn cảm xúc để mà tiếp tục chạy nữa.
1: Vâng. Và liệu hôn nhân thì có bị treo máy không anh Tú? Và nếu treo thì cái biểu hiện của nó là gì ạ?
0: Hôn nhân treo máy nhiều chứ. Đó là khi mà ly dị thì cũng chưa đến, nhưng tiếp tục sống chung thì không nhìn thấy tương lai. Bởi vì họ không thấy một sự thay đổi nào, họ không thấy sự tích cực nào trong cái tương lai. Đấy chính là cái treo máy của hôn nhân. Đấy là

0: khi mà hôn nhân ý nó sẽ bị đông cứng lại. Và nếu như mà chúng ta không phá băng, không thay đổi, không reset lại máy, không nâng cấp máy lên, thì chắc chắn sẽ đến một lúc mà hôn nhân đó nó sẽ đi vào viện bảo tàng.
1: Dạ. Và có một điều mà có lẽ là các cặp vợ chồng cần nhìn nhận trong các cuộc hôn nhân của mình, đó là mất kết nối anh nhỉ. Mất mạng hay mất điện trong công nghệ số đấy anh thì chịu rồi đúng không ạ?
0: Trước đây hôn nhân 1.0 ấy thì chúng ta làm theo một cái lối rằng là chúng ta quản lý vợ, chúng ta quản lý chồng, em là của anh. Nhưng hôn nhân 4.0 nó biến từ cái quản lý nhau sang cái quản trị đời sống. Chúng ta quản trị cái cảm xúc của chúng ta dành cho bạn đời chúng ta. Cho nên những cái kiểm soát cảm xúc của chúng ta, những cái kết nối của chúng ta nó là được xây dựng từ trên sự trân trọng, và nó phải được duy trì bằng cái lòng tin dành cho nhau. Chúng ta phải chuyển từ cái chuyện quản lý sang cái chuyện quản trị. Chúng ta không phải là kiểm soát người bạn đời của chúng ta nữa, mà là chúng ta tin và chúng ta cùng hoạch định cái tương lai.
1: Và bây giờ nếu phải thiết kế một bản cập nhật cái hệ điều hành hôn nhân, anh sẽ cập nhật những cái gì? Và nếu cần đưa ra một cái thuật toán của hạnh phúc, thì theo anh thuật toán đó là gì?
0: Điều đầu tiên đó là cập nhật cái cảm xúc của nhau, cập nhật cái con người hiện tại của nhau, cập nhật cái tình yêu của chúng ta. Sau đó là khi chúng ta nói đến cái thuật toán của hạnh phúc, nó giống như thuật toán ở trên mạng xã hội thôi, là nếu như chúng ta like hạnh phúc thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy hạnh phúc. Chúng ta nói những cái câu ái ngữ với bạn đời của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nhận lại những câu ái ngữ. Chúng ta tử tế với người bạn đời thì chắc chắn người bạn đời cũng tử tế với chúng ta.
1: Vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì hôm nay cũng lại có một mini game. Vâng, muốn mời anh Tú tham gia. Và tôi
0: Hỏi dễ và khó đáp
1: không
0: đúng không?
1: cũng không khó lắm đâu anh. Tôi đưa ra một số tính năng và anh sẽ phải chọn upgrade này, là nâng cấp này, delete này, xóa bỏ này, fix, sửa chữa hay là keep, giữ nguyên. Việc ôm nhau mỗi ngày.
0: Giữ nguyên, ôm
1: Keep.
0: nhau mỗi ngày,
1: Dạ.
0: đương nhiên.
1: Vâng. Kiểm tra điện thoại của nhau.
0: Xóa bỏ.
1: Delete. Vâng. Nói cảm ơn với nhau.
0: Upgrade hơn đi.
1: Vâng.
0: Không chỉ là cảm ơn đâu, mà hãy thể hiện sự biết ơn của mình, ghi nhận những gì mà người bạn đời đã dành cho chúng ta.
1: Vâng. Chồng nhà người ta, vợ nhà người ta.
0: Cái này thì chắc chắn phải delete rồi.
1: Dạ. Hẹn hò riêng với nhau.
0: Tuyệt vời, nên
1: Vâng, xin
0: keep.
1: cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chị em và các bạn thân mến, điện thoại hết pin thì chúng ta cắm sạc, máy tính bị lỗi thì chúng ta sửa, phần mềm bị cũ thì nâng cấp, cập nhật. Nhưng với hôn nhân, đôi khi chỉ cần có một trục trặc nhỏ, chúng ta lại chọn bỏ mặc. Một câu nói không được lắng nghe, một cảm xúc không được chia sẻ, một lời cảm ơn không được nói ra, một cái ôm bị trì hoãn, một cuộc trò chuyện cứ để ngày mai. Và rồi những lỗi nhỏ tích tụ thành một khoảng cách rất lớn. Chuyển đổi số trong hôn nhân không phải là biến vợ thành một người hiện đại hơn hay biến chồng thành một người hoàn hảo, mà đơn giản là hai người chịu khó cập nhật về nhau, cập nhật xem người kia đang vui hay buồn, đang cần gì, đang áp lực điều gì, đang thay đổi ra sao. Con người không phải một phần mềm cài một lần rồi dùng mãi. Chúng ta thay đổi từng ngày và tình yêu cũng cần được cập nhật từng ngày. Bản cập nhật này không yêu cầu wifi, không tốn dung lượng, không mất phí. Chỉ cần một chút lắng nghe, một chút quan tâm và một chút chủ động yêu thương chị em ạ. Đến đây thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng hôm nay đã hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới, tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
2: Có thể nói thưa quý vị, chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên thế này? Theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý, có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên nó có bộ đôi hoạt chất, có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương hay còn gọi là Viagra thảo dược của bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra Damilip. Damilip này cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lytic ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA chính thức người ta có một cái bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Ostolidin. Ostolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc bổ thận, tráng dương, từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái otolodin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO gọi là nitric oxide. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra, từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cái thứ hai nữa, nó cũng thông qua việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên otolodin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là dâm xương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn, nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm dương hoắc nó có một cái hoạt chất được gọi là icarin. Hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lấy đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi otolidin và davelit, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên, nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ, khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn, nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi otolidin và damelip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Đây là một giải pháp tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu, không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương otolidin và damelip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa, để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm. King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng một số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178.
3: King Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ sa sang tử và damelip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. King Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu. hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
4: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
2: Thì hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
4: Có.
2: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó lại ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đuổi đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt, tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy để thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bộ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng ta còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
5: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Dạ vâng.
5: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
5: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ nhỏ thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm.
2: Cái ham muốn các thứ.
5: Ham muốn thì về sinh lý thì cũng bị suy giảm.
2: Sau
5: khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử. Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178. Thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà trong một thời gian khoảng được 5 năm rồi.
2: Dùng 5 năm liên tục, thế tình hình của bác thế nào, có cải thiện gì không?
5: Báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe, ai cũng bảo là tôi có sức khỏe tốt và trẻ.
2: Tốt.
5: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe, về cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi. Trên cơ sở đó, cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em, bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông trả ra đi tí nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu, hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả về cải thiện được sức khỏe đó.
2: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
5: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi đó, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình. Đến giờ phút này, điều đầu tiên khỏe để làm gì? Để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà. Thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải đến nhờ vả những con cái. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Cho nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ. Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao lâu, hay như thế nào, hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm là như thế.
2: Tôi muốn hỏi chương trình. Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy giảm sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ, rồi ánh mắt, rồi cách thức, rồi tiếng nói, vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó, thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa với bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng. Bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì? Nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà rồi thôi cũng được đâu. Càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bây giờ thưa bác, là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
3: Kinh Áp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ottolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Áp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Áp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp Kinh Áp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kinh Áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm Kinh Áp được chuyên gia nhắc đến và phân tích trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn ngắn ngay sau đây.
6: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất Ottolodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Ottolodin từ Sa Sang Tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hàng. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sơn dược cao bá bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất.
1: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với

0: hay keo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
11: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
10: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
11: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
0: Hành trình sáng tạo. Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có một họa sĩ mà những tác phẩm của anh vẽ về những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những khu tập thể cũ của Hà Nội đã tạo được thiện cảm của rất là nhiều người, tạo được cái sự cộng hưởng mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Và họa sĩ đó là ai? Chúng ta cùng gặp anh ngay sau đây.
2: Vâng, xin chào chị Anh Thư và toàn thể quý vị thính giả. Tôi là họa sĩ Phạm Ánh, là tác giả của một loạt các cái tác phẩm vẽ về những con ngõ, phố của Hà Nội. Như chị Anh Thư đã vừa giới thiệu ạ.
3: Họa sĩ Phạm Ánh sinh năm 1985 tại Ba Vì, Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Mỹ thuật Trung ương. Hơn 20 năm thực hành hội họa, Hà Nội luôn là một đề tài lớn, nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các tác phẩm của anh, với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những cảnh sắc và con người bình dị thân quen.

0: Thưa họa sĩ Phạm Ánh, anh bắt đầu vẽ về Hà Nội từ khi nào ạ?
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi và gia đình tôi đã có một thời gian gắn bó rất là lâu dài ở trung tâm Hà Nội. Và từ khi mà học xong sinh viên ra trường là tôi đã ở lại và lập nghiệp tại Hà Nội, và từng con phố, các con đường của Hà Nội đã rất là quen thuộc đối với tôi, tạo cho tôi rất nhiều những cái cảm xúc, những cái cảm hứng để tôi lấy làm đề tài, làm chủ đề để tôi đưa vào các cái tác phẩm của tôi.
0: Hà Nội đó là một cái không gian, một cái mảnh đất rất là đặc biệt mà với bất cứ ai khi đến Hà Nội thì cũng đều có những tình cảm, những cái sự gắn bó khác nhau. Và để có những cái tác phẩm được nhiều người yêu thích, cũng như để có được một họa sĩ Phạm Ánh ngày hôm nay, hẳn rằng anh đã biết ơn Hà Nội rất nhiều.
1: Và đúng rồi chị ạ, tại vì là khi mà gắn bó với Hà Nội thì từng những con phố, những góc phố nó trở nên rất đỗi là quen thuộc. Những con phố nhỏ, những mái nhà rêu phong và những cái quán cóc ven đường là không chỉ là riêng tôi mà đối với tất cả những người mà đã từng gắn bó với mảnh đất của Hà Nội thì đều trở nên là rất là quen thuộc. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải lưu lại các hình ảnh đó vào trong cái tác phẩm của mình để sau này cho các bạn lớp trẻ sau và những người yêu nghệ thuật đã được biết đến một góc phố Hà Nội đặc trưng là của tôi, của Phạm Ánh, với những cái nét vẽ, những ngôn ngữ hội họa riêng của tôi.
0: Dạ vâng, bình thường thì tôi cũng không yêu những cái con ngõ nhỏ của Hà Nội lắm đâu ạ, bởi vì là thấy nó chật chội và đông đúc quá. Thế nhưng thật sự là qua những tác phẩm của Phạm Ánh thì tôi lại thấy, ồ, nó đáng yêu quá. Và tôi nghĩ rằng đấy là điều lớn nhất mà anh đã làm được, phải không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Mà từ tác phẩm của mình để khiến cho những người xem tranh của mình có thể thay đổi nhận thức, thay đổi cả cái góc nhìn về những cái điều mà tưởng chừng là không gắn bó, tưởng chừng như là không đẹp, nhưng mà qua góc nhìn của Phạm Ánh thì lại rất là đẹp, rất là đáng yêu, rất gợi nhớ. Và cái cảm xúc của anh đã truyền sang cả tôi cũng như là truyền sang rất là nhiều người khác. Và anh đã chọn cho mình một lối vẽ tả thực ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là nghệ thuật không phải là xa xôi mà nó nằm ngay ở những cái thứ mà nó quen thuộc, nó gần gũi nhất đối với chúng ta và nó hiện hiện trước mắt chúng ta. Thì đối với tôi thì tôi sẽ đưa vào trong cái tác phẩm của mình những cái chất lọc nhất, những cái đẹp nhất và những cái cảm xúc nhất của những cái góc phố thân quen của Hà Nội, và tôi thể hiện nó bằng bút pháp tả thực pha một chút là ấn tượng. Tại vì là phương pháp ánh sáng của tôi là tôi vẽ ánh sáng đối lập mạnh và thường là ánh sáng thực chứ không phải ánh sáng của trong cái phòng vẽ.
0: Anh có hay thực hiện những cái chuyến đi để vẽ trực họa cho mình không?
1: Tôi thì cũng thường hay đi vẽ trực họa, nhưng mà chủ yếu là đi vẽ theo nhóm và theo một chủ đề. Anh em chúng tôi là có ra những cái con ngõ phố Hà Nội và mỗi người chọn lấy một góc phố, và sau đó là hết một ngày là chúng tôi sẽ trưng bày các tác phẩm của mình và đánh giá. Khi mà

0: đi ký họa thì về bố cục, về ánh sáng các thứ là tôi sẽ làm một cách là tương đối, sau đó là về nhà mà chưa thấy hoàn thiện thì tôi sẽ hoàn thiện nốt.
1: Những cái hình ảnh trong tranh của anh hay gợi về cái xưa, cái cũ, rồi cả cái màu sắc nữa thì nó hay gợi những ký ức này, rồi cả cái sự gì đấy như là ít nhiều cái sự tiếc nuối, cái sự mất mát chẳng hạn. Có khi nào mà anh đến một con ngõ này và một thời gian sau trở lại thấy cái hình ảnh của nó đã bị thay đổi đi không?
0: Vâng, tôi đã bắt gặp rất là nhiều lần như vậy rồi. Và không hiểu sao đối với tôi thì những cái hình ảnh xưa cũ, những mái nhà rêu phong rất là hoài niệm, và nó rất là mang lại cho tôi nhiều cái cảm xúc. Và tôi nghĩ là trong thời gian gần đây thì với cái sự đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ thì tôi cần phải ghi lại, vẽ lại thật nhiều các tác phẩm về những cái con ngõ, những con phố, lưu lại cho người yêu nghệ thuật là được thưởng thức những cái góc nhìn của Hà Nội.
2: Họa sĩ Phạm Ánh, người dệt nắng trong tranh Hà Nội phố.
1: Phẩm mới nhất mà họa sĩ Phạm Ánh đưa lên trang cá nhân của mình đó là bức tranh sơn dầu có tên là Thu Hà Nội. Với cái tác phẩm này, một bức tranh về nắng thu rồi hình ảnh tháp Rùa và cũng rất là nhiều nắng.
0: Đây là một cái tác phẩm mà tôi mới vẽ gần đây nhất.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ là cũng là đang là vào thời tiết thu,
1: Dạ.
0: và thu Hà Nội thì cũng đã rất là đặc trưng rồi và đã đi vào thơ ca rất là nhiều rồi, và kể cả trong hội họa nữa. Tôi cũng không phải là một người mà lần đầu tiên vẽ về thu Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi muốn là thể hiện một cái nét đặc trưng nhất của Hà Nội, mùa thu Hà Nội theo cách của riêng tôi. Và tác phẩm này tôi chọn một cái góc cảnh là một cây cổ thụ. Đây tôi nói đây là cây cây lộc vừng,
1: À
0: và một cái góc nhìn xa xa là tháp Rùa, là biểu tượng của Hà Nội.
1: vâng, cái cây thì nó là điểm nhấn của anh phải không? Tháp
0: Và
1: Rùa thì rất là xinh nhỏ. Rất nhiều tranh của Phạm Ánh, cả cái bức tranh về Thu Hà Nội mà chúng ta vừa nói và rất nhiều bức tranh khác thì dường như cái đặc sản đó là ánh nắng, ánh sáng. Ngay cả những cái tác phẩm mà khi mà tôi xem thì tôi thấy rằng là cái ánh sáng đấy nó có cả ở dưới những cái vũng nước chẳng hạn. Thế rồi có những cái bức tranh mà nó gợi cảm giác khá là buồn nhưng nó lại ánh lên cái ánh sáng và chính cái ánh sáng đấy nó lại sưởi ấm tâm hồn người xem. Thì cái ánh sáng đó, cái màu nắng đó có lẽ cũng là cái nét tâm hồn của họa sĩ Phạm Ánh.
0: Nếu như mà chị Anh Thư mà đã xem tranh của tôi nhiều rồi thì sẽ nhận thấy là khi tôi vẽ tranh thì gần như là tôi vẽ các con ngõ hoặc là một góc cảnh nào đó thì gần như là không có người, và nó mang lại một cái nét hoài niệm nhất định,
1: Dạ.
0: man mát buồn một chút. Thì tôi đã đưa ánh nắng, ánh sáng hoặc là các cái bụi hoa hoặc là các tán lá cây vàng rực rỡ vào để nó cân bằng lại cái như cái tôi vừa nói, và nó mang lại một cái sự tươi mới, một cái sức sống mới để cho người xem thấy nó hứng khởi, hoặc là nó mang một cái dương khí mạnh mẽ cho một cái căn phòng mà được treo một cái bức tranh của tôi. Và cái ánh sáng là tôi đã rất là yêu thích cái cách vẽ này từ khi mà sinh viên, và từ ngày đấy đến giờ là tôi vẫn cứ theo đuổi, và tôi rất là thích, nhất là cái ánh sáng ngược, và
1: Dạ.
0: tôi cực kỳ là thích tả ánh sáng. Chính vì vậy mà các cái tác phẩm nào của tôi gần như là tôi cũng sẽ đưa ánh sáng rất là mạnh vào.
1: Trong bất cứ một tác phẩm nào cũng thế thôi, trong điện ảnh, trong hội họa, trong nhiếp ảnh thì cái ánh sáng nó rất là quan trọng. Đấy,
0: Và
1: nhưng mà cái ánh sáng của Phạm Ánh tôi thấy nó cứ có một cái nét riêng và nó rất là dễ chạm đến cảm xúc của người xem ấy. Hẳn là anh phải có bí quyết gì chứ ạ?
0: Thực ra bí quyết của tôi thì cũng không, nói chung là không phải là bí quyết, mà nó là cái tình yêu. Và thực sự là tôi rất là thích dành cho cái tình yêu, và tôi thích tả cái ánh sáng. Chính vì vậy mà tôi vẽ ánh sáng, đưa ánh sáng vào trong tranh là tôi rất là kỹ và tính toán rất là nhiều để làm sao mà nó ấn tượng nhất trong cái tác phẩm của tôi. Và chính vì vậy mà có lẽ là nó đã trở thành một cái thương hiệu riêng của tôi, và nó trở thành cái nét riêng của tôi.
1: Vâng,
0: khi mà
1: sự nhận diện
0: đấy,
1: vâng.
0: Mỗi khi mà người xem nhìn vào là nhận ra ngay đây là tranh của tôi và cái ánh nắng này là của tôi.
1: Anh cứ coi tôi như là một người học Việt đi mà đang rất là muốn là học hỏi về cái cách tạo ánh sáng ở trong tranh của mình ấy. Làm thế nào về bố cục, về đường nét, về hòa sắc. Thế thì anh có thể chia sẻ với tôi một số cái bí mật của anh không? Ví dụ như với cái bức tranh bạn hàng này, vẽ về những cái người bán hàng rong, những con người bé nhỏ nơi phố thị. Ở đây cũng đầy ánh sáng. Đây là một bức tranh mà tả một người phụ nữ.
0: Và...
1: đội nón, mặc bộ quần áo rất là giản dị và có hai cái sọt hoa hai bên đúng không ạ? Đây
0: và...
1: là bán cây hoa. Và dưới chân chị thì một bên nó là một cái gam màu trầm và cái phía còn lại thì là đổ nắng rất là đẹp.
0: Vâng, thực ra là cái bức tranh này là tôi vẽ theo phương pháp tối giản.
1: Dạ.
0: Và đối lập nhau về tương phản về ánh sáng và độ đậm, độ nhạt tương phản rất là mạnh. Ánh sáng thì cũng theo quy luật thôi, nếu mà có nhiều thời gian thì tôi sẽ giải thích nhiều, nhưng mà ví dụ như bức tranh này nó hắt từ bên trái này sang thì
1: bên phải, đúng không?
0: Vâng, thì mình sẽ tưởng tượng ra là ánh sáng sẽ bắt vào đâu, vào hoa, vào người của cô gái và đổ xuống dưới nền đất như thế nào đó. Khi mà mình đã được học rồi thì mình sẽ nắm được cái quy luật đó và mình sẽ thể hiện lên tác phẩm của mình. Và trong cái tác phẩm này thì sự đối lập giữa sáng và tối, tôi nhấn mạnh cái đó để nó biểu đạt được chủ đề chính của tôi là cái điểm nhìn là cái cô bán hoa và cái bóng đổ xuống dưới đường rất là rõ nét.
1: Có câu chuyện về thân phận con người ở trong đây không thưa anh?
0: Gánh hàng rong thì ở Hà Nội nó cũng trở nên là rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà sâu xa hơn nữa đó là những cuộc đời, cuộc sống của những chị, những cô gánh hàng rong là đằng sau đó là cả một gia đình trông chờ vào đó. Và đây tuy là vẽ lên tranh thì nhìn bắt mắt, nhìn đẹp này, nhưng mà đằng sau đó là một cuộc sống rất là vất vả. Và tôi cũng muốn gửi đến người xem là cái nỗi niềm đó.
1: Một cuộc sống rất là vất vả, mưu sinh. Nhưng hình ảnh của người phụ nữ ở trong tranh của anh này, không phải chỉ bức tranh này mà cả một số bức tranh khác, tôi thấy là cái ánh sáng đúng không ạ? Ánh sáng nó hắt vào vành nón của cô ấy, ánh sáng nó hắt vào bờ vai của cô ấy và ánh sáng hắt vào hai cái sọt hoa của cô ấy. Hẳn đấy cũng là một dụng ý của anh.
0: Vâng, thì như tôi đã nói lúc nãy là thứ nhất là ánh sáng là mình vẽ là vẽ theo quy luật.
1: Vâng.
0: Và ngoài ra thì những cái gánh hoa thì là nó lại mang lại cái sự tươi mới, những cái niềm tin cho cái cuộc sống lao động. Và trên cái tấm lưng như cái bờ vai này là đã có thể là sẽ đang gánh rất là nhiều các cái chức trách của cuộc sống của...
1: Nhưng nó vẫn là có ánh sáng và hướng về ánh sáng, phải không anh?
2: Mùa nắng, ngõ nắng, nắng qua lối cũ, hoa nắng, hạ còn vương nắng. Rất nhiều nắng trong tranh của họa sĩ Phạm Ánh. Ánh nắng dịu dàng trong ngày hạ, ấm áp vào ngày đông. Ánh nắng là bừng sáng cả con ngõ nhỏ ngày mưa thâm u. Nắng qua hàng cây, nắng vương kẽ lá, nắng rải vàng lên những khu tập thể, những mái nhà cũ kỹ màu thời gian. Đa dạng về sắc thái biểu đạt, nắng là một nhân vật trong tranh của họa sĩ Phạm Ánh, đem tới cho người xem những rung cảm, sự ấm áp, thân gần và cả niềm hy vọng.

0: Thưa họa sĩ Phạm Ánh, vẽ về Hà Nội với tất cả những cái gì bình dị, thân quen như thế, vẽ rất là nhiều năm như thế thì nó vừa là tạo nên cái nét của riêng anh, một cái phong cách, một cái đề tài mà khiến cho những người yêu hội họa, những người thưởng thức có thể rất là dễ để nhận ra anh. Điều đấy nó vừa là thuận lợi phải không ạ? Song mặt khác nó cũng là khó khăn cho anh chứ ạ? Bởi vì đến một lúc nào đấy mình sẽ bị mòn này, hoặc là mình có thể là bị bí chẳng hạn, bí về mặt hình ảnh cả về mặt cảm xúc nữa. Anh có cảm thấy thế không ạ?
1: Hiện tại thì tôi nghĩ là tôi vẫn vẽ, phải vẽ rất là nhiều. Tôi cảm thấy là khi mà chưa hết yêu Hà Nội thì tôi vẫn còn phải vẽ. Và trước đây thì tôi cũng đã từng vẽ rất là nhiều các lối khác nhau rồi. Tuy nhiên là sau này thì tôi có một thời gian trải nghiệm thì tôi nghĩ là tôi cần phải vẽ những cái gì mà tôi yêu nhất,
0: Thân
1: mà
0: gần nhất.
1: gần gũi nhất và dễ thể hiện cái cảm xúc nhất. Và tôi đã tìm được ra cái lối riêng của tôi, đó là các cái con ngõ phố của Hà Nội, là nó luôn mang lại cho tôi một cái cảm xúc rất là thư thái, và khi vẽ tranh là đạt được cái cảm xúc nhất định.
0: Vâng, cùng với ánh nắng ánh sáng ở trong tranh Phạm Ánh thì đó còn là những cái hình ảnh của hoa nữa. Hình ảnh của những khóm hoa, những cây hoa và những dàn hoa dọc các cái lối đi, rồi ở trong những khu tập thể. Như đấy cũng là một cái nét rất là đáng yêu mà Phạm Ánh đang sở hữu.
1: Vâng, thì như chị đã thấy là trong tranh của tôi gần như là có rất là nhiều hoa, và đặc biệt là cái hoa giấy mà là một cái loại hoa mà tôi cũng rất là yêu thích.
0: Vâng.
1: Mà như lúc nãy tôi nói là tôi đưa hoa vào, đưa nắng vào để nó tạo nên một cái nét tươi mới, một cái khởi sắc cho một cái bức tranh. Thực ra là nó cũng rất là đặc trưng của Hà Nội thôi. Nếu chị có đi lang thang ở các cái con ngõ, các con phố ở Hà Nội thì chị cũng có thể bắt gặp những cái bụi hoa giấy rất là đẹp, thì tôi cũng đưa các hình ảnh đó vào, nó nhiều hơn mọi người một chút thôi,
0: Và
1: nhưng mà nó
0: nên
1: cũng
0: thơ
1: cũng
0: hơn
1: cũng rất
0: thực
1: là
0: tại
1: đặc
0: phải
1: đặc
0: không
1: trưng
0: ạ?
1: của Hà Nội
0: Vâng.
1: và theo cách riêng của tôi.
0: Vâng. Hình ảnh của những cây hoa, những dàn hoa ở trong tranh của Phạm Ánh thì tôi thấy rằng là nếu mà nhìn tranh thì sẽ thấy thi vị hơn ở ngoài rất là nhiều, nhưng có lẽ chính vì cái thi vị đấy nó lại khiến cho người ta yêu Hà Nội hơn, mà không hề trách rằng là họa sĩ Phạm Ánh đã vẽ đẹp hơn mức bình thường phải không ạ?
1: Dạ vâng, thì có hiện tại bây giờ có cũng có rất là nhiều khán giả và rất là nhiều các anh chị em yêu nghệ thuật vẫn đang đón nhận các cái tác phẩm của tôi, và nhất là các cái tác phẩm vẽ về nắng, về hoa của Hà Nội.
0: Cái bảng màu yêu thích của anh đó là những màu nào anh?
1: Cái bảng màu yêu thích của tôi thì chủ yếu là tôi sẽ vẽ cái tông màu vàng là chủ đạo,
0: Dạ.
1: và những cái màu tươi mới về mùa xuân, về sắc hoa. Tôi thì chủ yếu là tôi vẽ theo cái cảm xúc của mình. Thực ra là mỗi tác phẩm thì nó cũng có một cái sắc thái khác nhau. Thế tuy nhiên là cái đặc trưng của tôi thì vẫn là một mảng màu nó rực rỡ, tươi mới. Còn
0: À, màu trầm thì vẫn ấm phải
1: là
0: không anh? Đấy cũng là một phần tâm hồn của anh, là những cái cảm xúc của anh dành cho cuộc sống, luôn luôn hướng về ánh sáng, luôn luôn hướng về sự ấm áp, về những cái điều tốt lành của cuộc sống.
2: họa sĩ Phạm Ánh, người dệt nắng trong tranh Hà Nội phố.
0: Vâng, thưa họa sĩ Phạm Ánh, anh sinh năm 1985, như thế là
1: Là
0: cầm
1: con
0: tinh con
1: trâu.
0: trâu.
1: Vâng.
0: Thế thì có thể nói đôi điều về tính cách của mình không?
1: Nếu mà theo như mọi người đánh giá thì tôi là một người rất là hiền, rất là nhút nhát, và nói chung là rất là chịu khó. Thấy mọi người đánh giá là như vậy.
0: Là một họa sĩ sáng tác tự do thì cái kỷ luật của bản thân hẳn cũng là một điều rất là quan trọng.
1: Vâng, bên cạnh cái sự nghiệp thì tôi cũng phải lo cho gia đình. Chính vì vậy mà trong sáng tác và trong cuộc sống tôi cũng phải hài hòa giữa hai bên, vừa giữ được nghề, vừa sáng tác dành cho người yêu nghệ thuật, và cũng có kinh tế để giúp cho gia đình. Tôi rất là may mắn khi mà gia đình của tôi, vợ của tôi là đã rất là thông cảm và dành rất là nhiều thời gian để cho tôi có được một cái thời gian khá là dài trong ngày để mà tôi sáng tác. Thì bình thường một ngày tôi có thể là đi vẽ từ khoảng 8 giờ sáng đến trưa, rồi vẽ đến hết chiều, cứ miệt mài như vậy. Và tôi cảm thấy là tôi rất là vui khi mà mình được làm, được sống với cái nghề, cái niềm đam mê của mình hàng ngày. Nhiều khi là những cái cảm hứng nó đến bất chợt lắm, và bất kể lúc nào tôi cũng có thể là vẽ một bức tranh.
0: Hiện nay cái xưởng vẽ của anh thì ở bên cạnh nhà hàng xóm là làm nghề rèn, nó khá là ồn đúng không?
1: Hiện tại thì xưởng vẽ của tôi thì có gần một cái xưởng rèn của nhà hàng xóm, và tôi ở một thời gian là khá là dài rồi nên là nó cũng thành cái thói quen. Và hiện tại thì tôi không thấy có một cái cảm giác gì gọi là mình
0: bị ảnh hưởng.
1: Bị ảnh

0: hưởng gì đâu.
1: Tức là lúc đấy là mình sẽ tập trung hết vào cái công việc của mình.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Và nơi anh ở hiện nay thì là ở Hà Đông, gọi là một cái vùng đất cũng rất là nhiều yếu tố về mặt truyền thống văn hóa, về mặt cảnh sắc. Hà Đông rất là nổi tiếng với con sông Nhuệ, rồi những làng nghề và như làng nghề Đa Sĩ mà nơi anh đang sống chẳng hạn. Thế thì có bao giờ anh có ý định là anh sẽ mở rộng thêm những cái đề tài của mình, gắn bó hơn nữa với những cái gì xung quanh của mình?
0: Cái khu mà tôi đang sống thì tôi cũng đã vẽ một số tác phẩm rồi.
1: Vâng.
0: Còn cái đề tài chủ đề khác thì ví dụ như ngay bên cạnh nhà tôi đấy là cái lò rèn, thì tôi cũng đã có một vài những cái phác thảo về cái cuộc sống, cái làng nghề của mình. Thế tuy nhiên là tôi vẫn chưa lên được một tác phẩm nào hoàn thiện, hoàn chỉnh. Tôi rất là hy vọng là một thời gian tới tôi sẽ thể hiện nó thành một cái tác phẩm hoàn thiện để đưa lên cho quý vị yêu nghệ thuật để thưởng thức ạ.
1: Vâng, và anh rất là ít tham gia những cái triển lãm ấy. Mà bây giờ thì những cái triển lãm của các họa sĩ như là một cái sinh hoạt nghệ thuật rất là phổ biến.
0: Trước đây thì tôi cũng tham gia khá là nhiều các cuộc triển lãm và rất là chịu khó đi giao lưu cùng anh em trong nghề. Thì tuy
1: Vâng.
0: nhiên là trong một cái thời gian gần đây là gia đình chúng tôi là con còn nhỏ nên là hai vợ chồng rất là bận. Thì tôi hy vọng là một thời gian tới đây là tôi sẽ lại tiếp tục và để có tham gia được nhiều những cái triển lãm hơn để giới thiệu các tác phẩm của tôi.
1: Vâng, tôi cũng từng nghe anh chia sẻ rằng là những cái tác phẩm của anh vừa mới hoàn thiện thì đã về nhà người ta mất rồi. Có thể đến một lúc nào đấy anh sẽ phải giữ lại chứ, phải không ạ? Để mà làm những triển lãm của mình hoặc là như là một cái tài sản tinh thần mà mình sẽ không bao giờ muốn rời xa nó chẳng hạn.
0: Vâng. Tôi rất là may mắn khi được rất nhiều các anh chị em và bạn bè yêu nghệ thuật là quan tâm và sưu tập tranh của tôi. Trong nhà tôi thì tôi vẫn có tranh sáng tác của tôi để tôi treo.
1: Vâng.
0: Và sau này nếu cũng có dự định về các cái cuộc triển lãm riêng của mình thì tôi sẽ nhất định tôi sẽ dành những khoảng thời gian nhất định để cho cái cuộc triển lãm của mình.
1: Và anh có thể chia sẻ về một tác phẩm mà mình yêu thích, mình gắn bó, hoặc là một cái kỷ niệm nghề nghiệp sâu sắc của mình.
0: Một cái tác phẩm mà gây cho tôi ấn tượng nhất thì có một cái tác phẩm đầu tay của tôi
1: Vâng.
0: là khi tôi mới bước vào nghề tôi cũng vẽ một con ngõ phố ở Hà Nội rất là rêu phong đặc trưng của Hà Nội và khi tôi vẽ xong thì đã được một nhà sưu tập ở trong miền Nam sưu tập tranh của tôi và tôi rất là vui và đó cũng là một cảm hứng để cho tôi sáng tác. Nó là cái tác phẩm khởi đầu mở đường cho tôi làm nghề.
1: Họa sĩ Phạm Ánh cũng là một người mà công việc sự nghiệp cũng rất là thuận lợi, hanh thông. Và để có được điều đấy hẳn cũng là một cái sự khổ luyện ở đằng sau.
0: Vâng, thì mọi người mà yêu nghệ thuật, một người mà đã từng học trường mỹ thuật ra thì ai cũng muốn là theo đuổi cái nghề nghiệp của mình. Thì tuy nhiên là có người thì theo được, có người không. Thì tôi cảm thấy tôi là một người may mắn đã được làm việc và được sống với cái nghề của mình. Tôi cũng rất là cố gắng và dành rất là nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Và tôi nghĩ là nghề gì cũng vậy thôi, là mình phải làm việc hết mình bằng cái tấm lòng yêu thương nhất của mình dành cho công việc của mình thì tôi nghĩ là chắc là sẽ thành công thôi.
2: Hơn 20 năm sống và làm việc ở Hà Nội, họa sĩ Phạm Ánh dành cho Hà Nội một tình yêu giản dị, thuần khiết và đậm sâu. Hà Nội của anh không ồn ào vội vã, Hà Nội của anh tĩnh lặng, vương màu thời gian. Bất cứ hình ảnh nào cũng có thể đi vào tranh Phạm Ánh. Một khung cửa nhỏ, một khoảng sân, một vạt tường, một ngõ nhỏ, một dàn hoa giấy và những phận người. Hà Nội với sự khiêm nhường lịch lãm đã đem tới cho họa sĩ Phạm Ánh nguồn cảm xúc vô tận. Anh đã đền ơn Hà Nội bằng chính nỗ lực của mình, lao động nghệ thuật của mình.

0: Thời gian gần đây tôi thấy anh gắn bó nhiều với chất liệu sơn dầu. Thế thì mình có mở rộng thêm những cái chất liệu khác không ạ?
1: Khi mà mới học xong thì tôi cũng cũng vẽ rất là nhiều các chất liệu khác nhau, ví dụ như là khắc gỗ, sơn mài, vẽ lụa. Tuy nhiên là tôi thấy là mình sẽ nên là mình vẽ những chất liệu mà mình thấy hợp nhất và mình thấy nó thoải mái nhất, dễ thể hiện nhất đối với bản thân của mình. Và mình đi sâu vào một cái chất liệu nhất định thì cái tác phẩm của mình nó sẽ được một cái độ chín nhất định và nó không bị lan man. Nói chung là tôi đã tập trung vào một chất liệu mà tôi yêu thích nhất thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả nhất đối với tôi.
0: Vâng, với người làm nghệ thuật, khi mà đã đạt được cái gì rồi thì người ta lại muốn mở rộng hơn nữa, lại muốn đạt tới cái điều khác nữa, hoặc là khám phá những cái điều mới mẻ hơn. Bản thân họa sĩ Phạm Ánh thì sao ạ? Anh có nghĩ rằng đến một lúc nào đấy khi mà mình đã thực sự là có những cái điều kiện tốt hơn nữa trong cuộc sống chẳng hạn, và cái niềm đam mê nghệ thuật của mình vẫn còn cháy bỏng, thì mình sẽ mở rộng hơn, mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, và đôi khi là cả cái sự liều hơn một chút chăng? Còn như bây giờ tôi cảm thấy rằng là có thể cái cảm xúc của Phạm Ánh nó rất là dồi dào, nhưng dường như anh vẫn còn hơi an toàn với sự lựa chọn của mình chẳng hạn.
1: Vâng, thực ra là nó có rất là nhiều các cái lý do để tôi chưa mở rộng ra để khám phá được các chất liệu khác. Ví dụ như hiện tại thì cái nơi ở của tôi nó rất là chật chội. Ví dụ như tôi muốn vẽ một bức tranh sơn mài thì vẫn là chưa có không gian. Tuy nhiên là tôi vẫn sẽ ấp ủ trong một cái khoảng thời gian gần nhất là tôi có thể là mở rộng ra về cái chủ đề, cái đề tài cũng như là các cái chất liệu khác nhau để cho nó phong phú thêm cái đời sống nghệ thuật.
0: Vâng, và bây giờ thì là trong giới sáng tạo nói chung cũng như là trong giới mỹ thuật nói riêng ấy, thì người ta nói rất nhiều về cái việc mà sử dụng AI trong sáng tác và hỗ trợ họa sĩ khi mà tìm ý tưởng hay là tạo bố cục. Anh có sử dụng phương tiện này không?
1: Thời gian gần đây thì AI nó rất là phát triển. Tôi cũng đã từng là thử vẽ bằng AI nhưng mà tôi nhận ra rằng là khi mà dùng AI thì nó sẽ không có cảm xúc và nó bị khô cứng và nó không thể nào mà thành được một tác phẩm nó đẹp được. Chính vì vậy mà tất cả các cái tác phẩm của tôi thì tôi sẽ không sử dụng AI. Tôi muốn vẽ nó bằng cái cảm xúc thực của mình, bằng cảm xúc của con người thực và cái đôi bàn tay của tôi tạo ra tác phẩm nó mới là một tác phẩm thực sự mà tôi ưng ý được.
0: Tức là những cái sáng tạo của mình từ cảm xúc của mình, từ trí tuệ của mình, từ đôi bàn tay của mình để tạo ra những tác phẩm của riêng mình, của riêng Phạm Ánh, và trong cái quá trình làm nghệ thuật đồng thời cũng là cái quãng thời gian mà mình được sống với tác phẩm, phải không ạ? Được
1: Vâng.
0: trải nghiệm tác phẩm gắn với cái thời gian, với ký ức, vân vân, rất nhiều những cái điều khác mà có lẽ đấy là một cái niềm hạnh phúc. Vâng, và rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Hành Trình Sáng Tạo ngày hôm nay. Đến đây thì biên tập viên Anh Thư xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Và xin chào tạm biệt chị Anh Thư và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, máy in hôm nay lại trục trặc rồi đấy, không in được đâu nhá.
3: Bệnh cũ tái diễn lại à?
2: Tái diễn là được rồi, còn lại nữa rối rắm quá,
3: cứ thích bắt bẻ mới chịu cơ.
1: Một chữ lại tưởng như đơn giản mà đôi khi thêm vào thì thuận miệng, bỏ đi lại thấy thiếu thiếu. Cùng tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt với vị khách mời là chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình, các bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mùi bắt bóng.
4: Xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ạ.
5: Xin chào biên tập viên Đỗ Hà, xin chào quý thính giả.
4: Thưa tiến sĩ, lại là một từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là trời lại mưa, anh ấy lại đến, ông ấy khỏe lại. Vậy thì trong tiếng Việt, từ lại có những nghĩa nào ạ?
5: Với từ lại thì ở trong tiếng Việt nó có những cái hình thức hoạt động như sau. Trước hết với nghĩa là danh từ, thì từ lại là chỉ tên gọi chung của viên chức sơ cấp mà chuyên làm công việc bàn giấy trong xã hội phong kiến. Cho nên là tục ngữ có câu là quan tham lại nhũng. Thế rồi trong một chuyện ngắn rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân là Chữ người tử tù, thì chúng ta nhớ là có một nhân vật là viên thư lại. Đấy là những danh từ. Thế còn với nghĩa động từ thì từ lại nó có hai nghĩa chính là di chuyển ngược chiều với sự di chuyển trước đó, ví dụ như là kẻ đi người lại. Và nghĩa thứ hai động từ của nó là di chuyển trong phạm vi gần, ví dụ như là lại đây với mẹ hay là mai tôi lại anh chơi. Còn được một cái hình thức mà tôi nghĩ là phong phú nhất của từ lại thì đấy là khi từ lại hoạt động với tư cách một phụ từ hay đi sau các động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa thêm cho động từ tính từ. Thì ở đây mình thấy cái khả năng hoạt động của từ lại rất là đa dạng.
4: Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì từ lại với tư cách là một phó từ thì là phong phú nhất. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái sắc thái ấy ạ?
5: Lại nó có thể nói về sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động cần thiết nào đó. Ví dụ như là xây lại bức tường sắp đổ hay là tháo ra đan lại. Lại là có thể biểu thị tính chất ngược chiều so với một hoạt động diễn ra trước đó. Ví dụ như là trả lại tiền hay là cãi lại. Lại là có thể biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của hoạt động hay quá trình. Ví dụ như là nằm co lại. Lại là có thể biểu thị hoạt động kìm giữ, không cho mở rộng phát triển, chẳng hạn gói lại hay là khóa lại. Lại là cũng có thể dùng đi kèm với ý phủ định khi mà không đối phó được, ví dụ như là đánh không lại, nói sao lại. Lại là có thể nói về việc trở ngược lại với trạng thái cũ, như là khỏe lại, lại sức. Đấy, thì đấy là trở ngược lại với cái trạng thái ban đầu. Tiếp nữa là lại có thể biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hiện tượng khách quan nào đó, ví dụ như trời lại mưa. Đấy, thì cái đấy là nằm ngoài cái khả năng tác động của con người. Và cuối cùng thì lại có thể biểu thị tính chất trái với lẽ thường sự việc, như là mọi khi về sớm sao hôm nay lại về muộn, hay là sao anh lại nghĩ thế. Thì đấy là những cái hình thức và những cái ý nghĩa mà tương đối là thông dụng của từ lại được ghi nhận ở trong từ điển tiếng Việt, và chúng ta thấy là nó vô cùng phong phú.
4: Nghe tiến sĩ phân tích thì quả thật là từ lại phong phú hơn là chúng ta vẫn tưởng. Và có lẽ hôm nay thì nhiều thính giả mới biết đến là lại thì còn có thể là một danh từ chỉ một công việc trong xã hội phong kiến. Và còn một cấu trúc cũng rất là quen thuộc, đó là đã lại. Ví dụ như là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Vậy thì chữ lại ở đây nên được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Từ lại ở đây thì được dùng với nghĩa là một hoạt động nó song hành, nó diễn ra đồng thời, hoặc là một cái tính chất trạng thái mà nó xuất hiện song song cùng với một tính chất trạng thái khác. Thì cái cấu trúc đã lại này mình có thể thấy là nó khá là tương đương với cấu trúc vừa vừa. Ví dụ người ta có thể nói là cậu bé ấy đã học giỏi lại còn hát hay, thì người ta cũng có thể nói là cậu bé ấy vừa học giỏi vừa hát hay. Như vậy chữ lại ở đây nó muốn thể hiện một cái đặc điểm là cái trạng thái song hành đồng thời của một sự vật, hiện tượng nào đó.
4: Và cũng liên quan đến cách dùng của từ lại thì chương trình đã nhận được một băn khoăn khá là thú vị của thính giả. Chúng ta cùng nghe.
6: Chúng em bạn bè với nhau thì có một cái cuộc tranh luận về từ khôi phục và khôi phục lại. Thì có những bạn mà cho là phải nói rằng là khôi phục hoạt động bình thường mới là đúng, Nhưng có những bạn thì lại có ý kiến phải nói là khôi phục lại hoạt động bình thường mới thuận miệng và cảm giác nó không bị cụt. Thì chúng em có mang cái thắc mắc này để hỏi chương trình xem thế nào mới là chính xác.
4: Thắc mắc này thì cũng chính là câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong tình huống ở đầu chương trình với những cách nói như là tái diễn và tái diễn lại. Thưa tiến sĩ, trong những cái trường hợp như vậy thì chữ lại có phải là không cần thiết hay không ạ?
5: Vâng, đúng là trong cái cách nói, cách viết của người Việt một bộ phận nào đó thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái từ lại này được lặp lại có vẻ như là hơi thừa một chút. Ví dụ như là tái diễn lại, khôi phục lại. Thì bản thân chữ tái đã có nghĩa là lại rồi. Thực ra chỉ cần nói là tái diễn thì cũng đã cho vẹn ý nghĩa rồi. Hoặc là cái chữ phục ấy, nó cũng có nghĩa là trở về, là quay lại. Thì khôi phục là cũng đủ nghĩa rồi. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn nói là khôi phục lại. Thế tại sao lại có câu chuyện như thế? Thì bởi vì là những cái yếu tố như là tái, như là phục, nó là từ Hán Việt. Cho nên là trong cái ngữ cảm của một người Việt thông thường ấy, thì khi dùng nó có một độ mờ nhất định về nghĩa. Cho nên là nhiều khi là người ta cứ không muốn thêm vào. Mình còn có thể bắt gặp những cái trường hợp khác nữa mà cũng có vẻ như là lạp từ, ví dụ như là con đường độc đạo chẳng hạn. Đấy, thế thì là đạo cũng là con đường rồi, thế tại sao người ta vẫn nói là con đường độc đạo? Bởi vì là nếu mà nói là con đường độc thì nghe nó lại cụt lùn quá, nghe nó lại không có sự cân xứng hài thanh về mặt ngữ âm. Cho nên là nhiều khi là vì một cái sự cân đối nào đó của cấu trúc ngôn ngữ, vì thói quen diễn đạt, thì trong tiếng Việt nhiều trường hợp người ta vẫn có thể bị dùng dư ra một chút, thừa ra một chút. Thì tôi cho rằng là cái này thì hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh, và nó là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của các cá nhân. Thì khi người ta đã hiểu rõ về cái ý nghĩa gốc của các cái thành tố Hán Việt rồi thì người ta sẽ hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc sử dụng từ của mình.
4: Như vậy nếu mà xét thật chặt về nghĩa thì từ lại trong những cái trường hợp mà tiến sĩ phân tích thì là từ thừa. Tuy nhiên như nhiều người vẫn nói là thuận miệng ấy, thì điều này vẫn có thể được chấp nhận trong lời nói đúng không thưa tiến sĩ?
5: Vâng, văn nói chấp nhận được ạ. Còn văn viết thì chắc là cần một cái sự trau chuốt hơn, cẩn thận hơn. Theo tôi có thể lược bớt chữ lại đi để cho nó đỡ thừa.
4: Vâng, với một từ mà có nhiều vai trò và nhiều sắc thái như từ lại thì tiến sĩ có lưu ý gì với thính giả trong quá trình sử dụng ạ?
5: Tôi nghĩ là đối với mọi người Việt thì đầu tiên là mình sử dụng theo cái ngữ cảm và kinh nghiệm của bản thân đã. Thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng tương đối là chính xác. Thế nhưng mà khi mà dùng từ lại ở trong những cái cụm từ Hán Việt chẳng hạn thì là sẽ dễ bị thừa chữ hoặc là lặp chữ. Thì tôi cho rằng là khi mà mình sử dụng những cái từ mà nó có cái hành chức tương đối là đa dạng như thế thì mình cũng nên xem lại một chút, xem nếu đó là văn bản viết đấy, thì để xem là mình dùng đã chặt chẽ chưa. Thế còn đâu thì trong lời nói hàng ngày thì theo tôi thì khi mà người nói với người nghe đạt được hiệu quả giao tiếp, điều đấy là rất thành công rồi, thì mình cũng không cần phải đặt ra vấn đề là cần phải quá là trau chuốt hay quá là kỹ.
4: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình.
7: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
8: Một con chó tham ăn. Một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng bảy gia đình để khao làng. Con chó ba chân bốn cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lấy miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. Câu thả mồi bắt bóng vì thế được dùng để nói về việc bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo một điều chỉ là hy vọng viển vông không thực tế, và đến cuối cùng có khi chẳng còn gì cả.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Cầm tay chỉ luật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 5/2025 NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, triển khai thí điểm chào bán phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa.
1: Nghị quyết số 05/2025 NQ-CP nêu rõ, tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự tài chính.
2: Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết số 05, cơ quan tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
1: Thời gian thực hiện thí điểm 5 năm kể từ thời điểm Nghị quyết 05/2025 có hiệu lực thi hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo Nghị quyết 05/2025 cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
0: Vậy, những quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
3: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
4: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào chị Thu Hằng.
3: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc, việc chào bán phát hành tài sản mã hóa hiện được quy định như thế nào và điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa là gì ạ?
4: Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa, thứ nhất đó là tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp. Thứ hai đó là tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định. Theo quy định tại Điều 6 của nghị quyết trên thì có quy định về chào bán phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là tài sản mã hóa chỉ được chào bán phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai đó là tài sản mã hóa quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép. Thứ ba đó là tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin về bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa theo mẫu số 01, phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này và các tài liệu khác có liên quan nếu có trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành.
3: Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thì nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là gì, thưa luật sư?
4: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, có quy định về nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đó là thứ nhất đó là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa. Thứ hai đó là việc thí điểm phải đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ ba đó là nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động hoặc nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ tư đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm của thông tin công bố, tuân thủ các quy định về việc phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ, mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Thứ năm đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để đảm bảo an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa và các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. Thứ sáu đó là tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. Thứ bảy đó là việc chào bán, phát hành, giao dịch thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Thứ tám đó là tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư theo quy định tại nghị quyết này. Thứ 9 đó là chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng kinh doanh, tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thứ 10 đó là trường hợp quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu trọng tài hoặc tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.
3: Theo Điều 14 Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ, thì quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa là như thế nào, thưa luật sư?
4: Điều luật quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư. Thứ hai đó là phải phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và pháp luật của các quốc gia nơi nhà đầu tư nước ngoài là công dân, tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa nếu có. Thứ ba đó là phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại bản cáo bạch chào bán phát hành tài sản mã hóa. Thứ tư đó là phải chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động phát hành tài sản mã hóa theo quy định của pháp luật. Thứ năm đó là nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
3: Nghị định số 284 năm 2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa cùng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Theo đó, thì người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân tham gia thị trường cần đặc biệt lưu ý các quy định về giao dịch, cung cấp dịch vụ và quản lý thông tin liên quan đến tài sản mã hóa. Cụ thể quy định này như thế nào, thưa luật sư?
4: Một số hành vi vi phạm thường gặp và bị xử lý được quy định tại nghị định như sau. Theo quy định tại điều 6 của nghị định thì có quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, trong đó có trường hợp chào bán, phát hành không đúng đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm, mức phạt đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điều này có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Căn cứ theo quy định tại điều 7 của nghị định có quy định về xử phạt vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Tùy theo mức độ vi phạm thì mức phạt có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Theo quy định tại điều 8 của nghị định có quy định xử phạt trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Mức phạt đối với hành vi vi phạm có thể dao động từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thì điều 9 của nghị định có quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa với mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân còn có thể bị áp dụng hình phạt xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa có thời hạn, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thời hạn, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 284 năm 2026 của Chính phủ. Ngoài ra thì nghị định còn quy định xử lý đối với một số các hành vi vi phạm khác.
3: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định liên quan tới tài sản mã hóa.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa hiện nay vẫn mang tính chất thí điểm. Chính vì vậy, thời gian tới, các ngành quản lý cần tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyến đi kỳ thú.
6: Chuyến đi kỳ thú.
5: chuyến đi kỳ thú.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
7: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp Trạm Hà Nội, Trạm Năm Giác Quan, chiến dịch mở ra hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được thiết kế thành 5 điểm trạm. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
8: Mùa thu Hà Nội thì đã nằm trong mỗi con người Việt Nam và mỗi người Hà Nội. Và bên cạnh đấy thì Hà Nội có một cái chiều sâu về văn hóa và lịch sử. Thì những cái giá trị đấy nó quyện lại với nhau tạo thành cái trải nghiệm đáng nhớ. Và với Vietnam Airlines thì chúng tôi kết nối Hà Nội trên mỗi cái chuyến bay, mỗi cái điểm chạm với hành khách thì sẽ giới thiệu hình ảnh Hà Nội, giới thiệu được văn hóa và giới thiệu được sức sống của thủ đô đối với du khách trong nước cũng như là quốc tế.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội Ninh Bình với chủ đề Kết nối miền di sản vừa đón những du khách đầu tiên. Chương trình do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện. Không chỉ đưa du khách đến Ninh Bình, chuyến tàu mang đến trải nghiệm ngay từ lúc khởi hành với ẩm thực, cảnh sắc dọc đường và những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
9: Khai thác những cái tài nguyên du lịch mang tính chất chuyên sâu và với những cái tour du lịch chuyên biệt thì chúng tôi đã định hướng gia tăng những cái sản phẩm mang tính chất đặc thù. Thì cái loại hình du lịch thuê nguyên chuyến tàu về vùng di sản, đây là một sản phẩm mới với một định hướng là phát triển những cái sản phẩm chuyên biệt, nghiên cứu sâu về các nội dung của di sản và quảng bá rộng rãi để mọi người tìm hiểu, hướng tới phát triển một cách bền vững nhất.
10: Mẹo nhỏ đường xa.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Festival sẽ được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè tiêu biểu của Thái Nguyên như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Chanh, Đồng Phúc cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.
6: Không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có quy mô quốc tế, Festival còn là dịp quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà ra khỏi không gian trưng bày, tiếp cận trực tiếp với vùng nguyên liệu, người làm chè và cộng đồng. Trước thềm Festival diễn ra, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa bà, với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà thì Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm nay muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?
12: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Sau 11 năm thì Thái Nguyên quay trở lại tổ chức festival. Do vậy là trong cái ý tưởng tổ chức festival thì chúng tôi cũng thông qua đó muốn kể một câu chuyện không chỉ về những cái sản phẩm trà nổi tiếng của Thái Nguyên mà còn kể về một cái vùng đất, về con người và về văn hóa trà đã làm nên cái thương hiệu trà Thái Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm gắn với văn hóa cũng như gắn với phát triển du lịch của địa phương.
11: Vâng, đệ nhất danh trà thì không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?
12: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở khi xây dựng kế hoạch tổ chức festival. Bởi vì tổ chức festival thì không đơn giản chỉ là một sự kiện, mà làm thế nào mà để mỗi du khách khi đến với Thái

0: du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một cái phương tiện công cộng không mới, nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
1: Trân trọng cảm ơn bà.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là vùng đất của nghề gốm, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về bàn tay, sự khéo léo và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
4: Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu xem bên trong công trình đặc biệt này có gì. Và câu chuyện về một làng nghề nghìn năm được kể bằng những không gian, hiện vật, trải nghiệm như thế nào.
5: Ngay từ khi đặt chân đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, du khách đã dễ dàng nhận ra một dáng hình rất riêng. Công trình hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét quen thuộc của làng gốm Bát Tràng. Từ màu đất, màu men đến những đường nét gợi liên tưởng về bản xoay và dòng sông Hồng, kiến trúc nơi đây dường như đã kể câu chuyện về làng nghề ngay từ bên ngoài. Bà Dương Thị Hằng, quản lý trung tâm tinh hoa làng nghề Việt chia sẻ.
6: Như chúng ta thấy thì kiến trúc của công trình này đã mang rất là rõ nét cái dấu ấn kiến trúc về nghề gốm và làng gốm Bát Tràng. Chúng ta có thể quan sát thấy là 7 cái trụ xoay này bằng gốm chính là cái ý tưởng về cái bàn xoay của người thợ gốm Bát Tràng. Thế và những cái đường trục ngang thì nó cũng là những cái mặt cắt, vừa là nói về cái dòng sông Hồng nhiều năm cuộn chảy và cái màu gốm thì cũng là màu gốm của đất sét và những cái đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng.
5: Với diện tích khoảng 3.300 m², công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng 2 dãy nhà 2 tầng mái ngói ở hai bên. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn cả là mỗi không gian ở đây lại mở ra một lát cắt khác nhau về Bát Tràng. Từ tầng 1, du khách bắt đầu làm quen với những sản phẩm gốm của các nghệ nhân. Lên tầng 2, hành trình tiếp tục ngược dòng thời gian, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm qua những hiện vật được lưu giữ. Anh Khắc Trường, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cho biết.
7: Không gian tầng 2 đây là không gian trưng bày những hiện vật về nghề gốm này, cũng như là nơi kể về câu chuyện của làng gốm Bát Tràng. Đây là chiếc thuyền mô phỏng gợi nhớ là cuộc chuyển cư vĩ đại của người dân làng Bát Tràng ngày xưa. Vào năm 1010, khi mà vua Lý Công Uẩn ra chiếu rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La, cùng với đó là những dòng họ của làng Bồ Bát, Yên Môn, Phủ Trường Yên ạ, nay là Ninh Bình, đã xuống thuyền theo vua ra đây để xây dựng kinh đô ạ. Và phía những bức tượng bên này đây mô phỏng là quá trình sản xuất gốm của người dân ở đây.
5: Nếu không gian tầng 2 đưa du khách về với lịch sử làng gốm, thì lên tầng 3 là một không gian hoàn toàn khác. Ánh sáng, điêu khắc và những câu chuyện lịch sử được kết hợp để tạo nên hành trình mang tên Thắp Đèn Soi Niên Sử. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện và chỉ khi ánh sáng được bật lên, những hình ảnh ẩn phía sau mới dần hiện rõ. Chị Đỗ Cẩm Ly, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt giới thiệu.
8: Tác phẩm này có tên gọi là Bôn Ba, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử khi con tàu La Tosse Trevin rời khỏi bến cảng Nhà Rồng. Chị sẽ thấy ở phía trên này có hình khắc họa hình con thuyền này, áng mây và làn sương. Và khi ánh sáng chiếu rọi qua, trên đây chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ với ánh mắt kiên định, chứa đựng những lý tưởng lớn lao và khát vọng tự do cho dân tộc.
5: Đi qua từng tầng không gian, câu chuyện về Bát Tràng cũng dần hiện lên đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ nằm ở những hiện vật lâu đời, mà còn ở cảm giác được bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
9: Rất ấn tượng. Tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
5: Từ đất và nước, qua bàn xoay, men gốm và ngọn lửa, những sản phẩm Bát Tràng đã đi qua bao thế hệ. Và hôm nay, trong một không gian mới, câu chuyện ấy tiếp tục được kể bằng nhiều cách khác nhau, để tinh hoa của một làng nghề không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước.
3: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.